0: 2019.
1: Vâng ạ.
0: Cái đấy là tôi đi thực tập ở bão khu 4.
1: Vâng.
0: Thì chuyến thăm đầu tiên của tôi là tiến đến xã Nậm Giải của huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
1: Vâng.
0: Thì thời điểm đó thì tôi cũng đi đến tác nghiệp rồi cùng với cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.
1: Vâng.
0: Là kéo cái đường nước là khoảng 2 km từ trong khe suối đến với cái bản Bục. Đấy, thì có quá trình thực hiện nhiệm vụ giữa thời tiết rất là nắng nóng.
1: Vâng.
0: Mà khi đưa những cái nguồn nước về á, thì tôi thấy là bà con nhân dân rất là phấn khởi. Đấy, thì tôi thấy những hình ảnh đó rất xúc động. Và tôi cũng đã viết ra một bài viết, đó là tình quân dân ở vùng biên cương.
1: Vâng.
0: Thì một điều rất đặc biệt ở đây là không những cái tác phẩm đó được đăng báo quân khu 4, trên báo quân đội nhân dân, mà cái tác phẩm đó cũng là được cái giải. Vâng. Báo Anh Sơn, báo chị Thanh Long là vâng. cũng lần đầu tiên viết được giải của cái cuộc thi quân đội anh hùng và quốc phòng vững mạnh.
1: Vâng ạ.
0: Thì đấy, đó là tự nhiên tôi thấy cũng một cuộc rất là ý nghĩa.
1: Vâng.
0: Và tạo động lực cho tôi tiếp tục là viết báo.
1: Ừ.
0: Và từ đó thì tôi cũng đã xác định sẽ cố gắng nhiều hơn để trong các tác nghiệp của mình.
1: Vâng, có thể thấy là một khởi đầu cũng khá là suôn sẻ. Vâng. Thuận lợi đúng không anh Sơn?
2: Dạ vâng, đấy là trái ngọt mà bất cứ một người làm báo nào cũng mong muốn có được đấy, ngay cả chuyến đi đầu tiên mà đã có
1: tác
2: những
1: phẩm.
2: Cái tác phẩm tốt này có giải đấy, thì đó là động lực rất lớn và cũng chia sẻ với quý vị luôn. Đó là cái thời điểm năm 2018-19 là ở tại xã Nậm Giải đấy, thì đó là cái xã vùng biên giới rất là khó khăn, và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An là đơn vị kết nghĩa với xã Nậm Giải. Cho nên là mọi cái hoạt động của người lính ở gọi là cái tình quân dân ở tại xã Nậm Giải nó thể hiện rất là sâu sắc, rất đậm đặc. Và cho nên theo Thái Sơn nghĩ thì đó chính là cái chất liệu rất quan trọng để giúp cho anh Hoàng Trung có cái bài viết hay, bài viết tốt. Bởi vì ngay từ cái chuyến đầu tiên, con người ta thường thường là với một số các cái phóng viên mà ít kinh nghiệm là thường thường hay bị bỏ qua một số các chi tiết. Các cái hình ảnh nó đậm đặc của tình quân dân ấy, mà bản thân anh Trung thì đã khai thác cực kỳ tốt được chi tiết đó, và phần thưởng là một cái giải thưởng qua tác phẩm đầu tiên, đó là nó nói lên tất cả rồi.
1: Vâng, vâng. Ạ. Vậy thì không biết là sau cái chuyến công tác đầu tiên mà có được một cái gọi là một cái thành công rất là mình khá là ấn tượng như vậy đúng không ạ? Thì sau đó thì anh có những cái lần công tác đặc biệt như thế nào nữa?
0: Kính thưa hai MC, thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay trong hơn 7 năm làm báo tôi ấy, thì cũng rất là may mắn được theo chân cán bộ chiến sĩ đến rất nhiều nơi, cũng như tham gia các cuộc diễn tập có bản án thật của các cán bộ chiến sĩ, cũng như là theo chân các đội tìm kiếm cái tập hải cốt liệt sĩ,
1: vâng ạ.
0: Tìm kiếm ở trong nước cũng như bên nước bạn Lào, rồi hay là chúng tác nghiệp trong cái vùng tâm dịch COVID-19. Và cũng một may mắn nữa là được đi tác nghiệp đến các nhà giàn ở DK1 ở phía Nam, tiền tiêu là của Tổ quốc. Thì mỗi chuyến đi của tôi, đó, tôi thấy có những điều rất quý giá. Này, sau những chuyến đi đó thì tôi cũng cố gắng là viết những bài báo để đăng tải trên báo quân khu, báo quân đội nhân dân, cũng như các báo của các tỉnh. Này, đi được nhiều thì gặp được nhiều và biết cũng rất là nhiều. Nhưng mà qua đó tôi mới thấu hiểu được cái sự hy sinh vất vả của những người lính thực hiện ở mọi miền Tổ quốc. Thì với tôi ấy, thì làm báo thì không những là để được đăng bài, mà cơ bản là muốn là để đăng tải những cái lan tỏa cái hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đến với mọi người dân, để mọi người hiểu hơn về sự giá trị cao cả của Bộ đội Cụ Hồ.
2: Vậy thì trong số những chuyến đi mà anh vừa chia sẻ đó, thì chuyến đi nào để lại cho anh kỷ niệm sâu sắc nhất cho đến thời điểm bây giờ?
0: Cái chuyến đi để kỷ niệm sâu sắc nhất đó là cái chuyến đi kỷ niệm tôi đi chúc Tết và thăm tặng quà với cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn ở DK1.
2: Gọi là đi Trường Sa đấy.
0: Đi các nhà giàn này ở phía Nam tiền tiêu của Tổ quốc.
1: Vâng.
0: Thì khi đi thì thấy hình ảnh cán bộ chiến sĩ ở nhà già mới thấy được sự khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ đây. Mà đó, chuyến đi cũng đã để lại tôi nó kỷ niệm rất là sâu sắc.
2: Vâng, phải nói là đi nhà giàn DK1 đây là một cái phần thưởng rất lớn mà mọi người làm báo đều khao khát có được ấy.
1: Vâng,
2: về vấn đề này thì xin mời chị Thanh Long có thể chia sẻ với anh Hoàng Trung, để anh Hoàng Trung có thể chia để bộc bạch và chia sẻ nhiều hơn về cái kỷ niệm với chuyến đi đó chẳng hạn?
1: Thanh Long nghĩ là đối với những người mà làm báo thì cái sự tiên phong với cái sự dấn thân thì chúng ta luôn được nhắc đến rất là nhiều, đúng không anh Sơn? Nhưng đặc biệt là lại là những người làm báo ở trong quân đội nữa thì chúng ta lại càng thấy rõ hơn cái sự tiên phong và sự dấn thân ấy. Ví dụ như là Thanh Long và Thái Sơn thì cũng như Thanh Long thì cũng chưa từng được đến Trường Sa, thì cũng rất là mong muốn là một dịp nào đó mình sẽ có cái cơ hội để được đến với Trường Sa, được gặp trực tiếp những người chiến sĩ ở đây, và chắc chắn là trong cái hành trình đó cũng sẽ có những cái tác phẩm của mình ạ. Vậy thì còn với anh Trung, cái hành trình cũng như là cái quá trình công tác tại Trường Sa và đặc biệt là đến nhà giàn DK1 đấy, thì cái hành trình đó anh cảm thấy là nó diễn ra như thế nào, và cái khó khăn, cái thử thách lớn nhất của anh tại cái thời điểm đó là gì ạ?
0: Vâng, thì thời điểm đó thì chúng tôi đi công tác cùng với đoàn là ở xuất phát ở cảng vùng 2. Đấy, thì trên địa danh là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giờ là thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là lúc đầu tiên xuất phát thì lên trên chân biển, và chỉ là đúng thời điểm đó tiếng này là có cho một ông bác tới, cho nên là gió là to, sóng lớn, là kèm theo mưa nữa. Thì ban đầu đi thì cơ bản là ngày đầu thì cơ bản anh em phóng viên hoặc là thành viên tàu rất là vui vẻ.
1: Vâng.
0: Nhưng bước sang ngày thứ hai báo chí là bắt đầu say sóng.
1: Say sóng, vâng.
0: Say sóng mọi người, là đặc biệt là con trai thì có chút đỡ hơn, nhưng là con gái phụ nữ thì say, rồi là có người không ăn, cơ bản là một hai ngày cứ nằm thôi. Đấy, bản thân tôi cũng say, hai nữa cũng say. Nhưng mà sau khoảng hơn sang ngày thứ ba cơ thể bắt đầu mình thích nghi,
1: vâng,
0: thì mới bắt đầu là tiếp tục hành trình, và sau đó mình đến kỳ nhà dàn DK1 đầu tiên. Đồng chí nhìn thấy quan sát ở gần xa thôi, cách khoảng 1 đến 2 hải lý, thấy một kỳ nhà dàn DK1 hiện ra ở trước mắt. Đấy, thấy nhìn xa thấy hình ảnh cán bộ chiến sĩ ở trên nhà dàn xếp hộp hàng ngang ở sát lan can, giơ tay vẫy chào đoàn. Đấy, lúc đó chúng tôi rất là xúc động. Đấy, thấy được là sự mong mỏi, sự mong chờ của cán bộ chiến sĩ ở Trường Sa, ở trên nhà dàn, muốn có những đoàn công tác đến để chia sẻ niềm vui, để chia sẻ những cái cuộc sống. Đấy, tôi thấy rất là
1: vậy
0: rất
1: là
0: xúc động.
1: Có những cái khó khăn nhưng mà dù sao thì cái chuyến đi đó của chúng ta rất là thuận lợi, đúng không ạ? Thanh Long thì được nhìn thấy hình ảnh có một số đoàn khi mà họ đến và tiếp cận với các cái dàn DK anh Sơn ạ, thì vì điều kiện thời tiết mà họ không thể nào mà tiếp cận được, thì lúc đó là như anh thấy là cán bộ chiến sĩ ở trên các cái giàn khoan thì họ rất là háo hức, đúng không ạ? Mong chờ, rồi những người từ trong đất liền cũng rất là muốn ra để gặp các chiến sĩ, nhưng mà vì một cái lý do đặc biệt và không an toàn thì mọi người chỉ đứng từ xa để chào nhau thôi.
2: Và chúng ta sẽ bàn sâu hơn đó, là bởi vì cái chuyến đi của anh Trung, anh chia sẻ đó thời điểm đó là dịp Tết đúng không? Đi chúc Tết, thì ta cứ tưởng tượng là lúc đó thì đoàn của ta được di chuyển trên đoàn Trường Sa 751 phải không?
0: Vâng.
2: Cái đoàn ta tàu tiếp tế đấy đúng không?
0: Tàu.
2: Thì ta thấy rằng đó là một cái tàu hiện đại nhất Đông Nam Á mà hải quân của chúng ta đã may mắn có được nữa. Rồi là trên tàu thì có hàng chục, hàng trăm con người, rồi là có rất nhiều lương thực thực phẩm và các thứ canh đào rồi bánh trái là rong được đưa ra ngoài đảo, rồi ra các nhà giàn để cho bộ đội đón Tết, đúng không ạ? Thì chúng ta không những là đi chúc Tết cán bộ chiến sĩ mà còn mang theo tình cảm, tấm lòng, mà tâm lý mọi người hiểu rằng là thời điểm sát Tết thì ai cũng muốn được đoàn tụ gia đình, đúng không? Ai cũng muốn được no đủ, ai cũng muốn được sum vầy. Nhưng mà thì lúc đó thì khi mà các đoàn phóng viên như anh và những cái đồng nghiệp và những người khác mà đi trong cái đoàn chúc Tết như thế, thì các anh có cảm xúc thế nào? Nó có khác với những cái chuyện đi công tác thông thường không?
0: Vâng, trước khi đi ấy, thì tôi cũng như mọi người khác cứ biết nhà dàn DK1 thì qua những sách báo thôi, hoặc là qua xem truyền hình. Nhưng mà thực tế ra đi đến trực tiếp đó mới cảm nhận được vì nhà dàn DK1 nó như thế nào, và nỗi khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ ở đó là sao. Chỉ là quá trình thực hiện ở đi chuyến đó thì trong lịch trình của chúng tôi đi là có 7 nhà dàn đến, nhưng mà thực tế chỉ lên được 2 nhà dàn thôi. Mà cũng quá trình lên rất khó khăn. Mà chỉ có chỉ huy tàu á, lúc nãy là chỉ phó tư lệnh vùng 2 hải quân cũng rất là ưu ái, để rất quyết tâm để cho phóng viên đoàn của tôi lên cùng với chia sẻ cũng như chúc Tết của nhà dàn. Thì điểm khó khăn nhất lên là báo chí là sóng to, gió lớn, để từ ngày bước từ cái tàu mà lên thuồng nhỏ đó, rồi cơ động vào khoảng cũng xa khoảng 300-400 mét, sau đó mình lên được trên nhà dàn. Quá trình lên thì chỉ cần một cái sơ suất nhỏ thôi cũng có thể là bất an toàn. cho nên là mỗi
2: người có thể vắng ra khỏi xuồng ngay đúng không? Rồi trước kể máy móc trang thiết bị rồi các thứ đó.
1: Vậy thì khi mà lên được dàn DK1 thì lúc đó cái cảm xúc của anh như thế nào?
0: Thậm chí là lên được gặp cán bộ chiến sĩ đó thì bắt tiên là anh em giơ tay bắt thấy rất là vui mừng.
1: Vâng.
0: Còn người ôm lấy nhau nữa, cảm thấy rất xúc động. Cũng sự hiểu được là cán bộ chiến sĩ đó rất mong mỏi đối với đoàn, hay nữa là các đoàn cũng mong muốn đến để chia sẻ, để tìm hiểu cái sự vất vả của cán bộ chiến sĩ nhà dân DK1. Thì lên đó được anh về thấy các anh việc ăn ở rồi là thực hiện nhiệm vụ của đó, rồi cũng chia sẻ, rồi là thăm tặng quà chúc Tết. Và thấy cũng các anh rất là tình cảm.
2: Đúng rồi. Trong một không gian rất nhỏ thôi thì có bao nhiêu thứ diễn ra trên đó đúng không ạ? Nhưng mà chị Thanh Long này, chúng ta xem những thước phim của Đài Truyền Việt Nam và một số đồng nghiệp của chúng ta chiếu đấy thì thấy cái cảnh đu dây nhỉ? Đu dây từ ở chỗ cái bãi đỗ dưới chân trụ của nhà gian để xuống dưới chỗ các cái xuồng nhỏ nhỏ ấy thì nó cảm thấy rất là vất vả đấy. Thì lúc đó nó cảm thấy nó... Anh thì cũng nói, nhưng mà các cái nhà báo nữ thì cảm thấy thế nào? Cô cảm thấy đủ tự tin khi tham gia tình huống đó không?
0: Dạ thì chắc là cũng rất khó khăn đối với nữ. Nhưng mà vì cũng ai cũng háo hức cả, cho nên mọi sự muốn cũng đến thăm các chiến sĩ, cho nên các chị em cũng rất là cố gắng.
1: Em nghĩ là một hành trình mà chúng ta đi đã quá vất vả đúng không anh? Thì lúc đó thì... Và đặc biệt là càng chứng kiến cái sự khó khăn và thiếu thốn ở các chiến sĩ tại dàn DK1 nữa thì mọi người cũng sẽ tự động viên và nhắc nhở mình là phải cố gắng gấp 2, gấp 3 lần đúng không ạ?
2: Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp một nhân vật rất là quan trọng.
1: Vâng, chúng tôi xin được kết nối điện thoại với chị Nguyễn Thị Bích Phượng, là người đã có cái chuyến công tác vô cùng ý nghĩa đến với Trường Sa, đến với nhà dàn DK1. Alo ạ.
3: Dạ vâng, alo ạ.
1: Vâng, xin được chào chị Phượng.
3: Dạ vâng, xin chào MC Thái Sơn và MC Thanh Long ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Phượng đã dành thời gian kết nối với chương trình hôm nay. Chị Phượng có thể giới thiệu thêm một chút thông tin về mình được không ạ?
3: Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thì một nhà báo thì tôi cũng may mắn được nhiều dịp đến với nhiều nơi trên mọi miền đất nước.
1: Vâng.
3: Thì trong đó đặc biệt là vào năm 2023 thì đã đến có chuyến công tác đến với nhà dàn DK1, và đến năm 2025 thì tiếp tục có cơ hội đến với quân và dân, đến thăm quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
1: Vâng, như vậy là chị đã có 2 lần đúng không chị?
3: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, thật là vinh dự và tự hào, và không phải là nhà báo nào cũng có được cái niềm vinh dự tự hào đó đâu ạ. Chúc mừng, trước tiên thì xin được chúc mừng chị Phượng. Vậy thì thưa chị Phượng, đến với Trường Sa và dàn DK1 và được chứng kiến cái cuộc sống và tình cảm của người lính giữa biển đảo dành cho đất liền, cho Tổ quốc, thì điều đó đã ảnh hưởng như thế nào trong các cái tác phẩm báo chí của chị trong chuyến công tác đó ạ?
3: Dạ vâng ạ. Từ khi mà mình đến các đảo thuộc quần đảo Trường Sa cũng như là nhà dàn DK1 thì mình chứng kiến được cái điều kiện sinh hoạt, công tác của các chiến sĩ dưới biển khơi, thì càng giúp mình thấu hiểu những cái khó khăn vất vả của họ. Và sau mỗi cái chuyến công tác như vậy thì mình nhìn nhận, cảm nhận của nhà báo cũng sẽ có nhiều thay đổi. Ví dụ như là trước đây khi mà viết về biển đảo thì mình chủ yếu là tiếp cận thông tin qua tài liệu, qua các cuộc phỏng vấn hoặc là những hình ảnh đã được cung cấp. Nhưng khi mà tận mắt chứng kiến cuộc sống của quân và dân Trường Sa cũng như những người lính trên nhà dàn DK1 thì bản thân hiểu rằng đằng sau mỗi cái dòng tin, mỗi bài viết là những con người bằng xương bằng thịt với rất nhiều hy sinh thầm lặng. Và mình cảm nhận rõ hơn tình yêu Tổ quốc, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của họ. Chính vì vậy trong các tác phẩm báo chí sau này thì tôi luôn cố gắng truyền tải chân thực nhất những câu chuyện đời thường, những cảm xúc và nghị lực của những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền của biển đảo. Và những chuyến đi ấy cũng nhắc nhở mình thêm về trách nhiệm của người làm báo, là phải kể những cái câu chuyện tử tế, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và giúp bạn đọc hiểu hơn về những vùng đất nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc ạ.
2: Vậy thì trong những cái chuyến đi công tác đến với Trường Sa và đến với nhà dàn DK1 thì chị Phượng có nhớ là cái chi tiết nào mà xúc động nhất đối với chị không? Bởi vì mỗi chuyến đi thì nó sẽ có một cảm xúc khác nhau mà không có lần nào giống lần nào đúng không ạ? Chị
3: dạ
2: có
3: vâng
2: thể chia sẻ với chương trình ạ.
3: Dạ vâng, thì tôi còn nhớ rất là rõ trong cái chuyến đi nhà dàn DK1 vào năm 2023. Thì cái thời điểm mình đi vào dịp cận Tết thì thường sóng to gió lớn. khi đến với nhà vàng DK115 thì biển động rất là mạnh, chúng tôi là không thể lên nhà vàng, và khoảng cách giữa tàu và nhà vàng thì nó không xa.
1: Vâng ạ.
3: Mình ở bên tàu mình nhìn về phía nhà vàng rất là gần, nhưng mà để mà lên nhà vàng thì lên không được,

0: Và thời điểm đấy khi mà đoàn công tác chúc Tết thì chỉ chúc Tết và bộ đàm thôi. Và tôi còn nhớ rất rõ, tôi là người đại diện các anh em báo chí trên đoàn để mà gửi lời chúc Tết đến cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1. Và khi mình bắt đầu mình chúc Tết họ thì cảm xúc nó dâng trào, mình không thể nào mà mình có thể chúc được hết cả câu được.
1: Vâng, lúc ấy là em biết là chị là nước mắt đằng, nước mắt rắn, nước mắt ngắn, nước mắt dài đấy đúng không ạ? Sụt sùi đúng chị Phượng, nghẹn ngào luôn ấy. Ra đến đây rồi mà lại không được gặp trực tiếp các anh đúng chị?
0: Cảm xúc rất là tiếc nuối khi mình đã đến, là đến nơi nhưng mà không thể lên được.
1: Vâng, dù sao thì Thanh Long tin là các chiến sĩ của chúng ta cũng rất là thấu hiểu, bởi vì là có những điều kiện khó khăn chúng ta không thể gặp nhau trực tiếp được, nhưng mà chúng ta đã gần hơn, chúng ta đã nhìn thấy nhau từ một cái khoảng cách nào đó đúng không ạ?
2: Trong điều kiện nó rất là hạn chế. Thưa chị Phương ạ, thế trong chuyến đi đó thì của năm 2023 đấy thì chị có nhớ tên của những đồng nghiệp nào không đã cùng đi với chị không?
0: Tôi nhớ thì chuyến công tác vào năm 2023 thì trên đoàn là tầm khoảng 50-60 anh em báo chí. Thì trong đó đặc biệt một số anh em báo chí ở khu vực mà miền Trung, Tây Nguyên, miền Bắc thì còn nhớ rất rõ, nhưng mà chưa có dịp gặp mặt là từ cái chuyến công tác ấy. Ví dụ như là anh Hoàng Trung của báo quân khu tư chẳng hạn. Thì khi mà mình đi công tác liên quan đến biển đảo, liên quan đến các cán bộ chiến sĩ, thì gặp được anh Hoàng Trung thì là một người trong ngành, thì ảnh chỉ dạy, ảnh hướng dẫn, ảnh giải thích rất là nhiều.
2: Và bây giờ chúng tôi rất muốn dành cho chị một sự bất ngờ.
1: Vâng ạ.
3: Chào phóng viên Bích Phượng. Cũng lâu rồi nhỉ. Bích Phượng khỏe không?
0: Anh Trung à?
3: Đúng rồi, anh Trung.
0: Em bất ngờ quá. Dạ vâng, cảm ơn chương trình. Đây là một cái món quà thật sự là ý nghĩa cho chuẩn bị cho kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ạ.
1: Vâng, không biết là chị Phượng ơi, lúc này Thanh Long cảm nhận thấy là anh Trung nghe giọng chị Phượng và lại có cuộc gặp gỡ bất ngờ thế này, anh Trung hơi rung rung một tí đấy.
2: Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ dành cho anh chị những giây phút
0: được
2: hôm nay.
0: Vâng, không nghĩ ra là chương trình mang đến cho mình một món quà đặc biệt như thế này đó.
3: Báo với MC, báo với Bích Phượng là lúc nãy mọi người cũng có hỏi về những kỷ niệm về nhà báo. Dạ, thì vâng cũng đang nghĩ lên chi tiết là hôm đó có một cái phóng viên Bích Phượng cầm mic lên mà không kịp nói gì cả là đã rơi nước mắt rồi. Không những Bích Phượng rơi nước mắt mà anh em trong đoàn đều rơi nước mắt cả đấy. Thế mà cũng rất lâu rồi, 3-4 năm nay chưa có dịp để có chuyến tác hoặc là được vào Sóc Trăng chơi nhỉ. Cũng
0: như
3: Bích Phượng lâu giờ có được ra xứ Nghệ chơi không?
0: Em chưa bao giờ được đi đến Nghệ An ạ.
2: Trách nhiệm này là của anh Trung đấy ạ.
3: Nhân tiện đây nhờ chương trình cũng như nhắn lên rồi là có dịp thời gian thì trân trọng mời phóng viên Bích Phượng ra xứ Nghệ chơi. Anh sẽ đưa đi thăm quê bác.
1: Anh là hướng dẫn viên luôn cho chị Bích Phượng đấy. Cũng rất là mong được chào đón chị Bích Phượng, một cô gái, một nhà báo cũng rất là dũng cảm, anh cho nhỉ?
2: Qua hình ảnh đấy chúng ta thấy rằng đây là một nhà báo nữ rất là xinh.
1: Đúng rồi.
2: giọng nói dễ thương và cảm ơn chị Phượng đã chia sẻ có những chi tiết rất là xúc động về cái chuyến đi Trường Sa mà ngày hôm nay thì anh Trung là vị khách mời của chương trình, là người đã chia sẻ chương trình đó. Và chúng tôi cũng mong muốn là tới đây thì sẽ có cái sự kết nối nhiều hơn giữa anh Trung và biết đâu cũng sẽ có những chuyến công tác nào đó mà các đồng nghiệp của chúng tôi ở báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng có thể là nhờ sự giúp đỡ của chị Phượng chẳng hạn.
1: Cảm ơn chị Phượng rất là nhiều và chúc chị có một ngày lễ, ngày kỷ niệm dành cho những người làm báo thật nhiều niềm vui và hạnh phúc chị nhé.
0: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì xin chúc nhà báo Hoàng Trung, MC Thái Sơn, Thanh Long cũng như là ekip thực hiện chương trình thì sức khỏe, ngày báo chí thật nhiều niềm vui, vững tay bút cũng như là có nhiều tác phẩm xuất sắc ạ.
1: Dạ vâng, xin chào chị và hẹn gặp lại chị tại xứ Nghệ thân yêu ạ.
0: Dạ vâng, anh cảm ơn chương trình ạ.
3: Xin chào Bích Phượng nha.
1: Đúng là một món quà rất là đặc biệt đúng không anh Sơn? Có thể là có những điều rất là giản dị thôi, cũng là một cái cuộc gọi thôi, nhưng mà cái việc mà chúng ta vô tình kết nối với nhau ấy trong một cái tình huống nó cũng đặc biệt như thế này thì con người ta lại trào dâng rất nhiều những cảm xúc với anh Trung.
2: Và anh Trung sẽ chia sẻ rất nhiều trong những cơ hội sau và còn bây giờ thì quay trở lại với vị khách mời đó là Trung tá Hoàng Trung thì thưa anh là trong những ngày lưu lại ở Trường Sa và lưu lại nhà giàn DK1 được chứng kiến cuộc sống của người lính.

0: thì buổi chọc cờ thì đứng ra rất là trang nghiêm giữa giữa cái khoảng trời bao la, giữa những cạnh cờ, cột cờ thì cao, thì cánh cờ bay phất phới giữa biển trời, và những cái khẩu hiệu hô xin thề 10 liệt thề danh dự của quân nhân vang vọng giữa các biển khơi, đã thể hiện đó một sự ý chí, một sự quyết tâm rất lớn đối với cán bộ chiến sĩ.
1: Vâng ạ.
0: Và qua đó thì mới hiểu được cái sự mặc dù khó khăn nhưng mà cán bộ chiến sĩ nhà dàn DK1 cũng như là công ty hải quân luôn là xác định quyết tâm, và có qua đó thì chúng tôi mới hiểu được và cũng muốn có những bài báo, có những bài viết để lan tỏa những việc khó khăn vất vả đó cũng như sự hy sinh đối với những người lính biển.
1: Vâng
0: đối
1: ạ.
0: Với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
1: Vâng.
0: Trong giai đoạn này
1: không biết là với anh Trung và anh Thái Sơn như thế nào, nhưng mà với Thanh Long ấy, cảm xúc mỗi lần mà quốc ca Việt Nam vang lên ấy, ở gọi là trong những cái buổi lễ hay là trong những lúc mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đi ra đấu trường quốc tế ấy, thì những cái giai điệu quốc ca vang lên mình cảm thấy có một cái sự kết nối rất đặc biệt. Và có lẽ là với những người chiến sĩ ở Trường Sa, Hoàng Sa, khi mà chúng ta được chứng kiến như là anh ấy vượt qua rất nhiều một cái chặng đường dài để có thể chứng kiến cái giây phút chào cờ đó thì cũng là một cái khoảnh khắc mà không thể nào quên được, đúng không anh?
2: Trong các cái chúng ta thấy rằng là có những cái nghi thức bối cảnh tổ chức cái lễ chào cờ giữa biển khơi, thì chúng ta có là trên cái giàn khoan ở Vietso Petro thì nó cũng tự tựa như kiểu nhà giàn DK1, nhưng mà nó phạm vi nó rộng hơn.
0: Vâng.
2: Cái nhà giàn ấy thì nó là không gian nó khiêm tốn hơn.
0: Vâng,
2: nhưng
0: vâng.
2: mà ở đó nó vẫn diễn ra một cái sự không khí rất là trang nghiêm và lời thề giữ biển mà lời thề giữ đảo mà nó thể rất rõ trong cái không khí của buổi lễ chào cờ đấy. Nó rất là, và cái thứ ba nữa là cái không gian ở trên các cái tàu quân sự, tàu hải quân với tàu biên phòng, thì chúng ta vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần thì các cái biên đội người ta vẫn tổ chức các nghi lễ chào cờ, đúng không?
0: Dạ, đúng
1: ạ.
2: Thì phải nói rằng là anh Trung đã có cái may mắn là được chứng kiến một trong những giây phút tuyệt vời như thế đấy.
1: Vâng, và với anh Trung ạ, cũng nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 thì Thanh Long muốn hỏi anh thêm một câu nữa, đó là với những cái hành trình mà anh đã trải nghiệm đối với nghề đặc biệt, nghề báo của mình trong môi trường quân đội, thì anh nghĩ rằng là trong thời gian tới cái điều mà anh mong muốn nhất đó là gì ạ? Cho cái công việc của mình hay là cho những cái tác phẩm của mình nó sẽ có những cái tác động như thế nào đối với người đọc, người xem?
0: Dạ, kính thưa MC, thưa toàn thể đồng chí Lì, cũng may mắn là được đi rất nhiều nơi, nhưng mà đi nơi nào thì cũng có những cái kỷ niệm, có những cái kỷ niệm công xúc để lại. Thì bản thân là nhân tiện Ngày Báo chí cũng như là trong thực nhiệm vụ thì cũng mong muốn là mình sẽ cố gắng nhiều hơn để được nhớ lại, ghi chép, hoặc là để có những tác phẩm hay để lan tỏa, hoặc là đưa những cái việc làm đó, những cái sự hy sinh cống hiến của cán bộ chiến sĩ ở mọi miền Tổ quốc đến với độc giả.
1: Vâng ạ.
0: Để mục đích là loan tỏa lên cái hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, cũng trong độc giả.
2: Vâng.
0: Đó là mong muốn của tôi. Và cũng nhân tiện này thì kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng, cũng xin chúc những người làm báo, chúc hai MC chúng ta luôn vững chắc tay súng và vững chắc cái bút để có những cái bài viết hay để đưa đến độc giả và hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của Trung tá nhà báo Hoàng Đình Trung trong chương trình hôm nay, nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì chúng tôi xin được chúc anh cũng như là những người đồng nghiệp của báo Quân khu 4 và những người làm báo trên cả nước và đồng nghiệp trên quê hương Nghệ An lời chúc sức khỏe và luôn giữ được cái ngọn lửa yêu nghề và có thật nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ạ.
0: Xin cảm ơn MC.
2: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, với nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin chào các đồng chí và các bạn.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Nghệ An, tía tô là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế khá, được nhiều hộ dân canh tác. Việc xây dựng mô hình trồng tía tô theo tiêu chuẩn Việt Gáp là rất cần thiết nhằm khẳng định chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Hoạt động này đang được khuyến nông Nghệ An tập trung thực hiện.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Oanh ở xóm 3 xã Bạch Ngọc là một trong hai hộ được chọn tham gia mô hình trồng tía tô dược liệu theo hướng Việt Gáp, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm do Trung tâm Khuyến nông Nghệ An

0: phối hợp với chính quyền địa phương triển khai. Nhờ phù hợp với chất đất, điều kiện khí hậu và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, nên cây tía tô sinh trưởng phát triển tốt. Sau khoảng 2 tháng trồng và chăm sóc, đã có thể cho thu hoạch lần đầu với sản lượng 1,5 tấn một hecta, góp phần mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Chị Nguyễn Thị Oanh, xóm 3 xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An, nói.
1: Qua quá trình trồng và sản xuất, tôi được cán bộ khuyến nông này và cán bộ địa phương hỗ trợ về kỹ thuật giống cây trồng này và để phát triển cái cây giống tốt để đưa ra đạt cái năng suất cao.
0: Bà Hồ Thị Thành, xóm 3 xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
2: Trước đây là cái vùng đất này là có trong lũ nhưng mà không được cái, thì đây là dần bỏ hoang hết đấy. Nhưng mà đến khi là làm cái cây dược liệu, cái tía tô này thì chúng tôi lấy là cũng đã có thu nhập cao.
0: Để mô hình đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, bên cạnh việc khảo sát, lựa chọn địa bàn và hộ dân tham gia phù hợp, trong quá trình thực hiện, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến Nông tỉnh được giao phụ trách đã thường xuyên bám sát cơ sở để theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các hộ tham gia thực hiện theo đúng yêu cầu về quy trình kỹ thuật. Từ đó giúp người dân yên tâm trong quá trình trồng và chăm sóc cây tía tô dược liệu. Các ông Nguyễn Hồng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Nghệ An, Đặng Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Ngọc cho biết.
3: Địa điểm này là một vùng ở bên cạnh sông, có khả năng tiêu thoát nước tốt, có cái khả năng ngăn các cái nguy cơ từ bên ngoài. Nên do đó thì có thể nói rằng cái địa điểm này là một trong những cái địa điểm lý tưởng để thực hiện cái chương trình trồng tía tô theo tiêu chuẩn Việt Gáp.
4: Ủy ban xã Bạch Ngọc đã phối hợp rất là tốt với Trung tâm Khuyến Nông của tỉnh Nghệ An để xây dựng và phát triển cái mô hình trồng cây tía tô làm nguồn dược liệu đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ cái khâu khảo sát cho đến chuyển giao kỹ thuật, Ủy ban xã cũng đã thường xuyên phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông của tỉnh để kiểm tra và hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc cây tía tô. Hiện tại thì mô hình phát triển của cây tía tô rất là tốt, bước đầu đã phát huy có hiệu quả và mang lại lợi ích về mặt kinh tế cũng như là giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân trên địa bàn.
0: Đối với các mô hình thí điểm được Trung tâm Khuyến Nông Nghệ An triển khai, trong đó có cây tía tô dược liệu theo hướng Việt Gáp, việc liên kết tìm đầu ra sản phẩm ổn định cho bà con nông dân luôn được đơn vị quan tâm chú trọng. Vì vậy, ngay từ khi lập dự án, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh đã làm việc và liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hàng Mun đóng trên địa bàn xã để bao tiêu sản phẩm cho bà con. Sau mỗi đợt thu hoạch, công ty đều thu mua với giá cao hơn giá thị trường để bà con có thêm thu nhập và yên tâm sản xuất. Đây cũng là nguồn nguyên liệu quan trọng để đơn vị sản xuất ra các loại sản phẩm khác nhau, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, nhất là thị trường Nhật Bản. Từ đó tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa nhà nước, doanh nghiệp và bà con nông dân. Bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thảo Dược Hàng Mun và ông Nguyễn Hồng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Nghệ An, nói.
5: Mục tiêu lớn nhất của công ty Thảo Dược Hàng Mun đó là tạo ra các cái vùng nguyên liệu thảo dược mà từ quy hoạch và được chính bà con là tham gia từ sản xuất và thu hoạch. Thì vùng tía tô là một trong những cái nguồn nguyên liệu chủ lực và chúng tôi là bao tiêu toàn bộ các cái sản phẩm của bà con làm ra.
3: Đến thời điểm hiện nay thì có thể khẳng định rằng là cái tía tô đã sinh trưởng phát triển tốt và là một cái mô hình có cái tín hiệu tích cực trong cái việc nhân rộng cho trên địa bàn của xã và trong địa bàn Nghệ An trong thời gian tới.
0: Từ thành công của mô hình này cũng như các mô hình thí điểm đã được thực hiện trong nhiều năm qua sẽ giúp Trung tâm Khuyến Nông Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh hoạt động liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trong thời gian tới. Vừa góp phần thay đổi tư duy sản xuất trong bà con nông dân, vừa hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững. Mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình và kỹ sư Phan Anh Tài, Trung tâm Khuyến Nông Nghệ An.
6: Xin được hỏi kỹ sư Phan Anh Tài là đối với mô hình trồng tía tô thì cái việc mà lựa chọn đất cũng như là giống thì cần phải có những yêu cầu như thế nào?
7: Để mà sản xuất tía tô, đặc biệt là sản xuất tía tô dược liệu á, thì nó yêu cầu về cái đất và quy kỹ thuật trồng rất là cao. Thứ nhất là về cái đất thì mình phải chọn cái khu vực mà về thực sự là cách ly với là khu dân cư một này, hai là cách ly các cái khu rác thải này, cách ly các cái vùng mà nguy cơ gây ô nhiễm. Thứ ba là phải yêu cầu đất phải là tới số đất cạt phá thịt nhẹ, mẫu đất chúng ta phải được đi kiểm tra trước khi đưa vào giao thông. đó là về cái yêu cầu về đất. Yêu cầu thứ hai là về giống. Thì hiện nay thì người ta có 3 cái giống tía tố mà phù hợp cho sản xuất dược liệu. Một là giống tía tố lá xanh, hai là giống tía tố lá tím, thứ ba là giống tía tố Hàn Quốc lá to. Thì mỗi giống thì nó phù hợp với từng loại sản phẩm riêng. Tuy nhiên ta phải căn cứ vào nhu cầu thị trường, căn cứ vào cái điều kiện đất đai thổ nhưỡng thì ta phải chọn cái giống phù hợp.
6: Vậy thì trong quá trình trồng và chăm sóc cây tía tô thì cần phải tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật như thế nào, thưa kỹ sư Phan Anh Tài ạ?
7: Quy trình kỹ thuật ấy, ta cần tuân thủ thứ nhất là ta tuân thủ về cái mật độ trồng. Thì đối với cây tía tô ta trồng thông thường để làm gia vị á, ta trồng thì mật độ là dài hơn, hàng cây hàng 15, cây 15. Nhưng trong trồng tía tô lịch liệu người ta trồng thưa hơn, 30x40 hoặc là 25x35. Mật độ như vậy thì ta mới tạo được cái bộ tán nó rồng, thì năng suất nó cao hơn. Về phân bón trong tỉa tố chúng ta là vẫn ưu tiên là sử dụng phân hữu cơ, đặc biệt hữu cơ vi sinh. Hai nữa là sử dụng các loại phân bón phải được kiểm soát về hoạt chất mà nó không phù hợp, và chúng ta bón theo là phải cân đối, đảm bảo là trong cái sản phẩm chúng ta là không có dư lượng về nitrat, chúng ta gọi là đạm ấy. Để thứ ba nữa là về nước tưới, thì về nước tưới thì là phải đảm bảo sạch. Để sử dụng là một là cái nước sạch mà chúng ta sẽ sinh hoạt. Hai, chúng ta là dùng được giếng khoan hoặc là giếng ấy, chúng ta phải kiểm tra cái một hàm lượng một số chất như kim thời nàng trong đó, hoặc là chất tác nhân gây ô nhiễm. Chúng ta tưới theo định kỳ theo nhu cầu của cây. Rồi là trước khi mà chuẩn bị ra thu hoạch, chúng ta ngưng bón đạm ít nhất là 15 đến 20 ngày.
0: Cây tía tô kinh giới có thể trồng được quanh năm, tuy nhiên thời vụ thích hợp nhất là vào tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Trong mật độ trồng tía tô với khoảng cách 25x30 cm hoặc 20x25 cm, cần đảm bảo số lượng từ 130.000 đến 200.000 cây một hecta. Ngoài trồng bằng hạt, người dân có thể trồng bằng dâm cành bằng cách cắt các đoạn thân bánh tẻ thành từng hom, chiều dài hom từ 12 đến 15 cm, có 3 đến 4 mắt, cắm thành từng hàng nghiêng khoảng 45 độ so với mặt luống. Khoảng cách cây và hàng cách hàng là 20 x 25 cm, mật độ khoảng 200.000 cây một hecta. Chú ý ngắt lá trước khi dâm cành để cây nhanh ra rễ non. Kỹ sư Phan Anh Tài cho biết thêm.
7: Thì trên tiền tố thường một số bà sâu này, chúng ta thường thấy là một cái số con thui xanh, hai là số con lá, ba là con nhìn, bốn là con rệp. Còn về bệnh thì chúng ta quan tâm là cái bệnh hẹo do là nấm Phytophthora. Thì để phòng trừ sâu bệnh trên cái tiền tố, đặc biệt là tiền tố Việt Gáp tiêu chuẩn dược liệu, thì chúng ta phải áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp. Ưu tiên các cái biện pháp mà như cánh tạc này, rồi biện pháp về ra bắt bông tái này, thủ công này, rồi là các biện pháp về ra bảo vệ các thiên địch có lợi. Rồi là chúng ta ví dụ là cái cỏ dài này ta phải thu hoạch, còn là ưu tiên sử dụng bông tái này, hoặc là sử dụng các cái mang phủ ni lông này, chúng ta hạn chế được cái sâu bệnh đó này. Rồi là ta sử dụng các cái mang sinh học để là hạn chế khi mà cái dịch bệnh mà sẽ xảy ra thì chúng ta phải đảm bảo an toàn. Thứ nhất là ta phải được cái khuyến cáo sử dụng thuốc khi ta phải sử dụng, đúng không ạ? Khi sử dụng thì ta phải theo đúng cái nguyên tắc bốn đúng, thuốc nào được sử dụng, thuốc nào không được sử dụng. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ta chọn các chế phẩm vi sinh. Thì nay ta dùng chế phẩm bá sinh lụt này, là sử dụng thuốc xanh, thuốc khoáng này, cái loại đó thì là ta rải lên mà sâu bệnh chết nhưng mà nhá, mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của người sản xuất, người tiêu dùng. Nên là cái dược liệu nó khó, yêu cầu khó hơn. Đấy. Nên ta phải ưu tiên các cái đối tượng mà an toàn, các cái khu vực mà cỏ dài hay xung quanh đó. Thì ta không nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhé, mà phải sử dụng tổ chất luân tái. Còn nếu mà sử dụng mà thuốc đó thì sẽ dẫn tới là nó sẽ lẫn vào chỗ cái vùng trong của ta và ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Khi mà thu hoạch thì người ta bắt đầu trước khi ra hoa khoảng 5 đến 10 ngày là người ta thu hoạch, hoặc là ra hoa được khoảng là 1 đến 5% là ta thu hoạch, là lúc đó là có hàm lượng dược tử cao nhất. Về cái thời điểm thu hoạch thì chúng ta nên chọn cái buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Cái nặng mà ta thu hoạch cũng dần tới ảnh hưởng đến cái lứa sau.
6: Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi chia sẻ của kỹ sư Phan Đăng Tài, và hy vọng rằng phần chia sẻ vừa rồi đã giúp cho quý vị và bà con nắm vững được kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tỉa tô để đạt năng suất và hiệu quả cao nhất. Đến đây thì thời lượng của chuyên đề khuyến nông kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Du lịch cùng VOV, du lịch cùng VOV, du lịch cùng VOV. Hành trình khám phá,
9: du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị. Thanh Long và Ngọc Trâm xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Du lịch cùng VOWN.

0: trình của chúng ta thì đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là những ngày hè rực rỡ đã trở về và đây là khoảng thời gian ý nghĩa, và Thanh Long tin rằng là mọi người đều vô cùng bận rộn với kế hoạch nghỉ hè này và đi du lịch cùng với gia đình của mình, phải không ạ? Đặc biệt là đối với những gia đình mà có các bạn nhỏ đang độ tuổi đi học chẳng hạn, các bạn học sinh, thì những dịp hè cũng là cái khoảng thời gian để giúp cho gia đình của chúng ta có những cái chuyến đi thật là tuyệt vời bên nhau sau một năm học hành vất vả.
0: Đúng vậy, nghỉ hè rồi thì đi đâu chơi? Đó có lẽ là câu hỏi không dễ dàng, đúng không chị Thanh Long? Nếu như bạn và gia đình có kế hoạch đi du lịch nghỉ dưỡng ở các bãi biển này, các điểm du lịch biển nổi tiếng, thì bạn phải đăng ký phòng từ rất là sớm, bởi vì là vào dịp hè thì các bãi biển sẽ trải dài từ Bắc đến Nam, ví dụ như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Sầm Sơn cho tới Cửa Lò, Đà Nẵng, Nha Trang hay là thậm chí Phú Quốc thì đều luôn luôn chật kín phòng, đúng không chị?
1: Đúng rồi, và nếu bạn không có cơ hội đi biển thì chúng ta hãy ngược lên miền núi. Miền núi bây giờ cũng có rất là nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn mà, đúng không? Lên đây thì chúng ta sẽ có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên trong lành, khám phá văn hóa bản địa và đặc biệt là giúp cho các con của mình sẽ có cơ hội trải nghiệm, giúp cho các bạn ấy thêm yêu quê hương đất nước mình.
0: Wow, gợi ý vừa rồi sẽ được nhiều gia đình cân nhắc đấy chị Thanh Long ạ.
1: Đúng rồi.
0: Vì là đi lên miền núi, khám phá những điểm du lịch sinh thái cũng có nhiều điều thú vị mà, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Không biết là chị Thanh Long sẽ bật mí cho mọi người được không ạ?
1: Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một địa điểm du lịch sinh thái mà người dân Hà Tĩnh vô cùng tự hào. Địa điểm này thì cũng không quá xa Nghệ An của chúng ta đâu. Năm 2023, trong khuôn khổ sự kiện công bố và trao giải ASEAN Awards 2023 lần thứ 6, thì khu du lịch sinh thái này được vinh danh là điểm đến du lịch văn hóa sinh thái hàng đầu châu Á 2023.
0: Vâng, thông tin vừa rồi thì cũng đã đủ gây tò mò cho quý vị rồi phải không ạ? Một địa điểm du lịch nổi tiếng không quá xa trung tâm, giao thông thì thuận lợi như là Hải Thượng Resort thì cũng đáng để gia đình bạn lựa chọn trong những ngày hè này đấy.
1: Để khởi động cho hành trình 60 phút cùng VOV ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Một sáng tác mới về quê hương Hà Tĩnh, bài hát Hà Tĩnh miền hẹn ước, sáng tác Hoàng Nhật Dương qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Thơ.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Hà Tĩnh Miền Hẹn Ước, và mảnh đất Hà Tĩnh là một bức tranh mà hòa quyện của âm nhạc và thơ ca. Chị Thanh Long thấy không ạ? Các ca khúc viết về Hà Tĩnh thì đều rất là hay, với ca từ mộc mạc, nên thơ như là cuốn hút lòng người vậy. Và Ngọc Trâm hy vọng rằng là vẻ đẹp của du lịch Hà Tĩnh cũng sẽ cuốn hút du khách như thế.
1: Và ngày hôm nay thì Thanh Long cũng đang được dẫn cùng với một cô gái Hà Tĩnh xịn sò đây đúng không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Chẳng trách thì mà lúc nãy giờ ngồi nghe cái ca khúc mở đầu của chương trình hôm nay Hà Tĩnh Miền Hẹn Ước thì cứ tấm tắc khen rồi là có cái chút gì đó nhớ quê đúng không Trâm?
0: Vâng ạ. Và không những là Hà Tĩnh mà còn quê ngay tại Hương Sơn nữa đấy ạ.
1: Vậy thì cái điểm đến ngày hôm nay của chúng ta lại đúng là trên quê hương của Ngọc Trâm rồi. Và người ta nói đến Hà Tĩnh mà chúng ta không ghé khu sinh thái Hải Thượng Lãn Ông thì coi như là chưa thực sự hiểu về vùng đất này. Nơi đây thì không chỉ là một điểm đến giải trí đơn thuần mà là một không gian văn hóa tâm linh được kiến tạo một cách tâm huyết và gắn liền với danh tiếng của một bậc đại danh y.
0: Với diện tích là 25 hectare tọa lạc trên vùng núi non thơ mộng, khu du lịch này thì trở thành một địa chỉ quen thuộc cho những ai mà muốn tìm về cội nguồn, nghỉ ngơi thư giãn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc truyền thống. Không phải ngẫu nhiên mà những ai đã từng đến đây thì đều rất là tâm đắc với thông điệp hồn quê hội tụ ở Hải Thượng Resort.
1: Khu du lịch sinh thái văn hóa Hải Thượng thì nằm ngay cạnh di tích đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nay thuộc xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Khu du lịch nằm ở phía tây núi Minh Tự, vùng núi non thơ mộng và xung quanh thì được bao bọc bởi cây cối xanh mát. Đây là một cái điểm đến hấp dẫn dành cho du khách thích hòa mình vào thiên nhiên và khám phá cuộc sống ở vùng đất địa linh nhân kiệt.
0: Vâng, và từ trung tâm tỉnh Hà Tĩnh, du khách di chuyển chừng 80 km theo hướng lên cửa khẩu Cầu Treo là đến khu du lịch Hải Thượng, và thời gian di chuyển bằng xe máy, ô tô sẽ khoảng từ 1,5 cho đến 2 giờ. Nếu mà bạn xuất phát từ trung tâm tỉnh Nghệ An thì bạn hãy đi đến ngã ba Bãi Vọt và rẽ vào quốc lộ 8A hướng về cửa khẩu Cầu Treo. Bạn di chuyển chừng 50 km là sẽ đến với khu du lịch.
1: Vâng, Thanh Long thì cũng đã có dịp đến khu du lịch sinh thái Hải Thượng cách đây năm ngoái Trâm ạ. Và thực sự là cái quãng đường di chuyển nó không có xa, nó cũng chỉ mất khoảng một tiếng mà mình đi ô tô thì nói chung là cái cung đường rất là dễ dàng đi lại, rất là tiện cho mọi người có thể tham quan cái khu vực này. Và khu du lịch sinh thái Hải Thượng thì nằm giữa thiên nhiên xanh mát và thích hợp để chúng ta có thể tham quan quanh năm. Tuy nhiên cái thời gian lý tưởng nhất để chúng ta khám phá nơi đây thường là mùa thu ấy, tháng 9 đến tháng 11 và mùa xuân tháng 2 đến tháng 4, và bạn cũng nên tránh đi vào mùa mưa để có thể tham gia các cái hoạt động ngoài trời khác.
0: Đúng vậy, chị Thanh Long còn nói là vào mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 4 đấy ạ. Thì lúc này không khí sẽ rất là trong lành và cây cối xanh tốt, sẽ thích hợp cho các hoạt động du lịch tâm linh và khám phá cảnh quan. Và đây cũng là dịp mà có nhiều lễ hội văn hóa tại Hà Tĩnh được tổ chức.
1: Mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11 thì thời tiết mát mẻ, dễ chịu và thích hợp để chúng ta tham gia các hoạt động ngoài trời như là dã ngoại, tắm khoáng, leo núi hay là khám phá thiên nhiên. Vào thời điểm mùa hè thì từ tháng 5 đến tháng 8, dù trời khá là nắng nhưng mà khu du lịch sinh thái lại có rất là nhiều cây xanh và hồ nước giúp điều hòa không khí phù hợp để chúng ta nghỉ dưỡng và tắm khoáng. Và đặc biệt là ở khu vực này thì Thanh Long nhớ là có khu vực để tắm nữa, hồ bơi. Đó, cho nên là các bạn nhỏ thì rất là thích đến đây để trải nghiệm mà được tắm. Bể bơi đây khá là rộng và có nhiều cái khu vực khác nhau Trâm ạ.
0: Vâng ạ, có lẽ vì vậy mà du khách lựa chọn đến đây vào những ngày hè nóng bức thì mới có thể cảm nhận được tấm vòi xanh khổng lồ đang bao bọc lấy khu du lịch sinh thái này.
1: Vâng, và bất kỳ ai đến với khu sinh thái Hải Thượng Lãn Ông thì đều không khỏi tò mò về nguồn gốc tên gọi đặc biệt của khu du lịch này. Lê Hữu Trác là một nhân vật lịch sử có thật, là một biểu tượng của y đức và trí tuệ Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, ban đầu thì theo nghiệp văn chương nhưng mà cuộc đời lại rẽ sang một hướng khác do nhiều biến cố và hoàn cảnh tác động. Và tại mảnh đất này thì ông đã tìm thấy niềm đam mê và thiên hướng thực sự của mình, đó là nghề y. Ông dựng nhà làm vườn, trồng thuốc, chữa bệnh, viết sách, dạy học, làm thơ này. Cả cuộc đời ông là một cái tấm gương sáng ngời về đạo đức, ý chí học tập, vươn lên trong cuộc sống.
0: Hệ thống di tích thì gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của ông, bao gồm là mộ này, khu đền thờ Thân Mẫu và chùa Tượng Sơn. Và năm 2013 thì di tích lịch sử quốc gia Lê Hữu Trác được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép nâng cấp và xây dựng.
1: Vâng, đây là bước ngoặt quan trọng mở ra một chương mới cho khu du lịch, biến nó từ một di tích lịch sử đơn thuần trở thành một khu du lịch sinh thái tổng hợp kết hợp giữa bảo tồn và phát triển.
0: Và khu sinh thái Hải Thượng Lãn Ông thì được xây dựng trên một địa thế vô cùng đẹp với núi non bao quanh và tạo nên không gian yên bình, thanh tịnh. Và toàn bộ khu du lịch thì được thiết kế theo phong cách kiến trúc cánh diều, một biểu tượng mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.
1: Vâng, các công trình ở trong khu du lịch như là nhà hàng, trong đó thì có bán cà phê, giải khát, rồi khách sạn Minh Tự, nhà hàng Hải Thượng và đều được đặt tên theo các cái danh lam thắng cảnh, tạo nên một cái cảm giác rất là gần gũi và thân thuộc. Và khu sinh thái Hải Thượng thì trở nên nổi tiếng không chỉ là nơi mang cái giá trị văn hóa lịch sử tâm linh, mà quần thể này thì còn có lối kiến trúc với cảnh quan vô cùng bắt mắt nữa, Trâm ạ. Mang đậm cái nét đẹp mà thôn quê miền Trung này. Có lẽ vì vậy mà khu du lịch này đón hàng nghìn du khách đến tham quan mỗi năm và được trải nghiệm những điều mới mẻ nơi đây.
0: Ấn tượng đầu tiên khi mà du khách đặt chân đến khu sinh thái đó chính là cổng chính được thiết kế theo hình cánh diều với dòng chữ đó là hồn quê hội tụ. Và đây cũng chính là thông điệp mà khu du lịch này mong muốn truyền tải đến cho du khách. Từ đó thì giúp họ cảm nhận bản sắc văn hóa của miền quê hương Hương Sơn nói riêng và văn hóa của xứ Nghệ nói chung.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Bảo Ngọc, người đã có cơ hội đến với điểm du lịch này. Chị Bảo Ngọc sẽ chia sẻ những cảm nhận của mình khi đến với Hải Thượng Resort. Alo ạ.
2: À, dạ vâng ạ.
1: Vâng, xin được chào chị Bảo Ngọc.
2: Dạ, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng, hôm nay thì Ngọc Trâm và Thanh Long rất là vui được kết nối cùng với chị Bảo Ngọc. Trước tiên thì chị có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Em là Bảo Ngọc, em là một người con sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh và hiện đang làm việc tại Nghệ An ạ.
1: Vâng. Đấy, mối duyên rất đặc biệt Nghệ An Hà Tĩnh của chúng ta đúng không?
0: Chị Bảo Ngọc thân mến, là không biết là chị đã đến với Hải Thượng Resort từ lúc nào và cảm nhận đầu tiên của chị khi mà đến đây đó là gì?
2: Em khi cũng có cơ hội đến với Hải Thượng Resort cách đấy một năm. Tức là cũng đến nhiều lần rồi, cách lần gần nhất là một năm.
1: Đúng rồi.
2: Thì ấn tượng lúc đầu là ở đấy thì khuôn viên nó rất là rộng rãi, không gian thì thoáng đãng này. Và có rất là nhiều thứ để cho du khách đến đây có thể trải nghiệm từ các cái dịch vụ, ví dụ như là bể bơi, ăn uống.
1: Vâng.
2: Và những cái điểm gọi là đấy thì vừa là một cái điểm du lịch mà theo Bảo Ngọc nghĩ thì cũng là một cái điểm du lịch tâm linh ạ.
1: Vâng.
0: Vâng, ngay từ cái cổng chính đã xuất hiện một cái dòng chữ đó là hồn quê hội tụ rồi. Vậy thì khi mà đến đây thì chị có cảm nhận được cái thông điệp đó không ạ?
2: À, chắc chắn là có rồi. Ở đấy thì sẽ cho mọi người rất là nhiều cái trải nghiệm và rất là nhiều cái thứ để tái hiện lại cái không gian của đời sống Việt Nam, người dân của Việt Nam ngày xưa ấy.
1: Vâng.
2: Sẽ có rất là nhiều thứ, ví dụ như từ những cái mà để sang gạo này, xáy gạo vào một cái không gian gọi là một tái hiện lại một cái ngôi nhà ngày xưa luôn ấy.
1: Vâng,
2: rất là thú vị ạ.
1: Vâng. Thanh Long cũng đến đây giống như cái thời điểm của Bảo Ngọc cách đây một năm rồi. Ở đây thì sẽ có cái khu vực mà có những cái mái nhà tranh đúng không Ngọc? Và
2: đúng
1: trong đó thì có rất là nhiều những cái đồ vật dụng từ thời xưa mà ông bà của chúng ta hay dùng ấy. Và đặc biệt là khu vực này mà các bạn nhỏ đi vào thì bạn nào cũng tò mò. Đấy, cũng thấy lạ với những cái vật dụng này ạ.
2: Dạ đúng rồi. Và cái có riêng không gian lắm.
1: Ừ đúng rồi. Dạ. Và với Bảo Ngọc thì với chị Bảo Ngọc thì chị đi cùng với gia đình hay là như thế nào ạ?
2: Bảo Ngọc có cơ hội là vừa đến đấy với gia đình, sau đó là có cơ hội là đến với bạn bè nữa.
1: Vâng.
0: Vậy thì khi mà đến đây thì ngoài những không gian làng quê yên bình thì chị còn ấn tượng với điều gì nữa?
2: Không như không gian làng quê mà ở đấy thì có rất là nhiều cả cái khu để check in. Ví dụ như là có cái khu tắm khoáng này, tắm bùn.
1: Đúng rồi.
2: Khu có một cái bể bơi, một cái hồ nước, khu ẩm thực, nói chung là nhiều lắm. Mình đến mình rất là ấn tượng luôn ạ.
1: Vâng. Và đi vào trong, đi sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ có thể leo lên những cái bậc thang để leo lên núi đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Ở trên đó thì cũng có rất là nhiều những gọi là hình ảnh của những cái nhân vật mà đã được xuất hiện trong phim Tây Du Ký ngày xưa rất là nhiều.
2: Vâng.
1: Vậy thì chị ấn tượng nhất đối với khu du lịch này là gì ạ? Về cảnh quan hay là về ẩm thực hay là về điều gì?
2: Điều mà em ấn tượng thì em nghĩ là về cảnh quan. Vì là khi mà bước chân vào thì mọi người sẽ có một cảm giác rất là yên bình, thư thái. Đúng là một cái kiểu như là mình nói là mình đi nghỉ dưỡng ấy.
1: Vâng.
0: Rất là nhẹ nhàng và hòa mình với thiên nhiên nữa thì tạo một cái cảm giác rất là gần gũi đúng không?
1: Vâng.
2: Đúng ạ.
1: Lúc đầu mà mình mới đi vào cái khu du lịch này thì nằm ngay ở trên đường mòn luôn đúng không ạ? Cho nên là nằm gần đường lắm, cho nên lúc mà vào thì cái cánh cổng nó cũng không phải là quá lớn lắm đâu, nhưng mà mình càng vào trong càng khám phá thì lại cái không gian nó càng mở rộng hơn, đúng Bảo Ngọc?
2: Đúng đúng đúng ạ.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Bảo Ngọc trong chương trình hôm nay, và chúc cho chị Bảo Ngọc và mọi người sẽ có thêm thật là nhiều những chuyến đi, những trải nghiệm và khám phá hơn nữa.
0: Vâng ạ, và sau khi nghe chị Bảo Ngọc chia sẻ thì du khách sẽ cảm thấy tò mò là khi đến đây thì bạn sẽ có những cái trải nghiệm gì. Thì khu du lịch Hải Thượng không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng đâu ạ, mà còn nhiều hoạt động thú vị phù hợp với mọi du khách. Và dưới đây là những trải nghiệm mà bạn có thể sẽ lựa chọn khi mà đến đây.
1: Vâng, chúng ta có thể dành thời gian đi tham quan căn nhà gỗ đậm nét văn hóa xưa. Trong khu du lịch sinh thái này thì có một căn nhà gỗ 5 gian độc đáo, mang đậm cái nét văn hóa truyền thống. Và đây là không gian trưng bày các cái sản phẩm nông lâm thổ sản địa phương này, đồng thời tái hiện cái vẻ đẹp mộc mạc của công trình kiến trúc xưa.
0: Ngôi nhà thì được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ và theo lối kiến trúc cổ là tiền bông hậu bẩy, đặc trưng của vùng Hương Sơn xưa. Và xung quanh thì được bao bọc bởi những tấm phên tre nứa, tạo nên một không gian rất là giản dị, gần gũi. Và như chúng ta đã chia sẻ là những hình ảnh này thì thường thấy ở các làng quê Việt Nam, đúng không chị Thanh Long?
1: Đúng rồi, và nằm kế bên là nhà bảo tồn các công cụ sản xuất, sinh hoạt của nền văn minh lúa nước. Ngôi nhà được lợp bằng mái tranh, cầu phong được làm từ những cây cau. Và khi có mặt tại không gian này thì du khách sẽ cảm nhận được sự mát mẻ, tìm thấy những ký ức tuổi thơ một thời qua các cái công cụ lao động sản xuất, các dụng cụ sinh hoạt như là chiếc đèn măng sông này, bộ ấm tích, chiếc cối đá giã gạo.
0: Vâng, và công trình nhà bảo tồn các công cụ sản xuất và sinh hoạt của nền văn minh lúa nước sẽ là nơi mà tái hiện chân thực đời sống của người dân Hương Sơn xưa. Khu vực nhà chính gắn với không gian thờ tự, tiếp đón khách quý, trong khi nhà bếp thì lại tái hiện lại cái sinh hoạt hàng ngày của những người nông dân.
1: Nhà bếp là nơi sinh hoạt hàng ngày của gia đình, gồm có bếp lửa hồng, các đồ dùng hàng ngày của người nông dân như là đôi quang gánh, tủ đựng vật dụng, thúng mùng để đựng lúa, đựng khoai, nơm dùng để bắt cá. Và bên ngoài thì được bố trí với những hình ảnh quen thuộc như giếng nước, con trâu, sân vườn. Và đây còn là không gian sinh hoạt của câu lạc bộ dân ca ví dặm cánh diều.
0: Vâng, và đúng như thông điệp nơi hội tụ hồn quê. Và chính vì vẻ đẹp dân dã này mà hàng năm thì Hải Thượng Resort đã đón hàng nghìn học sinh và các bậc phụ huynh cùng con em đến đây để tham quan trải nghiệm. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng

0: Nghe chị Lê Thị Thảo chia sẻ về những cảm nhận khi mà đưa con đến trải nghiệm tại nơi đây nhé.
1: Vâng, alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng, xin được chào chị Thảo.
2: Dạ, chào em.
1: Vâng, cảm ơn chị đã dành thời gian để kết nối với chương trình hôm nay. Ngọc Trâm và Thanh Long đang là những người đồng hành cùng với chị Thảo và quý vị khán thính giả.
0: Chị Thảo thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta có một cái điểm đến đó là Hải Thượng Resort. Vậy thì không biết là chị đã đến đây chưa ạ?
2: Chị đến cũng tương đối nhiều, mấy lần rồi đấy.
0: Vâng ạ. Tại sao chị lại quyết định đưa gia đình của mình đến tham quan và trải nghiệm tại đây ạ?
2: Thì ở khu này nói chung là nó cũng là một cái di tích của Hải Thượng Lãn Ông ấy. Và trong đây có các cái chương trình như kiểu hoạt động trải nghiệm thứ gì rất là ý nghĩa ấy.
0: Vâng. Vậy thì tại đây thì các con sẽ được tham gia vào những hoạt động cụ thể là như thế nào ạ? Chị có thể chia sẻ với Ngọc Trâm, Thanh Long và quý vị thính giả được biết không ạ?
2: Mình đến thì đầu tiên là vào thăm các khu vườn thú, rồi là các cái trải nghiệm đây, rồi sau đó để đi tắm bùn này, tắm trải nghiệm tắm bùn phóng bùn lấy chất tích. Sau đó thì tắm bồn xong thì bọn chị tắm vào các cái thác rồi các cái hồ bơi cho các cháu ấy. Nên là mà cái trải nghiệm tắm bùn thì cảm thấy nó rất là thích đấy.
1: Vâng. Vậy thì cái cảm nhận của chị khi mà mình tham gia những cái hoạt động này cũng như là được tham quan ngắm cảnh ở đây thì cái trải nghiệm nào thì mang lại cho chị nhiều cái cảm xúc nhất ạ, và theo chị thì nó có cái tác động đến nhận thức và tình cảm của đặc biệt là các cháu khi mà cũng được tham gia vào những cái hoạt động mà trải nghiệm ở đây ạ?
2: Chị cảm nhận đấy là khi mà mình ngâm ở trong cái bồn tắm rất chi là sảng khoái, và khi mà tắm xong ấy thì da nó rất chi là mượt mà và thích. Đấy, rồi là khi mà các cháu được rồi mọi người ấy, thì được tổ chức thêm mấy hoạt động trải nghiệm như là khám phá bào chế những cái bài thuốc nổi tiếng của Hải Thượng Lãn Ông đấy.
1: Vâng ạ.
2: Nên là nó rất giúp cho chúng ta, nhất là các con em của cái thế hệ sau này trưởng thành vẫn biết ơn những cái di sản của cha ông để lại cho các cháu và cho mọi người đấy.
0: Vâng.
2: Cho tất cả chúng ta. Đấy, thì chị cảm nhận là rất chi là có ý nghĩa.
0: Có nghĩa là khi mà
2: gia đình
0: vâng, có nghĩa là khi mà đến đây thì ngoài việc mà chúng ta được tham quan cái không gian, chúng ta còn được tắm bùn rồi chúng ta còn được tự tay khám phá và trải nghiệm bào chế những cái bài thuốc nổi tiếng của Hải Thượng Lãn Ông nữa. Cho nên là các bạn thiếu nhi, đặc biệt là các bạn nhí sẽ rất là thích, bởi vì là những cái trải nghiệm này rất là đa dạng, đúng không chị Thanh Long?
1: Đúng rồi.
0: Và giúp cho các bạn là sẽ có được những cái nhìn gần gũi hơn. Không biết là ở đây chị đã nghe những cái làn điệu dân ca ví dặm chưa ạ?
2: Có các cái bài điệu dân ca ví dặm và các cái bài hát về Hà Tĩnh rất chi là hay và ý nghĩa. Nói chung những bài hát nhiều tình cảm xúc, nhưng mà do mỗi người cảm nhận được cái đấy nên mình cảm thấy rất hay là hay.
1: Vâng, nghe giọng của chị Thảo thì có phải là chị Thanh Long tò mò không biết là chị đến từ miền quê nào ạ?
2: Mình đến từ quê hương Hải Dương trước ấy, khi sát nhập rồi thành Hải Phòng rồi. Đấy.
1: Vâng ạ, và khi mà đến đây thì cũng được tham gia rất là nhiều hoạt động, và đặc biệt là được thưởng thức những cái làn điệu dân ca ví dặm, đúng chị?
2: Đúng rồi.
1: Chị có hát thử một vài câu hát không ạ?
2: Cái này
1: ở đây thì cũng có câu lạc bộ dân ca ví dặm Cánh Diều cũng thường xuyên sinh hoạt ở đây, thì điều này thì cũng giúp cho du khách sẽ có thêm những cái trải nghiệm hấp dẫn hơn nữa, đúng không Trâm?
2: Đúng rồi, ở đấy nhiều, nói chung là hè hoặc là mùa đông cũng rất thích, mà mùa hè cũng rất thích. Mỗi mùa nó có một cái trải nghiệm khác nhau nên là
1: em thì cũng thấy rất là thích cái khu vực này, nó cũng không quá ồn ào, đúng chị?
2: Đúng rồi,
1: đấy,
2: đúng
1: không
2: rồi.
1: Quá ồn ào nhưng mà lại có rất là nhiều những trải nghiệm mà chúng như chị nói là chúng ta đến vào cái thời điểm nào cũng thích hợp cả. Mùa hè thì lại có thêm bể bơi này, đúng không ạ? Các bạn nhỏ rất là thích này. Và đồ ăn ở đây nữa hấp dẫn lắm, đúng chị?
2: Đúng rồi, đồ ăn thì cũng rất là đa dạng.
0: Không biết là đến đây thì chị đã được thưởng thức những món ăn nào ạ?
2: Ở đấy mình cũng từng rất nhiều món ăn lắm, đặc biệt có cái món nem đặc sản của
1: Hà Tĩnh,
2: của Hải Thượng, nên là và các cái món ăn như dê rồi gà, rồi nói chung là nhiều lắm. Thì mỗi lần đấy này sẽ ăn một những món khác nhau để trải nghiệm.
1: Vâng ạ, rất
2: mà
1: là
2: mọi người đấy phục vụ cũng rất chi là tốt và vui vẻ. Đấy.
1: Vâng, cái khu vực ăn uống thì cũng có những cái không gian rất là riêng tư đúng chị? Sẽ
2: đúng
1: có
2: rồi.
1: Những cái khu vực riêng, rồi là được thiết kế với cái kiến trúc khá là hợp lý ở bên giữa. Thanh Long nhớ là có những cái nơi, khu vực như là chòi riêng ấy, thì
2: vâng.
1: Ở dưới là người ta tách biệt, gọi là một cái không gian giúp cho mình có thể tự do, thoải mái và có một cái không gian rất là riêng tư cho mình trải nghiệm ạ. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Thảo trong chương trình ngày hôm nay và chúc chị sẽ có nhiều cái khám phá trải nghiệm hơn nữa tại miền quê xứ Nghệ ạ. Cảm ơn chị ạ.
0: Vâng
2: ạ. À, rồi, chào nha. Chào các bạn.
0: Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ thư giãn một chút với không gian âm nhạc. Đó là ca khúc Hà Tĩnh Tình Quê với tiếng hát của ca sĩ Bùi Lê Mận. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, điều gây ấn tượng đầu tiên khi bước vào khu du lịch là không gian yên bình, cảnh sắc hữu sơn thủy hữu tình ạ. Những cái hồ nước lớn được bố trí hợp lý, tạo nên hệ thống điều hòa tự nhiên và làm mát không khí, mang đến cảm giác thư thái cho du khách. Những con đường nhỏ uốn lượn giữa những hàng cây xanh mát, những tiểu cảnh được chăm chút một cách tỉ mỉ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên thật đẹp.
1: Vâng ạ, trong một cái không gian tuyệt vời như thế thì mọi người sẽ dễ dàng quên đi sự mệt mỏi hay là oi bức của ngày hè, đúng không chị Thanh Long? Và tuyệt vời như thế thì ai lại không muốn là đến với một cái vùng quê gần gũi với thiên nhiên như là Hương Sơn, đúng không ạ?
0: Vâng, đến với du lịch sinh thái Hải Thượng không chỉ đơn thuần là nơi để du khách hòa mình vào thiên nhiên, mà còn là nơi bạn được thỏa mãn với các cái dịch vụ chăm sóc hoàn hảo. Như lúc nãy chúng ta cũng đã được nghe một số du khách chia sẻ rồi, đúng không ạ? Massage, sông hơi, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay là giải trí với các cái môn thể thao như là tennis, bóng chuyền, cầu lông, đạp vịt, tắm khoáng bùn nữa.
1: Vâng, và khu sinh thái thì còn có các không gian cho trẻ em như là khu vui chơi, công viên nước, bể bơi, khu sinh thái với nhiều loài động vật quý hiếm, khu vực để các em có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm, ví dụ như là bắt cá hay là chơi các trò chơi dân gian nữa. Và ở trên địa bàn miền núi Hương Sơn như là Hải Thượng Resort thì lại mang đến cho du khách một không gian thư giãn tuyệt vời. Ở đây thì mang đến không gian giải trí rất là đa dạng, đặc biệt là khu vực bể bơi và khu vui chơi ngoài trời dành cho trẻ em và người lớn.
0: Vâng, một khu vực bể bơi hiện đại sạch sẽ rộng hơn 1.000 m² là nơi lý tưởng để du khách thả mình trong làn nước mát, tận hưởng giây phút thư giãn sảng khoái. Bên cạnh đó thì khu vui chơi ngoài trời với những cái trò chơi hấp dẫn như là công viên nước này, cầu trượt xích đu, bập bênh để giúp cho trẻ thỏa sức khám phá.
1: Trong một không gian mà có nhiều sự lựa chọn như thế thì những tiếng cười của trẻ thơ và sự mãn nguyện của các bậc bố mẹ sẽ giúp cho tình cảm gia đình thêm gắn kết bền chặt, và đó là điều mà mỗi người luôn mong mỏi và tìm kiếm qua mỗi chuyến đi du lịch cùng với gia đình.
0: Đúng vậy, và đây là một trong những cái lúc nãy thì chúng ta nói là có dịch vụ tắm bùn, đúng không Trâm? Và đây là một trong những dịch vụ mà được rất là nhiều du khách lựa chọn và yêu thích. Và tại Hải Thượng Lãn Ông thì phải nhắc đến cái trải nghiệm thư giãn tại khu vực tắm bùn hiện đại. Khu tắm bùn là một hạng mục công trình được đầu tư hoành tráng, hiện đại và liên kết với các khu vui chơi, nghỉ dưỡng khác, tạo nên một tour du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm hết sức là thú vị luôn.
1: Và hệ thống bể tắm bùn ngoài trời thì rất là hiện đại, có sàn năng lượng mặt trời đảm bảo nhiệt độ là trên 100 độ C cấp nước để phục vụ cho việc là ủ bùn và phục vụ nước cho quá trình làm sạch và nước sinh hoạt. Có bể dự trữ nước với dung tích là 50 mét khối, phục vụ nguồn nước trong khu vực và tưới cây xanh.
0: Và cái hệ thống tắm bùn ngoài trời thì có không gian mở để phục vụ cho du khách có thể tắm tập thể hoặc là tắm chung, đi qua hệ thống bơm xịt tạo cảm giác hưng phấn khi mà vào tắm bùn. Và đây thì còn có khu tắm bùn đôi phục vụ cho các cặp mà trai gái, vợ chồng và con cái. Trong không gian này có các cái điểm như là nhà thư giãn này, nhà tập thể thao, nhà tập gym và khu vực bảo quản hành lý và tắm nước sạch sau khi mà tắm bùn.
1: Vâng ạ, và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe anh Trần Đình Hồng, người đã có những cái trải nghiệm tại Hải Thượng Resort, để chúng ta có thể chia sẻ nhiều hơn về cái không gian tắm bùn và các hoạt động ngoài trời tại khu di tích sinh thái hấp dẫn này nhé.
0: Vâng, alo ạ.
2: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, xin chào anh Hồng ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để kết nối và tham gia với chương trình hôm nay. Không biết là anh Hồng và gia đình thì đã đến với Hải Thượng Resort vào khoảng thời gian nào ạ?
2: Vâng, xin chào tất cả mọi người. Mình đã đến Hải Thượng vào mùa hè năm ngoái và năm nay. Mình đã đến Hải Thượng, và đặc biệt du khách của bên mình thì cũng

0: đến Hải Thượng rất nhiều.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, và khi mà đến đây thì lúc nãy chị Thanh Long và Ngọc Trâm có chia sẻ về một cái khu đó là khu tắm bùn, thì không biết là anh đã trải nghiệm ở đây chưa và cảm xúc của anh như thế nào ạ?
0: Thực sự thì ở Hương Sơn, khu du lịch Hải Thượng thì có cái điểm tắm bùn là một điểm mới. Và thực sự đây là một cái trải nghiệm rất đáng nhớ. Tắm bùn thì không chỉ giúp thư giãn, căng thẳng sau những ngày làm việc mà còn mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Và đặc biệt ở đây thì họ xây dựng một cái khu du lịch tắm bùn nằm giữa với thiên nhiên của dãy núi Thiên Nhân rất chi là đẹp.
1: Dạ.
0: Và
1: Lúc nãy nghe anh Hồng có chia sẻ thì em biết là hình như là anh cũng làm trong lĩnh vực du lịch phải không anh? Thì
0: vâng,
1: anh
0: mình
1: có
0: là bên
1: dạ.
0: công ty lữ hành quốc tế Ánh Hồng cũng đưa khách
1: À.
0: về Hải Thượng rất nhiều. Vâng ạ.
1: Vâng, và dẫn thường xuyên đưa các cái đoàn khách đến khu du lịch này thì anh thấy là cái cảm nhận của du khách như thế nào?
0: Thực tế thì lượng khách của cả nước tập trung về với Hà Tĩnh và về với khu du lịch Hải Thượng của Hương Sơn thì họ cảm nhận rất tuyệt vời. Ở đây chúng ta biết rằng là mảnh đất Hương Sơn, ngay cái tên của nó đã là cái núi thơm rồi,
1: Dạ.
0: và tức là mảnh đất của Đổ Gia. Và Hải Thượng là ông Lê Hữu Trác thì năm 26 tuổi đã cởi giáp bẻ tên để về đây sinh sống và làm thuốc. Và trong không không khí ở Hương Sơn rất trong lành, thì khi du khách về đây vừa được thưởng thức các ẩm thực rất ngon, xong rồi lại được nghỉ dưỡng ở khu resort Hải Thượng thì cảm nhận rất tuyệt vời với thái độ phong cách phục vụ ngày càng đổi mới và chuyên nghiệp hơn của khu du lịch Hải Thượng.
1: Vâng ạ.
2: Vâng.
1: Anh thì cũng đã đưa các cái đoàn khách đi đến rất là nhiều những cái điểm đến khác nhau ở đất nước Việt Nam của chúng ta đúng không
0: Vâng,
1: anh?
0: đúng ạ.
1: Thì anh thấy cái sự khác biệt là nhiều nhất mà Hải Thượng cái khu du lịch này so với những cái nơi khác là gì ạ? Ngoài cái địa danh rất là nổi tiếng nữa thì anh cảm nhận là cái điều khác biệt ở đây lớn nhất là gì ạ anh?
0: Cái điểm khác biệt ở đây là cái chủ Hải Thượng resort là lấy cái tên của đại danh y Hải Thượng là ông, và ngay cái tên là đã toát lên được một cái gì đó là về sức khỏe rồi. Thì cái khu du lịch về đây với không khí với thiên nhiên ở đây thì so với tất cả các điểm trên cả nước này thì Hương Sơn là một điều đặc biệt nhất. Đấy là chúng ta hiểu rằng là cái con hươu thì nó sinh sống thì vùng Hương Sơn này là nhiều nhất, chính vì
1: Vâng ạ.
0: khung không khí ở đây rất trong lành và cảm nhận được khi đi du lịch tất cả các điểm thì mỗi vùng quê làm có những nét đẹp riêng và Hương Sơn là cũng một nét đặc biệt riêng đấy.
1: Vâng.
2: Vâng.
1: Ngoài
0: Vâng.
1: không khí này, không khí trong lành thì Ngọc Trâm được biết là Hương Sơn còn có một cái nguồn nước rất là đặc biệt nữa đúng không anh?
0: À, đúng rồi.
1: Ừ.
0: Về với Hương Sơn thì về với khu du lịch nước sốt Sơn Kim,
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: đây là cũng là một mỏ nước khoáng rất nổi tiếng của cả nước. Và đặc biệt là Hương Sơn thì có đại danh y Hải Thượng Lãn Ông, thì cũng là cái điểm mà khi đến với Hương Sơn thì mình có đến với ngôi chùa Tượng Sơn,
1: Vâng.
0: rồi được tham quan khu di tích của Hải Thượng, rồi về với mộ của Hải Thượng Lãn Ông.
1: Vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Trần Đình Hồng trong chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Vâng, xin cảm ơn mọi người đã nghe.
1: Vâng, xin chào anh ạ. Và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc với ca khúc Nơi ấy miền quê em sáng tác Trần Thế Anh với tiếng hát của ca sĩ Hoài Phương.

0: Thưa quý vị, được xây dựng trên trục trung tâm và linh hồn Hòn Non Bộ và cổng tam quan đền thờ Minh Tự Sơn trong quần thể khu du lịch sinh thái, là nơi lưu giữ văn hóa Việt, đồng thời là nơi thờ tự Bác Hồ và đại danh y Lê Hữu Trác.
1: Đây là công trình tâm linh mà thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, hướng cho mọi người luôn phấn đấu, noi gương những người con ưu tú của dân tộc và cũng là nơi mà để du khách gần xa có thể thắp nén tâm hương.

0: đây như thế nào nữa, đúng Trâm?
1: Ừ.
0: Vậy thì Ngọc Trâm có thể chia sẻ thêm một số thông tin là khu du lịch sinh thái Hải Thượng này thì có thể đáp ứng được những gì cho du khách nào?
1: Vâng ạ, thực ra thì với chị Thanh Long thì đã biết rất là rõ
0: Ừ.
1: về khu du lịch sinh thái này rồi đúng không ạ? Chỉ có điều là tâm hồn ăn uống của chị Thanh Long thì cũng chưa dám bộc lộ ra thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái điều hấp dẫn này để du khách để lựa chọn nhé.
0: Vâng, ẩm thực là một phần không thể thiếu trong bất kỳ chuyến du lịch nào, và khu sinh thái Hải Thượng Lãn Ông thì không làm mất lòng du khách đâu, mà đặc biệt là du khách đến đây rồi thì còn muốn quay trở lại lần thứ hai nữa cơ. Nhà hàng Hải Thượng với sức chứa lên tới 1.600 chỗ ngồi sẽ mang đến thực đơn mang đậm nét văn hóa ẩm thực của vùng đất Hương Sơn.
1: Vâng ạ, và đến đây thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là du khách không thể bỏ qua một món đặc sản, đó là dê núi đúng không nào? Hoặc là cá mát này, thịt hươu, rượu nhung, tất cả thì đều được chế biến một cách rất là tinh tế và mang đến cho thực khách một cảm giác rất là thơ mộng và sang trọng. Không chỉ đơn thuần là những món ăn đặc sản, mà đằng sau đó còn là một câu chuyện, một phần của văn hóa địa phương nữa.
0: Bên cạnh ẩm thực thì khu du lịch còn là nơi giao lưu văn hóa, đặc biệt là với câu lạc bộ dân ca Ví Dặm. Những buổi biểu diễn dân ca, những cái làn điệu dân gian được trình diễn thường xuyên, tạo nên một không khí đậm chất quê hương. Và đây là một điểm cộng lớn giúp cho du khách vừa được thưởng thức cảnh đẹp này, vừa cảm nhận sâu sắc về đời sống tinh thần của người dân nơi đây.
1: Sau khi mà thưởng thức các đặc sản địa phương thì các phòng nghỉ ở đây cũng sẽ mang lại cho quý vị những cái cảm giác rất là hài lòng. Với những ai mà muốn nghỉ dưỡng dài ngày thì khu du lịch sẽ cung cấp một loạt các tiện ích rất là hiện đại và đáp ứng được mọi nhu cầu của du khách.
0: Khách sạn Minh Tự là một trong những công trình trọng điểm có vị thế đẹp nhất khu du lịch với 61 phòng thiết kế theo lối phương Tây, tiêu chuẩn 3 sao, và mỗi phòng thì đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, mang đến cho du khách cảm giác thoải mái và tiện nghi khi ở đây.
1: Vâng, và điểm đặc biệt của khách sạn Minh Tự đó sẽ là khuôn viên thoáng mát, nằm giữa hai hồ điều hòa lớn và tạo nên sự gần gũi với thiên nhiên và đất trời. Du khách có thể tận hưởng không khí trong lành này, tiếng chim hót líu lo và cảm giác thư giãn tuyệt đối sau những ngày làm việc căng thẳng.
0: Ngoài ra thì khu du lịch còn có nhiều hạng mục khác như là nhà lễ hội ẩm thực này, hội trường lớn, khu ẩm thực VIP, chòi và nhà nghỉ, tổ chức bắn pháo hoa vào dịp lễ đặc biệt. Tất cả các công trình thì đều được xây dựng theo tiêu chuẩn cao và đảm bảo chất lượng và hướng tới cái sự an toàn và hài lòng cho du khách.
1: Được vinh danh là điểm đến du lịch văn hóa sinh thái hàng đầu châu Á năm 2023 thì những năm qua thì khu du lịch Hải Thượng Resort đã không ngừng nỗ lực đầu tư cải thiện về chất lượng dịch vụ du lịch để nơi đây thực sự trở thành một nơi trải nghiệm, học hỏi và yêu thương hội tụ đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng, và để hiện thực ước mơ này thì ông Trần Đình Song, giám đốc điều hành khu du lịch sinh thái Hải Thượng đã có những cái chia sẻ như sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ông Trần Đình Song ạ. Alo ạ.
2: Alo ạ.
0: Vâng ạ, xin chào
2: Tôi.
0: ông Trần Đình Song đến với chương trình hôm nay.
2: Dạ vâng, chào chương trình.
0: Vâng, thưa ông, là sau tấm danh hiệu đạt được ở châu Á năm 2023 thì Hải Thượng Resort đứng trước những cơ hội phát triển như thế nào?
2: Dạ vâng, danh hiệu châu Á năm 2023 thì là một dấu mốc rất là quan trọng đối với Hải Thượng Resort chúng tôi.
0: Vâng ạ.
2: Và đó không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Thì điều giá trị nhất mà danh hiệu mang lại cho chúng tôi thì không chỉ là sự ghi nhận mà đó còn là cơ hội để Hải Thượng Resort khẳng định cái vị thế của mình trên bản đồ du lịch văn hóa sinh thái và chăm sóc sức khỏe đối với du khách Việt Nam cũng như quốc tế. Thì đồng thời đấy cũng là một cái cơ hội để chúng tôi giới thiệu rộng rãi hơn những cái giá trị đặc sắc của vùng đất Hương Sơn, của quê hương Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác đến với du khách trong nước và quốc tế.
1: Vâng ạ, tôn chỉ hoạt động của chúng ta đó là trở thành nơi trải nghiệm, học hỏi và yêu thương hội tụ. Vậy thì khu du lịch sinh thái đã làm như thế nào để có thể đưa cái thông điệp đó trở thành hiện thực ạ?
2: Vâng, thì chúng tôi cũng quan niệm từ cái ngày bắt đầu khởi sinh và những cái bắt đầu dự án đầu tiên, thì chúng tôi quan niệm rằng một điểm đến thành công thì không phải là nơi có nhiều công trình nhất, mà là nơi tạo ra nhiều giá trị nhất cho con người và cho du khách đến tại nơi đó. Thì tại Hải Thượng Resort thì chúng tôi có trải nghiệm, việc trải nghiệm sống giữa thiên nhiên và văn hóa bản địa, và việc học hỏi, được tiếp cận những giá trị tri thức, y học cổ truyền cũng như là lối sống hài hòa với thiên nhiên, rồi những bài học nhân văn mà Hải Thượng là ông để lại.
0: Vâng,
2: ngoài
0: vâng.
2: ra thì chính là sự yêu thương và kết nối giữa con người với con người.
0: Vâng.
2: Cái đó chính là cội nguồn của văn hóa dân tộc. Thì chúng tôi mong muốn mỗi du khách, đặc biệt là đối với

0: các bạn trẻ, các thế hệ măng non đến với Hải Thượng Resort thì không chỉ là nghỉ ngơi trải nghiệm, mà chúng tôi còn mong muốn được truyền cảm hứng về sống khỏe hơn, sống tích cực và sống có ý nghĩa hơn với cộng đồng.
1: Vâng, thật là rất là nhiều những cái điều tuyệt vời được lan tỏa tại nơi đây, phải không Ngọc Trâm? Và Thanh Long vẫn ấn tượng nhất với phần là chia sẻ của ông Trần Đình Song, đó là muốn tạo nên một cái sự kết nối, kết nối giữa con người với con người và kết nối giữa con người với thiên nhiên. Và nếu mà chúng ta có một cái sự kết nối thật là bền chặt như vậy này, thật là nhiều gọi là những cái sự kết nối nó có sự gắn bó như vậy, thì chắc chắn là ở nơi đây sẽ là một cái nơi mà mang đến cho du khách rất là nhiều những cái hoạt động và những cái trải nghiệm khám phá. Và trong các cái hoạt động trải nghiệm thì yếu tố bản địa sẽ được chúng ta khai thác, gìn giữ và phát huy như thế nào để thu hút khách du lịch?
0: Dạ vâng, thì đối với chúng tôi thì luôn luôn quan niệm rằng bản sắc chính là linh hồn của du lịch. Và điều làm nên sức hấp dẫn của Hải Thượng Resort thì không phải là những gì có thể sao chép, mà chúng tôi coi những giá trị chỉ riêng vùng đất này mới có. Đó chính là di sản của Hải Thượng Lãn Ông, là văn hóa của nghề Tĩnh, là những cái vườn dược liệu, ẩm thực địa phương, là những cái câu dân ca ví dặm, và đặc biệt là nghĩa tình mộc mạc của người dân địa phương Hương Sơn. Thì chúng tôi mong muốn bảo tồn những cái giá trị này như một cái hiện vật sống, những cái hiện vật không chỉ là đứng yên trong tủ kính, những cái mà bảo tồn, mà chúng tôi muốn biến nó thành cái phần sống động và nằm trong cái trải nghiệm của du khách khi đến với Hải Thượng. Thì du khách đến đây thì trở thành một thành viên của cộng đồng đó và thành chủ thể của hoạt động. Thì khi bản sắc mà được hòa minh vào như thế thì nó cũng sống một cách sống động nhất, và vừa bảo tồn nhưng mà cũng vừa là làm cho nó sống theo cùng với thời đại, không chỉ là một cái giá trị mà mang tính bảo tồn, mà nó sẽ cùng trở thành một cái sản phẩm du lịch và ngày càng phát triển.
2: Vâng ạ, khi mà nghe ông Trần Đình Song chia sẻ thì Ngọc Trâm và Thanh Long cũng cảm nhận được cái tâm huyết của những người điều hành, đúng không chị Thanh Long?
1: Đúng rồi.
2: Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm cái diện mạo của Hải Thượng Resort trong một vài năm tới được không ạ?
0: Dạ vâng, thì chúng tôi không đặt mục tiêu xây dựng Hải Thượng trở thành khu du lịch lớn nhất, mà chúng tôi mong muốn nó trở thành cái khu du lịch có bản sắc và có giá trị riêng biệt nhất. Thì trong những năm tới thì Hải Thượng Resort sẽ từng bước trở thành một trung tâm văn hóa sinh thái và chăm sóc sức khỏe mang đậm dấu ấn của Hải Thượng Lãn Ông. Thì nơi đây sẽ hội tụ giữa thiên nhiên, giữa tri thức, y học cổ truyền và các giá trị văn hóa của dân tộc. Thì chúng tôi mong muốn nơi đây trở thành không chỉ là điểm đến, điểm trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là các cái du khách trẻ, mà còn là nơi lưu giữ ký ức văn hóa và lan tỏa những cái tri thức về sức khỏe, đặc biệt là y học cổ truyền, và truyền cảm hứng về một cái lối sống dưỡng sinh, hài hòa và nhân văn bền vững. Thì khát vọng của chúng tôi là xây dựng Hải Thượng Resort trở thành một biểu tượng mới của du lịch, văn hóa và sức khỏe Việt Nam, nơi mà mỗi người đến để tìm sự bình yên, để học hỏi những giá trị tốt đẹp và mang về cái mà du khách mang về, đó là những ý nghĩa hơn, những cái bài học cuộc sống, để trở thành một cái mong muốn về một cuộc sống tốt hơn khi trở về.
1: Vâng ạ, Thanh Long tin chắc là với khát vọng của những người tâm huyết với khu du lịch sinh thái này, những người đã dành rất là nhiều thời gian và tâm huyết để cho khu du lịch sinh thái của chúng ta phát triển, thì chắc chắn là trong thời gian tới đây sẽ luôn là một cái điểm đến được nhiều người ghé thăm,
2: đúng không ạ?
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của ông Trần Đình Song trong chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Vâng, rất cảm ơn chương trình.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với đầy đủ điều kiện để du khách tham quan, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cùng với môi trường thiên nhiên trong lành, tuyệt đẹp và sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của đội ngũ cán bộ nhân viên tại đây, thì khu du lịch sinh thái Hải Thượng sẽ là một cái điểm đến hấp dẫn của du khách trên hành trình về với mảnh đất Hương Sơn Hà Tĩnh. Vâng, và trước khi mà chúng ta kết thúc hành trình hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mùa hè tuyệt vời do ca sĩ Đức Phúc và Tăng Duy Tân thể hiện. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại hành trình 60 phút của du lịch cùng VN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Ngọc Trâm Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Lời dạy ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tài sản vô giá, là kim chỉ nam của mỗi người làm báo Việt Nam. Ngày 21 tháng 6 hàng năm là ngày để tôn vinh, tri ân những nhà báo đã đóng góp tâm sức vì sự phát triển của nền báo chí cách mạng. Cũng là dịp để mỗi người làm báo nhớ về lời dạy của người, tự soi mình và có thêm niềm tin, động lực, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp báo chí, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển vững chắc Tổ quốc. Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, xây dựng nền báo chí truyền thông, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả cùng nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, ung thư tuyến giáp chiếm khoảng 3,6% trong tất cả các loại ung thư. Tỷ lệ di căn hạch cổ sau mổ của căn bệnh này lên tới hơn 60%. Để tăng hiệu quả điều trị, giúp bệnh nhân Nghệ An được tiếp cận với các phương pháp tiến bộ nhất, đề tài nghiên cứu thực trạng chẩn đoán di căn hạch cổ và áp dụng một số kỹ thuật can thiệp trong điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã được Bệnh viện Nội tiết Nghệ An triển khai. Trước khi đến với phóng sự tiến bộ trong điều trị ung thư tuyến giáp, mời quý thính giả cùng nghe một vài thông tin hoạt động khoa học và công nghệ thời gian qua. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã có buổi làm việc với các chuyên gia về thị trường HALA. Theo đó, Nghệ An sẽ tập trung phát triển các nhóm sản phẩm như sữa, nông sản chế biến, chè, thủy sản, gia vị, dược liệu và du lịch HALA. Chú trọng quy hoạch vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời xây dựng đề án phát triển sản phẩm HALA tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030.
1: Đề tài đánh giá thực trạng và đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Nghệ An trong bối cảnh mới vừa được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu đánh giá cao về giá trị khoa học và thực tiễn. Đề tài xác định mô hình tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm, đồng thời chú trọng nâng cao năng suất, hiệu quả và tính bền vững của nền kinh tế.
0: Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học thuộc đề tài đánh giá thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030, nhằm nhìn nhận những kết quả đã đạt được, phân tích các điểm nghẽn và tìm ra những giải pháp mang tính đột phá để đưa kinh tế số trở thành động lực phát triển mới của tỉnh. Các nhóm giải pháp gồm hoàn thiện thể chế, đầu tư kết cấu hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, phát triển hệ sinh thái số, phát triển nguồn nhân lực số, công dân số, xã hội số.
1: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng 2026, TechFest Nghệ An Open 2026. Với phương châm đổi mới, sáng tạo, bứt phá, TechFest Nghệ An Open 2026 hướng đến giải quyết các bài toán thực tiễn của tỉnh Nghệ An bằng tư duy đổi mới sáng tạo. Thông tin chi tiết đăng tải trên website nghean.gost.gov.vn. Thưa quý vị, có thể thấy trong điều trị ung thư tuyến giáp thì phẫu thuật là phương pháp quan trọng nhất và hiện nay có rất nhiều phương pháp phẫu thuật được áp dụng. Trong đó, phẫu thuật nội soi qua đường miệng là phương pháp mang lại nhiều hiệu quả.
0: Bệnh nhân Nguyễn Thị Hải phát hiện u tuyến giáp đã hơn một năm nay. Gần đây khi khối u tiến triển xấu, chị được nhập viện điều trị và đã phẫu thuật được 5 ngày. Điều khiến chị Hải vui mừng đó là cơ thể phục hồi nhanh, đồng thời không để lại sẹo dưới da.
2: Sau khi phẫu thuật thì em không thấy đau, nói chung là sức khỏe bình thường và ăn uống bình thường, nhai nuốt bình thường và không bị tê bì chân tay.
0: Chị Hải được phẫu thuật khối u tuyến giáp bằng phương pháp tổ ESPA, phẫu thuật nội soi qua đường miệng. Trong điều trị ung thư tuyến giáp có rất nhiều phương pháp như mổ mở, nội soi, phẫu thuật bằng robot, đốt sóng cao tần, vân vân. Qua quá trình nghiên cứu, các bác sĩ tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cho rằng tổ ESPA là phương pháp phù hợp với nhiều bệnh nhân và cho hiệu quả phẫu thuật vượt trội so với mổ mở cũng như các phương pháp phẫu thuật nội soi khác. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Phú, trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cho biết.
3: Đối với các cái bệnh nhân ung thư tuyến giáp thì sử dụng phương pháp phẫu thuật qua tiên đình miệng sẽ giúp tiếp cận tuyến giáp bằng con đường ngắn nhất, đồng thời phẫu thuật một cách triệt để các cái khối u của tuyến giáp cũng như là nạo vét hạch cổ một cách sạch sẽ. Người bệnh khi thực hiện cái phẫu thuật nội soi qua tiên đình miệng tại Nghệ An sẽ được áp dụng một cái phương pháp phẫu thuật nội soi được xem là hiện đại nhất và tốt nhất hiện nay ở trên thế giới cũng như là trong nước.
0: Phương pháp tổ ESPA đã được Bệnh viện Nội tiết Nghệ An áp dụng cho các bệnh nhân có biếu nhân lành tính từ năm 2019. Và từ tháng 10 năm 2024 tới nay, trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu đã có hơn 100 bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa được phẫu thuật bằng phương pháp này. Chị Nguyễn Thị Năm, một bệnh nhân đến từ xã Đô Lương, cho biết.
4: Sau khi mổ thì hoàn toàn khỏe, không có mệt mỏi gì đâu. Ăn uống bình thường.
0: Phẫu thuật và nạo vét hạch được xem là phương pháp hiệu quả trong điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa. Đồng thời với việc áp dụng phương pháp phẫu thuật tối ép va, đề tài cũng đánh giá về đặc điểm di căn hạch cổ của bệnh nhân ung thư tuyến giáp, các mối liên quan giữa di căn hạch với các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, từ đó đưa ra các dự kiến và mức độ phẫu thuật, tiền lượng và cả lựa chọn phương pháp điều trị, phương pháp phẫu thuật phù hợp cho bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ Phan Thế Dũng, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, chủ nhiệm dự án, nói.
5: Đến hiện nay thì chúng tôi thấy cái hiệu quả của cái dự án này rất tốt, phải nói là rất tốt. Bởi vì là chúng tôi cũng đã thực hiện rất nhiều những cái trường hợp cho bệnh nhân trong cái dự án. Thì qua đánh giá sơ bộ cái hiệu quả thì chúng tôi thấy là cái khả năng tái phát của ung thư tuyến giáp và cái tỷ lệ biến chứng là rất thấp so với những phương pháp trước đây.
0: Với một bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, việc ứng dụng kết quả đề tài giúp các y bác sĩ và bệnh nhân được tiếp cận với các kỹ thuật hiện đại, nâng cao hiệu quả điều trị. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An đánh giá.
3: Đối với cái phương pháp tối ép va phẫu thuật nội soi tiền đình biển điều trị ung thư tuyến giáp phát hiện sớm thì đã nhân rộng cái công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ phẫu thuật viên của Bệnh viện Nội tiết Nghệ An nói riêng cũng như là tới đây các cái phẫu thuật viên về tuyến giáp trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung.
0: Tại Nghệ An, chỉ tính trong hai năm 2022 và 2023, số bệnh nhân ung thư tuyến giáp được phẫu thuật tại Bệnh viện Ung Biếu và Bệnh viện Nội tiết tỉnh đã lên đến con số đáng báo động, hơn 3.200 người. Kết quả từ đề tài là cơ sở khoa học quan trọng để chuyển giao, nhân rộng kỹ thuật tại địa phương, giúp người bệnh tại Nghệ An được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và tiết kiệm chi phí điều trị cho gia đình cũng như xã hội. Quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, vừa qua nhân ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026, tại Trường Đại học Vinh đã diễn ra sự kiện ra mắt Cộng đồng Trí tuệ Nhân tạo Nghệ An. Sự kiện được kết nối trực tuyến tới hơn 130 xã phường trên toàn tỉnh, thể hiện quyết tâm phổ cập công nghệ số từ đô thị đến các vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn toàn tỉnh.
1: Từ tháng 3 năm 2026, luật trí tuệ nhân tạo đã chính thức có hiệu lực. Hành lang pháp lý, nguồn dữ liệu và thị trường ứng dụng rộng lớn đã có. Nhưng để AI đi vào thực tiễn quản trị và sản xuất thì còn thiếu nhân tố quyết định, đó là hệ sinh thái con người. Đây chính là lý do dẫn tới sự ra đời của Cộng đồng Trí tuệ Nhân tạo Nghệ An. Sự ra đời của Cộng đồng AI Nghệ An được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để thực trạng phân tán của hệ sinh thái công nghệ tại địa phương, trở thành cầu nối vững chắc giữa nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Cộng đồng tập trung vào hai trọng tâm, phổ cập kỹ năng AI ứng dụng cho công chức, người dân để nâng cao năng suất lao động, đồng thời đào tạo đội ngũ chuyên gia công nghệ chuyên sâu để tự phát triển các giải pháp lõi cho tỉnh nhà. Nghệ An AI đặt tầm nhìn đến năm 2030 sẽ trở thành cộng đồng AI mạnh nhất khu vực Bắc Trung Bộ, đưa trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực trọng điểm như hành chính công, y tế, giáo dục và nông nghiệp.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Biên tập và tổ chức sản xuất Anh Đào, các phát thanh viên Văn Hùng Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau: quy định về hỗ trợ người có công sửa chữa và làm mới nhà ở, những trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ tỷ lệ lương hưu, tiết kiệm điện đối với doanh nghiệp sản xuất theo chỉ thị số 10 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, mức cho vay tối đa với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, quy định về phòng chống dịch bệnh động vật. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Bà Phạm Thị Nga, xã Xuân Lâm hỏi, theo quy định thì khi nào người có công được hỗ trợ sửa chữa và làm mới nhà ở? Vấn đề bà hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Khoản 1 điều 99 Nghị định số 131/2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, quy định về đối tượng được hỗ trợ nhà ở, cụ thể như sau. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bao gồm cả thương binh loại B, được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993. Người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Tại khoản 1 điều 102 Nghị định số 131/2021 NĐ-CP quy định về điều kiện hỗ trợ nhà ở như sau. Nhà ở mà hộ gia đình hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng, kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây, trừ những hộ gia đình đã được hỗ trợ theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở với các mức độ như sau. Nhà ở phải phá dỡ để xây mới nhà ở. Nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.
0: Anh Phan Văn Bình, xã Minh Châu hỏi, những trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Vấn đề anh hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động, thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Đối với những trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm từ 5 đến 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau. Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định đối với người nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động, quy định tại Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định, thì mức lương hưu hàng tháng sẽ bị giảm 2%. Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu. Từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì giảm 1%. Đối với người lao động đạt điều kiện nghỉ hưu sớm theo quy định tại Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì không bị trừ tỷ lệ mức lương hưu hàng tháng như trên.
1: Ông Trần Văn Tuấn, xã Nghĩa Đàn hỏi, theo quy định các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải thực hiện tiết kiệm điện như thế nào? Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại Chỉ thị số 10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Theo đó, việc thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất được quy định như sau. Các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 và hàng năm, lồng ghép mục tiêu tiết kiệm điện vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý năng lượng của doanh nghiệp. Đẩy mạnh tham gia các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển phụ tải điện và điều chỉnh phụ tải điện. chủ động xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bố trí ca kíp hợp lý nhằm hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, sẵn sàng tham gia tiết giảm phụ tải theo yêu cầu của đơn vị điện lực. Chủ động chuẩn bị phương án bảo đảm cung cấp điện dự phòng, trong đó khuyến khích trang bị sẵn sàng nguồn điện dự phòng phù hợp như máy phát điện, lắp đặt tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, hệ thống BESS vào hệ thống năng lượng nội bộ. Ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, tăng cường phối hợp chặt chẽ với đơn vị điện lực trong quá trình vận hành, đảm bảo vận hành an toàn ổn định hệ thống điện khi hệ thống có nhu cầu. Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 500.000 kWh một năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.
0: Một số bạn nghe đài ở các xã Mường Lống, Tương Dương hỏi, mức cho vay tối đa với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn hiện nay là bao nhiêu? Ngày 5 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 17 năm 2013 QĐ-TTR, sửa đổi quyết định 31 năm 2007 QĐ-TTR về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và quyết định 92 năm 2009 QĐ-TTR về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn. Theo khoản 4 điều 1 quyết định 17 năm 2013, sửa đổi điều 7 quyết định 31 năm 2007 về mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng trên một người vay vốn. Như vậy, mức cho vay tối đa với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đã được tăng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng trên một người vay vốn. Điều kiện được vay vốn với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo điều 4 quyết định 31 năm 2007 sửa đổi tại quyết định 17 năm 2013 như sau. Người vay vốn phải có

0: dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh được Ủy ban Nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh xác nhận. Người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh. Người vay vốn không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Người vay vốn không có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các chương trình. Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm. Chương trình cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo quy định của pháp luật về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Các chương trình tín dụng cho vay khác đối với hộ gia đình để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật nếu có.
1: Bà Trần Thị Xuân, xã Văn Kiều hỏi, tôi thấy ở các vùng nông thôn tình trạng nuôi chó thả rông rất nhiều, vậy người chăn nuôi có trách nhiệm phòng chống dịch bệnh trên chó như thế nào? Vấn đề bà hỏi đã được quy định tại Thông tư 07/2016 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về phòng chống dịch bệnh động vật như sau. Chủ nuôi chó mèo gọi chung là chủ vật nuôi phải đăng ký việc nuôi chó với Ủy ban Nhân dân cấp xã tại các đô thị nơi đông dân cư, xích nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng, phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo sọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người sát. Nuôi chó tập trung phải bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không gây ồn ào, ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh. Chấp hành tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo theo quy định. Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Trường hợp chó mèo cắn cào người thì chủ vật nuôi phải bồi thường vật chất cho người bị hại theo quy định của pháp luật.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, một số thay đổi trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, sắp xếp, sáp nhập thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra, 10 giờ 45 trạm cảm xúc xe đạp, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ Trang Hải quân, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, bài học sẻ chia. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2026 phòng địa phương Nghệ An. Tới dự có đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ đề và nội dung trọng tâm diễn đàn đó là kinh tế tư nhân Việt Nam, đột phá thể chế, hợp tác công tư, chinh phục kỷ nguyên vươn mình. Tại phiên đối thoại, nhiều ý kiến kiến nghị đã được các doanh nghiệp thẳng thắn trao đổi với lãnh đạo tỉnh và các sở ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua phiên đối thoại, nhiều kiến nghị thiết thực sẽ được ghi nhận, tạo cơ sở để các cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền kinh tế năng động, tự chủ và hội nhập sâu rộng.
4: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, với điểm đáng chú ý là hệ thống đề xuất nâng tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn từ 30 lên 40%. Theo cơ quan này, việc điều chỉnh này sẽ giúp các tổ chức tín dụng có thêm dư địa mở rộng tín dụng trung và dài hạn, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển. Trước đó, tỷ lệ này được giảm dần từ 40% xuống 30% nhằm kiểm soát rủi ro thanh khoản. Nếu được thông qua, mức 40% sẽ tương đương ngưỡng áp dụng trong giai đoạn 2020-2021. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đề xuất điều chỉnh cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, cho phép tính một phần tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước vào nguồn vốn huy động của ngân hàng.
5: Bộ Tài chính cho biết nguồn kinh phí tiết kiệm từ việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính ước đạt hơn 11.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương khoảng 4.800 tỷ đồng. Theo cơ quan này, khoản tiết kiệm chủ yếu đến từ việc giảm chi lương và chi phí hoạt động sau tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy. Nguồn kinh phí dự kiến được bổ sung vào quỹ cải cách tiền lương từ tháng 8 tới, theo quyết định của Quốc hội. Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành chính sách điều chỉnh lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1 tháng 7, áp dụng cho cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bộ Tài chính cho biết việc điều chỉnh đã được tính toán trong các kịch bản ngân sách nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và cân đối nguồn lực thực hiện.
4: Dự thảo nghị định về quản lý sử dụng biên chế công chức do Bộ Nội vụ xây dựng đang được Bộ Tư pháp thẩm định với nhiều điểm mới trong cách xác định phân bổ biên chế. Theo đó, biên chế công chức được xây dựng dựa trên vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng đơn vị, gắn với chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mức độ hiện đại hóa hoạt động. Các yếu tố như chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi quy trình làm việc cũng như được đưa vào tính toán. Đối với địa phương, việc xác định biên chế còn căn cứ vào quy mô dân số, diện tích, mức độ phát triển kinh tế xã hội, đặc thù từng đơn vị hành chính. Thẩm quyền giao biên chế cũng được điều chỉnh theo hướng phân cấp rõ hơn giữa Bộ Nội vụ, các bộ ngành và địa phương.
5: Theo báo cáo công bố mới đây của Microsoft, Việt Nam hiện đứng thứ hai Đông Nam Á về mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay AI, với 26,5% người trong độ tuổi lao động sử dụng các công cụ AI. Đây cũng là quốc gia có tốc độ tăng trưởng ứng dụng AI cao nhất khu vực trong năm qua. Việt Nam hiện chỉ xếp sau Singapore nhưng vượt Malaysia, Philippines và Thái Lan về tỷ lệ sử dụng AI. Điều này cho thấy AI đang ngày càng hiện diện trong học tập, làm việc và hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ tịch tập đoàn FPT Trương Gia Bình nhận định Việt Nam nên tập trung phát triển các ứng dụng AI phục vụ những nhu cầu cụ thể trong y tế, giáo dục, sản xuất và quản trị doanh nghiệp, thay vì cạnh tranh ở lĩnh vực xây dựng các mô hình AI nền tảng đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, để tận dụng hiệu quả cơ hội từ AI, cần đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, đổi mới giáo dục và phát triển nguồn nhân lực có khả năng làm việc cùng công nghệ. Sau giai đoạn tiếp cận AI, Việt Nam đang bước vào cuộc đua quan trọng hơn, tạo ra giá trị thực từ AI cho nền kinh tế.
4: Ban tổ chức lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn cho biết năm nay lễ hội sẽ được tổ chức theo hai vòng, gồm đấu loại vào ngày 21 tháng 7 và vòng chung kết vào ngày 19 tháng 9. Đúng theo truyền thống và hồ sơ di sản đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thông qua, lễ hội có sự tham gia của 32 con trâu trọi được phân bổ cho các đình đền trên địa bàn Đồ Sơn. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, địa phương dự kiến huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia công tác an ninh, giao thông, phòng cháy, chữa cháy, đồng thời nâng cấp sân bãi, lối thoát hiểm, hệ thống hàng rào bảo vệ. Chủ trâu đạt giải nhất nhì ba sẽ lần lượt được nhận các mức thưởng 100 triệu, 70 triệu và 30 triệu đồng.
0: Mục điểm báo.
5: Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo sửa đổi thông tư 22/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo tác giả bài viết, đề xuất nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn lên 40% trên báo Tiền Phong. Việc nâng trần trở lại 40% được xem là động thái hỗ trợ tăng trưởng tín dụng, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản trị rủi ro thanh khoản của các tổ chức tín dụng trong thời gian tới. Cùng với việc nâng trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, Ngân hàng Nhà nước cũng đề xuất điều chỉnh một số quy định liên quan đến tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi.
4: Sớm xây dựng quy trình chuẩn hóa lượng dược liệu, bài viết trên báo Nhân dân hôm nay, tác giả cho biết, hiện nay nhu cầu thị trường dược liệu toàn cầu tiếp tục tăng cao, dự báo đạt quy mô 430 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Vì vậy, việc tiêu chuẩn hóa chất lượng dược liệu không còn là vấn đề kỹ thuật thuần túy mà trở thành yêu cầu mang tính chiến lược quốc gia. Trước hết, cần tập trung rà soát, cập nhật toàn bộ hệ thống chuyên luận dược liệu theo hướng tăng chỉ tiêu định lượng hóa chất, áp dụng kỹ thuật kiểm nghiệm hiện đại mang hiệu quả tốt. cùng với đó là xây dựng ngân hàng dược liệu chuẩn đối chiếu quốc gia và chuẩn hóa vùng trồng trọt đạt chuẩn GACP WHO, cần gắn với truy xuất nguồn gốc, kiểm soát tồn dư hóa chất, kim loại nặng đến khâu chế biến.
5: Chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện không đơn thuần là việc quét tài liệu giấy thành tệp tin điện tử, mà là một cuộc cách mạng sâu sắc làm thay đổi căn bản phương thức vận hành của mạng lưới thông tin thư viện quốc gia. Đây là nội dung được đăng tải trong bài viết Tạo hệ sinh thái số cho thư viện trên báo Đại Đoàn Kết. Tác giả dẫn lời chuyên gia cho rằng ngành thư viện đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng những chuyên gia vừa tinh thông nghiệp vụ thư viện biên mục, vừa giỏi ứng dụng công nghệ thông tin chuyên sâu. Tại các thư viện công cộng cấp cơ sở hoặc hệ thống cao đẳng, số lượng nhân sự chuyên trách công nghệ thông tin trình độ cao vô cùng ít ỏi.
4: Những năm gần đây, tiêu chí lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng đã có những thay đổi. Bên cạnh yếu tố giá cả, ngày càng nhiều gia đình quan tâm chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, mức độ an toàn cũng như tác động của sản phẩm đối với môi trường và sức khỏe. Tiêu dùng xanh đang chuyển từ phong trào vận động thành thói quen mua sắm của nhiều gia đình. Xu hướng này cũng thúc đẩy các nhà bán lẻ triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa sản phẩm và lối sống xanh đến gần hơn với người tiêu dùng. Nội dung được đăng tải trong bài viết Gia đình, điểm khởi đầu của tiêu dùng xanh trên báo Sài Gòn Giải Phóng.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
5: Thị trường cà phê thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng hơn 5% lên 277,25 cent trên một bao, mức cao nhất trong nhiều tuần. Giá Robusta trên sàn London cũng tăng gần 2%, đạt 3.669 USD trên một tấn, tiến sát mốc 3.700 USD trên một tấn. Trái ngược với diễn biến thế giới, giá cà phê trong nước giảm nhẹ từ 100 đến 300 đồng 1 kg. Hiện giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên giao động từ 88.700 đến 89.100 đồng 1 kg. Đối với hồ tiêu, thị trường trong nước điều chỉnh giảm 500 đồng 1 kg tại một số địa phương như Gia Lai, Đồng Nai và Đắk Nông.
4: Hôm nay, giá lợn hơi trên cả nước tiếp tục biến động theo xu hướng giảm tại một số địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam với mức giá điều chỉnh 1.000 đồng mỗi kg. Tại miền Bắc, thị trường duy trì ổn định, mức giá từ 67 đến 68.000 đồng 1 kg.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Chương trình phát thanh Tây Thải, thông báo Tân phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình phát thanh Tây Thải, họp báo Tân phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ Tân Bình Hồng, mới bà mẹ Tân Bình Hồng bỏ phăng chế phát thanh quan Tây Thải, họp báo Tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Cuộc chương trình bữa nỉ, thu hỏi so quầy họt bà mẹ Tân Bình Hồng, chua lăng đi. Ban chỉ đạo 32 đảng ủy chùa cơ quan đảng tỉnh sơ kết hốc bươn cúc bi. Chú chết môi hào chưa ban phủ ngân sách trung ương mưa chương trình giảm khồn hay mặn. Hờ 3.000 tô cải neo túp sỏi hợp bí nỏng. Sỏi hợp bí nỏng quy hợp em mô hình liền diện cuông bể. Bé tèm. Ao ăn hong hịt khong bé hào ê du lịch. Lăng nị mời bà mẹ tâm bí nỏng bỏ phăng.

Ban chỉ đạo 35 đảng ủy chua cơ quan đảng tỉnh im tành ọc chơi nhòm sơ kết chu chết hờ húc bươn cúc bi, tành ọc chu chết hờ húc bươn xuất bi sau nghi do húc. Đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 35 đảng ủy ế chào từ nhòm. Quân húc bươn cúc bi, ban chỉ đạo 35 đảng ủy im khờ khát hao chú ăn tành ọc hong tỉnh ủy, mời hào hủ đầy và quảng tành ọc hơ nhằm. Mặn và hần ban bảnh chú ăn, nửa fanpage hong ban chỉ đạo 35, tân chú một Facebook, website hong đảng ủy. Mi đầy chơ bẩn môi, tẻ chú tài khoản nửa mạng xã hội Facebook. Chú chơ mẹn, mấy hào đăng tin bài, im đầy ế hửa, tân mi lai nèo. Và mưa chú ăn hiện đầy hong quân mương, quân tỉnh.

quang mưa chủ trương siêng tăng chính sách mở hoang đảng nhà nước, phòng hành tành sàng năm chủ ăn hải, và mưa chủ ăn mền tắc nọc ế hải hợt. Tờ chế chào hong phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phùng Thanh Vinh. Ủy ban dân tỉnh ịp hờ qua mưa dự thảo nghị quyết quy định mưa chủ chơ mèn ban bổn ngân sách trung ương, cư tạnh ọc chương trình hong điên mương mưa biển búc bán mương mưa, giảm khồn hang mặn, tăng bài bê kinh tế xã hội, tì bí nòng côn tay mương bù, chơ nhàm sau nghìn xô hốc, sau nghìn xăm xíp cả nước tỉnh Nghệ An. Sắp chơ ban bổn ngân vốn đe tành sắp môi hào tỷ điều, nhưng túp sỏi hờ chù xả bàn khôn nhạc, tì bí nòng côn tay mương bù, tì sải đinh. Tốt xoài hơi chứ ban mương đăng ký đầy chuẩn ban mương mở, toàn bồn ế đi đầy chơi bẻ với kinh tế xã hội quân tỉnh chơi nhà mở. Dự thảo có vào họt chú ăn mưa ban bồn ngân bồn hơn là muột quốc tỷ, quân ngả chú xà tỷ xám, tỷ bí nồng quân tay mương bồ, chú xà xảy đinh để sắp mẹn chơi túp sỏi sung nhất. Sắp hàn mẹn chú xà tỷ song tỷ cúc, tân chú xà nhang mà. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phùng Thanh Vinh nhân dục chú cơ quan ế chào, toàn chào chú ăn mẹn tẹp bí nòng và hận, ế mồm dự thảo nghị quyết, trực cho bán bổn chú ăn, đầy nhăm côn, ế đi đài ngân vốn toàn tục. Tành đi chú chương trình hong điên mương, chơi nhàm sau nghìn số hốc, sau nghìn xám xíp cả nước tỉnh. Có quân chơi nhòm, chú đại biểu ìm tham trồn, ế mồm quy chế chú chết hong ban chỉ đạo chương trình hong điên mương, mưa biển búc bán mương mở, giảm khôn hang mặn, bài với kinh tế xã hội tì bí nòng côn tay mương bù, chơi nhàm sau nghìn số hốc, sau nghìn xám xíp hong tỉnh Nghệ An. Hào nghìn sau chết bươn húc hàm họt, Nghệ An sẽ thành báng ế lề mịt thính trực tuyển tân mương, sắp hào bươn phong cảnh ra giang pi sau nghìn số hốc, năm mèn huồm chơ biển búc xà phương bỏ mi ra giang. Chương trình đầy tỏ cặp thi tẻ chủ câu mẹn trung tâm, cả quảng trương Đông Kinh Nghệ Thục, Hà Nội, họt Nghệ An, tân hỏi nứng so hà xã phương quân tân tỉnh. Lăng Pang và Hình, chủ đại biểu sẽ bế hò lèn mẹn km đường, tân ma năm chương trình nghệ thuật và mưa phong cảnh ra giang. Tứ nỉ, Nghệ An có vào hơn mẹn bí nồng và mưa tội phạm ra giang, cai tang sai hòn. Chủ bán mương quân tỉnh có sự thành ọc, chơ lông tang, bế hò túp sỏi, nho sung cho hủ, bọc sòn cho hang quân biển hỏng, mưa chơ phong cảnh ra giang. Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Môn Sơn tảnh ọc chơ hờ cải neo, tân chủ nêu kín hờ bưng sát liền, hờ quân chương trình tốt sỏi, tè quỳ tốt sỏi hong tỉnh Nghệ An. Sắp hẳn, mi xám xếp hương hong hà bàn cơ nước xã đầy sỏi, mô hình liền cải xỉn. Là hương để hờ hỏi tô cải neo nừng, tè hà xếp họt hốc xếp nghiên tuổi, hang khỏe, đầy tiêm phong đủ mít. Chú tô neo là hương đầy tốt sỏi sáu hỏi lô neo kín hờ sắt liền. Nói ma mới ngân vang ọc, chưa tòng tụp chưa cúc. Tớ mít mới cải neo đầy hờ cuốn tử nỉ mèn xám nghìn tô. Còn chưa tạnh ọc mô hình, chú hương đầy bọc xón mưa kỹ thuật, mưa ế lang khọc, bằng mòi phong cảnh neo bệnh, tân chưa liền hờ đi. Chương trình tốt sỏi tè quý tốt sỏi hong tỉnh Nghệ An, mèn sỏi hờ chú hương nhân khồn, bẹp bên sản xuất, nho sung tươi khùng. Hội nông dân tỉnh Nghệ An hạ tạch ọc chơ ao tô neo vật tư tốt sỏi hờ hội viên nông dân xã Quỹ Hợp, em mô hình liền diện quân bể, cứ mi này lai tô neo, tân a ma ngân tiền hờ bình hỏng. Sắp hẳn, xóa hơn hội viên nông dân cả xã Quỹ Hợp đề ết mẹn mi mô hình ông Lê Huy Bình, số bàn Hợp Thanh, tân ông Nguyễn Văn Đình, số bàn Húc. Chú hơn đầy sỏi mẹn mi xếp nghìn tơ diễn neo, bòm nghìn nửng xóa hỏi lô neo kim công nghiệp, cừ hờ liền sắt. Vòng năm chợ ao ma tô neo tân vật tư, hội nông dân tỉnh của yếm xoắn tải mưa kỹ thuật liền diện, bọc xón mưa chơ bồng mòi phong cảnh neo bệnh, trực trao tỷ liền. Tâm hết mấy ngân tành ọc mẹn khơ hỏi nừng 31 triệu đồng, tại ngân túp sỏi nông dân, hong hồi nông dân tỉnh Nghệ An.

Bố mẹ tớ bị đòn hao nhân phân chứ phạt thanh quam tê thải, hoang bảo tớ phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình để phạt nước sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số mà bố mẹ tớ bị đòn. Còn chứ bé bên hành mạnh hơn ế du lịch sọc hủ. Bị đòn con tay cả tỉ mương phu Nghệ An, im sao ọc, chú ăn mèn hên đầy quân hịt khong, im hên quân tư khuôn lở nghìn, kế bên chú neo ế du lịch. Tè chú lăng hơn hẳn, họ chú bình phai đầy xèo. Hịt khong nhưng đầy hẳn cái chép mở. Tè trực trao tư khùng hợp bị nổng.

0: Soma bỏ mẹ tân bị nồng. Tành sắp cho bọc sòn hong trung ương, Nghệ An nhau môi hào ép mốt tân chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, nơi phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chậm không. Nì đầy môi mẹn ăn cử pin búc hệ thống dữ liệu đầy mít, tốt sỏi hơi cho lãnh đạo, trực môi đảng viên cuông chưa mở. Cơ xà thiên nhận, tì mi hốc xíp tổ chức cơ sở đảng, 5.000 chết hỏi hốc xíp hạ đảng viên. Cho hù mưa dữ liệu đảng viên nơi hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chậm không, im đẽ mồm. Hai bà cuông chưa sắp hẳn, men chuẩn hóa chia lai, có men số hóa tăng mít chia lai hong đảng viên, đưa hệ thống phân mềm, men nhân thực chu khôn nhạc, năm mi chu xà tỷ thuồm nong, lai chia lai đảng viên côn thảo, xia xỉu. Ông Đặng Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Nhân và men.
1: Ra soát lại hồ sơ của đảng viên.
0: Mỗi mà tâm biết chia lai hong đảng viên, tì hào chia lai hong đảng viên, cư tức sỏi mẹn đảng viên tưởng hào chia lai nhân siêu. Năm đảng ủy xì hờ ban về phúc đảng, tân sẽ mỗi mà chủ nêu thiết bị, hay mẹn chơ sử máy scan, cư scan chia lai đảng viên, nưa tăng số. Xa con cuốn mới hơn nghi nửng câu hỏi đảng viên, họ nỉ, tâm biết chu dữ liệu, hong đảng viên im đe áo hơn hệ thống. Hai mẹn chơ ao chia lai chia nước hệ thống chu chế việc nhân mi lai lá chia lai đảng viên thảo mẹn nhân tỏ bản lý lịch tem lừa mư mi lai chia lai nhân siêu cho mẹn quyết định ao hào đảng quyết định trước mọi đảng viên chào. Ông Nguyễn Nam Minh, trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy xã Con Cuông hờ hụ tôi gọi phải mọi ma là côn lăng hẳn ê danh sách cởi mưa hờ chú chi bồ chú côn lơ và nhân cử mẹn mưa bản sao hay lơ mẹn cập nhật cập thi dễ cử cập nhật hầu chế lai đảng viên ăn thử xong mẹn sắp quy định hong trung ương mưa chế lai sẽ có những peng bùn mưa lì lịch nỉ tân chủ chế lai ửn sẽ tu khỏi sẽ peng bùn cử trực trao chơi nhằm tân ăn đầy mưa dữ liệu tè suốt bi sau nghi sau hạ ban thương vụ tỉnh ủy ý bi kế hoạch số xếp chết nhân tại hàn họp nỉ ban tổ chức tỉnh ủy của im ít chu kế hoạch chia lai bọc giòn chu đảng ủy hong tỉnh ủy tành óc cho ép mốt chuyển hóa dữ liệu tổ chức đảng đảng viên nưa phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên xỉ chậm không quân hạ chiến dịch mèn xỉ xíp hạ nghiên cường ế cái chu ăn nhân khòng biển tuổi sổ nhân đầy tân ngành tổ chức viên phúc đảng môi hào tành óc hủ mưa việc hủ mưa côn hủ mưa chủ chết hủ mưa chơi nhàm hủ mưa nèo. Ông Nguyễn Văn Trung, trưởng phòng tổ chức đảng, đảng viên ban tổ chức tỉnh ủy Nghệ An hờ hụ.
2: Hiện nay thì các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy thì đang tích cực khẩn trương thực hiện và do cái số lượng nhiều, thời gian lại gấp.
0: Hót nỉ chu đảng bộ hong tỉnh ủy nhân tành ọc phảo, năm chu chết ế chơi nham chẳng phảo và chu đảng bộ im ban bổn tươm nếp mày chẳng bọc sòn tươm cán bộ cư tươm hào cập nhật hơ đủ mết tăng nhằm chơi nham. Năm cơ sở dữ liệu đảng viên mẹn ăn khó, ăn cư tỏ, hàm phân mềm sổ tay đảng viên điện tử, chẳng họt bồ chia lai hành chính công. Chơ xẹp môi chuẩn hóa dữ liệu đảng viên mẹn ăn chào quân chơ biển tử sổ quân chơ biển búc đảng. Mẹn và nhân lái khổ nhạc, hai năm chơ ế phảo, chơ hủ ít. Nghệ An nhân tân tửa biển búc cơ sở dữ liệu đảng viên đầy mít, hờ nhằm, tốt giỏi đi này hờ chơ lãnh đạo trực môi, ít quân chơ nhằm mở.

0: Bố mẹ tương bị được học bên, chứ phát thanh quan tây thái, hông báo tương phát thanh truyền hình Nghệ An bữa nỉ, mơ hợp nì là mít, chớn bố mẹ tương bị đồng, im toàn phăng.
1: Đã nói do xóa tông chùa lù mong sống đã xóa xử thiên số đua Nghệ An.
2: Đã nói do xóa tông chùa lù mong sống đã xóa xử thiên số đua Nghệ An.
1: Sa môn sơn tỉnh Nghệ An nhỏ khóa phá bảy mua liền đời ý bùa bê cho ý hồi thờ bố đê hồ tròn nịa dì bê sành cho dì bùa thiết cho nhẹ dì kế nhua có mua đê dì cả nó kế hầu nhá tròn tợ ta trả. Nó dạy lúc họ phía cho tròn luôn chết lúc hầu tế thờ tòa sĩ bá kiến dì cả nó kế hầu bá tròn nịa dì bê sành hành trời nhá tròn tòa xìa. Dì liền đời ý bùa bê cho ý dì nịa dì bê sành nhá tròn cho dì ròn tợ nò tư tộc ba liền đời ý tên tợ nò do muôn dị đê liền đời ý chia lít truyền kỳ liền đời bê tiểu nhẹ. Cho nhiên nó do chứ cho nhiên tờ khó kế ua sới ba kế như cả nó kế hầu rút bê sảnh hãy chơi to xiên trong ớt xiên nền cụ trì. Tông kỳ tể nhau trọng trong ớt xiên nền cụ trầu. Liên tờ cho thông trọng đền tờ nó phá trọng cho dịp lưu thiết giọt nhẹ cỏ đi tàu tệ đê hú cho là một sĩ cỏ trình sâu vô chùa. Nhau trọng lúc chanh thuộc khuộc cỏ trọng đê trọng nhiệt dịp bê sảnh sở đẳng nó hầu. Lũng chế lũ, bác đồ niệm dịp bê sảnh hãy nên chờ, ủa lý cha có mũa đề hú cho là mù sĩ, sĩ bác nở kế công xưởng kỳ cho kế chếp đua, chỉ có khổ rõ chia, kế như cả nó kế hầu nhó trọng tợ. Thật ra, xa giấy xuân nhục của phá bảnh tàu cho rô kế trước của xây chùa lò trẻ nhiệt dịp bê sảnh nhó trọng nợ kế yô uâm đu kế mù lò, nhó trọng hầu lưu rõ long thọ, mù trọng lưu rõ kệ mùi, do lúc tuột xa ua kế mù lò nhó trọng cho xa. Nó cú dậy lúc công trình tả do lý mua nung kỳ tránh tránh luôn tài cho trong đặc khó kế ua tía tế kế mù lò nhó trọng tê rò cỏ nhiệt dịp bê sảnh cho đầu mù lò dông dị, xí thâu tàu tê khổng mua mù lò kế như cả nó kế hầu trọng nợ thật ra. Vì liên thờ kế công sự tỏ khuôn tùa trong niệm dị bê sảnh nhó trọng lưu rõ lông thọ thì lưu rõ kệ mùi, u lý trà có bê sảnh sở đờ, mua khí tàu kế mù lò có dông dị. Luôn chế lũ theo cho tuột xa tỏ khí liền đờ trẻ niệm dị bê sảnh liền đờ trí châu dị, họ mua bâu cho bâu dị nhó trọng lưu rõ lông thọ, họ trâu dị nhó trọng lưu rõ kệ mùi. Cho dị niệm dị bê sảnh đờ nó tư mua à liền đờ in chua chia chi bùa mê tình cầu à, trên ra ca thiên đó dị nò liền đờ ý bùa chua chậu trâu mê, cho là một chi khó uốn tù kế nữa nọ. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiều hôm môn đông đã tổ trọ trọ tăng trọ trọ phát thành của tiền tờ luôn chia lũ cho trọ cho tuổi xa của chỉ tổ tiền thiết mơ theo khóa trình trẻ nhá trọng tờ thật trả. Chỉ linh tờ tổ trở của thiết say chùa cho tuổi xa lúc họ bia ba bờ sợ đợi của chỉ tiền cho trọng tờ cho chạy tổ trọ. Do tiền tổ lúc tuổi xa của chỉ có của chế nhó thiết của chờ nhiều xì kế mù lò tê nhó trọng tờ kế của thiết trị để trở đi xét chữ dị chia tổ trở của thiên tổng tì do tiền lên từ của chỉ tiền do tổ trụ chỉ bộ ân gì.

0: cho chơi cờ nửa cú chỉ hậu vì hệ tiền nhót trâu cho mi nhùa lòng mụ ở tiếc ngò non tận ca trâu cho chơi cờ tê lú chỉ họ trông thầu tê lú chỉ họ chỉ tàu chỉ tiêu tỏ cá thổ mỗi giờ chờ cũng sự tàu trụ ok tan cho tiền hiện tiết gì cho trâu họ kế xài trâu cho miệng cờ đi giặc cọ hậu uốn tê lú chế lủ nò nhót trâu chơi cờ hậu tha trà trung tâm thiên tàu trang giả gây để chớ của say chùa uốn cọ hậu cho trâu nợ họ kế tàu chớ của say chùa nhót trâu kế tuyển sinh rộng nò trở lý luôn chiến lũ do trong lúc này gỗ lúc trầu lý cái công sự tuyển sinh rộng nò hiệu cờ tiền nhớ trong tờ phát hiện đốc hiện tờ do trong tên nhà tên gì do sai lúc chế cờ lý trả cò hồng cò trong tên mi nhua tiếc là chờ cho cái nhẹ nó tí giờ ít hồi kế uổng mà còn trồng cò để sẽ chửi gì là một cờ trồng tu bên trên cửa khẩu thanh thủy trồng tu bên trên nghệ an nhục hoa lòng một cười tổ to cho nhanh ua ua là lùi danh sầu kế chạy lý cho đợi do trồng tu chính sự cho của thiết xây chùa di linh đạo nhất trọng đỡ xa kim bảng trọng tú chính sử như giả tương tề tàu nguyễn quang hoàng du trọng ít chế cho bộ cho trụ trí nho trò hầu lưu sa hoa quân là mùa mùa linh đạo ít phảnh trí gam heroin ta chỉ nò tứ trọng tề tụ tin anh tờ nò hai tiề do gia dân nò cho lòng một sĩ do trụ lưu sĩ hậu của ti thầy kê cuốn sò nho trọng thanh trạ chia tề nho trò hầu lưu lì tòng về tề ti thầy của cho nên ô la lụi danh sầu kỳ gia lý cho nho trọng sống ở trên này ngọc trầu
1: lê khó cho nhóc trộn tại dơ võ trồng hại lử thay cho nhóc trộn tỉnh ủy tùa thay cho ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh tới một trong cổng sòng tàu trắc phán cho trộn tàu thay trả kẻ sách chùa trầu tỉnh cho ở trên một trào thế trong cổng sòng tàu xích hạ sự tiền kẻ pháp bình cho trộn tại nành cầu gì trong lì cho nỏ thay cho sà đờ chùa phát chùa thăng kẻ tàu trắc phán của lì trả cờ sòng thiết cao cò trào lì sau kẻ tàu trắc phán thiên thủa tờ cho chủ kẻ của hậu lự nó thế giới khó vô lý trả cờ rong trò liệp hết sư cho nó sẽ đạt tàu trò rất trọng tờ bén cây lùi vô trò trò trò cho nó sẽ đạt rất trọng khó xây trò tờ trở xa kế chắc phán là nó thế giới trò vô lý trả cờ rong thiết cờ thành trò trò cho thành xia mua tàu kế báo khử cả nó kế hỏi truân rê thả trò sau trong hậu lự tuổi ta cho ủy ban nhân dân tỉnh dơ võ trọng hải tàu tìa cháu nọ ta cho nhớ trò khó xây cờ chờ chùa phát chùa thăng nhớ trừ tàu sách chùa trò ta trả tan thầu tình sự tiệc kể trò học luyện đã nói giấy khỏi rằng chẳng tráp lần cho trộn tàu thất trà kể chấp phớ dụ lý trà cờ sòng thiết cờ cò trở lại biết sự tàu hài tuổi thay cho ủy ban nhân dân tỉnh qua tiệc số phát số thằng cho nọ sẽ đào vô chủ tàu kỹ nhiên kể bằng sách chùa cờ tàu sòng xử lý kể sách chùa chỉ còn cho trò cho nọ thành xé bắp ở trong bánh răng quần tá cờ tiệc nhớ trong núi bế cho lũ trà liền thu chưa sáng quần tài mà tròn cho trộn tài tàu ta trà bắp bơ quần tây nhớ trộn núi bế cho lũ gì liền thu vô lý trà cờ tiệc nhớ trộn tây xa rõ tiết sĩ chỉ còn trở lại biết sự chùa cờ cò lử ta cho nhớ trộn tờ chính phủ phạm thị thanh tra tàu xa đại táo tờ nành cầu y nhớ trọng tờ thủ tướng hay cho trọng kẻ trắc phơ kẻ hoa hậu lự trong nhiệt dịp biết rằng hành cho sở tờ nhớ trọng còn chỉ có chờ tê xa sò cho liên đàn đóng tờ tàu tìa dúa sách dùa cho trọng tờ của biết rằng sở tờ hành lý cho quản tê nhớ trọng hướng sẽ cầu lúc trọng liên tư trong một án chế định của trọng liên đàn nhớ trọng tờ nò rất trọng có kế quản chỉ có biết sự quản tê cầu tìa nhớ trọng hướng biết cho lúc trọng liên tư lý thủ tướng chính phủ tàu tiền kế tàu chấp phán tận nò do ý chùa của lý trà cờ rồng thiết chùa cho sáng còn tê nhớ trọng nông bế cho ý lũ trước hình tu biết sử do lý trà cờ chùa thiết cờ cờ xa trong thời phù nội vụ lỡ mà mua tàu kế sách chùa một số trong thời chính phủ hai rất được khỏi lý chấp là nhớ trọng nông nàng kêu trầu lũ trước hình tu trong ở trên ngột trọng nò tình án nhỏ của gia đình ông ta xử lý kế tàu sàn cho trong thời ý bùa trầu chậu trí lăng bên sòng sở trầu sự tế kế tua mùa hậu lửa trầu chờ xa chờ sò trong liên tờ sở nội vụ nghệ án tàu tiề tan trò tỉnh tứ mô liên tờ báo xía gì bùa cọ ở lên cho nọ sở đào thu mỏ lửa trầu chờ xa của chỉ mua dầu do liên tờ bế bùa cho chậu xía lăng cho chậu tàu lọc biến trề vì liên tờ tứ chùa sái chùa cờ tàu sòng thay trò trầu chờ tín năng cờ mua lì bùa chế cờ là do cờ đại học thiết hậu trò chờ hậu lử của trí sòng hậu lửa trò giả lợ do chờ mua liên tờ của trí đầu điểm trò trà tàu xe nhất trò rộng nọ chạy cu do chỉ gì đầu sư hậu trời sáng vô cờ tìa nhớ trồng tại núi dưới cầu lũ trồng hình tu là do giải một giai đoạn núi cầu trí lũ trồng hình tu trồng ở dưới nền của trào lì tên đón tờ tài sĩ nói do ít cò tàu po nhớ trồng tinh thiết sau thầu một lò nhớ trồng sở nội vụ Nghệ An tức sau lũ sĩ hảo giải trà cờ trồng sông cờ đại học ở dưới nền của trào lợi do liên tờ tên đón tên tờ là do tàu lũ trị cờ tướng thủa tờ giải trà tô một cờ nhớ trồng sông cờ chia nhớ trồng tại lún trá của trí liền tu chế cờ của ngân hàng, chế cờ đại học Bách khoa Hà Nội, chế cờ đại học Thương mại, chế cờ đại học Ngoại thương, là thứ của mua tổng tàu khảo bảo chia. Sự tiệc sẽ trả lên

0: ở quả cầu trí kho cái cờ trâu chấm nhỏ sa đờ kia liền tờ cho bác bơ cờ bùa do sai trà cho xếp phư mua liền tờ ý một giao trộn chín cái luôn vì liền tờ cho trộn kho kẹt sai trà bí trộn nút xe o một giao trộn nút cột lau lúc xà liền tu trong ở dưới này của trò trong liền tờ xa tin tớ tin tờ dù ở quần tên nhớ trộn nút cầu trí một trò trộn nành cầu ý lúc xà liền tu sát cái cờ kẹt khi tờ bơ trộn tim nhỏ sa đờ còn là mua cái báo tiền lên tư sát cờ trộn sát tư lộc quan tâm tờ cờ chi phù sáng cửa chuông nhỏ của tàu bò đèn đón tờ nhớ trộn tờ cầu bé cho ngón chân của tàu sự thiệt cái sách chùa xã cho chua của tàu liên tận cây lục mua cầu bão già cám mò rất trụ cho chua vắc xin là gì do cái khí xã tàu cho chua cả trà lê cho cám mò và do tàu xã chua nhớ trộn tài sĩ nọ tờ do viên cám bê món trừ món bờ lời do nồng thiếu quần bờ chẳng do tôi thể tôi tờ mó liên tờ tê của tàu của công ty sĩ do trâu cho năng của mò tròn trà sầu lư sự cá mò nhịp bùn lời do tàu giả cá mò rota khó kế nò tứ bỏ tàu tìa do chủ tàu bò do trộn tờ của cậu ý giả cá mò tàu xa cho chua phát sim uẩn tê bỏ thái cá mò của vị cụt chua lời do tàu giả cá mò xích sờ còn nò tí do tàu giả cá mò của tàu bò đầu bếp sẵn sẽ trở có mô tàu kẹp bao tàu ta là bếp đi chờ tàu tua xa chua lò uẩn tê bỏ thái tàu núng của gì lúc trả liền tu xong ở dưới này của trò
1: ý chủ phong dư chấm nó mà thiết chùa cha linh đời ý tiện thầu bỏ trong linh tàu tù của ý dạ cho tu cho tàu ta xin nành tiền xin thiết chỉ lãnh bể trước xin linh đời cho nọ do tròn đợi bắp bơ mồn chiến tiên giả do tròn đợi bố trí quân sự hậu tinh nghệ an tướng kỳ tề của lý lúc họ bia chiến dịch linh đợi chi buồn nút thiên mỏ long thiết cỏ tàu trọng tu cho đã can tia tàu lũng bể trầu lại hù cha linh đời bao châu lưu sông ba bờ một khấn giả nhỏ trồng đợi bộ trí quân sự hỗ tinh nghệ án tứ lạ thầu linh đời chia của km kề hà rồng nhỏ trồng tê tọ trong cậu đi cậu hà nhờ trò chuyên gia hỗ tế chờ Việt Nam tùm trò trâu sắp tế chờ lò chùa chia tàu cho tú trò ô tà sĩ nanh trò các lòng trò dù tế dù chờ lưu sĩ hở nâng châu rủ do trong đợi kế của trò trò xử lý tương bò tà lợ cô linh tờ tỉa si cháu ô bó thơ nữ tư ta xin anh lợ lòng báo linh tờ khó kế nò nữ châu rủ cô chỉ ta để xế trừ chỉ thiết khó kế mó chùa trong tú trò mụ ồn đề trong tú trò nhớ trong đợi nò tư lưu xế trùa khó khó nhớ trò cho tha trả thiết xế xế môn chế của cháu tàu ta xin anh trò cá lò thượng tá chế ngọc hà thời cho the paper muốn chiến ra trong tút cho tôi tạo sinh nhanh nhóc trầu sát tiết cho là chùa bộ chỉ quân sự từ Nghệ An bù bao
2: sẵn sàng thực hiện cái nhiệm vụ là lấy mẫu sinh phẩm của
1: bế cụ của trở lúc họ phía nhó trầu tranh đục của sông ót xiên nành của trịa xiên nành của trầu nhó trầu họ nói trự sĩ kỳ tế của trở lúc họ phía linh tờ trí buồn nụ thiêm mò ta xin nò bê tứ mùa linh tờ y bá bơ nhó trầu họ chờ lòng một chia cho tút cho tàu ta xin nành của có tía dũ lô công sự nhó trầu lúc cậu lì sông nò tỏ cá linh tờ y râu tôm ở công sự tỏ cá lò y lúc họ phía tả rồi lì chảnh chanh thầu tông kỳ tế nợ tí hiệu trời của xây chùa tên đông đợ thiết kế công sự chia cỏ tàu trọng tút cho tàu tà sĩ nành. Tà sĩ nọ bộ trí quân sự hỗ tình Nghệ An tức khở tàu tên đông đợ thiết khó kế trời của xây chùa nợ trọng tút cho tàu tà sĩ nành trời của xây chùa in tù ru rủ. Nó cú dẫn ý tù chỉ xanh thiết khó chờ ủa tà do lì chạnh chanh nó trọng kênh chia tê tí cho tàu tà sĩ nành thậu con một trời của ADN nợ nó có bao hợp tìa do linh tử. Chúng ta Đảng Xuân Hiền ý tu thành viên đợi Pháp Bơn thiết ra trong tút cho tàu tạ sĩ nành, bộ chỉ quân sự Nghệ An tàu thả.
2: Từ cái việc lưu trữ hồ sơ này, chúng tôi đã phối hợp với...
1: Đông tàu tàu tùa do lúc họ phía thiết tàu trớ của tà rơ lì chảnh chánh. Bê tư tàu trớ của tà lì thiết cho lò mù trớ của kê có bấu cho tù nành đầu do linh tư. Nhà trong đợi Pháp Bơn tàu sĩ ba chảnh chánh đuồn tải, chia cọ tàu tù nành đầu do linh tư. Tên đón đỡ tàu trớ của say chùa do trong đợt khó kế khiến dính trên xe trâu chó và chế của mô tốt cho tàu tả sĩ nành. Dì lên đợt tên đón đỡ của khẩu tàu trê, yôn chế cỏ tàu tủ tin nành đỡ, trọ cá lòng mù trâu dù lúc tế lúc chờ cỏ hậu trâu lúc sông. Lúc họ phía, chi buồn nu thiêm mò, của công sự tranh tránh tả do, đỡ do hậu đền cho hậu, nhó trâu hậu sổ hải nành. Kế công sự tông chia trồng tút cho tàu tả sĩ nành từ tàu bộ trí quân sự hỗ tình an tông tề tề thêm một tàu lúc họp phía ủa đại tá Nguyễn Văn An chính ủy bộ trí quân sự hỗ tình Nghệ An thà lì nọ
3: thống kê chính xác số lượng, số liệu chỉ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang.
1: Bầu rồng nói dậy lúc họ phía tả ra ly chảnh chánh, tả

0: chỉ nọ bộ chỉ huy quân sự hồ tỉnh Nghệ An do trong tờ mua lên đọc on lúc họp kia là một chiếc cỏ tàu tổ cầu tranh trách đoàn tài do án đến nửa tia tông kỳ tề chiếc cỏ tàu tủ tú cho tàu tà xịn anh đời do lãnh tư ý tù tú cho tàu tà xịn anh chiếc tàu cho cá là một tàu dù lúc tê lúc chờ dù uy tràn chiếc cỏ tàu do lãnh tư chẳng mua chiếc của tủ tin anh của mò xiếc thiết toàn trọng dồn chiếc cỏ tàu lung về trâu ý tù tú cho tàu tà xịn anh tư tàu bộ chỉ quân sự hồ tỉnh Nghệ An trâu xiên cho của lưu lô hậu lượng đặng nọ chỉ do dụng ô lý trả tỉa xì chia cọ tàu tủ tin anh vị là mua chúa tròn trà của thái lúc tế chở ta xì nọ tế chở thiệt tiệt tủ vạn mảnh
1: ít trong này sẽ có tin đi trả với những món tế chùa li bến thủ sở nông chùa xà số lượng món nô nọ sẽ ở tứ tàu ta lò lờ lừa rau bến mặt đặc lò trên dưới chùa sở phòng tới trong này chỉ có tin đi trả với những món chùa xà đờ cọ chùa môn dưới tàu cái nọ cái nhau sau.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thiếu nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sống của cơ thể, đặc biệt là vào mùa hè. Thế nhưng, thói quen cứ uống cho đã khát vào mùa nắng nóng sẽ gây ra nhiều nguy hại cho sức khỏe. Uống nước sao cho khoa học, đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, dưới đây là những loại nước bạn nên uống nhiều nhất khi thời tiết nóng nực. Nước rất cần thiết đối với sức khỏe con người bởi tất cả các phản ứng và quá trình chuyển hóa trong cơ thể đều cần nước. Nước còn giúp đào thải các chất độc hại ra ngoài cơ thể qua nước tiểu, mồ hôi. Do đó thiếu nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sống của cơ thể. Riêng đối với trẻ em, thiếu nước có thể dẫn đến suy giảm tuần hoàn, thậm chí có thể tử vong nếu mất nước nặng trong các trường hợp tiêu chảy cấp. Thiếu nước cũng là nguyên nhân gây chứng táo bón cho trẻ em, một chứng bệnh rất hay gặp. Loại nước nên uống nhiều nhất. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, để đảm bảo sức khỏe, chúng ta nên tự đun sôi nước sạch để nguội uống hàng ngày. Nếu uống nước đóng chai, phải chọn các hãng có uy tín trên thị trường. Ngoài ra, bạn có thể uống các loại nước như sau. Nước ép trái cây tươi như nước cam, quýt, bưởi, dưa chuột, táo, vừa cung cấp nước, vừa cung cấp các vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Nước ép còn có tác dụng tăng cường chức năng hoạt động của não và làm khỏe mạnh những mạch máu, giúp lưu thông khí huyết tốt trong cơ thể người. Khi uống không nên cho thêm đường. Các loại nước ép từ rau củ như củ đậu, bí xanh, nước rau má cũng rất tốt cho cơ thể, nhất là đối với trẻ bị thừa cân, béo phì, nhưng loại nước này có tác dụng giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức. Sữa đậu nành không đường là nước uống và thức ăn bổ dưỡng vừa cung cấp canxi và các chất dinh dưỡng khác. Nước rau luộc rất tốt cho cơ thể vì cung cấp các vitamin và khoáng chất. Loại nước không nên dùng. Nước khoáng có chứa thêm các chất như natri, kali, canxi nên phải dùng đúng lúc, đúng đối tượng, không được sử dụng bừa bãi. Với trẻ nhỏ, bố mẹ không được dùng loại nước khoáng có chứa hàm lượng khoáng cao để pha sữa vì chức năng thận của trẻ còn yếu, không đào thải được chất khoáng dư thừa ra khỏi cơ thể. Chất khoáng khi bị tích lũy lại trong cơ thể sẽ gây rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, phù. Các loại nước ngọt có ga không nên uống vì có thể gây thừa cân, béo phì hoặc đầy bụng, biếng ăn ở trẻ em. Các loại nước ép quả công nghiệp có nhiều đường, hàm lượng chất khoáng và vitamin ít không tốt cho sức khỏe. Uống nhiều loại nước này cũng dẫn đến thừa cân và béo phì. Cà phê, các loại nước tăng lực không nên cho trẻ sử dụng, cần uống bao nhiêu nước một ngày? Người lớn 2 đến 2,5 lít một ngày. Trẻ nhỏ dưới 6 tháng, nếu bố mẹ hoàn toàn hoặc ăn sữa bột công thức pha đúng theo tỷ lệ hướng dẫn, thì bố mẹ không cần cho trẻ uống thêm nước. Tuy nhiên, nếu trẻ bị ra nhiều mồ hôi, còi xương hoặc đi ngoài phân bón, có thể cho trẻ uống thêm từ 100 đến 200ml một ngày. Trẻ 6 đến 12 tháng nhu cầu nước là 100ml 1kg một ngày, kể cả sữa. Mùa hè là khi nhu cầu uống nước của con người tăng cao. Nhưng những thói quen của mùa hè như uống nước lạnh khi vừa đi nắng về hoặc uống quá nhiều nước lại gây hại không ngờ đến sức khỏe của chúng ta. Uống nước lạnh khi vừa đi nắng, uống một cốc nước lạnh sau khi vừa phơi giữa nắng hè oi ả sẽ khiến bạn cảm thấy sảng khoái và bớt nóng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì cách uống nước này không hề tốt cho sức khỏe. Trên thực tế, nước làm chậm hoạt động của hệ tiêu hóa khiến cơ thể hạ nhiệt đột ngột và dễ dẫn đến sốc nhiệt. Vì thế, bạn nên uống nước ấm, trà xanh, sữa tươi và nước cam. Nước chanh là những thức uống vừa giúp hạ nhiệt, vừa cung cấp dưỡng chất cho cơ thể bớt mệt mỏi. Uống nhiều nước trong thời gian ngắn. Uống nước nhiều trong một thời gian ngắn sẽ khiến máu bị loãng, làm tăng gánh nặng cho tim. Điều này sẽ rất nguy hiểm nếu bạn vừa tập thể dục hoặc làm việc nặng, sau lại uống nhiều nước liền một lúc. Ngoài ra, trong những ngày nắng nóng, cơ thể đổ mồ hôi nhiều, uống quá nhiều nước trong một thời gian ngắn sẽ làm tăng tiết mồ hôi và làm mất đi các chất điện giải như natri, kali, khiến bạn càng khát nước hơn. Uống nước có ga, không chỉ mùa hè mà bất cứ mùa nào, nước có ga cũng đều gây hại cho sức khỏe. Nước có ga có chứa nhiều đường và các chất làm ngọt nhân tạo. Các chất hóa học này gây ra tới 92 tác dụng phụ khác nhau liên quan đến các vấn đề u não, dị tật bẩm sinh, tiểu đường, rối loạn cảm xúc, động kinh. Nắng nóng dễ khiến cơ thể mất nước, mệt mỏi. Uống nước ngọt có ga vào thời điểm này không thể giải nhiệt mà còn làm trầm trọng tình trạng, khiến người uống dễ cáu kỉnh, đau đầu và đau cơ bắp hơn. Ngoài ra, nước ngọt có ga còn gây dư thừa cân, béo phì, tiểu đường, tổn hại chức năng gan, hại men răng, gây rối loạn tiêu hóa. Uống bia rượu lạnh, nhiều người có thói quen uống một cốc bia lạnh để giải nhiệt, tuy nhiên rượu bia góp phần làm tăng lượng nước tiểu và khiến cơ thể đối diện với nguy cơ mất nước. Uống cố định 2 lít nước một ngày, hầu hết mọi người đều biết nên uống khoảng 8 cốc nước, tương đương 2 lít nước mỗi ngày. Vào những ngày nắng nóng phải ra ngoài trời, bạn cần uống nhiều nước để bù lượng nước đã mất do mồ hôi toát ra. Điều này giúp bạn phòng tránh các bệnh do nắng nóng gây ra. Bên cạnh đó, nếu bạn ngồi trong phòng điều hòa cả ngày, cơ thể bạn và da của bạn đều bị mất nước do nhiệt độ lạnh và khô của điều hòa. Vì thế, bạn hạn chế cần uống nhiều nước để bổ sung cho cơ thể. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Để việc uống nước mang tính khoa học và không bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, cần thực hiện. Thời điểm uống nước, ngay sau khi thức dậy, lúc sáng sớm và chưa ăn sáng nên uống một lượng nước 250-300ml. Đây là thời điểm cơ thể hấp thụ nước một cách dễ dàng nhất để bổ sung nước bị mất trong đêm và giúp ta cảm thấy sảng khoái sau giấc ngủ. Trước khi ăn 30 phút hay sau khi ăn khoảng 2,5 giờ mới nên uống nước. Không nên uống nước trong bữa ăn do nước sẽ pha loãng dịch vị tiêu hóa của dạ dày, gây cản trở tiêu hóa. Nên uống một lượng khoảng 200-500ml nước trước khi vận động, nhất là khi thực hiện những cuộc vận động mất quá nhiều sức để bổ sung dự phòng cho lượng nước sẽ bị mất, và sau khi vận động cũng cần phải uống nước. Lượng nước uống mỗi ngày. Trong sinh hoạt bình thường hàng ngày, ta cần uống từ 1,5 lít đến 2 lít nước để giúp cơ thể luôn giữ đủ lượng nước cần có. Uống nước là một điều tốt với cơ thể, nhưng cũng không nên uống quá nhiều nước trong một ngày, vì khi đó sẽ làm tăng tổng lượng máu toàn cơ thể, gây gánh nặng cho tim, cho mạch máu. Chưa kể thận sẽ phải gia tăng thời gian hoạt động, vì khi uống nước nhiều hơn nhu cầu của cơ thể, thận sẽ loại thải phần nước thừa ra khỏi hệ thống tuần hoàn, nên rất dễ gây hư hại, tổn thương chức năng của thận. Không uống nước quá lạnh để đảm bảo sức khỏe dạ dày. Loại nước nên uống không nên uống nước lã hoặc nước chưa được xử lý, chưa được nấu chín để tránh mắc các bệnh về đường ruột, ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên cũng không nên uống nước nấu đi nấu lại nhiều lần do trong nước thường có một lượng nhỏ nitrat và một số kim loại nặng. Khi nấu nhiều lần, nước bốc hơi làm cho nồng độ nitrat và các kim loại nặng trong nước tăng lên. Một số người có sở thích uống nước đá, cũng có một số người thích uống nước nóng. Tuy nhiên, nếu uống nước quá nóng có thể gây tổn thương niêm mạc thực quản và kích thích sự tăng sinh niêm mạc, rất dễ dẫn đến ung thư thực quản. Còn nếu uống nước lạnh có thể gây khó chịu đường tiêu hóa, có thể gây tiêu chảy. Do đó, khi uống nước tốt nhất là nên uống nước ấm, tức là phải đảm bảo không quá nóng cũng không quá lạnh. Uống đúng cách. Khi uống nước, bên cạnh mục đích làm thỏa cơn khát, ta cần phải uống sao cho khoa học và có lợi cho sức khỏe. Đó là uống nước kể cả khi không khát. Khi uống phải uống từng ngụm nhỏ vừa miệng, ngậm và nuốt từ từ, chứ không nên uống ừng ực cho đã khát. Có như thế mới đảm bảo sự điều chỉnh của cơ thể, không ảnh hưởng đến tim mạch và huyết áp. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức. Phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Vâng, cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thưa bà con, xây dựng nông thôn mới đang bước vào một cái giai đoạn mới với nhiều cái yêu cầu cao hơn, cũng như là để tiến tới cái xây dựng nông thôn mới hiện đại. Tuy nhiên, băn khoăn lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay chính là làm sao để nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại đi vào thực chất và mang lại những cái giá trị thụ hưởng đích thực cho người dân. Và những cái thay đổi, các cái bộ tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay đó là gì? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Nguyễn Văn Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Nghệ An đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái chủ đề này. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng ạ.
2: Vâng, xin chào Thu Vinh, xin chào quý khán giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Mời bà con chúng ta cùng theo dõi cái thông tin về những cái điểm mới trong cái xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay là gì.
3: Cuối tháng 12 năm 2025, Chính phủ đã chính thức ban hành quyết định số 51/2025/QĐ-TTR về Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Thay thế và nâng cấp dựa trên các văn bản sửa đổi trước đó như quyết định số 211/QĐ-TTR năm 2024. Bộ tiêu chí mới đã có nhiều thay đổi cốt lõi so với bộ tiêu chí cũ, đặc biệt đi sâu vào khía cạnh nông nghiệp, kinh tế nông thôn và quản lý sản xuất. Trong đó, một trong những đột phá lớn là chấm dứt cách tiếp cận một bộ tiêu chí cho mọi xã, thay vì áp dụng cồng kềnh 19 tiêu chí đồng loạt như giai đoạn trước. Bộ tiêu chí mới được tinh gọn thành 10 tiêu chí và 47 chỉ tiêu, đồng thời chia các xã thành 3 nhóm rõ rệt để phù hợp với định hướng phát triển thực tế và việc sắp xếp lại đơn vị hành chính. Cụ thể, nhóm 1 là các xã liền kề đô thị có định hướng lên đô thị hoặc xã có tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế dưới 10%. Nhóm 2 là các xã nông nghiệp truyền thống không thuộc nhóm 1 và nhóm 3. Nhóm 3 là các xã khu vực 2, 3 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hải đảo. Sự phân chia này giúp các xã vùng thuần nông nhóm 2 tập trung đúng nguồn lực vào nông nghiệp phát triển bền vững, trong khi các xã nhóm 1 chuyển dịch mạnh sang dịch vụ đô thị mà không bị mắc kẹt bởi các chỉ tiêu thuần túy nông nghiệp cũ. Trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi và hợp tác xã không chỉ cần có hợp tác xã mà phải hiệu quả thực chất, tiêu chí về phát triển kinh tế nông thôn, siết chặt hơn yêu cầu hợp tác xã, phải hoạt động đúng luật, có năng lực tài chính và bắt buộc phải có hợp đồng hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ lực lâu dài với nông dân hoặc doanh nghiệp. Đồng thời chuẩn hóa nông sản, tập trung đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP gắn với lợi thế địa phương và bắt buộc áp dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc đối với các nông sản chủ lực của xã. Xã nông thôn mới phải xây dựng được các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu từ làm đất đến thu hoạch. Nhiều thay đổi có tính đột phá, thiết thực hơn. Tuy nhiên, trong thực tiễn, nhiều địa phương và nhân dân vẫn còn những băn khoăn thắc mắc trong thực hiện bộ tiêu chí mới này.
1: Vâng, thưa bà con và thưa ông Nguyễn Văn Hằng, cái thông tin vừa rồi thì một cái thông tin sơ qua về những cái tiêu chuẩn mới trong cái quy định của cái bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới hiện đại, đúng không ạ? Tuy nhiên, trước khi đi vào chúng ta tìm hiểu những cái điều kiện cũng như các cái tiêu chí mới về cái nông thôn mới hiện đại này thì xin ông có thể cho biết là cho đến cái thời điểm này thì Nghệ An chúng ta trong cái xây dựng nông thôn mới thì có những kết quả nổi bật như thế nào?
2: Thì có thể nói là sau 15 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Nghệ An thì đến nay thì có thể nói là chúng ta đã đạt những cái kết quả to lớn, toàn diện tại khu vực nông thôn. Thì cái đời sống và đặc biệt cái diện mạo nông thôn của Nghệ An đã có nhiều cái khởi sắc, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Như chúng biết là các cái hạ tầng thì đã được đầu tư đồng bộ, đảm bảo cái đời sống cũng như phát sản xuất của người dân. Và đặc biệt là cái chất lượng cuộc sống người dân đã được nâng lên từ hưởng thụ văn hóa dẫn đến các cái vật chất. Thì có thể nói là sau 15 năm thì chúng ta đã từ cái chính sách hỗ trợ xi măng thì chúng ta đã xây dựng được gần hơn 7.000 km đường giao thông. Có thể nói là một cái nỗ lực rất lớn và đặc biệt là cái sự vào cuộc của người dân. Thì sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì từ mùng 1 tháng 7 thì chúng ta bắt đầu triển khai cái giai đoạn 26-30. Tuy nhiên cái mốc mùng 1 tháng 7 năm 2025 thì chúng ta đã có 275 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo cái đơn vị hành chính cũ là đạt khoảng 76%. Mà trong đó thì có 102 xã là đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Và đặc biệt là thu nhập bình quân đầu người đã đến nay thì chúng ta đã đạt khoảng 48 triệu. Thì so với cái mốc khởi đầu thực hiện chương trình là năm 2011 thì chúng ta gấp khoảng hơn 4 lần. Năm 2011 thì thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của chúng ta khoảng 12 triệu. Và so với đầu nhiệm kỳ của năm 21 thì chúng ta có thể vượt khoảng 14 triệu. Và tỷ lệ hộ nghèo thì hàng năm thì chúng ta cũng giảm khoảng 1-1.6%. Còn để đạt được những cái thành quả đấy thì nhờ cái sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, rồi ủy ban, chắc đặc biệt là ban chỉ đạo tỉnh, rồi các và của các sở ngành. Và trong đó thì có cái sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp và đặc biệt là cái sự vào cuộc hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Và trong đó có cái vai trò là tham mưu, là quyết liệt hiệu quả, kịp thời của cơ quan thường trực là Sở Nông nghiệp, rồi Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh. Một số nét như thế.
1: Vâng, thực ra thì trong xây dựng nông thôn mới ấy, thì chúng ta đã có những cái kết quả của xây dựng nông thôn mới ấy, và chúng ta có những kết quả của nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao rồi, đúng không ạ? Vậy thì hiện nay mà những cái bộ tiêu chí từ tháng 2 năm 2026 ấy, mà của quyết định của chính phủ ấy, về cái nông thôn mới hiện đại thì nó có những cái tiêu chuẩn, tiêu chí gì khác hơn so với cái nông thôn mới kiểu mẫu và cũng như là so với cái nông thôn mới nâng cao?
2: Hiện nay có thể nói là từ ngày 15 tháng 2 năm 2026 thì chính phủ đã ban hành cái khung khổ pháp lý mới, đó là cái bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thì chúng ta sẽ xây dựng theo hai cấp độ, từ xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới hiện đại. Trước đây thì chúng ta ba cấp độ, ngoài nông thôn mới thì nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên có thể là sang cái giai đoạn 26-30 thì theo cái điều kiện phát triển của kinh tế xã hội và đặc biệt là để cho nó phù hợp với giai đoạn mới thì có thể nói là cái bộ tiêu chí là nó có nhiều cái đổi mới. Thứ nhất là chúng ta không cào bằng như trước đây mà chúng ta phân ra thành ba cái vùng phân ra cấp xã loại 1, xã nhóm 2 và xã nhóm 3 để tùy điều kiện từ cái tình hình kinh tế xã hội rồi cái điều kiện trình độ phát triển để chúng ta có cái mức tiêu chí của, để cho các địa phương là dễ phấn đấu để đạt chuẩn theo các cái độ. Để sau đó thì chúng ta sẽ phấn đấu dần. Thì đó là có thể nói là một cái đổi mới trong cái bộ tiêu chí của giai đoạn 26-30. Và đặc biệt thì hôm nay chúng ta gom thành 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu và ba cái hệ sinh thái. Thứ nhất là về cái nền tảng hạ tầng rồi quy hoạch. Thì đấy thì gồm có cái thứ hai cái tiêu chí 1 là tiêu chí 2 thì yêu cầu là thứ nhất là phải có cái quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, rồi đặc biệt là những cái hạ tầng kinh tế xã hội về giao thông, về thủy lợi, rồi hạ tầng thương mại nông thôn, rồi điện, rồi viễn thông, đấy là những cái về cái hạ tầng kinh tế xã hội, rồi cái động lực cho phát triển kinh tế. Thì bốn cái tiêu chí tiếp theo đó là tiêu chí từ số 3 đến tiêu chí số 7, 3, 4, 5, 6 đến tiêu chí số 6. Thì đấy là yêu cầu là chúng phải tăng trưởng cái thu nhập bình quân đầu người. Rồi đó là cái nội dung thứ hai, đấy là cái đào tạo nhân lực, nguồn nhân lực nông thôn bây giờ là phải Việt phải được đào tạo có bằng cấp, có trình độ. Và thứ ba đấy là cái an sinh, giảm nghèo, an sinh về xã hội. Và cái thứ tư đó là vấn đề là phát triển đồng bộ với văn hóa, rồi y tế, giáo dục được đồng bộ, thì chúng ta nâng cao cái chất lượng và đi vào cái chiều sâu. Và cái hệ sinh thái thứ ba đấy là cái hệ sinh thái về quản trị môi trường và khoa công nghệ. Đấy thì gồm cái tiêu chí từ số 8 đến 9, số 7, 8, 9, 10, bốn cái tiêu chí cuối cùng. Đấy là chúng ta phải áp dụng cái khoa học công nghệ chuyển đổi số trong cái xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 26-30. Thì trước đây nó chỉ là một chỉ tiêu, thì đến đây đã là một cái tiêu chí nền tảng cứng để yêu cầu có thể nói là cao hơn một bước về cái khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Và một cái tiêu chí tiếp theo đấy là tiêu chí về môi trường và cảnh quan nông thôn. Đấy có thể nói là cũng là một cái tiêu chí cứng của cái giai đoạn 26-30. Thì trước đây chỉ là một cái chỉ tiêu trong cái bộ tiêu chí. Tuy nhiên thì đây là một tiêu chí cứng trong 10 tiêu chí. và cái thứ ba đấy là cái quản trị hành chính công và tiếp cận pháp luật, thì đấy là một cái nội dung là yêu cầu của cái giai đoạn 2630. Và cái nội dung thứ tư đấy là về cái an ninh trật tự phải bền vững, rồi cái lực lượng công an ở xã bây giờ phải chính quy, tinh nhuệ và hiệu quả. Đấy, nó là cái khung của cái bộ tiêu chí mới của giai đoạn 2630. Thì bên cạnh đấy thì chúng ta cũng ban hành cái khung thí điểm để xây dựng cái nông thôn mới hiện đại cho giai đoạn của 2630. Thì đây là cái khung, còn nhà chính phủ thì cũng chưa quy định cụ thể. Tuy nhiên là có 4 cái trụ cột chính để chúng ta giao cho các tỉnh ban hành để chúng ta làm thí điểm. Cái thứ nhất là ngoài 6 cái trụ cột thì có 2 cái cứng mà áp dụng trên toàn quốc. Đấy là thứ nhất là xã để xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại thì đấy là phải xã đạt chuẩn nông thôn mới của xã nhóm 1, tức là cái xã cao nhất, là cái xã cận đô thị hoặc cái xã có định hướng để phát triển thành đô thị. Đấy là những cái yêu cầu rất cao. Và nếu như xã nhóm 2 muốn xây dựng hiện đại thì cũng phải đạt theo cái chỉ tiêu của xã nhóm 1 chứ không phải là xã nhóm 2. Nhưng mà cái điều kiện này thì nó cũng rất khó, thì chúng ta đang tập trung vào cái xã nhóm 1 để định hướng xây dựng hiện đại. Và thứ hai nữa là cái thời điểm xét công nhận cái xã nông thôn mới hiện đại thì thu nhập bình quân đầu người là phải vượt ít nhất là 10% so với cái chuẩn của cái xã nông thôn mới nhóm 1 mà tại cái thời điểm xét công nhận. Và 6 cái trụ cột chính của cái xã nông thôn mới hiện đại thì có thể nói là thứ nhất là yêu cầu là địa phương là có cái hạ tầng số, rồi cái sử dụng cái năng lượng tái tạo, nó có thể là một cái cứng. Thì hiện nay thì chúng tôi đang giao các ngành là tham mưu các nội dung này. Và cái thứ hai là phải có cái hệ thống sản xuất nông nghiệp thông minh, rồi đổi mới

0: và đặc biệt là phát triển toàn diện cái về kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, cái nào là phát triển toàn diện, nâng cao một bước, mà đặc biệt là ứng dụng cái khoa công nghệ và cái chuyển đổi số trong cái quản trị. Và thứ ba nữa là cái nguồn chất lượng lao động nông thôn. Bây giờ có cái tình trạng bây giờ là lao động nông thôn là di chuyển đô thị, rồi cái chất lượng nó hơi thấp xuống. Thì bây giờ chúng ta vẫn đang xây dựng cái lực lượng lao động ở nông thôn đảm bảo vừa chất lượng vừa trẻ hóa để chúng ta đáp ứng được cái hiện đại hóa và nông nghiệp nông thôn. Và thứ tư là cái môi trường sống của khu vực nông thôn mà giàu cái bản sắc văn hóa. Và thứ năm đấy là cái cảnh quan nông thôn phải sáng xanh sạch đẹp, đảm bảo cái chất lượng môi trường. Rồi thứ sáu là cái trụ cột chính, nó là cái công an, hệ thống công an và chính quy hiện đại. Thì có thể nói là chúng ta xây dựng nông thôn mới hiện đại là chúng ta không phải là chúng ta đưa nông thôn về thành thị, mà chúng ta đưa cái chất lượng cuộc sống của nông thôn tiếp cận với các cái dịch vụ mà ngang với đô thị. Đấy, đó là cái mục đích cuối cùng, là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.
1: Vâng. Theo như ông Nguyễn Văn Hằng vừa mới phân tích ấy, thì tôi thấy rằng là cả cái tiêu chí không chỉ là nông thôn mới hiện đại đâu, mà cả cái tiêu chí mà nông thôn mới của cái giai đoạn 26-2030 đã khác rất là nhiều so với cái nông thôn mới của cái giai đoạn trước, đúng không ạ? Tuy nhiên hiện nay là để có thể đạt được các cái tiêu chí nông thôn mới cũng như là nông thôn mới hiện đại trong cái giai đoạn hiện 26-2030 thì trước hết là cái vận hành chính quyền, trong cái vận hành chính quyền hai cấp cũng cần phải có những cái thay đổi, đúng không ạ? Vậy thì ngay cái cơ chế ban đầu trong cái việc mà phân bổ vốn cũng như là phê duyệt danh mục đầu tư công của các cái công trình mà hạ tầng nông thôn mới, mà khi chúng ta vận hành cái chính quyền hai cấp thì hiện nay sẽ đang có những cái vướng mắc, những cái thủ tục khó khăn gì?
0: Hiện nay khi sau khi vận hành cái chính quyền địa phương hai cấp thì về nguyên tắc về cái phân bổ cái nguồn lực, rồi phân bổ cái vốn đầu tư công cho các cái địa phương, thì chúng ta cũng không phát sinh các cái thủ tục hành chính trong cái phân bổ rồi giao vốn cho các địa phương. Mà bao giờ thì hiện nay thì chúng ta vẫn phải tuân thủ theo cái luật là về đầu tư công, rồi các cái quy định của Trung ương. Thì hiện nay thì Trung ương vẫn chưa có cái thông báo vốn của giai đoạn 26-30. Nhưng hiện nay thì theo cái quyết định 16 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cái quy định về tiêu chí định mức phân bổ vốn cho các địa phương, thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang còn phối hợp với các ngành tham mưu cho tỉnh ban hành cái nghị quyết về tiêu chí định mức phân bổ cho vốn cho các cái địa phương để triển khai thực hiện trong cái giai đoạn 26-30. Thì rất rõ rồi, các cái xã nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 thì có cái định mức cụ thể rõ ràng. Tuy nhiên có một cái khó của cái giai đoạn 26-30 đấy là khi chúng ta không còn cái chính quyền cấp huyện thì một số các cái hạ tầng trọng tâm, trọng điểm, thiết yếu mà nó mang tính chất là liên kết vùng, rồi những cái hạ tầng mà nó trải dài trên địa bàn có thể nhiều xã, thì cái năng lực làm chủ đầu tư, là quản lý của cấp xã hiện tại thì lại không đảm bảo. Thì hiện nay thì chúng tôi đang tham mưu tỉnh là để một cái nguồn vốn nhất định khoảng 20-30% để lại cấp tỉnh để giao cho các sở ngành, rồi các cái chủ đầu tư là có đủ điều kiện để quản trị, quản lý để thực hiện những cái dự án nó mang tính là liên kết, chẳng hạn như liên kết sản các cái vùng nguyên liệu sản xuất tập trung, rồi đặc biệt là các cái hạ tầng giao thông kết nối, rồi các cái hạ tầng về nước sạch tập trung. Để nó phải là mang tính là liên kết vùng, liên kết xã thì chúng ta mới triển khai hiệu quả.
1: Vâng. Chỉ khi nào chúng ta có cái đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở tốt và đủ mạnh thì các cái phong trào ở địa phương mới có thể phát triển được, đúng không ạ? Thưa ông Nguyễn Văn Hằng, lúc nãy ông có đưa ra một số cái thông tin, đó là cái việc mà khi mà xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong cái giai đoạn 26-2030 thì chúng ta có việc phân chia các xã thành 3 cái nhóm riêng biệt, đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta phân chia các cái xã thành 3 nhóm riêng biệt này ấy, theo quy định mới ấy, thì liệu nó có tác động như thế nào đến cái việc và cơ chế phân bổ vốn đầu tư công cũng như là cái lộ trình xét duyệt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, và đặc biệt là cái chính sách này thì nó có giúp trong cái vấn đề mà tháo gỡ cái khó khăn cho những cái xã mà thuộc nhóm 3, là những cái xã mà thuộc vùng khó khăn thì đối chiếu về những cái thông đó, khi các cái tiêu chí cứng về hạ tầng cũng như về nhà ở thì nó có những cái thuận lợi gì hơn không?
0: Như chúng ta đã phân tích ở trên, tức là hiện nay thì cái bộ tiêu chí nông thôn mới của giai đoạn 26-30 thì có phân định là 3 cái nhóm xã để tạo điều kiện cho các xã theo cái trình độ phát triển kinh tế xã hội để triển khai thực hiện cho nó phù hợp. Thì hiện nay thì căn cứ vào cái hướng dẫn của Trung ương và các cái văn bản liên quan thì hiện nay chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh ban hành cái quyết định phân định cho Nghệ An là thành 3 cái nhóm xã. Thì nhóm 1 thì có 12 xã, đấy là những cái xã là có trình độ phát triển là cần đô thị, đặc biệt là có cái cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp là dưới 10%. Ở xã nhóm 2 thì có 32 xã, tức là ngoài cái xã nhóm 1 và xã nhóm 3. Xã nhóm 3 thì có 75 xã, đấy là những xã khó khăn, khu vực 2 và khu vực 3 tập trung ở miền núi. Thì có thể nói là theo cái hướng dẫn của Trung ương thì về cái định mức phân bổ vốn thì chúng tôi là ưu tiên tối đa cho các cái xã khó khăn, cái bản khó khăn. Thì qua các cái hướng dẫn và hiện nay thì chúng ta trình ủy ban tỉnh để trình hội đồng nhân tỉnh ban hành cái nghị quyết thì cái xã nhóm 3 là được ưu tiên nhiều nhất. Thì trên cơ sở đó thì khi có cái nguồn lực của Trung ương hỗ trợ cho các cái xã tiêu chí yêu cầu rất cao hạ tầng của giai đoạn 26-30 thì có thể nói là đấy là một cái động lực cho các địa phương phấn đấu để hoàn thành trong cái xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 26-30.
1: Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục tư vấn cũng như là phân tích về những cái yêu cầu của các cái tiêu chí bộ tiêu chí mới trong nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Và phần 6 ngay lúc này thì chúng ta sẽ nhường sóng cho các thính giả đang chơi máy ạ. Ngay lúc này thì có chị Thủy ở xã Nghĩa Lộc ạ. Vâng, xin chào chị Thủy ạ.
2: Xin chào chương trình ạ.
1: Vâng, chị Thủy ở xã Nghĩa Lộc, trong hiện nay chúng tôi đang thực hiện cái chủ đề về các cái bộ tiêu chí thay đổi trong cái giai đoạn nông thôn mới giai đoạn hiện nay, giai đoạn mới ấy, thì chị có cái băn khoăn gì ạ?
2: Dạ, thưa các cái chuyên gia, thì hiện nay á, sau khi các xã mà đạt chuẩn nông thôn mới thì sẽ rơi vào cái tình trạng là hụt hơi trong việc duy trì và nâng cấp các cái tiêu chí ấy. Vậy thì tôi có thể hỏi là để khi không xây dựng nông thôn mới nâng cao mà chuyển sang nông thôn mới hiện đại thì giải pháp nào để chuyển từ tư duy chạy theo danh hiệu sáng phát triển bền vững để có lời nhất cho người dân ạ?
1: Vâng, một cái câu hỏi tôi thấy cũng khá là nhiều cái ý ở trong đấy đúng không ạ? Mà một người dân hỏi cũng rất là hay đấy. Ông Hằng ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Thủy. Câu hỏi này cũng tôi cũng thấy là rất sát thực tế. Hiện nay thì chúng tôi rất băn khoăn. Giai đoạn 26-30 thì chúng ta đang bắt đầu là đầu giai đoạn, bắt đầu triển khai. Tuy nhiên về cái lịch sử của giai đoạn trước thì chính phủ cũng ban hành các cái văn bản hướng dẫn về cái quy trình thẩm định đánh giá công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Rồi trong đó thì có một cái điều khoản là cũng quy định để thu hồi quyết định nếu như cái địa phương mà duy trì không tốt. Thì trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì chúng ta sẽ xác định là một quá trình liên tục, nó có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Tuy nhiên một số địa phương là quá trình phấn đấu thì cũng tốt, đã đạt cho cái điều kiện khó khăn thì có thể đạt đang ở cái ngưỡng thấp, rồi cái điều kiện nguồn lực cũng khó nên là duy trì rồi nâng cao chất lượng tiêu chí là cũng không đảm bảo, thì có tình trạng một số địa phương là sau đấy thì cũng để tụt giảm tiêu chí. Tuy nhiên theo cái quyết định của Trung ương thì phải có cái tỷ lệ tiêu chí số giảm nhất định rồi được sự đồng ý thẩm định đánh giá lại của hội đồng tỉnh thì chúng ta mới có cơ sở thu hồi, rồi có cái chế tài để đánh giá để cái hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo quản lý, đặc biệt là người đứng đầu, rồi chính quyền tổ chức cấp ủy. Đấy, tuy nhiên là trong cái giai đoạn trước thì địa phương chúng ta, Nghệ An chúng ta thì chưa có xã nào đến mức độ là phải thu hồi quyết định. Hà Tĩnh rồi một số tỉnh thì cũng có cái thu hồi một số địa phương, đó là cái trường hợp cá biệt. Riêng Nghệ An chúng ta thì cũng có trường hợp đúng là cũng để một số tiêu chí sụt phẳng, sụt giảm và có các cái đơn thư được phản ánh đến cơ quan thường trực, nhưng mà chúng tôi đánh giá là chưa đủ điều kiện mà để thu hồi. Tuy nhiên cơ bản là những cái địa phương khi đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới có thể một số tiêu chí thì cũng đang ở cái ngưỡng thấp. Sau khi đấy thì chúng tôi quay lại, đặc biệt là khi đánh giá cái xã nông thôn mới nâng cao thì là quá trình phấn đấu của họ rất tốt và đã nâng chất lượng các tiêu chí rất nhiều. Thì giai đoạn tới đây thì Trung ương đã ban hành cái quyết định 19 rồi về cái trình tự thủ tục công nhận, rồi thu hồi quyết định công nhận là địa phương đạt chuẩn nông thôn mới rồi nông thôn mới hiện đại, thì cũng đó cái chế tài không đưa ra cái chế tài xử lý. Tuy nhiên thì chúng tôi nếu như địa phương nào để đã sụt giảm tiêu chí phải thu hồi các quyết định

0: thì chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh để có cái đánh giá để xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong cái khen thưởng kỷ luật hàng năm. Đấy, thì cũng báo cáo với chị Thủy, chúng ta sẽ sắp tới sẽ có cái chế tài như thế.
1: Vâng, vâng, cảm ơn chị Thủy và cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng. Vâng, quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Nhịp Cầu Nhân Đồng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là một số cái thay đổi trong cái bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Và chuyên gia của chương trình đó là ông Nguyễn Văn Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Nghệ An. Thưa ông Nguyễn Văn Hằng, lúc nãy chúng ta đang nói đến cái câu chuyện của các cái xã mà chúng ta được phân chia theo ba nhóm. Mà lúc nãy thì ông có trao đổi đó là chúng ta sẽ dành nguồn lực nhiều hơn cho những cái xã thuộc nhóm 3 vùng khó khăn.
0: Tối đa ấy.
1: Đúng ạ. Vậy thì đối với những cái xã mà thuộc nhóm 1 thì cái trong cái khung thí điểm để xây dựng nông thôn mới hiện đại ấy, thì có quy định các cái điều kiện để hỗ trợ pháp lý cũng như là cái cơ chế thử nghiệm như thế nào để có thể khuyến khích các cái xã dẫn đầu này thực hiện các cái tiêu chí nông thôn mới hiện đại.
0: Đối với các cái xã nông thôn mới hiện đại thì là chúng ta xây dựng trên nền tảng cái xã của nhóm 1 đã đạt chuẩn nông thôn mới,
1: yeah,
0: thì chúng ta sẽ tiếp tục để xây dựng cái xã hiện đại. Thì có thể nói là cái xã hiện đại là chúng ta bây giờ đi vào chiều sâu, nâng cao cái chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt là đưa vào các cái quản trị, vào các hạ tầng số, rồi các cái công nghệ, rồi nâng cao cái đời sống người dân. Còn về cái cơ sở hạ tầng thì cơ bản là chúng ta đã được đầu tư đồng bộ. Thì theo yêu cầu của Trung ương thì đối với những cái xã mà xây dựng nông thôn mới hiện đại thì phải bố trí từ ngân sách của tỉnh. Nếu như tỉnh có điều kiện thì chúng ta sẽ bố trí bằng ngân sách của tỉnh để chúng ta đầu tư thêm cho các xã này. Còn tất cả những các cái nguồn lực của Trung ương thì chúng ta là phải đầu tư và theo cái nghị quyết của Hội đồng Nhân tỉnh đã được ban hành và trên cơ sở là các cái khung khổ pháp lý của cái quyết định 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì cái ưu tiên hỗ trợ thêm thì chắc là phải bố trí từ ngân sách của tỉnh. Thì sắp tới thì để thí điểm xây dựng các cái xã nông thôn mới hiện đại thì chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh ban hành cái cơ chế chính sách của hỗ trợ của giai đoạn 26-30 thực hiện các chương trình và mục tiêu quốc gia của thì trong đó có cái hỗ trợ cho các cái xã nông thôn mới hiện đại đăng ký hàng năm.
1: Vâng, lúc này thì có anh Hưng ở xã Quỳnh Tám ạ, cũng đang có những cái thắc mắc để chuyển đến chuyên gia của chương trình ạ. Vâng, xin chào anh Hưng ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên chương trình ạ.
1: Vâng.
2: Đến với chương trình hôm nay thì tôi có câu hỏi muốn hỏi chuyên gia khách mời một chút ạ. Thì trong cái bối cảnh chuyển đổi số đấy, thì tiêu chí về làng thông minh, xã thông minh trong nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn trước và nông thôn mới giai đoạn hiện nay thì đang gặp những cái rào cản rất lớn về hạ tầng công nghệ và năng lực tiếp cận của người nông dân. Thì xin hỏi chuyên gia khách mời thì lĩnh vực cái vấn đề này như thế nào ạ?
0: Vâng, thì chúng ta có thể nói là cái thí điểm xây dựng cái làng thông minh, xã thông minh thì chúng ta đã triển khai từ giai đoạn trước rồi. Giai đoạn trước thì xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng ta thứ nhất là phải đạt nâng cao. Sau đấy thì chúng ta sẽ chọn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo các cái định hướng là nổi trội của địa phương. Tuy nhiên yêu cầu cứng là phải có một cái làng xóm thông minh đấy, làng thông minh. Tuy nhiên có thể nói là có một cái rào cản cũng khó. Giai đoạn trước thì chúng ta có 16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thông minh. Thì qua đánh giá thẩm định thì chúng tôi cùng với sở thông tin truyền thông được giao là phụ trách đánh giá cái nội dung này, thì kiểm tra đánh giá ở các cái thôn thông minh thì chúng ta cũng đang ở dừng cái hạ tầng là đài truyền thanh thông minh, bây giờ đài truyền thanh thông minh rồi hệ thống camera an ninh thông minh, rồi đặc biệt là số hóa các cái văn bản rồi các cái hướng dẫn tài liệu tại nhà văn hóa cơ sở số hóa, thì người dân thì sử dụng các cái thiết bị thông minh, những cái điện thoại thông minh thì có thể là tiếp cận một cách rất nhanh chóng và dễ dàng, thì đấy là cũng là rất tốt rồi, thì chúng tôi đánh giá rất tốt. Tuy nhiên thì đến giai đoạn này khi xây dựng nông thôn mới thì yêu cầu cứng luôn là tất cả các xã nông thôn mới là phải có một xây dựng làng thông minh, thì đây có thể nói là tức là đồng bộ, thì có thể là khi triển khai nội dung này thì chúng tôi chắc chắn là sẽ còn nhiều cái rào cản. Thứ nhất là cái hạ tầng số ở khu vực nông thôn nó chưa đồng bộ, nó có yêu cầu rất cao. Đấy, hiện nay thì giao cho địa phương là hướng dẫn ban hành các quy định cụ thể. Tuy nhiên thì cái dự thảo vừa rồi của Sở Khoa Công nghệ thì chuyển đến chúng tôi thì rất cao. Đấy, đòi hỏi là đến năm 30 là 100% người dân các cái xã mà có cái xóm thông minh là phải có điện thoại thông minh, rồi cái hạ tầng công nghệ thông tin phủ sóng 3G, 4G, 5G là toàn xã. Rồi đặc biệt là các cái băng rộng, rồi wifi miễn phí tại các cái điểm văn hóa, rồi các cái khu trung tâm. Rồi đặc biệt là các cái nền tảng về quản lý điện tử, từ y tế, rồi học bạ, rồi sổ khám chữa bệnh. Rồi thậm chí là bây giờ còn định hướng để chúng ta khám bệnh từ xa. Đấy, thì có thể nói là cũng đó một cái rào cản. Thì chúng tôi có thấy mấy cái rào cản. Thứ nhất, bây giờ chúng ta xây dựng cái làng thông minh, xã thông minh, chúng ta không phải là thiếu công nghệ. Cái công nghệ thì chúng ta bây giờ có. Tuy nhiên để chúng ta có nguồn lực để chúng ta đầu tư đưa các cái công nghệ nữa vào các cái địa phương, cái xã, các xóm là đang là cả một cái vấn đề. Thì hiện nay thì cái nguồn lực thì chúng ta đang còn hạn chế, nên chúng ta áp dụng để đưa cái công nghệ về thì cũng đang còn cả một bước. Có thể phải có cái sự hỗ trợ của tỉnh, về ngân sách trung ương. Và một cái rào cản thứ ba đấy là khi chúng ta đã có cái công nghệ rồi, chúng ta đã ứng dụng rồi, nhưng người dân nó có tiếp cận được không? Người dân có tiếp cận để sử dụng, để áp dụng vào cuộc sống, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người dân lên, đó lại là một cái rào cản nữa. Đấy, tức là khi người dân được tiếp cận cái công nghệ đấy, thì phải qua cái hệ thống là thiết bị từ điện thoại thông minh cho đến các cái hạ tầng tại địa phương phải đồng bộ. Tuy nhiên thì như chúng ta đã biết là hiện nay thì có cái tình trạng là cái lao động trẻ, lao động chất lượng ở khu vực nông thôn thì càng ngày cũng càng hạn chế. Và ở nông thôn bây giờ cũng tình trạng là nhiều địa phương như là chủ yếu là người cao tuổi, trẻ em, thanh niên thì có thể là di chuyển ở thành phố. Đấy, thì trong cái giai đoạn tới thì chúng ta làm sao chúng ta xây dựng cái xã nông thôn mới hiện đại để chúng ta kêu gọi được các cái doanh nghiệp, rồi các cái lưu giữ được cái lượng lao động trẻ. Thì những cái đấy thì chúng ta mới tạo được một cái xã hiện đại đấy, trong cái giai đoạn của 2030.
1: Còn rất là nhiều việc chúng ta cần phải làm, đúng không ạ? Trước hết là chúng ta phải ra soát lại, đúng không ạ? Các cái tiêu chí nông thôn mới cũ, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Ngày lúc này thì có chị Hồng ở xã Hùng Châu ạ. Vâng ạ, xin chào chị Hồng ạ.
3: Dạ vâng ạ, xin chào MC và chương trình ạ.
1: Vâng, chị Hồng đặt cái câu hỏi, cái băn khoăn của mình cho chuyên gia ở chương trình Nhịp Cầu Nhân Đống đi ạ.
3: Dạ vâng ạ, tôi có một cái câu hỏi, đó là trong cái xây dựng mà nông thôn mới hiện nay ạ, cái việc mà phát triển sản phẩm ô cốp cũng như là một cái nội dung quan trọng. Tuy nhiên thì hiện nay mà cái sản phẩm ô cốp á, thì đang có cái dấu hiệu bão hòa và trùng lập. Vậy thì cái định hướng mới để mà nâng cao cái chất lượng và hướng tới xuất khẩu cho các cái sản phẩm này là gì ạ?
0: Vâng ạ, cảm ơn chị Hồng. Báo cáo chị Hồng là hiện nay thì có thể nói khi mà trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập các cái lên cấp tỉnh đấy, thì Nghệ An là đứng thứ hai cả nước về cái sản phẩm ô cốp. Thì có thể nói là sản phẩm chúng ta với cái địa bàn rộng thì sản phẩm cũng rất phong phú, nhưng mà qua đánh giá của các cái du khách các tỉnh đấy, thì cái chất lượng sản phẩm của Nghệ An thì thực ra tự cũng chưa cao. Tính đến hiện nay thì chúng ta có 588 sản phẩm đạt hạng từ 3 sao trở lên. Tuy nhiên trong số đó chỉ có 40 sản phẩm là đạt hạng 4 sao. Và duy nhất chỉ có 3 sản phẩm, chủ yếu mây tre đan là đạt chuẩn 5 sao. Đấy là cái cấp trung ương là công nhận. Thì có thể nói là các sản phẩm của chúng ta thì đa dạng phong phú, nhưng để thực sự chất lượng thì cũng chưa nhiều. Đấy, thì báo cáo với chị Hồng là cái bức tranh chung của cái ô cốp Nghệ An như thế. Cái sản phẩm Nghệ An thì nó đa dạng, phong phú, mà chủ yếu là mang tính truyền thống của từng địa phương. Và đây là đúng cái định hướng của chương trình, là chúng ta phát triển các cái sản phẩm bản địa. Tuy nhiên để cái sản phẩm Nghệ An nó có chỗ đứng trên thị trường, rồi đảm bảo chất lượng, trong cái giai đoạn tới thì chúng tôi cũng định hướng khi có cái khung khổ pháp lý của giai đoạn 2630, thì chúng tôi đang còn tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái đề án. Và trên cơ sở cái đề án đó thì chúng tôi cũng định hướng là chúng tôi siết chặt nên như là chúng ta không không không không

0: định hướng cho các cái sản phẩm 3 sao nhiều nữa, mà chúng ta tập trung vào các cái sản phẩm 4 sao, 5 sao, đặc biệt là nâng cấp những cái sản phẩm đã có, đã được công nhận từ 3 sao để chúng ta đạt cái sản phẩm thương hiệu tốt hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta có những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ thêm cho các cái chủ thể, đặc biệt là phát triển các cái vùng nguyên liệu tập trung, vùng nguyên liệu sạch, rồi xây dựng các cái thương hiệu, rồi mẫu mã, bao bì, rồi các cái hệ thống dây chuyền sản xuất để làm sao nó đạt chuẩn. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải tăng cường cái công tác giám sát quản lý chất lượng, tránh cái tình trạng là sau khi là đạt chuẩn OCOP thì đấy là một đương nhiên một cái sản phẩm có thương hiệu đến thị trường, để chúng ta lơ là đến cái công tác là vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi quy trình sản xuất, rồi chất lượng mẫu mã, thì tự dưng là cái sản phẩm nó giảm cái phần cấp, nó ảnh hưởng đến cái sản phẩm là một việc, nhưng nó ảnh hưởng đến cái sản phẩm OCOP của cả một tỉnh. Mà cái đó là chúng tôi nghĩ là các cái cơ quan chức năng, kể cả quản lý thị trường, các cái đơn vị trong ngành nông nghiệp, ngành y tế, là chúng ta phải kiểm tra giám sát chặt cái vấn đề này. Thì chúng ta sẽ tin rằng là giai đoạn tới thì các cái sản phẩm Việt Nam sẽ của OCOP của Nghệ An sẽ đi vào thị trường tốt hơn.
1: Vâng, chị Hồng, cảm ơn Châu ạ, đã rõ cái tư vấn của ông Nguyễn Văn Hằng chứ ạ. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng. Có một câu hỏi này mà tôi thấy tôi cũng băn khoăn từ lúc nãy đến giờ, khi mà ông Nguyễn Văn Hằng có cung cấp những cái số thông tin về các cái tiêu chí mới, cái quy định mới về các cái tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong cái giai đoạn mới, đó là cái khác biệt, mà khác biệt cốt lõi trong cái nông thôn mới nâng cao cũng như là cái nông thôn mới kiểu mẫu như lúc nãy tôi vừa trao đổi với một cái xã nông thôn mới hiện đại theo cái hướng, theo giai đoạn hiện nay, đó là gì?
0: Cái giai đoạn trước thì ngoài xây dựng nông thôn mới thì chúng ta có xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thì xã nông thôn mới nâng cao đấy, thì chúng ta chỉ nâng cấp các cái tiêu chí của xã nông thôn mới đã đạt của giai đoạn trước. Rồi xã kiểu mẫu thì chúng ta là từ những cái xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì chúng ta định hướng một số các cái lĩnh vực để chúng ta xây dựng kiểu mẫu, chẳng hạn như kiểu mẫu về y tế, kiểu mẫu về giáo dục, rồi văn hóa, rồi kể cả phát triển sản xuất đấy, thì rồi an ninh trật tự, chuyển đổi số, đấy là những cái nội dung mà chúng ta có thể định hướng một cái thế mạnh của địa phương để chúng ta là lựa chọn để chúng ta xây dựng kiểu mẫu. Tuy nhiên giai đoạn này thì có thể nói là khác hoàn toàn. Chúng ta vừa xây dựng nông thôn mới là nó phải đồng bộ về các cái hạ tầng. Tuy nhiên là chúng ta tập trung vào cái chất lượng cuộc sống của người dân, rồi đưa vào các cái nền tảng về công nghệ, được khoa học, đặc biệt là bảo vệ cái môi trường, cảnh quan nông thôn. Và bên cạnh đó thì có thể nói là cái xây dựng nông thôn mới hiện đại thì lại một cái bước tiến mới. Thì thứ nhất là trước đây chúng ta chuyển từ cái xây dựng cái đầu tư các cái hạ tầng đồng bộ thiết yếu, thì bây giờ chúng ta chuyển sang nâng cao cái chất lượng cuộc sống và phát triển toàn diện các cái mặt đời sống của người dân, đặc biệt là đưa cái khoa học công nghệ, rồi chuyển đổi số, rồi các cái năng lượng tái tạo, rồi chúng ta đưa vào các cái mô hình là sản xuất công nghệ cao, rồi nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, đúng theo cái định nghĩa, tức là bây giờ là phải là nông nghiệp hệ sinh thái, nông thôn hiện đại, và nông dân phải văn minh. Nông dân bây giờ là phải được đào tạo, chúng chuyển từ cái tư duy là sản xuất nông nghiệp sang tư duy bây giờ là kinh tế nông nghiệp. Đấy, thì chúng ta làm thế nào nó hiệu quả nhất. Và cái thước đo của xã nông thôn mới hiện đại là bây giờ không phải bằng tiêu chí, mà bằng cái chất lượng cuộc sống, bằng cái hài lòng của người dân, bằng cái hạnh phúc của người dân. Người dân có hài lòng không, hạnh phúc không, thì đấy mới là cái thước đo để chúng ta đánh giá một cái nông thôn mới hiện đại. Thì có thể nói là cái yêu cầu của chị rất cao trong cái bộ tiêu chí. Và tuy nhiên thì hiện nay thì trong năm 2026 thì chúng tôi đang thí điểm là xây dựng một xã nông thôn mới hiện đại. Và cái định hướng đến 2030 thì Nghệ An cũng khoảng 7-8 xã, vì có thể nói yêu cầu rất cao. Và đây là một cái khung thí điểm của cái giai đoạn 2026-30. Và để chúng ta sẽ định hướng thì sau khi hết năm 30 thì chắc chắn là Trung ương sẽ có cái tổng kết đánh giá trên cơ sở ban hành các cái chỉ tiêu tiêu chí của các cái địa phương, và đến chúng ta sẽ định hướng cho cái giai đoạn là 30, 35 thì chắc chắn là chúng ta sẽ chuyển sang xây dựng nông thôn mới hiện đại.
1: Vâng. Cái xã mà ông

0: chúng ta chấm dứt được cái tình trạng này, khắc phục được những cái tồn tại của những cái vấn đề từ khi chúng ta xây dựng nông thôn mới trước đây?
1: Vấn đề môi trường khu vực nông thôn có thể nói là nó gần như là một cái nốt thắt trong cái xây dựng nông thôn mới. Kể cả các cái giai đoạn trước, có thể nói đây là một cái tiêu chí khó. Đạt rồi nhưng mà duy trì để giữ được là lại càng khó. Đấy, thì có thể nói là cái giai đoạn là 26-30 thì yêu cầu sẽ cao hơn. Bây giờ nó sẽ thành một cái tiêu chí nền tảng, môi trường và cảnh quan nông thôn. Trước đây chỉ là một cái chỉ tiêu thôi, chỉ tiêu trong cái tiêu chí chính. Nhưng bây giờ thành một tiêu chí chính thì có thể nói yêu cầu rất cao. Rồi rác thải, chất thải rắn phải được thu gom, xử lý. Tuy nhiên là thu gom xử lý là một chuyện, nhưng còn phải được, anh phải duy trì, anh phải bảo vệ được những cái việc anh đã làm. Rồi nước thải sinh hoạt, kể cả cái khu dân cư, không phải là chỉ là nghề, mà khu dân cư bây giờ cũng phải được thu gom xử lý theo cái cách phù hợp. Như chúng ta biết là nông thôn thì ở phân tán, nên là để thu gom để xử lý là cả vấn đề. Có thể có những cái độc lập, hệ thống độc lập, nhưng cũng có thể là những cái hệ thống tập trung liên hộ. Còn để một cái đồng bộ cho cả xã thì nó rất khó. Nên là hiện nay thì chúng tôi cũng đang định hướng là tham mưu khoảng 50% cái lượng nước thải sinh hoạt sẽ phải được thu gom và xử lý bằng những cái biện pháp phù hợp trước khi thải ra môi trường. Đấy. Còn có thể nói là để có những cái chế tài để xử lý cái địa phương mà không làm tốt cái môi trường, tiêu chí môi trường thì hiện nay thì có thể là cũng chưa, trước đây thì chúng tôi cũng chưa có cái, thì cũng là đánh giá nhắc nhở, nhưng mà sắp tới này thì có thể là chúng ta phải có cái chế tài cụ thể để cho các địa phương, đặc biệt là những người đứng đầu là có cái chỉ đạo quyết liệt trong cái bảo vệ môi trường. Đấy, thứ nhất là trong cái phân bổ cái nguồn lực, nếu như cái địa phương nào là không làm tốt cái tiêu chí môi trường thì có thể chúng ta sẽ là kiến nghị là cắt giảm cái nguồn lực để bố đi cho cái địa phương khác làm tốt. Rồi có thể là đánh giá, thu hồi quyết định nếu như để xảy ra là các cái điểm nóng về cái môi trường trong cái quá trình đánh giá xây dựng nông thôn mới. Dù những cái tiêu chí khác làm tốt nhưng mà cái tiêu chí môi trường chúng ta không làm tốt thì có thể đấy là một cái điều kiện để đủ điều kiện để chúng ta trình hội đồng tỉnh thu hồi quyết định của
0: địa phương. Đó là một cái chỉ tay mạnh đấy, đúng ạ.
1: Đấy, chúng ta phải có cái chế tài đủ mạnh.
0: Vâng. Còn một cái câu hỏi này nữa, tức là cái nông thôn mới hiện đại như lúc nãy giờ chúng ta vừa trao đổi đấy á, thì tôi nghĩ rằng á, cái vấn đề ngoài cái chúng ta đầu tư về hạ tầng, đầu tư về công nghệ số nền tảng cái công nghệ ấy, thì cái vấn đề mà thu hút doanh nghiệp vào để đầu tư về các cái mô hình kinh tế cũng như cái kinh tế nông nghiệp ấy, cũng như là cái việc mà nâng cao chất lượng lao động trẻ, lao động địa phương ấy, thì rất là quan trọng. Ngoài cái việc nỗ lực của địa phương thì theo ông là cái chính sách cần phải hỗ trợ như nào? Một câu hỏi này cũng gần hết giờ rồi nên là có thể ông Hằng tư vấn ngắn gọn.
1: Vâng. Thì có thể nói là hiện nay thì có tình trạng là các cái doanh nghiệp lớn, những cái doanh nghiệp công nghệ là cũng đầu tư vào khu vực nông thôn hạn chế. Thì hiện nay thì định hướng trong cái xây dựng nông thôn mới hiện đại để thu hút được các doanh nghiệp công nghệ đầu tư vào khu vực nông thôn thì chúng ta bây giờ chúng ta không phải đầu tư hạ tầng thông thường nữa, mà chúng ta phải đầu tư hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, rồi tạo ra những cái kinh tế xã hội làm đủ cái sức hút cho cái doanh nghiệp đầu tư vào. Thì khi đó thì chúng ta sẽ mới có được cái dư địa để các cái doanh nghiệp họ đầu tư, họ đầu tư vào và hiệu quả, và đặc biệt là cái nền tảng về công nghệ số rồi các cái hạ tầng thông minh thì chúng ta phải đầu tư để chúng ta thu hút các doanh nghiệp. Muốn như thế thì chúng ta phải có những cái mạng hệ thống về thông tin, rồi kể cả những cái trung tâm điều hành thông minh, trung tâm điều hành số, rồi đặc biệt là thu hút cái giữ chân cái lao động trẻ, đấy là một cái khó. Thì hiện nay thì chúng ta phải tạo ra được các cái cơ chế làm sao mà nâng cao cái thu nhập cho cái lao động trẻ ở địa phương, rồi có những cái chất lượng sống ở nông thôn cũng nâng cao lên thì người ta mới
0: quay trở về, đúng
1: không
0: ạ? Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bởi vì cái chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông lần này là một cái nội dung rất là mới và nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của bà con, đó là cái thay đổi các cái bộ tiêu chí trong cái giai đoạn nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Vì vậy là đang còn rất là nhiều câu hỏi bà con chúng ta đang gọi điện đến cũng như là đặt câu hỏi cho chương trình. Tuy nhiên thì đến đấy là thời lượng của chương trình chúng tôi đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan

0: tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu Nhân Đông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Xít đã hân hạnh đồng hành cùng chương trình, và cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng đã đến là chuyên gia cho bà con, tư vấn cho bà con ạ.
1: Chương trình Nhịp cầu Nhà Nông với nội dung một số thay đổi trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 vừa kết thúc. Nếu quý vị quan tâm, mời quý vị và các bạn nghe lại lúc 19:40 tối mai 19 tháng 6. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ.

0: quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 21 ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và nghị định số 185 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về việc sắp xếp khối xóm bản và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại khối xóm bản. Thời gian qua, các địa phương cấp xã ở miền Tây Nghệ An đã gấp rút thực hiện các phương án nhằm đảm bảo các yêu cầu đề ra. Mặc dù chủ trương sáp nhập, sắp xếp các bản dân cư được thực hiện tích cực, song bà con nhân dân các bản làng miền núi vẫn có những băn khoăn. Trong chuyên mục miền Tây xứ Nghệ lần này, chúng tôi đề cập đến nội dung sắp xếp, sáp nhập thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra.
1: Năm 2025, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Châu Nga từ một đơn vị hành chính cấp xã đã được chia tách thành ba bản, gồm bản Mân, bản Pọng và bản Na Pùa của xã Quỳ Châu. Và nay, thực hiện chỉ thị số 21 và nghị định 185 của Chính phủ, ba bản nói trên tiếp tục được nhập lại để trở thành một bản duy nhất gọi là bản Châu Nga. Bản Châu Nga trong tương lai có diện tích hơn 101 km2 và dân số gần 560 hộ, là bản dân cư có diện tích lớn nhất trong số các bản mới hình thành trong lần sắp xếp này của xã Quỳ Châu. Mặc dù đồng tình với chủ trương sắp xếp thôn bản, nhưng nhiều người dân vẫn tỏ ra băn khoăn khi bản Châu Nga mới có diện tích lớn và khoảng cách giữa các cụm dân cư cách trở. Bên cạnh đó, tên gọi bản mới cũng là điều quan tâm của bà con. Ông Ngân Văn Phong, người dân bản Mân, xã Quỳ Châu, nói.
2: Chuyển là sau là chấp nhận xã rồi, bây giờ là chuyển sang là thế nhưng cả bản nữa, thì là càng gây cái áp lực cho dân nhiều quá. Và nhất là cái chuyện tôi nói là làm cái thủ tục hàng ngày cho con cháu đó. Cái chuyện là an sinh xã hội, thậm chí là một cái giấy tờ thủ tục nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà đi làm 2-3 ngày thì chắc là được, cho xong. Cho nên dân cũng cảm thấy là hơi khó khăn chỗ đó.
1: Những gì đã và đang diễn ra ở bản Châu Nga cũng là thực tế mà các bản làng miền Tây Nghệ An đang trải qua. Nghệ An có 79 trên 130 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi. Toàn tỉnh có gần 1.570 thôn bản thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó có 668 thôn bản đặc biệt khó khăn. Việc sắp xếp thôn bản ở khu vực miền núi, nhất là vùng núi cao của Nghệ An, đặt ra một số yêu cầu trọng tâm. Đó là quy mô dân số, khoảng cách, địa lý, tên gọi bản làng sau sáp nhập và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Về quy mô dân số, theo các quy định của Trung ương, mỗi thôn bản thuộc khu vực Bắc Trung Bộ sau sắp xếp phải đạt từ 350 hộ trở lên. Tuy vậy, theo ý kiến của nhiều người, quy mô dân số này với các bản làng miền núi Nghệ An chưa thực sự phù hợp. Ông Bùi Hữu Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân bày tỏ băn khoăn.
3: Đối với vùng miền núi ở Tây Nghệ An này thì nó tương đồng với cái miền núi phía Bắc. Tuy nhiên lại áp vào ngang với đồng bằng như là 350 hộ trên một bản thì cái việc này là cũng rất là khó khăn. Tại vì địa hình chia cắt, dân cư thì thưa thớt, không tập trung. Mà bây giờ dồn bản lại, có những bản á, là cách xa nhau từ 3 đến 4 km. Cho nên việc họp dân rồi là tổ chức các cái hoạt động ở khu dân cư là tương đối là khó khăn.
1: Thực tế cho thấy, phần lớn các bản làng miền núi Nghệ An trước khi sáp nhập, quy mô dân số đều rất thấp. Thậm chí nhiều bản chỉ có vài 30 hộ dân. Để đảm bảo quy mô 350 hộ một bản, theo quy định thì phải sáp nhập. Nhưng khu vực miền Tây với diện tích chủ yếu núi rừng, sông suối, địa hình bị chia cắt, dân cư phân tán, nên việc sắp xếp nếu chỉ dựa vào yếu tố cơ học sẽ nảy sinh nhiều bất cập. Trao đổi về vấn đề này, ông Lộc Văn Lâm, trưởng bản Na Lạnh, xã Hùng Chân cho rằng.
4: Mà Na Lạnh với bản Cướm thì nó có cái lịch sử gắn bó từ rất lâu đời rồi. Từ ngàn xưa thì vẫn gọi là bản Cướm Na Lạnh.

0: cái nét đẹp văn hóa cũng như là cái sự gắn bó trong cái cộng đồng dân cư giữa hai bản này là nó gần như là giống nhau. Nét đẹp văn hóa tương đồng, không có gì vướng mắc cả. Chỉ có khó khăn là khó khăn phải người cán bộ là phải cố gắng, phải trước đây đi công việc thì 2-3 cây, bây giờ phải đi 7-8 cây, là khó khăn như thế thôi.
1: Đồng tình với quan điểm của ông Lộc Văn Lâm, anh Ngân Văn Tuấn, trưởng bản Na Hấm, xã Thông Thụ, chia sẻ về những khó khăn khi sắp xếp, sát nhập thôn bản.
2: Hiện tại trong khi đó Na Hấm là xa cách là từ điểm cuối đến điểm ăn đường là 8 cây số, mà hộ dân thì hai bản gộp lại thì được có 180 hộ dân. Tuy nhiên thì chắc rất trăn trở khó khăn của người dân thì cái chỗ đi lại cách bản, cách xa bản là quá xa. Từ thứ nhất là cái cuộc tư vấn họp hành của thôn bản, còn một số hộ dân có ý kiến thì theo như nguyện vọng của dân thì vẫn giữ cũ vì cái vùng này là vùng đặc thù.
1: Để giải quyết những vấn đề về bất cập dân số, điều kiện địa hình, khoảng cách địa lý khi tiến hành phương án sắp xếp thôn bản, Trung ương và tỉnh cũng có quy định về các thôn bản đặc thù. Đó là các cộng đồng dân cư biệt lập, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống thừa thớt, thôn bản thuộc khu vực trọng điểm về quốc phòng an ninh. Trên cơ sở đó thì khu vực miền Tây Nghệ An có hơn 200 bản làng đặc thù không tiến hành sắp xếp. Tuy nhiên điều này cũng chưa phản ánh hết thực trạng khó khăn của các thôn bản miền núi cao của tỉnh. Về điều này, bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong cho rằng.
3: Cơ bản là các cái thôn bản sau khi sát nhập thì mặc dù cũng đã cố gắng nhưng mà không đáp ứng được tiêu chí 350 hộ theo quy định. Bản có cái số hộ cao nhất sau khi sát nhập thì cũng chỉ đạt 394 hộ và bản thấp nhất thì 151 hộ. Hiện nay sau khi sát nhập thì cái thôn bản mà có cái diện tích nhỏ nhất cũng đã 15 km vuông rồi và lớn nhất là lên đến 53,72 km vuông.
1: Việc xác định thôn bản đặc thù còn liên quan đến chế độ chính sách cho chức danh người hoạt động không chuyên trách, đó là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. Theo quy định, đối với thôn bản có từ 700 hộ dân trở lên, thôn bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được khoán quỹ phụ cấp bằng 8 lần mức lương cơ sở, các thôn bản khác bằng 6,5 lần mức lương cơ sở. Cho rằng ở xã Quỳ Châu có một số địa bàn cần được nhà nước công nhận là khu vực đặc thù, bà Nguyễn Thị Bình, trưởng phòng văn hóa xã Quỳ Châu đề nghị.
4: Mà Quỳ Châu thì trước đây có cái vùng của Châu Hồi và Châu Ngá là cái vùng về của phòng an ninh. Thì mong muốn của xã Quỳ Châu là đảng nhà nước quan tâm để công nhận cái vùng, các cái bản, cái vùng mà ở Châu Hồi, Châu Ngá cũ ấy, mà hiện nay là chúng tôi đang dự kiến là sắp xếp ở đó, ở Châu Ngá có một bản, ở Châu Hồi, cái vùng Châu Hồi cũ thì có 3 bản, thì là ở cộng có 4 bản, thì đó là cái vùng được công nhận về vùng trọng điểm về quốc phòng an ninh. Như thế thì đi liền với cái chế độ chính sách của người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản thì chắc chắn sẽ được cải thiện với một cái hệ số cao hơn.
1: Về phương án đặt tên thôn bản sau sắp xếp, thực tế cho thấy cơ bản các địa phương đều có những thuận lợi. Các xã miền Tây Nghệ An đã linh hoạt trong việc đặt tên cho bản mới sắp xếp. Nhiều cộng đồng được lấy lại địa danh truyền thống để đặt tên bản mới. Ông Bùi Hữu Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân chia sẻ.
5: Tên gọi của xã Hùng Chân bây giờ là được gộp từ, được nhập từ 3 xã cũ, đó là xã Châu Phong, xã Châu Hoàn, xã Diễn Lảm. Thì bây giờ nhập lại là thành xã Hùng Chân, là vô tình lại làm mất đi 3 cái tên của xã cũ. Thì chúng tôi đề ra phương án là sẽ đưa lại 3 cái tên của 3 xã cũ để đặt cho các cái bản mới. Và theo hình thức là ví dụ xã, một xã mà có tầm 3-4 bản thì sẽ dành riêng cho cái tên cũ ấy. Và ví dụ Châu Phong, Châu Phong 1, Châu Phong 2, Châu Phong 3 như thế.
1: Việc đặt tên cho bản làng mới còn được các xã thực hiện dựa trên nguyên tắc xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, nên tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong cho biết.
3: Đối với xã Tiền Phong thì chúng tôi thấy đây là thuận lợi. Đây cũng là cơ hội mà chúng tôi sẽ lấy lại một số cái tên cũ trước đây, như là tên Mương Đán, rồi tên là Bản Phạm ngày xưa. Đó là những cái tên mà nó gắn với lịch sử hình thành của xã thôn bản ngày xưa cũng như là cái văn hóa của đồng bào trước đây. Sau mấy lần sát nhập thì khi đó nhận thức của một số cái người dân cũng như là cán bộ cũng

0: lấy cái tên mới cho nó hiện đại, nhưng mà sau này mới thấy đó là cái sai lầm. Thì bây giờ đây là cái cơ hội mà xã sẽ lấy lại và người dân rất là đồng thuận.
1: Sắp xếp khối xóm thôn bản là yêu cầu tất yếu nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý. Nhưng với miền Tây Nghệ An, nơi địa hình bị chia cắt, dân cư phân tán và mỗi tên bản đều mang theo ký ức văn hóa của cộng đồng, thì bên cạnh việc bảo đảm các tiêu chí chung, rất cần những cách làm linh hoạt và phù hợp với thực tiễn. Bởi mục tiêu cuối cùng của việc sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là để mỗi bản làng sau sắp xếp tiếp tục tạo nên một không gian sống thuận lợi, gắn kết người dân và đưa đời sống kinh tế xã hội của miền Tây Nghệ An phát triển bền vững.
2: Chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.
5: Chị Lê Mai này, để bắt đầu hành trình trạm cảm xúc ngày hôm nay thì có lẽ em sẽ chia sẻ cái chi tiết này. Vào tầm cái thời điểm này năm ngoái thì em vẫn còn nhớ, trên đường mình đi làm về thì vô tình bắt gặp một bạn nam đang mặc đồng phục học sinh này, đeo chiếc ba lô đen đi học về, và cái bóng lưng của bạn ấy thì rất giống với một người bạn cấp 3 của em. Tự nhiên khoảnh khắc đó thì mình bị xao xuyến, thậm chí là vô thức một tí là cứ lái xe theo một đoạn để ngắm nhìn cái bóng lưng ấy thêm một chút. Lúc đó thì em mới nghĩ là hóa ra là những ngày tháng trung học phổ thông thì mình sẽ càng thấy trân trọng khi mà mình trưởng thành.
6: Cái bóng dáng mà em cảm thấy xao xuyến và rung động có lẽ nó không chỉ là một ai đó cụ thể, mà chính là phiên bản thanh xuân của chúng ta, đúng không Linh? Chúng ta đã từng ăn sáng rất vội vàng, đã từng cúp tiết vì ngủ dậy muộn, đã từng đứng sau một ai đấy mà mình thích, đã từng thong dong đạp xe về sau những cái buổi tan trường. Và lúc đó thì ai cũng muốn lớn thật nhanh, tung cánh thật xa, nhưng mà giờ lại ước được quay ngược trở lại những năm tháng tôi nghĩ là bình thường ấy, đúng không?
5: Và chị Mai có nhắc tới xe đạp cũng khiến cho em bồi hồi theo luôn. Có bài hát Xe đạp của Thùy Chi và nhóm M4U dường như cũng đã là bài hát của quãng đời học sinh mà em thích nhất. Với cái thế hệ 9X trở về trước thì xe đạp gần như là phương tiện quốc dân của tuổi học trò. Sáng nào cũng vậy, từng tốp bạn bè này sẽ đạp xe nối đuôi nhau, tà áo trắng bay bay trong gió nữa, có lẽ sẽ rất là khó quên, đúng không?
6: Đúng rồi Linh, bây giờ ra đường ấy, chúng ta thấy là xe máy này, xe điện khắp nơi, đi học nhanh hơn, tiện hơn, nhưng cũng vì thế mà những cái khung cảnh đi xe đạp như trước đây dần ít được gặp lại. Thế mới thấy là thanh xuân gợi về từ những cái điều nhỏ bé, và chiếc xe đạp đã chở theo những câu chuyện của tuổi học trò.

0: Có một điều thú vị từ ca khúc Xe đạp mà có lẽ không phải quý vị thính giả nào cũng biết, dù ca khúc này đã khá quen thuộc, đó là Xe đạp, bài hát do Đinh Mạnh Ninh viết lời Việt, có nguồn gốc là một ca khúc tiếng Nhật có tên là Sakurairo Mokoro, tạm dịch là Khi cánh hoa anh đào rơi của ca sĩ Mika Nakashima.
1: Qua lời nhạc mà Đinh Mạnh Ninh viết, ca khúc không chỉ đơn thuần là một bản nhạc nổi tiếng mà còn là biểu tượng tinh thần gắn liền với những rung động đầu đời, những buổi tan trường đầy nắng và cả những khoảng lặng rất riêng của tuổi trẻ. Ra mắt vào năm 2007, Xe đạp nhanh chóng tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng yêu nhạc Việt, được thể hiện bởi Thùy Chi và nhóm M4U.
0: Thời điểm đó thì thị trường âm nhạc Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ với nhiều phong cách mới. Tuy nhiên, chính sự giản dị của ca khúc lại tạo ra sức hút đặc biệt. Chỉ trong vài tháng đầu phát hành thì bài hát đã đạt hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến thời kỳ đầu, một con số rất ấn tượng nếu mà đặt trong bối cảnh công nghệ chưa phát triển như hiện nay.
1: Đúng vậy. Điểm khiến cho Xe đạp trở nên khác biệt nằm ở cách ca khúc xây dựng cảm xúc. Giai điệu nhẹ nhàng trong trẻo kết hợp cùng giọng hát cao vút của Thùy Chi tạo nên một không gian âm nhạc giàu hình ảnh. Những câu hát như đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài, lặng thinh anh ngóng trông đã lâu, hay ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi, để ta cảm nhận những e ấp của tình cảm đầu đời vừa giản dị trong sáng nhưng cũng thật khó quên.
0: Hình ảnh xe đạp chính là trung tâm tạo cảm xúc cho mối tình của đôi bạn trẻ trở nên ấn tượng hơn. Hình ảnh hai người bạn cùng đạp xe dưới hàng cây hay những buổi chiều tan học chở nhau qua từng con dốc nhỏ đã trở thành ký ức chung của cả một thế hệ. Chính vì vậy mà ca khúc đã chạm đúng vào điểm ký ức của rất nhiều người.
1: Đã 19 năm từ khi lần đầu ra mắt, Xe đạp vẫn khiến ta rung động và trở về những cảm xúc nguyên sơ nhất của tuổi học trò. Giai điệu vẫn còn vang lên mỗi dịp chia tay ở các trường học như một dấu mốc dịu dàng của thanh xuân. Hãy cùng trạm cảm xúc ngày hôm nay lắng nghe trọn vẹn ca khúc này để cùng trở về con đường quen từng đi qua mỗi ngày, gặp lại tiếng cười hồn nhiên của đám bạn năm ấy và những buổi chiều nắng tan chậm đón đưa nhau về.

Thanh xuân không chỉ lưu giữ trong những tấm ảnh cũ, có những ca khúc đã đi cùng bao thế hệ để nhớ, để thương những ngày tháng cũ. Ai rồi cũng sẽ lớn, nhưng thi thoảng hãy để trạm cảm xúc để bạn được sống lại những giây phút tuổi trẻ đó cùng với âm nhạc. Tới đây thì Lê Mai và Phan Linh cũng phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình hôm nay trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An sẽ ưu tiên phát triển bất động sản nhu cầu thực tại khu vực Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc. Tìm động lực tăng trưởng thương mại từ hệ sinh thái kích cầu.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xác định kinh doanh bất động sản là cấu phần quan trọng của khu vực dịch vụ. Đến năm 2025, giá trị tăng thêm của phần ngành này đạt hơn 16.900 tỷ đồng, chiếm 16,4% GRDP ngành dịch vụ.
0: Giai đoạn tới, tỉnh định hướng phát triển thị trường lành mạnh, minh bạch và bám sát quy hoạch. Nghệ An sẽ ưu tiên các phân khúc tạo giá trị thực gồm bất động sản, đô thị dịch vụ tại khu du lịch Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc, bất động sản công nghiệp tại khu kinh tế Đông Nam, mặt bằng thương mại logistics và nhà ở xã hội. Đồng thời, tỉnh tăng cường quản lý công khai thông tin quy hoạch và pháp lý dự án.
1: Không còn chạy đua bằng giảm giá đơn thuần, doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển sang cạnh tranh bằng trải nghiệm và giá trị gia tăng cho khách hàng, từ mua sắm kết hợp giải trí, du lịch đến các mô hình ưu đãi sáng tạo. Thành phố đang từng bước hình thành hệ sinh thái kích cầu tiêu dùng mới, tạo động lực tăng trưởng cho thương mại dịch vụ và thu hút mạnh hơn dòng khách trong nước và quốc tế.
0: Dưới bối cảnh sức mua còn nhiều thách thức, các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng những đợt giảm giá sâu, nhiều đơn vị tập trung nâng cao trải nghiệm mua sắm, gia tăng tiện ích và mang đến nhiều giá trị hơn trong mỗi giao dịch. Xu hướng này không chỉ giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng mà còn tạo động lực để thành phố phát triển các chương trình kích cầu tiêu dùng theo hướng hiện đại, góp phần xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ năng động, hấp dẫn người dân và du khách. Ghi nhận thực tế tại ngành hàng điện máy, ông Đinh Quốc Bảo, giám đốc tiếp thị và bán lẻ đa kênh điện máy Nguyễn Kim cho biết.
2: Mà năm nay để mà tạo những cái chương trình khuyến mãi nó hấp dẫn hơn thì không chỉ là về giá hấp dẫn mà chúng tôi còn phải kết hợp các sản phẩm lại với nhau, giảm giá thêm cho đơn hàng thứ hai từ 5-10% để khách hàng có thể mua thêm các sản phẩm gia dụng. Thì thay vì giảm giá trực tiếp thì chúng tôi tạo ra những cái chương trình để bán hàng theo dạng combo. Đấy, khách hàng có thể là mua càng nhiều thì giảm càng sâu, thì đó là cái cách mà làm khuyến mãi để mà hấp dẫn cũng như là thu hút khách hàng trong cái thời điểm khó khăn hiện tại.
0: Không chỉ các nhà bán lẻ, các doanh nghiệp sản xuất, các trung tâm thương mại cũng đang tìm cách tạo ra những trải nghiệm mới để thu hút và giữ chân khách hàng. Từ các chương trình bán hàng theo combo, xây dựng không gian trải nghiệm đến đổi mới cách truyền tải thông tin sản phẩm, doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy nỗ lực thích ứng với những thay đổi của thị trường. Thay vì chỉ tập trung vào giảm giá, nhiều đơn vị đang hướng đến việc tạo ra những giá trị mới để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Đánh giá về hiệu quả của hướng đi này, ông Takashi Yamaguchi, giám đốc vận hành bán lẻ kiêm giám đốc trung tâm thương mại Estella Place chia sẻ.
3: Điểm nhấn của mùa hè năm nay là chương trình thí điểm chính sách thân thiện với thú cưng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng, đồng thời góp phần gia tăng lượng khách đến trung tâm thương mại. Các nhãn hàng cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan hơn, nhiều lượng khách lưu lại lâu hơn và tham gia nhiều hoạt động hơn.
0: Từ thực tiễn đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thay đổi cách tiếp cận trong các chương trình khuyến mãi tập trung của thành phố. Thay vì triển khai các chương trình khuyến mãi theo hướng riêng lẻ như trước đây, thành phố sẽ hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kích cầu tiêu dùng.

0: với sự tham gia của nhiều ngành lĩnh vực. Về định hướng xây dựng chuỗi liên kết này, bà Trần Như Quỳnh, trưởng phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Với cái việc trải nghiệm của du khách khi đến với thành phố sẽ không phải chỉ dừng lại ở việc tham quan mà là khách sẽ được trải nghiệm những cái hoạt động liên quan đến kinh tế đêm, trải nghiệm những cái hoạt động kích cầu trong những đợt cao điểm tập trung của thành phố. Bên cạnh đó thì Sở Công Thương thì cũng đang phối hợp với các đơn vị để mà cung cấp cái dịch vụ, thì chúng tôi sẽ dự kiến sẽ tiến hành đồng loạt có những cái chương trình khuyến mại hấp dẫn từ hàng không, từ các điểm tham quan vui chơi giải trí và cả các điểm mua sắm. Thì hy vọng là với những cái giải pháp này chúng tôi sẽ có những cái giải pháp kích thích để mà du khách đến với thành phố và tạo một cái sân chơi trải nghiệm cho khách nội địa khi mà đến tham quan tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
0: Việc chuyển từ mô hình kích cầu gắn với khuyến mãi đơn thuần sang mô hình tích hợp nhiều ngành cùng tham gia được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho thương mại dịch vụ của thành phố, đồng thời đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.
2: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Doanh Nhi, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có phóng sự Vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc, ghi nhận từ hội thi báo cáo viên giỏi quân chủng Hải quân lần thứ 11 năm 2026.
1: Trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa, ngày 8 tháng 5 năm 1978, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Trung đoàn 146. Đến ngày 12 tháng 2 năm 1979, đơn vị được nâng cấp thành Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân. Trải qua gần 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn 146 ngày nay là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa, đồng thời là điểm tựa vững chắc của quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
0: Những ngày đầu thành lập, lữ đoàn gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng, trang bị, cơ sở vật chất. Giữa biển khơi, điều kiện khí hậu hết sức khắc nghiệt, bao khó khăn, gian khổ, hiểm nguy không lường trước được. Nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng ý chí, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, kiên cường, giữ đảo. Trải qua các thời kỳ, Lữ đoàn 146 luôn là nơi chui rèn bản lĩnh, ý chí quả cảm và lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết sẵn sàng hy sinh tất cả vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đại tá Thái Đàm Sáu, nguyên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân chia sẻ.
2: Cũng rất là phấn khởi, rất là tự hào là thế hệ của cán bộ chiến sĩ từ trước đến nay vẫn giữ được cái truyền thống, cái tinh thần, nghị lực của cán bộ chiến sĩ đến cả cái đảo vẫn giữ vững được, tuyệt đối trung thành với đảng, với nhân dân và bảo vệ tốt cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Trước yêu cầu ngày càng cao về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu đã được lữ đoàn triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Công tác huấn luyện được lữ đoàn triển khai đồng bộ, sát thực tế, phù hợp với đối tượng, tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và vũ khí trang bị, chú trọng các nội dung huấn luyện đối kháng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Theo Trung tá Đàm Xuân Hùng, chỉ huy trưởng đảo Nam Yết, Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân.
3: Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn luôn được đảng ủy, chỉ huy đảo và mỗi cán bộ chiến sĩ trên đảo Nam Yết đặc biệt quan tâm và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Lực lượng canh trực luôn luôn được đặt lên hàng đầu, sẵn sàng chiến đấu để cảnh giác trước mọi tình huống. Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm, niềm tin của mỗi cán bộ chiến sĩ của đảo Nam Yết nói riêng và trên quần đảo Trường Sa nói chung.
0: Đại tá Phạm Văn Thọ, chính ủy Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân cho biết thêm.
4: Chúng tôi chú trọng tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, cũng như là cái vinh dự tự hào được làm người chiến sĩ Trường Sa. Trong công tác huấn luyện thì chúng tôi trọng tâm như là huấn luyện cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa theo phương châm là giỏi vị trí của mình và biết vị trí người khác, luôn đảm nhiệm được từ 2 đến 3 vị trí khác và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có biên chế trên đảo.
0: Gần nửa thế kỷ gắn bó với biển đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146 đã lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, viết nên bản hùng ca bất tử nơi đầu sóng. Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 được Đảng, Nhà nước trao tặng là phần thưởng xứng đáng cho sự hy sinh, tận hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, khẳng định vai trò nòng cốt của Lữ đoàn trong bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa thân yêu. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng quân chủng hải quân vững mạnh về chính trị, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong định hướng tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Hội thi báo cáo viên giỏi quân chủng hải quân lần thứ 11 năm 2026 không chỉ là dịp đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, mà còn là diễn đàn để các cơ quan, đơn vị giao lưu, học hỏi, đổi mới phương pháp tuyên truyền trong thời kỳ chuyển đổi số.
1: Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, hội thi lần này được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ với nhiều đổi mới sáng tạo. Từ hội thi cấp cơ sở, các cơ quan đơn vị đã lựa chọn những báo cáo viên tiêu biểu tham gia tranh tài ở cấp quân chủng. Hội thi năm nay quy tụ 48 thí sinh. Nhiều đồng chí lần đầu tham gia nhưng đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và khả năng làm chủ nội dung tuyên truyền. Đại úy Nguyễn Đức Phượng, chính trị viên phó tiểu đoàn 20, Bộ Tham mưu Hải quân, chia sẻ thêm.
5: Thì bản thân tôi rất là vinh dự, tự hào khi được đại diện cho đội ngũ báo cáo viên của Bộ Tham mưu Hải quân để tham gia đội thi báo cáo viên của cấp quân chủng. Thì đây là một dịp để bản thân tôi có thêm được kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức và bản lĩnh phương pháp tác phong để sau này làm công tác báo cáo viên tuyên truyền biển tại đơn vị được đạt được kết quả cao nhất.
1: Tại vòng sơ khảo, cùng với nội dung thi trắc nghiệm trên máy tính, các thí sinh thực hiện phần thi tuyên truyền những điểm mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân chủng lần thứ 14, Nhiệm vụ quân sự quốc phòng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Điểm nổi bật của hội thi lần này là sự kết hợp giữa phương pháp tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ số. Hình ảnh video trình chiếu trực quan được nhiều báo cáo viên sử dụng một cách sáng tạo, tạo sức hấp dẫn và tăng tính tương tác với người nghe. Từ hội trường Bộ Tư lệnh Quân chủng, các phần thi được truyền hình trực tuyến đến 6 điểm cầu trong quân chủng nhằm lan tỏa nội dung tới tất cả các đối tượng, đồng thời để các cơ quan đơn vị học tập rút kinh nghiệm. Thượng tá Trần Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung tâm 47, Bộ Tham mưu Hải quân cho biết.
6: Qua 2 ngày được tham gia dự nghe hội thi báo cáo viên giỏi lần thứ 11 năm 2026 của quân chủng Hải quân thì tôi cảm thấy là được tiếp nhận những cái thông tin và được học hỏi rất là nhiều cái kinh nghiệm của các báo cáo viên đã thực hiện các cái nội dung chuyên đề của mình, và thế là các cái thông tin rất là bổ ích và rất là hữu hiệu cho cái quá trình học tập công tác tại đơn vị.
1: Đại tá Lê Sơn Long, trưởng phòng tổ chức Cục Chính trị Hải quân, thành viên ban giám khảo, trao đổi thêm.
7: Thành phần ban giám khảo có đủ các thành phần, số lượng rất là đông, nên là trong quá trình chấm thì còn sẽ có nhiều góc độ đánh giá khác nhau để lựa chọn làm sao cho thí sinh đạt cái thành tích cao.
1: Qua các phần thi đề cương, nhận thức và thực hành tuyên truyền, đa số thí sinh đã thể hiện được kiến thức toàn diện, phương pháp truyền đạt mạch lạc, có chiều sâu và sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị mình. Nhiều báo cáo viên biết kết hợp linh hoạt giữa ngôn ngữ nói với ngôn ngữ hình thể, hình ảnh minh họa và kỹ năng xử trí tình huống tăng tính thuyết phục cho bài tuyên truyền. Trung tá Vũ Văn Khương, Phó Chính ủy Lữ đoàn 175, vùng 5 Hải quân, khẳng định.
8: Thông qua hội thi, thì chúng tôi đã thu lượm được rất nhiều cái kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp của công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo viên. Trên cơ sở kết quả hội thi, tôi sẽ tiếp tục về đơn vị để trao đổi.

0: chia sẻ, bồi dưỡng với đội ngũ cán bộ các cấp ở đơn vị về kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, góp phần tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng cũng như nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
1: Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân, trưởng ban chỉ đạo hội thi nói thêm:
2: Hội thi lần này lấy thực tiễn tuyên truyền làm trung tâm, đồng thời coi trọng năng lực xử lý tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên. Thành công của hội thi là cơ sở quan trọng giúp Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu có trình độ chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền và tư duy đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đảng ở các cấp.
1: Với 41 trên 48 thí sinh đạt danh hiệu báo cáo viên giỏi cấp quân chủng, hội thi tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, các phát thanh viên Xuân Sơn Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào các bạn nhỏ yêu quý, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình phát thanh thiếu nhi ngày hôm nay. Thay mặt ekip thực hiện chương trình, chị xin chúc các em sẽ tiếp tục có những ngày hè thật vui, ý nghĩa và an toàn, nhiều kỷ niệm nha.
5: Và trong chương trình ngày hôm nay thì như thường lệ, đầu tiên sẽ là những thông tin hữu ích đáng quan tâm, tiếp đó là phóng sự với chủ đề bài học về sự sẻ chia, cùng gặp gỡ những bạn nhỏ đang có những sự quan tâm, giúp đỡ và yêu thương những người xung quanh.
4: Và phần cuối chương trình sẽ là câu chuyện mang tên Tiệm bánh mì cũ kỹ của tác giả Khuyết Xanh. Trước hết sẽ là phần thông tin hữu ích đáng quan tâm, các em cùng nghe nhé.
5: Sau một năm gián đoạn, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27 cùng các lớp năng khiếu cơ sở năm 2026 đã chính thức trở lại với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Mùa giải năm nay quy tụ 46 đội bóng với gần 600 cầu thủ nhí đến từ nhiều địa phương trong tỉnh. Trên sân cỏ, các bạn đã mang đến những trận đấu sôi nổi, những pha bóng đẹp mắt và tinh thần thi đấu hết mình. Đây là sân chơi rèn luyện sức khỏe, giúp các cầu thủ nhí học cách đoàn kết, tự tin, vượt qua thử thách và theo đuổi niềm đam mê bóng đá.
4: Chỉ còn một thời gian nữa, Festival Thiếu nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Đà Lạt từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6. Đây là ngày hội lớn quy tụ hàng nghìn đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đến từ khắp mọi miền đất nước. Sân khấu Festival đã sẵn sàng khoác lên mình những màu sắc rực rỡ để đón chào các chương trình nghệ thuật đặc sắc, những màn trình diễn tài năng cùng nhiều hoạt động giao lưu trải nghiệm sáng tạo hấp dẫn. Festival không chỉ là nơi để các bạn nhỏ gặp gỡ, kết bạn và học hỏi lẫn nhau, mà còn là dịp để cùng lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và những ước mơ đẹp của tuổi thơ Việt Nam.
5: Mới đây, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác đội và phong trào thiếu nhi cho đội ngũ phụ trách đội, giáo viên, tổng phụ trách đội và gần 900 cán bộ chỉ huy đội đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trong toàn tỉnh. Tại hội nghị, các anh chị phụ trách và các bạn chỉ huy đội được tham gia chuyên đề nghi thức đội, vững kỹ năng, sáng phong trào, cùng workshop bàn tay nhỏ, sáng tạo lớn, nhiều kỹ năng bổ ích. Ý tưởng sáng tạo và kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể đã được chia sẻ, giúp các bạn có thêm hành trang để tham gia và xây dựng những sân chơi hè vui tươi, ý nghĩa.
4: Tuần qua, gần 200 thí sinh xuất sắc đến từ nhiều địa phương trong tỉnh đã cùng hội tụ tại Trường Đại học Nghệ An để tham gia hội thi tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ 32 năm 2026. Đây là sân chơi dành cho những bạn yêu thích công nghệ thông tin, đam mê khám phá khoa học và sáng tạo. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bước vào những phần thi hấp dẫn dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. cùng phần thi sản phẩm sáng tạo, không chỉ thể hiện khả năng sử dụng máy tính mà còn mang đến nhiều ý tưởng mới, những sản phẩm ứng dụng công nghệ hữu ích và các giải pháp sáng tạo phục vụ cuộc sống.
5: Vừa rồi là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp tục chương trình, trước khi chuyển sang nội dung khác, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ dành tặng các em ca khúc Bài ca Tôm cá do bạn Nguyễn Minh Chiến và ca sĩ Giang Anh thể hiện. Xin mời.

0: Các em vừa đến với một giai điệu vui nhộn cho chúng ta thấy không gian và bối cảnh của hoạt động đánh cá bắt tôm của bà con ngư dân. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với phóng sự bàn về những câu chuyện biết sẻ chia của các bạn nhỏ trong những ngày nghỉ hè.
1: Mùa hè là khoảng thời gian có thật nhiều niềm vui, đó là những buổi chiều cùng bạn bè đạp xe quanh xóm, những trận bóng đá sôi nổi trên sân, những lần rủ nhau đi thả diều hay cùng ngồi trò chuyện dưới bóng cây mát. Và để những ngày hè ấy thêm ý nghĩa, có một điều rất quan trọng mà mỗi chúng ta đều cần học, đó chính là sự sẻ chia. Sẻ chia có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ, đó là khi chúng ta chia cho bạn một que kem, một chiếc bánh hay một cuốn truyện mà mình yêu thích. Đó là khi chúng ta sẵn sàng cho em nhỏ mượn món đồ chơi của mình, giúp ông bà quét sân, tưới cây hay cùng bố mẹ làm một vài công việc trong gia đình. Khi biết nghĩ đến mọi người xung quanh và sẵn sàng cho đi một phần niềm vui của mình, chúng ta không hề mất đi điều gì cả. Với bạn Nguyễn Kỳ An Nguyên ở phường Trường Vinh, hè nay em đã lên kế hoạch sẽ giúp bố mẹ một số việc nhà. Hàng ngày sau khi vui chơi cùng với bạn bè, em sẽ quét nhà, rửa bát và cầm cơm giúp mẹ. Ban đầu mới làm, em cũng gặp những sự cố nhỏ như là cơm bị

0: nhão, nước còn vương ra sàn nhà. Tuy nhiên, em vẫn rất vui vì mình đã đỡ đần được bố mẹ phần nào công việc. Em chia sẻ.
1: Ngày nay em muốn làm thử việc để giúp bố mẹ đỡ mệt. Em đã biết quyết nha, rửa bát và tắm cơm. Có hôm làm chưa tốt nhưng em vẫn cố gắng. Mỗi lần nghe mẹ khen là em thấy rất vui.
0: Còn với bạn Lê Quang Anh, sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mùa hè năm nay em được bố mẹ cho về quê ở với ông bà. Đúng vào dịp hè cũng là mùa thu hoạch lạc. Em đã không ngại nắng nôi vất vả cùng ông bà ra đồng thu hoạch lạc, nhặt từng củ lạc còn dính đất. Dù mồ hôi ướt áo, nhưng em vẫn rất hào hứng vì được làm việc cùng với ông bà và cảm nhận rõ hơn sự vất vả của người nông dân. Em nói.
2: Lần đầu em về quê để mà nhổ lạc cùng với ông bà thì em nghĩ được ngày nay rất là đơn giản, nhưng mà thì em làm nó rất là khó khăn và vất vả. Và em đã thấy càng yêu thương ông bà hơn vì ông bà là làm những việc bằng nhóm này. Em thấy trải nghiệm này rất là ý nghĩa và vui vẻ.
0: Sự chia sẻ ở đây không phải là những điều lớn lao, mà đôi khi chỉ cần bắt đầu từ những việc rất gần gũi, phù hợp với lứa tuổi và sức lực của các em nhỏ. Đó là khi các em biết tự gấp quần áo sau khi thay, biết xếp gọn sách vở đồ chơi của mình sau mỗi lần sử dụng, hay biết giúp bố mẹ những công việc nhẹ nhàng như lau bàn, quét nhà, nhặt rau hay cất bát sau bữa ăn. Bắt đầu từ những việc rất nhỏ ấy thì sự sẻ chia đã hiện diện xung quanh của các em rồi, giúp các em hiểu hơn về sự vất vả của người lớn và biết trân trọng hơn những gì mà mình đang có. Và về sự sẻ chia trong những ngày hè, em Nguyễn Hồ An Nhiên ở phường Trường Vinh cũng có những cách thức riêng. Em chia sẻ.
3: Ở trong xóm em có một bà học tiếng Anh chưa được tốt lắm, nên là vào mùa hè này thi thoảng em sang hỗ trợ bạn để bạn bổ sung kiến thức.
0: Còn với em Ngô Tùy Lâm ở phường Trường Vinh, sự sẻ chia trong những ngày hè lại bắt đầu từ việc dành thời gian chơi cùng với em gái của mình.
4: Buổi chiều em đang chơi cùng em gái, đọc truyện cho em nghe hoặc dạy em tú mau. Trước đây em chỉ thích chơi với bạn bè, nhưng bây giờ em thấy cháu em cũng rất vui.
5: Sự sẻ chia còn thể hiện ngay trong chính nếp sinh hoạt hàng ngày của các em nhỏ. Bởi mùa hè không có nghĩa là nghỉ ngơi theo cách buông lỏng mọi thứ. Một số bạn nhỏ hiện nay có thói quen ngủ dậy muộn, ăn uống không đúng giờ, thức khuya xem TV hoặc sử dụng điện thoại quá lâu. Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy lại khiến sinh hoạt gia đình bị xáo trộn. Khi con ngủ nướng đến gần trưa, bố mẹ dù đang bận công việc vẫn phải tranh thủ gọi dậy, lo bữa sáng muộn rồi vội vã chuẩn bị bữa trưa cho kịp giờ. Những sự tất bật ấy đôi khi vô tình làm tăng thêm gánh nặng cho người lớn trong những ngày hè vốn đã bận rộn. Không chỉ trong việc giúp đỡ bố mẹ hay san sẻ những công việc nhỏ trong gia đình, sự sẻ chia còn thể hiện ngay trong nếp sinh hoạt hàng ngày của các em nhỏ trong dịp hè. Em Nguyễn Minh Nhật sinh sống ở Hà Nội, dịp hè này được bố mẹ cho về Nghệ An ở cùng gia đình dì tại phường Trường Vinh. Những ngày đầu xa bố mẹ, Nhật dành nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống mới, đồng thời chủ động phụ giúp dì những công việc nhỏ trong gia đình. Em chia sẻ.
6: Về nghỉ hè một mình với nhà dì con ạ. Ăn cơm xong là con thu dọn bát đứa ạ. Cái gì với lại là có uống nước ngọt hay là uống gì xong là con đều sẽ tráng cốc qua một lần ạ. Con thấy là sẽ giúp được một phần dì đỡ mệt.
5: Có thể thấy việc giữ nếp sinh hoạt điều độ trong mùa hè cũng chính là một cách sẻ chia. Khi các em tự biết điều chỉnh bản thân thì bố mẹ ông bà sẽ bớt đi những lo toan thường ngày. Mùa hè luôn mang đến cho các em những ngày tháng vui tươi và đáng nhớ. Nhưng bên cạnh những cuộc vui, những chuyến đi hay những trải nghiệm mới, mùa hè cũng là khoảng thời gian để mỗi bạn nhỏ học thêm một bài học về sự sẻ chia. Sẻ chia không chỉ là giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, mà còn biết quan tâm, biết nghĩ cho những người xung quanh từ những điều giản dị trong cuộc sống. Khi biết sẻ chia, các em không chỉ mang lại niềm vui cho người khác, mà còn giúp chính mình trưởng thành hơn, biết yêu thương và sống có trách nhiệm hơn.
0: 3 tháng hè rồi sẽ qua rất nhanh, nhưng những điều tốt đẹp được vun đắp từ sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia sẽ còn ở lại. Đó cũng chính là hành trang quý giá để các em bước vào năm học mới với một trái tim ấm áp và một tâm hồn giàu lòng nhân ái hơn. Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ đến với ca khúc Em yêu mùa hè quê em, sáng tác Xuân Trung do bạn Hà Thương thể hiện nhé.

0: Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện Tiệm bánh mì cũ kỹ của tác giả Khuyết Danh. Câu chuyện này sẽ giáo dục về cách cởi mở và hòa đồng, giáo dục về việc khơi dậy sự tự tin, tự tôn của mỗi người. Chúng ta cùng nghe nhé.
1: Trời nhà nhem tối, những ngọn đèn đường vàng vọt bắt đầu hắt xuống con phố nhỏ. Lúc này bụng tôi réo lên từng hồi. Sau một ngày dài chạy vạy khắp thành phố tìm việc, hôm nay lại là một ngày trắng tay. Tôi dừng chân trước một tiệm bánh mì nhỏ, cũ kỹ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài như một lời mời gọi. Bánh mì ở đây rẻ, nhưng tôi thậm chí còn không có nổi 10.000 đồng trong túi. Tôi đứng tần ngần một lúc rồi quay lưng định đi, thì tiếng một bà cụ vang lên từ phía sau. Cháu trai, cháu có đói không? Vào đây, bà cho ổ bánh mì. Tôi ngạc nhiên quay lại, bà cụ có khuôn mặt hiền hậu, nếp nhăn hẳn sâu trên trán. Đôi mắt mờ đục nhìn tôi trìu mến. Tôi ngượng ngùng lắc đầu, cố giấu đi cái bụng đang réo ầm ĩ. Không sao, vào đây đi, bà biết cháu đang đói mà. Bà cụ nói rồi kéo tay tôi vào trong tiệm. Bà lấy ra một ổ bánh mì nóng hổi thơm phức, kẹp thêm một ít chả lụa và rau thơm rồi đưa cho tôi. Ăn đi cháu, ăn no mới có sức mà tìm việc. Tôi cầm ổ bánh mì trên tay, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Tôi cắn một miếng lớn, vị bánh mì giòn tan, vị chả lụa béo ngậy, vị rau thơm tươi mát, hòa quyện lại, ngon đến lạ kỳ. Tôi ăn một mạch hết cả ổ bánh mì, bụng dạ no căng, lòng cũng ấm áp hơn rất nhiều. Tôi ngỏ ý muốn trả tiền, nhưng bà cụ xua tay. Không cần đâu cháu, cháu cứ ăn no là bà vui rồi, mai mốt tìm được việc làm thì nhớ giúp đỡ người khác nhé.

0: viên khi bạn bè buồn bã, một cái nắm tay khi ai đó gặp khó khăn, hay đơn giản là giúp đỡ ông bà, bố mẹ những công việc hàng ngày. Khi biết quan tâm đến người khác, chúng ta không chỉ mang niềm vui đến cho họ mà chính bản thân mình cũng cảm nhận được hạnh phúc và sự ấm áp.
1: Có thể chúng ta chưa làm được những điều thật lớn lao, nhưng mỗi việc tốt nhỏ bé được thực hiện bằng sự chân thành thì đều có ý nghĩa. Và biết đâu, giống như ổ bánh mì trong câu chuyện vừa rồi, một hành động đẹp của các em hôm nay sẽ tiếp tục được lan tỏa để ngày càng có thêm nhiều yêu thương hơn trong cuộc sống. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga, tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2026, vòng địa phương Nghệ An.
1: Mặc dù kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố khó lường, nhưng Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026.
0: Nhiều băn khoăn của bà con các xã miền Tây Nghệ An khi triển khai các giải pháp sắp xếp lại khối xóm, thôn, bản.
1: Tái diễn tình trạng nơi quá tải, nơi thiếu học sinh giữa các trường vào mùa tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Một alo NTV kết nối phản ánh về việc dự án tái định cư khu C Quang Trung, phường Thành Vinh được phê duyệt từ nhiều năm trước, nhưng đến nay hàng trăm hộ dân vẫn phải sinh sống trong những khu nhà xuống cấp mất an toàn.
1: Tổng thống Putin khẳng định quan hệ giữa ASEAN và Nga là một nhân tố quan trọng góp phần duy trì ổn định, an ninh và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự trưa nay thứ năm ngày 18 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2026 tổ chức vòng đối thoại địa phương, phiên đối thoại tỉnh Nghệ An, tới dự có đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đồng chí Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Với chủ đề Kinh tế tư nhân Việt Nam, đột phá thể chế, hợp tác công tư, chinh phục kỷ nguyên vươn mình, phiên đối thoại đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết từ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Nghệ An. Các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi đang tác động trực tiếp đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân như cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, nguồn vốn, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, xây dựng tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tiếp cận quỹ đất và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Nhiều ý kiến cũng đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng khu công nghiệp nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp mong muốn có thêm cơ chế hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu hướng tới phát triển xanh và bền vững.
1: Sáng nay, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh, chủ trì hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Đây là hoạt động thường niên thể hiện sự quyết tâm đồng hành của tỉnh cùng các doanh nghiệp hướng đến mục tiêu đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030. Thời gian qua, hoạt động du lịch Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành ước đón 6,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú đạt 4,2 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 21.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cộng đồng doanh nghiệp du lịch ở Nghệ An đang gặp không ít khó khăn, thách thức. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, thu hút các dự án du lịch quy mô lớn, có khả năng tạo sức lan tỏa và nâng tầm điểm đến. Đồng thời tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và quốc tế, khai thác hiệu quả các đường bay quốc tế nhằm mở rộng

0: thị trường khách du lịch, đầu tư xây dựng các điểm mua sắm quà lưu niệm, sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, từng bước khắc phục tính mùa vụ trong hoạt động du lịch.
1: Sau thời gian hoàn thiện hạ tầng và các thủ tục pháp lý theo quy định, sáng nay, Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định và khai trương bến xe Nam Vinh. Đây là bến xe khách hiện đại được đầu tư xây dựng trên diện tích quy hoạch gần 46.200 m². Bến có vị trí khá thuận lợi khi nằm một bên tuyến quốc lộ 1 đoạn Tránh Vinh thuộc xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An. Hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, tối ưu năng lực khai thác gồm bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách rộng 8.000 m², bãi đỗ dành cho các phương tiện khác rộng 2.000 m², đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách với không gian thông thoáng, tiện nghi. Sau khi nghiệm thu và thẩm định, Sở Xây dựng Nghệ An đã ban hành quyết định công bố đưa bến xe khách Nam Vinh vào khai thác với quy mô bến xe khách loại 2. Khi đi vào hoạt động, bến sẽ phục vụ tiếp nhận trung chuyển hành khách đi các xã, phường và nhiều tỉnh thành trong nước. Trong đó tập trung chính sẽ là các tuyến đi các tỉnh phía Nam.
0: Bộ Xây dựng vừa chấp thuận phương án thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông do nhà nước đầu tư. Mức phí dự kiến dao động từ 900 đến 1.300 đồng mỗi km, áp dụng theo quãng đường phương tiện thực tế lưu thông và thu hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng. Các tuyến được thu phí gồm nhiều đoạn cao tốc từ miền Trung đến đồng bằng sông Cửu Long như Hòa Liên, Túy Loan, Vũng Áng, Bùng, Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Vân Phong, Nha Trang, Cần Thơ, Cà Mau. Theo Bộ Xây dựng, nguồn thu sẽ được sử dụng cho công tác bảo trì đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mới theo quy định của Luật Đường bộ năm 2024.
1: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, với điểm đáng chú ý là đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn từ 30% lên 40%. Theo cơ quan này, việc điều chỉnh này sẽ giúp các tổ chức tín dụng có thêm dư địa mở rộng tín dụng chung và dài hạn, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Trước đó, tỷ lệ này đã được giảm dần từ 40% xuống dưới 30% nhằm kiểm soát rủi ro thanh khoản. Nếu được thông qua, mức 40% sẽ tương đương ngưỡng áp dụng trong giai đoạn 2020-2021. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đề xuất điều chỉnh cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, cho phép tính một phần tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước và nguồn vốn huy động của ngân hàng.
2: Thưa quý vị, mặc dù kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố khó lường, Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026. Đây là thông tin được Bộ Tài chính nhấn mạnh tại họp báo thường kỳ quý 2 năm 2026.
3: Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính cho hay, ngay từ đầu năm, Chính phủ đã giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho các địa phương và doanh nghiệp nhà nước, tạo cơ sở để chủ động xây dựng kịch bản phát triển.
4: Ngay từ đầu năm, phía Bộ Tài chính chúng tôi cũng đã phối hợp với các bộ ngành địa phương để tham mưu Chính phủ ban hành nghị quyết 01. Thì trong đó là có giao cụ thể các cái chỉ tiêu về tăng trưởng cho các địa phương cũng như là các cái doanh nghiệp nhà nước. Thì đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ giao ngay từ đầu năm, thể hiện cái tinh thần đổi mới, tăng cường phân cấp phân quyền và tạo cái sự chủ động cho các địa phương, các doanh nghiệp, các bộ ngành trong việc triển khai các nhiệm vụ.
3: Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính có ý kiến.
5: Chỉ tiêu thì căn cứ vào cái lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp để có cái việc giao chỉ tiêu phù hợp, hoặc là lựa chọn các cái chỉ tiêu như là sản lượng hoặc là doanh thu hợp nhất hoặc là của công ty mẹ và cái chỉ tiêu đầu tư của công ty mẹ cho nó hợp lý.
3: Theo Bộ Tài chính, tăng trưởng GDP quý 1 đạt 7,83%, duy trì đà tích cực nhưng vẫn thấp hơn yêu cầu của kịch bản đề ra. Trong khi đó, những biến động từ bên ngoài như xung đột địa chính trị, áp lực giá năng lượng hay lạm phát toàn cầu tiếp tục tạo sức ép đối với mục tiêu tăng trưởng. Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay, để hoàn thành mục tiêu cả năm, bên cạnh các động lực truyền thống như đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, Bộ sẽ tiếp tục thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, gồm chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh, đồng thời đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
6: Cho đến thời điểm hiện nay, tình hình nó diễn biến trong những tháng đầu năm nó có nhiều biến động như thế. Chúng ta vẫn kiên định mục tiêu đấy và chúng tôi xây dựng các kịch bản khác nhau. kiên định, và Bộ Tài chính cũng như các bộ ngành ở Trung ương sẽ hỗ trợ các giải pháp để địa phương, để rồi doanh nghiệp, để rồi người dân có điều kiện để triển khai, có điều kiện để phát huy các cái nguồn lực của mình để hướng tới cái mục tiêu đó. Cái quan trọng là chúng ta có những giải pháp thích ứng và linh hoạt trong các kịch bản khác nhau.
3: Bộ Tài chính cũng bày tỏ kỳ vọng hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục khởi sắc trong những tháng cuối năm, nhất là khi các hiệp định thương mại và thỏa thuận thuế quan đối với các đối tác lớn được thúc đẩy, qua đó tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế và hoàn thành các mục tiêu phát triển vào năm 2026.
0: Bộ Tài chính cho biết nguồn kinh phí tiết kiệm từ việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính ước đạt hơn 11.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương khoảng 4.800 tỷ đồng. Theo cơ quan này, khoản tiết kiệm chủ yếu đến từ việc giảm chi lương và chi phí hoạt động sau tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy. Nguồn kinh phí dự kiến được bổ sung vào quỹ cải cách tiền lương từ tháng 8 tới, theo quyết định của Quốc hội. Cùng với đó, Chính phủ ban hành chính sách điều chỉnh lương cơ sở tăng 8% từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bộ Tài chính cho biết việc điều chỉnh đã được tính toán trong các kịch bản ngân sách nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và cân đối nguồn lực thực hiện.
1: Dự thảo nghị định về quản lý sử dụng biên chế công chức do Bộ Nội vụ xây dựng đang được Bộ Tư pháp thẩm định với nhiều điểm mới trong cách xác định và phân bổ biên chế. Theo đó, biên chế công chức sẽ được xây dựng dựa trên vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng đơn vị gắn với chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức và mức độ hiện đại hóa hoạt động. Các yếu tố như chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi quy trình làm việc cũng được đưa vào tính toán. Đối với địa phương, việc xác định biên chế còn căn cứ vào quy mô dân số, diện tích, mức độ phát triển kinh tế xã hội và đặc thù từng đơn vị hành chính. Thẩm quyền giao biên chế cũng được điều chỉnh theo hướng phân cấp rõ hơn giữa Bộ Nội vụ, các bộ ngành và địa phương. Thực hiện nghị định của Chính phủ về việc sắp xếp khối xóm bản và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại khối xóm bản, thời gian qua ở các xã miền Tây Nghệ An đã gấp rút thực hiện các phương án nhằm đảm bảo các yêu cầu đề ra. Mặc dù được triển khai tích cực, song bà con nhân dân các bản làng miền núi vẫn có những băn khoăn.
0: Năm 2025, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, sát nhập đơn vị hành chính cấp xã, Châu Nga từ một đơn vị hành chính cấp xã đã được chia tách thành 3 cộng đồng dân cư. Và nay, 3 bản trên tiếp tục được sắp xếp sát nhập để trở thành một bản duy nhất là bản Châu Nga. Bản Châu Nga mới có diện tích hơn 101 km2, dân số gần 560 hộ và là bản cư dân có diện tích lớn nhất của xã Quỳ Châu. Ông Ngân Văn Phong ở bản Minh bày tỏ.
7: Chuyển là sau là chân là xã rồi, bây giờ là chuyển sang là thế rồi cả bản nữa. Thì là càng gây cái áp lực cho dân nhiều quá. Và nhất là cái chuyện tôi nói là làm cái thủ tục hàng ngày cho con cháu, cái chuyện là an sinh xã hội, thậm chí là một cái giấy tờ thủ tục nhỏ thôi nhưng mà đi làm 2-3 ngày thì chắc là được, cho xong. Cho nên dân cũng cảm thấy được là hơi khó khăn chỗ đó.
0: Việc sắp xếp thôn bản khu vực miền núi, nhất là vùng núi cao của Nghệ An đặt ra một số yêu cầu trọng tâm về quy mô dân số. Theo các quy định của Trung ương, mỗi thôn bản thuộc khu vực Bắc Trung Bộ sau sắp xếp phải đạt từ 350 hộ trở lên. Tuy vậy, theo ý kiến của nhiều người, quy mô dân số này với các bản làng miền núi Nghệ An chưa thực sự phù hợp. Bà Nguyễn Thị Bình, trưởng phòng văn hóa xã Quỳ Châu cho biết, theo quy định, thôn bản đặc thù được khoán quỹ phụ cấp bằng 8 lần mức lương cơ sở. Các thôn bản khác bằng 6,5 lần mức lương cơ sở.
8: Mong muốn của xã Quỳ Châu là đảng nhà nước quan tâm để công nhận cái vùng, các cái bản, cái vùng mà ở cho hồi Châu Á cũ ấy. Mà hiện nay là chúng tôi đang dự kiến là sắp xếp ở đó, ở Châu Nga có một bản, ở Châu Hồi, cái vùng Châu Hồi cũng có 4 bản, thì đó là cái vùng được công nhận về vùng trọng điểm về quốc phòng an ninh.
0: Về phương án đặt tên thôn bản sau sắp xếp, thực tế cho thấy, cơ bản các địa phương đều có những thuận lợi. Ông Bùi Hữu Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân nêu thực tế.
9: Tên gọi của xã Hùng Chân bây giờ là được gộp từ đường nhập từ 3 xã cũ, thì chúng tôi đề ra phương án là sẽ đưa lại 3 cái tên của 3 xã cũ để đặt cho các cái bản mới. Và theo hình thức là ví dụ một xã mà có tầm 3-4 bản thì sẽ dành riêng cho cái tên cũ á, và ví dụ Châu Phong 1, Châu Phong 2, Châu Phong 3 như thế.
0: Việc sắp xếp thôn bản ở miền Tây Nghệ An bên cạnh đảm bảo các tiêu chí chung rất cần những cách làm linh hoạt phù hợp thực tiễn. Mục tiêu cuối cùng là

0: tạo một không gian sống thuận lợi, gắn kết người dân và đưa đời sống kinh tế xã hội của miền Tây Nghệ An phát triển bền vững.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Thông tin từ Bộ Tư pháp cho biết đến giữa tháng 6 năm 2026, nhiều nhiệm vụ trọng tâm của cuộc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước đã được ban hành, tạo nền tảng quan trọng cho công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng đã tổng hợp nhiều kiến nghị vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để phục vụ quá trình sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định không còn phù hợp. Một số bộ ngành và địa phương cũng đã bước đầu xác định hàng trăm văn bản cần được xử lý nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tổng rà soát yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, tăng cường lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động của chính sách. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ được đề nghị sớm hướng dẫn ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ công tác rà soát, góp phần hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.
0: Theo báo cáo mới công bố của Microsoft, Việt Nam hiện đứng thứ hai Đông Nam Á về mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, với 26,5% người trong độ tuổi lao động sử dụng các công cụ AI. Đây cũng là quốc gia có tốc độ tăng trưởng ứng dụng AI cao nhất trong khu vực trong năm qua. Việt Nam hiện chỉ xếp sau Singapore, nhưng vượt Malaysia, Philippines và Thái Lan về tỷ lệ sử dụng AI. Điều này cho thấy AI đang ngày càng hiện diện trong học tập, làm việc và hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ tịch tập đoàn FPT Trương Gia Bình nhận định Việt Nam nên tập trung phát triển các ứng dụng AI phục vụ những nhu cầu cụ thể trong y tế, giáo dục, sản xuất, quản trị doanh nghiệp, thay vì cạnh tranh ở lĩnh vực xây dựng các mô hình AI nền tảng đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, để tận dụng hiệu quả cơ hội từ AI, cần đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, đổi mới giáo dục, phát triển nguồn nhân lực có khả năng làm việc cùng công nghệ. Sau giai đoạn tiếp cận AI, Việt Nam đang bước vào cuộc đua quan trọng hơn, tạo ra giá trị thực từ AI cho nền kinh tế.
1: Ban tổ chức lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn cho biết năm nay lễ hội sẽ được tổ chức theo hai vòng, gồm vòng đấu loại vào ngày 21 tháng 7 và vòng chung kết vào ngày 19 tháng 9, đúng theo truyền thống và hồ sơ di sản đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông qua. Lễ hội có sự tham gia của 32 con trâu trọi được phân bổ cho các đình đền trên địa bàn Đồ Sơn. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, địa phương dự kiến huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia công tác an ninh giao thông và phòng cháy chữa cháy, đồng thời nâng cấp sân bãi, lối thoát hiểm và hệ thống hàng rào bảo vệ. Chủ trâu đạt giải nhất, nhì, ba sẽ lần lượt nhận mức thưởng 100 triệu đồng, 70 triệu đồng và 30 triệu đồng.
2: Tuyển sinh đầu cấp luôn là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt tại khu vực đô thị Vinh. Đến thời điểm này, công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 ở nhiều trường học cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, một thực tế đang diễn ra đó là áp lực tuyển sinh không đồng đều giữa các trường. Có trường nhu cầu để được học tăng cao vượt dự kiến, nhưng cũng có trường vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu.
3: Những ngày qua, nhiều phụ huynh đã hoàn tất thủ tục đăng ký cho con vào lớp đầu cấp. Với chị Nguyễn Thị Hậu Tình ở phường Thành Vinh, việc chọn trường cho con, chị ưu tiên hàng đầu là khoảng cách địa lý và sự phù hợp với điều kiện đưa đón của gia đình.
4: Nguyện vọng của mẹ thì là cho con học ở môi trường là ngay chỉ không chỉ con mà gia đình cũng thích nguyện vọng ở đấy, thầy cô và tất cả về mọi mặt.
3: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Nghệ An hiện còn 130 xã phường. Điều này đồng nghĩa tại mỗi địa bàn, phụ huynh có thêm nhiều lựa chọn trường học ở từng cấp học. Qua thực tế nắm bắt, những trường nằm ở khu vực trung tâm có cơ sở vật chất tốt, chất lượng giáo dục cao vẫn thu hút sự lựa chọn của phụ huynh, học sinh. Tại trường tiểu học Hưng Phúc thuộc phường Trường Vinh, cô giáo Trần Thị Phương Lan, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2026-2027, theo danh sách phổ cập tuyển sinh 4 lớp 1, giảm 2 lớp so với năm trước. Dù vậy, số lượng phụ huynh mong muốn cho con theo học tăng cao.
5: Nguyên nhân là vì một số học sinh về sáu phổ cập, học sinh trải tuyển, có bố mẹ đến làm việc ở trên địa bàn phường, như là ở các trường học lân cận, các cơ quan lân cận, và đặc biệt là học sinh thuộc phổ cập của phường Thanh Vĩnh và của trường thí cũ.
3: Trong khi đó, tại một số trường, tình hình lại khá khác biệt. Dù đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng số học sinh đăng ký vẫn thấp hơn kế hoạch. Ngay như trường Trung học Cơ sở Đông Vĩnh, đơn vị mới thành lập,

0: năm nay được giao tuyển sinh năm lớp 6 với 240 học sinh. Nhưng theo cô giáo Đinh Thị Kim Chi, hiệu trưởng nhà trường, thì đến nay số hồ sơ đăng ký mới đạt gần 200 em, tương đương với 4 lớp.
1: Trước khi tuyển sinh thì nhà trường đã tiến hành vận động và có cái biện pháp tuyên truyền thông qua là cái loa khối cũng như là thông báo trên Facebook của nhà trường. Tuy nhiên được biết thì có một số phụ huynh thì họ cũng băn khoăn về cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ giáo viên hiện tại đang còn thiếu. Vì vậy cho nên là họ cũng nguyện vọng là muốn xin ra những cái trường lân cận.
0: Theo kế hoạch, đến ngày 20 tháng 6, công tác duyệt tuyển sinh sẽ hoàn tất và số lượng học sinh tại từng trường mới được xác định cụ thể. Theo nhiều trường cho biết, tình trạng có nơi tuyển sinh quá tải, nơi chưa đủ học sinh diễn ra nhiều năm nay, xuất phát chủ yếu từ tâm lý lựa chọn trường của phụ huynh. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, nêu giải pháp.
2: Mục tiêu là trên tinh thần là tất cả là thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của sở. Chúng ta cũng phải ra soát một cách cụ thể để nắm chắc để đến số lượng thì học sinh trên địa bàn, từ đó có cái việc tiếp nhận rồi cũng là cái việc là tuyển sinh một cách là đầy đủ, tránh trường hợp là nhiều lúc chúng ta làm một cách võ đoán tạo lên một cái nền nếp không tốt trong cái công tác tuyển sinh.
0: Để giảm áp lực tuyển sinh không đồng đều giữa các trường, điều quan trọng nhất chính là phía phụ huynh. Cùng với đó, một số trường học cũng cần được đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cũng như công khai, minh bạch thông tin tuyển sinh để phụ huynh có thêm cơ sở lựa chọn, hạn chế tình trạng trường quá tải, trường lại chưa đủ chỉ tiêu.
3: Alo NTV kết nối.
4: Dự án tái định cư khu C Quang Trung, phường Thành Vinh được phê duyệt từ nhiều năm nay. Nhưng đến nay, hàng trăm hộ dân vẫn phải sinh sống trong những khu nhà xuống cấp, mất an toàn. Yêu cầu đảm bảo an toàn và sớm đẩy nhanh tiến độ di dời, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Phản ánh của phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Dãy nhà C3 khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh đã được xây dựng hơn 40 năm. Cũng như nhiều hộ dân khác, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng dù ở tầng 1, ít chịu ảnh hưởng bởi thấm dột hơn các tầng trên, nhưng vẫn phải gia cố những mảng tường bong tróc, ẩm mốc. Tại hành lang chung, trần nhà nứt vỡ.
5: Cái nhà này á, là niên hạn, nhưng mà chỉ trên 45 năm thì cũng đã theo ý kiến của tôi á. Vì cả dân đây nói chung họ cũng mong vẫn sáng, nhưng mà điều kiện, đủ điều kiện, nhà đủ điều kiện thì họ nhất trí sáng.
0: Không chỉ dãy nhà C3, các dãy nhà C2, C4, C5, C6 cũng đều đã xuống cấp. Diện tích sinh hoạt chật hẹp khiến không ít hộ như bà Lương Thị Bốn hay ông Nguyễn Văn Mong ở chung cư C2 phải cơi nới thêm không gian, làm gia tăng áp lực lên kết cấu công trình cũ. Hệ thống điện nước cũng tiềm ẩn rủi ro.
6: Đâu khu bé năm nay họ nói cái là sáng năm họ mất liền, nhưng bên đây chứ năm 11 rồi chứ dân khổ chưa từng thấy đó. Nhà thì như kiểu mà ngoài trời á, lụt lội vô trong nhà đấy, mưa cái là lội trong nhà rồi, sẽ treo lên đi trả rồi không treo lên được trên sườn này na, chứ cứ dán bên trong đấy rồi là khi mà dột trầu mỡ nữa thì là coi như là hứng tháo.
7: Đây mưa này, mưa gió hoặc là người trời nắng bình thường nên là vẫn nước vẫn dột này, dột cả trong nhà này, dột ướt hết, tức là một phần một lửa nhà là bị ướt nên là cũng phải căng bạt này. Không phải một riêng nhà tôi đi mà tất cả khu bà con khu C2, C3, C4, C5 nên là rất mong muốn được lên có nhà mới để tái định cư cho nó nơi ở cho nó an toàn.
0: Toàn bộ khu chung cư C Quang Trung hiện có 380 hộ dân sinh sống. Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Thành Vinh, dự án cải tạo xây dựng mới và bố trí tái định cư cho các hộ dân được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt từ năm 2011. Do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư. Khi công trình hoàn thiện, người dân sẽ được bố trí vào ở theo quy định thỏa thuận.
8: Ủy ban Nhân dân tỉnh là liên tục đôn đốc nhà đầu tư là khẩn trương thực hiện dự án tái định cư này. Công ty Hanico đã tập trung nhân lực, vật lực để triển khai và dự kiến theo chỉ đạo của Ủy ban tỉnh 30 tháng 7 là phải hoàn thành chung cư CT3 và để đưa dân vào trước 30 tháng 8.

0: Còn CT3B thì trước 30/11 là phải 2026 là phải xây dựng xong và đưa dân vào ở trước ngày 30/12/2026. Thì thực hiện cái chỉ đạo ủy ban tỉnh như vậy thì ủy ban phường Thanh Vinh cùng thời gian qua cũng đã liên tục là phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh để lập phương án bồi thường.
1: Các dãy nhà khu C Quang Trung đã được kiểm định ở cấp độ nguy hiểm D, mức nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn sử dụng. Trước thực tế đó, việc di rời dân khỏi khu nhà cũ là hết sức cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Người dân mong muốn các mốc tiến độ tái định cư được thực hiện đúng để sớm chuyển đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
3: Phần tin quốc tế.
4: Phát biểu tại một sự kiện kỷ niệm 35 năm quan hệ đối tác ASEAN-Nga, Tổng thống Putin khẳng định quan hệ giữa ASEAN và Nga là một nhân tố quan trọng góp phần duy trì ổn định, an ninh và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo Tổng thống Putin, ASEAN hiện là một trong những đối tác quan trọng của Nga tại khu vực, với nhiều lĩnh vực hợp tác được thúc đẩy như thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân. Ông cho rằng việc tăng cường phối hợp giữa Nga và ASEAN không chỉ mang lại lợi ích cho các bên mà còn góp phần củng cố vai trò của chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy đối thoại, xử lý các thách thức chung. Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với ASEAN trong thời gian tới, đồng thời khẳng định Moscow ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang hình thành. Hai bên được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác hiện có, qua đó góp phần cho hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực.
5: Phát biểu với báo giới khi rời cung điện Versailles vào tối ngày 17 tháng 6, Tổng thống Donald Trump xác nhận ông đã ký vào bản cứng của bản ghi nhớ Mỹ-Iran trong thời gian tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp. Sau khi ký văn bản, Washington đã gửi cho phía Iran hình ảnh bản thỏa thuận có chữ ký của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ đã chính thức hoàn tất sau khi được hai bên ký bằng hình thức điện tử và sẽ không có lễ ký kết nào được tổ chức tại Thụy Sĩ. Bản ghi nhớ được ký bằng cả tiếng Anh và tiếng Ba Tư theo đề nghị của Iran nhằm bảo đảm tính minh bạch. Phiên bản tiếng Ba Tư hoàn toàn tương ứng với bản tiếng Anh và được Tehran coi là bản chính thức, có đầy đủ giá trị pháp lý. Văn kiện nhấn mạnh giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày sắp tới sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.
4: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED ngày hôm qua quyết định giữ lãi suất ở mức 3,50-3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Warsh. Tại cuộc họp báo, chủ tịch FED Kevin Warsh thừa nhận lạm phát vẫn là gánh nặng đối với người dân Mỹ, nên kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng vững chắc bất chấp những bất ổn gia tăng từ tình hình địa chính trị. Thị trường lao động tiếp tục ổn định khi tốc độ tạo việc làm tương đối phù hợp với tăng trưởng lực lượng lao động. FED đồng thời công bố dự báo kinh tế cập nhật cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ năm tới có thể giảm nhẹ từ mức dự báo 2,4% xuống còn 2,2%. Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách dự báo lạm phát cơ bản không bao gồm giá thực phẩm, năng lượng sẽ duy trì ở mức 2,5% trong năm tới, cao hơn mục tiêu dài hạn 2% của FED.
5: Bên cạnh những kỷ lục về khán giả và bầu không khí sôi động trên khắp Bắc Mỹ, World Cup 2026 cũng đang đối mặt với một thách thức ngày càng lớn là nắng nóng và thời tiết cực đoan. Nghiên cứu của Tổ chức Quy kết Thời tiết Toàn cầu mới được công bố cho thấy khoảng 26 trong tổng số 104 trận đấu của giải có thể diễn ra trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao đủ để gây nguy cơ đối với sức khỏe cầu thủ. Trong đó, khoảng 5 trận đấu có thể diễn ra trong điều kiện được đánh giá là không an toàn, mức độ mà các chuyên gia cho rằng cần cân nhắc hoãn hoặc thay đổi lịch thi đấu. Các trận đấu được tổ chức tại 16 thành phố ở Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, chỉ có 3 sân vận động được trang bị hệ thống điều hòa không khí hoàn chỉnh, đồng nghĩa với việc phần lớn cầu thủ và khán giả sẽ phải đối mặt trực tiếp với thời tiết mùa hè Bắc Mỹ. Trước những lo ngại này, FIFA và các thành phố đăng cai đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó.
4: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

những tin tức nổi bật, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, những công nghệ mới, sáng chế mới. Bức tranh muôn màu về hoạt động khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống ở Nghệ An. Chuyên mục khoa học và công nghệ phát sóng 10 giờ 10 phút sáng thứ ba, tuần thứ ba hàng tháng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ 30 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Nhiều hợp tác thương mại và du lịch lớn giữa doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga được ký kết nhân chuyến công tác tại Liên bang Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng và tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và có bài phát biểu tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031. Ngành chức năng yêu cầu làm rõ vụ nhiều bằng khen, huân chương của người dân tại một xã thuộc tỉnh Đồng Tháp bị lưu giữ hàng chục năm. Đồng Nai gắn sao chính quyền thân thiện, dịch chuyển từ quản lý sang phục vụ. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran chính thức ký kết bản ghi nhớ mở giai đoạn đàm phán hướng tới hòa bình lâu dài. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 đến 3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Watt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đã tổ chức phiên họp thứ 30. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Phiên họp diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Sau khi nghe các báo cáo của các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Nhiều nhiệm vụ quan trọng đã được thực hiện, cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, triển khai nghị quyết số 04 và kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, đẩy mạnh xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản, xử lý các dự án công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài về các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm chương trình công tác của Ban chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát huy trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo, đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai thực chất, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Hiệp hội xuất nhập khẩu Liên bang Nga và công ty hãng hàng không Vietjet tổ chức chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam Liên bang Nga. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam tham dự chương trình.

0: Về phía Liên bang Nga có sự hiện diện của ông Vladimir Rovich, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Tatarstan và đại diện các cơ quan tổ chức xúc tiến thương mại đầu tư của Nga. Chương trình có sự góp mặt của hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, du lịch, hàng không và công nghệ. Nhóm phóng viên Thu Hà, Lại Hoa và Minh Phượng đưa tin từ Kazan.
1: Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và ông Vladimir Rovich, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Tatarstan, khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các định hướng hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư song phương trong giai đoạn mới. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao hai bên. Tại sự kiện đã diễn ra lễ trao các quyết định hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Petro Việt Nam và Zarubezhneft, đồng thời công bố nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Các thỏa thuận được trao đổi tại chương trình có phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế hai nước trong thời gian tới. Đặc biệt, trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga, gồm Đà Nẵng-Moscow, Nha Trang-Kazan và Nha Trang-Novosibirsk. Việc mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại đầu tư giữa hai quốc gia. Chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga năm 2026 tiếp tục khẳng định quyết tâm của chính phủ, các cơ quan tổ chức VCCI và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn phát triển mới.
0: Tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và có bài phát biểu tại hội nghị. Cùng dự còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, cùng 789 đại biểu là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước đã về dự đại hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lãng hoa chúc mừng đại hội. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Phương Thoa.
2: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động, được thể hiện với các hoạt động như phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, được triển khai sâu rộng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục và tập hợp hội viên, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, được triển khai hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, tạo nền tảng để nâng cấp thành cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế được triển khai sâu rộng, góp phần hỗ trợ trên 200.000 hộ có phụ nữ thoát nghèo, 118.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp và thành lập mới trên 700 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý. Minh chứng cho kết quả này, trình bày tham luận với chủ đề tăng cường vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đã có những câu chuyện ví dụ cụ thể về sự tham gia của phụ nữ trong các tiêu chí.
3: Ví dụ để thực hiện tiêu chí không đói nghèo, với số vốn huy động trên 120.000 tỷ đồng trong 5 năm cho các chương trình giảm nghèo. Riêng với hội phụ nữ, tổng số vốn phụ nữ được vay vốn để giải quyết việc làm đạt trên 5.221 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đã chuyển ngân sách sang ngân hàng chính sách xã hội trên 2.000 tỷ đồng. Nhiều mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, phát triển sản phẩm ô cốp đã được triển khai hiệu quả. Và để xóa nghèo bền vững, tỉnh đã nâng tiêu chí chuẩn nghèo riêng của tỉnh Quảng Ninh với chiều thu nhập cao bằng 1,4 lần so với chiều của Trung ương. Và đến nay, tỉnh Quảng Ninh không còn có hộ nghèo và không còn hộ cận nghèo.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong tập hợp đoàn kết và đồng hành cùng phụ nữ cả nước được thể hiện rõ nét. Các cấp hội đã thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 3 cấp, thích ứng nhanh với mô hình hoạt động mới, đảm bảo hoạt động của hệ thống hội được thông suốt. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
4: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động hiệu quả thiết thực hơn, đưa nghị quyết Đại hội 14, nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần

0: thứ 11 Đại hội Phụ nữ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống. Hội cần quan tâm các cái giải pháp nâng cao tri thức, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng học tập suốt đời của phụ nữ. Thường xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế.
1: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu hội quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, nhất là trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh, tác động nhiều mặt của không gian mạng và áp lực đời sống hàng ngày. Kết quả hoạt động của hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của mỗi phụ nữ trẻ em. Bên cạnh đó, hội chủ động hơn trong nắm bắt thực tiễn, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới. Đặc biệt là phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi mà tổ chức hội không biết để bảo vệ. Mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần. Hội xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập, phát triển các nền tảng số, cộng đồng học tập, nhất là phong trào bình dân học vụ số, mạng lưới, hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để phụ nữ trẻ tham gia nhiều hơn vào quản lý xã hội, hoạt động cộng đồng, nhất là các lĩnh vực khoa học công nghệ, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, gồm 111 đồng chí. Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026-2030. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu điều phối liên ngành, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các bộ ngành và địa phương triển khai chương trình bảo đảm tiến độ hiệu quả. Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Hội thảo năng lực truyền thông chuẩn bị cho năm APEC Việt Nam 2027 đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Diễn ra trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào những vấn đề nhằm giúp xây dựng và triển khai một chiến lược truyền thông hiệu quả, có đó truyền đạt tầm nhìn, ưu tiên và thành tựu năm APEC Việt Nam 2027, giúp công chúng hiểu rõ hơn về APEC và những đóng góp cho sự tăng trưởng, phục hồi và thịnh vượng. Phóng viên Thúy Ngọc thông tin.
3: Phát biểu tại lễ khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, trưởng tiểu ban tuyên truyền và văn hóa APEC cho rằng, kể từ lần cuối Việt Nam đăng cai APEC vào năm 2017, thế giới đã thay đổi sâu sắc. Trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng và chuyển đổi nhanh chóng, APEC vẫn là diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới, kết nối và thịnh vượng trong khu vực. Việc đăng cai APEC năm 2027 vừa là trách nhiệm quan trọng, vừa là cơ hội để giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam cởi mở, năng động và ngày càng hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Với vai trò là nước chủ nhà, hoạt động truyền thông của Việt Nam sẽ tập trung vào việc đưa APEC đến gần hơn với người dân, để người dân Việt Nam cũng như khu vực hiểu được giá trị và những đóng góp quan trọng của APEC vào cuộc sống của họ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết.
4: Việc truyền thông hiệu quả sẽ giúp kể cho người dân ba câu chuyện liên kết với nhau. Câu chuyện về APEC, câu chuyện về Việt Nam và câu chuyện về hợp tác, đối tác và tình hữu nghị. Thông qua APEC 2027, chúng ta có cơ hội chia sẻ một chương mới của Việt Nam, một câu chuyện về khát vọng, chuyển đổi, khả năng phục hồi và niềm tin vào tương lai.
3: Với tinh thần đó, hoạt động truyền thông của năm APEC 2027 sẽ được tổ chức thành nhiều tầng nấc với nhiều mốc thời gian khác nhau, với ba mục tiêu chính là nâng cao nhận thức về APEC, quảng bá hình ảnh Việt Nam, nêu bật những đóng góp của Việt Nam trong tiến trình hợp tác với APEC trong 3 thập kỷ qua và những ưu tiên của nước chủ nhà Việt Nam trong năm 2027. Thông điệp truyền thông sẽ được xác định rõ ràng, nhất quán và dễ tiếp cận với các nhóm công chúng khác nhau, từ các nhà hoạch định chính sách, giới chuyên gia, cho tới doanh nghiệp, người dân. Theo ông Fernando Salas, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Công chúng, Ban Thư ký APEC Quốc tế, diễn đàn APEC thúc đẩy các sáng kiến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư, đẩy nhanh chuyển đổi số, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững và toàn diện. Kinh nghiệm các kỳ APEC cho thấy một chương trình truyền thông hiệu quả sẽ giúp đưa các chính sách mà APEC thảo luận tới gần với người dân.
4: Nhiều vấn đề mà APEC giải quyết rất phức tạp và mang tính kỹ thuật. Vai trò của mỗi người trong chúng ta là giúp chuyển những cuộc thảo luận đó thành những thông điệp rõ ràng, dễ hiểu và có ý nghĩa cho các đối tượng khác nhau, bao gồm doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, các bên liên quan về truyền thông và toàn thể công chúng.
3: trong 2 ngày hội thảo.

0: đại biểu sẽ thảo luận nhiều nội dung thiết thực như xây dựng đội ngũ truyền thông, xác định ưu tiên truyền thông của nước chủ nhà, triển khai truyền thông số trong năm chủ nhà APEC, quản lý thương hiệu và hình ảnh APEC, kinh nghiệm triển khai hoạt động truyền thông của các nền kinh tế đã đăng cai năm APEC. Hội thảo sẽ giúp Việt Nam chuẩn bị tốt hơn, kết nối tốt hơn để truyền đạt tầm nhìn, ưu tiên và thành tựu của APEC Việt Nam 2027, đóng góp vào thành công chung của nước chủ nhà năm APEC 2027.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Tiếp tục với các tin đáng chú ý. Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn từ 30 lên 40%. Tin của phóng viên Bảo Ngọc.
4: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 22 về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo dự thảo, Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn, mức 30% hiện hành lên 40%. Trước đó, theo lộ trình quy định tại thông tư 22, tỷ lệ này được giảm dần từ 40% xuống còn 30% kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Nhằm kiểm soát rủi ro kỳ hạn và đảm bảo an toàn thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu vốn chung và dài hạn của nền kinh tế ngày càng gia tăng, Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc điều chỉnh trở lại mức 40% sẽ giúp các tổ chức tín dụng chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn vốn huy động ngắn hạn để cấp tín dụng cho doanh nghiệp và các dự án đầu tư.
3: Thưa quý vị, sau phản ánh của Đài Tiếng nói Việt Nam về việc nhiều bằng khen, huân huy chương và bằng tổ quốc ghi công bị lưu giữ suốt nhiều năm trong tủ hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, dư luận bày tỏ bức xúc đề nghị sớm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, đồng thời khẩn trương trao lại những phần thưởng cao quý cho thân nhân người có công. Phóng viên Chu Trinh thông tin.
5: Liên quan đến nhiều bằng khen của Thủ tướng, quân huy chương, bằng tổ quốc ghi công của Chủ tịch nước trao tặng bị bỏ quên hàng chục năm trong tủ hồ sơ của xã Ngũ Hiệp, tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp, đã có hàng chục nghìn cán bộ người dân trong cả nước đọc, theo dõi và bày tỏ bức xúc cho rằng hành vi này là sự tắc trách trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ giai đoạn đó và vấn đề này cần được các ngành chức năng làm rõ. Ông Nguyễn Văn Giáp, cán bộ hưu trí tỉnh Đồng Tháp nêu ý kiến.
6: Tôi có đọc cái bài báo đó. Tôi cho rằng đây là một cái sai lầm rất lớn. Tại sao anh không phát cái này cho người ta để người ta được hưởng quyền lợi của cái gia đình có công? Trong đó có rất nhiều chính sách liên quan tới gia đình có công mà anh không bàn giao, vậy là anh tước cái quyền hưởng chính sách của các gia đình này.
5: Còn anh Phạm Nguyên Khang, người dân phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp cũng chia sẻ.
7: Theo tôi được biết là những cái bằng khen được tặng cho người có công đều kèm theo tiền thưởng và chế độ chính sách hàng năm. Những cái số tiền đó sẽ đi đâu? Bằng khen của nhà nước tại sao hiện bây giờ để vào một nát, tôi thấy rất là xót xa, là mất đi cái quyền lợi của con cháu những người đã có công với đất nước này. Ví dụ điển hình như là những người con cháu họ đang đi học mà thiếu chừng nửa điểm để nguyện vọng vào cái trường đó, nếu mà thời điểm đó mà được trao cho cái bằng người có công thì con cháu họ được cộng điểm thì nguyện vọng họ sẽ đạt sao?
5: Sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh, Ủy ban nhân xã Ngũ Hiệp đã có văn bản báo cáo vấn đề này đến Sở Nội vụ, Ủy ban nhân tỉnh Đồng Tháp, đồng thời ép nhựa lại các tấm bằng đã rách nát, các tổ chức xác minh bàn giao các danh hiệu còn lại cho thân nhân người có công. Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp đã cử đoàn đến làm việc với Ủy ban nhân xã Ngũ Hiệp nắm rõ vụ việc để có hướng xử lý khắc phục tình trạng nhiều bằng khen, huân chương, huy chương bằng tổ quốc ghi công mà trong thời gian dài bỏ quên trong tủ hồ sơ của địa phương này.
3: Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung nâng cao giá trị nông sản thông qua việc duy trì mở rộng các vùng sản xuất tập trung gắn với mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh.
8: Đến nay, toàn tỉnh đã có 935 mã số vùng trồng với diện tích hơn 33.400 ha, trong đó có 735 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích hơn 26.900 ha, đủ điều kiện để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand, EU và Hàn Quốc. Ngoài ra, tỉnh cũng có 201 mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa với diện tích hơn 6.400 ha, tập trung vào các loại cây như nhãn, mít, sầu riêng, cam, bưởi, măng cụt, lúa, ổi và rau màu. Hiện Vĩnh Long có 70 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu các loại nông sản chủ lực như sầu riêng, dừa, chôm chôm. Song song đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, nuôi cấy phôi thực vật, sản xuất giống dừa sáp sạch bệnh, ứng dụng điện toán đám mây trong quan trắc, hệ thống tưới tiêu tự động, 7 côn trùng thông minh, cũng như phổ biến việc sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật. Những giải pháp này

0: giúp tới ưu chi phí, bảo vệ sức khỏe nông dân và nâng cao hiệu quả sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ 4.0 đang giúp nông dân Vĩnh Long chuyển mình từ sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp bền vững, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ông Trầm Minh Thuần, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Long Hiệp, một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ số và cơ giới hóa sản xuất lúa, chia sẻ.
1: Hợp tác xã Nông nghiệp Long Hiệp cũng đã ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh cũng như là truy xuất nguồn gốc và số hóa sản phẩm để cho người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận. Và việc số hóa này thì giúp cho minh bạch cái quy trình sản xuất cũng như là đưa đến sự cam kết đối với người tiêu dùng về chất lượng của sản phẩm. Sắp tới thì hợp tác xã sẽ liên kết với những doanh nghiệp có chứng nhận xuất khẩu để họ có thể đưa cái sản phẩm lúa gạo của Việt Nam ra các thị trường quốc tế.
2: Thưa quý vị, sốt xuất huyết đang tiếp tục là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lưu hành tại nhiều địa phương trên cả nước. Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, nước ta đã ghi nhận hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp và khó dự báo hơn so với trước đây. Phản ánh của phóng viên Thúy Nga.
3: Nhận định về diễn biến dịch sốt xuất huyết năm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng, dịch bệnh này hiện không còn tuân theo quy luật mùa vụ truyền thống. Số ca mắc được ghi nhận quanh năm, kể cả trong mùa khô, cho thấy nguy cơ dịch bệnh luôn hiện hữu trong cộng đồng.
4: Và nguy cơ bùng phát thì thấy rằng hiện nay thì bắt đầu đã có dấu hiệu tăng hơn số mắc so với cùng kỳ năm ngoái. Khái niệm diễn biến khó lường thì nó rất là đúng hơn, bởi vì rằng là nó không còn chu kỳ để mà chúng ta dự đoán so với trước đây. Năm nay thì có những yếu tố bất lợi, yếu tố thời tiết khí hậu, đi lại của người dân cũng tăng lên rất nhiều, thì nó tạo thành những cái điều kiện thời tiết nó rất thích hợp. Ví dụ như con muỗi truyền bệnh sốt huyết, khi mà nhiệt độ nó trên 25 độ thì cái khả năng phát triển của nó đẻ nó nhiều hơn.
3: Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có số ca mắc cao nhất cả nước, tính đến tháng 6 năm nay đã ghi nhận 18.000 ca bệnh và 4 trường hợp tử vong. Các ca mắc xuất hiện ở tất cả các phường, xã và đặc khu trên địa bàn. Hơn một nửa số ca mắc là người lớn, trong đó nhóm tuổi từ 11 đến 30 chiếm tỷ lệ cao. Điều này cho thấy sốt xuất huyết không còn là căn bệnh chủ yếu ở trẻ em như nhiều người vẫn nghĩ. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh lưu ý.
5: Đặc biệt của sốt xuất huyết là cái ngày mà nó hết sốt á, là vẫn có thể nạp sốc. Cho nên mình phải nghĩ là bệnh nhân đó hết sốt nhưng mà rất là tươi tỉnh, vận động bình thường, không có cái gì gọi là mệt mỏi hết thì mới gọi là an toàn. Còn nếu như cái người đó hết sốt mà cứ ly bì hoài á, mà than chóng mặt hay là than đau bụng hay là mệt mỏi, biếng ăn thì coi chừng có đó là ngày sốc.
3: Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết, người dân cũng cần xóa bỏ những quan niệm sai lầm như cho rằng mũi truyền bệnh chỉ sinh sản ở nơi nước bẩn hoặc người sống ở trong chung cư, nhà cao tầng sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh. Trên thực tế, muỗi vằn thường sinh sản trong các dụng cụ chứa nước sạch ngay trong gia đình như bình hoa, chậu cây cảnh, khay nước tủ lạnh hay các vật dụng chứa nước nhỏ.
6: Thông điệp của năm nay là không loang quang thì không sốt xuất huyết, và cũng mong muốn là mỗi gia đình mỗi tuần dành đúng 10 phút để rà soát các cái ổ loang quang bọ gậy ở trong gia đình.
2: Tại tỉnh Quảng Ngãi, dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi là dự án giao thông trọng điểm có tổng vốn đầu tư lớn, được kỳ vọng là thông tuyến vào cuối năm nay. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng và khối lượng thi công hiện chưa đáp ứng yêu cầu, có thể ảnh hưởng tiến độ dự án. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
7: Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, dài gần 27 km, điểm đầu giao với đường Trì Bình - Dung Quốc và điểm cuối kết nối với đường Hoàng Sa. Tuyến đường đi qua địa phận 6 xã phường. Dự án này ảnh hưởng hơn 2.300 hộ dân và 9 tổ chức, càng bố trí hơn 500 lô đất tái định cư và di dời gần 4.900 ngôi mộ. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2022 đến năm 2027. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tại dự án vẫn còn chậm, đặc biệt tại xã Đông Sơn và phường Trương Quang Trọng. Hiện mặt bằng bàn giao trên tuyến chính đạt hơn 76%, song chưa liền mạch, ảnh hưởng việc tổ chức thi công. Giá trị xây lắp toàn dự án mới đạt hơn 36% theo hợp đồng. Đối với các khu tái định cư và khu cải táng, tỷ lệ mặt bằng được bàn giao mới đạt gần 45%. Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh lập phương án bồi thường, tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai dự án.
8: Trong quá trình thẩm định phê duyệt niêm yết, cái nào còn vướng thì tiếp tục tổ chức vận động. Ban lại phải đứng giữa lòng trung tâm để mà đông đốc quy định nó giải thôi mà. Và tất cả các cái trường hợp khác cũng như thế, chứ đâu có phải là trường hợp nào hơn trường hợp nào đâu. Nên là bà con chia sẻ cái này, dự án này nó đã mấy năm trời rồi mà còn là đất nông nghiệp không chứ phải là đất ở đâu.
2: Sau Hợp Nhất, Gia Lai hiện có 283 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 1,2 tỷ mét khối nước. Đây không chỉ là nguồn lực quan trọng phục vụ sản xuất mà còn giữ vai trò điều tiết nguồn nước, giảm thiểu tác động của thiên tai đối với nhiều khu vực dân cư. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, nhiều hồ đập được xây dựng từ hàng chục năm trước đã xuống cấp, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn công trình trước mùa mưa bão. Hoàng Quy, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên có bài đề cập.
9: Tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều hồ chứa như Tân Sơn, Ea Mờ Lá, Biển Hồ Bê, Gia Ré hay Gia Linh, Gia Năng đã xuất hiện tình trạng thấm thân đập do rỉ nước, hư hỏng van cống lấy nước, nứt bê tông tràn xả lũ và xói lở các hạng mục công trình. Ông Rơ Châm Tin, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Grai kiến nghị.
10: Thì muốn đảm bảo được và duy trì được cái hồ chứa này trong thời gian tới, cũng mong rằng ngành chuyên môn tỉnh phối hợp tiến hành khảo sát tổng thể lại cái lòng hồ này, sau khi đó là có cơ sở đề nghị lên các cấp hỗ trợ kinh phí, đầu tư kinh phí như thế nào đó, coi như là để sửa chữa rồi nâng cấp để mà đảm bảo được lòng hồ này phục vụ cho bà con nhân dân tưới tiêu trong thời gian tới.
9: Không chỉ khu vực phía tây của tỉnh, nhiều công trình thủy lợi tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai cũng đang trong tình trạng xuống cấp. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định, trong số 63 hồ chứa do đơn vị quản lý, hiện có 9 hồ chứa xuống cấp nghiêm trọng, cần được sửa chữa khẩn cấp. Ông Bùi Phi Hùng, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định, thông tin.
11: Các công trình sửa chữa nước nó phải đưa vào vốn đầu tư công, nguồn lực của tỉnh rồi trung ương rồi bố trí kinh phí đầu tư công sửa chữa xem họ giao lại mình quản lý hoàn thành. Nguồn lực công ty là sửa nhỏ thôi, ví dụ sửa hư cái cánh cửa van tràn xả lũ, cánh cửa van cống hoặc là sụp một đoạn kênh mương sửa lại để vận hành mang tính chất vậy thôi, sửa thường xuyên thôi.
9: Theo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Gia Lai, nhiều hồ chứa được xây dựng từ lâu hiện không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu vận hành trong điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Việc đầu tư nâng cấp không chỉ nhằm kéo dài tuổi thọ công trình mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du trước những tình huống mưa lũ bất thường. Tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch phát triển thủy lợi và nước sạch nông thôn giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Trong đó, địa phương đề xuất Trung ương hỗ trợ nguồn vốn triển khai các dự án trọng điểm nhằm nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn. Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
12: Điều kiện tiên quyết phải tập trung đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi. Thì chúng tôi cũng xác định là giai đoạn 2025-2050 là phải tập trung rà soát và đề nghị đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi tập trung cho khu vực Gia Lai Tây để phát huy được cái tiềm năng lợi thế để phục vụ cho vấn đề phát triển nông nghiệp. Tỉnh cũng đã rà soát và có cái báo cáo kiến nghị với chính phủ, với các bộ ngành quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho Gia Lai trong thời gian tới cái nguồn kinh phí đủ lớn để làm sao đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi xuống tầm cũng như là phát huy được cái tiềm năng lợi thế của tỉnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, khu vực Bắc Bộ hôm nay có nắng nóng xảy ra cục bộ ở một số nơi với mức nhiệt 35 độ. Mặc dù hôm nay nắng nóng chưa xuất hiện trên diện rộng nhưng độ ẩm trong không khí khá cao khiến thời tiết rất oi bức. Hôm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ vẫn có mưa to, cục bộ có những điểm mưa rất to do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió. Do vậy người dân cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Nắng nóng hôm nay cũng diễn ra từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng cũng như phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng sẽ gia tăng cường độ và phạm vi ảnh hưởng. Thời tiết tại khu vực Nam Bộ khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Từ sáng đến chiều trời nắng ráo, nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Mưa rông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Pezeshkian đã chính thức ký kết bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông. Văn kiện được ký kết tại cung điện Versailles của Pháp sau hội nghị thượng đỉnh G7 gồm 14 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua, mở đường cho các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài tại Trung Đông. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
13: Theo nội dung được công bố, bản ghi nhớ quy định các bên chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, tạo điều kiện cho hoạt động đàm phán tiếp tục duy trì trong 60 ngày tới. khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz mà không thu phí, dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, nới lỏng trừng phạt của Mỹ, giải phóng tài sản bị đóng băng của Tehran và thành lập quỹ đầu tư trị giá 300 tỷ đô la Mỹ phục vụ tái thiết sau chiến tranh.

0: Cập đến khả năng đạt được hòa bình, thị trường chứng khoán lại tăng rất mạnh. Đây là một bản ghi nhớ hợp tác. Nếu trong vòng 60 ngày tới, các bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng thì cũng không sao. Mỹ sẽ lại tiến hành các hoạt động không kích. Tôi không muốn điều đó xảy ra vì thỏa thuận này mang lại rất nhiều lợi ích. Nhưng có thể chúng tôi sẽ phải làm như vậy. Bởi chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
1: Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Kalibab khẳng định Tehran đã đạt được thông qua đàm phán nhiều hơn những gì có thể đạt được bằng biện pháp quân sự. Đối với vấn đề eo biển Hormuz, Iran cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và tự do an toàn hàng hải, song cho rằng tình hình sẽ không thể giống như trước khi xung đột nổ ra.
0: Kể từ khi xung đột diễn ra, tôi đã viết trên mạng xã hội X rằng eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại như trước đây. Và tôi vẫn giữ quan điểm đó cho đến ngày nay. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi có ý định coi thường luật pháp quốc tế hoặc các quy tắc hàng hải đã được thiết lập. Ngược lại, hành động của chúng tôi sẽ hoàn toàn nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.
1: Việc Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ hợp tác nhận được sự hoan nghênh của nguyên thủ từ nhiều nước trên thế giới. Trên thị trường quốc tế, động thái tích cực từ Trung Đông cùng triển vọng mở lại eo biển Hormuz đã giúp giá dầu giảm mạnh. Giá dầu Brent có thời điểm đã xuống dưới 80 đô la Mỹ một thùng, mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát.
2: Nhà trung gian đàm phán chủ chốt Pakistan sáng nay xác nhận eo biển Hormuz sẽ được lập tức mở lại khi thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran chính thức có hiệu lực. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Trong thông điệp trên mạng 6X sáng nay, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định ngay khi bản ghi nhớ về kết thúc chiến tranh Mỹ-Iran có hiệu lực, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại. Lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran cũng lập tức được dỡ bỏ. Tuy nhiên, Thủ tướng Pakistan đồng thời nhấn mạnh một buổi lễ chính thức sẽ vẫn được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày mai 19 tháng 6 nhằm ghi dấu việc đạt được thỏa thuận. Điều này có thể được hiểu rằng văn kiện chỉ chính thức có hiệu lực vào ngày mai cũng là thời điểm eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. Phía Iran chưa xác nhận thông tin do Thủ tướng Pakistan vừa công bố. Tuy nhiên, truyền thông Iran đêm qua khẳng định eo biển Hormuz sẽ được từng bước mở lại khi thỏa thuận với Mỹ có hiệu lực. Trong vòng 30 ngày, hoạt động lưu thông qua đây sẽ được khôi phục như giai đoạn trước khi chiến tranh nổ ra. Mặc dù vậy, các nguồn tin Iran khẳng định Tehran cam kết bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại di chuyển qua lại giữa vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman trong vòng 60 ngày mà không thu phí. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Kalibab cũng tuyên bố rằng eo biển Hormuz không bao giờ còn có thể trở lại trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra. Ông Kalibab nhấn mạnh Iran có quyền chủ quyền đối với eo biển Hormuz và đương nhiên sẽ thu phí dịch vụ liên quan vùng biển này.
2: Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã kết thúc hôm qua tại Pháp. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và công nghệ, các nhà lãnh đạo G7 đã ra tuyên bố chung, khẳng định quyết tâm tăng cường phối hợp nhằm ứng phó hiệu quả hơn với những vấn đề toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, hội nghị lần này đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phản ánh mức độ đồng thuận cao giữa các thành viên G7 trước những thách thức toàn cầu hiện nay.
0: Hội nghị thượng đỉnh G7 tạo điều kiện cho việc đạt được những tiến bộ trên nhiều vấn đề rất quan trọng đối với chúng tôi như Ukraine, thương mại quốc tế, trí tuệ nhân tạo và hòa bình ở Trung Đông, những lĩnh vực mà chúng tôi đã ủng hộ trong nhiều tháng qua. Tôi nghĩ nó rất hữu ích và đây là một thành công. Hội nghị thượng đỉnh G7 mang tính xây dựng và thể hiện tinh thần hợp tác chân thành, không hề có bất kỳ bất đồng cá nhân nào. Ngược lại, đã có sự đồng thuận chính trị rất cao về các vấn đề chính mà chúng tôi đã thảo luận.
4: Trước đó, trong tuyên bố chung đưa ra tại hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine, đồng thời nhất trí tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev, bao gồm các hệ thống phòng không, tên lửa đánh chặn, năng lực tác chiến tầm xa và khả năng sản xuất quốc phòng trong nước. Nhóm cũng cam kết gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mới, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Liên quan đến tình hình Trung Đông, G7 hoan nghênh thỏa thuận dự kiến giữa Mỹ và Iran, coi đây là cơ hội quan trọng nhằm giảm căng thẳng khu vực và bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Tổng thống Macron sau đó xác nhận một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã được ký kết tại Versailles. Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị năm nay là tác động của trí tuệ nhân tạo đối với tăng trưởng kinh tế và an ninh toàn cầu. G7 nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng các nguyên tắc quản trị AI nhằm đảm bảo công nghệ được phát triển theo hướng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ các quốc gia có thu nhập trung bình nhưng dễ tổn thương trước các cú sốc kinh tế trong bối cảnh nguồn vốn viện trợ phát triển quốc tế đang suy giảm mạnh. Ngoài ra, các nước G7 nhất trí đẩy mạnh hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm buôn người.

0: buôn bán ma túy và đưa người di cư trái phép qua biên giới. Nhóm cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp ứng phó với các đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda.
1: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 đến 3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Watt. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng tăng cao do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
2: Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được đà tăng trưởng vững chắc bất chấp những bất ổn gia tăng từ tình hình địa chính trị. Thị trường lao động tiếp tục ổn định khi tốc độ tại việc làm tương đối phù hợp với tăng trưởng của lực lượng lao động. Tại cuộc báo, chủ tịch Fed Kevin Watts thừa nhận lạm phát vẫn là gánh nặng đối với người dân Mỹ. Theo số liệu mới nhất, lạm phát bán buôn trong tháng 5 đã vượt 6%, trong khi lạm phát tiêu dùng tăng lên trên 4%. Giá dầu hiện cao hơn khoảng 30% so với đầu năm, tạo thêm áp lực đối với chi phí sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh. Fed đồng thời cũng công bố báo cáo kinh tế cập nhật cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ năm tới có thể giảm nhẹ từ mức dự báo 2,4% xuống còn 2,2%. Các nhà hoạt động chính sách cũng dự báo lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, sẽ duy trì ở mức 2,5% cho năm tới, cao hơn mục tiêu dài hạn 2% của Fed. Phản ứng trước các tín hiệu cứng rắn từ Fed, thị trường tài chính Mỹ đồng loạt giảm điểm, chỉ số S&P 500 mất 1,2%, Nasdaq giảm 1,3%, trong khi lợi suất trái phiếu khoa học Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,5%. Nhiều nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất trong những tháng tới đã tăng lên đáng kể nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
0: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
0: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra không chỉ là tinh gọn bộ máy mà còn phải nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tại Đồng Nai, mô hình chính quyền thân thiện với việc đánh giá gắn sao ngay tại các xã phường đang trở thành điểm nhấn trong đổi mới quản trị ở cơ sở, góp phần chuyển mạnh tư duy từ quản lý sang phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền. Đây cũng được xem là cách làm sáng tạo, tạo động lực thi đua và nhân rộng những điển hình tốt trong xây dựng nền hành chính hiện đại gần dân vì dân. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
4: Sau sáp nhập, Đồng Nai có 95 xã phường. Để đổi mới tư duy từ quản lý sang phục vụ, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 60 về việc triển khai thực hiện đánh giá và công nhận xã phường đạt chuẩn chính quyền thân thiện giai đoạn 2026-2030. Theo lãnh đạo thành phố Đồng Nai, việc xây dựng chính quyền thân thiện nhằm tạo tâm lý thoải mái, cởi mở hơn trong giao tiếp, ứng xử, tạo nên sự khác biệt rõ nét so với trước đây. Người dân có điều kiện phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo kế hoạch, việc đánh giá gắn sao công nhận sẽ được thực hiện hàng năm. Các địa phương phải hoàn thành đăng ký trước ngày 15 tháng 2 hàng năm. Riêng năm 2026, hoàn thành trước ngày 10 tháng 6. Sở Nội vụ đóng vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu, thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định công nhận, công bố và gắn biển hiệu. Tại xã Nha Bích, trước thuộc thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước, việc đăng ký mô hình chính quyền thân thiện đã được thực hiện. Để đạt kết quả cao, xã tiếp tục duy trì việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định xuống sớm hơn 2 ngày. Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích cho biết, giải quyết thủ tục hành chính là cách để tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Xã đưa ra quy trình kiểm soát chặt chẽ từ người nhận, thời gian và người giải quyết cụ thể.
5: Trên cơ sở mà chúng tôi theo dõi như thế này, thì này chúng tôi cũng cơ bản là chúng tôi khi mà lãnh đạo muốn biết được quy trình đang nằm ở đâu và đồng chí nào để mình nhắc nhở, thì chúng tôi đây là có quy trình này chúng tôi sẽ kiểm soát được. Về cái thứ hai là ứng dụng công nghệ thông tin. Đến giai đoạn hiện nay là thật sự rất cần thiết. Do đó là cái áp dụng công nghệ thông tin là tối đa từ máy bấm số rồi quy trình giải quyết. Cái này chúng ta phải áp dụng đồng bộ rất nhiều các cái nội dung mà công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ cho cái khâu mà tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cũng như trả kết quả hồ sơ.
4: Trong khi đó, tại phường Trấn Biên, trước thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, địa bàn có mật độ dân số đông và áp lực hồ sơ lớn của thành phố Đồng Nai. Để thực hiện kế hoạch số 60, đơn vị luôn nhắc nhở từng cán bộ phải nhớ quy tắc ứng xử để mỗi người dân đến cửa công quyền đều cảm thấy được tôn trọng. Bên cạnh đó, phường cũng chủ động bố trí nhân lực và thiết bị để hướng dẫn người dân làm quen với các dịch vụ công trực tuyến. Bà Nguyễn Kim Bích Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cho biết,
6: hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi số thì hành chính công cũng bố trí khu vực để thực hiện cái việc mà hỗ trợ người dân nộp trực tuyến đối với những trường hợp mà người dân chưa có nắm về cái công nghệ thông tin cũng như là chưa có cái trình độ công nghệ để mà tự

0: nộp hồ sơ thì hành chính công sẽ có cái bố trí cán bộ và bố trí trang thiết bị để hỗ trợ nộp cái thủ tục hành chính một lần.
1: Mặc dù mô hình chính quyền thân thiện đã và đang thay đổi cách làm vào các công sở, song người dân và cộng đồng doanh nghiệp vẫn kỳ vọng vào những bước đi đột phá, quyết liệt và thực chất hơn nữa từ phía chính quyền. Theo phản ánh của nhiều người dân, để mô hình thực sự đi vào chiều sâu, chính quyền cần đẩy mạnh hơn nữa tiến trình chuyển đổi số, kiên quyết cắt giảm triệt để các thủ tục rườm rà. Bà Nguyễn Thị Ngân, ngụ khu phố 25, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai, thẳng thắn chia sẻ rằng, nếu một thủ tục mà bắt người dân vừa phải nộp bản giấy, vừa phải khai báo online, đi lại quá nhiều lần thì bản chất vẫn là phiền hà. Mong muốn lớn nhất của người dân lúc này là một quy trình thực sự đồng bộ và tinh gọn.
2: Bây giờ mong rằng chính quyền ấy là bây giờ nên bớt những cái thủ tục rườm rà để cho dân làm những cái thủ tục về nhà ở hoặc một cái việc gì về đất cát cần là phải nhanh gọn, ít đi các cửa đi, quy vào một cái chỗ là chúng tôi bớt phải đi nhiều nạt.
1: Còn các doanh nghiệp trên địa bàn nhìn nhận sự chuyển dịch từ mệnh lệnh sang phục vụ của Đồng Nai thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên trong bối cảnh công nghệ số phát triển vượt bậc, chính quyền cần sáng tạo hơn trong cách tiếp cận và phổ biến chính sách. Thay vì chỉ dán các văn bản luật quy định mới tại bản tin trụ sở, nơi vốn rất ít người chú ý, chính quyền hoàn toàn có thể tận dụng mạng xã hội và các nền tảng số. Việc livestream hướng dẫn trực tuyến hoặc tổ chức các buổi đối thoại tập huấn trực tiếp tại địa bàn sẽ giúp chính sách dễ dàng đi vào cuộc sống. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Night House ở thành phố Đồng Nai đưa ra hiến kế.
3: Sau khi nghe các cái hội thảo từ cấp tỉnh, kể cả cấp trung ương họ đã tổ chức rồi, thì nên chăng cũng tổ chức triển khai ở cấp xã phường, có thể là hàng tháng hoặc là hàng quý tùy theo các cái luật định nó thời sự. Cán bộ xã phường dùng hệ thống livestream, mình có thể lưu lại những clip đó mà người dân hay doanh nghiệp mà chưa kịp nghe thì mở lại.
1: Việc gắn sao công nhận chính quyền thân thiện tại Đồng Nai không đơn thuần là một danh hiệu thi đua, mà là lời cam kết mạnh mẽ của bộ máy hành chính đối với nhân dân. Khi người đứng đầu gương mẫu, đội ngũ công chức tận tâm và công nghệ được ứng dụng đồng bộ, nụ cười công sở sẽ không còn là cái đích xa vời, mà trở thành tác phong tự nhiên của một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân.
4: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và nhật ký World Cup 2026.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm nhẹ. Công ty và bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 148.800.000 đồng, bán ra là 151.300.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.267 USD một ounce.
7: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.153 đồng đổi một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 26.130 đồng và bán ra 26.410 đồng một đô la Mỹ.
6: Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia triển khai khảo sát nhu cầu doanh nghiệp để xây kế hoạch tài trợ năm 2027, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp được khảo sát về 3 nội dung: hỗ trợ lãi suất vay cho các dự án ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo, thương mại hóa sản phẩm thông qua việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường và khuyến khích người dùng trải nghiệm sản phẩm mới, tài trợ các nhiệm vụ đổi mới công nghệ, nhiệm vụ phát triển quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng, nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.
7: Theo bảng xếp hạng thường niên tôn vinh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026 vừa công bố, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank tăng 10 bậc lên vị trí 77 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng này. Kết quả này tiếp tục ghi nhận bước tiến của ngân hàng về quy mô, hiệu quả hoạt động và vị thế ngày càng nổi bật trên bản đồ tài chính khu vực. Kết quả này cũng phản ánh đà tăng trưởng vững chắc của ngân hàng về quy mô hoạt động, năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của VPBank trong khu vực và quốc tế. Theo thống kê, doanh thu của VPBank đạt hơn 4,9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025, tăng 18,9% so với năm trước.
6: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, diễn biến phân hóa lan trên diện rộng. Tuy nhiên, chỉ số bật tăng mạnh nhờ lực kéo từ các cổ phiếu trụ, trong đó nổi bật là VIC và VHM. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu đầu ngành cao su, phân bón, kim loại cũng có diễn biến tích cực. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 29,22 điểm, đạt 1.835,42 điểm. HN Index tăng 5,04 điểm, đạt 335,24 điểm.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tại một số ngân hàng thương mại có dấu hiệu gia tăng trở lại, Ngân hàng Nhà nước đang phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm giữ ổn định lãi suất nhằm hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
6: Các chuyên gia phân tích, nếu lãi suất huy động tăng tự do, chi phí vốn đầu vào sẽ tăng theo và kéo theo mặt bằng lãi suất cho vay đi lên, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Bên cạnh đó, nếu lãi suất đồng Việt Nam giảm quá sâu, chênh lệch lãi suất giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ bị thu hẹp, cũng có thể khiến người dân và doanh nghiệp gia tăng nắm giữ đồng đô la Mỹ, tạo áp lực lên tỷ giá và dòng vốn. Ông Nguyễn Thanh Minh, giám đốc điều hành One Second, lý giải một phần nguyên nhân vì sao lãi suất tăng mạnh.
9: Dư nợ tín dụng thì tăng rất là nhanh. Và tăng nhanh hơn rất nhiều lần so với tăng trưởng về huy động, tức là lãi là gửi tiết kiệm. Phần lớn của người dân nó sẽ tạo ra là mất thanh khoản. Khi mất thanh khoản như vậy thì các ngân hàng họ lại lập tức phải huy động thanh khoản đến từ tiền gửi tiết kiệm của người dân. Và đấy là lý do nếu như trong những giai đoạn mà mất thanh khoản thì lãi suất liên ngân hàng hoặc lãi suất huy động mà ngân hàng huy động tiền gửi từ người dân nó sẽ tăng cao.
6: Để các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm công tác giảm lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn số 3972 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức kiểm tra các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn trong việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất. Công văn số 4190 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại để quán triệt việc thực hiện nghiêm thông báo của Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất. Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết, ngân hàng đã chấp nhận giảm lợi nhuận để rút ngắn khoảng chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay, giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian qua.
10: Vấn đề huy động vốn, chúng tôi đã lường trước rằng là rất khó khăn, nhưng không nghĩ rằng là nó lại diễn biến nhanh và khó khăn như thế. Thì nguồn vốn huy động của chúng tôi chỉ tăng có 0,3%. Đấy, trong đó thì suất huy động dân cư vẫn tăng là gần 1,5%, còn lãi suất của huy động của tổ chức thì giảm mất 1,2%. Đấy là bằng chứng rõ nét nhất trong cái việc mà Agribank kiên định cái mục tiêu là ổn định cái lãi suất huy động để mà giữ vững cái lãi suất cho vay.
6: Bên cạnh các biện pháp hành chính và tăng cường kiểm tra thị trường, Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ thanh khoản và tạo thêm dư địa vốn cho hệ thống ngân hàng.
11: Nhật ký World Cup 2026.
12: Nhật ký World Cup 2026.
13: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay, World Cup 2026 tiếp tục sôi động với những trận đấu cuối của lượt trận thứ nhất vòng bảng. Bồ Đào Nha khởi đầu World Cup 2026 không như mong đợi khi bị Cộng hòa Dân chủ Congo cầm hòa 1-1 ở bảng K. John Neves sớm mở tỷ số nhưng đội bóng của huấn luyện viên Martinez không tận dụng được lợi thế. Dù kiểm soát bóng vượt trội, Bồ Đào Nha chơi thiếu tốc độ, ít tạo ra cơ hội rõ ràng và để Joan Neuwisa ghi bàn gỡ hòa cho đại diện châu Phi. Huấn luyện viên Martinez thừa nhận các học trò đã đánh mất sự chủ động sau bàn thắng sớm.
14: Chúng tôi phải cải thiện và tự nhìn lại mình. Sau khi ghi bàn, đội giữ bóng nhiều nhưng không còn ý định rõ ràng để tìm bàn thắng thứ hai. World Cup luôn khắc nghiệt, vì vậy chúng tôi cần rút kinh nghiệm và tiếp tục tiến lên.
13: Nếu kết quả này gây thất vọng với Bồ Đào Nha, thì lại là dấu mốc đáng nhớ với Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong lần trở lại World Cup sau 52 năm, đại diện châu Phi đã giành điểm số và ghi bàn trong trận đầu tiên lịch sử tham dự. Huấn luyện viên Sebastien Desabe đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò.
14: Đây là điểm số đầu tiên và cũng là bàn thắng đầu tiên của chúng tôi tại World Cup. Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi vẫn cần thêm điểm nếu muốn giành quyền đi tiếp.
13: Trận hòa khiến Bồ Đào Nha sớm chịu áp lực, đồng thời mở ra hy vọng cho Cộng hòa Dân chủ Congo trong cuộc đua tại bảng K. Trong khi đó, tại bảng L, tuyển Anh khởi đầu World Cup 2026 thuận lợi khi đánh bại Croatia 4-2. Harry Kane ghi hai bàn, trong khi Bellingham và Marcus Rashford cũng lập công, giúp đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel vượt qua đối thủ nhiều kinh nghiệm. Đáng chú ý, cú đúp này của Kane cân bằng kỷ lục 10 bàn của Gary Lineker cho tuyển Anh tại các kỳ World Cup. Nhà cầm quân người Đức hài lòng với phản ứng của các học trò, nhưng thừa nhận tuyển Anh vẫn còn nhiều điều phải cải thiện.
14: Tôi rất thích cách toàn đội phản ứng trong hiệp 2 sau một hiệp đấu đầu tiên phức tạp. Chúng tôi đã chơi tự tin, quyết đoán hơn và trở lại đúng với bản sắc của mình. Tuy nhiên, đây mới là trận đấu đầu tiên và đội bóng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.
13: Ở phía đối diện, huấn luyện viên Jasko Dalic cho rằng Croatia chơi không tệ khi hai lần gỡ hòa, nhưng những sai sót trong phòng ngự, đặc biệt ở các tình huống cố định, khiến đội bóng của ông

0: phải trả giá.
1: Chúng tôi đã ghi được những bàn thắng đẹp, nhưng phòng ngự các tình huống cố định không tốt và bị đối thủ trừng phạt. Thất bại này không dễ chấp nhận bởi Croatia không còn quyền mắc thêm sai lầm. Chúng tôi phải nhanh chóng sửa chữa để chuẩn bị cho hai trận đấu còn lại.
0: Cũng tại bảng L, đội tuyển Ghana có lượt khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Panama 1-0. Khaled Jirenki ghi bàn duy nhất ở phút 90+5, giúp đại diện châu Phi có chọn 3 điểm. Còn tại trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ nhất vòng bảng, Colombia giành chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan để tạm thời giữ ngôi đầu bảng K. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Hôm qua, vòng 7 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc HPLS13 tiếp tục diễn ra sôi động với nhiều chiến thắng quan trọng của nhóm dẫn đầu. Tâm điểm là màn trình diễn ấn tượng của tân binh Hiếu Hoa Quahaco khi đánh bại đương kim vô địch Thiên Khối FC với tỷ số 5-0. Các bàn thắng của Duy Khánh, Văn Chánh, Ca Công, Văn Sơn cùng pha phản lưới nhà của Trần Tuyên giúp đại diện miền Trung tạo nên bất ngờ lớn nhất vòng đấu. Dù thắng đậm, thủ môn Trần Anh Tuấn vẫn đánh giá cao đối thủ.
2: Với trận đấu này thì cá nhân em không nghĩ là đây là một trận đấu dễ dàng đối với Hoa. Vì Thiên Khâu là một đội bóng, em nghĩ là mỗi cá nhân, mỗi vị trí của đội Thiên Khâu đều rất là hay. Tỷ số cách biệt lớn nhưng mà bọn em rất khó khăn để mà có thể là chiến thắng được trong đấu ngày hôm nay. Mà em cũng rất là vui và anh em đã đoàn kết và cùng nhau chiến thắng trong đấu ngày hôm nay.
0: Ở trận đấu khác, SHB vượt qua GMB Media 2-0 nhờ các bàn thắng của Văn Thuận và Kim Long. TIG cũng tiếp tục bám đuổi nhóm đầu khi thắng Việt Phương Đông 4-2, trong khi DST đánh bại FC Sao 3-1. Đại Nam FC giành chiến thắng 3-1 trước Tùng Anh, nhưng đội trưởng Nguyễn Văn Hưng cho rằng toàn đội vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm.
2: Chắc chắn là về ban luyện sẽ cho tập lại những cái tình huống như thế để cho anh em chỉnh lại cái thước ngắm hay là những cái kỹ năng dứt điểm của tiền đạo hay là những cái đường truyền quyết định để các trận sau gặp trường hợp đấy mình sẽ xử lý cho gọn gàng hơn. Cố gắng chắt chiu từng cơ hội thôi. Chưa bóng đá bây giờ các đội bằng nhau hết chiến thuật lối chơi rõ ràng, mình chỉ cần sảnh chân là mình thua.
0: HG La Giang cũng gây chú ý khi thắng Phoenix 6-2, trong đó Phan Văn Đức là hat-trick. Sau vòng 7, bốn đội dẫn đầu đều giành trọn 3 điểm. Vòng 8 diễn ra vào ngày 21 tháng 6 được chờ đợi với hai cặp đấu đáng chú ý: SHB gặp Đại Nam FC và TIG đối đầu Thiên Khối FC. Ban tổ chức Wimbledon 2026 vừa trao suất đặc cắc nội dung đơn nữ cho Serena và Venus Williams, đánh dấu lần đầu hai chị em đứng chung sân sau gần 4 năm. Serena và Venus là một trong những cặp đôi thành công nhất lịch sử quần vợt với 14 danh hiệu Grand Slam, trong đó có 6 chức vô địch Wimbledon. Lần gần nhất họ đăng quang tại Australian Club là 2016, còn lần cuối cùng thi đấu là tại US Open 2022. Sự trở lại lần này nhận được nhiều sự chú ý, dù cả hai đều đối mặt với những dấu hỏi về thể lực và cảm giác thi đấu. Serena mới trở lại sau thời gian dài vắng bóng, trong khi Venus, 46 tuổi, chỉ tham dự một số giải đấu chọn lọc.
3: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Các khu vực khác chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối có thể có mưa rào và dông, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
4: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chủ trì phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc phức tạp, đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc trong thu hồi tài sản và xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Đồng Nai gắn sao chính quyền thân thiện, dịch chuyển từ quản lý sang phục vụ. Mô hình chính quyền thân thiện tại địa phương này đang tạo nên một cuộc cách mạng trong tác phong công vụ. Nhiều bằng khen, huân chương, huy chương và bằng tổ quốc ghi công đã bị lưu giữ suốt nhiều năm trong tủ hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Dư luận bày tỏ bức xúc, đề nghị sớm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, đồng thời khẩn trương trao lại những phần thưởng cao quý cho thân nhân người có công. Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Peres Kian chính thức ký kết bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông. Văn kiện gồm 14 điểm được ký kết tại cung điện Versailles của Pháp sau hội nghị thượng đỉnh G7. Trước động thái tích cực từ Trung Đông cùng triển vọng mở lại eo biển Hormuz đã giúp giảm giá dầu. Giá dầu Brent có thời điểm đã xuống dưới 80 đô la Mỹ một thùng, mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 đến 3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Warren. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng tăng cao do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hằng, Minh Châu, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thu Hằng phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
5: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
6: Lê Thông của Hoài Thu rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương cùng số hotline quen thuộc 1800 1799. Quý vị thân mến, mỗi chiếc răng tuy nhỏ bé nhưng lại có cấu tạo rất phức tạp, trong đó ngà răng là lớp cứng, dày, chiếm phần lớn thể tích và tạo nên hình dáng của răng. Bộ phận này nằm ẩn dưới lớp men răng, đồng thời bao bọc, bảo vệ toàn bộ phần tủy và ống tủy ở bên trong.
7: Bộ phận này cũng đảm nhận các vai trò rất quan trọng như là cấu tạo răng, bảo vệ tủy và giúp răng cảm nhận nhiệt độ và mùi vị. Dù vậy, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, thì men răng cũng rất dễ chịu tác động tiêu cực từ các yếu tố bên ngoài.
8: Khi chúng ta biết là men răng bị bào mòn, vi khuẩn và axit có thể đến các lớp của răng tiếp theo gọi là ngà răng và làm cái lớp răng mềm hơn men răng và ít khoáng và axit, các lỗ nhỏ này có thể tiếp xúc với cái dây thần kinh gây ra cái tình trạng nhạy cảm ở trên răng.
6: Đáng nói, khi ngà răng bị hư hại sẽ không thể tự phục hồi mà chỉ có thể khắc phục bằng các vật liệu nhân tạo. Do vậy, việc bảo vệ và chăm sóc răng sẽ là cách tốt nhất để giúp bảo vệ ngà răng. Quý vị cần lưu ý, chải răng đúng cách, không dùng lực mạnh chà sát vào răng, nên dùng bàn chải đánh răng có lông tơ mềm mại, hạn chế các thức ăn có chứa axit cao như là cam, chanh, nước ngọt, nước có ga. Từ bỏ các thói quen không tốt như cắn móng tay, ăn đồ cứng, uống đủ nước để miệng tiết ra nước bọt giúp bảo vệ răng. Và đặc biệt, theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, chúng ta nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm chăm sóc răng miệng đạt tiêu chuẩn có thành phần từ dược liệu.
8: Với sự kết hợp giữa nano bạc với chiết xuất lược vàng là sự lựa chọn rất là hiệu quả trong phòng ngừa như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các mảng bám ở trên răng và cũng khử sạch cái mùi hôi trên khoang miệng là làm giảm bớt cái tình trạng như là cái mảng bám gây cái bệnh nha chu, giữ cho cái răng chúng ta luôn trắng sáng tự nhiên. Thì nano bạc có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus và cây lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm đau, kháng viêm.
7: Thưa quý vị, ứng dụng sự kết hợp hoàn hảo giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng như bác sĩ vừa phân tích, kem đánh răng dược liệu Thái Dương là giải pháp chăm sóc toàn diện, không chỉ làm sạch bề mặt mà còn bảo vệ sâu lớp ngà răng nhạy cảm. Với vai trò là lá chắn kháng khuẩn, các hạt nano siêu nhỏ trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ len lỏi ức chế vi khuẩn, giảm thiểu tối đa quá trình tạo axit bào mòn men răng. Đồng thời, chiết xuất lược vàng trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ sân ca ba miền, lòng hiếu thảo trong vở chèo cổ Trương Viên, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, sắp xếp, sáp nhập thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra. 13 giờ 40 trạm cảm xúc xe đạp. 13 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. 14 giờ du lịch cùng VON, khu du lịch sinh thái Hải Thượng có gì lạ. 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, nhà báo mặc áo lính kể chuyện. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 văn nghệ và đời sống, lời người ra đi, 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 16 giờ 35 văn hóa Đông Tây, 16 giờ 45 trực tiếp chương trình chuyện tuổi tin khi cha mẹ không là bạn thân, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, có bao giờ quý vị dừng lại để lắng lòng mình, lắng nghe những giá trị vuông tròn của hai tiếng gia đình? Từ ngàn đời nay, người Việt ta luôn lấy chữ hiếu làm đầu, lấy chữ nghĩa làm trọng, đạo hiếu với cha mẹ. Đạo nghĩa vợ chồng chính là mạch nguồn nuôi dưỡng nên nền nếp gia phong người Việt. Và hôm nay, chương trình Dân ca Ba Miền xin mời quý vị cùng ngược dòng thời gian trở về với giá trị truyền thống đó trong vở chèo cổ Trương Viên, một trong bảy vở chèo kinh điển của sân khấu nước nhà.
2: Trương Viên là câu chuyện cảm động ca ngợi tấm lòng hiếu thảo cao cả của nàng Thị Phương đối với mẹ chồng, là biểu tượng đẹp đẽ cho tình nghĩa phu thê sắt son trọn vẹn trước sau. Giữa làn ranh của chiến tranh phi nghĩa, của những ly tán và khổ đau, người phụ nữ ấy vẫn giữ vẹn nguyên tấm lòng thủy chung hiếu nghĩa như đóa sen ngắt hương giữa bùn lầy.
1: Tổ ấm ấy đã có những ngày tháng bình yên, dẫu nghèo khó nhưng rộn rã tiếng cười và ngập tràn hy vọng. Nơi đó, người vợ trẻ Thị Phương đang dịu dàng dệt vải. Nàng không cầu mong phú quý, chỉ mong gia đình được đoàn viên, ấm áp. Vợ chồng có nhau, sớm tối phụng dưỡng mẹ già. Ước vọng trong trẻo đó được gửi gắm qua làn điệu chèo cổ luyện năm cung. Mời quý vị thưởng thức qua giọng hát của nghệ sĩ trẻ Thu Hòa.

Những ngày tháng yên ấm điền viên của gia đình chàng Trương Viên bỗng chốc tan như mây khói khi chiến tranh ùa đến với mỗi gia đình. Trương Viên buộc phải xếp bút nghiêng, khoác áo chiến bào ra trận, bỏ lại sau lưng người vợ trẻ và người mẹ đã già yếu. Chàng ra đi mà tâm trạng nặng trĩu, hòn tên mũi đạn nơi biên thủy không làm chàng mảy may lo sợ, mà hình ảnh hai người phụ nữ thân yêu côi cút trong căn nhà trống trải làm trái tim chàng nhói đau. Giữa khói lửa can qua, người vợ đã thay chàng cáng đáng toàn bộ giang sơn nhà chồng trên đôi vai mảnh mai yếu ớt. Nỗi lòng chịu nặng đó đã được người nghệ sĩ dân gian gửi gắm trọn vẹn vào làn điệu Vãn Xô. Làn điệu này sẽ được tái hiện qua không gian diễn sướng của top nam nữ. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, trong chèo cổ, hề mồi thuộc nhóm hề áo ngắn. Đây là nhân vật đại diện cho tầng lớp lao động bình dân, nổi bật với các động tác múa duyên dáng, châm biếm sâu cay, mang lại tiếng cười sảng khoái. Bước ra sân khấu với chiếc quạt giấy và nụ cười hóm hỉnh, anh hề mồi trong vở Trương Viên mang đến làn điệu hề mồi đồn rằng

0: tái hiện lại không khí xôn xao nháo nhác của một thời kỳ đầy biến động. Đằng sau tiếng cười rộn rã, đằng sau những lời bông lơn tưởng như vô thưởng vô phạt ấy, lại là cái nhìn châm biếm sâu cay của người bình dân về sự nhiễm nhương của thời cuộc, về những chính sách bắt lính, tuyển quân đang làm đảo lộn cuộc sống của bao người dân vô tội. Chính những lời đồn đầu đình cuối chợ ấy chính là cái nền, là lý do đẩy hai mẹ con nàng Thị Phương vào một hành trình lưu lạc đầy bão táp suốt 18 năm ròng rã sau này. Để hiểu rõ hơn cái không khí, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược của thời buổi ấy, và để thấy được sự tài hoa trong cách đan cài bi hài của chèo cổ, kính mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn Hề Mồi đồn rằng với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan và nghệ sĩ ưu tú Tuấn Kha.
1: Một câu để đi quét

0: về bằng cái tỉnh Hưng Yên.
1: À, tỉnh Hưng Yên làm sao?
0: À, cái tỉnh Hưng Yên nó thế này này.

0: Thưa quý vị, sự biến động đầy nhiễu nhương của một thời kỳ lịch sử đã đẩy đưa số phận của hai mẹ con nàng Thị Phương vào cảnh ngộ bi thương, dắt díu người mẹ chồng mù loà trốn chạy khỏi khói lửa chiến tranh. Gót chân người phụ nữ ấy đã lưu lạc vào chốn rừng sâu núi thẳm, nơi ngự trị của các loài ác thú và quỷ dữ sơn lâm. Và chính tại nơi làn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết, một thử thách nghiệt ngã đã ập đến. Mẹ con nàng bị loài quỷ dữ bắt giữ, hăm dọa đòi lấy đi sinh mạng.
1: Đối diện với nanh vuốt của yêu ma, Thị Phương không mưu cầu sự sống cho riêng mình. Nàng chỉ khóc van xin chịu chết thay để mẹ già được bình an. Tấm lòng hiếu thảo hiếm có và cốt cách thanh cao ấy đã khiến cho ngay cả loài ác quỷ cũng rơi nước mắt cảm phục. Không những ra tay xin chồng tha mạng, vợ quỷ còn kết nghĩa chị em với Thị Phương, giấu chồng tặng vàng bạc cho nàng lần hồi nuôi mẹ.
0: Và trong không gian liêu trai của hang sâu ấy, khi hiểm nguy vừa tạm lắng, lòng Thị Phương trùng xuống, giữa những khổ đau, tục lụy, nàng chợt nghe tiếng gió ngàn sao xác như tiếng vọng từ quá khứ, đưa nàng trở về với những ngày tháng tiêu sao hạnh phúc bên người chồng yêu thương. Nỗi nhớ ấy hiện lên qua làn điệu, gió thổi, màn loan. Đó là sự giao thoa kỳ diệu giữa hiện thực tàn khốc và mộng ước bảng làng. Ở đó, người nghe không còn thấy nỗi ám ảnh của nỗi đau, mà chỉ còn thấy hình ảnh một người vợ son sắt và khát vọng về những tháng ngày sum họp trúc mai. Trích đoạn này sẽ được gửi tới quý vị qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: khó khăn vẫn chưa dừng lại trên hành trình của hai người phụ nữ. Thoát khỏi nanh vuốt của quỷ, họ lại đối diện với nanh vuốt của hổ dữ. Nhưng tấm lòng của Thị Phương đã làm cảm động đến cả loài hổ báo. Hai mẹ con được tha mạng, rồi đói khát, Thị Phương đã dâng miếng thịt nơi cánh tay để cứu mẹ chồng. Chưa đủ, nàng tình nguyện hiến đôi mắt mình cho Sơn Thần làm thuốc chữa cho mẹ. Với con người ta, thân thể, thịt da, máu huyết là quý nhất. Thị Phương đã dâng cái quý giá nhất để cứu mẹ, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Thị Phương hiến đôi mắt chịu mù để mẹ được khỏe mạnh, lành lặn. Nàng đã đi vào câu ca bất hủ. Tiết nghĩa ai bằng nàng Thị Phương, thờ chồng nuôi mẹ vẹn đôi đường.
1: Và rồi khi bão táp tạm lùi xa, giọt nước mắt chảy ngược vào trong, người xem lại được chứng kiến một khoảng lặng vô cùng xúc động. Dù không một mái nhà che mưa nắng, ở chốn sơn tuyền hoang vu, dẫu đôi mắt đã mù lòa, nàng Thị Phương vẫn ngày đêm tần tảo phụng dưỡng mẹ già. Nội dung ấy, cảnh tình lay động tâm gan ấy đã kết tinh trọn vẹn trong một làn điệu chèo cổ mang tên Vãn Cầm. Ở đây, bạn với thú cầm, sớm ăn hoa quả, tối nằm gốc cội cây, đèn trăng chiếu đá màn mây, dưỡng thân nhờ hoa quả, bạn bầy cùng hươu nai.
0: Điệu Vãn Cầm mang âm hưởng tự sự, vừa vương vấn nét sầu bi khôn nguôi của kiếp người lưu lạc, nhưng lại vừa chất chứa nét thanh cao, an nhiên của một tâm hồn thủy chung, hiếu nghĩa vẹn toàn. Cùng với các làn điệu luyện Nam Cung, Hề Mồi đồn rằng, Vãn Xô, làn điệu Vãn Cầm đã vượt qua giới hạn của một tác phẩm để trở thành làn điệu mẫu mực, nền tảng cho nghệ thuật chèo Việt Nam. Và sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe làn điệu này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lương Thủy Vinh.

0: Hành trình 18 năm của nàng Thị Phương và người mẹ mù lòa cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng, Trương Viên thắng trận trở về, áo gấm vinh quy. Nhưng khi trở về quê cũ, mái nhà xưa chỉ còn là đống gạch tàn, mẹ già vợ trẻ biệt vô âm tín. Trong nỗi tuyệt vọng, định mệnh đã run rủi cho chàng gặp hai người đàn bà hát sẩm nghèo khổ, mù lòa nơi bến sông. Chàng mời họ vào dinh phủ, nghe tiếng hát cho vơi bớt nỗi sầu phụ tử.
1: Không hề biết người ngồi trên cao kia chính là người chồng mà mình hàng đêm mong mỏi. Người vợ mù lòa Thị Phương đã ôm đàn bước ra. Nàng cất tiếng hát bài Trần Tình, kể lại trọn vẹn quãng đời 18 năm lưu lạc gian truân. Trương Viên, Trương Viên, người chồng tôi tên gọi Trương Viên. Từng câu từng chữ trong bài Trần Tình vang lên như những thước phim quay chậm, tái hiện lại tất cả những hy sinh phi thường của người phụ nữ ấy. Từ cảnh ngụ nơi lâm tuyền phụng dưỡng mẹ chồng, đến việc đối mặt với ác thú hổ lang, và đỉnh điểm là cái lạy thành kính, dâng đôi mắt cho sơn thần để cứu mạng mẹ già. Mỗi lời hát là một giọt nước mắt, là minh chứng hùng hồn cho một tình yêu sắt son, thờ chồng giữ tiết khăng khăng chẳng rời.
0: Làn điệu Trần Tình mang tính tự sự cao độ, nhịp điệu lúc dồn dập nghẹn ngào, lúc buông lơi như tiếng nấc nghẹn. Nó khiến cho Trương Viên ngồi trên cao phải chuyển động tâm thần, nhận ra người vợ tào khang dẫu dung nhan đã tàn phai, đôi mắt không còn ánh sáng. Sự nghi ngờ khoảng cách thân phận giữa một vị quan lớn và người hát sẩm mù lòa hoàn toàn bị xóa nhòa, nhường chỗ cho dòng nước mắt đoàn viên vỡ òa của tình mẫu tử nghĩa phu thê. Để khép lại chương trình ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng chứng kiến phút giây thiêng liêng ấy qua làn điệu chèo cổ Trần Tình, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trải qua 18 năm dông bão lưu lạc, sự hy sinh phi thường và tấm lòng vàng ngọc của nàng Thị Phương rốt cuộc đã được đền đáp bằng một cái kết viên mãn. Vở chèo Trương Viên đã gửi gắm thông điệp rằng hễ ai biết vun trồng cây đức bằng chữ hiếu vuông tròn, bằng chữ nghĩa sắt son thì ắt sẽ được gặt hái quả ngọt của hạnh phúc an yên. Trời chung trời chẳng riêng ai, vun trồng cây đức ắt dài nền nhân. Hễ ai có phúc có phần, dòng nghèo tại số san truân bởi trời, phương ngôn dạy đủ mọi lời.
1: Quý vị thân mến, ngày hôm nay sự trở lại của vở chèo Trương Viên tại nhà hát sân khấu

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 21 ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 185 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về việc sắp xếp khối xóm bản và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại khối xóm bản. Thời gian qua, các địa phương cấp xã ở miền Tây Nghệ An đã gấp rút thực hiện các phương án nhằm đảm bảo các yêu cầu đề ra. Mặc dù chủ trương sáp nhập, sắp xếp các bản dân cư được thực hiện tích cực, song bà con nhân dân các bản làng miền núi vẫn có những băn khoăn. Trong chuyên mục miền Tây xứ Nghệ lần này, chúng tôi đề cập đến nội dung sắp xếp, sáp nhập thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra.
1: Năm 2025, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Châu Nga từ một đơn vị hành chính cấp xã đã được chia tách thành ba bản, gồm bản Mân, bản Pọng và bản Na Pùa của xã Quỳ Châu. Và nay, thực hiện chỉ thị số 21 và Nghị định 185 của Chính phủ, ba bản nói trên tiếp tục được nhập lại để trở thành một bản duy nhất gọi là bản Châu Nga. Bản Châu Nga trong tương lai có diện tích hơn 101 km2 và dân số gần 560 hộ, là bản dân cư có diện tích lớn nhất trong số các bản mới hình thành trong lần sắp xếp này của xã Quỳ Châu. Mặc dù đồng tình với chủ trương sắp xếp thôn bản, nhưng nhiều người dân vẫn tỏ ra băn khoăn khi bản Châu Nga mới có diện tích lớn và khoảng cách giữa các cụm dân cư cách trở. Bên cạnh đó, tên gọi bản mới cũng là điều quan tâm của bà con. Ông Ngân Văn Phong, người dân bản Mân, xã Quỳ Châu, nói.
2: Chuyển là sau là chấp nhận xã rồi, bây giờ là chuyển sang là thế cả bản nữa. Thì là càng gây cái áp lực cho dân nhiều quá. Và nhất là cái chuyện tôi nói là làm cái thủ tục hàng ngày cho con cháu đó. Cái chuyện là an sinh xã hội đó. Thậm chí là một cái giấy tờ thủ tục nhỏ thôi nhưng mà đi làm 2-3 ngày chứ chắc là được cho xong. Cho nên dân cũng cảm thấy đó là hơi khó khăn chỗ đó.
1: Những gì đã và đang diễn ra ở bản Châu Nga cũng là thực tế mà các bản làng miền Tây Nghệ An đang trải qua. Nghệ An có 79 trên 130 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi. Toàn tỉnh có gần 1.570 thôn bản thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó có 668 thôn bản đặc biệt khó khăn. Việc sắp xếp thôn bản ở khu vực miền núi, nhất là vùng núi cao của Nghệ An, đặt ra một số yêu cầu trọng tâm. Đó là quy mô dân số, khoảng cách, địa lý, tên gọi bản làng sau sáp nhập và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Về quy mô dân số, theo các quy định của Trung ương, mỗi thôn bản thuộc khu vực Bắc Trung Bộ sau sắp xếp phải đạt từ 350 hộ trở lên. Tuy vậy, theo ý kiến của nhiều người, quy mô dân số này với các bản làng miền núi Nghệ An chưa thực sự phù hợp. Ông Bùi Hữu Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân bày tỏ băn khoăn.
3: Đối với vùng miền núi ở Tây Nghệ An này thì nó tương đồng với cái miền núi phía Bắc. Tuy nhiên lại áp vào ngang với đồng bằng như là 350 hộ trên một bản ấy, thì cái việc này là cũng rất là khó khăn. Tại vì địa hình chia cắt, dân cư thì thưa thớt, không tập trung. Mà bây giờ dồn bản lại, có những bản ấy, là cách xa nhau từ 3 đến 4 km. Cho nên việc họp dân rồi là tổ chức các cái hoạt động ở khu dân cư là tương đối là khó khăn.
1: Thực tế cho thấy, phần lớn các bản làng miền núi Nghệ An trước khi sáp nhập, quy mô dân số đều rất thấp. Thậm chí nhiều bản chỉ có vài 30 hộ dân. Để đảm bảo quy mô 350 hộ một bản, theo quy định thì phải sáp nhập. Nhưng khu vực miền Tây với diện tích chủ yếu núi rừng, sông suối, địa hình bị chia cắt, dân cư phân tán, nên việc sắp xếp nếu chỉ dựa vào yếu tố cơ học sẽ nảy sinh nhiều bất cập. Trao đổi về vấn đề này, ông Lộc Văn Lâm, trưởng bản Na Lạnh, xã Hùng Chân cho rằng.
4: Mà Na Lạnh với bản Cướm thì nó có cái lịch sử gắn bó từ rất lâu đời rồi. Từ ngàn xưa thì vẫn gọi là bản Cướm Na Lạnh. Cái nét đẹp văn hóa cũng như là cái sự gắn bó trong cái cộng đồng dân cư giữa hai bản này là nó gần như là giống nhau. Nét đẹp văn hóa tương đồng, không có gì vướng mắc cả. Chỉ có khó khăn là khó khăn phải người cán bộ là phải cố gắng. Phải trước đây đi công việc thì hai ba cây, bây giờ phải

0: đi 7-8 cây là khó khăn như thế thôi.
1: Đồng tình với quan điểm của ông Lộc Văn Lâm, anh Ngân Văn Tuấn, trưởng bản Na Hấm, xã Thông Thụ, chia sẻ về những khó khăn khi sắp xếp, sáp nhập thôn bản.
2: Hiện tại trong khi đó Na Hấm là xa cách từ điểm cuối đến điểm ăn đưa là 8 cây số. Mà hộ dân thì khai bản gộp lại thì được có 180 hộ dân. Tuy nhiên thì chắc rất trăn trở khó khăn của người dân thì cái chỗ đi lại cách bản, cách xa bản là quá xa. Từ thứ nhất là cái cuộc tư vấn họp hành của thôn bản. Còn một số hộ dân có ý kiến thì theo như nguyện vọng của dân thì vẫn giữ cũ vì cái vùng này là vùng đặc thù.
1: Để giải quyết những vấn đề về bất cập dân số, điều kiện địa hình, khoảng cách địa lý khi tiến hành phương án sắp xếp thôn bản, Trung ương và tỉnh cũng có quy định về các thôn bản đặc thù. Đó là các cộng đồng dân cư biệt lập, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống thừa thớt, thôn bản thuộc khu vực trọng điểm về quốc phòng an ninh. Trên cơ sở đó thì khu vực miền Tây Nghệ An có hơn 200 bản làng đặc thù không tiến hành sắp xếp. Tuy nhiên điều này cũng chưa phản ánh hết thực trạng khó khăn của các thôn bản miền núi cao của tỉnh. Về điều này, bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong cho rằng.
3: Cơ bản là các cái thôn bản sau khi sáp nhập thì mặc dù cũng đã cố gắng nhưng mà không đáp ứng được tiêu chí 350 hộ theo quy định. Bản có cái số hộ cao nhất sau khi sáp nhập thì cũng chỉ đạt 394 hộ và bản thấp nhất thì 151 hộ. Hiện nay sau khi sáp nhập thì cái thôn bản mà có cái diện tích nhỏ nhất cũng đã 15 km vuông rồi và lớn nhất là lên đến 53,72 km vuông.
1: Việc xác định thôn bản đặc thù còn liên quan đến chế độ chính sách cho chức danh người hoạt động không chuyên trách, đó là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. Theo quy định, đối với thôn bản có từ 700 hộ dân trở lên, thôn bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được khoán quỹ phụ cấp bằng 8 lần mức lương cơ sở, các thôn bản khác bằng 6,5 lần mức lương cơ sở. Cho rằng ở xã Quỳ Châu có một số địa bàn cần được nhà nước công nhận là khu vực đặc thù, bà Nguyễn Thị Bình, trưởng phòng văn hóa xã Quỳ Châu đề nghị.
4: Mà Quỳ Châu thì trước đây có cái vùng của Châu Hùi và Châu Ngá là cái vùng về quốc phòng an ninh. Thì mong muốn của xã Quỳ Châu là đảng nhà nước quan tâm để công nhận cái vùng, các cái bản cái vùng mà ở Châu Hùi, Châu Ngá cũ ấy. Mà hiện nay là chúng tôi đang dự kiến là sắp xếp ở đó, ở Châu Ngá có một bản, ở Châu Hùi, cái vùng Châu Hùi cũ thì có ba bản. Thì là ở cổng có 4 bản thì đó là cái vùng được công nhận về vùng trọng điểm về quốc phòng an ninh. Như thế thì đi liền với cái chế độ chính sách của người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản thì chắc chắn sẽ được cải thiện với một cái hệ số cao hơn.
1: Về phương án đặt tên thôn bản sau sắp xếp, thực tế cho thấy cơ bản các địa phương đều có những thuận lợi. Các xã miền Tây Nghệ An đã linh hoạt trong việc đặt tên cho bản mới sắp xếp. Nhiều cộng đồng được lấy lại địa danh truyền thống để đặt tên bản mới. Ông Bùi Hữu Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân chia sẻ.
5: Tên gọi của xã Hùng Chân bây giờ là được gộp từ đường nhập từ ba xã cũ, đó là xã Châu Phong, xã Châu Hoàn, xã Diễn Lảm. Thì bây giờ nhập lại là thành xã Hùng Chân, là vô tình lại làm mất đi ba cái tên của xã cũ. Thì chúng tôi đề ra phương án là sẽ đưa lại ba cái tên của ba xã cũ để đặt cho các cái bản mới và theo hình thức là ví dụ xã một xã mà có tầm 3-4 bản thì sẽ dành riêng cho cái tên cũ á, và ví dụ Châu Phong 1, Châu Phong 2, Châu Phong 3 như thế.
1: Việc đặt tên cho bản làng mới còn được các xã thực hiện dựa trên nguyên tắc xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán nên tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong cho biết.
3: Đối với xã Tiền Phong thì chúng tôi thấy đây là thuận lợi. Đây cũng là cơ hội mà chúng tôi sẽ lấy lại một số cái tên cũ trước đây, như là tên Mương Đán, rồi tên là Bản Phạm ngày xưa. Đó là những cái tên mà nó gắn với lịch sử hình thành của xã thôn bản ngày xưa cũng như là cái văn hóa của đồng bào trước đây. Sau mấy lần sáp nhập thì khi đó nhận thức của một số cái người dân cũng như là cán bộ cũng lấy cái tên mới cho nó hiện đại, nhưng mà sau này mới thấy đó là cái sai lầm. Thì bây giờ đây là cái cơ hội mà xã sẽ lấy lại và người dân rất là đồng thuận.
1: Sắp xếp khối xóm thôn bản là yêu cầu tất yếu nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý. Nhưng với miền Tây Nghệ An, nơi địa hình bị chia cắt, dân cư phân tán và mỗi tên bản đều mang theo ký ức văn hóa.

0: của cộng đồng. Thì bên cạnh việc bảo đảm các tiêu chí chung, rất cần những cách làm linh hoạt và phù hợp với thực tiễn. Bởi mục tiêu cuối cùng của việc sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là để mỗi bản làng sau sắp xếp tiếp tục tạo nên một không gian sống thuận lợi, gắn kết người dân và đưa đời sống kinh tế xã hội của miền Tây Nghệ An phát triển bền vững.
1: Chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Chị Lê Mai này, để bắt đầu hành trình trạm cảm xúc ngày hôm nay thì có lẽ em sẽ chia sẻ cái chi tiết này. Vào tầm cái thời điểm này năm ngoái thì em vẫn còn nhớ, trên đường mình đi làm về thì vô tình bắt gặp một bạn nam đang mặc đồng phục học sinh này, đeo chiếc ba lô đen đi học về. Và cái bóng lưng của bạn ấy thì rất giống với một người bạn cấp 3 của em. Tự nhiên khoảnh khắc đó thì mình bị sao xuyến, thậm chí là vô thức một tí là cứ lái xe theo một đoạn để ngắm nhìn cái bóng lưng ấy thêm một chút. Lúc đó thì em mới nghĩ là hóa ra là những ngày tháng trung học phổ thông thì mình sẽ càng thấy trân trọng khi mà mình trưởng thành.
5: Cái bóng dáng mà em cảm thấy sao xuyến và rung động có lẽ nó không chỉ là một ai đó cụ thể, mà chính là phiên bản thanh xuân của chúng ta, đúng không Linh? Chúng ta đã từng ăn sáng rất vội vàng, đã từng cúp tiết vì ngủ dậy muộn, đã từng đứng sau một ai đấy mà mình thích, đã từng thong dong đạp xe về sau những cái buổi tan trường. Và lúc đó thì ai cũng muốn lớn thật nhanh, tung cánh thật xa, nhưng mà giờ lại ước được quay ngược trở lại những năm tháng tôi nghĩ là bình thường ấy, đúng không?
4: Và chị Mai có nhắc tới xe đạp cũng khiến cho em bồi hồi theo luôn. Có bài hát Xe đạp của Thùy Chi và nhóm M4U dường như cũng đã là bài hát của quãng đời học sinh mà em thích nhất. Với cái thế hệ 9X trở về trước thì xe đạp gần như là phương tiện quốc dân của tuổi học trò. Sáng nào cũng vậy, từng tốp bạn bè này sẽ đạp xe nối đuôi nhau, tà áo trắng bay bay trong gió nữa, có lẽ sẽ rất là khó quên, đúng không?
5: Đúng rồi Linh, bây giờ ra đường ấy, chúng ta thấy là xe máy này, xe điện khắp nơi, đi học nhanh hơn, tiện hơn, nhưng cũng vì thế mà những cái khung cảnh đi xe đạp như trước đây dần ít được gặp lại. Thế mới thấy là thanh xuân gợi về từ những cái điều nhỏ bé, và chiếc xe đạp đã chở theo những câu chuyện của tuổi học trò.

0: có một điều thú vị từ ca khúc Xe đạp mà có lẽ không phải quý vị thính giả nào cũng biết, dù ca khúc này đã khá quen thuộc, đó là Xe đạp, bài hát do Đinh Mạnh Ninh viết lời Việt, có nguồn gốc là một ca khúc tiếng Nhật có tên là Sakurairo Mokoro, tạm dịch là Khi cánh hoa anh đào rơi của ca sĩ Mika Nakashima.
1: Qua lời nhạc mà Đinh Mạnh Ninh viết, ca khúc không chỉ đơn thuần là một bản nhạc nổi tiếng mà còn là biểu tượng tinh thần gắn liền với những rung động đầu đời, những buổi tan trường đầy nắng và cả những khoảng lặng rất riêng của tuổi trẻ. Ra mắt vào năm 2007, Xe đạp nhanh chóng tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng yêu nhạc Việt, được thể hiện bởi Thùy Chi và nhóm M4U.
0: Thời điểm đó thì thị trường âm nhạc Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ với nhiều phong cách mới. Tuy nhiên, chính sự giản dị của ca khúc lại tạo ra sức hút đặc biệt. Chỉ trong vài tháng đầu phát hành thì bài hát đã đạt hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến thời kỳ đầu, một con số rất ấn tượng nếu mà đặt trong bối cảnh công nghệ chưa phát triển như hiện nay.
1: Đúng vậy. Điểm khiến cho Xe đạp trở nên khác biệt nằm ở cách ca khúc xây dựng cảm xúc. Giai điệu nhẹ nhàng trong trẻo kết hợp cùng giọng hát cao vút của Thùy Chi tạo nên một không gian âm

0: nhạc giàu hình ảnh. Những câu hát như đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài, lặng thinh anh ngóng trông đã lâu, hay ngồi tựa vai nhau, anh đưa em qua bao con phố và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi, để ta cảm nhận những e ấp của tình cảm đầu đời vừa giản dị, trong sáng nhưng cũng thật khó quên.
1: Hình ảnh xe đạp chính là trung tâm tạo cảm xúc cho mối tình của đôi bạn trẻ trở nên ấn tượng hơn. Hình ảnh hai người bạn cùng đạp xe dưới hàng cây hay những buổi chiều tan học chở nhau qua từng con dốc nhỏ đã trở thành ký ức chung của cả một thế hệ. Chính vì vậy mà ca khúc đã chạm đúng vào điểm ký ức của rất nhiều người.
0: Đã 19 năm từ khi lần đầu ra mắt, xe đạp vẫn khiến ta rung động và trở về những cảm xúc nguyên sơ nhất của tuổi học trò. Giai điệu vẫn còn vang lên mỗi dịp chia tay ở các trường học như một dấu mốc dịu dàng của thanh xuân. Hãy cùng Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay lắng nghe trọn vẹn ca khúc này để cùng trở về con đường quen từng đi qua mỗi ngày, gặp lại tiếng cười hồn nhiên của đám bạn năm ấy và những buổi chiều nắng tan chậm đón đưa nhau về.

Xuân không chỉ lưu giữ trong những tấm ảnh cũ, có những ca khúc đã đi cùng bao thế hệ để nhớ, để thương những ngày tháng cũ. Ai rồi cũng sẽ lớn, nhưng thi thoảng hãy để trạm cảm xúc để bạn được sống lại những giây phút tuổi trẻ đó cùng với âm nhạc. Tới đây thì Lê Mai và Phan Linh cũng phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình hôm nay trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau: quy định về hỗ trợ người có công sửa chữa và làm mới nhà ở, những trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ tỷ lệ lương hưu, tiết kiệm điện đối với doanh nghiệp sản xuất theo chỉ thị số 10 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, mức cho vay tối đa với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, quy định về phòng chống dịch bệnh động vật. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Bà Phạm Thị Nga, xã Xuân Lâm hỏi, theo quy định thì khi nào người có công được hỗ trợ sửa chữa và làm mới nhà ở? Vấn đề bà hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Khoản 1 điều 99 Nghị định số 131/2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, quy định về đối tượng được hỗ trợ nhà ở, cụ thể như sau. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bao gồm cả thương binh loại B, được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993. Người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Tại khoản 1 điều 102 Nghị định số 131/2021 NĐ-CP quy định về điều kiện hỗ trợ nhà ở như sau. Nhà ở mà hộ gia đình hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng, kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây, trừ những hộ gia đình đã được hỗ trợ theo quyết định số 22/2013 QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở với các mức độ như sau. Nhà ở phải phá dỡ để xây mới nhà ở. Nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.
0: Anh Phan Văn Bình, xã Minh Châu hỏi, những trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Vấn đề anh hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động, thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Đối với những trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm từ 5 đến 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau. Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định đối với người nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động, quy định tại Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định, thì mức lương hưu hàng tháng sẽ bị giảm 2%. Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu. Từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì giảm 1%. Đối với người lao động đạt điều kiện nghỉ hưu sớm theo quy định tại Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì không bị trừ tỷ lệ mức lương hưu hàng tháng như trên.
1: Ông Trần Văn Tuấn, xã Nghĩa Đàn hỏi, theo quy định các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải thực hiện tiết kiệm điện như thế nào? Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại Chỉ thị số 10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Theo đó, việc thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất được quy định như sau. Các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 và hàng năm, lồng ghép mục tiêu tiết kiệm điện vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý năng lượng của doanh nghiệp, đẩy mạnh tham gia các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển phụ tải điện và điều chỉnh phụ tải điện, chủ động xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bố trí ca kíp hợp lý nhằm hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, sẵn sàng tham gia tiết giảm phụ tải theo yêu cầu của đơn vị điện lực. Chủ động chuẩn bị phương án bảo đảm cung cấp điện dự phòng, trong đó khuyến khích trang bị sẵn sàng nguồn điện dự phòng phù hợp như máy phát điện, lắp đặt tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, hệ thống BESS vào hệ thống năng lượng nội bộ. Ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, tăng cường phối hợp chặt chẽ với đơn vị điện lực trong quá trình vận hành, đảm bảo vận hành an toàn ổn định hệ thống điện khi hệ thống có nhu cầu. Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 500.000 kWh một năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.
0: Một số bạn nghe đài ở các xã Mường Lống, Tương Dương hỏi, mức cho vay tối đa với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn hiện nay là bao nhiêu? Ngày 5 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 17 năm 2013 QĐ-TTR, sửa đổi quyết định 31 năm 2007 QĐ-TTR về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và quyết định 92 năm 2009 QĐ-TTR về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn. Theo khoản 4 điều 1 quyết định 17 năm 2013, sửa đổi điều 7 quyết định 31 năm 2007 về mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng trên một người vay vốn. Như vậy, mức cho vay tối đa với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đã được tăng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng trên một người vay vốn. Điều kiện được vay vốn với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo điều 4 quyết định 31 năm 2007 sửa đổi tại quyết định 17 năm 2013 như sau. Người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh được Ủy ban Nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh xác nhận. Người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh. Người vay vốn không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Người vay vốn không có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các chương trình. Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm. Chương trình cho vay đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo quy định của pháp luật về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Các chương trình tín dụng cho vay khác đối với hộ gia đình để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật nếu có.
1: Bà Trần Thị Xuân, xã Văn Kiều hỏi, tôi thấy ở các vùng nông thôn tình trạng nuôi chó thả rông rất nhiều, vậy người chăn nuôi có trách nhiệm phòng chống dịch bệnh trên chó như thế nào? Vấn đề bà hỏi đã được quy định tại Thông tư 07/2016 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về phòng chống dịch bệnh động vật như sau. Chủ nuôi chó mèo gọi chung là chủ vật nuôi phải đăng ký việc nuôi chó với Ủy ban Nhân dân cấp xã tại các đô thị nơi đông dân cư, xích nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng, phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo sọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người sát. Nuôi chó tập trung phải bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không gây ồn ào, ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh. Chấp hành tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo theo quy định. Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Trường hợp chó mèo cắn cào người thì chủ vật nuôi phải bồi thường vật chất cho người bị hại theo quy định của pháp luật.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Thanh Long và Ngọc Trâm xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Chương trình của chúng ta thì đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là những ngày hè rực rỡ đã trở về và đây là khoảng thời gian ý nghĩa và Thanh Long tin rằng là mọi người đều vô cùng bận rộn với kế hoạch nghỉ hè này và đi du lịch cùng với gia đình của mình phải không ạ? đặc biệt là đối với những gia đình mà có các bạn nhỏ đang độ tuổi đi học chẳng hạn, các bạn học sinh, thì những dịp hè cũng là cái khoảng thời gian để giúp cho gia đình của chúng ta có những cái chuyến đi thật là tuyệt vời bên nhau sau một năm học hành vất vả.
4: Đúng vậy, nghỉ hè rồi thì đi đâu chơi? Đó có lẽ là câu hỏi không dễ dàng đúng không chị Thanh Long? Nếu như bạn và gia đình có kế hoạch đi du lịch nghỉ dưỡng ở các bãi biển này, các điểm du lịch biển nổi tiếng, thì bạn phải đăng ký phòng từ rất là sớm. Bởi vì là vào dịp hè thì các bãi biển sẽ trải dài từ Bắc đến Nam, ví dụ như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Sầm Sơn cho tới Cửa Lò, Đà Nẵng, Nha Trang hay là thậm chí Phú Quốc thì đều luôn luôn chật kín phòng đúng không chị?
5: Đúng rồi, và nếu bạn không có cơ hội đi biển thì chúng ta hãy ngược lên miền núi. Miền núi bây giờ cũng có rất là nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn mà đúng không? Lên đây thì chúng ta sẽ có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên trong lành, khám phá văn hóa bản địa và đặc biệt là giúp cho các con của mình sẽ có cơ hội trải nghiệm, giúp cho các bạn ấy thêm yêu quê hương đất nước mình.
4: Wow, gợi ý vừa rồi sẽ được nhiều gia đình cân nhắc đấy chị Thanh Long ạ.
5: Đúng rồi.
4: Vì là đi lên miền núi, khám phá những điểm du lịch sinh thái cũng có nhiều điều thú vị mà đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Không biết là chị Thanh Long sẽ bật mí cho mọi người được không ạ?
5: Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một địa điểm du lịch sinh thái mà người dân Hà Tĩnh vô cùng tự hào. Địa điểm này thì cũng không quá xa Nghệ An của chúng ta đâu. Năm 2023, trong khuôn khổ sự kiện công bố và trao giải ASEAN Award 2023 lần thứ 6, thì khu du lịch sinh thái này được vinh danh là điểm đến du lịch văn hóa sinh thái hàng đầu châu Á 2023.
4: Vâng, thông tin vừa rồi thì cũng đã đủ gây tò mò cho quý vị rồi phải không ạ? Một địa điểm du lịch nổi tiếng không quá xa trung tâm, giao thông thì thuận lợi như là Hải Thượng Resort thì cũng đáng để gia đình bạn lựa chọn trong những ngày hè này đấy.
5: Để khởi động cho hành trình 60 phút cùng VOV ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Một sáng tác mới về quê hương Hà Tĩnh, bài hát Hà Tĩnh miền hẹn ước, sáng tác Hoàng Nhật Dương qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Thơ.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Hà Tĩnh Miền Hẹn Ước, và mảnh đất Hà Tĩnh là một bức tranh mà hòa quyện của âm nhạc và thơ ca. Chị Thanh Long thấy không ạ? Các ca khúc viết về Hà Tĩnh thì đều rất là hay, với ca từ mộc mạc, nên thơ như là cuốn hút lòng người vậy. Và Ngọc Trâm hy vọng rằng là vẻ đẹp của du lịch Hà Tĩnh cũng sẽ cuốn hút du khách như thế.
1: Và ngày hôm nay thì Thanh Long cũng đang được dẫn cùng với một cô gái Hà Tĩnh xịn sò đây đúng không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Chẳng trách thì mà lúc nãy giờ ngồi nghe cái ca khúc mở đầu của chương trình hôm nay Hà Tĩnh Miền Hẹn Ước thì cứ tấm tắc khen rồi là có cái chút gì đó nhớ quê đúng Trâm?
0: Vâng ạ. Và không những là Hà Tĩnh mà còn quê ngay tại Hương Sơn nữa đấy ạ.
1: Vậy thì cái điểm đến ngày hôm nay của chúng ta lại đúng là trên quê hương của Ngọc Trâm rồi. Và người ta nói đến Hà Tĩnh mà chúng ta không ghé khu sinh thái Hải Thượng Lãn Ông thì coi như là chưa thực sự hiểu về vùng đất này. Nơi đây thì không chỉ là một điểm đến giải trí đơn thuần mà là một không gian văn hóa tâm linh được kiến tạo một cách tâm huyết và gắn liền với danh tiếng của một bậc đại danh y.
0: Với diện tích là 25 hectare tọa lạc trên vùng núi non thơ mộng, khu du lịch này thì trở thành một địa chỉ quen thuộc cho những ai mà muốn tìm về cội nguồn, nghỉ ngơi thư giãn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc truyền thống. Không phải ngẫu nhiên mà những ai đã từng đến đây thì đều rất là tâm đắc với thông điệp hồn quê hội tụ ở Hải Thượng Resort.
1: Khu du lịch sinh thái văn hóa Hải Thượng thì nằm ngay cạnh di tích đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nay thuộc xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Khu du lịch nằm ở phía tây núi Minh Tự, vùng núi non thơ mộng và xung quanh thì được bao bọc bởi cây cối xanh mát. Đây là một cái điểm đến hấp dẫn dành cho du khách thích hòa mình vào thiên nhiên và khám phá cuộc sống ở vùng đất địa linh nhân kiệt.
0: Vâng, và từ trung tâm tỉnh Hà Tĩnh, du khách di chuyển chừng 80 km theo hướng lên cửa khẩu Cầu Treo là đến khu du lịch Hải Thượng, và thời gian di chuyển bằng xe máy, ô tô sẽ khoảng từ 1,5 cho đến 2 giờ. Nếu mà bạn xuất phát từ trung tâm tỉnh Nghệ An thì bạn hãy đi đến ngã ba Bãi Vọt và rẽ vào quốc lộ 8A hướng về cửa khẩu Cầu Treo. Bạn di chuyển chừng 50 km là sẽ đến với khu du lịch.
1: Vâng, Thanh Long thì cũng đã có dịp đến khu du lịch sinh thái Hải Thượng cách đây năm ngoái Trâm ạ, và thực sự là cái quãng đường di chuyển nó không có xa, nó cũng chỉ mất khoảng một tiếng mà mình đi ô tô thì nói chung là cái cung đường rất là dễ dàng đi lại, rất là tiện cho mọi người có thể tham quan cái khu vực này. Và khu du lịch sinh thái Hải Thượng thì nằm giữa thiên nhiên xanh mát và thích hợp để chúng ta có thể tham quan quanh năm. Tuy nhiên cái thời gian lý tưởng nhất để chúng ta khám phá nơi đây thường là mùa thu ấy, tháng 9 đến tháng 11 và mùa xuân tháng 2 đến tháng 4, và bạn cũng nên tránh đi vào mùa mưa để có thể tham gia các cái hoạt động ngoài trời khác.
0: Đúng vậy, chị Thanh Long còn nói là vào mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 4 đấy ạ. Thì lúc này không khí sẽ rất là trong lành và cây cối xanh tốt, sẽ thích hợp cho các hoạt động du lịch tâm linh và khám phá cảnh quan. Và đây cũng là dịp mà có nhiều lễ hội văn hóa tại Hà Tĩnh được tổ chức.
1: Mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11 thì thời tiết mát mẻ, dễ chịu và thích hợp để chúng ta tham gia các hoạt động ngoài trời như là dã ngoại, tắm khoáng, leo núi hay là khám phá thiên nhiên. Vào thời điểm mùa hè thì từ tháng 5 đến tháng 8, dù trời khá là nắng nhưng mà khu du lịch sinh thái lại có rất là nhiều cây xanh và hồ nước giúp điều hòa không khí phù hợp để chúng ta nghỉ dưỡng và tắm khoáng. Và đặc biệt là ở khu vực này thì Thanh Long nhớ là có khu vực để tắm nữa, hồ bơi. Đó, cho nên là các bạn nhỏ thì rất là thích đến đây để trải nghiệm mà được tắm. Bể bơi đây khá là rộng và có nhiều cái khu vực khác nhau Trâm ạ.
0: Vâng ạ, có lẽ vì vậy mà du khách lựa chọn đến đây vào những ngày hè nóng bức thì mới có thể cảm nhận được tấm vòi xanh khổng lồ đang bao bọc lấy khu du lịch sinh thái này.
1: Vâng, và bất kỳ ai đến với khu sinh thái Hải Thượng Lãn Ông thì đều không khỏi tò mò về nguồn gốc tên gọi đặc biệt của khu du lịch này. Lê Hữu Trác là một nhân vật lịch sử có thật, là một biểu tượng của y đức và trí tuệ Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, ban đầu thì theo nghiệp văn chương nhưng mà cuộc đời lại rẽ sang một hướng khác do nhiều biến cố và hoàn cảnh tác động. Và tại mảnh đất này thì ông đã tìm thấy niềm đam mê và thiên hướng thực sự của mình, đó là nghề y. Ông dựng nhà làm vườn, trồng thuốc, chữa bệnh, viết sách, dạy học, làm thơ này. Cả cuộc đời ông là một cái tấm gương sáng ngời về đạo đức, ý chí học tập vươn lên trong cuộc sống.
0: Hệ thống di tích thì gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của ông, bao gồm là mộ này, khu đền thờ Thân Mẫu và chùa Tượng Sơn. Và năm 2013 thì di tích lịch sử quốc gia Lê Hữu Trác được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép nâng cấp và xây dựng.
1: Vâng, đây là bước ngoặt quan trọng mở ra một chương mới cho khu du lịch, biến nó từ một di tích lịch sử đơn thuần trở thành một khu du lịch sinh thái tổng hợp kết hợp giữa bảo tồn và phát triển.
0: Và khu sinh thái Hải Thượng Lãn Ông thì được xây dựng trên một địa thế vô cùng đẹp với núi non bao quanh và tạo nên không gian yên bình, thanh tịnh. Và toàn bộ khu du lịch thì được thiết kế theo phong cách kiến trúc cánh diều, một biểu tượng mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.
1: Vâng, các công trình ở trong khu du lịch như là nhà hàng, trong đó thì có bán cà phê, giải khát, rồi khách sạn Minh Tự, nhà hàng Hải Thượng và đều được đặt tên theo các cái danh lam thắng cảnh, tạo nên một cái cảm giác rất là gần gũi và thân thuộc. Và khu sinh thái Hải Thượng thì trở nên nổi tiếng, không chỉ là nơi mang cái giá trị văn hóa lịch sử tâm linh, mà quần thể này thì còn có lối kiến trúc với cảnh quan vô cùng bắt mắt nữa, Trâm ạ. Mang đậm cái nét đẹp mà thôn quê miền Trung này. Có lẽ vì vậy mà khu du lịch này đón hàng nghìn du khách đến tham quan mỗi năm và được trải nghiệm những điều mới mẻ nơi đây.
0: Ấn tượng đầu tiên khi mà du khách đặt chân đến khu sinh thái đó chính là cổng chính được thiết kế theo hình cánh diều với dòng chữ đó là hồn quê hội tụ. Và đây cũng chính là thông điệp mà khu du lịch này mong muốn truyền tải đến cho du khách. Từ đó thì giúp họ cảm nhận bản sắc văn hóa của miền quê hương Hương Sơn nói riêng và văn hóa của xứ Nghệ nói chung.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Bảo Ngọc, người đã có cơ hội đến với điểm du lịch này. Chị Bảo Ngọc sẽ chia sẻ những cảm nhận của mình khi đến với Hải Thượng Resort. Alo ạ.
2: À, dạ vâng ạ.
1: Vâng, xin được chào chị Bảo Ngọc.
2: Dạ, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng, hôm nay thì Ngọc Trâm và Thanh Long rất là vui được kết nối cùng với chị Bảo Ngọc. Trước tiên thì chị có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Em là Bảo Ngọc, em là một người con sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh và hiện đang làm việc tại Nghệ An ạ.
1: Vâng. Đấy, cái mối duyên rất đặc biệt Nghệ An Hà Tĩnh của chúng ta đúng không?
0: Chị Bảo Ngọc thân mến, là không biết là chị đã đến với Hải Thượng Resort từ lúc nào?

0: Và cảm nhận đầu tiên của chị khi mà đến đây đó là gì?
1: Em khi cũng có cơ hội đến với Hải Thượng Resort cách đấy một năm, tức là cũng đến nhiều lần rồi, cách lần gần nhất là một năm.
2: Đúng rồi.
1: Thì ấn tượng lúc đầu là ở đấy thì công viên nó rất là rộng rãi, không gian thì thoáng đãng này, và có rất là nhiều thứ để cho du khách đến đấy có thể trải nghiệm, từ các cái dịch vụ ví dụ như là bể bơi, ăn uống,
2: Vâng.
1: và những cái điểm gọi là đấy thì vừa là một cái điểm du lịch mà theo bọn Ngọc nghĩ thì cũng là một cái điểm du lịch tâm linh nữa.
2: Vâng.
0: Vâng, ngay từ cái cổng chính đã xuất hiện một cái dòng chữ đó là hồn quê hội tụ rồi. Vậy thì khi mà đến đây thì chị có cảm nhận được cái thông điệp đó không ạ?
1: À, chắc chắn là có rồi. Ở đấy thì sẽ cho mọi người rất là nhiều cái trải nghiệm và rất là nhiều cái thứ để tái tái hiện lại cái không gian của đời sống Việt Nam, người dân của Việt Nam ngày xưa ấy.
2: Vâng.
1: Sẽ có rất là nhiều thứ, ví dụ như từ từ những cái mà để sang gạo này, xay
2: Ừ.
1: gạo vào một cái không gian gọi là một tái hiện lại một cái ngôi nhà ngày xưa luôn ấy.
2: Vâng
1: Rất
2: đúng.
1: là thú vị ạ.
2: Vâng, Thanh Long cũng đến đây giống như cái thời điểm của Bảo Ngọc cách đây một năm rồi. Ở đây thì sẽ có cái khu vực mà có những cái mái nhà tranh đúng không Ngọc? Và
1: Đúng
2: trong
1: ạ.
2: đó thì có rất là nhiều những cái đồ vật dụng từ thời xưa mà ông bà của chúng ta hay dùng ấy. Và đặc biệt là khu vực này mà các bạn nhỏ đi vào thì bạn nào cũng tò mò. Đấy, cũng thấy lạ với những cái vật dụng này ạ.
1: Dạ đúng
2: Vâng,
1: rồi,
2: và
1: rất là
2: cái...
1: có riêng không tán lắm.
2: Ừ đúng rồi. Và với Bảo Ngọc thì với chị Bảo Ngọc thì chị đi cùng với gia đình hay là như thế nào ạ?
1: À, Bảo Ngọc có cơ hội là vừa đến đấy với gia đình,
2: Ừ.
1: sau đó là có cơ hội là đến với bạn bè nữa.
2: Vâng.
0: Ừ, vậy thì khi mà đến đây thì ngoài những không gian làng quê yên bình thì chị còn ấn tượng với điều gì nữa?
1: Không như không gian làng quê mà ở đấy thì có rất là nhiều các cái khu để check in, ví dụ như là có cái khu tắm khoáng này, tắm bùn,
2: Đúng rồi.
1: khu có một cái bể bơi, một cái hồ nước, khu ẩm thực, nói chung là nhiều lắm, nên mình đến mình rất là ấn tượng luôn ạ.
2: Vâng, và
1: Dạ.
2: đi vào trong đi sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ có thể leo lên những cái bậc thang để leo lên núi đúng không ạ? Ở
1: Đúng
2: trên
1: rồi.
2: đó thì cũng có rất là nhiều những gọi là hình ảnh của những cái nhân vật mà đã được xuất hiện trong phim Tây Du Ký ngày xưa rất là nhiều.
1: Vâng.
2: Vậy thì chị ấn tượng nhất đối với khu du lịch này là gì ạ? Về cảnh quan hay là về ẩm thực hay là về điều gì?
1: Điều mà em ấn tượng thì em nghĩ là về cảnh quan. Vì là khi mà bước chân vào thì mọi người sẽ có một cảm giác rất là yên bình,
2: Vâng.
1: thư thái. Đúng là một cái kiểu như là mình nói là mình đi nghỉ dưỡng ấy.
2: Vâng.
0: Rất là nhẹ nhàng và hòa mình với thiên nhiên nữa thì tạo một cái cảm giác rất là gần gũi đúng không?
2: Vâng.
1: Đúng ạ.
2: Lúc đầu mà mình mới đi vào cái khu du lịch này thì nằm ngay ở trên đường mòn luôn đúng không ạ? Cho nên là nằm ở gần đường lắm. Cho nên lúc mà vào thì cái cánh cổng nó cũng không phải là quá lớn lắm đâu. Nhưng mà mình càng vào trong càng khám phá thì lại cái không gian nó càng mở rộng hơn đúng không Bảo Ngọc?
1: Đúng, đúng, đúng ạ.
2: Vâng. Cảm ơn những chia sẻ của chị Bảo Ngọc trong chương trình hôm nay và chúc cho chị Bảo Ngọc và mọi người sẽ có thêm thật là nhiều những chuyến đi, những trải nghiệm và khám phá hơn nữa.
0: Vâng ạ, và sau khi nghe chị Bảo Ngọc chia sẻ thì du khách sẽ cảm thấy tò mò là khi đến đây thì bạn sẽ có những cái trải nghiệm gì. Thì khu du lịch Hải Thượng không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng đâu ạ, mà còn nhiều hoạt động thú vị phù hợp với mọi du khách, và dưới đây là những trải nghiệm mà bạn có thể sẽ lựa chọn khi mà đến đây.
2: Vâng, chúng ta có thể dành thời gian đi tham quan căn nhà gỗ đậm nét văn hóa xưa. Ở trong khu du lịch sinh thái này thì có một căn nhà gỗ 5 gian độc đáo mang đậm cái nét văn hóa truyền thống. Và đây là không gian trưng bày các cái sản phẩm nông lâm thổ sản địa phương này, đồng thời tái hiện cái vẻ đẹp mộc mạc của công trình kiến trúc xưa.
0: Ngôi nhà thì được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ và theo lối kiến trúc cổ là tiền bông hậu bầy, đặc trưng của vùng Hương Sơn xưa, và xung quanh thì được bao bọc bởi những tấm phên tre nứa, tạo nên một không gian rất là giản dị, gần gũi. Và như chúng ta đã chia sẻ là những hình ảnh này thì thường thấy ở các làng quê Việt Nam đúng không chị Thanh Long?
2: Đúng rồi, và nằm kế bên là nhà bảo tồn các công cụ sản xuất, sinh hoạt của nền văn minh lúa nước. Ngôi nhà được lợp bằng mái tranh, cầu phong được làm từ những cây cau. Và khi có mặt tại không gian này thì du khách sẽ cảm nhận được sự mát mẻ, tìm thấy những ký ức tuổi thơ một thời qua các cái công cụ lao động sản xuất. Các dụng cụ sinh hoạt như là chiếc đèn mang sông này, bộ ấm tích, chiếc cối đá giã gạo.
0: Vâng, và công trình nhà bảo tồn các công cụ sản xuất và sinh hoạt của nền văn minh lúa nước sẽ là nơi mà tái hiện chân thực đời sống của người dân Hương Sơn xưa. khu vực nhà chính gắn với không gian thờ tự tiếp đón khách quý,

0: trong khi nhà bếp thì lại tái hiện lại cái sinh hoạt hàng ngày của những người nông dân.
1: Nhà bếp là nơi sinh hoạt hàng ngày của gia đình, gồm có bếp lửa hồng, các đồ dùng hàng ngày của người nông dân như là đôi quang gánh, tủ đựng vật dụng, thúng mùng để đựng lúa, đựng khoai, nơm dùng để bắt cá. Và bên ngoài thì được bố trí với những hình ảnh quen thuộc như giếng nước, con trâu sân vườn. Và đây còn là không gian sinh hoạt của câu lạc bộ dân ca ví dặm cánh diều.
0: Vâng, và đúng như thông điệp nơi hội tụ hồn quê. Và chính vì vẻ đẹp dân dã này mà hàng năm thì Hải Thượng Resort đã đón hàng nghìn học sinh và các bậc phụ huynh cùng con em đến đây để tham quan trải nghiệm. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chị Lê Thị Thảo chia sẻ về những cảm nhận khi mà đưa con đến trải nghiệm tại nơi đây nhé.
1: Vâng, alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng, xin được chào chị Thảo.
2: Dạ, chào em.
1: Vâng, cảm ơn chị đã dành thời gian để kết nối với chương trình hôm nay. Ngọc Trâm và Thanh Long đang là những người đồng hành cùng với chị Thảo và quý vị khán thính giả.
0: Chị Thảo thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta có một cái điểm đến đó là Hải Thượng Resort. Vậy thì không biết là chị đã đến đây chưa ạ?
2: Chị đến cũng tương đối nhiều, mấy lần rồi đấy.
0: Vâng ạ. Tại sao chị lại quyết định đưa gia đình của mình đến tham quan và trải nghiệm tại đây ạ?
2: Thì ở khu này nói chung là nó cũng là một cái di tích của Hải Thượng Lãn Ông ấy. Trong đây có các cái chương trình như kiểu hoạt động trải nghiệm thứ gì rất là ý nghĩa.
0: Vâng. Vậy thì tại đây thì các con sẽ được tham gia vào những hoạt động cụ thể là như thế nào ạ? Chị có thể chia sẻ với Ngọc Trâm, Thanh Long và quý vị thính giả được biết không ạ?
2: Mình đến thì đầu tiên là vào thăm các khu vườn thú, rồi là các cái trải nghiệm đây, rồi sau đó để đi tắm bùn này, tắm bùn phóng bùn lên chất tích. Sau đó thì tắm bồn xong thì bọn chị tắm vào các cái thác rồi các cái hồ bơi cho các cháu ấy. Mà cái trải nghiệm tắm bùn thì cảm thấy nó rất là thích đấy.
1: Vâng. Vậy thì cái cảm nhận của chị khi mà mình tham gia những cái hoạt động này cũng như là được tham quan ngắm cảnh ở đây thì cái trải nghiệm nào thì mang lại cho chị nhiều cái cảm xúc nhất ạ? Và theo chị thì nó có cái tác động đến nhận thức và tình cảm của đặc biệt là các cháu khi mà cũng được tham gia vào những cái hoạt động mà trải nghiệm ở đây ạ?
2: Chị cảm nhận đấy là khi mà mình ngâm vào trong cái bồn tắm rất chi là sảng khoái, và khi mà tắm xong ấy thì da nó rất chi là mượt mà và thích. Đấy, rồi là khi mà các cháu được rồi mọi người ấy thì được tổ chức thêm với hoạt động trải nghiệm như là khám phá bào chế những cái bài thuốc nổi tiếng của Hải Thượng Lãn Ông đấy, nên là nó rất giúp cho chúng ta, nhất là các con em của cái thế hệ sau này trưởng thành và biết ơn những cái di sản của cha ông để lại cho các cháu và cho mọi người đấy, cho cả chúng ta đấy, thì chị cảm nhận là rất chi là có ý nghĩa.
0: Có nghĩa là khi mà
2: gia đình
0: vâng, có nghĩa là khi mà đến đây thì ngoài việc mà chúng ta được tham quan cái không gian, chúng ta còn được tắm bùn rồi chúng ta còn được tự tay khám phá và trải nghiệm bào chế những cái bài thuốc nổi tiếng của Hải Thượng Lãn Ông nữa. Cho nên là các bạn thiếu nhi, đặc biệt là các bạn nhí sẽ rất là thích, bởi vì là những cái trải nghiệm này rất là đa dạng, đúng không chị Thanh Long?
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: Giúp cho các bạn là sẽ có được những cái nhìn gần gũi hơn. Không biết là ở đây chị đã nghe những cái làn điệu dân ca ví dặm chưa ạ?
2: Có những các cái bài điệu dân ca ví dặm và các cái bài hát về Hà Tĩnh rất chi là hay và ý nghĩa. Nói chung là những bài hát nhiều tình cảm xúc, nhưng mà do mỗi người cảm nhận được cái đấy nên mình cảm thấy rất là hay.
1: Vâng, nghe giọng của chị Thảo thì có phải là chị Thanh Long tò mò không biết là chị đến từ miền quê nào ạ?
2: Mình đến từ quê hương Hải Dương trước ấy, khi sát nhập rồi thành Hải Phòng rồi.
1: Vâng ạ, và khi mà đến đây thì cũng được tham gia rất là nhiều hoạt động, và đặc biệt là được thưởng thức những cái làn điệu dân ca ví dặm, đúng chị?
2: Đúng rồi.
1: Chị có hát thử một vài câu hát không ạ? À?
2: Cái này
1: ở đây thì cũng có câu lạc bộ dân ca ví dặm cánh diều cũng thường xuyên sinh hoạt ở đây, thì điều này thì cũng giúp cho du khách sẽ có thêm những cái trải nghiệm hấp dẫn hơn nữa, đúng không Trâm?
2: Đúng rồi, ở đấy nhiều, nói chung là hè hoặc là mùa đông cũng rất thích, mà mùa hè cũng rất thích, mỗi mùa nó có một cái trải nghiệm khác nhau, nên là
1: em thì cũng thấy rất là thích cái khu vực này, nó cũng không quá ồn ào, đúng không chị?
2: Đúng rồi,
1: đấy, không quá ồn ào nhưng mà lại có rất là nhiều những trải

0: nghiệm mà chúng như chị nói là chúng ta đến vào cái thời điểm nào cũng thích hợp cả. Mùa hè thì lại có thêm bể bơi này đúng không ạ? Các bạn nhỏ
1: đúng
0: rất
1: rồi.
0: là thích này. Và đồ ăn ở đây nữa hấp dẫn lắm đúng không chị?
1: Đúng rồi, đồ ăn thì cũng rất là xin là đa dạng.
2: Không biết là đến đây thì chị đã được thưởng thức những món ăn nào ạ?
1: Ở đấy mình cũng từng rất nhiều món ăn lắm, đặc biệt có cái món nem đặc sản
0: Hà Tĩnh.
1: của Hải Thượng, nên là và các cái món ăn như dê rồi là gà rồi, nói chung là nhiều lắm. Thì mỗi lần đến này sẽ ăn một những món khác nhau để trải nghiệm,
0: Vâng ạ, rất là
1: mà mọi người đấy phục vụ cũng rất chi là tốt và vui vẻ để
0: vâng, cái
1: cũng
0: khu vực
1: vui
0: ăn
1: vẻ.
0: uống thì cũng có những cái không gian rất là riêng tư đúng không chị? Sẽ
1: Đúng rồi.
0: có những cái khu vực riêng, rồi là được thiết kế với cái kiến trúc khá là hợp lý ở bên giữa. Thanh Long nhớ là có những cái nơi, khu vực như là chòi riêng ấy, thì
1: Vâng.
0: ở dưới là người ta tách biệt, gọi là một cái không gian giúp cho mình có thể tự do thoải mái và có một cái không gian rất là riêng tư cho mình trải nghiệm ạ. Vâng, cảm ơn những
1: Đúng.
0: chia sẻ của chị Thảo trong chương trình ngày hôm nay và chúc chị sẽ có nhiều cái khám phá trải nghiệm hơn nữa tại miền quê xứ Nghệ ạ. Cảm ơn chị ạ.
2: Vâng
1: À
2: ạ.
1: rồi, chào nha, chào các bạn.
2: Vâng. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ thư giãn một chút với không gian âm nhạc. Đó là ca khúc Hà Tĩnh tình quê với tiếng hát của ca sĩ Bùi Lê Mận. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, điều gây ấn tượng đầu tiên khi bước vào khu du lịch là không gian yên bình, cảnh sắc hữu sơn thủy hữu tình ạ. Những cái hồ nước lớn được bố trí hợp lý, tạo nên hệ thống điều hòa tự nhiên và làm mát không khí, mang đến cảm giác thư thái cho du khách. Những con đường nhỏ uốn lượn giữa những hàng cây xanh mát, những tiểu cảnh được chăm chút một cách tỉ mỉ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên thật đẹp.
1: Vâng ạ, trong một cái không gian tuyệt vời như thế thì mọi người sẽ dễ dàng quên đi sự mệt mỏi hay là oi bức của ngày hè, đúng không chị Thanh Long? Và tuyệt vời như thế thì ai lại không muốn là đến với một cái vùng quê gần gũi với thiên nhiên như là Hương Sơn, đúng không ạ?
0: Vâng, đến với du lịch sinh thái Hải Thượng không chỉ đơn thuần là nơi để du khách hòa mình vào thiên nhiên mà còn là nơi bạn được thỏa mãn với các cái dịch vụ chăm sóc hoàn hảo. Như lúc nãy chúng ta cũng đã được nghe một số du khách chia sẻ rồi đúng không ạ? Massage xông hơi, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay là giải trí với các cái môn thể thao như là tennis, bóng chuyền, cầu lông, đạp vịt rồi tắm khoáng bùn nữa.
1: Vâng, và khu sinh thái thì còn có các không gian cho trẻ em như là khu vui chơi, công viên nước, bể bơi, khu sinh thái với nhiều loài động vật quý hiếm, khu vực để các em có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm, ví dụ như là bắt cá hay là chơi các trò chơi dân gian nữa. Và ở trên địa bàn miền núi Hương Sơn như là Hải Thượng Resort thì lại mang đến cho du khách một không gian thư giãn tuyệt vời. Ở đây thì mang đến không gian giải trí rất là đa dạng, đặc biệt là khu vực bể bơi và khu vui chơi ngoài trời dành cho trẻ em và người lớn.
0: Vâng, một khu vực bể bơi hiện đại sạch sẽ rộng hơn 1.000 m² là nơi lý tưởng để du khách thả mình trong làn nước mát, tận hưởng giây phút thư giãn sảng khoái. Bên cạnh đó thì khu vui chơi ngoài trời với những cái trò chơi hấp dẫn như là công viên nước này, cầu trượt xích đu, bập bênh để giúp cho trẻ thỏa sức khám phá.
1: Trong một không gian mà có nhiều sự lựa chọn như thế thì những tiếng cười của trẻ thơ và sự mãn nguyện của các bậc bố mẹ sẽ giúp cho tình cảm gia đình thêm gắn kết bền chặt. Và đó là điều mà mỗi người luôn mong mỏi và tìm kiếm qua mỗi chuyến đi du lịch cùng với gia đình.
0: Đúng vậy, và đây là một trong những cái lúc nãy thì chúng ta nói là có dịch vụ tắm bùn đúng không Trâm, và đây là một trong những dịch vụ mà được rất là nhiều du khách lựa chọn và yêu thích. Và tại Hải Thượng Lãn Ông thì phải nhắc đến cái trải nghiệm thư giãn tại khu vực tắm bùn hiện đại. Khu tắm bùn là một hạng mục công trình được đầu tư hoành tráng hiện đại và liên kết với các khu vui chơi nghỉ dưỡng khác, tạo nên một tour du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm hết sức là thú vị luôn.
1: Và hệ thống bể tắm bùn ngoài trời thì rất là hiện đại, có sàn năng lượng mặt trời đảm bảo nhiệt độ là trên 100 độ C cấp nước để phục vụ cho việc là ủ bùn và phục vụ nước cho quá trình làm sạch và nước sinh hoạt. Có bể dự trữ nước với dung tích là 50 mét khối, phục vụ nguồn nước trong khu vực và tưới cây xanh.
0: Và cái hệ thống tắm bùn ngoài trời thì có không gian mở để phục vụ cho du khách có thể tắm tập thể hoặc là tắm chung, đi qua hệ thống bơm xịt tạo cảm giác hưng phấn khi mà vào tắm bùn. Và ở đây thì còn có khu tắm bùn đôi phục vụ cho các cặp trai gái, vợ chồng và con cái. Trong không gian này có các cái điểm như là nhà thư giãn này, nhà tập thể thao, nhà tập gym và khu vực bảo quản hành lý và tắm nước sạch sau khi mà tắm bùn.
1: Vâng ạ, và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe anh Trần Đình Hồng, người đã có những cái trải nghiệm tại Hải Thượng Resort, để chúng ta có thể chia sẻ nhiều hơn về cái không gian tắm bùn và các hoạt động ngoài trời tại khu di tích sinh thái hấp dẫn này nhé.
0: Vâng, alo ạ.
2: À, dạ đúng ạ.
0: Vâng, xin chào anh Hồng ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để kết nối và tham gia với chương trình hôm nay. Không biết là anh Hồng và gia đình thì đã đến với Hải Thượng Resort vào khoảng thời gian nào ạ?
2: Vâng, xin chào tất cả mọi người. Mình đã đến Hải Thượng vào mùa hè năm ngoái, và năm nay mình cũng đã đến Hải Thượng, và đặc biệt du khách của bên mình thì cũng đến Hải Thượng rất nhiều.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, và khi mà đến đây thì

0: Lúc nãy chị Thanh Long và Ngọc Trâm có chia sẻ về một cái khu đó là khu tắm bùn, thì không biết là anh đã trải nghiệm ở đây chưa và cảm xúc của anh như thế nào ạ?
1: Thực sự thì ở Hương Sơn, khu du lịch Hải Thượng thì có cái điểm tắm bùn là một điểm mới. Và thực sự đây là một cái trải nghiệm rất đáng nhớ. Tắm bùn thì không chỉ giúp thư giãn căng thẳng sau những ngày làm việc mà còn mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Và đặc biệt ở đây thì họ xây dựng một cái khu du lịch tắm bùn nằm giữa với thiên nhiên của dãy núi Thiên Nhân, rất chi là đẹp.
0: Dạ. Lúc nãy nghe anh Hồng có chia sẻ thì em biết là hình như là anh cũng làm trong lĩnh vực du lịch phải không anh?
1: Và
0: Thì anh
1: mình
0: có
1: là
0: dạ.
1: bên công ty lữ hành quốc tế Ánh Hồng cũng đưa khách
0: À.
1: về Hải Phượng rất nhiều.
0: Vâng, và dẫn thường xuyên đưa các cái đoàn khách đến khu du lịch này thì anh thấy là cái cảm nhận của du khách như thế nào?
1: Thực tế thì lượng khách của cả nước tập trung về với Hà Tĩnh và về với khu du lịch Hải Thượng của Hương Sơn thì họ cảm nhận rất tuyệt vời. Ở đây chúng ta biết rằng là mảnh đất Hương Sơn, ngay cái tên của nó đã là cái núi thơm rồi,
0: Dạ.
1: và tức là mảnh đất của Đổ Gia. Hải Thượng là ông Lê Đình Tác thì năm 26 tuổi đã cởi giáp bẻ tên để về đây sinh sống và làm thuốc. Và trong cái không khí ở Hương Sơn rất trong lành thì khi du khách về đây vừa được thưởng thức các ẩm thực rất ngon, xong rồi lại được nghỉ dưỡng ở khu resort Hải Thượng thì cảm nhận rất tuyệt vời với thái độ phong cách phục vụ ngày càng đổi mới và chuyên nghiệp hơn của khu du lịch Hải
0: Vâng ạ.
1: Thượng.
0: Anh thì cũng đã đưa các cái đoàn khách đi đến rất là nhiều những cái điểm đến khác nhau ở đất nước Việt Nam của chúng ta đúng không anh?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Thì anh thấy cái sự khác biệt là nhiều nhất mà Hải Thượng cái khu du lịch này so với những cái nơi khác là gì ạ? Ngoài cái địa danh rất là nổi tiếng nữa thì anh cảm nhận là cái điều khác biệt ở đây lớn nhất là gì ạ anh?
1: Cái điểm khác biệt ở đây là cái chủ Hải Thượng resort là lấy cái tên của đại danh y Hải Thượng là ông, và ngay cái tên là toát lên được một cái gì đó về sức khỏe rồi. Thì cái khu du lịch về đây với không khí với thiên nhiên ở đây thì so với tất cả các điểm trên cả nước này thì Hương Sơn là một điều đặc biệt nhất. Đấy là chúng ta hiểu rằng là cái con hươu thì nó sinh sống thì vùng Hương Sơn này là nhiều nhất,
0: Vâng,
1: chính
0: vâng
1: vì
0: ạ.
1: không khí ở đây rất trong lành và cảm nhận được khi đi du lịch tất cả các điểm thì mỗi vùng quê là có những nét đẹp riêng và Hương Sơn là cũng một nét đặc biệt riêng đấy.
0: Vâng,
1: Vâng.
0: ngoài không khí này, không khí trong lành thì Ngọc Trâm được biết là Hương Sơn còn có một cái nguồn nước rất là đặc biệt nữa đúng không anh?
1: À, đúng rồi. Về với Hương Sơn thì về với khu du lịch nước sốt Sơn Kim,
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: đây là cũng đông một mỏ nước khoáng rất nổi tiếng của cả nước. Và đặc biệt là Hương Sơn thì có đại danh y Hải Thượng là đông, thì cũng là cái điểm mà khi đến với Hương Sơn thì mình có đến với ngôi chùa Tượng Sơn,
0: Vâng.
1: rồi được tham quan khu di tích của Hải Thượng, rồi về với mộ của Hải Thượng là đông.
0: Vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Trần Đình Hồng trong chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn mọi người đã nghe.
0: Vâng, xin chào anh ạ. Và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc với ca khúc Nơi ấy miền quê em sáng tác Trần Thế Anh với tiếng hát của ca sĩ Hoài Phương.

0: Thưa quý vị, được xây dựng trên trục trung tâm và linh hồn Hòn Non Bộ và cổng tam quan đền thờ Minh Tự Sơn trong quần thể khu du lịch sinh thái, là nơi lưu giữ văn hóa Việt, đồng thời là nơi thờ tự Bác Hồ và đại danh y Lê Hữu Trác.
1: Đây là công trình tâm linh mà thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, hướng cho mọi người luôn phấn đấu, noi gương những người con ưu tú của dân tộc và cũng là nơi mà để du khách gần xa có thể thắp nén tâm hương, tỏ lòng thanh kính với các bậc tiền nhân.
0: Bên cạnh đền thờ là nhà thủy đình và sân khấu ngoài trời, một điểm nhấn đặc biệt nhất của khu du lịch. Nhà thủy đình thì được làm hoàn toàn bằng gỗ mít với những họa tiết tinh xảo, là nơi lưu giữ lối kiến trúc cổ của người xưa cùng tràng kỷ, bàn độc, phản gỗ, tủ chè.
1: Ngoài các điểm du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh tại Hải Thượng Resort, thì nếu du khách mà muốn thay đổi không khí, các bạn có thể đăng ký với các hướng dẫn viên du lịch địa phương hoặc là các tour để có thể đi tham quan và tắm nước suối khoáng Sơn Kim, cách đó cũng không xa đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Hoặc là chúng ta có thể check in những cái đồi chè thơ mộng ở Hương Sơn.
0: Nhưng mà Ngọc Trâm này, khi mà đi du lịch thì điều mà nhiều người thường quan tâm đó là ngoài đến đây có cảnh đẹp rồi thì về những cái món ăn chúng ta sẽ nên thưởng thức như thế nào, rồi là việc mà chúng ta lưu trú tại đây như thế nào nữa đúng Trâm. Vậy thì Ngọc Trâm có thể chia sẻ thêm một số thông tin là khu du lịch sinh thái Hải Thượng này thì có thể đáp ứng được những gì cho du khách nào?
1: Vâng ạ, thực ra thì với chị Thanh Long thì đã biết rất là rõ về khu du lịch sinh thái này rồi đúng không ạ? Chỉ có điều là tâm hồn ăn uống của chị Thanh Long thì cũng chưa dám bộc lộ ra thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái điều hấp dẫn này để du khách để lựa chọn nhé.
0: Vâng, ẩm thực là một phần không thể thiếu trong bất kỳ chuyến du lịch nào, và khu sinh thái Hải Thượng Lãn Ông thì không làm mất lòng du khách đâu, mà đặc biệt là du khách đến đây rồi thì còn muốn quay trở lại lần thứ hai nữa cơ. Nhà hàng Hải Thượng với sức chứa lên tới 1.600 chỗ ngồi sẽ mang đến thực đơn mang đậm nét văn hóa ẩm thực của vùng đất Hương Sơn.
1: Vâng ạ, và đến đây thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là du khách không thể bỏ qua một món đặc sản, đó là dê núi đúng không nào? Hoặc là cá mát này, thịt hươu, rượu nhung, tất cả thì đều được chế biến một cách rất là tinh tế và mang đến cho thực khách một cảm giác rất là thơ mộng và sang trọng. Không chỉ đơn thuần là những món ăn đặc sản, mà đằng sau đó còn là một câu chuyện, một phần của văn hóa địa phương nữa.
0: Bên cạnh ẩm thực thì khu du lịch còn là nơi giao lưu văn hóa, đặc biệt là với câu lạc bộ dân ca Ví Dặm. Những buổi biểu diễn dân ca, những cái làn điệu dân gian được trình diễn thường xuyên, tạo nên một không khí đậm chất quê hương. Và đây là một điểm cộng lớn giúp cho du khách vừa được thưởng thức cảnh đẹp này, vừa cảm nhận sâu sắc về đời sống tinh thần của người dân nơi đây.
1: Sau khi mà thưởng thức các đặc sản địa phương thì các phòng nghỉ ở đây cũng sẽ mang lại cho quý vị những cái cảm giác rất là hài lòng. Với những ai mà muốn nghỉ dưỡng dài ngày thì khu du lịch sẽ cung cấp một loạt các tiện ích rất là hiện đại và đáp ứng được mọi nhu cầu của du khách.
0: Khách sạn Minh Tự là một trong những công trình trọng điểm có vị thế đẹp nhất khu du lịch, với 61 phòng thiết kế theo lối phương Tây, tiêu chuẩn 3 sao, và mỗi phòng thì đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, mang đến cho du khách cảm giác thoải mái và tiện nghi khi ở đây.
1: Vâng, và điểm đặc biệt của khách sạn Minh Tự đó sẽ là khuôn viên thoáng mát, nằm giữa hai hồ điều hòa lớn và tạo nên sự gần gũi với thiên nhiên và đất trời. Du khách có thể tận hưởng không khí trong lành này, tiếng chim hót líu lo và cảm giác thư giãn tuyệt đối sau những ngày làm việc căng thẳng.
0: Ngoài ra thì khu du lịch còn có nhiều hạng mục khác như là nhà lễ hội ẩm thực này, hội trường lớn, khu ẩm thực VIP, chòi và nhà nghỉ, tổ chức bắn pháo hoa vào dịp lễ đặc biệt. Tất cả các công trình thì đều được xây dựng theo tiêu chuẩn cao và đảm bảo chất lượng và hướng tới cái sự an toàn và hài lòng cho du khách.
1: Được vinh danh là điểm đến du lịch văn hóa sinh thái hàng đầu châu Á năm 2023, thì những năm qua thì khu du lịch Hải Thượng Resort đã không ngừng nỗ lực đầu tư, cải thiện về chất lượng dịch vụ du lịch để nơi đây thực sự trở thành một nơi trải nghiệm, học hỏi và yêu thương hội tụ, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng, và để hiện thực ước mơ này thì ông Trần Đình Song, giám đốc điều hành khu du lịch sinh thái Hải Thượng đã có những cái chia sẻ như sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ông Trần Đình Song ạ. Alo ạ.
2: Alo ạ.
0: Vâng ạ, xin chào
2: Vâng.
0: ông Trần Đình Song đến với chương trình hôm nay.
2: Dạ vâng, chào chương trình.
0: Vâng, thưa ông, là sau tấm danh hiệu đạt được ở châu Á năm 2023 thì Hải Thượng Resort đứng trước những cái cơ hội phát triển như thế nào?
2: Dạ vâng, danh hiệu châu Á năm 2023 thì là một dấu mốc rất là quan trọng đối với Hải Thượng Resort chúng tôi.
0: Vâng ạ.
2: Và đó không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Thì điều giá trị nhất mà danh hiệu mang lại cho chúng tôi thì không chỉ là sự ghi nhận mà đó còn là cơ hội để Hải Thượng Resort khẳng định cái vị thế của mình trên bản đồ du lịch văn hóa sinh thái và chăm sóc sức khỏe đối với du khách Việt Nam cũng như quốc tế. Thì đồng thời đấy cũng là một cái cơ hội để chúng tôi giới thiệu rộng rãi hơn những cái giá trị đặc sắc của vùng đất Hương Sơn, của quê hương Hải Thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác đến với du khách trong nước và quốc tế.
1: Vâng ạ. Tôn chỉ hoạt động của chúng ta đó là trở thành nơi trải nghiệm, học hỏi và yêu thương hội tụ. Vậy thì khu du lịch sinh thái đã làm như thế nào để có thể đưa cái thông điệp đó trở thành hiện thực ạ?
2: Vâng. Thì chúng tôi cũng quan niệm từ cái ngày bắt đầu khởi sinh và những cái bắt đầu dự án đầu tiên, thì chúng tôi quan niệm rằng một điểm đến thành công thì không phải là nơi có nhiều công trình nhất, mà là nơi tạo ra nhiều giá trị nhất cho con người và cho du khách đến tại nơi đó. Thì tại Hải Thượng Resort thì chúng tôi có trải nghiệm việc trải nghiệm sống giữa thiên nhiên và văn hóa bản địa, và việc học hỏi, được tiếp cận những giá trị trí thức, y học cổ truyền cũng như là lối sống hài hòa với thiên nhiên, rồi những bài học nhân văn mà Hải Thượng Lãn Ông để lại.
0: Vâng,
2: ngoài
0: vâng.
2: ra thì chính là sự yêu thương và kết nối giữa con người với con người. Những
0: vâng.
2: cái đó chính là cội nguồn của văn hóa dân tộc. Thì chúng tôi mong muốn mỗi du khách, đặc biệt là đối với các bạn trẻ, các thế hệ măng non đến với Hải Thượng Resort thì không chỉ là nghỉ ngơi trải nghiệm, mà chúng tôi còn mong muốn được truyền cảm hứng về sống khỏe hơn, sống tích cực và sống có ý nghĩa hơn với cộng đồng.
0: Vâng, thật là rất là nhiều những cái điều tuyệt vời được lan tỏa tại nơi đây, phải không Ngọc Trâm? Và Thanh Long vẫn ấn tượng nhất với phần là chia sẻ của ông Trần Đình Song, đó là muốn tạo nên một cái sự kết nối ạ, kết nối giữa con người với con người và kết nối giữa con người với thiên nhiên. Và nếu mà chúng ta có một cái sự kết nối thật là bền chặt như vậy này, thật là nhiều gọi là những cái sự kết nối nó có sự gắn bó như vậy, thì chắc chắn là ở nơi đây sẽ là một cái nơi mà mang đến cho du khách rất là nhiều những cái hoạt động và những cái trải nghiệm khám phá. Và trong các cái hoạt động trải nghiệm thì yếu tố bản địa sẽ được chúng ta khai thác, gìn giữ và phát huy như thế nào để thu hút khách du lịch?
2: Dạ vâng, thì đối với chúng tôi thì luôn luôn quan niệm rằng bản sắc chính là linh hồn của du lịch.
0: Vâng.
2: Và điều làm nên sức hấp dẫn của Hải Thượng Resort không phải là những gì có thể sao chép, mà chúng tôi coi những giá trị chỉ riêng vùng đất này mới có. Đó chính là di sản của Hải Thượng Lãn Ông, là văn hóa của nghề Tĩnh, là những vườn dược liệu, ẩm thực địa phương, là những câu dân ca vị dặm, và đặc biệt là nghĩa tình mộc mạc của người dân địa phương Hương Sơn. Thì chúng tôi mong muốn trở thành một thành viên của cộng đồng đó và thành chủ thể của hoạt động. Thì khi bản sắc được hòa minh vào như thế thì nó cũng sống một cách sống động nhất, và vừa bảo tồn nhưng mà cũng vừa là làm cho nó sống theo cùng với thời đại, không chỉ là một cái giá trị mà mang tính bảo tồn, mà nó sẽ cùng trở thành một cái sản phẩm du lịch và ngày càng phát triển.
1: Vâng ạ, khi mà nghe ông Trần Đình Song chia sẻ thì Ngọc Trâm và Thanh Long cũng cảm nhận được cái tâm huyết của những người điều hành, đúng không chị Thanh Long?
0: Đúng rồi.
1: Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm cái diện mạo của Hải Thượng Resort trong một vài năm tới được không ạ?
2: Dạ vâng, thì chúng tôi không đặt mục tiêu xây dựng Hải Thượng trở thành khu du lịch lớn nhất, mà chúng tôi mong muốn nó trở thành cái khu du lịch có bản sắc và có giá trị riêng biệt nhất. Thì trong những năm tới thì Hải Thượng Resort sẽ từng bước trở thành một trung tâm văn hóa sinh thái và chăm sóc sức khỏe mang đậm dấu ấn của Hải Thượng Lãn Ông. Thì nơi đây sẽ hội tụ giữa thiên nhiên, giữa tri thức, y học cổ truyền và các giá trị văn hóa của dân tộc. Thì chúng tôi mong muốn nơi đây trở thành không chỉ là điểm đến, điểm trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là các du khách trẻ, mà còn là nơi lưu giữ ký ức văn hóa và lan tỏa những cái tri thức về sức khỏe, đặc biệt là y học cổ truyền, và truyền cảm hứng về một cái lối sống dưỡng sinh, hài hòa và nhân văn bền vững. Thì khát vọng của chúng tôi là xây dựng Hải Thượng Resort trở thành một biểu tượng mới của du lịch, văn hóa và sức khỏe Việt Nam, nơi mà mỗi người đến để tìm sự bình yên, để học hỏi những giá trị tốt đẹp, và mang về cái mà du khách mang về đó là những ý nghĩa hơn, những cái bài học cuộc sống, để trở thành một cái mong muốn về một cuộc sống tốt hơn khi trở về.
0: Vâng ạ, Thanh Long tin chắc là với khát vọng của những người tâm huyết với khu du lịch sinh thái này, những người đã dành rất là nhiều thời gian và tâm huyết để cho khu du lịch sinh thái của chúng ta phát triển, thì chắc chắn là trong thời gian tới đây sẽ luôn là một cái điểm đến được nhiều người ghé thăm,
1: đúng không ạ?
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của ông Trần Đình Song trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Vâng, rất cảm ơn chương trình.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với đầy đủ điều kiện để du khách tham quan, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cùng với môi trường thiên nhiên trong lành, tuyệt đẹp và sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của đội ngũ cán bộ nhân viên tại đây, thì khu du lịch sinh thái Hải Thượng sẽ là một cái điểm đến hấp dẫn của du khách trên hành trình về với mảnh đất Hương Sơn Hà Tĩnh. Vâng, và trước khi mà chúng ta kết thúc hành trình hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mùa hè tuyệt vời do ca sĩ Đức Phúc và Tăng Duy Tân thể hiện.

Và ca khúc này cũng sẽ khép lại hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Ngọc Trâm Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Chương trình du lịch cùng VON vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình kể chuyện chiến sĩ.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các đồng chí, để có những bài báo hay, những thước phim tư liệu quý về người lính hay là bài phỏng vấn gây xúc động về đời sống của cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, phải kể đến công sức và vai trò đặc biệt của các nhà báo.
3: Những người làm báo chí cách mạng nói chung và phóng viên báo chí quân đội nói riêng đã không quản ngại gian khổ hy sinh để có mặt tại những nơi khó khăn, hiểm nguy nhất để lấy được các tư liệu hình ảnh chân thực nhất về người lính. Và từ những chất liệu chân thực này thì công chúng sẽ có cách nhìn đầy đủ và toàn diện hơn, sẻ chia hơn về công việc của nhà báo mặc áo lính.
4: Vâng, và đằng sau nhiều câu chuyện xúc động ấy là cả một sự hy sinh to lớn của các nhà báo mà không phải ai cũng thấu hiểu được. Và câu chuyện của họ là gì? Và quá trình tác nghiệp của họ ra sao? Câu chuyện của họ sẽ mang đến thông điệp ý nghĩa nào đối với công chúng?
3: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một vị khách mời rất đặc biệt, đó là nhà báo Hoàng Đình Trung đến từ báo Quân khu 4. Hy vọng là qua câu chuyện hôm nay thì quý vị có thể hiểu hơn công việc đặc thù của nhà báo mặc áo lính.
4: Vâng, và xin được chào nhà báo Hoàng Đình Trung ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay.
5: Xin chào hai MC, chào quý vị và các bạn.
3: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề nhà báo mặc áo lính kể chuyện. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Trung

0: Tá Hoàng Đình Trung công tác tại báo Quân khu 4 đã nhiều năm và bản thân anh đã có nhiều chuyến công tác đặc biệt ý nghĩa. Và ngày hôm nay chương trình được thực hiện trong những ngày tháng 6, một cái mốc thời gian mà chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Vậy thì cái bối cảnh và những ngày tháng ý nghĩa thế này thì và câu chuyện của chúng ta thì mang lại cho anh cái cảm xúc đặc biệt thế nào?
1: Vâng, kính thưa hai MC, thưa quý vị và các bạn. Thì thật sự là mỗi dịp đến kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì tôi thật sự rất là vui mừng và rất là vinh tự hào. Làm nghề báo được nhiều năm nhưng mà tôi cảm thấy rất là may mắn là đi được nhiều vị trí, rồi gặp được được nhiều người và sẽ có những kỷ niệm rất là nhiều. Thực sự là làm nghề báo trong quân đội thì tôi cảm thấy mình vinh dự hơn. Đặc biệt là cũng dịp này cũng là dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống của báo Quân khu 4. Thì tôi cảm thấy vinh dự và tự hào và sẽ cố gắng có những tác phẩm để đưa đến cho độc giả.
2: Vâng ạ, nghề báo là một trong những nghề cũng rất là đặc biệt đúng không anh Trung? Vâng. Khi chúng ta có nhiều cơ hội được tiếp xúc với nhiều người này, có rất là nhiều những câu chuyện và đặc biệt là cái công việc của mình lại có một cái sự lan tỏa nữa. Khi những bài báo của mình được đến với độc giả hay là những cái thước phim, những ảnh mà mình quay được trong quá trình tác nghiệp sẽ có những tác động rất là lớn đến cái sự thay đổi của xã hội đúng không ạ? Vậy thì đó chính là niềm vui mà cái công việc của những người làm báo có được. Vậy thì nhìn lại cái chặng đường làm báo của mình ấy, thì không biết là anh Trung có còn nhớ cái chuyến tác nghiệp đầu tiên của anh Trung thì nó đã diễn ra như thế nào ạ?
1: Vâng, kính thưa đồng chí MC Thanh Long. Dạ. Chuyến công tác đầu tiên của tôi là vào năm 2019.
2: Vâng ạ.
1: Đấy là tôi đi thực tập ở báo Quân khu 4. Thì chuyến công tác đầu tiên của tôi là tiến đến xã Nậm Chải của huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
2: Vâng.
1: Thì thời điểm đó thì tôi cũng đi đến tác nghiệp rồi cùng với cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.
2: Vâng.
1: Là kéo cái đường nước là khoảng 2 km từ trong khe suối đến với cái bản mục. Này thì quá trình thực hiện nhiệm vụ giữa thời tiết rất là nắng nóng.
2: Vâng.
1: Mà khi đưa những cái nguồn nước về á thì tôi thấy là bà con nhân dân rất là phấn khởi. Đấy, thì tôi thấy những hình ảnh đó rất xúc động và tôi cũng đã viết ra một bài viết đó là tình quân dân ở vùng biên cương.
2: Vâng.
1: Thì một điều rất đặc biệt ở đây là không những cái tác phẩm đó được đăng báo Quân khu 4 trên báo Quân đội Nhân dân mà cái tác phẩm đó cũng là được cái giải. Vâng. Báo Anh Sơn, báo chị Thanh Long là cũng lần đầu tiên viết được giải của cái cuộc thi quân đội anh hùng và quốc phòng vững mạnh.
2: Vâng ạ.
1: Thì đấy đó là tự nhiên tôi thấy cũng một cuộc rất là ý nghĩa.
2: Vâng.
1: Và tạo động lực cho tôi tiếp tục là viết báo.
2: Ừ.
1: Và từ đó thì tôi cũng đã xác định sẽ cố gắng nhiều hơn để trong các tác nghiệp của mình.
2: Vâng, có thể thấy là một khởi đầu cũng khá là suôn sẻ. Thuận lợi đúng không anh Sơn?
0: Dạ vâng, đấy là trái ngọt mà bất cứ một người làm báo nào cũng mong muốn có được đấy. Ngay cả chuyến đi đầu tiên mà đã có tác những phẩm. Cái tác phẩm tốt này có giải đấy thì đó là động lực rất lớn và cũng chia sẻ với quý vị luôn. Đó là cái thời điểm năm 2018-19 là ở tại xã Nậm Chải đấy thì đó là cái xã vùng biên giới rất là khó khăn và Bộ Chỉ Quân Sự tỉnh Nghệ An là đơn vị kết nghĩa với xã Nậm Chải. Cho nên là mọi cái hoạt động của người lính ở gọi là cái tình quân dân ở tại xã Nậm Chải nó thể hiện rất là sâu sắc, rất đậm đặc. Và cho nên theo Thái Sơn nghĩ thì đó chính là cái chất liệu rất quan trọng để giúp cho anh Hoàng Trung có cái bài viết hay, bài viết tốt. Bởi vì ngay từ cái chuyến đầu tiên con người ta thường thường là với một số các cái phóng viên mà ít kinh nghiệm á, là thường thường hay bị bỏ qua một số các chi tiết. Các cái hình ảnh nó đậm đặc của tình quân dân ấy mà bản thân anh Trung thì đã khai thác cực kỳ tốt cái chi tiết đó và phần thưởng là một cái giải thưởng qua tác phẩm đầu tiên đó là nó nói lên tất cả rồi.
2: Vâng ạ. Vậy thì không biết là sau cái chuyến công tác đầu tiên mà có được một cái gọi là một cái thành công rất là mình khá là ấn tượng như vậy đúng không ạ? Thì sau đó thì anh có những cái lần công tác đặc biệt như thế nào nữa?
1: Kính thưa hai MC, thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay trong hơn 7 năm làm báo tôi thì cũng rất là may mắn được theo chân cán bộ chiến sĩ đến rất nhiều nơi, cũng như tham gia các cuộc diễn tập có bắn đạn thật của các cán bộ chiến sĩ, cũng như là theo chân các đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, tìm kiếm ở trong nước cũng như bên nước bạn Lào, rồi hay là chúng tác nghiệp trong cái vùng tâm dịch COVID-19. Và cũng một may mắn nữa là được đi tác nghiệp đến các nhà giàn ở DK1 ở phía Nam, tiền tiêu là của Tổ quốc. Thì mỗi chuyến đi của tôi thấy có những điều rất quý giá, Đấy, sau những

0: Đi đó thì tôi cũng cố gắng là viết những bài báo để đăng tải trên báo quân khu, báo quân đội nhân dân cũng như các báo của các tỉnh. Đấy, rồi đi được nhiều thì gặp được nhiều và biết cũng rất là nhiều. Nhưng mà qua đó tôi mới thấu hiểu được cái sự hy sinh vất vả của những người lính thực hiện ở mọi mọi miền Tổ quốc. Thì với tôi ấy, thì làm báo thì không những là để được đăng bài mà cơ bản là muốn để đăng tải những cái lan tỏa cái hình ảnh bộ đội Cụ Hồ
1: Vâng ạ.
0: đến với mọi người dân để mọi người hiểu hơn về sự giá trị cao cả của bộ đội Cụ Hồ.
1: Vâng ạ.
2: Vậy thì trong số những chuyến đi mà anh vừa chia sẻ đó thì chuyến đi nào để lại cho anh kỷ niệm sâu sắc nhất cho đến thời điểm bây giờ?
0: À, cái chuyến đi để kỷ niệm sâu sắc nhất đó là cái chuyến đi kỷ niệm tôi đi chúc Tết
1: Vâng
0: và
1: ạ.
0: thăm tặng quà các cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn ở DK1.
1: Vâng ạ.
0: Thì chuyến
2: Gọi
0: tặng
2: là đi trường Sa đấy.
0: đi theo các nhà giàn này ở phía Nam Tiền Tiêu lưng của Tổ quốc.
1: Vâng.
0: Thì khi đi thì thấy hình ảnh cán bộ chiến sĩ ở nhà giàn mới thấy được sự khó khăn vất vả của
1: Vâng
0: cán bộ chiến sĩ ở đây, mà nó chuyến đi cũng đã để lại tôi nó kỷ niệm rất là sâu sắc.
2: ạ.
0: Đấy,
2: Vâng,
0: hiểu
2: phải
0: thêm được
2: nói
0: cái
2: là đi nhà giàn DK1 đây là một cái phần thưởng rất lớn mà mọi người làm báo đều khao khát có được ấy.
1: Vâng
2: Vâng,
1: ạ.
2: về vấn đề này thì xin mời chị Thanh Long có thể chia sẻ với anh Hoàng Trung để anh Hoàng Trung có thể để bộc bạch và chia sẻ nhiều hơn về cái kỷ niệm về chuyến đi đó chẳng hạn.
1: Thanh Long nghĩ là đối với những người mà làm báo thì cái sự tiên phong với cái sự dấn thân thì chúng ta luôn được nhắc đến rất là nhiều, đúng không anh Sơn? Nhưng đặc biệt là lại là những người làm báo ở trong quân đội nữa thì chúng ta lại càng thấy rõ hơn cái sự tiên phong và sự dấn thân ấy. Ví dụ như là Thanh Long và Thái Sơn thì cũng như Thanh Long thì cũng chưa từng được đến Trường Sa, thì cũng rất là mong muốn là một dịp nào đó mình sẽ có cái cơ hội để được đến với Trường Sa, được gặp trực tiếp những người chiến sĩ ở đây, và chắc chắn là trong cái hành trình đó cũng sẽ có những cái tác phẩm của mình ạ. Vậy thì còn với anh Trung, cái hành trình cũng như là cái quá trình công tác tại Trường Sa và đặc biệt là đến nhà giàn DK1 ấy, thì cái hành trình đó anh cảm thấy là nó diễn ra như thế nào, và cái khó khăn, cái thử thách lớn nhất của anh tại cái thời điểm đó là gì ạ?
0: À vâng. Thì thời điểm đó thì chúng tôi đi công tác cùng với đoàn là ở xuất phát ở cảng vùng 2. Đấy, thì trên địa danh là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,
1: Dạ.
0: giờ là thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là lúc đầu tiên xuất phát thì lên trên chân biển, và chỉ là đúng thời điểm đó tiếng này là có cho một đông bắc tới, trên này gió là to, sóng lớn, là kèm theo mưa nữa. Thì ban đầu đi thì cơ bản là ngày đầu thì cơ bản anh em phóng viên hoặc là thành viên tàu rất là vui vẻ,
1: Vâng.
0: nhưng bước sang ngày thứ hai báo chí là bắt đầu say sóng.
1: Say sóng, vâng
0: Dạ,
1: ạ.
0: say sóng mọi người, là đặc biệt là con trai thì có chút đỡ hơn, nhưng là con gái phụ nữ thì say rồi, là có người không ăn cơ bản là 1-2 ngày cứ nằm thôi. Đấy, bản thân tôi cũng cũng cũng say, và ông anh ấy cũng say, nhưng mà sau khoảng hơn sang ngày thứ ba đó, cơ thể bắt đầu mình thích nghi
1: Vâng ạ.
0: thì mới bắt đầu là tiếp tục hành trình. Và sau đó mình đến kỳ nhà giàn DK1 đầu tiên,
2: Vâng.
0: đồng chí nhìn thấy quan sát ở gần xa thôi, cách khoảng 1 đến 2 hải lý,
1: Vâng ạ.
0: thấy một kỳ nhà giàn DK1 hiện ra ở trước mắt. Đấy, thấy nhìn xa thấy hình ảnh cán bộ chiến sĩ ở trên nhà giàn xếp một hàng ngang
1: Vâng.
0: ở sát lan can, giơ tay vẫy chào đoàn. Đấy, lúc đó chúng tôi rất là xúc động. Đấy, thể hiện thấy được là sự mong mỏi, sự
1: Mong
0: mong
1: mỏi.
0: chờ của cán bộ chiến sĩ ở Trường Sa, ở
1: Vâng
0: trên
1: ạ.
0: nhà giàn,
1: Vâng.
0: muốn có những đoàn công tác đến để chia sẻ niềm vui, để chia sẻ những cái cuộc sống. Đấy, tôi thấy rất
1: Vậy
0: là xúc động.
1: là có những cái khó khăn nhưng mà dù sao thì cái chuyến đi đó của chúng ta rất là thuận lợi, đúng không ạ? Thanh Long thì được nhìn thấy hình ảnh có một số đoàn khi mà họ đến và tiếp cận với các cái dàn DK anh Sơn ạ, thì vì điều kiện thời tiết mà họ không thể nào mà tiếp cận được, thì lúc đó là như anh thấy là cán bộ chiến sĩ ở trên các cái giàn khoan thì họ rất là háo hức, đúng không ạ? Mong chờ, rồi những người từ trong đất liền cũng rất là muốn ra để gặp các chiến sĩ, nhưng mà vì một cái lý do đặc biệt và không có không an toàn thì mọi người chỉ đứng từ xa để chào nhau thôi. Vâng.
2: Và chúng ta sẽ bàn sâu hơn đó là bởi vì cái chuyến đi của anh Trung anh chia sẻ đó thời điểm đó là dịp Tết đúng không? Đi chúc
0: Vâng.
2: Tết thì ta cái tưởng tượng là lúc đó thì đoàn của chúng ta được di chuyển trên đoàn Trường Sa 751 phải không?
0: Vâng.
2: Cái đoàn ta tàu tiếp tế đấy đúng
0: Dạ, tàu.
2: không? Thì ta thấy rằng đó là một cái tàu hiện đại nhất Đông Nam Á mà hải quân của chúng ta đã may mắn có được nữa. Rồi là trên tàu thì có hàng hàng hàng chục hàng trăm con người, rồi là có rất nhiều lương thực thực phẩm và cái

0: những thứ canh đao rồi bánh trái rồi lá dong được đưa ra ra ngoài đảo rồi ra các nhà gian để cho bộ đội đón Tết đúng không ạ? Thì chúng ta không những là đi chúc Tết cán bộ chiến sĩ mà còn mang theo tình cảm tấm lòng, mà tâm lý mọi người hiểu rằng là thời điểm sát Tết thì ai cũng muốn được đoàn tụ gia đình đúng không? Ai cũng muốn được no đủ, ai cũng muốn được được sum vầy, nhưng mà thì lúc đó thì khi mà các đoàn phóng viên như anh và những cái đồng nghiệp và những người khác mà đi trong cái đoàn chúc Tết như thế thì các anh có cảm xúc thế nào? Nó có khác với những cái chuyến đi công tác thông thường không?
1: Vâng, trước khi đi ấy, thì tôi cũng như mọi người khác cứ biết nhà giàn DK1 thì qua sách báo rồi hoặc là qua xem truyền hình, nhưng mà thực tế ra đi đến trực tiếp đó mới cảm nhận được thì nhà giàn DK1 nó như thế nào và nỗi khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ ở đó là sao. Chỉ là quá trình thực hiện ở đi chuyến đó thì trong lịch trình của chúng tôi đi là có 7 nhà giàn đến, nhưng mà thực tế chỉ lên được 2 nhà giàn thôi. Vâng, mà cũng quá trình lên rất là khó khăn, mà chỉ có chỉ huy tàu á, lúc nãy là chỉ phó tư lệnh của vùng 2 hải quân cũng rất là ưu ái, để rất quyết tâm để cho phóng viên đoàn của tôi lên cùng với chia sẻ cũng như chúc Tết của nhà giàn. Thì điểm khó khăn nhất lên là báo chí là sóng to gió lớn, để từ ngày bước từ cái tàu mà lên thùng nhỏ đó rồi cơ động vào khoảng một cũng xa khoảng 300-400 mét, sau đó mình lên được trên nhà giàn. Quá trình lên thì chỉ cần một cái sơ suất nhỏ thôi cũng có thể là bất an toàn.
0: Vâng.
1: Cho nên là mỗi
0: người có thể vắng ra khỏi xuồng ngay đúng không? Rồi trước kể máy móc trang thiết bị rồi các thứ đó.
2: Vậy thì khi mà lên được dàn DK1 thì lúc đó cái cảm xúc của anh như thế nào?
1: Đồng chí là lên được gặp cán bộ chiến sĩ đó thì bắt tiên là anh em giờ tại bắt thấy rất là vui mừng.
2: Vâng.
1: Còn người ôm lấy nhau nữa, cảm thấy rất xúc động. Cũng sự hiểu được là cán bộ chiến sĩ đó rất mong mỏi đối với đoàn, hay nữa là các đoàn cũng mong muốn đến để chia sẻ, để tìm hiểu cái sự vất vả của cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1. Thì lên đó được anh về thấy các anh việc ăn ở rồi là thực hiện nhiệm vụ của nó, rồi cũng chia sẻ, rồi là thăm tặng quà chúc Tết, và thấy cũng các anh rất là tình cảm.
0: Đúng rồi. Trong một không gian rất nhỏ thôi thì có bao nhiêu thứ diễn ra trên đó đúng không ạ? Nhưng mà chị Thanh Long này, chúng ta xem những thước phim của Đài Truyền Hình Việt Nam và một số đồng nghiệp của chúng ta chiếu đấy thì thấy cái cảnh đu dây nhỉ, đu dây từ ở chỗ cái bãi đỗ dưới chân trụ của nhà gian để xuống dưới chỗ các cái xuồng nhỏ nhỏ ấy thì nó cảm thấy rất là vất vả đấy. Thì lúc đó nó cảm thấy nó, anh thì cũng nói, nhưng mà các cái nhà báo nữ thì cảm thấy thế nào, có cảm thấy đủ tự tin khi tham gia tình huống đó không?
1: Dạ thì chắc là cũng rất khó khăn đối với nữ, nhưng mà vì cũng ai cũng háo hức cả, cho nên mọi sự muốn cũng đến thăm cán bộ chiến sĩ, cho nên các chị em cũng rất là cố gắng.
2: Em nghĩ là một hành trình mà chúng ta đi đã quá vất vả đúng không anh, thì lúc đó thì và đặc biệt là càng chứng kiến cái sự khó khăn và thiếu thốn ở các chiến sĩ tại dàn DK1 nữa thì mọi người cũng sẽ tự động viên và nhắc nhở mình là phải cố gắng gấp 2, gấp 3 lần đúng không ạ?
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp một nhân vật rất là quan trọng.
2: Vâng, chúng tôi xin được kết nối điện thoại với chị Nguyễn Thị Bích Phượng, là người đã có cái chuyến công tác vô cùng ý nghĩa đến với Trường Sa, đến với nhà dàn DK1. Alo ạ.
3: Dạ alo ạ.
2: Vâng, xin được chào chị Phượng.
3: Dạ vâng, xin chào MC Thép Sơn và MC Thanh Long ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Phượng đã dành thời gian kết nối với chương trình hôm nay. Chị Phượng có thể giới thiệu thêm một chút thông tin về mình được không ạ?
3: Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thì một nhà báo thì tôi cũng may mắn được nhiều dịp đến với nhiều nơi trên mọi miền đất nước.
2: Vâng.
3: Thì trong đó đặc biệt là vào năm 2023 thì đã đến có chuyến công tác đến với nhà giàn DK1, và đến năm 2025 thì tiếp tục có cơ hội đến với quân và dân, đến thăm quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
2: Vâng, như vậy là chị đã có 2 lần đúng không chị?
3: Dạ vâng ạ.
2: Vâng, thật là vinh dự và tự hào, và không phải là nhà báo nào cũng có được cái niềm vinh dự tự hào đó đâu ạ. Chúc mừng, trước tiên thì xin được chúc mừng chị Phượng. Vậy thì thưa chị Phượng, đến với Trường Sa và dàn DK1 và được chứng kiến cái cuộc sống và tình cảm của người lính giữa biển đảo dành cho đất liền, cho Tổ quốc, thì điều đó đã ảnh hưởng như thế nào trong các cái tác phẩm báo chí của chị trong chuyến công tác đó ạ?
3: Dạ vâng ạ. Từ khi mà mình đến các đảo thuộc quần đảo Trường Sa cũng như là nhà giàn DK1, thì mình chứng kiến được cái điều kiện sinh hoạt, công tác của các chiến sĩ dù biển khơi, thì càng giúp mình thấu hiểu những cái khó khăn vất vả của họ.

0: Và sau mỗi cái chuyến công tác như vậy thì mình nhìn nhận, cảm nhận của nhà báo cũng sẽ có nhiều thay đổi.
1: Vâng ạ.
0: Ví dụ như là trước đây khi mà viết về biển đảo thì mình chủ yếu là tiếp cận thông tin qua tài liệu, qua các cuộc phỏng vấn hoặc là những hình ảnh đã được cung cấp. Nhưng khi mà tận mắt chứng kiến cuộc sống của quân và dân Trường Sa cũng như những người lính trên nhà giàn DK1 quá thì bản thân hiểu rằng đằng sau mỗi cái dòng tin, mỗi bài viết là những con người bằng xương bằng thịt với rất nhiều hy sinh thầm lặng. Và mình cảm nhận rõ hơn tình yêu Tổ quốc, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của họ. Chính vì vậy trong các tác phẩm báo chí sau này thì tôi luôn cố gắng truyền tải chân thực nhất những câu chuyện đời thường, những cảm xúc và nghị lực của những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền của biển đảo. Và những chuyến đi ấy cũng nhắc nhở mình thêm về trách nhiệm của người làm báo là phải kể những cái câu chuyện tử tế, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và giúp bạn đọc hiểu hơn về những vùng đất nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc ạ.
2: À, vâng. À, vậy thì trong những cái chuyến đi công tác đến với Trường Sa và đến với nhà giàn DK1 á, thì chị Phượng có nhớ là cái chi tiết nào mà xúc động nhất đối với chị không? Bởi vì mỗi chuyến đi thì nó sẽ có một cảm xúc khác nhau mà không có lần nào giống lần nào đúng không ạ? Chị
0: Dạ
2: có thể
0: vâng
2: chia
0: ạ.
2: sẻ với chương trình ạ.
0: Dạ vâng. Thì tôi còn nhớ rất là rõ trong cái chuyến đi nhà giàn DK1 vào năm 2023 thì cái thời điểm mình đi vào dịp cận Tết thì thường sóng to gió lớn. Khi đến với nhà giàn DK115 thì biển động rất là mạnh. Chúng tôi là không thể lên nhà giàn và khoảng cách giữa tàu và nhà giàn thì nó không xa.
1: Vâng ạ.
0: Mình ở bên tàu mình nhìn về phía nhà giàn rất là gần nhưng mà để mà lên nhà giàn thì lên không được. Và thời điểm đấy khi mà đoàn công tác chúc Tết thì chỉ chúc Tết qua bộ đàm thôi. Và tôi còn nhớ rất rõ tôi là người đại diện các anh em báo chí trên đoàn để mà gửi lời chúc Tết đến cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1.
1: Vâng
0: Và
1: ạ.
0: khi mình bắt đầu mình chúc Tết họ thì cảm xúc nó dâng trào, mình không thể nào mà mình có thể chúc được hết cả câu được.
1: Vâng, lúc ấy là em biết là chị là nước mắt đằng nước mắt rắn, nước mắt ngắn, nước mắt dài đấy đúng không ạ? Sụt
0: Dạ
1: sùi
0: vâng
1: đúng,
0: ạ.
1: chị Phượng nghẹn ngào luôn ấy, ra đến đây rồi mà lại không được gặp trực tiếp các
0: Dạ
1: anh đúng chị?
0: vâng
1: Và
0: ạ, cảm xúc rất là tiếc nuối khi mình đã đến là đến nơi nhưng mà không thể lên được.
1: Vâng, dù sao thì
0: Dạ.
1: Thanh Long tin là các chiến sĩ của chúng ta cũng rất là thấu hiểu, bởi vì là có những điều kiện khó khăn chúng ta không thể gặp nhau trực tiếp được, nhưng mà chúng ta đã gần hơn, chúng ta đã nhìn thấy nhau từ một cái khoảng cách nào đó đúng không ạ?
2: À, vâng,
0: À,
2: trong điều
0: dạ
2: kiện
0: vâng.
2: nó rất là hạn chế. À, vâng, thưa chị Phương ạ, thế trong chuyến đi đó thì của năm 2023 đấy thì chị có nhớ tên của những đồng nghiệp nào không đã cùng đi với chị không?
0: À, tôi nhớ thì chuyến công tác vào năm 2023 thì trên đoàn là tầm khoảng 50-60 anh em báo chí. Thì trong đó đặc biệt một số anh em báo chí ở khu vực mà miền Trung, Tây Nguyên, miền Bắc thì còn nhớ rất rõ nhưng mà chưa có dịp gặp mặt là từ cái chuyến công tác ấy. Ví dụ như là anh Hoàng Trung của báo quân khu tư chẳng hạn. Thì khi mà mình đi đi công tác liên quan đến biển đảo, liên quan đến các cán bộ chiến sĩ thì gặp được anh Hoàng Trung thì là một người trong ngành thì ảnh chỉ dạy, ảnh hướng dẫn, ảnh giải thích rất là nhiều.
1: À,
2: và bây giờ
0: Dạ
2: thì
0: vâng.
2: chúng tôi rất muốn dành cho chị một sự bất ngờ.
1: Vâng ạ.
3: Chào phóng viên Bích Phượng.
0: À, dạ vâng ạ.
3: Cũng lâu rồi nhỉ. Bích Phượng khỏe không?
0: À, anh Trung à.
3: À, đúng rồi, anh Trung.
0: Ôi bất em bất ngờ quá. Dạ vâng, cảm ơn chương trình. Đây là một cái món quà thật sự là ý nghĩa cho chuẩn bị cho kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ạ.
1: Vâng, không biết là chị Phượng ơi, lúc này Thành Long cảm nhận thấy là anh Trung nghe giọng chị Phượng và lại có cuộc gặp gỡ bất ngờ thế này, hơi anh Trung hơi run run một tí đấy.
2: Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ dành cho anh chị
0: Dạ vâng ạ.
2: những giây phút
0: Dạ
2: để ôn
0: vâng,
2: lại
0: không
2: kỷ
0: không
2: niệm
0: nghĩ ra là chương trình mang đến cho mình một món quà đặc biệt như thế này nè.
1: Dạ.
3: Báo với MC, báo với Bích Phượng là lúc nãy mọi người cũng có hỏi về những kỷ niệm về nhà báo,
0: Dạ
3: thì
0: vâng ạ.
3: cũng đang nghĩ lên chi tiết là hôm đó có một cái phóng viên Bích Phượng
1: Vâng.
3: cầm mic lên mà không kịp nói gì cả là đã rơi nước mắt rồi. Không những
0: Dạ
3: Bích Phượng
0: vâng.
3: rơi nước mắt mà anh em trong đoàn đều rơi nước mắt cả đấy. Nhưng mà cũng rất lâu rồi, 3 4 năm nay chưa có dịp để có chuyến tác hoặc là được vào Sóc Trăng chơi nhỉ. Cũng
0: Dạ vâng
3: như
0: ạ, dạ vâng.
3: Bích Phượng lâu giờ có được ra xứ Nghệ chơi không?
0: À, em chưa bao giờ được đi đến Nghệ An ạ.
2: À. Vâng, à, trách nhiệm này là của anh Trung đấy ạ.
1: Vâng.
3: Nhân tiện đây, nhờ chương trình cũng như nhắn lời đùa là có dịp thời gian thì trân trọng mời phóng viên Bích Sử, Bích Phượng ra xứ Nghệ chơi. Anh sẽ đưa đi thăm thăm quê bác.
1: Anh là hướng dẫn viên luôn cho chị Bích Phượng
0: dạ
1: đấy.
0: Vâng,
1: dạ, cũng rất là mong được chào đón chị Bích Phượng, một cô gái, một nhà báo cũng rất là dũng cảm, anh cho nhỉ?
2: À, vâng, và qua hình ảnh đấy chúng ta thấy rằng đây là một nhà báo nữ rất là xinh.
1: Đúng rồi.
2: Vâng, và giọng nói dễ thương, và cảm ơn chị Phượng đã chia sẻ có những chi tiết rất là xúc động về cái chuyến đi Trường Sa mà ngày hôm nay thì anh Trung là vị khách mời của chương trình, là người đã chia sẻ chương trình đó, và chúng tôi cũng mong muốn là tới đây thì sẽ có cái sự kết nối nhiều hơn giữa anh Trung, và biết đâu cũng sẽ có những chuyến công tác nào đó mà các đồng nghiệp của chúng tôi ở báo và phát thanh truyền Nghệ An cũng có thể là nhờ sự giúp đỡ của chị Phượng chẳng hạn.
0: Dạ vâng ạ.
2: À, vâng.
1: Vâng, cảm ơn chị Phượng rất là nhiều, và chúc chị có một ngày lễ, ngày kỷ niệm dành cho những người làm báo thật nhiều niềm vui và hạnh phúc chị nhé.
0: Dạ vâng ạ. Vâng. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì xin chúc nhà báo Hoàng Trung, MC Thái Sơn, Thanh Long cũng như là ekip thực hiện chương trình thì sức khỏe, ngày báo chí thật nhiều niềm vui, vững tay bút cũng như là có nhiều tác phẩm xuất sắc ạ.
1: Dạ vâng, xin chào chị và hẹn gặp lại chị tại xứ Nghệ thân yêu ạ.
0: Dạ vâng ạ, em cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng.
3: Xin chào Bích Phượng nha.
1: Vâng, đúng là một món quà rất là đặc biệt đúng không anh Sơn?
2: Vâng.
1: Có thể là có những điều rất là giản dị thôi, cũng là một cái cuộc gọi thôi, nhưng mà cái việc mà chúng ta vô tình kết nối với nhau ấy trong một cái tình huống nó cũng đặc biệt như thế này thì con người ta lại trào dâng rất nhiều những cảm xúc với anh Trung.
2: Vâng. Và anh Trung sẽ chia sẻ rất nhiều trong những cơ hội sau, và còn bây giờ thì quay trở lại với vị khách mời đó là Trung tá Hoàng Trung. Thì thưa anh là trong những ngày lưu lại ở Trường Sa và lưu lại nhà giàn DK1 được chứng kiến cuộc sống của người lính hải quân, còn có câu chuyện xúc động nào nữa mà anh muốn chia sẻ với chương trình?
3: Những cái câu chuyện xúc động từ Trường Sa thì rất là nhiều.
1: Được.
3: Nhưng mà tôi muốn chia sẻ nhất là khi được gặp, được trò chuyện với cán bộ chiến sĩ là người xứ Nghệ đang công tác trên các nhà giàn DK1. Thì lực lượng mỗi nhà giàn thấy là có cán bộ xứ Nghệ mình, thì khi nghe giọng nói thôi cũng đã biết là người xứ Nghệ mình rồi, có một tiết đặc trưng rất là riêng. Thì anh em tiết nào hỏi thăm, rồi qua lời hỏi thăm đó mình hiểu được sự khó khăn vất vả thực hiện nhiệm vụ là xa gia đình, rồi thời gian cũng là xa lâu, rồi muốn gọi điện về cho gia đình để hỏi thăm cũng rất là khó vì sóng là rất là chập chờn, cả khi là cũng trong ngóng dịp nào mà nó thời tiết thật sự là ổn định nhất để có những tiết sóng để liên lạc về. Đấy, nhưng mà khi nói về nhiệm vụ tôi thấy các đồng chí cán bộ chiến sĩ là rất là vững vàng, đấy, rất là rắn rỏi, vẫn quyết tâm là vướng cái súng để tiếp tục là để thực hiện nhiệm vụ. Và một điều nữa là khi tôi chứng kiến cái chào cờ trên đỉnh của các nhà giàn, thì những lời hát quốc quân ca vang vọng ở dưới biển khơi, tôi thấy được cái ý chí và cái sự khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ ở nhà giàn DK1.
2: Vậy thì anh có thể kể lại một cái không khí của một cái buổi lễ chào cờ trên nhà giàn DK1 thì nó thế nào?
3: Thì trên cái nhà giàn DK1 thì ở trên đỉnh á là có một bãi bằng phẳng, thì bên cạnh có hai vị trí là hai vị trí đứng gác, còn ở giữa là anh em tập trung để tiến hành chào cờ. Thì buổi chào cờ thì đứng ra rất là trang nghiêm giữa cái khoảng trời bao la, giữa những cạnh cột cờ thì cao, thì cánh cờ bay phất phới giữa biển trời, và những cái khẩu hiệu hô xin thề 10 giờ thề danh dự của quân nhân vang vọng giữa các biển khơi, đã thể hiện đó một sự ý chí, một sự quyết tâm rất lớn đối với cán bộ chiến sĩ.
1: Vâng ạ.
3: Và qua đó thì mình hiểu được cái sự mặc dù khó khăn nhưng mà cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 cũng như là công ty hải quân luôn luôn là xác định quyết tâm, và qua đó thì chúng tôi mới hiểu được và cũng muốn có những người bài báo, có những người bài viết để lan tỏa những cái khó khăn vất vả đó cũng như sự hy sinh đối với những người lính biển.
1: Vâng
3: đối
1: ạ.
3: Với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vâng. Trong giai đoạn này
1: không biết là với anh Trung và anh Thái Sơn như thế nào, nhưng mà với Thanh Long ấy, cảm xúc mỗi lần mà quốc ca Việt Nam vang lên ấy, gọi là trong những cái buổi lễ hay là trong những lúc mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đi ra đấu trường quốc tế ấy, thì những cái giai điệu quốc ca vang lên mình cảm thấy có một cái sự kết nối rất đặc biệt. Và có lẽ là với những người chiến sĩ ở Trường Sa, Hoàng Sa, khi mà chúng ta được chứng kiến như là anh ấy vượt qua rất nhiều một cái chặng đường dài để có thể chứng kiến cái giây phút chào cờ đó thì cũng là một cái khoảnh khắc mà không thể nào quên được, đúng không anh?
3: Đúng rồi.
2: Trong các cái chúng ta thấy rằng là có

0: thức bối cảnh tổ chức cái lễ chào cờ giữa biển khơi thì chúng ta có là trên cái giàn khoan ở Vịnh Petro đấy, thì nó cũng tự tựa như kiểu nhà giàn DK1 nhưng mà nó phạm vi nó rộng hơn. Vâng. Cái nhà giàn ấy thì nó là không gian nó khiêm tốn hơn.
1: Vâng,
0: nhưng
1: vâng.
0: mà ở đó nó vẫn diễn ra một cái sự không khí rất là trang nghiêm và lời thề giữ biển mà lời thề giữ đảo mà nó thể rất rõ trong cái không khí của buổi lễ chào cờ đấy. Nó rất là, và cái thứ ba nữa là cái không gian ở trên các cái tàu quân sự, tàu hải quân với tàu biên phòng, thì chúng ta vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần thì các cái biên đội người ta vẫn tổ chức các nghi lễ chào cờ, đúng không
1: ạ? Vâng ạ.
0: Thì phải nói rằng là anh Trung đã có cái may mắn là được chứng kiến một trong những giây phút tuyệt vời như thế đấy.
2: Vâng, và với anh Trung ạ, cũng nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 thì Thanh Long muốn hỏi anh thêm một câu nữa, đó là với những cái hành trình mà anh đã trải nghiệm đối với nghề đặc biệt, nghề báo của mình trong môi trường quân đội, thì anh nghĩ rằng là trong thời gian tới cái điều mà anh mong muốn nhất đó là gì ạ? Cho cái công việc của mình hay là cho những cái tác phẩm của mình nó sẽ có những cái tác động như thế nào đối với người đọc, người xem?
3: Dạ, kính thưa MC, thưa toàn thể đồng chí Lì, cũng may mắn là được đi rất nhiều nơi, nhưng mà đi nơi nào thì cũng có những cái kỷ niệm, có những cái kỷ niệm cảm xúc để lại. Cho nên bản thân là nhân tiện ngày báo chí cũng như là trong thực nhiệm vụ thì cũng mong muốn là mình sẽ cố gắng nhiều hơn để được nhớ lại, ghi chép, hoặc là để có những tác phẩm hay để lan tỏa, hoặc là đưa những cái việc làm đó, những cái sự hy sinh cống hiến của cán bộ chiến sĩ ở mọi miền Tổ quốc đến với độc giả.
2: Vâng ạ.
3: Để mục đích là loan tỏa lên cái hình ảnh bộ đội cụ Hồ trong lòng nhân dân, cũng trong độc giả.
0: Vâng.
3: Đó là mong muốn của tôi. Và cũng nhân tiện này thì kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng, cũng xin chúc những người làm báo, chúc hai MC chúng ta luôn vững chắc tay súng và vững chắc cái bút để có những cái bài viết hay để đưa đến độc giả và hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
2: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của Trung tá nhà báo Hoàng Đình Trung trong chương trình hôm nay nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì chúng tôi xin được chúc anh cũng như là những người đồng nghiệp của báo Quân khu 4 và những người làm báo trên cả nước và đồng nghiệp trên quê hương Nghệ An lời chúc sức khỏe và luôn giữ được cái ngọn lửa yêu nghề và có thật nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ạ.
3: Xin cảm ơn MC.
0: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, với nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể Chuyện Chiến sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin chào các đồng chí và các bạn.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2026, vòng địa phương Nghệ An.
1: Mặc dù kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố khó lường, nhưng Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026.
0: Nhiều băn khoăn của bà con các xã miền Tây Nghệ An khi triển khai các giải pháp sắp xếp lại khối xóm, thôn, bản.
1: Tái diễn tình trạng nơi quá tải, nơi thiếu học sinh giữa các trường vào mùa tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Một ca lô NTV kết nối phản ánh về việc dự án tái định cư khu C Quang Trung, phường Thành Vinh được phê duyệt từ nhiều năm trước, nhưng đến nay hàng trăm hộ dân vẫn phải sinh sống trong những khu nhà xuống cấp mất an toàn.
1: Tổng thống Putin khẳng định quan hệ giữa ASEAN và Nga là một nhân tố quan trọng góp phần duy trì ổn định, an ninh và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự thứ năm ngày 18 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2026 tổ chức vòng đối thoại địa phương, phiên đối thoại tỉnh Nghệ An, tới dự có đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đồng chí Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Với chủ đề Kinh tế tư nhân Việt Nam, đột phá thể chế, hợp tác công tư.

0: Nhiều ý kiến cũng đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng khu công nghiệp nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp mong muốn có thêm cơ chế hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu hướng tới phát triển xanh và bền vững.
1: Sáng nay, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh, chủ trì hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Đây là hoạt động thường niên thể hiện sự quyết tâm đồng hành của tỉnh cùng các doanh nghiệp hướng đến mục tiêu đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030. Thời gian qua, hoạt động du lịch Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành ước đón 6,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú đạt 4,2 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 21.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cộng đồng doanh nghiệp du lịch ở Nghệ An đang gặp không ít khó khăn, thách thức. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, thu hút các dự án du lịch quy mô lớn, có khả năng tạo sức lan tỏa và nâng tầm điểm đến. Đồng thời tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và quốc tế, khai thác hiệu quả các đường bay quốc tế nhằm mở rộng thị trường khách du lịch, đầu tư xây dựng các điểm mua sắm quà lưu niệm, sản phẩm ô cốp đặc trưng của địa phương, từng bước khắc phục tính mùa vụ trong hoạt động du lịch.
0: Sau thời gian hoàn thiện hạ tầng và các thủ tục pháp lý theo quy định, sáng nay, Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định và khai trương bến xe Nam Vinh. Đây là bến xe khách hiện đại được đầu tư xây dựng trên diện tích quy hoạch gần 46.200 m2. Bến có vị trí khá thuận lợi khi nằm một bên tuyến quốc lộ 1 đoạn Tránh Vinh thuộc xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An. Hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, tối ưu năng lực khai thác gồm bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách rộng 8.000 m2, bãi đỗ dành cho các phương tiện khác rộng 2.000 m2, đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách với không gian thông thoáng, tiện nghi. Sau khi nghiệm thu và thẩm định, Sở Xây dựng Nghệ An đã ban hành quyết định công bố đưa bến xe khách Nam Vinh vào khai thác với quy mô bến xe khách loại 2. Khi đi vào hoạt động, bến sẽ phục vụ tiếp nhận trung chuyển hành khách đi các xã phường và nhiều tỉnh thành trong nước. Trong đó tập trung chính sẽ là các tuyến đi các tỉnh phía Nam.
1: Bộ Xây dựng vừa chấp thuận phương án thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông do nhà nước đầu tư. Mức phí dự kiến dao động từ 900 đến 1.300 đồng mỗi km, áp dụng theo quãng đường phương tiện thực tế lưu thông và thu hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng. Các tuyến được thu phí gồm nhiều đoạn cao tốc từ miền Trung đến đồng bằng sông Cửu Long như Hòa Liên, Túy Loan, Vũng Áng, Bùng, Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Vân Phong, Nha Trang, Cần Thơ, Cà Mau. Theo Bộ Xây dựng, nguồn thu sẽ được sử dụng cho công tác bảo trì đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mới theo quy định của Luật Đường bộ năm 2024.
0: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, với điểm đáng chú ý là đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn từ 30% lên 40%. Theo cơ quan này, việc điều chỉnh này sẽ giúp các tổ chức tín dụng có thêm dư địa mở rộng tín dụng chung và dài hạn, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Trước đó, tỷ lệ này đã được giảm dần từ 40% xuống dưới 30% nhằm kiểm soát rủi ro thanh khoản. Nếu được thông qua, mức 40% sẽ tương đương ngưỡng áp dụng trong giai đoạn 2020-2021. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đề xuất điều chỉnh cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, cho phép tính một phần tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước và nguồn vốn huy động của ngân hàng.
2: Thưa quý vị, mặc dù kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố khó lường, Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026. Đây là thông tin được Bộ Tài chính nhấn mạnh tại họp báo thường kỳ quý 2 năm 2026.
3: Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính cho hay, ngay từ đầu năm, Chính phủ đã giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho các địa phương và doanh nghiệp nhà nước, tạo cơ sở để chủ động xây dựng kịch bản phát triển.
4: Ngay từ đầu năm, phía Bộ Tài chính chúng tôi cũng đã phối hợp với các bộ ngành địa phương để tham mưu Chính phủ ban hành nghị quyết 01. Thì trong đó là có giao cụ thể các cái chỉ tiêu về tăng trưởng cho các địa phương cũng như là các cái doanh nghiệp nhà nước. Thì đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ giao

0: ngay từ đầu năm thể hiện cái tinh thần đổi mới, tăng cường phân cấp phân quyền và tạo cái sự chủ động cho các địa phương, các doanh nghiệp, các bộ ngành trong việc triển khai các nhiệm vụ.
1: Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính có ý kiến.
2: Chỉ tiêu thì căn cứ vào cái lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp để có cái việc giao chỉ tiêu phù hợp, hoặc là lựa chọn các cái chỉ tiêu như là sản lượng hoặc là doanh thu hợp nhất hoặc là của công ty mẹ và cái chỉ tiêu đầu tư của công ty mẹ cho nó hợp lý.
1: Theo Bộ Tài chính, tăng trưởng GDP quý 1 đạt 7,83%, duy trì đà tích cực nhưng vẫn thấp hơn yêu cầu của kịch bản đề ra. Trong khi đó, những biến động từ bên ngoài như xung đột địa chính trị, áp lực giá năng lượng hay lạm phát toàn cầu tiếp tục tạo sức ép đối với mục tiêu tăng trưởng. Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay, để hoàn thành mục tiêu cả năm, bên cạnh các động lực truyền thống như đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, Bộ sẽ tiếp tục thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, gồm chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh, đồng thời đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
3: Cho đến thời điểm hiện nay, tình hình nó diễn biến trong những tháng đầu năm nó có nhiều biến động như thế. Chúng ta vẫn kiên định mục tiêu đấy và chúng tôi xây dựng các kịch bản khác nhau, kiên định, và Bộ Tài chính cũng như các bộ ngành ở Trung ương sẽ hỗ trợ các giải pháp để địa phương, để rồi doanh nghiệp, để rồi người dân có điều kiện để triển khai, có điều kiện để phát huy các cái nguồn lực của mình để hướng tới cái mục tiêu đó. Cái quan trọng là chúng ta có những giải pháp thích ứng và linh hoạt trong các kịch bản khác nhau.
1: Bộ Tài chính cũng bày tỏ kỳ vọng hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục khởi sắc trong những tháng cuối năm, nhất là khi các hiệp định thương mại và thỏa thuận thuế quan đối với các đối tác lớn được thúc đẩy, qua đó tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế và hoàn thành các mục tiêu phát triển vào năm 2026.
4: Bộ Tài chính cho biết nguồn kinh phí tiết kiệm từ việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính ước đạt hơn 11.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương khoảng 4.800 tỷ đồng. Theo cơ quan này, khoản tiết kiệm chủ yếu đến từ việc giảm chi lương và chi phí hoạt động sau tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy. Nguồn kinh phí dự kiến được bổ sung vào quỹ cải cách tiền lương từ tháng 8 tới, theo quyết định của Quốc hội. Cùng với đó, Chính phủ ban hành chính sách điều chỉnh lương cơ sở tăng 8% từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bộ Tài chính cho biết việc điều chỉnh đã được tính toán trong các kịch bản ngân sách nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và cân đối nguồn lực thực hiện.
5: Dự thảo nghị định về quản lý sử dụng biên chế công chức do Bộ Nội vụ xây dựng đang được Bộ Tư pháp thẩm định với nhiều điểm mới trong cách xác định và phân bổ biên chế. Theo đó, biên chế công chức sẽ được xây dựng dựa trên vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mức độ hiện đại hóa hoạt động. Các yếu tố như chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi quy trình làm việc cũng được đưa vào tính toán. Đối với địa phương, việc xác định biên chế còn căn cứ vào quy mô dân số, diện tích, mức độ phát triển kinh tế xã hội và đặc thù từng đơn vị hành chính. Thẩm quyền giao biên chế cũng được điều chỉnh theo hướng phân cấp rõ hơn giữa Bộ Nội vụ, các bộ ngành và địa phương. Thực hiện nghị định của Chính phủ về việc sắp xếp khối xóm bản và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại khối xóm bản, thời gian qua ở các xã miền Tây Nghệ An đã gấp rút thực hiện các phương án nhằm đảm bảo các yêu cầu đề ra. Mặc dù được triển khai tích cực, song bà con nhân dân các bản làng miền núi vẫn có những băn khoăn.
4: Năm 2025, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, sát nhập đơn vị hành chính cấp xã, Châu Nga từ một đơn vị hành chính cấp xã đã được chia tách thành 3 cộng đồng dân cư, và nay 3 bản trên tiếp tục được sắp xếp sát nhập để trở thành một bản duy nhất là bản Châu Nga. Bản Châu Nga mới có diện tích hơn 101 km², dân số gần 560 hộ và là bản cư dân có diện tích lớn nhất của xã Quỳ Châu. Ông Ngân Văn Phong ở bản Mân bày tỏ:
6: chuyển là sau là chân là xã rồi, bây giờ là chuyển sang là thế là cả bản nữa, thì là càng gây cái áp lực cho dân nhiều quá. Và nhất là cái chuyện tôi nói là làm cái thủ tục hàng ngày cho con cháu, cái chuyện là an sinh xã hội, thậm chí là một cái giấy tờ thủ tục nhỏ thôi nhưng mà đi làm 2-3 ngày thì chắc là được, chưa cho xong. Cho nên dân cũng cảm thấy là hơi khó khăn chỗ đó.
4: Việc sắp xếp thôn bản khu vực miền núi, nhất là vùng núi cao của Nghệ An, đặt ra một số yêu cầu trọng tâm về quy mô dân số. Theo các quy định của Trung ương, mỗi thôn bản thuộc khu vực Bắc Trung Bộ sau sắp xếp phải đạt từ 350 hộ trở lên. Tuy vậy, theo ý kiến của nhiều người, quy mô dân số này với các bản làng miền núi Nghệ An chưa thực sự phù hợp. Bà Nguyễn Thị Bình, trưởng phòng văn hóa xã Quỷ Châu cho biết, theo quy định, thôn bản đặc thù được khoán quỹ phụ cấp bằng 8 lần mức lương cơ sở. Các thôn bản khác bằng 6,5 lần mức lương cơ sở.
7: Mong muốn của xã Quỷ Châu là Đảng nhà nước quan tâm để công nhận cái vùng, các cái bản, cái vùng mà ở cho hồi Trung Á cũ ấy, mà hiện nay là chúng tôi đang dự kiến là sắp xếp ở đó, ở Trung Á có một bản, ở cho hồi, cái vùng cho hồi cũ có 4 bản, thì đó là cái vùng được công nhận về vùng trọng điểm về quốc phòng an ninh.
4: Về phương án đặt tên thôn bản sau sắp xếp, thực tế cho thấy cơ bản các địa phương đều có những thuận lợi. Ông Bùi Hữu Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân nêu thực tế.
8: Tên gọi của xã Hùng Chân bây giờ là được gộp từ, được nhập từ 3 xã cũ. Thì chúng tôi đề ra phương án là sẽ đưa lại 3 cái tên của 3 xã cũ để đặt cho các cái bản mới. Và theo hình thức là ví dụ một xã mà có tầm 3-4 bản thì sẽ dành riêng cho cái tên cũ ấy. Và ví dụ Châu Phong 1, Châu Phong 2, Châu Phong 3 như thế.
4: Việc sắp xếp thôn bản ở miền Tây Nghệ An bên cạnh đảm bảo các tiêu chí chung rất cần những cách làm linh hoạt phù hợp thực tiễn. Mục tiêu cuối cùng là tạo một không gian sống thuận lợi, gắn kết người dân và đưa đời sống kinh tế xã hội của miền Tây Nghệ An phát triển bền vững.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Thông tin từ Bộ Tư pháp cho biết đến giữa tháng 6 năm 2026, nhiều nhiệm vụ trọng tâm của cuộc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước đã được ban hành, tạo nền tảng quan trọng cho công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng đã tổng hợp nhiều kiến nghị vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để phục vụ quá trình sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định không còn phù hợp. Một số bộ ngành và địa phương cũng đã bước đầu xác định hàng trăm văn bản cần được xử lý nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tổng rà soát yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, tăng cường lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động của chính sách. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ được đề nghị sớm hướng dẫn ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ công tác rà soát, góp phần hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.
4: Theo báo cáo mới công bố của Microsoft, Việt Nam hiện đứng thứ 2 Đông Nam Á về mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay AI, với 26,5% người trong độ tuổi lao động sử dụng các công cụ AI. Đây cũng là quốc gia có tốc độ tăng trưởng ứng dụng AI cao nhất trong khu vực trong năm qua. Việt Nam hiện chỉ xếp sau Singapore nhưng vượt Malaysia, Philippines và Thái Lan về tỷ lệ sử dụng AI. Điều này cho thấy AI đang ngày càng hiện diện trong học tập, làm việc và hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ tịch tập đoàn FPT Trương Gia Bình nhận định Việt Nam nên tập trung phát triển các ứng dụng AI phục vụ những nhu cầu cụ thể trong y tế, giáo dục, sản xuất, quản trị doanh nghiệp, thay vì cạnh tranh ở lĩnh vực xây dựng các mô hình AI nền tảng đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, để tận dụng hiệu quả cơ hội từ AI, cần đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, đổi mới giáo dục, phát triển nguồn nhân lực có khả năng làm việc cùng công nghệ. Sau giai đoạn tiếp cận AI, Việt Nam đang bước vào cuộc đua quan trọng hơn, tạo ra giá trị thực từ AI cho nền kinh tế.
5: Ban tổ chức lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn cho biết năm nay lễ hội sẽ được tổ chức theo 2 vòng, gồm vòng đấu loại vào ngày 21 tháng 7 và vòng chung kết vào ngày 19 tháng 9, đúng theo truyền thống và hồ sơ di sản đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông qua. Lễ hội có sự tham gia của 32 con trâu trọi được phân bổ cho các đình đền trên địa bàn Đồ Sơn. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, địa phương dự kiến huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia công tác an ninh giao thông và phòng cháy chữa cháy, đồng thời nâng cấp sân bãi, lối thoát hiểm và hệ thống hàng rào bảo vệ. Chủ trâu đạt giải nhất, nhì, ba sẽ lần lượt nhận mức thưởng 100 triệu đồng, 70 triệu đồng và 30 triệu đồng.
9: Tuyển sinh đầu cấp luôn là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt tại khu vực đô thị Vinh. Đến thời điểm này, công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 ở nhiều trường học cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, một thực tế đang diễn ra đó là áp lực tuyển sinh không đồng đều giữa các trường. Có trường nhu cầu để được học tăng cao vượt dự kiến, nhưng cũng có trường vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu.
10: Những ngày qua, nhiều phụ huynh đã hoàn tất thủ tục đăng ký cho con vào lớp đầu cấp. Với chị Nguyễn Thị Hậu Tình ở phường Thành Vinh, Việc chọn trường cho con chỉ ưu tiên hàng đầu là khoảng cách địa lý và sự phù hợp với điều kiện đưa đón của gia đình.
11: Nguyện vọng của mẹ thì là cho con học ở môi trường là ngay chỉ không chỉ con mà gia đình cũng thích, nguyện vọng ở đấy thầy cô và tất cả về mọi mặt.
10: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Nghệ An hiện còn 130 xã phường. Điều này đồng nghĩa tại mỗi địa bàn, phụ huynh có thêm nhiều lựa chọn trường học ở từng cấp học. Qua thực tế nắm bắt, những trường nằm ở khu vực trung tâm có cơ sở vật chất tốt, chất lượng giáo dục cao vẫn thu hút sự lựa chọn của phụ huynh, học sinh. Tại trường tiểu học Hưng Phúc thuộc phường Trường Vinh, cô giáo Trần Thị Phương Lan, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2026-2027, theo danh sách phổ cập tuyển sinh 4 lớp 1, giảm 2 lớp so với năm trước. Dù vậy, số lượng phụ huynh mong muốn cho con theo học tăng cao.
12: Nguyên nhân là vì một số học sinh về 6 phổ cập, học sinh trải tuyển, như có bố mẹ đến làm việc ở trên địa bàn phường, như là ở các trường học lân cận, các cơ quan lân cận, và đặc biệt là học sinh thuộc phổ cập của phường Thanh Vĩnh và của trường thí cũ.
10: Trong khi đó, tại một số trường, tình hình lại khá khác biệt. Dù đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng số học sinh đăng ký vẫn thấp hơn kế hoạch. Ngay như trường Trung học Cơ sở Đông Vĩnh, đơn vị mới thành lập, năm nay được giao tuyển sinh năm lớp 6 với 240 học sinh. Nhưng theo cô giáo Đinh Thị Kim Chi, hiệu trưởng nhà trường, thì đến nay số hồ sơ đăng ký mới đạt gần 200 em, tương đương với 4 lớp.
12: Trước khi tuyển sinh thì nhà trường đã tiến hành vận động và có cái biện pháp tuyên truyền thông qua là cái loa khối cũng như là thông báo trên Facebook của nhà trường. Tuy nhiên được biết thì có một số phụ huynh thì họ cũng băn khoăn về cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ giáo viên hiện tại đang còn thiếu. Vì vậy cho nên là họ cũng nguyện vọng là muốn xin ra những cái trường lân cận.
10: Theo kế hoạch, đến ngày 20 tháng 6, công tác duyệt tuyển sinh sẽ hoàn tất và số lượng học sinh tại từng trường mới được xác định cụ thể. Theo nhiều trường cho biết, tình trạng có nơi tuyển sinh quá tải, nơi chưa đủ học sinh diễn ra nhiều năm nay, xuất phát chủ yếu từ tâm lý lựa chọn trường của phụ huynh. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, nêu giải pháp.
13: Mục tiêu là trên tinh thần là tất cả là thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của sở. Chúng ta cũng phải ra soát một cách cụ thể để nắm chắc để đến số lượng thì học sinh trên địa bàn, từ đó có cái việc tiếp nhận rồi cũng là cái việc là tuyển sinh một cách là đầy đủ, tránh trường hợp là nhiều lúc chúng ta làm một cách võ đoán, tạo lên một cái nền nếp không tốt trong cái công tác tuyển sinh.
10: Để giảm áp lực tuyển sinh không đồng đều giữa các trường, điều quan trọng nhất chính là phía phụ huynh. Cùng với đó, một số trường học cũng cần được đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cũng như công khai, minh bạch thông tin tuyển sinh để phụ huynh có thêm cơ sở lựa chọn, hạn chế tình trạng trường quá tải, trường lại chưa đủ chỉ tiêu.
14: Alo NTV kết nối.
15: Dự án tái định cư khu C Quang Trung, phường Thanh Vinh được phê duyệt từ nhiều năm nay. Nhưng đến nay, hàng trăm hộ dân vẫn phải sinh sống trong những khu nhà xuống cấp, mất an toàn. Yêu cầu đảm bảo an toàn và sớm đẩy nhanh tiến độ di dời, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Phản ánh của phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối.
10: Dãy nhà C3 khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh đã được xây dựng hơn 40 năm. Cũng như nhiều hộ dân khác, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng dù ở tầng 1, ít chịu ảnh hưởng bởi thấm dột hơn các tầng trên, nhưng vẫn phải gia cố những mảng tường bong tróc, ẩm mốc. Tại hành lang chung, trần nhà nứt vỡ.
16: Cái nhà này á, là liên hàng, nhưng mà trên 45 năm thì cũng và theo ý kiến của tôi á, vì cả dân đây nói chung họ cùng mong vẫn sáng, nhưng mà điều kiện đủ điều kiện, nhà đủ điều kiện thì họ nhất trí sáng.
10: Không chỉ dãy nhà C3, các dãy nhà C2, C4, C5, C6 cũng đều đã xuống cấp. Diện tích sinh hoạt chật hẹp khiến không ít hộ như bà Lương Thị Bốn hay ông Nguyễn Văn Mong ở chung cư C2 phải cơi nới thêm không gian, làm gia tăng áp lực lên kết cấu công trình cũ. Hệ thống điện nước cũng tiềm ẩn rủi ro.
17: Đâu khu bé năm nay họ nói cái là sáng năm họ mất liền, nhưng bên đây chứ năm 11 chứ dân khổ chưa từng thấy đâu. nhà thì như kiểu mà ngoài trời á, lụt

0: tôi vô trong nhà đấy, mưa cái là lồi trong nhà rồi, sẽ treo lên cái trá rồi, không treo lên được trên sườn này nè, chứ cứ dán bên trong này rồi là khi mà dột trầu mỡ nữa thì là coi như là hứng thấu.
1: Đây, mưa này, mưa gió hoặc là người trời nắng bình thường nên là vẫn nước vẫn dột này, dột cả trong nhà này, dột ướt hết, tức là một phần một lửa nhà là bị ướt nên là cũng phải căng bạt này. Không phải một riêng nhà tôi đi mà tất cả khu bà con khu C2, C3, C4, C5 này là rất mong muốn được lên có nhà mới để tái định cư cho nó nơi ở cho nó an toàn.
2: Toàn bộ khu chung cư C Quang Trung hiện có 380 hộ dân sinh sống. Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Thành Vinh, dự án cải tạo xây dựng mới và bố trí tái định cư cho các hộ dân được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt từ năm 2011 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư. Khi công trình hoàn thiện, người dân sẽ được bố trí vào ở theo quy định thỏa thuận.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh là liên tục đôn đốc nhà đầu tư là khẩn trương thực hiện dự án tái định cư này. Công ty Hanico đã tập trung nhân lực, vật lực để triển khai và dự kiến theo chỉ đạo của ủy ban tỉnh 30 tháng 7 là phải hoàn thành chung cư CT3 và để đưa dân vào trước 30 tháng 8. Còn CT3B thì trước 30 tháng 11 là phải 2026 là phải xây dựng xong và đưa dân vào ở trước ngày 30 tháng 12 năm 2026. Thì thực hiện chỉ đạo ủy ban tỉnh như vậy thì ủy ban phường Thành Vinh cùng thời gian qua cũng đã liên tục là phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh để lập phương án bồi thường.
2: Các dãy nhà khu C Quang Trung đã được kiểm định ở cấp độ nguy hiểm D, mức nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn sử dụng. Trước thực tế đó, việc di rời dân khỏi khu nhà cũ là hết sức cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Người dân mong muốn các mốc tiến độ tái định cư được thực hiện đúng để sớm chuyển đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống.
4: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phát biểu tại một sự kiện kỷ niệm 35 năm quan hệ đối tác ASEAN-Nga, Tổng thống Putin khẳng định quan hệ giữa ASEAN và Nga là một nhân tố quan trọng góp phần duy trì ổn định, an ninh và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo Tổng thống Putin, ASEAN hiện là một trong những đối tác quan trọng của Nga tại khu vực, với nhiều lĩnh vực hợp tác được thúc đẩy như thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân. Ông cho rằng việc tăng cường phối hợp giữa Nga và ASEAN không chỉ mang lại lợi ích cho các bên, mà còn góp phần củng cố vai trò của chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy đối thoại, xử lý các thách thức chung. Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với ASEAN trong thời gian tới, đồng thời khẳng định Moscow ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang hình thành. Hai bên được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác hiện có, qua đó góp phần cho hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực.
7: Phát biểu với báo giới khi rời cung điện Versailles vào tối ngày 17 tháng 6, Tổng thống Donald Trump xác nhận ông đã ký vào bản cứng của bản ghi nhớ Mỹ-Iran trong thời gian tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp. Sau khi ký văn bản, Washington đã gửi cho phía Iran hình ảnh bản thỏa thuận có chữ ký của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ đã chính thức hoàn tất sau khi được hai bên ký bằng hình thức điện tử và sẽ không có lễ ký kết nào được tổ chức tại Thụy Sĩ. Bản ghi nhớ được ký bằng cả tiếng Anh và tiếng Ba Tư theo đề nghị của Iran nhằm bảo đảm tính minh bạch. Phiên bản tiếng Ba Tư hoàn toàn tương ứng với bản tiếng Anh và được Tehran coi là bản chính thức, có đầy đủ giá trị pháp lý. Văn kiện nhấn mạnh giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày sắp tới sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.
6: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED ngày hôm qua quyết định giữ lãi suất ở mức 3,50-3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Warsh. Tại cuộc họp báo, chủ tịch FED Kevin Warsh thừa nhận lạm phát vẫn là gánh nặng đối với người dân Mỹ, nên kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng vững chắc bất chấp những bất ổn gia tăng từ tình hình địa chính trị. Thị trường lao động tiếp tục ổn định khi tốc độ tạo việc làm tương đối phù hợp với tăng trưởng lực lượng lao động. FED đồng thời công bố dự báo kinh tế cập nhật cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ năm tới có thể giảm nhẹ từ mức dự báo 2,4% xuống còn 2,2%. Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách dự báo lạm phát cơ bản không bao gồm giá thực phẩm, năng lượng, sẽ duy trì ở mức 2,5% trong năm tới, cao hơn mục tiêu dài hạn 2% của FED.
7: Bên cạnh những kỷ lục về khán giả và bầu không khí sôi động trên khắp Bắc Mỹ, World Cup 2026 cũng đang đối mặt với một thách thức ngày càng lớn là nắng nóng và thời tiết cực đoan. Nghiên cứu của tổ chức quy kết thời tiết toàn cầu mới được công bố cho thấy khoảng 26 trong tổng số 104 trận đấu của giải có thể diễn ra trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao đủ để gây nguy cơ đối với sức khỏe cầu thủ. Trong đó khoảng 5 trận đấu có thể diễn ra trong điều kiện được đánh giá là không an toàn, mức độ mà các chuyên gia cho rằng cần cân nhắc hoãn hoặc thay đổi lịch thi đấu. Các trận đấu được tổ chức tại 16 thành phố ở Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, chỉ có 3 sân vận động được trang bị hệ thống điều hòa không khí hoàn chỉnh, đồng nghĩa với việc phần lớn cầu thủ và khán giả sẽ phải đối mặt trực tiếp với thời tiết mùa hè Bắc Mỹ. Trước những lo ngại này, FIFA và các thành phố đăng cai đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó.
6: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Nghệ An sẽ ưu tiên phát triển bất động sản nhu cầu thực tại khu vực Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc. Tìm động lực tăng trưởng thương mại từ hệ sinh thái kích cầu.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xác định kinh doanh bất động sản là cấu phần quan trọng của khu vực dịch vụ. Đến năm 2025, giá trị tăng thêm của phần ngành này đạt hơn 16.900 tỷ đồng, chiếm 16,4% GDP ngành dịch vụ.
0: Giai đoạn tới, tỉnh định hướng phát triển thị trường lành mạnh, minh bạch và bám sát quy hoạch. Nghệ An sẽ ưu tiên các phân khúc tạo giá trị thực gồm bất động sản, đô thị dịch vụ tại khu du lịch Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc, bất động sản công nghiệp tại khu kinh tế Đông Nam, mặt bằng thương mại logistics và nhà ở xã hội. Đồng thời, tỉnh tăng cường quản lý công khai thông tin quy hoạch và pháp lý dự án.
1: Không còn chạy đua bằng giảm giá đơn thuần, doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển sang cạnh tranh bằng trải nghiệm và giá trị gia tăng cho khách hàng, từ mua sắm kết hợp giải trí, du lịch đến các mô hình ưu đãi sáng tạo. Thành phố đang từng bước hình thành hệ sinh thái kích cầu tiêu dùng mới, tạo động lực tăng trưởng cho thương mại dịch vụ và thu hút mạnh hơn dòng khách trong nước và quốc tế.
0: Dưới bối cảnh sức mua còn nhiều thách thức, các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đang thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng những đợt giảm giá sâu, nhiều đơn vị tập trung nâng cao trải nghiệm mua sắm, gia tăng tiện ích và mang đến nhiều giá trị hơn trong mỗi giao dịch. Xu hướng này không chỉ giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng mà còn tạo động lực để thành phố phát triển các chương trình kích cầu tiêu dùng theo hướng hiện đại, góp phần xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ năng động, hấp dẫn người dân và du khách. Ghi nhận thực tế tại ngành hàng điện máy, ông Đinh Quốc Bảo, giám đốc tiếp thị và bán lẻ đa kênh điện máy Nguyễn Kim cho biết.
2: Mà năm nay để mà tạo những cái chương trình khuyến mãi nó hấp dẫn hơn thì không chỉ là về giá hấp dẫn mà chúng tôi còn phải kết hợp các sản phẩm lại với nhau, giảm giá thêm cho đơn hàng thứ hai từ 5-10% để khách hàng có thể mua thêm các sản phẩm gia dụng. Thì thay vì giảm giá trực tiếp thì chúng tôi tạo ra những cái chương trình để bán hàng theo dạng combo. Đấy, khách hàng có thể là mua càng nhiều thì giảm càng sâu, thì đó là cái cách mà làm khuyến mãi để mà hấp dẫn cũng như là thu hút khách hàng trong cái thời điểm khó khăn hiện tại.
0: Không chỉ các nhà bán lẻ, các doanh nghiệp sản xuất, các trung tâm thương mại cũng đang tìm cách tạo ra những trải nghiệm mới để thu hút và giữ chân khách hàng. Từ các chương trình bán hàng theo combo, xây dựng không gian trải nghiệm đến đổi mới cách truyền tải thông tin sản phẩm, doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy nỗ lực thích ứng với những thay đổi của thị trường. Thay vì chỉ tập trung vào giảm giá, nhiều đơn vị đang hướng đến việc tạo ra những giá trị mới để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Đánh giá về hiệu quả của hướng đi này, ông Takashi Yamaguchi, giám đốc vận hành bán lẻ kiêm giám đốc trung tâm thương mại Estella Place chia sẻ.
3: Điểm nhấn của mùa hè năm nay là chương trình thí điểm chính sách thân thiện với thú cưng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng, đồng thời góp phần gia tăng lượng khách đến trung tâm thương mại. Các nhãn hàng cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan hơn, nhiều lượng khách lưu lại lâu hơn và tham gia nhiều hoạt động hơn.
0: Từ thực tiễn đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thay đổi cách tiếp cận trong các chương trình khuyến mãi tập trung của thành phố. Thay vì triển khai các chương trình khuyến mãi theo hướng riêng lẻ như trước đây, thành phố sẽ hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kích cầu tiêu dùng với sự tham gia của nhiều ngành lĩnh vực. Về định hướng xây dựng chuỗi liên kết này, bà Trần Như Quỳnh, trưởng phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Với cái việc trải nghiệm của du khách khi đến với thành phố sẽ không phải chỉ dừng lại ở việc tham quan mà là khách sẽ được trải nghiệm những cái hoạt động liên quan đến kinh tế đêm, trải nghiệm những cái hoạt động kích cầu trong những đợt cao điểm tập trung của thành phố. Bên cạnh đó thì Sở Công Thương thì cũng đang phối hợp với các đơn vị để mà cung cấp cái dịch vụ, thì chúng tôi sẽ dự kiến sẽ tiến hành đồng loạt có những cái chương trình khuyến mại hấp dẫn từ hàng không, từ các điểm tham quan vui chơi giải trí và cả các điểm mua sắm. Thì hy vọng là với những cái giải pháp này chúng tôi sẽ có những cái giải pháp kích thích để mà du khách đến với thành phố và tạo một cái sân chơi trải nghiệm cho khách nội địa khi mà đến tham quan tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
0: Việc chuyển từ mô hình kích cầu gắn với khuyến mãi đơn thuần sang mô hình tích hợp nhiều ngành cùng tham gia được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho thương mại dịch vụ của thành phố, đồng thời đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Kính thưa quý vị thính giả, mùa hạ lại về trên những hàng cây xanh ngắt, mang theo tiếng ve ngân trong vòm lá và những tia nắng vàng trải dài trên con đường quen thuộc. Có những chiều hè thật bình yên, nhưng cũng có những chiều hè khiến lòng người bâng khuâng xao xuyến bởi những ký ức tưởng đã ngủ quên. Mùa hạ là mùa của những cuộc chia tay, của những ước mơ bắt đầu cất cánh và cũng là mùa của những rung động đầu đời trong trẻo nhất. Có những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên, chỉ lặng lẽ đọng lại như một bản nhạc dịu dàng trong miền ký ức. Mở đầu chương trình Văn nghệ và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Thổn thức chiều mùa hạ, sáng tác Trần Văn Thành qua phần thể hiện của ca sĩ Phạm Tiến Mạnh. Một giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng như lời tự sự của trái tim mỗi khi hè về.

Quý vị thân mến, có những mùa hè đi qua rất nhanh, nhưng lại để trong lòng người những dấu ấn không thể phai mờ. Đó là mùa hè của tuổi học trò, của những buổi chiều rong chơi dưới tán cây, của những ánh mắt ngập ngừng chưa dám nói thành lời. Mỗi người đều có cho riêng mình một mùa hè để nhớ, một mùa hè gắn với những người bạn thân, những ước mơ trong trẻo và những cảm xúc hồn nhiên nhất của tuổi trẻ. Và có lẽ bởi thế mà mùa hè luôn trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tựa như mùa hè, sáng tác Tuấn Anh qua phần thể hiện của Tanomin và Timmy, một bản nhạc trẻ trung tươi mới mang hơi thở của thanh xuân và những ngày hè rực nắng.

Tuổi trẻ giống như một cánh đồng rộng lớn không có điểm dừng, nơi mỗi người đều mang theo những khát vọng riêng để bước vào và khám phá thế giới. Có những tháng năm trôi qua rất nhanh, để rồi một ngày nào đó khi ngoảnh lại, ta mới nhận ra điều đẹp đẽ nhất không phải là đích đến, mà chính là những ngày tháng mà mình đã từng sống hết mình với tuổi trẻ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết về tuổi trẻ bằng những giai điệu rất riêng, vừa hồn nhiên, vừa sâu sắc như một lời nhắn gửi về cuộc đời rộng lớn phía trước. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tuổi đời mênh mông qua giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Kara.

Thưa quý vị, thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Dù sau này mỗi người sẽ có những con đường khác nhau, những ký ức về tuổi trẻ vẫn luôn là nơi để ta tìm về mỗi khi muốn lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Có những cuộc gặp gỡ trở thành kỷ niệm, có những ước mơ đã trở thành hiện thực và cũng có những điều còn dang dở. Nhưng tất cả đều góp phần tạo nên một thanh xuân đáng nhớ. Khi mùa hạ đang rực rỡ ngoài khung cửi, cũng là lúc những cảm xúc về tuổi trẻ lại ùa về vẹn nguyên trong lòng mỗi người. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Có hẹn với thanh xuân, sáng tác Đoàn Thế Lân qua phần thể hiện của Top Ca.

Chương trình Văn nghệ và cuộc sống thổn thức chiều mùa hạ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thiếu nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sống của cơ thể, đặc biệt là vào mùa hè. Thế nhưng, thói quen cứ uống cho đã khát vào mùa nắng nóng sẽ gây ra nhiều nguy hại cho sức khỏe. Uống nước sao cho khoa học, đó cũng là nội dung của chuyên mục sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, dưới đây là những loại nước bạn nên uống nhiều nhất khi thời tiết nóng nực. Nước rất cần thiết đối với sức khỏe con người bởi tất cả các phản ứng và quá trình chuyển hóa trong cơ thể đều cần nước. Nước còn giúp đào thải các chất độc hại ra ngoài cơ thể qua nước tiểu, mồ hôi. Do đó thiếu nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sống của cơ thể. Riêng đối với trẻ em, thiếu nước có thể dẫn đến suy giảm tuần hoàn, thậm chí có thể tử vong nếu mất nước nặng trong các trường hợp tiêu chảy cấp. Thiếu nước cũng là nguyên nhân gây chứng táo bón cho trẻ em, một chứng bệnh rất hay gặp. Loại nước nên uống nhiều nhất. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, để đảm bảo sức khỏe, chúng ta nên tự đun sôi nước sạch để nguội uống hàng ngày. Nếu uống nước đóng chai, phải chọn các hãng có uy tín trên thị trường. Ngoài ra, bạn có thể uống các loại nước như sau. Nước ép trái cây tươi như nước cam, quýt, bưởi, dưa chuột, táo, vừa cung cấp nước, vừa cung cấp các vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Nước ép còn có tác dụng tăng cường chức năng hoạt động của não và làm khỏe mạnh những mạch máu, giúp lưu thông khí huyết tốt trong cơ thể người. Khi uống không nên cho thêm đường. Các loại nước ép từ rau củ như

củ đậu, bí xanh, nước rau má cũng rất tốt cho cơ thể, nhất là đối với trẻ bị thừa cân, béo phì. Nhưng loại nước này có tác dụng giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức. Sữa đậu nành không đường là nước uống và thức ăn bổ dưỡng vừa cung cấp canxi và các chất dinh dưỡng khác. Nước rau luộc rất tốt cho cơ thể vì cung cấp các vitamin và khoáng chất. Loại nước không nên dùng. Nước khoáng có chứa thêm các chất như natri, kali, canxi, nên phải dùng đúng lúc, đúng đối tượng, không được sử dụng bừa bãi. Với trẻ nhỏ, bố mẹ không được dùng loại nước khoáng có chứa hàm lượng khoáng cao để pha sữa vì chức năng thận của trẻ còn yếu, không đào thải được chất khoáng dư thừa ra khỏi cơ thể. Chất khoáng khi bị tích lũy lại trong cơ thể sẽ gây rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, phù. Các loại nước ngọt có ga không nên uống vì có thể gây thừa cân, béo phì hoặc đầy bụng, biếng ăn ở trẻ em. Các loại nước ép quả công nghiệp có nhiều đường, hàm lượng chất khoáng và vitamin ít không tốt cho sức khỏe. Uống nhiều loại nước này cũng dẫn đến thừa cân và béo phì. Cà phê, các loại nước tăng lực không nên cho trẻ sử dụng, cần uống bao nhiêu nước một ngày? Người lớn 2 đến 2,5 lít một ngày, trẻ nhỏ dưới 6 tháng. Nếu bố mẹ hoàn toàn hoặc ăn sữa bột công thức pha đúng theo tỷ lệ hướng dẫn, thì bố mẹ không cần cho trẻ uống thêm nước. Tuy nhiên, nếu trẻ bị ra nhiều mồ hôi, còi xương hoặc đi ngoài phân bón, có thể cho trẻ uống thêm từ 100 đến 200ml một ngày. Trẻ 6 đến 12 tháng nhu cầu nước là 100ml 1kg một ngày, kể cả sữa. Mùa hè là khi nhu cầu uống nước của con người tăng cao. Nhưng những thói quen của mùa hè như uống nước lạnh khi vừa đi nắng về hoặc uống quá nhiều nước lại gây hại không ngờ đến sức khỏe của chúng ta. Uống nước lạnh khi vừa đi nắng, uống một cốc nước lạnh sau khi vừa phơi giữa nắng hè oi ả sẽ khiến bạn cảm thấy sảng khoái và bớt nóng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì cách uống nước này không hề tốt cho sức khỏe. Trên thực tế, nước làm chậm hoạt động của hệ tiêu hóa khiến cơ thể hạ nhiệt đột ngột và dễ dẫn đến sốc nhiệt. Vì thế, bạn nên uống nước ấm, trà xanh, sữa tươi và nước cam, nước chanh là những thức uống vừa giúp hạ nhiệt, vừa cung cấp dưỡng chất cho cơ thể bớt mệt mỏi. Uống nhiều nước trong thời gian ngắn. Uống nước nhiều trong một thời gian ngắn sẽ khiến máu bị loãng, làm tăng gánh nặng cho tim. Điều này sẽ rất nguy hiểm nếu bạn vừa tập thể dục hoặc làm việc nặng, sau lại uống nhiều nước liền một lúc. Ngoài ra, trong những ngày nắng nóng, cơ thể đổ mồ hôi nhiều, uống quá nhiều nước trong một thời gian ngắn sẽ làm tăng tiết mồ hôi và làm mất đi các chất điện giải như natri, kali, khiến bạn càng khát nước hơn. Uống nước có ga, không chỉ mùa hè mà bất cứ mùa nào, nước có ga cũng đều gây hại cho sức khỏe. Nước có ga có chứa nhiều đường và các chất làm ngọt nhân tạo. Các chất hóa học này gây ra tới 92 tác dụng phụ khác nhau liên quan đến các vấn đề u não, dị tật bẩm sinh, tiểu đường, rối loạn cảm xúc, động kinh. Nắng nóng dễ khiến cơ thể mất nước, mệt mỏi, uống nước ngọt có ga vào thời điểm này không thể giải nhiệt mà còn làm trầm trọng tình trạng, khiến người uống dễ cáu kỉnh, đau đầu và đau cơ bắp hơn. Ngoài ra, nước ngọt có ga còn gây dư thừa cân, béo phì, tiểu đường, tổn hại chức năng gan, hại men răng, gây rối loạn tiêu hóa. Uống bia rượu lạnh, nhiều người có thói quen uống một cốc bia lạnh để giải nhiệt. Tuy nhiên, rượu bia góp phần làm tăng lượng nước tiểu và khiến cơ thể đối diện với nguy cơ mất nước. Uống cố định 2 lít nước một ngày. Hầu hết mọi người đều biết nên uống khoảng 8 cốc nước, tương đương 2 lít nước mỗi ngày. Vào những ngày nắng nóng phải ra ngoài trời, bạn cần uống nhiều nước để bù lượng nước đã mất do mồ hôi toát ra. Điều này giúp bạn phòng tránh các bệnh do nắng nóng gây ra. Bên cạnh đó, nếu bạn ngồi trong phòng điều hòa cả ngày, cơ thể bạn và da của bạn đều bị mất nước do nhiệt độ lạnh và khô của điều hòa. Vì thế, bạn hạn chế cần uống nhiều nước để bổ sung cho cơ thể. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Để việc uống nước mang tính khoa học và không bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, cần thực hiện. Thời điểm uống nước, ngay sau khi thức dậy, lúc sáng sớm và chưa ăn sáng nên uống một lượng nước 250-300ml. Đây là thời điểm cơ thể hấp thụ nước một cách dễ dàng nhất để bổ sung nước bị mất trong đêm và giúp ta cảm thấy sảng khoái sau giấc ngủ. Trước khi ăn 30 phút hay sau khi ăn khoảng 2,5 giờ mới nên uống nước. Không nên uống nước trong bữa ăn, do nước sẽ pha loãng dịch vị tiêu hóa của dạ dày, gây cản trở tiêu hóa. Nên uống một lượng khoảng 200-500ml nước trước khi vận động, nhất là khi thực hiện những cuộc vận động mất quá nhiều sức

để tránh mắc các bệnh về đường ruột, ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, cũng không nên uống nước nấu đi nấu lại nhiều lần do trong nước thường có một lượng nhỏ nitrat và một số kim loại nặng. Khi nấu nhiều lần, nước bốc hơi làm cho nồng độ nitrat và các kim loại nặng trong nước tăng lên. Một số người có sở thích uống nước đá, cũng có một số người thích uống nước nóng. Tuy nhiên, nếu uống nước quá nóng có thể gây tổn thương niêm mạc thực quản và kích thích sự tăng sinh niêm mạc, rất dễ dẫn đến ung thư thực quản. Còn nếu uống nước lạnh có thể gây khó chịu đường tiêu hóa, có thể gây tiêu chảy. Do đó, khi uống nước tốt nhất là nên uống nước ấm, tức là phải đảm bảo không quá nóng cũng không quá lạnh. Uống đúng cách. Khi uống nước, bên cạnh mục đích làm thỏa cơn khát, ta cần phải uống sao cho khoa học và có lợi cho sức khỏe. Đó là uống nước kể cả khi không khát. Khi uống phải uống từng ngụm nhỏ vừa miệng, ngậm và nuốt từ từ, chứ không nên uống ừng ực cho đã khát. Có như thế mới đảm bảo sự điều chỉnh của cơ thể, không ảnh hưởng đến tim mạch và huyết áp. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

những tin tức nổi bật, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, những công nghệ mới, sáng chế mới. Bức tranh muôn màu về hoạt động khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống ở Nghệ An. Chuyên mục khoa học và công nghệ phát sóng 10 giờ 10 phút sáng thứ ba, tuần thứ ba hàng tháng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý thính giả, không gian văn hóa là một bức tranh muôn màu, nơi mỗi quốc gia, mỗi dân tộc lại góp vào một sắc màu độc đáo riêng biệt. Trong chương trình Văn hóa Đông Tây hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra những cánh cửa mới, khám phá các câu chuyện di sản đặc sắc. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Thế giới có phim tỷ đô đầu tiên của năm 2026. Amsterdam, thủy cung Artis mở cửa trở lại sau nửa thập kỷ trùng tu. Ca Bang, ngôi nhà biển của người du mục Merkel. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Mục nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý thính giả những sự kiện, tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Chỉ sau hơn 2 tháng ra rạp, Super Mario Thiên Hà đã trở thành bộ phim đầu tiên cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ toàn cầu trong năm 2026. Thành công này không chỉ đến từ sức hút của thương hiệu Nintendo mà còn phản ánh xu hướng mới của Hollywood, nơi các biểu tượng trò chơi điện tử ngày càng thống trị phòng vé thế giới. Theo số liệu phòng vé quốc tế, bộ phim đã vượt 1 tỷ đô la Mỹ sau chưa đầy 3 tháng phát hành, trở thành tác phẩm đạt cột mốc này nhanh nhất năm nay. Đây là kết quả của chiến lược được xây dựng trong nhiều thập kỷ. Bộ phim là sự hợp tác giữa hai ông lớn trong ngành giải trí và hoạt hình là Illumination Mỹ và Nintendo Nhật Bản.
0: Ca khúc Dracula, phiên bản remix của nghệ sĩ người Australia Tame Impala với sự góp giọng của Jennie Blackpink đã tăng 4 bậc để trở lại vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đây là lần thứ 2 ca khúc góp mặt trong top 10 của bảng xếp hạng đĩa đơn uy tín nhất nước Mỹ sau khi từng đạt vị trí này hồi tháng trước. Dracula ban đầu được Tame Impala phát hành dưới dạng ca khúc solo vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, bài hát thực sự tạo nên sức bật mới sau khi phiên bản remix có sự tham gia của Jennie được phát hành vào tháng 2 năm 2026. Việc Dracula trở lại top 10 tiếp tục củng cố vị thế của Jennie trên thị trường âm nhạc quốc tế.

0: Sau 5 năm tạm ngừng hoạt động để thực hiện dự án bảo tồn quy mô lớn, thủy cung Athis tại Amsterdam, một trong những công trình lâu đời thế giới, đã chính thức thông báo mở cửa trở lại cho công chúng. Dự án trùng tu kéo dài từ năm 2021 là một cách thức lớn về kỹ thuật và kiến trúc. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ tình trạng xói mòn nghiêm trọng do hơn 140 năm nước mặn liên tục chảy qua hệ thống bể chứa, gây hư hại nặng nề cho cấu trúc cốt thép và nền móng của tòa nhà di sản này. Sự trở lại của Athis không chỉ hồi sinh một biểu tượng văn hóa của Hà Lan, mà còn đem đến trải nghiệm đẳng cấp với hệ thống lọc nước tiên tiến và môi trường sống tối ưu cho các loại sinh vật biển. Thưa quý thính giả, giữa đại dương bao la của vùng biển Andaman, có một bộ tộc suốt hàng thế kỷ qua không chọn mặt đất làm nhà, không chọn vách đá làm nơi trú ẩn. Nhà của họ là những chiếc thuyền gỗ lênh đênh và cuộc đời họ gắn liền với từng nhịp thở của thủy triều. Đó là người Moken, những du mục biển cuối cùng của hành tinh. Và biểu tượng thiêng liêng nhất, thứ chở che cho cả một số phận, một nền văn hóa của họ chính là Kabang, chiếc thuyền và cũng là ngôi nhà biển di động độc đáo.
1: Nằm ẩn mình giữa làn nước xanh ngọc bích của biển Andaman, dọc biên giới biển giữa Thái Lan và Myanmar, quần đảo Surin là nơi trú ngụ của người Moken, những linh hồn của đại dương và cũng là một trong những cộng đồng du mục biển cuối cùng trên thế giới. Người Moken sở hữu một nền văn hóa độc nhất vô nhị, nơi cuộc sống không gắn liền với đất đai mà hòa quyện vào con sóng thủy triều. Nguồn thu nhập duy nhất dựa vào hái lượm săn bắn. Dân du mục biển Moken am hiểu kiến thức đặc biệt về đại dương và sinh vật biển. Đó là kết quả của việc sinh ra, lớn lên, mưu sinh giữa mênh mông sóng nước của cộng đồng hiện có khoảng 2.000 đến 3.000 người. Sinh kế chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên biển. Các thợ lặn có nghề của Moken có thể lặn tới độ sâu 20 mét trong vài phút, trong khi hạ gục một chú cá hoặc thu thập hải sâm. Vũ khí không thể thiếu của họ là những ngọn giáo để có thể đâm chính xác các loài sinh vật biển đang bơi. Anh Noi, người du mục biển Moken, cho biết.
2: Ngọn lao cho phép giữ khoảng cách với cá để không làm chúng sợ hãi bỏ chạy. Điều quan trọng là phải làm cho ngọn lao càng sắc càng tốt vì nó sẽ xuyên qua con cá.
1: Quá trình bơi lặn dưới nước lâu dài cũng luyện cho người Moken đôi mắt thích nghi phù hợp với môi trường chất lỏng mặn. Những đứa trẻ Moken có thể nhìn rõ dưới mặt nước và nhịn thở sâu nhiều phút để săn bắt mà không cần thiết bị hỗ trợ. Đối với họ, biển cả là một thực thể sống, một người mẹ bao dung cung cấp nguồn sống và sự tự do. Trái tim trong văn hóa của họ chính là chiếc thuyền Kabang. Thuyền Kabang không chỉ đơn thuần là phương tiện đi lại, mà thực sự là ngôi nhà nổi thiêng liêng, gắn liền với cả vòng đời của người du mục biển Moken. Mỗi chiếc Kabang được đục đẽo thủ công, từ một thân cây gỗ lớn duy nhất làm phần lườn, sau đó nối thêm các tầng mạn thuyền bằng thân cây cọ bện chặt. Thiết kế độc đáo này giúp thuyền có độ dẻo dai và cân bằng cực tốt trước những con sóng dữ của biển Andaman. Trên không gian nhỏ hẹp của Kabang, một gia đình Moken có thể sinh hoạt trọn vẹn, từ nấu nướng bằng bếp củi, ngủ nghỉ cho đến sinh con đẻ cái. Mái che của thuyền được làm từ lá cọ đan khéo léo để che nắng mưa. Đối với người Moken, thuyền Kabang vừa là tài sản lớn nhất, vừa là biểu trưng cho sự tự do và mối gắn kết không thể tách rời giữa con người với đại dương bao la. Anh Noi chia sẻ.
2: Chiếc thuyền Kabang này do bố tôi dựng nên. Thế hệ trẻ sau này có thể tiếp tục sống theo cách truyền thống của cha ông.
1: Người Moken phải đối mặt với tình trạng nghèo đói. Hầu hết họ không có quốc tịch, khiến họ dễ bị tổn thương hơn và không được tiếp cận chăm sóc y tế, giáo dục và cơ hội việc làm mà công dân Thái Lan và Myanmar được hưởng. Luật nhập cư và bảo tồn biển ngày càng thắt chặt, hạn chế quyền tự do đi lại của người Moken, đe dọa lối sống truyền thống của họ. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người Moken quyết định định cư trên đất liền tại Thái Lan và Myanmar. Khi còn theo lối sống du canh du cư, người Moken sống trên những chiếc Kabang và dựng lều tạm từ vật liệu tự nhiên như lá cây dứa dại để sống qua mùa mưa. Ngày nay họ sống trong những túp lều chắc chắn quanh năm. Tuy nhiên con đường phía trước vẫn còn bấp bênh vì những người trẻ Moken lo lắng hơn về sinh kế

0: vào việc làm. Họ đã quen với chiếc thuyền ca bang. Anh Katala Aka, du mục biển Moken, cho biết.
1: Thuyền Moken là nơi chúng tôi sinh sống. Lúc sinh nở, ốm đau hay chết chóc, chúng tôi đều ở trên đó. Chiếc thuyền rất quan trọng đối với người Moken. Thời xưa, mỗi gia đình đều sở hữu một chiếc thuyền để sống trên biển hoặc đi từ đảo này sang đảo khác.
0: Trong thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương xảy ra vào năm 2004, người Moken đã cứu sống rất nhiều người. Dựa vào những kinh nghiệm truyền thống, họ cho thuyền cập bến đến nơi an toàn khi thấy biển có dấu hiệu lạ. Sau biến động này, một số hộ gia đình cũng đã rời lên các túp lều trên bãi biển để sinh sống. Cùng với sự xâm nhập của văn hóa phương Tây, đặc biệt là qua các thành viên trẻ tuổi, cộng đồng du mục biển Moken đang chịu tác động của nhiều yếu tố bên ngoài sau hàng ngàn năm sống biệt lập. Dù đang đứng trước những thách thức của quá trình hiện đại hóa và các quy định bảo tồn khắt khe, cộng đồng Moken trên quần đảo Surin vẫn gìn giữ lối sống nương tựa vào thiên nhiên, là minh chứng sống động cho sự đa dạng kỳ diệu của nhân loại giữa đại dương bao la.
2: Khép lại hành trình tìm hiểu về ngôi nhà biển Ca Bang, chúng ta không khỏi khâm phục bản lĩnh của bộ tộc Moken. Những người đã chọn đại dương làm nhà và bầu trời làm mái che. Dù dòng chảy của thời đại đang đẩy những con thuyền Ca Bang vào sâu hơn trong ký ức, nhưng giá trị về tinh hoa và văn hóa bản địa của người Moken vẫn là một kho báu vô giá. Đến đây chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toàn, các phát thanh viên Thu Trang, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm và theo dõi.
3: Chuyện tuổi tin.
4: Chuyện tuổi tin.

0: Xin chào tất cả các bạn thính giả thân yêu của Truyền Tuổi Tin. Chương trình chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato, và hai MC sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong ngày hôm nay, đó chính là Trần Đô và Lê Mai.
1: Vâng, và Lê Mai cũng xin được gửi lời chào thân thương nhất đến các quý vị thính giả của Truyện Tuổi Tin. Và các bạn biết không, tuần vừa qua của Lê Mai trôi qua khá là bận rộn với những lá thư gửi về cho chương trình. Có những niềm vui nhen nhóm từ một điểm số tốt, có những rung động đầu đời chớm nở, nhưng mà bên cạnh đó thì chương trình cũng nhận được không ít những tiếng thở dài. Những tiếng thở dài giấu sau những dòng chữ viết vội, sau một buổi tối không tìm được tiếng nói chung với gia đình.
0: Có một cái câu nói rất là phổ biến trong các cuốn sách nuôi dạy con, hay là thậm chí xuất hiện trên môi của rất nhiều các bậc phụ huynh trong các buổi họp đầu năm hay là cuối năm, đó chính là bố mẹ hãy làm cách như thế nào đấy để có thể trở thành bạn thân của con. Đấy. Thế nhưng mà Trần Đô muốn hỏi với chị Lê Mai một câu là cũng là cái câu hỏi dành cho tất cả các bạn thính giả lắng nghe chương trình ngày hôm nay, đó chính là việc biến bố mẹ thành một người bạn thân để có thể thoải mái dốc hết bầu tâm sự, từ chuyện hôm nay chúng ta thích một ai, hay là chuyện chúng ta lỡ nhận một cái điểm kém, hay là chúng ta muốn theo đuổi một nghề nào đó có phần bảo hiểm, thì các bạn thấy điều đó có dễ dàng không?
1: Nếu để Lê Mai trả lời một cách thật lòng thì câu trả lời là cực kỳ khó, thậm chí là đôi khi bất khả thi. Bản thân Lê Mai thì hay có lẽ là có rất là nhiều bạn tuổi tin khác nữa, dù có yêu thương bố mẹ đến mấy thì giữa chúng ta và bố mẹ vẫn luôn tồn tại một cái bức tường vô hình. Có những điều mà chúng ta có thể thao thao bất tuyệt kể với một đứa bạn ngồi cùng bàn cả ngày không chán, nhưng mà khi bước chân về đến nhà ấy, đối diện với ánh mắt của bố mẹ thì chúng ta lại chọn cách im lặng và đóng chặt cửa phòng.
0: Chính xác, cái sự im lặng đó không phải là vì chúng ta ghét bỏ bố mẹ, mà bởi vì là chúng ta sợ. Chúng ta sợ một cái ánh mắt thất vọng này, sợ một lời phán xét, và sợ nhất là cái câu nói quen thuộc là con thì biết cái gì. Và đó cũng là lý do mà vì sao ngày hôm nay Chuyện Tuổi Tin chúng ta sẽ mang đến một chủ đề vô cùng thân thiết: khi bố mẹ không là bạn thân.
1: Liệu khoảng cách thế hệ có thực sự là một hố sâu ngăn cách, hay nó chỉ là một thử thách để chúng ta học cách thấu hiểu những người yêu thương mình nhất theo một cách trưởng thành hơn?
0: Và quý vị đừng quên hotline của chúng ta 02383842722 sẽ luôn sẵn sàng tiếp nhận những chia sẻ của các bạn. Và ngay bây giờ, để đạp đầy năng lượng cho cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Chuyện Nhà Bé Thôi Con Đừng Về. Và hy vọng giai điệu này thì sẽ tiếp thêm năng lượng cho những ai đang có những chia sẻ, những mong muốn đối với bố mẹ của mình.

0: Vâng, và xin được cảm ơn những giai điệu vừa rồi đã giúp chúng ta có thêm năng lượng. Và chúng ta đang đến với chuyện tuổi Tin với chủ đề khi bố mẹ không là bạn thân. Có một thực tế như thế này các bạn ạ, cái bức tường vô hình ngăn cách với chúng ta cùng với gia đình thường không được xây bằng những cái biến cố hay là những cái mâu thuẫn to lớn đâu, mà nó cứ lẳng lặng bồi đắp hàng ngày từ chính những cái hiểu lầm nho nhỏ trong cuộc sống thường nhật, từ những lần mà chúng ta định nói nhưng mà rồi lại thôi.
1: Vâng, bức tường đó thì có khi chỉ bắt đầu từ một câu nói mang tính cửa miệng của người lớn mà Lê Mai tin rằng là các bạn tuổi Tin nào ở đây cũng từng nghe là ít nhất một lần trong đời. Ngày xưa bằng tuổi con ấy, bố mẹ làm gì có điều kiện như bây giờ, đúng không ạ?
0: Chính xác.
1: Kể cả là thế hệ của chúng ta thì cũng đã được nghe rất là nhiều những cái câu này. Và mỗi lần chúng ta định tâm sự về những cái áp lực học tập, về sự mệt mỏi sau một kỳ thi, hay đơn giản là muốn chia sẻ về một cái sở thích mới, như là muốn làm YouTuber hay là làm người mẫu ảnh này, học vẽ truyện tranh này, thì câu trả lời nhận lại thường là cái sự gạt phắt đi. Người lớn hay cho rằng là thế hệ chúng ta bây giờ sướng quá, được ăn no mặc ấm, phòng có điều hòa, trường lớp thì khang trang, thì mới tí tuổi đầu có gì mà phải áp lực.
0: Đấy, chính cái câu nói đó là một cái điều vô tình như là một gáo nước lạnh dội thẳng vào mọi mong muốn được sẻ chia của người trẻ. Và đứng ở góc độ của chúng ta thì câu nói đó thì khiến cho chúng ta cảm thấy những cái tổn thương, những cái trông chênh của mình nó trở nên nhỏ bé và tầm thường, cũng như là không được tôn trọng dưới góc nhìn của bố mẹ. Thế là chúng ta lại chọn cái giải pháp an toàn nhất, đó chính là rút lui thôi. Chúng ta từ bỏ việc giải thích, chọn cách đóng sầm cửa lại, rồi đeo tai nghe vào, giấu nhẹm mọi cái tâm tư vào cái thế giới của mình. Bố mẹ thấy con cái cứ lầm lì, cứ thu mình lại, thì lại càng trách mắng, như kiểu là con bướng bỉnh rồi xa cách. Và cứ thế cái vòng lặp lại im lặng đáng sợ ấy thì cứ kéo dài mãi dưới một gia đình.
1: Nhưng mà nếu chúng ta nhìn nhận một cách công tâm dưới góc độ tâm lý học thế hệ thì khoảng cách thế hệ thực chất thì không phải là một lỗi lầm của ai cả, đúng không đâu? Nó là một định luật tất yếu của thời gian thôi. Bố mẹ chúng ta là thế hệ lớn lên trong cái thời kỳ kinh tế còn nhiều biến động, nơi mà mọi sự lựa chọn thì đều phải đánh đổi bằng cái sự đánh cược về cơm áo gạo tiền. Và hệ quy chiếu sống của bố mẹ thì được xây dựng dựa trên hai từ là an toàn và ổn định. Đó là lý do vì sao người lớn luôn muốn chúng ta phải đi theo những cái lối mòn rập khuôn, học trường tốt rồi làm ngành nhà nước, chọn những cái công việc mà chắc chắn để sau này có một cái cuộc đời ít sóng gió nhất.
0: Trong khi đó thì thế hệ của chúng ta, những người trẻ sinh ra trong cái kỷ nguyên số, kỷ nguyên của bùng nổ thông tin, lại được nuôi dưỡng bằng một cái hệ giá trị hoàn toàn khác. Cái hệ quy chiếu của chúng ta đó chính là cái sự tự do, niềm đam mê và khẳng định bản thân mình. Chúng ta không còn chỉ mong muốn là ăn no mặc ấm nữa, chúng ta khao khát được làm công việc mình yêu, được sống đúng với cá tính của mình và được xã hội công nhận. Như vậy thì rõ ràng là cả hai thế hệ của chúng ta đang dùng hai cái hệ ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, đúng không? Để chúng ta nói về một vấn đề. Bố mẹ thì dùng ngôn ngữ của sự bao bọc, còn chúng ta thì sử dụng ngôn ngữ của sự trải nghiệm. Khi mà hai hệ ngôn ngữ không có chung một cái cuốn từ điển thì chúng ta sẽ va quyệt vào nhau và làm tổn thương nhau là cái điều rất dễ hiểu.
1: Chính sự lệch pha này đã tạo nên một cái nghịch lý là bố mẹ không sai khi muốn bảo vệ con cái khỏi những cạm bẫy cuộc đời, và chúng ta cũng không sai khi muốn tự bơi ra biển lớn để khẳng định chính mình, đúng không ạ? Cái chưa đúng ở đây là chúng ta chưa tìm được tiếng nói chung, cho nên là khi bố mẹ không thể trở thành một người bạn thân, kiểu là người có thể cùng bạn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, hiểu hết những cái từ đáy lòng của giới trẻ ấy, thì các bạn cũng đừng quá tuyệt vọng hay là oán trách gia đình nhá. Thay vì ép người lớn phải thay đổi góc nhìn của họ, tại sao chúng ta không thử tìm một cách thực tế hơn là hãy biến bố mẹ thành những người đồng minh đáng tin cậy trên hành trình trưởng thành đầy sóng gió này?
0: Vậy thì làm thế nào để xoay chuyển từ trạng thái đối đầu sang cái vị thế của những người đồng minh? Thì chắc chắn thôi, câu trả lời sẽ được Trần Đô và Lê Mai bật mí ngay sau vài phút thư giãn âm nhạc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc Tìm Về với phần thể hiện của ca sĩ Tiến Minh.

0: Chào mừng các bạn tín giả đã quay trở lại với chuyện tuổi Tin, và ở phần trước thì chúng ta đã nói về bức tường khoảng cách rồi, nơi mà cả hai thế hệ đang dùng hai hệ ngôn ngữ khác nhau để đối thoại. Nhưng mà các bạn ơi, nếu mà chúng ta cứ đứng yên ở bờ bên này để đòi hỏi, để mong cầu bố mẹ phải là người bước qua trước, phải thấu hiểu cho những cái áp lực của một đứa trẻ thời nay, thì có vẻ như là chúng ta đang hơi ích kỷ với người lớn rồi, đúng không? Cho nên là ở phần này ấy, chị Lê Mai muốn cùng với anh Trần Đô và các bạn thử thực hiện một cái thử thách nhỏ. Chúng ta hãy tạm lùi lại một bước, hạ cái tôi đầy kiêu hãnh của tuổi trẻ xuống để thử nhìn nhận cuộc sống bằng một đôi mắt của bố mẹ xem nào.
1: Có một cái sự thật mà chúng ta bắt buộc phải thừa nhận với nhau là khi muốn mà tháo gỡ một cái mối quan hệ, đó là bố mẹ không được sinh ra và lớn lên trong thời đại số. Họ là thế hệ của những năm tháng mà đất nước còn nhiều gian khó, đối mặt với những thiếu thốn về vật chất và biến động về kinh tế. Trong ký ức và trải nghiệm sống của bố mẹ thì cái sự ổn định và một cái công việc chắc chắn thì là một cái chiếc phao cứu sinh duy nhất để giữ cho gia đình mình được bình an. Vì vậy mà định nghĩa về một cuộc sống tốt đẹp trong cái tư duy của người lớn thì luôn gắn liền với hai chữ là an toàn, đúng không?
0: Chính xác. Khi bố mẹ bắt con gái học ngành này, làm nghề kia, khi bố mẹ cấm đoán chuyện nhuộm tóc, chơi game hay là phản đối những cái định hướng công việc tự do như là freelancer hay là creator, rồi bản chất không phải là vì họ ghét bỏ cái sở thích hay là muốn triệt tiêu cái tính của mình đâu, mà đơn giản là vì trong cái hệ quy chiếu kinh nghiệm của họ ấy, những cái thứ đó chứa đựng quá nhiều rủi ro, và người lớn thì càm ràm, người lớn khắt khe, suy cho cùng thì cũng vì lo sợ. Nỗi sợ của bố mẹ lớn hơn cả cái sự tức giận. Họ sợ thế giới ngoài kia thay đổi quá nhanh, quá phức tạp. Họ cũng không còn đủ sức để giang tay che chở cho những đứa con của mình nếu chẳng may con vấp ngã.
1: Chính xác, và khi mà chúng ta bất mãn đóng sầm cửa lại thì chúng ta nghĩ là thế giới này chẳng ai hiểu mình và mình thật cô đơn. Nhưng mà có bao giờ các bạn tự hỏi rằng là ở phía bên kia cánh cửa, trong cái không gian tĩnh lặng của phòng khách, thì bố mẹ đang nghĩ gì không? Có lẽ rằng là họ cũng đang ngồi bất lực, cũng đầy tổn thương và tự trách bản thân xem mình đã sai ở đâu. Mình đã nuôi dạy con thiếu sót chỗ nào mà một đứa con ngoan ngoãn quấn quýt ngày nào giờ lại nhìn mình bằng cái ánh mắt đề phòng và coi mình như là một người xa lạ. Các bạn ạ, bố mẹ thì cũng là lần đầu tiên làm bố mẹ trong đời. Họ không có một cái trường lớp nào để có thể đào tạo bài bản. Họ cũng phải vừa đi vừa vấp ngã, vừa mò mẫm học cách làm cha làm mẹ của một đứa trẻ đang lớn lên với một cái tôi quá mạnh.
0: Cho nên là

0: Thay vì oán trách tại sao bố mẹ không chịu làm bạn thân của mình thì tại sao không hiểu cho những cái áp lực đồng trang lứa, thì bước đầu tiên để phá vỡ cái bức tường chính là học cách chấp nhận những cái giới hạn của bố mẹ, đúng không Đô? Bố mẹ có những cái rào cản về tuổi tác, về tư duy thời đại mà đôi khi họ có muốn cũng không thể vượt qua được. Đừng ép bố mẹ phải cố gồng mình lên để hiểu hết mọi từ lóng này, mọi cái trend trên mạng xã hội của giới trẻ. Thay vào đó thì một mục tiêu thực tế và ấm áp hơn rất là nhiều, chị Lê Mai nghĩ rằng là đó chính là biến bố mẹ thành những cái đồng minh đáng tin cậy trên hành trình trưởng thành. Một người đồng minh thì có thể khác biệt về suy nghĩ nhưng mà luôn có chung một mục đích duy nhất, đó chính là muốn con cái được hạnh phúc và bình an. Và qua số hotline 02383 842 722 thì chị Lê Mai và anh Trần Đô rất là muốn nghe những cái chia sẻ của các bạn tuổi teen, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn ấy nhé. Bạn có thể giới thiệu một chút về mình được không?
1: Dạ, em chào anh Trần Đô và chị Lê Mai ạ. Em tên là Thảo Nguyên, hiện tại thì em đang là sinh viên của Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền ạ.
2: Ngày hôm nay thì chúng ta đến với một chủ đề, đó chính là khi bố mẹ không là bạn thân, dường như là đi ngược lại với những cái điều mà cả thế giới rồi cả mọi người đều nói, đó chính là muốn bố mẹ đồng hành với con, trở thành người bạn thân của con ấy. Thì vậy thì từ thang điểm từ 1 đến 10 thì bạn tự đánh giá cái mức độ thấu hiểu lẫn nhau giữa bạn cùng với bố mẹ hiện tại là bao nhiêu điểm?
1: Thật ra thì đối với cá nhân em thì em tự đánh giá mức độ thấu hiểu của em với mẹ là 7 điểm ạ.
2: Vậy thì khi mà hai bên xảy ra bất đồng quan điểm hay là tranh cãi thì cái phản ứng tiếp theo của bạn sẽ là gì?
1: Khi mà có một cái bất đồng quan điểm thì em thường là một cái người từ chối cái việc mà nhận những cái cảm xúc phẫn nộ ấy. Nên là em thường có cái cách xử lý đó là giữ im lặng và thỏa thuận với mẹ là sẽ cho hai mẹ con một cái không gian riêng để tự mình bình tĩnh lại và suy nghĩ lại. Sau đó thì hai mẹ con sẽ ngồi nói chuyện sâu với nhau để có thể tìm ra vấn đề như là giải pháp cho cái vấn đề mà hai mẹ con đang khúc mắc ạ.
2: Vậy thì anh muốn hỏi một chút là không biết làm từ 7 điểm đấy nhá, thì cái giai đoạn của em học cấp 2, cấp 3 và đại học nó có khác nhau không? Nó có thay đổi về điểm số không? Khi mà đánh giá cái mức độ thấu hiểu.
1: Dạ có, nó cũng sẽ thay đổi theo từng cái giai đoạn, từng cái độ tuổi và cũng thay đổi theo cái cách suy nghĩ của mẹ đối với cái điều mẹ mong muốn nữa. Ví dụ như hồi cấp 2 thì em với mẹ gần như là chỉ được khoảng 1-2 điểm độ thấu hiểu thôi, chứ hai mẹ con cứ gần như là cãi nhau liên tục, xong rồi là chiến tranh lành liên tục, bởi vì cái tuổi đấy mình cũng đang là tuổi nổi loạn, thế nên là cũng chưa hiểu rõ được những cái điều mà mẹ mong muốn và cũng chưa biết cách để có thể biểu đạt được những cái điều mà mình muốn để cho mẹ cũng biết. Thế nên là hai mẹ con rất thương duyên là không hiểu nhau và không thể nào nói chuyện chung được với nhau. Thế nhưng mà đến cấp 3 thì nó lại có một cái sự thay đổi, đó là khi mà em bắt đầu trưởng thành hơn, có một cái sự chín chắn hơn trong cái cách suy nghĩ, thì hai mẹ con lại tăng điểm một chút. Và đến bây giờ đại học thì khi mà em ra đi học ở ngoài này và mẹ ở nhà, thì cái khoảng cách địa lý nó cũng là một cái phần để khiến cho hai mẹ con cũng có thể là ít giao tiếp hơn với nhau. Thì nên là cái điểm thấu hiểu nó lại ít hơn cả cái hồi cấp 3. Đó ngại là như thế ạ.
0: Vậy là cũng lúc lên lúc xuống đúng không?
1: Dạ đúng ạ.
0: Khi hai bên xảy ra cái bất đồng quan điểm thì có lẽ là chúng ta sẽ cảm thấy rất là áp lực đúng không ạ? Áp lực cho cả bố mẹ mà áp lực cho cả chính bản thân người con nữa. Chị muốn hỏi một chút là những cái lúc mà em vừa chia sẻ là có lúc thì thang điểm sẽ thấp, nhưng cũng có lúc em đánh giá là thang điểm sẽ cao lên. Vậy thì những cái lúc mà thang điểm nó cao lên ấy, thì theo em đó là do cái gì?
1: Lúc mà thang điểm cao thì đó là cái khoảng thời gian là em cấp 3, là lúc đấy là em thi khá là nhiều, gặp khá là nhiều những cái áp lực trong cái việc thi học sinh giỏi hay là thi đại học. Thế nên là những cái lúc đấy thì mẹ lại rất là thương con, nên là con nói gì mẹ cũng nghe hết và mẹ rất là lắng nghe con. Và lúc đấy thì khi mà con thấy mẹ thương, mẹ nói nhẹ nhàng như thế, thì em cũng rất là dễ dàng để chia sẻ với mẹ là mẹ ơi, con đang gặp cái vấn đề nọ, vấn đề kia. Xong rồi là cái lúc mà khi mà hai mẹ con có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn thì tự dưng là cái độ thấu hiểu và cái điểm thấu hiểu nó lại cao hơn ạ.
2: Thế thì đến thời điểm bây giờ thì có bao giờ chủ động để có thể đem câu chuyện hoàn toàn mang tính cá nhân, ví dụ như là một áp lực tâm lý ở trường hay là chuyện tình cảm của mình, để có thể tâm sự với bố?

0: mẹ chưa? Và không biết là cái lúc đấy thì bố mẹ phản ứng ra sao?
1: Dạ, thật ra thì hồi cấp 3 đấy, thì hồi cấp 3 thì em sẽ chia sẻ với mẹ nhiều hơn, bởi vì cái tuổi đấy cũng khá là nhiều những cái áp lực ở trên trường học rồi thi cử. Thế nhưng mà bây giờ lên đại học thì mình đi học xa thì mình lại mang một cái tâm lý khác, đó là mình đã đi xa rồi thì không được để mẹ ở nhà lo lắng nữa. Thế nên là có khá là nhiều chuyện nó hơi cá nhân và kiểu nó cũng khá là ảnh hưởng đến mình, nhưng mà mình cũng không dám kể cho mẹ nghe để mẹ nghĩ là mẹ ở nhà lo lắng. Thế nhưng mà em cũng nghĩ là chính vì là mình ít chia sẻ hơn, thế nên là cái điểm thấu hiểu giữa hai mẹ con nó lại thấp đi đấy ạ.
2: Mỗi giai đoạn thì tâm lý của chúng ta, tính cách của chúng ta cũng sẽ khác nhau đúng không ạ? Bởi vì với các bạn thì cái hành trình đấy là một cái hành trình trưởng thành mà. Mà Mai nghĩ là cái lúc mà bạn nói là khi mà mình cái giai đoạn mà mình căng thẳng ấy, mình stress vì các cuộc thi ấy, thì gần như là bố mẹ đồng ý hết mọi những cái mong muốn của mình, thì vô tình thì mình nghĩ rằng là đó là đồng minh. Nhưng mà Mai nghĩ là bản thân Mai thì cũng là một người mẹ, thì Mai nghĩ là chưa hẳn đó là đồng minh. Đồng minh thì không có nghĩa là không xảy ra những mâu thuẫn đúng không ạ? Đôi khi đồng minh chỉ là mâu thuẫn nó đi đến một cái điểm chung cuối cùng thôi đúng không ạ? Chúng ta thử nhìn nhận ở một cái góc độ ngược lại nhé. Có bao giờ mà trong lúc nóng giận ấy, bạn vô tình thốt ra những cái lời nói và hành động không hay khiến cho bố mẹ cảm thấy tổn thương hay không?
1: Dạ, tất nhiên là cũng có, nhưng mà thường thì em sẽ là một cái người hạn chế nhất cái từ to tiếng và xung đột, thế nên là em thường hay có cái thái độ đó là bây giờ con muốn mẹ với con cùng im lặng, con không muốn lắng nghe bất cứ điều gì từ mẹ nữa, thế nên là hai mẹ con mình im lặng với nhau. Và những cái lúc đấy mẹ em thì là một cái người mà khá là thích cái vấn đề nó được giải quyết ngay và luôn, mẹ em nó thích
2: Đấy.
1: ngắn gọn lẹ và giải quyết vấn đề ngay và luôn, còn em thì sẽ hơi gọi là hơi hơi từ chối cái cảm xúc lúc đấy một chút. Thế nên là mẹ những cái lúc mẹ em từ chối như thế thì mẹ em sẽ bảo là hỗn, rồi là mẹ sẽ rất là tổn thương, bởi vì là nghĩ là em không tôn trọng mẹ hoặc là không lắng nghe mẹ, kiểu kiểu là như vậy. Thế nhưng mà em nghĩ là cái lúc mà cãi nhau, những cái lúc mà xúc đột thì cái lúc đấy là cái não logic nó đang bị lấn át đi bởi cái não cảm xúc, thế nên là mình sẽ cần cái thời gian để điềm tĩnh lại với nhau để có thể suy nghĩ lại cái vấn đề một cách thấu đáo, để có thể hiểu nhau hơn cũng như là không còn những cái tranh cãi gay gắt giữa mẹ và con nữa.
0: Nhưng mà anh cũng phân vân một tí là không biết là cái khoảng thời gian mà mình im lặng là sẽ kéo dài trong khoảng bao lâu, bởi vì còn những chuyện thì chắc chắn là phải chia sẻ cùng với nhau rồi. Mình không biết là hai mẹ con thường khi mà im lặng thì sẽ im lặng khoảng bao lâu, nhiều khi là cũng là chiến tranh lạnh đấy đúng không?
1: Dạ, nói chung là nếu mà nói về cái sự chiến tranh lành thì cái thời gian im lặng thì nó cũng sẽ khác nhau theo từng cái vấn đề nữa. Ví dụ như năm lớp 9 chẳng hạn thì em gặp một cái vấn đề ở trong cái việc đó là chọn ôn thi học sinh giỏi tỉnh cái môn văn chẳng hạn, nhưng mà lúc đấy mẹ em không đồng ý, thì hai mẹ con gần như là chiến tranh lành cả tháng trời. Mẹ không có muốn nói chuyện hay là không có, tức là mẹ sẽ biểu hiện cái sự không đồng ý của mẹ bằng cách đó là chiến tranh lành. Thế nhưng mà có những cái vấn đề khác, ví dụ như là một cái lúc mà hai mẹ con đang trò chuyện với nhau nhưng mà lại có một cái vấn đề gì để phát sinh, và cũng để là hai mẹ con lại bắt đầu nóng dần lên, thì em chỉ bảo là mẹ sẽ dừng cuộc gọi đấy và im lặng dừng lại khoảng tầm 5 phút thôi để cho cái não logic của mình nó kịp suy nghĩ, cho kịp với cái não cảm xúc. Thế là hai mẹ con sẽ nói chuyện với nhau nhắn tin, thay bằng cái việc là gọi điện thì mình sẽ bằng cách là nhắn tin để cho nó nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn, và chỉ sau để khoảng 5 phút thôi, thế nên là cái thời gian im lặng cũng sẽ tùy vào từng tình huống nữa ạ.
2: Thật ra thì Mai thấy là bạn Thảo Nguyên cũng rất là chín chắn trong cái cách lựa chọn của mình đúng không? Bởi vì là không phải là ai cũng cái lúc nóng giận ấy, cái tôi nó lên cao, đặc biệt là với các bạn trẻ mà có thể là kìm hãm được lúc đấy. Nhiều lúc chúng ta nóng giận quá, thậm chí là những người đã trưởng thành rồi đôi khi nóng giận quá giống như bố mẹ chẳng hạn thì cũng muốn được bung ra và muốn giải quyết ngay lập tức. Thế nhưng mà bạn đã có thể là kiểu cho mình một cái khoảng thời gian ấy để mình có thể bình tĩnh trở lại ấy. Thì Mai thấy là bạn khá là chín chắn đấy chứ, đúng không? Nếu như mà bây giờ có một điều ước có thể thay đổi ngay lập tức một cái thói quen giao tiếp của bố mẹ mỗi khi mà nói chuyện với con cái ấy, thì em sẽ ước là bố mẹ thay đổi điều gì nhất?
1: Là chắc là em ước là bố mẹ sẽ biết xin lỗi với cả đứa con của mình. Thật ra là vì thường ấy thì trong cái xung đột trong gia đình, bây giờ thì hiện tại em đang thực tập ở trong một cái tổ chức liên quan đến cái lĩnh vực parenting, giúp kết nối gia đình và con cái ạ. Thì có một cái điều em nhận ra đó là phần đa số phụ huynh Việt Nam nhé, là mọi người sẽ ngài nhận lỗi với con mình, ví dụ như kiểu mà khi mà có một cái vấn đề gì đấy mà bà mẹ thì luôn luôn nghĩ rằng là bà mẹ sẽ đúng, và bà mẹ sẽ luôn nghĩ rằng là con mình là con bé, con mình nó chưa đúng, con mình nó chưa có đủ chín chắn để suy nghĩ. Thế nhưng mà em nghĩ rằng là nếu như mà có thể thì em ước là bố mẹ sẽ hãy tin tưởng vào con mình, nghĩ rằng là con mình nó đã đủ cái sự suy nghĩ. Tất nhiên là đối với những cái bạn nhỏ chưa đủ 18 tuổi, chưa đủ cái tuổi trưởng thành ấy, thì các bạn cần có một cái sự định hướng. Nhưng mà em nghĩ rằng là khi mà nếu như mà có một cái vấn đề gì đấy, nếu như một bố mẹ đã nhìn thấy bố mẹ sai thì bố mẹ hãy đừng có xin lỗi bằng những cái cách ví dụ như là sẽ nấu một món ăn và gọi là ăn cơm, thì coi như đấy là một cái lời xin lỗi. Thật ra thì đó cũng có thể là một cái lời xin lỗi, nhưng mà thực sự thì nó sẽ không phải là một cái tấm gương để cho đứa con nó nghĩ rằng là khi mà mình làm sai mình chỉ cần làm một cái điều gì đấy bù đắp lại là được, mà không cần nói lời xin lỗi. Em nghĩ là
2: Đúng
1: cái
2: rồi.
1: thói quen tập nói lời xin lỗi thì nó là một cái điều cần thiết ạ.
2: Chính xác. Bởi vì mặc dù là chúng ta có thể có tín hiệu để cho người con biết được rằng là mình cũng thấy là bố mẹ cảm thấy áy náy hoặc là sai rồi đấy, nhưng mà người con lại cần một cái sự xác nhận, đúng không ạ? Cần cái sự xác nhận rằng là bố mẹ nhận rằng là bố mẹ cũng chưa hẳn đã đúng, bố mẹ xin lỗi vì bố mẹ đã không hiểu rõ cái câu chuyện đấy như thế nào và không hiểu được con đang nghĩ gì, đúng không ạ? Thì Mai nghĩ là cũng rất là hợp lý, đúng không? Cái lời xin lỗi và lời cảm ơn thì nó rất là quan trọng. Và nãy giờ thì chúng ta đã nói khá là nhiều những câu chuyện thú vị liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay, và chắc là các bạn tuổi teen cũng đã tìm thấy chính mình ở trong đấy, và các bậc phụ huynh cũng được lắng nghe một người trẻ thay thay mặt cho những người con có thể chia sẻ cái cảm xúc suy nghĩ của mình về cái câu chuyện này, đúng không ạ? Và cảm ơn Thảo Nguyên rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần rất đặc biệt ở trong mỗi chương trình là phần mini game. Bạn sẵn sàng không?
1: Dạ vâng ạ, em rất là sẵn sàng ạ.
0: Vâng ạ, và thể lệ của chúng ta đó chính là trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi sẽ nhận được một phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và bây giờ thì Thảo Nguyên đã sẵn sàng, đúng không nào? Chúng ta cùng bắt đầu nha.
1: Dạ
0: Câu
1: vâng
0: hỏi
1: ạ.
0: số 1. Ở tỉnh nào ở nước ta là tỉnh duy nhất có ba mặt giáp biển?
1: Là đáp án của em là tỉnh Cà Mau ạ.
0: Một đáp án hoàn toàn chính xác.
2: Câu hỏi số 2, đèo nào được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hùng quan, nằm giữa địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng?
1: Dạ, đấy là một cái câu hỏi mà không thể không trả lời được, đó là đèo Hải Vân ạ.
0: Chính
2: Chính
0: xác.
2: xác.
0: Câu hỏi số 3, thác nước nào nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, được xem là một trong những thác nước xuyên biên giới lớn nhất thế giới?
1: Dạ em nhớ là thác này nằm ở Cao Bằng, có tên là thác Bản Dốc ạ.
2: Một con thác rất là nổi tiếng đúng không? Rất là đẹp luôn. Câu hỏi thứ 4, sông Bến Hải và vị tuyến 17, ranh giới chia cắt hai miền Nam Bắc trong Hiệp định Geneva năm 1954 nằm ở tỉnh nào của nước ta hiện nay?
1: Dạ đáp án của em là tỉnh Quảng Trị ạ.
2: Chính xác.
0: Cái này thì chắc là không thể không nhớ được rồi đúng không? Câu hỏi số 5, huyện đảo nào của nước ta nổi tiếng với nghề trồng tỏi và được mệnh danh là vương quốc tỏi?
1: Tỏi thì có tỏi Lý Sơn, đó là đáp án của em là huyện đảo Lý Sơn ạ.
2: Chính xác. Và rất là nhanh chóng bạn đã hoàn thành 5 đi 5 câu hỏi, và phần quà này sẽ được chuyển tới bạn sau khi mà chương trình kết thúc nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, em cảm ơn anh chị ạ.
2: Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một chút bằng âm nhạc. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Truyền Tuổi Tin với chủ đề Khi bố mẹ không là bạn thân, được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
1: Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe chia sẻ từ bạn Thảo Nguyên và Lê Martin rằng là khi nghe qua những câu hỏi đó thì rất nhiều bạn trẻ đang lắng nghe chương trình cũng tìm thấy một phần câu chuyện của chính mình. Và chúng ta đều khát khao có một người bạn thân ở ngay trong nhà của mình. Nhưng mà khi thực tế không như mong đợi, thay vì chọn cách nổi loạn hay là buông xuôi trong im lặng thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động thay đổi cục diện bằng những chiến lược giao tiếp thông minh hơn.
0: Đúng vậy, và thay vì mà chúng ta ép bố mẹ phải trở thành người bạn thân để có thể thấu hiểu hết thảy mọi sở thích, mọi cái trend của giới trẻ, một điều mà vốn rất khó khăn do khoảng cách thế giới quan, vậy thì tại sao chúng ta không thử một cái mục tiêu thực tế hơn, đó là biến bố mẹ thành những đồng minh đáng tin cậy. Một người đồng minh không nhất thiết là chúng ta có chung sở thích với nhau, nhưng mà họ sẽ có chung một cái mục tiêu, đó chính là muốn chúng ta trưởng thành an toàn và hạnh phúc. Và để xây dựng cái liên minh này thì bí kíp đầu tiên có lẽ rằng là chúng ta phải chủ động cập nhật thông tin trước khi mà người lớn kịp tra hỏi, đúng không nào?
1: Đây là một chiến lược cực kỳ hiệu quả mà ít bạn trẻ chú ý tới. Tâm lý chung của các bậc phụ huynh là luôn cảm thấy lo lắng khi con cái bước vào tuổi dậy thì, có xu hướng khép kín và giữ bí mật. Sự kiểm soát, gặng hỏi hay cam ràng của bố mẹ bản chất là vì họ đang thiếu thông tin về cuộc sống của con. Cho nên là thay vì đợi bố mẹ hỏi là hôm nay đi đâu, dạo này học hành như thế nào, rồi mới trả lời cộc lốc, các bạn hãy thử chủ động báo cáo trước. Hãy kể cho bố mẹ nghe là hôm nay ở trường có chuyện gì vui, tuần sau có bài kiểm tra nào quan trọng, hay là người bạn mà mình hay chơi, đó là ai. Khi bố mẹ có đủ thông tin và cảm thấy là mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát an toàn ấy, thì sự hoài nghi và khao khát kiểm soát của họ sẽ tự động giảm xuống.
0: Điều thứ hai thì cũng không kém phần quan trọng, đó chính là học

0: cách chọn thời điểm và cái thay đổi cái ngôn ngữ khi mà chúng ta giao tiếp với bố mẹ. Có một cái sai lầm mà người trẻ hay mắc phải, đó là thường đem những cái vấn đề quan trọng dễ gây tranh cãi ra nói vào những lúc mà cả hai đều đang mệt mỏi. Ví dụ như là lúc mà bố mẹ vừa đi làm về hay là trong bữa cơm gia đình, khi đó thì cái áp lực cuộc sống đè nặng dễ khiến cho người lớn nổi nóng và gạt phách đi. Thay vào đó thì chúng ta hãy chọn những khoảng thời gian thư thái hơn vào một buổi tối cuối tuần khi mà bố mẹ thảnh thơi uống trà. Và quan trọng nhất là hãy dùng cái ngôn ngữ của sự cầu thị, lắng nghe đó, thay vì nói là con muốn làm nghề này, bố mẹ phải tôn trọng con, thì chúng ta hãy nói rằng là con đang tìm hiểu về cái ngành này và con thực sự muốn lắng nghe góc nhìn cũng như là kinh nghiệm của bố mẹ để xem là nó có rủi ro gì không, chẳng hạn như vậy.
1: Khi mà chúng ta chủ động tham khảo ý kiến của bố mẹ bằng một thái độ nghiêm túc thì người lớn sẽ cảm thấy là bản thân họ được tôn trọng và vị thế của họ trong hành trình trưởng thành của con cái vẫn được giữ vững. Và lúc này thay vì phán xét và cấm đoán thì bố mẹ sẽ tự động chuyển sang vai trò của một cố vấn, một người đồng minh sẵn sàng ngồi phân tích tiệt hơn cùng với bạn.
0: Chính xác. Và một cái điều quan trọng nữa để có thể củng cố niềm tin với bố mẹ của mình, đó chính là chứng minh bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Bố mẹ thì không bao giờ tin bạn đã lớn, đã có thể tự chịu trách nhiệm. Nếu như mà phòng ngủ chúng ta vẫn bừa bãi này, việc học tập thì sa sút, rồi giờ giấc sinh hoạt thì vô tổ chức. Nếu mà bạn muốn bố mẹ tin tưởng vào những cái lựa chọn có phần mạo hiểm của mình, như là theo đuổi nghệ thuật hay một ngành nghề mới mẻ, thì hãy cho bố mẹ thấy cái sự nghiêm túc của mình bằng những kế hoạch rõ ràng.
1: Vâng, khoảng cách thế hệ thì sẽ luôn tồn tại như một lẽ tất yếu của thời gian, nhưng mà nó sẽ không thể trở thành một bức tường ngăn cách nếu như mà chúng ta biết cách xây dựng một cái từ một cái cây cầu của sự chân thành thấu hiểu và những chiến lược đối ngoại khôn ngoan, đúng không?
0: Vâng ạ.
1: Và có lẽ là đây là lúc mà chúng ta lắng nghe những cái chia sẻ của chính bố mẹ, một vị phụ huynh sẽ đến với chương trình. Xin chào chị ạ. Vâng. Dường như là kết nối của chúng ta không được tốt lắm, đúng không? Xin được nhờ bộ phận tổ chức sản xuất chúng ta sẽ kết nối lại với chị để chúng ta có thể lắng nghe xem là các bậc phụ huynh sẽ suy nghĩ như thế nào về vấn đề chủ đề ngày hôm nay. Và có lẽ là mỗi vị phụ huynh thì sẽ có những cái góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên thì với chia sẻ của bạn Thảo Nguyên ngày hôm nay thì có lẽ là các bạn tuổi teen cũng mong muốn là các bậc phụ huynh, bố mẹ cũng sẽ hiểu hơn và thông cảm hơn. Còn bây giờ thì chúng tôi đã kết nối lại được với vị phụ huynh này rồi. Xin chào chị ạ.
2: Xin chào hai MC cùng với chương trình ạ.
1: Vâng, hôm nay đến với chương trình thì ở một cái chủ đề nó rất là hot, đó chính là khi bố mẹ không là bạn thân. Chị thân mến, chị có thể chia sẻ một chút là ở nhà ấy, thì chị nhận thấy là mình có phải là bạn thân của con hay không?
2: Mình nhận thấy rằng là mình ở nhà là bạn thân của con, nhưng mà là bạn thân của con gái, của con trai thì bố là bản thân của con trai.
0: Vậy thì không biết là cái thang điểm từ 1 đến 10 thì chị đánh giá cái mức độ thấu hiểu giữa mình cùng với con cái ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu?
2: Chắc có lẽ là mình từ nhận đi 7 điểm trên 10.
1: Thế là cũng cao rồi đúng không?
0: Và không biết là cái số điểm đấy thì có thay đổi theo từng thời điểm không ạ?
2: Với bản thân mình thì đã đồng hành cùng với con ngay từ khi mà con đang còn ở trong bụng mẹ cơ.
1: Vâng.
2: Bằng hát rồi là bằng thơ.
1: Vâng.
2: Con này lớn lên rồi mình cứ cho con cảm nhận được cái tình yêu và cũng như là đồng hành với con trong cái quá trình phát triển. Sau này khi con bắt đầu vào dạy thi thì mình đồng hành bằng cách là cùng chơi các cái, cái game mà con thích.
1: Vâng.
2: Rồi cùng làm những cái kén mà con thích.
1: Vâng.
2: Để con cảm thấy rằng mình luôn là một người bạn.
1: Vâng.
2: Để con có thể cùng chia sẻ với mình.
1: Vâng. Có thể thấy là chúng ta cũng khá là hợp nhau rồi. Nhưng mà Mai vẫn hơi tò mò một chút là ở giai đoạn này thì con đang giai đoạn tuổi dậy thì ấy, thì có bao giờ mà xảy ra xung đột hay không?
2: Thực ra thì nó thật là có. Và mình còn bị sốc bởi cái xung đột đó.
1: Và chị đã phải giải quyết như thế nào?
2: Trước khi mà con chưa dậy thì con vẫn cứ tình cảm, vẫn cứ cuốn vào mẹ với cứ hay tâm sự với mẹ.
1: Vâng.
2: Nhưng mà khi con bắt đầu dậy thì rồi thì xuất hiện những cái sự nóng này, rồi là có một cái sự kiểu giận dỗi mà kiểu làm cho mình cảm thấy kiểu có một chút tổn thương ấy. Tức
1: vâng.
2: là mình cứ ngỡ rằng mình yêu con như thế, mà vì sao con lại có những cái hành động như thế. Đó. Tất nhiên là với bản thân mình thì cũng là người tìm hiểu nhiều về trẻ con ấy, về kể cả tuổi dậy thì mình cũng chỉ có hơi sốc thôi. Rồi mình cũng dễ để có thể dung hòa lại, để có thể cùng với con, đồng hành với
0: Vâng
2: con
0: ạ.
2: trong cái quá trình con dạy thi.
0: Và chị có thể cho biết là đâu là cái rào cản lớn nhất khiến cho người lớn khó lòng trở thành người bạn thân đúng nghĩa để có thể lắng nghe con không?
2: Với bản thân mình thì mặc dù là mình cũng luôn luôn đồng hành, rồi cũng cố gắng để có thể hiểu được con, để có thể hòa cùng với con. Nhưng mà rõ ràng một điều mà mình nghĩ rằng đấy chính là khoảng cách rất là lớn, đó chính là thế hệ. Có làm gì thì làm, chứ mình vẫn là mẹ, vẫn là một người lớn trưởng thành hơn con, vẫn có thể thấu hiểu. Nhưng mà vẫn có những cái và cái thói quen và cái suy nghĩ của người lớn ấy, nó sẽ không không thể giống cả con được. Nên là mình nghĩ đó chính là cái lớn nhất giữa mình và con trong cái
0: Vâng ạ.
2: quá trình đồng hành với con.
0: Và hy
1: Vâng.
0: vọng
1: À, có thể thấy là vị phụ huynh của chúng ta thì cũng đã được thang điểm khá là cao rồi đấy. À, đó cũng là một cái điều may mắn đúng không ạ chị? À, tuy nhiên thì không phải bố mẹ nào cũng như thế đâu. À, nhưng mà cũng qua câu chuyện của chị thì Mai nghĩ rằng là các ông bố bà mẹ cũng sẽ rút kinh nghiệm được cho mình. À, đôi khi chúng ta sẽ hòa vào với con và lắng nghe con nhiều hơn, gần gũi con nhiều hơn thì chúng ta sẽ có thang điểm cao hơn đúng không
2: Đúng
1: ạ?
2: rồi, đúng rồi. Thực
1: Vâng.
2: ra thì mình cũng xin nói thêm một chút
1: Vâng.
2: xíu nữa, đó là chỉ cần là mình yêu con và chỉ cần là mình muốn cho con được có thể có một cái cuộc sống bình yên, mạnh khỏe, hạnh phúc thì sẽ vượt qua được tất cả những rào cản đó.
0: Vâng ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Hiền rất là nhiều đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen ngày hôm nay. À, và bây giờ thì không còn nhiều thời gian nữa. Hy vọng là ở những cái số tiếp theo với chủ đề khác thì chúng ta sẽ được chào đón chị đến với chương trình để lắng nghe nhiều câu chuyện của chị hơn nữa nhé. À, cảm ơn
2: Vâng
1: chị
2: ạ.
1: rất nhiều.
0: Vâng ạ, và thay vì trách móc vì sao mà bố mẹ không hiểu mình, hy vọng là sau chương trình hôm nay thì các bạn trẻ sẽ là những người dũng cảm trước, chủ động bước lùi một bước để có thể thấu hiểu những giới hạn của bố mẹ. Và cũng hy vọng rằng là các bậc phụ huynh thì nếu vô tình nghe được cái lời tự sự này thì hãy thử một lần lắng nghe trọn vẹn, có thể mở lòng đón nhận những cái cá tính khác biệt của các con. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ trở thành người bạn thân của con.
1: Vâng, thay mặt những người thực hiện chương trình, Lê Mai xin được cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình. À, xin chào và tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn một số nội dung theo thẩm quyền.
1: Tiếp nối chuỗi hoạt động của Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2026, vòng đối thoại địa phương tại tỉnh Nghệ An vừa được triển khai. Chương trình là cầu nối để cộng đồng doanh nghiệp phản ánh khó khăn, kiến nghị, giải pháp, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.
0: Năm 2026, bất động sản Nghệ An chuyển dịch theo hướng ổn định với hơn 200 dự án và khoảng 105.000 căn hộ, dòng tiền tập trung vào nhu cầu thực thay vì sốt ảo.
1: Nghệ An tập trung giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công 11 trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2 với sự đồng thuận cao của người dân và chính quyền địa phương.
0: Phần tin quốc tế, Anh và Pháp ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp qua eo biển Manchester.
1: Trung Quốc siết chặt giám sát Ebola khi dịch diễn biến phức tạp tại Congo.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay, thứ năm ngày 18 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Dự phiên họp có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí đại diện các ban đảng, văn phòng Trung ương Đảng phụ trách Nghệ An và ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia. Quy hoạch điều chỉnh, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, tổ chức không gian kinh tế xã hội theo mô hình, 1 trung tâm động lực tăng trưởng chính, 2 cực tăng trưởng, 3 vùng không gian phát triển kinh tế xã hội, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế và 6 trung tâm đô thị động lực. Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, nguồn vốn dự kiến 50.451 tỷ

0: xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Chủ trương ban hành nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111 của Chính phủ tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2026 và năm học 2026-2027 và chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú, công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch tỉnh, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Với sự thay đổi tư duy trong sử dụng nguồn lực, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 sẽ tạo đà rất lớn cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Vì vậy, tiếp tục nghiên cứu xây dựng danh mục dự án cụ thể thực sự cần thiết, tạo động lực nguồn lực cho sự phát triển tỉnh. Bên cạnh đó, chủ trương phát triển cây dược liệu trên địa bàn là hết sức đúng đắn theo sự chỉ đạo của Trung ương. Việc thành lập ban chỉ đạo nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là vùng miền Tây của tỉnh. Trên cơ sở các quy định pháp luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cho các đơn vị là chủ sở hữu hoặc được chủ sở hữu giao quản lý hồ thủy điện, hồ thủy lợi được phép nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện, thu hồi sử dụng cát làm vật liệu xây dựng phục vụ cho các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến diễn ra trong 2 ngày, ngày 13 và ngày 14 tháng 7 năm 2026. Kỳ họp dự kiến xem xét 25 báo cáo, xem xét thông qua 25 nghị quyết và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn hai nội dung, công tác lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh và công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.
1: Sáng nay, Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2026 tổ chức vòng đối thoại địa phương, phiên đối thoại tỉnh Nghệ An. Tham dự có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với chủ đề Kinh tế tư nhân Việt Nam đột phá thể chế, hợp tác công tư, chinh phục kỷ nguyên vươn mình, phiên đối thoại đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết từ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An. Các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi đang tác động trực tiếp đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tiếp cận quỹ đất, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Nhiều ý kiến cũng đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng khu công nghiệp. Các doanh nghiệp mong muốn có thêm cơ chế hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, hướng đến phát triển xanh và bền vững. Nghệ An hiện có hơn 19.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng 6 tháng đầu năm, có hơn 2.600 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng trên 30%. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định Nghệ An xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP, thu ngân sách giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Nghệ An chuẩn bị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư, định hướng phát triển không gian kinh tế, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Với tinh thần cầu thị, đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh Nghệ An cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, rà soát, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng điều hành. Tỉnh cam kết luôn đồng hành, lắng nghe kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư lâu dài. Nghệ An đang tích cực thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư lớn đến nghiên cứu triển khai các dự án quy mô trên địa bàn như Sun Group và nhiều doanh nghiệp chiến lược khác. Đây là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ, mở rộng hợp tác đầu tư. Thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp nhằm tiếp tục lắng nghe, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện

0: thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư trên địa bàn.
1: Tiếp tục chương trình làm việc, hôm nay Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 bước sang ngày làm việc thứ hai. Đại hội sẽ khai mạc trọng thể vào buổi sáng trước khi thông qua nghị quyết và bế mạc vào buổi chiều cùng ngày. Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự đại hội có đồng chí Võ Thị Minh Trinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng 18 đại biểu chính thức. Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ 13 với nhiều dấu ấn nổi bật. Các cấp hội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và hội nhập quốc tế. Trong nhiệm kỳ mới 2026-2031, hội nghị xác định xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, lấy hội viên làm trung tâm, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước, bản lĩnh, sáng tạo và khát vọng vươn lên, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ gồm 111 ủy viên, đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 14.
0: Sáng nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với năm xã Tiền Phong, Thông Thụ, Quế Phong, Mường Quàng, Tri Lễ nhằm kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn kiểm tra dự án nâng cấp tuyến đường giao thông Tiền Phong - Hạnh Dịch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, dự án xây dựng hệ thống cầu cứng và đường hai đầu cầu thay thế cầu tràn trên tuyến đường bản Na Sành thuộc chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn xã Tiền Phong. Tại buổi làm việc, các xã Quế Phong, Thông Thụ, Mường Quàng, Tri Lễ đề nghị điều chuyển nguồn vốn trong chương trình giảm nghèo và đầu tư công. Phát biểu kết luận, đồng chí Phùng Thành Vinh đề nghị năm xã khẩn trương tổng hợp đầy đủ các khó khăn vướng mắc để báo cáo tỉnh xem xét thao gỡ, đảm bảo việc triển khai linh hoạt hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Sau đợt kiểm tra, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, thực hiện chế độ báo cáo tiến độ theo tuần, theo tháng, chủ động thành lập nhóm Zalo kết nối giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt tình hình và xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh. Đối với các công trình đã có khối lượng thực hiện, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán trước ngày 30 tháng 6, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu được tạm ứng, đảm bảo nguồn lực phục vụ thi công. Riêng hồ sơ của hai cây cầu vào bản Na Sành phải hoàn thiện ngay để kịp triển khai các bước tiếp theo. Đồng chí Phùng Thành Vinh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để các xã tổ chức thực hiện thống nhất hiệu quả.
1: Sáng nay, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh chủ trì hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Đây là hoạt động thường niên thể hiện quyết tâm đồng hành của tỉnh cùng các doanh nghiệp hướng tới mục tiêu đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030. Thời gian qua, hoạt động du lịch Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, toàn ngành ước đón khoảng 6,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú đạt 4,2 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 21.000 tỷ đồng. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã phản ánh những khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, thu hút các dự án du lịch quy mô lớn, có khả năng tạo sức lan tỏa và nâng tầm điểm đến, cần tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và quốc tế. Khai thác hiệu quả các đường bay quốc tế nhằm mở rộng thị trường khách du lịch, đầu tư xây dựng các điểm mua sắm quà lưu niệm, sản phẩm ô cốp đặc trưng của địa phương, từng bước khắc phục tính mùa vụ trong hoạt động du lịch. Trên cơ sở kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm việc với Hiệp hội Du lịch tỉnh, sớm kiện toàn ban lãnh đạo Hiệp hội Du lịch, phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, rà soát lại các sản phẩm ô cốp tiêu biểu của tỉnh để xây dựng sản phẩm du lịch, tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao cho các sở ngành địa phương đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Về phía tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối

0: khu điểm du lịch trọng điểm, xúc tiến thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi, giải trí.
1: Năm 2026, thị trường bất động sản Nghệ An đang ghi nhận sự dịch chuyển có tính hệ thống với hơn 200 dự án đang triển khai và quỹ nhà ở lên tới 105.000 căn hộ. Thị trường không còn là sân chơi của những cơn sốt ảo, thay vào đó, dòng tiền đang chảy mạnh vào những phân khúc đáp ứng nhu cầu thực.
0: Khảo sát tại các sàn giao dịch, thay vì chạy theo các cơn sốt đầu cơ ngắn hạn, nhà đầu tư hiện nay ưu tiên sự an toàn và tính thanh khoản thực tế. Ông Nguyễn Hữu Cường, Giám đốc kinh doanh công ty Âu Lạc Land cho hay, sự thay đổi này không chỉ giúp thị trường tự thanh lọc mà còn tạo nền tảng để dòng vốn chảy vào các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực.
2: Thị trường hiện nay không còn hiện tượng sốt ảo, dòng tiền đang đổ về những sản phẩm có giá trị thực và tính pháp lý chuẩn chỉnh và những nhóm sản phẩm với nhu cầu ở thực và do nhu cầu an cư của người dân địa phương và dòng tiền tích lũy từ kiều hối đổ về. Phân khúc này gần như không bị đóng băng, còn những nhóm như bất động sản cao cấp hay là những nhóm đất nền đầu cơ đất rừng ấy, thì vẫn thanh khoản vẫn đang kém hơn.
0: Sự thay đổi này đã đặt ra yêu cầu mới cho các doanh nghiệp. Người mua ngày càng thận trọng, khiến những thông tin thiếu thực tế không còn khả năng thuyết phục. Theo chị Nguyễn Thị Hương, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, minh bạch thông tin mới là chìa khóa để giữ chân khách hàng.
3: Tôi muốn tìm hiểu những cái khu đô thị mà có những cái chủ đầu tư với tập đoàn lớn uy tín trên thị trường lâu năm để mình có những lựa chọn tốt và có những cái chính sách hỗ trợ vay ngân hàng tốt nhất cho khách hàng.
0: Sự ổn định của thị trường hiện nay là kết quả từ những bước đi quyết liệt về chính sách. Việc áp dụng bảng giá đất mới tiệm cận giá thị trường từ đầu năm 2026 đã buộc các doanh nghiệp phải tái cơ cấu chiến lược. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, cố vấn cấp cao Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay, việc đồng bộ dữ liệu nhà ở đã giúp kiểm soát chặt chẽ các hành vi thổi giá.
4: Ở góc độ quản lý nhà nước ấy, là cần phải chú ý có những cái điều chỉnh làm sao đó để mà không tạo ra một sự đột biến về giá đất. Kết hợp tay ba, nhà nước, doanh nghiệp, người dân, các ngân hàng để nó tạo ra một cái sự giảm, cắt giảm chi phí không cần thiết, cũng như là tăng cái sự phù hợp và tiện ích có lợi cho người dân, cho nhà đầu tư, để từ đó chúng ta mới tìm được cái tiếng nói chung, tăng sự đồng thuận và tăng cái thanh khoản cho các dự án bất động sản.
0: Những tín hiệu từ thị trường bất động sản cho thấy một chu kỳ phát triển lành mạnh đang hình thành, khi thị trường ngày càng ưu tiên các dự án có tính pháp lý minh bạch và hạ tầng đồng bộ. Việc lệch pha cung cầu sẽ dần được khắc phục. Sự chuyển dịch tích cực này chính là nền tảng quan trọng giúp thị trường bất động sản vận hành ổn định, hướng tới mục tiêu an cư bền vững cho người dân.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức bế mạc hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Bùi Thanh An, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, thiếu tướng Đinh Việt Dũng, giám đốc công an tỉnh tới dự. Tham gia hội thi có hơn 11.300 thí sinh của 18 đội thi, trải qua 3 nội dung thi gồm chào hỏi bằng hình thức sân khấu hóa, thi kiến thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các kỹ năng nghiệp vụ, thi tiểu phẩm được xây dựng trên cơ sở những vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại địa bàn cơ sở, phản ánh sinh động các tình huống liên quan đến an ninh trật tự, vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Theo đánh giá của ban giám khảo, các đội thi đã có sự đầu tư bài bản cả về nội dung lẫn hình thức. Các phần thi không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, mà còn mang đến những giá trị văn hóa, nghệ thuật tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
0: Thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị về quản lý và giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026, định hướng giai đoạn 2027 đến 2031, Ban Tổ chức tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất nguyên tắc, tiêu chí và phương án phân bổ biên chế năm 2026, đảm bảo đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hoàn thành trình Ban Thường vụ tỉnh ủy trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc phân bổ biên chế, Nghệ An tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trừ các trường hợp đã hoàn thành quy trình tuyển dụng. Đối với những trường hợp thực sự cần thiết, các cơ quan đơn vị phải

0: báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành quy định số 970 ngày 17 tháng 6 năm 2026 quy định tạm thời về tiêu chuẩn chức danh bí thư chi bộ khối xóm, thôn bản trong Đảng bộ tỉnh khi thực hiện sắp xếp khối xóm, thôn bản trên địa bàn tỉnh. Theo quy định, bí thư chi bộ phải đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, uy tín, trình độ và độ tuổi. Trong đó về trình độ, nhân sự được lựa chọn cơ bản phải tốt nghiệp trung học phổ thông, nhân sự giữ chức vụ lần đầu cơ bản không quá 65 tuổi, khuyến khích các địa phương trẻ hóa đội ngũ bí thư chi bộ. Quy định cũng ưu tiên lựa chọn những đảng viên có trình độ, kinh nghiệm, công tác ở cơ sở, có uy tín, tinh thần trách nhiệm, khả năng tập hợp, vận động nhân dân, đồng thời chú trọng nhân sự có khả năng sử dụng thành thạo các nền tảng số. Việc ban hành quy định nhằm tạo cơ sở để lựa chọn giới thiệu bí thư chi bộ, tiến tới chuẩn hóa đội ngũ bí thư chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chi bộ, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở khu dân cư.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh. Tiếp tục chương trình với những nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết 12 năm hoạt động và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Sau 12 năm thành lập, hội đã huy động gần 57 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để thực hiện các hoạt động tri ân gia đình liệt sĩ, người có công. Từ nguồn lực này, hội đã hỗ trợ xây dựng 637 nhà tình nghĩa, trao hàng trăm sổ tiết kiệm, hàng chục nghìn suất quà và triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho các gia đình chính sách. Bên cạnh công tác vận động nguồn lực, hội còn phối hợp thu thập thông tin, tư vấn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ giám định ADN và đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá những khó khăn trong công tác phát triển tổ chức hội và huy động nguồn lực, đồng thời đề ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao hiệu quả các hoạt động tri ân, chăm lo gia đình liệt sĩ trong thời gian tới.
1: Sau thời gian hoàn thiện hạ tầng và các thủ tục pháp lý theo quy định, sáng nay, Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định khai trương bến xe Nam Vinh. Đây là bến xe khách hiện đại được đầu tư xây dựng trên diện tích quy hoạch gần 46.200 m2. Bến có vị trí khá thuận lợi khi nằm một bên tuyến quốc lộ 1, đoạn tránh Vinh thuộc xã Lam Thành. Hạ tầng được xây dựng quy hoạch đồng bộ tối ưu năng lực khai thác, gồm bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách rộng 8.000 m2. Bãi đỗ dành cho các phương tiện khác rộng 2.000 m2, đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách với không gian thoáng, tiện nghi. Sau khi nghiệm thu và thẩm định, Sở Xây dựng Nghệ An đã ban hành quyết định công bố đưa bến xe Nam Vinh vào khai thác với quy mô bến xe khách loại 2. Khi đi vào hoạt động, bến sẽ phục vụ tiếp nhận, trung chuyển hành khách đi các xã phường và nhiều tỉnh thành trong nước, trong đó tập trung chính sẽ là các tuyến đi các tỉnh phía Nam. Tiếp nối kết quả triển khai giai đoạn 1, Nghệ An đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở thuộc giai đoạn 2. Tại nhiều địa phương, sự ủng hộ của người dân cùng sự vào cuộc tích cực của chính quyền đang tạo thuận lợi để các công trình sớm được khởi công theo kế hoạch.
0: Xã Mường Tiếp đã lựa chọn khu vực trung tâm, gần trục giao thông để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Theo ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Tiếp, nhờ người dân đồng thuận nhường đất và điều kiện mặt bằng thuận lợi, địa phương đang hoàn tất các thủ tục, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
2: Qua đánh giá là hiện mặt bằng tròn vị trí đó thì phù hợp, đảm bảo được diện tích và thuận lợi về đường xã và trung tâm xã, về sự đồng thuận người dân rất cao, trong đó có 8 hộ dân. Ảnh hưởng liên quan mặt bằng thì người dân cũng đồng thuận rất cao và mong muốn là tìm nơi ở khác cho dân thì sẵn sàng nhường lại cái mặt bằng để triển khai sớm nhất.
0: Trong những ngày nắng nóng cao điểm của tháng 6, các bộ phận liên quan của xã Tam Quang đang khẩn trương rà soát, kiểm đếm, đo đạc hiện trạng đất đai và tài sản trên đất tại khu vực Bãi Sa, nơi được lựa chọn xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Bà Cao Thị Mai, xã Tam Quang, Nghệ An cho hay.
3: Thì nhân dân của Bãi Sa chúng tôi là hoàn toàn đồng ý 100%, bởi vì nó sau này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho con nhà cháu của chúng tôi được học hành tốt hơn ở môi trường tốt hơn.
0: Bà Kha Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Quang, Nghệ An có ý kiến.
4: Đến thời điểm hiện nay thì nhân dân rất đồng thuận và đã triển khai các bước, hiện nay đang tổ chức khảo sát để hỗ trợ đền bù cho bà con nhân dân và từng bước triển khai và bàn giao mặt bằng

0: sạch để đơn vị thi công thực hiện và khởi công đúng theo cái tiến độ của tỉnh đã chỉ đạo.
1: Ngày 19 tháng 3, cùng với các địa phương biên giới trên cả nước, 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở thuộc giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Nghệ An được khởi công xây dựng. Ông Lô Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho hay, mặc dù công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi, quỹ đất bằng hạn chế, các địa phương vẫn đang khẩn trương kiểm đếm, trích đo, lập phương án bồi thường để đảm bảo tiến độ dự án.
2: Thì qua quá trình triển khai các bước thì cơ bản về phía xã thì cũng đã sẵn sàng để cắm mốc cũng như kiểm đếm các tài sản trên đất cũng như hoa màu cho người dân để tiến hành giải phóng mặt bằng.
1: Ông Ngô Đình Hà, Tổ trưởng Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án Dân dụng tỉnh Nghệ An cho hay.
3: Đây là dự án trọng điểm Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng dân dụng tỉnh đề nghị các xã phối kết hợp để đẩy nhanh tiến độ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất.
1: Từ sự đồng lòng của người dân đến sự chủ động của chính quyền cơ sở, Nghệ An đang tăng tốc công tác giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề để 11 công trình trường học thuộc giai đoạn 2 được triển khai đúng kế hoạch.
4: Phần tin quốc tế.
5: Anh và Pháp tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát di cư bất hợp pháp qua đường biển nhộn nhịp eo biển Manche. Theo số liệu mới nhất do nhà nước Pháp công bố, lực lượng chức năng nước này đã ngăn chặn 53 trong tổng số 82 vụ hạ thủy thuyền chở người di cư trong tháng 5, tương đương 65% số vụ. Tỷ lệ này tăng đáng kể so với mức khoảng 40% được ghi nhận trước đó, cho thấy hiệu quả gia tăng của các biện pháp tuần tra và kiểm soát tại khu vực ven biển miền Bắc nước Pháp. Bộ trưởng An ninh biên giới Anh nhận định những nỗ lực phối hợp giữa Anh và Pháp đang có phần hạn chế các chuyến vượt biên trái phép, cũng như ngăn chặn hoạt động của các đường dây đưa người vượt biên. Kể từ sau cuộc tổng tuyển cử gần đây tại Anh, khoảng 44.000 vụ vượt biển bằng thuyền nhỏ đã bị ngăn chặn.
1: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây công bố kế hoạch nới lỏng các quy định đối với khu vực dân sự gần biên giới với Triều Tiên, nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương và thuận lợi hơn cho đời sống người dân. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, việc điều chỉnh nhằm nâng cao sự thuận tiện cho người dân, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, du lịch và phát triển hạ tầng, đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu quốc phòng. Các thủ tục xin phép sử dụng máy bay không người lái phục vụ nông nghiệp cũng sẽ được đơn giản hóa. Theo truyền thông Hàn Quốc, khoảng 20.000 người đang sinh sống trong khu vực chịu ảnh hưởng của các quy định kiểm soát dân sự. Người dân địa phương kỳ vọng việc nới lỏng hạn chế sẽ thúc đẩy hoạt động kinh tế và cải thiện điều kiện sinh hoạt. Động thái này cũng được xem là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy phát triển các khu vực giáp biển.
5: Trung Quốc mới đây đã ban hành hướng dẫn cập nhật hệ thống phòng chống và kiểm soát virus Ebola, yêu cầu tăng cường giám sát quản lý chặt chẽ hơn đối với những người tiếp xúc gần. Theo đó, tất cả các cơ sở y tế, cơ quan kiểm soát dịch bệnh và hải quan được yêu cầu báo cáo các trường hợp nghi ngờ hoặc đã được xác nhận thông qua hệ thống báo cáo trực tuyến quốc gia trong vòng 2 giờ kể từ khi phát hiện. Hướng dẫn cũng làm rõ hơn định nghĩa về người tiếp xúc gần là những cá nhân được tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể, chất tiết hoặc các vật dụng bị ô nhiễm của các trường hợp được xác nhận hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Tất cả những người tiếp xúc gần đã được xác định sẽ được truy vết và cách ly theo dõi y tế trong vòng 21 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng. Các nỗ lực giám sát sẽ được mở rộng ra ngoài việc kiểm dịch thường xuyên tại cửa khẩu và giám sát dịch bệnh trong nước.
1: Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines ngày 18 tháng 6 thông báo số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,8 độ Richter xảy ra ngoài khơi tỉnh Sarangani ở miền nam nước này hôm 8 tháng 6 đã tăng lên 78 người, trong khi vẫn còn 30 người mất tích. Tính đến nay, thì trận động đất đã ảnh hưởng đến hơn 357.000 hộ gia đình, tương đương khoảng 1,5 triệu người tại các khu vực trên đảo Mindanao. Hiện khoảng 5.500 hộ gia đình với gần 22.000 người vẫn đang sinh sống tại 47 trung tâm sơ tán. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất từng xảy ra tại Philippines trong nhiều thập kỷ qua. Thương vong đã liên tục gia tăng trong những ngày sau thảm họa, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các khu vực bị cô lập do sạt lở đất và hư hại cơ sở hạ tầng.
5: Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết Mỹ đóng góp 800 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ lương thực và dinh dưỡng khẩn cấp, giúp tiếp cận hơn 38 triệu người dễ bị tổn thương tại ít nhất 37 quốc gia. Theo chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, nhu cầu hỗ trợ

0: nhân đạo toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng, trong khi nguồn lực tài chính ngày càng hạn chế. Xung đột tại nhiều khu vực, trong đó có cuộc chiến giữa Iran và Israel, đang làm gia tăng chi phí vận chuyển, gây gián đoạn chuỗi cung ứng, tạo thêm những áp lực đối với hoạt động cứu trợ. Báo cáo cho biết, hiện có khoảng 266 triệu người đang phải đối mặt với mức độ mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Sudan, Nam Sudan, Yemen và Palestine tiếp tục là những khu vực đáng lo ngại nhất, trong khi Nigeria, Somalia mới được bổ sung vào nhóm có nguy cơ cao do điều kiện nhân đạo xấu đi và nguy cơ nạn đói gia tăng.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực chủ trì phiên họp thứ 30 của ban chỉ đạo. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, khẳng định vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng và định hướng xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp hiện đại thích ứng với chuyển đổi số. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Liên bang Nga, Tổng thư ký ASEAN và lãnh đạo các nước thành viên ASEAN dự phiên toàn thể hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong phần tin quốc tế, Thụy Sĩ thông báo chính thức về lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đã chủ trì phiên họp thứ 30 của ban chỉ đạo. Cùng dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tại phiên họp, ban chỉ đạo đã công bố quyết định kiện toàn ban chỉ đạo gồm 19 thành viên theo quyết định số 166 BCDTU ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị và thảo luận thống nhất một số nội dung từ sau phiên họp thứ 29 đến nay. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã ra soát cập nhật thêm 1.501 công trình dự án, nâng tổng số lên 4.492 dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc. Trong đó, đã hoàn thành xử lý 1.531 dự án. Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, đến nay, qua rà soát đã xác định cả nước có 30.595 cơ sở dôi dư. Trong đó, đã hoàn thành xử lý đưa vào khai thác sử dụng 14.992 cơ sở. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cả phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ nay đến hết năm 2026 tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm nay, tập trung vào các nhiệm vụ.
2: Là phải đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu. Cái này là cái công việc ở cơ sở là rất quan trọng. Các tỉnh ủy, thành ủy và ban chỉ đạo cấp tỉnh phải tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở. Phân cấp phân quyền mạnh là cần thiết để phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, sát hơn, hiệu quả hơn. Nhưng phân cấp phải đi liền với kiểm soát. Dữ liệu và trách nhiệm giải trình, kiểm soát cũng phải rõ thẩm quyền, không máy móc, không làm phát sinh, để sợ sai, né tránh, đùn đẩy.
1: Cùng với Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị, tổng ra soát hệ thống pháp luật nhận diện đầy đủ điểm nghẽn, kẽ hở làm phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời, đồng bộ và thiết lập các cơ chế kiểm soát hiệu quả, tạo chuyển biến đột phá trong phòng chống lãng phí. Đảng ủy Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo quyết tâm cho năm 2026 hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn vướng mắc và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Nhấn mạnh yêu cầu cần tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong các lĩnh vực trọng yếu, then chốt của nền kinh tế, nhất là tập trung điều tra xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến dự án sân bay Long Thành, trụ sở BNG trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, khoáng sản, năng lượng, đất đai, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực trọng yếu khác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu. Trọng tâm là tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ đảng viên ở cấp cơ sở, hoàn thành việc giám sát đối với 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trước hết là trong công tác cán bộ, kịp thời thay thế cho từ chức đối với cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết quan trọng với nhan đề Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Bài viết đề cập những cơ hội, thách thức đặt ra đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, đồng thời xác định những định hướng chiến lược để báo chí tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, thông tin trong kỷ nguyên mới. Sau đây, Đài Tiếng nói Việt Nam xin giới thiệu những nội dung chính trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Sau hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển rất mới, rất khác trên hầu hết các phương diện. Không gian số đã trở thành một thành tố thiết yếu của đời sống thực hàng ngày. Công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông xuyên biên giới đã làm thay đổi tận gốc cách thông tin được tạo ra, phân phối, tiếp nhận và kiểm chứng. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng khiến đời sống thông tin phức tạp hơn, dễ bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời, tin sai lệch, thao túng thuật toán và những hoạt động phát tán thông tin có chủ đích. Tin giả, tin nửa đúng nửa sai, mập mờ, hình ảnh và âm thanh giả mạo, nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, xâm phạm bản quyền, tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu diễn ra ngày càng tinh vi. Trên không gian số, hầu như mọi cá nhân đều có thể đưa tin. Các tài khoản mạng xã hội đều có thể tạo ảnh hưởng trong một cộng đồng nhất định. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không làm giảm vai trò của báo chí cách mạng. Trái lại, khi thông tin quá nhiều, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để xác định điều gì đúng, điều gì còn phải kiểm chứng, điều gì chỉ là cảm xúc đám đông hoặc sự sắp đặt có chủ ý. Điều đó đòi hỏi sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Từ yêu cầu đó, chuyển đổi số báo chí không thể hiểu đơn giản là lập thêm trang điện tử, mở tài khoản mạng xã hội hay trang bị thiết bị hiện đại. Đó phải là cuộc đổi mới toàn diện về tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn, quy trình sản xuất, quản trị dữ liệu, phân phối nội dung, đo lường công chúng, kinh tế báo chí và văn hóa nghề nghiệp. Báo chí số không phải là báo chí cũ đặt lên nền tảng mới, mà là cách tổ chức mới trong bối cảnh mới. Trong thời đại số, dữ liệu là một trụ cột của báo chí. Dữ liệu không chỉ là con số, đó là nền tảng của kiểm chứng và phương tiện để xây dựng và truyền tải các tác phẩm báo chí một cách thuyết phục hơn, toàn diện hơn. Chủ quyền thông tin quốc gia cần được nhận thức đầy đủ hơn. Báo chí cách mạng phải là lực lượng chủ lực trong bảo vệ chủ quyền ấy. Bảo vệ chủ quyền thông tin không có nghĩa là khép kín. Việt Nam cần một nền báo chí đối ngoại số mạnh, đa ngôn ngữ, đa phương tiện, có khả năng truyền tải thông điệp của Việt Nam với thế giới bằng ngôn ngữ hiện đại và bản sắc Việt Nam. Để hoàn thành sứ mệnh đó, báo chí cần nguồn lực phát triển bền vững. Kinh tế báo chí phải phục vụ sứ mệnh báo chí, không dẫn dắt báo chí vào giật gân, câu khách, khai thác đời tư, thương mại hóa thông tin chính trị xã hội. Báo chí cần nguồn thu mới từ thuê bao số, bản quyền, dữ liệu và sản phẩm chuyên sâu. Bản quyền báo chí trong môi trường số và môi trường AI cũng phải được bảo vệ nghiêm túc. Nội dung báo chí là kết quả của lao động sáng tạo, tác nghiệp, kiểm chứng, biên tập, đầu tư tài chính và trách nhiệm pháp lý. Việc sao chép, cắt ghép, khai thác, tổng hợp, thương mại hóa sẽ làm suy yếu nền tảng kinh tế của báo chí. Bảo vệ bản quyền là bảo vệ lao động chân chính và chất lượng thông tin trong xã hội. Vấn đề cuối cùng vẫn là con người. Mọi định hướng, chiến lược đều phụ thuộc vào con người. Nhà báo trong kỷ nguyên số phải biết làm việc với dữ liệu, công cụ số, mạng xã hội, nguồn tin mở và các chuẩn mực an toàn thông tin. Trong bối cảnh luật báo chí số 126/2025/QH15 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, việc hoàn thiện thể chế báo chí số là hết sức cần thiết. Một nhiệm vụ cấp thiết là hình thành năng lực kiểm chứng thông tin ở quy mô quốc gia. Cần có sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí chủ lực, chuyên gia công nghệ, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp nền tảng và cộng đồng để phát hiện, xác minh, cảnh báo, phản bác tin giả, giả mạo phát ngôn, giả mạo hình ảnh cơ quan nhà nước và các hoạt động phát tán gây nhiễu thông tin. Mạng lưới đó phải vận hành nhanh, có quy trình rõ ràng, dùng dữ liệu và chứng cứ để thuyết phục công chúng. Trong toàn bộ quá trình đổi mới nền báo chí, phải đặt công chúng ở vị trí trung tâm. Báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số, vì vậy phải kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa lý tưởng cách mạng và tư duy đổi mới, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn, giữa trách nhiệm quốc gia và khả năng hội nhập. Với định hướng đó, tôi tin tưởng rằng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong thời đại số.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những nội dung chính trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Bài viết không chỉ khẳng định vai trò, sứ mệnh của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, mà còn đặt ra những yêu cầu, định hướng quan trọng để báo chí thích ứng với chuyển đổi số, tiếp tục giữ vững vị thế là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
0: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một hoạt động đối ngoại quan trọng. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan, Liên bang Nga. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ba định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga hiệu quả và thực chất, trong đó có thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035. Tin của nhóm phóng viên Thu Hà, Lại Hoa và Minh Phượng.
5: Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nga Putin đánh giá thế giới đang chứng kiến những thay đổi mang tính cấu trúc. Quan hệ ASEAN và Nga sau 35 năm phát triển đóng góp quan trọng vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Khẳng định Nga sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, Diễn đàn khu vực ASEAN, Hội nghị cấp cao Đông Á, thúc đẩy quan hệ giữa Đại hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN và Quốc hội Nga.
6: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN không chỉ có uy tín tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà còn trên phạm vi toàn cầu. ASEAN đã vượt qua thử thách của thời gian khi xây dựng được một hệ thống hợp tác giữa các quốc gia

0: dựa trên các chuẩn mực của luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi và nguyên tắc tôn trọng lợi ích lẫn nhau. Những nguyên tắc đó là nền tảng của quan hệ giữa Nga và ASEAN. Quan hệ này mang tính chất đối tác chiến lược và trước những biến động địa chính trị, đóng vai trò là một nhân tố quan trọng góp phần duy trì ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy hình thành một cấu trúc an ninh cân bằng cũng như tăng cường hợp tác bình đẳng và cùng có lợi giữa các bên.
1: Năm 2025, thương mại ASEAN-Nga đạt gần 18 tỷ đô la Mỹ, tăng đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19. Số khách du lịch của Nga vào ASEAN năm 2025 đạt 3,2 triệu lượt, tăng 27% so với năm 2024. Nga hiện là đối tác quan trọng của ASEAN về năng lượng, phân bón, ngũ cốc, trong khi ASEAN xuất khẩu sang Nga các mặt hàng điện tử, nông sản, thực phẩm chế biến, dệt may và hàng tiêu dùng. Trong bối cảnh các biến động khó lường tác động sâu sắc đến an ninh và phát triển của nhiều quốc gia và khu vực, lãnh đạo ASEAN và Nga nhất trí đẩy mạnh quan hệ hai bên nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức và đóng góp vào xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển ở hai khu vực. Do đó, hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN và Nga không chỉ là một sự kiện mà còn là khởi đầu của một chương trình hợp tác mới, thực chất hơn, hiệu quả hơn, gắn kết hơn và cùng mang lại nhiều lợi ích hơn. Đặc biệt, hai bên nhất trí đưa năng lượng thành một trọng tâm ưu tiên, đồng thời tăng cường hợp tác về an ninh lương thực, chuỗi cung ứng nông nghiệp. Hợp tác về văn hóa cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm gắn kết hơn nữa hai khu vực. Các nước đề cao đối thoại, hợp tác, giải quyết hòa bình và tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, ứng xử trách nhiệm với các vấn đề liên quan đến hòa bình, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tiếp tục thúc đẩy cấu trúc khu vực mở, minh bạch, tự cường, với ASEAN đóng vai trò trung tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. ASEAN và Nga cũng hoan nghênh và đánh giá cao thỏa thuận vừa đạt được giữa Mỹ và Iran về tình hình Trung Đông. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Nga, ủng hộ Nga phát huy vai trò đóng góp tích cực hơn nữa vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á, Thái Bình Dương và thế giới. Thủ tướng khẳng định trước những biến động phức tạp khó lường, ASEAN và Nga cần chủ động cùng nhau kiến tạo môi trường ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Thủ tướng nêu ba định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN và Nga hiệu quả và thực chất.
2: First, elevating the strategic dimension of the relationship. We propose ASEAN-Russia Summit could be held regularly every 2 years.
3: Thứ nhất là nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, tăng cường quan hệ giữa AIPA và Quốc hội Nga, thúc đẩy những nguyên tắc giá trị cốt lõi hai bên, cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ. Thứ hai là hợp tác thực chất hơn thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa và du lịch. Thứ ba là nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt là đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính, thiết lập cơ chế ưu tiên cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp, nâng cao tự cường số, đóng góp vào triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.
2: Strengthen digital self-reliance and leverage to support the implementation of the Hanoi Convention on Cybercrime.
1: Thủ tướng cũng thông báo Việt Nam sẽ đăng cai hội nghị cấp cao các nhà ngoại giao trẻ ASEAN và Nga trong năm 2027. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga nhất trí thông qua tuyên bố Kazan 2026, ASEAN và Nga đoàn kết trong đa dạng, 35 năm đồng hành, tuyên bố ASEAN-Nga về hợp tác năng lượng và tuyên bố ASEAN-Nga về hợp tác văn hóa cùng các kế hoạch công tác ASEAN và Nga trong giai đoạn 2026-2030.
4: Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam Liên bang Nga với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp hai nước. Nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, hạ tầng du lịch và hàng không đã được trao đổi, mở ra cơ hội thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư song phương.
5: Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và ông Vladimir Rovix, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Tatarstan, khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các định hướng hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư song phương trong giai đoạn mới. Các cơ quan bộ ngành liên quan, VCCI và các đối tác xúc tiến thương mại đầu tư cần tiếp tục hỗ trợ cộng đồng

0: doanh nghiệp hai nước tận dụng tốt Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Kinh tế Á-Âu nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư hai chiều. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao hai bên. Tại sự kiện đã diễn ra lễ trao các quyết định hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Petro Việt Nam và Zarubezhneft, đồng thời công bố nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Các thỏa thuận được trao đổi tại chương trình có phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế hai nước trong thời gian tới. Trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga, gồm Đà Nẵng Moscow, Nha Trang Kazan và Nha Trang Novosibirsk. Việc mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại đầu tư giữa hai quốc gia.
1: Trở lại với các tin quan trọng trong nước, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lãng hoa chúc mừng đại hội. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Phương Thoa.
2: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động, được thể hiện với các hoạt động như phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, được triển khai sâu rộng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục và tập hợp hội viên. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch được triển khai hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, tạo nền tảng để nâng cấp thành cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế được triển khai sâu rộng, góp phần hỗ trợ trên 200.000 hộ có phụ nữ thoát nghèo, 118.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp và thành lập mới trên 700 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý. Trình bày tham luận với chủ đề tăng cường vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đã có những câu chuyện ví dụ cụ thể về sự tham gia của phụ nữ trong các tiêu chí.
3: Ví dụ để thực hiện tiêu chí không đói nghèo, với số vốn huy động trên 120.000 tỷ đồng trong 5 năm cho các chương trình giảm nghèo. Riêng với hội phụ nữ, tổng số vốn phụ nữ được vay vốn để giải quyết việc làm đạt trên 5.221 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đã chuyển ngân sách sang ngân hàng chính sách xã hội trên 2.000 tỷ đồng. Nhiều mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, phát triển sản phẩm ô cốp đã được triển khai hiệu quả. Và để xóa nghèo bền vững, tỉnh đã nâng tiêu chí chuẩn nghèo riêng của tỉnh Quảng Ninh với chiều thu nhập cao bằng 1,4 lần so với chiều của Trung ương. Và đến nay, tỉnh Quảng Ninh không còn có hộ nghèo và không còn hộ cận nghèo.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong tập hợp đoàn kết và đồng hành cùng phụ nữ cả nước được thể hiện rõ nét. Các cấp hội đã thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 3 cấp, thích ứng nhanh với mô hình hoạt động mới, đảm bảo hoạt động của hệ thống hội được thông suốt. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
4: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động hiệu quả thiết thực hơn, đưa nghị quyết Đại hội 14, nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ 11, Đại hội Phụ nữ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống. Hội cần quan tâm các cái giải pháp nâng cao tri thức, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng học tập suốt đời của phụ nữ. Thường xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế.
2: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu hội chủ động hơn trong tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới. Đặc biệt là phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi mà tổ chức hội không biết để bảo vệ. Mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần. Hội xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập, phát triển các nền tảng số, cộng đồng học tập, nhất là phong trào bình dân học vụ số, mạng lưới, hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để phụ nữ trẻ tham gia nhiều hơn vào quản lý xã hội, hoạt động cộng đồng, nhất là các lĩnh vực khoa học công nghệ, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng.

0: phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, gồm 111 đồng chí. Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Chiều nay, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định thành công của đại hội mở ra chặng đường phát triển mới cho phong trào phụ nữ và công tác hội, đồng thời kêu gọi cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội và xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam Jim Ricken nhân dịp đến nhận nhiệm vụ và bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại nước ta.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam coi Canada là một trong các đối tác quan trọng, nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều mong muốn và lợi ích chung về hòa bình, ổn định, pháp quyền, đa dạng hóa, đa phương hóa, có nhiều tiềm năng thế mạnh trong các lĩnh vực năng lượng, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và cần tận dụng tốt hơn lợi thế của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ CPTPP để không ngừng mở rộng phạm vi hợp tác và đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới. Trên cơ sở cùng có lợi, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Về quan hệ kênh lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, phát huy hơn nữa vai trò các nhóm nghị sĩ hữu nghị, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương, thế giới và khu vực. Đại sứ Jim Nickel khẳng định Canada coi Việt Nam là một đối tác chủ chốt trong ASEAN, là cầu nối giúp tăng cường quan hệ giữa Canada với ASEAN, bày tỏ nhất trí với các đánh giá và đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về sự phát triển tốt đẹp và tiềm năng phát triển, nâng cấp khuôn khổ quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Canada sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm tăng cường thực chất quan hệ hợp tác trong xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quan hệ hợp tác ở kênh lập pháp, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương.
1: Cũng chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tạo môi trường pháp lý minh bạch thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định lâu dài tại Việt Nam. Cùng với đó sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. Bày tỏ tin tưởng dù ở cương vị nào, ngài đại sứ Choi Young-sam vẫn sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới. Về phần mình, đại sứ Choi Young-sam bày tỏ vui mừng và vinh dự trong nhiệm kỳ công tác đã có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào sẽ tiếp tục vận dụng kinh nghiệm, trải nghiệm trong quá trình công tác tại Việt Nam để vun đắp cho quan hệ hai nước nói chung và giữa Quốc hội hai nước nói riêng ngày càng phát triển.
1: Khẩn trương giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án mới đây.
2: Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khi dự án hiện chậm khoảng 8 đến 10 tháng so với yêu cầu tại nghị quyết 127 của Chính phủ. Theo kết luận cuộc họp, tiến độ dự án bị ảnh hưởng bởi cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật và công nghệ hiện đại lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam, hạn chế về nhân lực, kinh nghiệm thực hiện và yêu cầu phối hợp với các đối tác nước ngoài. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, đẩy nhanh các thủ tục theo thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đầu tư an toàn trong suốt vòng đời dự án. Các địa phương có tuyến đường sắt đi qua phải khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng ngay sau khi nhận hồ sơ và mốc giới từ Bộ Xây dựng. Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bộ Xây dựng được giao hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến thiết kế kỹ thuật tổng thể để trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 7, đồng thời hoàn thiện hồ sơ sửa đổi nghị quyết 127 của Chính phủ về triển khai nghị quyết 187 của Quốc hội.
1: Tại khu vực phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc phát triển hệ thống đường sắt đô thị với hàng loạt dự án metro trọng điểm được triển khai đồng thời từ chuẩn bị đầu tư đến xây dựng vận hành. Không chỉ mở rộng mạng lưới kết nối nội đô và liên vùng, thành phố còn đặt mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa trong lĩnh vực đường sắt đô thị. Ghi nhận của phóng viên Hà Khánh.
3: Ông Phan Công Bằng, trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên tiếp tục ghi nhận hiệu quả tích cực sau một năm vận hành thương mại. Trong nửa đầu của năm 2026, tuyến đã phục vụ hơn 10 triệu lượt, đạt 103,4% kế hoạch. còn tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng với tỷ lệ bàn giao đạt 100%. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai và dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm 2026. Sau khi khởi công đầu năm nay, các nhà thầu đang tiến hành khảo sát địa chất, hoàn thiện thiết kế chi tiết và triển khai các hạng mục đầu tiên. Cùng với tuyến metro số 2, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư nhiều tuyến mới như tuyến kết nối thành phố mới Bình Dương Suối Tiên, tuyến Thủ Dầu Một thành phố Hồ Chí Minh, tuyến kết nối Vũng Tàu Bà Rịa Phú Mỹ và tuyến metro số 6 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu. Đối với dự án đường sắt Bến Thành Cần Giờ, phương án hướng tuyến và vị trí các công trình trên tuyến đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt. Hiện Ban quản lý đường sắt đô thị đang phối hợp với các sở ngành hoàn thiện thủ tục để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phục vụ giải phóng mặt bằng. Ông Phan Công Bằng cho biết, việc đồng thời triển khai các tuyến đang vận hành, đang xây dựng và chuẩn bị đầu tư thể hiện quyết tâm của thành phố Hồ Chí Minh trong hiện thực hóa quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị, tạo nền tảng cho phát triển đô thị bền vững và nâng cao năng lực kết nối vùng. Đặc biệt, thành phố chú trọng việc nâng tỷ lệ nội địa hóa, trước mắt là ở tuyến metro số 2 sẽ được nội địa hóa tối đa, từ đó dần làm chủ công nghệ.
4: Đầu tiên là nội địa hóa trong công tác tư vấn, nội địa hóa trong công tác xây lắp và từng bước nội địa hóa về chuyển giao công nghệ trong quá trình phát triển đầu máy toa xe, thông tin tín hiệu. Hiện nay thì các cơ quan liên quan, Thaco và các nhà thầu cũng đang cố gắng để làm sao chúng ta nâng được cái tỷ lệ nội địa hóa với mức độ cao nhất và tiến tới từng bước với những tuyến tiếp theo là chúng ta lại tăng tiếp cái tỷ lệ nội địa hóa.
1: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định về hoàn thành nghĩa vụ thuế khi xuất cảnh sau khi xuất hiện phản ánh về việc một số người dân doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh do các khoản nợ thuế giá trị nhỏ.
2: Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tài chính rà soát kỹ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để hoàn thiện các quy định hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tế và tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Nội dung sửa đổi phải được trình Chính phủ trước ngày 20 tháng 6. Liên quan đến phản ánh về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, lãnh đạo Cục Thuế cho biết, ngành thuế sẽ phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm thực hiện hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
1: Cũng liên quan đến việc hoàn thiện chính sách để tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn, Chính phủ sẽ trình Quốc hội sửa đổi nhiều quy định pháp luật về nhà ở kinh doanh, bất động sản nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê. Thông tin được Bộ Xây dựng công bố tại buổi họp báo quý 2 diễn ra vào chiều nay. Tin của phóng viên Thành Trung.
2: 5 tháng qua, cả nước khởi công 40 dự án nhà ở xã hội với 34.383 căn. Lũy kế đến nay, hơn 720.000 căn đang được triển khai, đạt 72% mục tiêu 1 triệu căn. Trong đó hơn 180.000 căn đã hoàn thành. Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn cho từng nhóm nhà ở, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, giá hợp lý từ nguồn lực nhà nước. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết.
5: Sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản thì trong đó sẽ có các quy định làm sao mà có các cái cơ chế chính sách ưu đãi hơn nữa, mạnh hơn nữa về đất đai, về tín dụng, về tài chính, về thuế và các cái cơ chế ưu đãi khác để thu hút được các cái doanh nghiệp, các cái nguồn vốn tư nhân cũng như là các cái thành phần kinh tế khác tham gia vào phát triển nhà ở cho thuê, tạo ra một cái nguồn cung nhà ở cho thuê dài hạn với giá hợp lý để cho mọi người dân có cái quyền tiếp cận nhà ở như hiến pháp đã quy định.
2: Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương rà soát quỹ đất, chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch và đầu tư phát triển nhà ở cho thuê từ nguồn vốn ngân sách địa phương, bảo đảm chất lượng và giá thuê phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
1: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hôm nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đón các đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao cùng nhiều cơ quan trung ương và địa phương đến thăm và chúc mừng. Phóng viên Minh Long đưa tin.
6: Đại diện các đoàn đến thăm và chúc mừng đánh giá cao vai trò của đài với những đóng góp quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam đã luôn đồng hành phản ánh kịp thời những đóng góp của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với đất nước và nhân dân.
7: Trong những năm vừa qua, đài dành rất nhiều thời gian không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng các cái chuyên mục thông tin, thế rồi podcast với các nền tảng đa phương tiện để tuyên truyền về quân đội, lan tỏa hình ảnh bộ đội cụ Hồ. Thông qua đó thì hình ảnh của quân đội, hình ảnh bộ đội cụ

0: Phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin, hôm nay Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ Trùng Khánh, xã Trùng Khánh.
1: Nghĩa trang liệt sĩ Trùng Khánh là nơi yên nghỉ của 96 liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến và làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 6 phần mộ liệt sĩ thời kỳ chống thực dân Pháp, 15 phần mộ liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ cứu nước và 58 phần mộ liệt sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Hiện nay, trong nghĩa trang còn 17 phần mộ chưa xác định được thông tin và 13 phần mộ còn thiếu thông tin về liệt sĩ. Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, việc lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trùng Khánh được triển khai bảo đảm quy trình, khoa học.
2: Cái chủ trương để chúng ta thông qua cái chương trình này giám định các liệt sĩ bằng ADN, tạo dữ liệu cơ bản số hóa, đảm bảo sau khi lấy mẫu của các thân nhân liệt sĩ sẽ có cái cơ sở đối chiếu để xác định danh tính liệt sĩ để trả lại tên cho liệt sĩ sau khi đã được đưa về quy tập tại các nghĩa trang. Và cùng với chương trình này thì chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện tìm kiếm và quy tập các mộ các liệt sĩ đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn mà chưa được quy tập về các nghĩa trang hiện nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè không chỉ là thời gian nghỉ ngơi của trẻ em mà còn là dịp để các em khám phá, trải nghiệm và trưởng thành. Giữa sức hút của điện thoại, máy tính và mạng xã hội, nhiều gia đình đã lựa chọn đồng hành cùng con qua những hoạt động thực tế giúp cho các em học hỏi từ cuộc sống thay vì chỉ quanh quẩn trong thế giới ảo. Từ bảo tàng, thư viện đến các lớp học kỹ năng, thể thao hay là nghệ thuật, mỗi trải nghiệm đều góp phần nuôi dưỡng đam mê, rèn luyện kỹ năng và mở rộng hiểu biết cho con trẻ. Phóng sự với nhan đề "Chơi để phát triển" của phóng viên Vũ Đào phản ánh những cách làm ý nghĩa để mùa hè thực sự trở thành hành trình lớn của các em với sự đồng hành không thể thay thế của cha mẹ.
3: Khi mà đến đây thì con cảm thấy như thế nào?
4: Ấn tượng nhất là khu trưng bày ký hiệp định nhân dân em.
5: Thay vì để con dán mắt vào TV hay máy tính, cuối tuần nào anh Huy Nam ở phường Cổ Nhuế, Hà Nội cũng thiết kế các chuyến đi trải nghiệm. Với con đam mê lịch sử, anh thường chọn những địa chỉ đỏ làm điểm đến, biến chúng thành lớp học đầy giá trị.
6: Rất hay đưa các bạn đi đến các bảo tàng lịch sử với cả quân sự từ xung quanh Hà Nội cũng như là trên cả nước này. Đấy, cứ đến địa bàn nào mà có bảo tàng liên quan đến lịch sử, các bạn đấy, với cả bạn lớn rất thích lịch sử.
5: Không chỉ trẻ nhỏ, các bạn học sinh lớn hơn như Phùng Hoàng Bảo Châu lớp 10 ở tỉnh Phú Thọ và Lê Quang Minh ở tỉnh Hải Dương cũng thấy rõ giá trị của việc chơi để phát triển khi đứng trước các hiện vật lịch sử, biết kể chuyện ở đây.
4: Đến đây là nó sẽ vừa có thể vừa trải nghiệm, vừa học lý thuyết, để có thể tiếp thu được nhiều thứ hơn.
7: Có thể đi

0: cảm nhận.
1: Chính sự gắn kết đồng hành từ gia đình đã khơi dậy trí tò mò và lòng tự hào dân tộc một cách tự nhiên. Chị Lê Thanh Huệ, một phụ huynh chia sẻ.
2: Khi mà các cái kỹ năng cũng như là kiến thức về lịch sử của các con ấy, thì nhiều khi các con biết nhưng mà các con chưa có cái môi trường để thể hiện. Thì khi ở trong một cái môi trường mà nó có cái sự hào hùng của lịch sử như vậy thì các con thể hiện cái sự am hiểu của lịch sử của mình đối với sự phát triển của đất nước và yêu hơn về lịch sử của đất nước.
1: Bên cạnh lịch sử, thư viện cũng là mảnh đất máu mỡ để trẻ phát triển thay vì chỉ giải trí. Ngay từ đầu hè, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã dẫn con đến Thư viện Hà Nội đăng ký thẻ đọc sách để trau dồi kiến thức, hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Trong không gian đọc sách mở, hiện đại, không gò bó kiểu truyền thống, các bạn nhỏ được tự do khám phá kho sách khổng lồ, thỏa sức lựa chọn những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi.
3: Thế hè ở nhà con cũng không có ai chơi cùng nên là con thấy đến thư viện nó rất là vui. Con tìm đọc những cái cuốn sách mà con thích. Mình muốn con tránh khỏi tivi và điện thoại nên là hè bố mẹ cho con ra đây cho con đọc về những sách lịch sử để sau này con hiểu biết về lịch sử rộng hơn.
4: Cứ thông thả mà ra bơi con. Nào cố gắng hết bẻ con.
1: Cùng với những sân chơi khám phá văn hóa nghệ thuật, nhiều hoạt động thể thao rèn luyện kỹ năng sống cũng được tổ chức nhằm mang lại mùa hè ý nghĩa và bổ ích cho trẻ em. Tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, các câu lạc bộ kỹ năng sống, thanh nhạc, bé học làm người dẫn chương trình, các câu lạc bộ bóng đá, bơi, múa hát, khoa học

0: mở cửa đón học sinh suốt mùa hè, giúp các em học cách lắng nghe, thấu hiểu và trưởng thành một cách tự nhiên.
1: Là giáo viên trực tiếp giảng dạy câu lạc bộ MC thì tôi cảm thấy rất vui khi mà nhận thấy sự thay đổi tích cực từ các con. Ban đầu thì các con rất rụt rè, nhút nhát, không dám cầm mic. Thì tuy nhiên sau một vài buổi học thì các con đã mạnh dạn phát biểu ý kiến, rồi tự tin hơn và dám thể hiện cảm xúc của mình trước đám đông.
2: Hè thì các bậc phụ huynh đăng ký cho các con đến trung tâm học bơi rất là đông. Thì đến đây thì các thầy cô rất là nhiệt tình giảng dạy cho các con, hướng dẫn cho các con cách phòng chống đuối nước. Và hướng dẫn các con đầu tiên thì sẽ dạy các con cái kỹ năng là bơi cơ bản. Thì khi các con bơi tốt rồi thì chúng tôi sẽ dạy cho các con học nâng cao.
0: Sự đồng hành của cha mẹ qua những không gian trải nghiệm thực tế đã mang lại một góc nhìn mới về kỳ nghỉ của con trẻ. Giờ đây các em không chỉ chơi để giải trí, tiêu tốn thời gian, mà chơi để phát triển trí tuệ, cảm xúc và kỹ năng sống. Biến mùa hè thành một hành trình khám phá trọn vẹn để tuổi thơ của mỗi bạn nhỏ không trôi qua vô nghĩa.
3: Vâng, thưa quý vị, một mùa hè ý nghĩa không được đo bằng số ngày nghỉ dài hay như là những chuyến đi xa, mà bằng những trải nghiệm giúp trẻ lớn lên từng ngày. Khi cha mẹ dành thời gian đồng hành, lắng nghe và cùng con khám phá thế giới xung quanh, thì mỗi bảo tàng, thư viện hay sân chơi đều có thể trở thành một lớp học đặc biệt. Để rồi, sau những ngày hè ấy, điều mà các em mang theo không chỉ là niềm vui, mà còn là kiến thức, kỹ năng sống, tự tin và những ký ức đẹp của tuổi thơ. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất mà cha mẹ trao cho con không phải là một mùa hè bận rộn, mà là một mùa hè thực sự được sống, được trải nghiệm và được phát triển. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thì thời tiết tại các vùng miền của cả nước diễn biến hết sức phức tạp. Tại khu vực Tây Nguyên, phóng viên Khoa Điểm cho biết là trưa nay đã xảy ra vụ sạt lở đất đá trên đèo Bren, cửa ngõ phía Nam vào trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điểm sạt lở nằm cách chân đèo khoảng 2 km khiến cho đất đá từ mái ta luy dương tràn xuống mặt đường. Rất may là thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện qua lại nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, khắc phục hiện trường. Đáng chú ý là khu vực này vẫn còn nhiều điểm sạt lở nguy hiểm tồn tại từ mùa mưa lũ năm ngoái, trong đó có những vị trí xuất hiện sụt lún, đá lớn và cây cối có nguy cơ tiếp tục trượt xuống mặt đường. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết trong chiều và đêm nay.
4: Dự báo tối và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trung thấp. Còn sang ngày mai, nắng nóng mở rộng và gia tăng tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ.
3: Tiếp theo là phần tin thế giới với những diễn biến mới nhất về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Chính phủ Thụy Sĩ hôm nay đã thông báo vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày mai, ngay sau lễ ký thỏa thuận. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
5: Theo thông báo, vòng đàm phán thứ nhất Mỹ-Iran sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Bugenstock ngay sau lễ ký thỏa thuận. Ngoài các đại diện của Mỹ và Iran, đối thoại còn có sự tham gia của các nhà trung gian Pakistan, Qatar cùng một số quốc gia khác. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được công bố. Trước đó, giới chức Iran cũng cho biết cuộc đối thoại đầu tiên với Mỹ sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ ngay sau lễ ký thỏa thuận. Về tình hình tại Iran, giới chức nước này hôm nay thông báo 89% các cơ sở hóa dầu bị ngừng hoạt động trong thời gian chiến tranh với Mỹ và Israel đã được khôi phục.
3: Trước đó, hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký bản ghi nhớ hợp tác một cách riêng rẽ. Bản ghi nhớ gồm 14 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua và mở đường cho các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài tại Trung Đông. Theo nội dung được công bố, bản ghi nhớ quy định các bên chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, tạo điều kiện cho hoạt động đàm phán tiếp tục duy trì trong 60 ngày tới, khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz mà không thu phí, dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, nới lỏng trừng phạt của Mỹ, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran và thành lập quỹ đầu tư trị giá 300 tỷ đô la phục vụ tái thiết sau chiến tranh. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cùng nhấn mạnh tầm nhìn về một NATO 3.0, phiên bản liên minh quân sự được tái cấu trúc mạnh mẽ hơn nhằm đối phó với những biến động địa chính trị toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
6: Tổng thư ký Mark Rutte khẳng định, cuộc họp này là bước đệm quan trọng trước hội nghị thượng đỉnh tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới. Ông nhấn mạnh kỳ vọng của Mỹ đối với các đồng minh châu Âu.
7: Chúng ta đang chứng kiến NATO 3.0 thực sự thành hình. Một châu Âu mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cam kết với NATO, nhưng cũng có kỳ vọng rằng người châu Âu ít nhất phải cân bằng được những gì Mỹ đang chi trả.
6: Về phía Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth kêu gọi các quốc gia đồng minh cần chủ động hơn trong việc đảm bảo an ninh cho chính châu lục của mình. Ông cũng khẳng định thêm rằng Mỹ sẽ đầu tư 1.500 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng năm 2027.
3: Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin, Trung Quốc hôm nay đã bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ cùng Nhật Bản và Hàn Quốc gia tăng hợp tác, răn đe mở rộng, cho rằng động thái này có thể làm gia tăng rủi ro an ninh khu vực và toàn cầu.
8: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh việc một số nước vì mục đích địa chính trị mà tăng cường hợp tác răn đe hạt nhân đã làm gia tăng nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân và xung đột hạt nhân. Tại hội nghị đánh giá hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhiều quốc gia đã bày tỏ quan ngại nghiêm túc và phản đối mạnh mẽ đối với các thỏa thuận răn đe mở rộng. Đề cập tới Nhật Bản, ông cho rằng dù Nhật Bản lâu nay chủ trương xây dựng thế giới không có vũ khí hạt nhân, song trên thực tế lại ngày càng phụ thuộc vào ô hạt nhân, thậm chí xuất hiện những phát ngôn bị cho là liên quan tới việc tìm kiếm năng lực hạt nhân. Theo Bắc Kinh, điều này đặt ra thách thức đối với trật tự quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai, cũng như hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đối với Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề nghị phía Mỹ từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh. Đồng thời, Bắc Kinh cũng bày tỏ hy vọng phía Hàn Quốc thận trọng trong các động thái liên quan và làm nhiều việc có lợi cho ổn định khu vực.
3: Ấn Độ và Vương quốc Anh đã ấn định ngày 15 tháng 7 tới là thời điểm chính thức đưa vào thực thi Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện cùng thỏa thuận an sinh xã hội đi kèm, đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
9: Các thỏa thuận này sẽ tạo nền tảng cho việc mở rộng mạnh mẽ thương mại song phương, đầu tư xuất khẩu dịch vụ và di chuyển lao động chất lượng cao giữa hai nước. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Thủ tướng Modi cho rằng hiệp định sẽ mở ra nhiều cơ hội cho nông dân, người lao động, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty khởi nghiệp và lĩnh vực đổi mới sáng tạo của Ấn Độ, đồng thời góp phần thực hiện hóa mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047. Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa Anh và Ấn Độ được đánh giá là một trong những thỏa thuận thương mại tham vọng nhất mà Ấn Độ từng đàm phán. Theo đó, gần 99% hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ sang Anh sẽ được hưởng ưu đãi miễn thuế, bao gồm gần như toàn bộ giá trị thương mại song phương. Các mặt hàng được hưởng lợi lớn bao gồm dệt may, quần áo, da giày, thủy sản, thực phẩm chế biến, hóa chất, dược phẩm, hàng kỹ thuật và linh kiện ô tô.
3: Hãng hàng không Qantas của Australia vừa chính thức công bố kế hoạch khai trương chặng bay thẳng dài nhất thế giới, kết nối London, Anh và Sydney, Australia với thời gian bay lên tới 22 giờ liên tục, dự kiến bắt đầu từ tháng 10 năm sau.
10: Để thực hiện hành trình dài hơn 17.000 km này, Qantas đã giới thiệu dòng máy bay Airbus A350-1000 được tùy chỉnh đặc biệt để giảm bớt sức căng thẳng cho hành trình kéo dài. Hãng đã bố trí một khu vực sức khỏe nằm giữa khoang phổ thông và cao cấp, nơi hành khách có thể tập thể dục nhẹ và tự phục vụ đồ ăn thức uống. Tiếp đó, Qantas cũng lên kế hoạch triển khai chặng bay thẳng Sydney-New York, đánh dấu bước tiến mới của hãng trong tham vọng chinh phục hành trình siêu dài trên thế giới.
3: Trong báo cáo chung mới nhất, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo, nạn đói trên toàn cầu dự kiến sẽ trở nên nghiêm trọng hơn từ tháng 6 đến tháng 11 năm nay tại 13 điểm nóng trên toàn cầu, trong đó Sudan, Nam Sudan, Yemen và dải Gaza vẫn là những nơi đáng lo ngại nhất. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
12: Nhật ký World Cup 2026.
13: Thưa quý vị và các bạn, trở lại World Cup sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại bảng K khi cầm hòa ứng cử viên vô địch Bồ Đào Nha với tỷ số 1-1. Người ghi bàn cho đại diện châu Phi là tiền đạo Yohane Wissa. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của Cộng hòa Dân chủ Congo tại World Cup. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Sébastien Desabre đầy tự hào chia sẻ về bàn thắng mang tính bước ngoặt.
14: Toàn đội đã ghi bàn từ một tình huống cố định. Đó là những bài miếng đã được chúng tôi rèn luyện rất kỹ trên sân tập. Chúng tôi đã nghiên cứu và cố gắng tìm kiếm các khoảng trống cốt lõi của Bồ Đào Nha.
13: Dù vậy, chiến lược gia người Pháp lập tức hướng tới mục tiêu đường dài đầy thực tế.
14: Đây là giải đấu đường dài, chứ không đơn thuần là một trận chung kết, một mất một còn. Mục tiêu tối thượng của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Chỉ cần giành chiến thắng trong một trên hai trận còn lại, chúng tôi sẽ có vé đi tiếp.
13: Trận hòa này giúp Cộng hòa Dân chủ Congo tạm đứng nhì bảng K. Họ sẽ bước vào màn đối đầu quyết định với đội đầu bảng Colombia vào lúc 9 giờ ngày 24 tháng 6. Còn vào đêm nay và ngày mai, các trận đấu thuộc lượt trận thứ hai ở bảng A và B sẽ khởi tranh. Trong đó đáng chú ý là màn so tài giữa Mexico và Hàn Quốc lúc 8 giờ sáng mai. Đội chiến thắng trong trận đấu này sẽ tiến rất gần tới tấm vé vào vòng 1/8, đồng thời nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Huấn luyện viên trưởng Hong Yong-bo của Hàn Quốc cho biết.
14: Chúng tôi sắp có trận đấu với đội chủ nhà Mexico. Ở góc độ nào đó thì đấy có thể coi là trận đấu quan trọng nhất của chúng tôi tại bảng đấu này. Vâng, năm 2002, chúng tôi đã vào để bán kết. Và tôi thực sự hy vọng lứa cầu thủ hiện tại có thể vượt qua kỷ lục đó.
13: Trong khi đó, tiền vệ ngôi sao Hoàng In-byung tự tin chia sẻ về việc hiến kế cho các hậu vệ nhà phong tỏa người đồng đội cũ tại Feyenoord là Santiago Jimenez bên phía Mexico.
14: Tôi biết rõ điểm mạnh của cậu ấy và chắc chắn sẽ chia sẻ, đưa ra những lời khuyên cho các hậu vệ của chúng tôi về những điều cần lưu ý. Việc từng hiểu nhau sẽ là một lợi thế cho chúng tôi. Nếu ngày mai Santi ra sân, tôi hy vọng cả hai chúng tôi sẽ cùng cống hiến một trận đấu hay.
13: Trước sức ép từ hàng chục nghìn cổ động viên cuồng nhiệt của đội chủ nhà, bản lĩnh và khả năng chịu áp lực sẽ là chìa khóa quyết định thành bại của đại diện châu Á. Nhiều khả năng, một thế trận chặt chẽ và thực dụng sẽ được đôi bên thiết lập, nơi sai lầm của một cá nhân có thể phải trả giá bằng cả tấm vé đi tiếp. Trận đấu giữa Mexico và Hàn Quốc sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 từ 7 giờ 50 phút sáng mai. Trước đó, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Cộng hòa Séc gặp Nam Phi từ 22 giờ 50 phút đêm nay, Thụy Sĩ gặp Bosnia-Herzegovina từ 1 giờ 50 phút ngày 19 tháng 6 trên kênh VOV2 và VOV Giao thông. Lúc 4 giờ 50, VOV2 và VOV3 tường thuật trực tiếp trận đấu đáng chú ý giữa Canada và Qatar. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 6 năm 2026, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á và xếp hạng 37 thế giới với 1.594 điểm, xếp ngay sau tại khu vực lần lượt là Philippines, Thái Lan và Myanmar. Dù không thi đấu quốc tế thời gian qua, các cô gái vàng Việt Nam vẫn giữ vững vị thế đỉnh cao. Ở diễn biến khác, Campuchia là đội tiến bộ nhất khu vực khi tăng tới 4 bậc lên hạng 113 thế giới. Trong khi đó, Indonesia, Malaysia và Lào đều bị sụt giảm thứ hạng đáng kể trên bản đồ bóng đá nữ toàn cầu. Câu lạc bộ Ninh Bình vừa chính thức thông báo chia tay bộ ba ngoại binh người Brazil gồm Gustavo Henrique, Daniel Dos Anjos và Patrick Marcelino. Dù thi đấu ấn tượng và là trụ cột ở mùa giải 2025-2026, cả ba đều không nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Động thái thanh lý hàng loạt này được xem là bước đi đầu tiên trong cuộc cải tổ lực lượng mạnh mẽ, giúp huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chủ động xây dựng đội hình theo triết lý chiến thuật riêng. Trước đó, đội bóng Cố Đô cũng nói lời chia tay trợ lý thể lực Benji Won và chuyên gia phân tích Linden Ojo. Sau thời gian tập huấn và hoàn thiện chuyên môn, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam vừa lên đường tham dự giải vô địch châu Á 2026. Đây được xem là giải đấu quan trọng nhất của thể dục dụng cụ Việt Nam trong năm nay, khi không chỉ là nơi tranh tài với các quốc gia hàng đầu châu lục, mà còn là cơ hội để các vận động viên giành suất tham dự ASEAN 20 theo thể thức tuyển chọn mới. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
15: Năm nay, theo như cái quy định mới của ban tổ chức ASEAN, thì thế chúng tôi bắt buộc phải tham gia thi đấu cái vòng loại ASEAN. Vì thế hiện tại sau khi mà chúng tôi trở về từ cúp thế giới xong là tất cả các vận động viên đã bắt tay vào tập luyện bình thường và chuẩn bị cho cái giai đoạn thi đấu tiếp theo là giải vô địch châu Á. Vì thế để tập trung cho cái nhiệm vụ sắp tới là phải vượt qua vòng loại ASEAN. Vì thế là chúng tôi đang tập trung cho các vận động viên từ toàn năng cho đến nội dung đồng đội.
12: Dự báo thời tiết.
10: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, Khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đồng bằng Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
16: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Tả Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
17: Thông tin quảng cáo.
18: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
19: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Một xăng E10 được không anh?
18: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
19: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
18: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
19: Vậy có những loại nào thế anh?
18: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
19: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
18: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
20: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
21: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
22: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rách bà.
23: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
22: có hại tóc, hại da đầu không bà?
23: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
22: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
24: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
25: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
26: Với 48 đội tuyển quốc gia, thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
25: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
26: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp

0: Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
1: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
0: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
1: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VON, Hồ Núi Cốc, Vịnh Hạ Long, thu nhỏ giữa non cao, 20:00 sức khỏe của bạn, phương pháp mới trong điều trị tật khúc xạ, 20:40 nhịp sống đô thị, tăng cường công tác quản lý hạ tầng đô thị giáp ranh giữa các phường thành phố Vinh cũ, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 văn hóa xã hội để Tam Nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng, 21:45 Nghệ An đất học nhìn lại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2026, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya Màu rừng ruộng, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Vâng, thưa quý vị, Duy Anh và Ngọc Trâm rất vui được chào đón quý vị đến với chương trình Du lịch cùng VON ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng ta được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.
4: Vâng ạ, kính thưa quý vị, Thái Nguyên là một tỉnh vùng núi nhỏ nằm ở phía đông bắc Việt Nam và cách Hà Nội chưa đến 100 km. Và nơi đây thì nổi tiếng với những đồi chè bát ngát hay là những hồ nước mênh mông. Thêm nữa là với khí hậu vô cùng ôn hòa và mát mẻ thì Thái Nguyên đã trở thành một điểm đến lý tưởng cho những chuyến dã ngoại và nghỉ dưỡng trong những kỳ nghỉ.
3: Và nhắc đến du lịch Thái Nguyên thì có lẽ mọi người sẽ hình dung ngay đến những cái địa điểm rất là nổi tiếng của tỉnh này như là Hồ Núi Cốc, đúng không Ngọc Trâm?
4: Ừ.
3: Rồi hang Phượng Hoàng này, núi Mỏ Gà hay là đồi chè Tân Cương, thác Mưa Rơi. Rồi bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam chẳng hạn, rất là nhiều những cái địa điểm nổi tiếng và thu hút du khách.
4: Đúng vậy, và một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn mà mang vẻ đẹp của nó được ví như là Vịnh Hạ Long trên cạn tại mảnh đất Thái Nguyên, đó chính là Hồ Núi Cốc và vẻ đẹp huyền bí và những câu chuyện nhuốm màu huyền thoại về hồ nước tuyệt đẹp này đã đi vào thơ ca và âm nhạc.
3: Và một trong những cái tác phẩm vô cùng nổi tiếng mà chắc hẳn là mọi người ai cũng từng nghe qua rồi, nó truyền tải cái vẻ đẹp của hồ nước nhân tạo này chính là Huyền thoại Hồ Núi Cốc của nhạc sĩ Phó Đức Phương.
4: Đúng
3: với
4: vậy.
3: Những cái giai điệu rất là mênh mang mang, mang một cái vẻ đẹp và cũng như là những cái giai điệu đặc trưng của dân ca Bắc Bộ. Và trong cái hành trình ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ có chuyến trở về với Hồ Núi Cốc huyền thoại mà còn được lắng lòng mình trong ca khúc huyền thoại về tình yêu của đôi trai gái này.
4: Vâng ạ, và hành trình hôm nay của chúng ta sẽ là khám phá vẻ đẹp của Hồ Núi Cốc ở tỉnh Thái Nguyên, một hồ nước mà mang trong mình vẻ đẹp tự nhiên. Và để khởi động cho 60 phút của du lịch VON thì xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Về Thái Nguyên Em Ơi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ trung tâm tỉnh Thái Nguyên theo tỉnh Lộ Đán, Tân Cương Núi Cốc, trên con đường khoảng 15 km quanh co uốn lượn, ôm lấy những quả đồi xanh ngút ngàn, màu xanh của cây rừng và những dải đồi chè Tân Cương thì du khách sẽ đến được với Hồ Núi Cốc.
1: Khu du lịch Hồ Núi Cốc từ lâu là một điểm đến nổi bật của tỉnh Thái Nguyên rồi. Nơi đây thu hút du khách bởi khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, không gian thư giãn, dễ chịu với mặt hồ rộng, những dãy núi xanh bao quanh cùng với hoạt động tham quan vui chơi vô cùng hấp dẫn. Và nơi đây mang đến cảm giác vừa bình yên vừa thú vị cho mỗi hành trình khám phá, cũng như là thích hợp với rất nhiều cái đối tượng khách, từ những các bạn thanh niên yêu đương nhau này, rồi các gia đình này, mình đưa các nhóm trẻ đi chơi cũng vô cùng phù hợp với nơi đây.
0: Vâng ạ, và Hồ Núi Cốc thì là công trình thủy lợi lớn của tỉnh Thái Nguyên với diện tích mặt nước lên đến 25 km2 và sở hữu hơn 89 hòn đảo lớn nhỏ xen kẽ nhau và tạo nên khung cảnh đó là sơn thủy hữu tình, và nhiều người gọi nơi này là vịnh Hạ Long trên cạn của miền Bắc. Khi mà tận mắt nhìn thấy thì cái tên ấy hoàn toàn xứng đáng cho anh ạ.
1: Vâng ạ, và núi cốc một tên gọi của một vùng đất nhưng mà nghe cũng rất là lạ lẫm đúng không? Vùng hồ thấm đẫm chất huyền thoại này thì nhắc đến Hồ Núi Cốc không thể không nhắc đến câu chuyện cuộc tình giữa nàng Công và chàng Cốc còn vang vọng cho đến ngày nay, và ngọn núi cốc bây giờ như hiện thân của chàng trai năm xưa vậy. Còn người yêu chàng đã hóa thân thành dòng sông Công êm đềm.
0: Vâng ạ, hồ nằm ở huyện Đại Từ trước đây, nay thuộc địa bàn xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, và công trình là một hồ nhân tạo do những chàng trai, cô gái đến từ nhiều tỉnh thành đổ mồ hôi mấy mùa đắp đập, ngăn dòng sông Công và tạo nên hồ từ năm 1973 cho đến năm 1982.
1: Nhận thấy vẻ đẹp của hồ những năm đầu thập kỷ 1990, tỉnh Thái Nguyên đã đưa hồ trở thành một điểm du lịch với 89 hòn đảo lớn nhỏ chạy dọc suốt 17 km đường hồ. Từ lâu thì núi cốc được ví như là vịnh Hạ Long trên cạn giữa núi rừng trùng điệp, mờ ảo trong khói sương của xứ sở chè Thái Nguyên. Và không đơn thuần là một địa chỉ nghỉ ngơi, núi cốc còn là nơi để du khách đắm mình trong huyền thoại, tĩnh tâm cảm nhận tình yêu và cuộc sống.
0: Vâng, và từ năm 2017 thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Và với cơ sở này thì Hồ Núi Cốc từ một hồ nước nhuốm màu huyền thoại thì nay từng bước đã trở thành trung tâm du lịch sinh thái quốc gia.
1: Vâng ạ, và điểm qua sơ sơ như vậy thì chắc chắn là mọi người cũng thấy là điểm đến ngày hôm nay đã đủ sức hấp dẫn với mọi người rồi, phải không nào? Nhưng mà trước khi khám phá vịnh Hạ Long trên cạn của Thái Nguyên thì quý vị hãy nắm qua một chút thông tin về hành trình di chuyển làm sao để đến đây cho thuận tiện nhất.
0: Đường đến khu du lịch Hồ Núi Cốc thì khá là thuận lợi anh Duy Anh ạ. Bởi vì vậy quý khách có thể là lựa chọn nhiều hình thức di chuyển khác nhau tùy theo cái điểm xuất phát và nhu cầu của mình. Nếu như mà quý vị đi từ Hà Nội thì sẽ có xe khách là phương án được nhiều người lựa chọn bởi vì khá đơn giản và tiết kiệm. Quý khách có thể bắt xe từ bến xe Mỹ Đình theo tuyến của Hà Nội Thái Nguyên, hoặc là lựa chọn một số tuyến đi trên các tỉnh phía Bắc mà có dừng tại Thái Nguyên.
1: Và sau khi đến trung tâm của tỉnh Thái Nguyên rồi thì chỉ cần tiếp tục di chuyển bằng taxi, xe ôm hoặc là xe buýt để đến Hồ Núi Cốc. Và với những ai thích đi xe tự túc, xe máy hoặc là ô tô cá nhân thì sẽ mang lại sự chủ động hơn trong hành trình. Duy Anh vẫn còn nhớ là cái chuyến đi đến Hồ Núi Cốc của mình cũng lâu lắm rồi, cũng hàng chục năm rồi. Thì trước đây mình đi xe buýt, đi xe khách chứ, nó cũng rất là thuận tiện, đi từ Nghệ An ra đến Thái Nguyên là cũng tờ mờ sáng, giống như là mình đi Vinh Hà Nội vậy thôi. Thì ra đến nơi là tờ mờ sáng rồi, thì bắt đầu cho cái hành trình vui chơi cả ngày của mình cũng rất là thuận tiện.
0: Vâng ạ, và nếu như mà ở Hà Nội thì chúng ta sẽ đi như thế nào ạ? Quý vị có thể đi theo cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên và sau đó là tiếp tục theo hướng trung tâm tỉnh Thái Nguyên, Đán, Tân Cương, Hồ Núi Cốc, và tuyến đường này thì khá là dễ đi và phù hợp cho cả chuyến đi trong ngày lẫn ngày nghỉ cuối tuần cùng gia đình hoặc là nhóm bạn.
1: Còn nếu xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những tỉnh thành xa hơn thì cách thuận tiện nhất là bay đến Hà Nội, phải không ạ? Rồi tiếp tục di chuyển bằng xe khách hoặc là ô tô lên Thái Nguyên. Nhờ khoảng cách từ Hà Nội đến Hồ Núi Cốc không quá xa nên việc kết hợp máy bay đường bộ thì giúp cho cái hành trình tiết kiệm thời gian hơn. Và như lúc nãy Duy Anh cũng giới thiệu thì Nghệ An chúng ta là có khá nhiều những cái tuyến xe khách giường nằm chạy thẳng lên Thái Nguyên rồi. Đó là thuận lợi cho du khách xứ Nghệ.
0: Vâng ạ, một cái chia sẻ rất là tuyệt vời đúng không quý vị? Và chỉ vài trăm ngàn để mua một cái vé giường nằm thì quý vị có một hành trình dễ dàng đến với Hồ Núi Cốc. Và mọi người hãy liên hệ với chuyến xe ở bến xe Bắc Vinh là sẽ được phục vụ rất là chu đáo ạ.
1: Và khu du lịch Hồ Núi Cốc có một điểm cũng khá thuận lợi nữa, đó là mở cửa phục vụ rất là sớm, từ khoảng 7 giờ sáng cho đến 20 giờ các ngày. Tuy nhiên, giữa mỗi mùa thì Hồ Núi Cốc lại mang đến những cái trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, cho nên thời điểm tham quan được chia thành hai khung chính để du khách có thể cân nhắc theo cái mục đích chuyến đi của mình.
0: Vâng ạ, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về mùa cao điểm nhé, đó là từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm. Và quãng thời gian này thì tại Hồ Núi Cốc có thời tiết là nắng ráo, nước hồ thì đầy và trong xanh. Toàn bộ các hoạt động ngoài trời này, công viên nước và khu vui chơi thì đều hoạt động hết công suất, thích hợp cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc là nhóm bạn muốn trải nghiệm nhiều hoạt động trong chuyến đi.
1: Và mùa thấp điểm thì từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, hồ yên tĩnh hơn, du khách ít hơn và giá dịch vụ cũng mềm hơn. Và một số trò chơi dưới nước cũng có thể tạm dừng, nhưng bù lại thì không khí trong lành, cảnh vật bình yên, phù hợp với những ai muốn nghỉ dưỡng. Vì vậy, bạn nên kiểm tra dự báo thời tiết trước khi đặt lịch, đặc biệt là tránh những ngày mưa lớn vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động tham quan bằng thuyền ở trên hồ.
0: Mừng ạ, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng anh Nguyễn Sa Bảy, người đã từng đến và cảm nhận về vẻ đẹp Hồ Núi Cốc, để chúng ta sẽ hiểu hơn về cái điểm đến ngày hôm nay nhé.
1: À vâng, alo ạ.
2: Alo.
1: Dạ vâng, xin chào anh Nguyễn Sa Bảy.
2: Vâng, tôi nghe ạ. Vâng.
1: Vâng, rất vui khi anh nhận lời tham gia chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Đầu tiên thì xin mời anh Bảy, anh có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của Nghệ An không ạ?
2: Tôi là họa sĩ Nguyễn Gia Bảy, đang sinh sống làm việc ở tại tỉnh Thái Nguyên.
0: Là một người đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên thì chắc hẳn là hành trình của anh đã đến với Hồ Núi Cốc rồi đúng không ạ?
2: Có, vâng ạ.
0: Vậy thì Ngọc Trâm tò mò một chút là không biết là cảm xúc của anh khi mà đến với Hồ Núi Cốc thì như thế nào ạ?
2: Tức là tôi sống ở Thái Nguyên và làm việc được hơn 40 năm.
1: Vâng ạ.
2: Thì từ cái ngày đầu đến tiếp xúc với này Hồ Núi Cốc cho đến bây giờ thì mỗi lần nó lại có một cái cảm xúc khác nhau. Bởi vì cái khung cảnh thiên nhiên nó hấp dẫn lắm.
1: Vâng ạ.
2: Tôi có thể đi buổi sáng nó khác, buổi chiều nó khác. Cho nên là không bao giờ thấy nó quen mà nó nhàm chán đâu ạ.
1: Vâng ạ. Vậy thì với anh Nguyễn Gia Bảy thì điều gì ở Hồ Núi Cốc là anh thấy là ấn tượng nhất ạ?
2: Vâng ạ, một cái điều mà ấn tượng nhất với tôi là sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Nếu mà các bạn mà đến với Hồ Núi Cốc thì nhìn cái sự mênh mang của cái mặt hồ.
1: Vâng.
2: Và gần 100 hòn đảo lớn nhỏ, nó tạo lên một cái không gian vừa hùng vĩ này vừa thơ mộng, rất riêng của Thái Nguyên ạ. Vâng.
0: Vâng ạ, lúc nãy thì anh Bảy có giới thiệu là họa sĩ, thì với cái góc nhìn của một người làm nghệ thuật thì khi mà đến đây thì không biết là Hồ Núi Cốc đã cho anh những cái cảm hứng nghệ thuật như thế nào ạ?
2: Vâng, với Hồ Núi Cốc thì có nghĩa là không phải làm nghệ thuật thì mọi người đến đó đều có cái cảm xúc, chắc là cũng giống như tôi.
1: Vâng.
2: Bởi vì một cái không gian nó hiện trước mặt như là một bức tranh khổng lồ.
1: Vâng.
2: Thay đổi sắc màu theo thời gian, và nhất là những buổi bình minh thì tuyệt vời. Vâng. Hay là hoàng hôn buông xuống thì những cái đám mây rồi những cái khói nam trèo đó, nó làm cho khung cảnh nó lên thơ đó.
1: Vâng ạ.
2: Và tôi nghĩ rằng là nếu như là ai có một chút tâm hồn về nghệ thuật thì chắc chắn là sẽ có những cái tác phẩm riêng cho mình.
1: Vâng ạ. Còn với riêng cá nhân của anh Bảy thì như thế nào ạ? Anh đã sinh sống làm việc ở Thái Nguyên hơn 40 năm.
2: Tôi thấy là một cái khung cảnh du lịch Hồ Núi Cốc, nó là một cái hồ nhân tạo, nhưng nó lại sự gắn kết giữa thiên nhiên với con người.
1: Dạ,
2: nếu
1: vâng.
2: như không giới thiệu đó là hồ nhân tạo thì người ta sẽ không biết đó là hồ nhân tạo đâu ạ.
1: Vâng ạ.
2: Bởi vì cái sự gắn kết đó rất là hay, mà nó hoàn toàn tự nhiên. Nó gợi cho nhiều cái cảm xúc thay đổi trong một ngày. Nếu mà đi trên xuồng trên mặt nước thì nó có cảm giác khác, hoặc lên những cái đảo nó có cảm giác khác, và ở bờ đập để ngắm cái cảnh nó rộng hơn thì nó có một cái cảm giác khác nhau, cảm xúc khác nhau ạ. Vâng.
1: Vâng ạ. Em nghĩ là với cái vẻ đẹp

0: của Hồ Núi Cốc thì chắc hẳn nó là một cái nguồn cảm hứng rất lớn cho anh Bảy, và chắc hẳn là nó đã đi vào rất nhiều cái tác phẩm của anh rồi phải không ạ? Anh Bảy có vẽ nhiều cái tác phẩm về Hồ Núi Cốc không anh?
1: À, cũng có một số tranh vẽ về Hồ Núi Cốc nhưng mà nó chưa đủ lớn. Nhưng cái mà cuốn hút nhiều người hơn nó là những cái tác phẩm âm nhạc.
2: Vâng ạ, hy vọng là lần tiếp theo anh đến với Hồ Núi Cốc thì chúng ta sẽ có thật là nhiều cảm hứng để chúng ta sáng tác nên những bức tranh thật là đặc biệt. Và thưa anh, là với suy nghĩ của Ngọc Trâm thì nghĩ rằng là người dân Thái Nguyên thì luôn tự hào với vẻ đẹp của hồ nước nhân tạo này, và người ta ví như là Vịnh Hạ Long trên cạn, thì không biết là đối với người dân Thái Nguyên thì họ nghĩ cái Hồ Núi Cốc này là một điểm đến như thế nào ạ?
1: Về cái quan điểm cá nhân của tôi thì cái Hồ Núi Cốc là nó là một cái nguồn về dữ liệu về phong cảnh mang đặc sắc của vùng đất Thái Nguyên.
0: Vâng.
1: Nó vừa mang giá trị về kinh tế và nó vừa mang giá trị về điều hòa khí hậu và điều hòa cái nguồn nước cho nông nghiệp. Nó là mang rất nhiều cái lợi ích, và tôi hy vọng nếu như được tiếp tục và bảo tồn và được đầu tư về những khu du lịch đó thì nó sẽ mang được rất nhiều giá trị, không những cho tỉnh mà cho cả nước nói chung. Vâng ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh Nguyễn Gia Bảy rất nhiều.
1: Vâng, vâng.
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Gia Bảy trong chương trình Du lịch cùng VN ngày hôm nay. Lúc nãy anh Bảy có chia sẻ một cái điều danh thấy là rất là đúng. Đó là khi mà mình đến với Hồ Núi Cốc, mình nhìn cái cảnh sắc của hồ, thiên nhiên nó đẹp, nó hùng vĩ và hồ rất là rộng lớn nữa. Thì phải nói là mình rất là kinh ngạc khi mà biết được đây là một cái hồ nhân tạo, Ngọc Trâm. Phải nói là khi mà cha ông ta có một câu nói đó là có sức người sỏi đá cũng thành cơm, đúng không? Phải nói là rất là kinh ngạc khi mà bàn tay con người, những chàng trai, cô gái, những người công nhân, những người thanh niên xung phong ngày đó đã tạo nên được một cái hồ, một cái công trình kỳ vĩ đến như vậy.
2: Vâng, và cái điều đặc biệt là mặc dù là hồ nước nhân tạo nhưng giá trị nó đem đến rất là lớn cho đời sống tinh thần này, rồi du lịch này, rồi kinh tế cho tỉnh Thái Nguyên nữa, đúng không nào? Và qua cái chia sẻ của anh Bảy thì chúng ta cũng hiểu hơn về cái điểm đến ngày hôm nay rồi. Và tiếp tục chương trình thì có lẽ là chúng ta sẽ thư giãn trong không gian âm nhạc một chút quý vị nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Chiều Quê Hương, và với sự thể hiện của Lê Trần Khánh Phi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, Duy Anh nghĩ là quý vị cũng giống như là Duy Anh từ đầu chương trình đến bây giờ, từ đầu cái hành trình đến với Thái Nguyên, đến với Hồ Núi Cốc bây giờ, chắc hẳn là chúng ta vẫn đang có một cái thắc mắc trong lòng, đó là tại sao người ta lại gọi là Hồ Núi Cốc, phải không ạ?
1: Ừ.
0: Ngay bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về cái tên cũng như là cái điểm đến của chương trình ngày hôm nay.
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu từ câu chuyện truyền thuyết ạ. Nhắc đến Hồ Núi Cốc thì không thể không nhắc đến cuộc tình giữa Năng Công và Chàng Cốc. Một chuyện tình thương đau còn để lại dấu tích cho đến ngày nay. Và chuyện kể rằng là ngày xưa có một chàng trai nghèo sống bằng nghề đốn củi. Chàng có tên là Cốc, và bởi vì quá nghèo cho nên là chàng Cốc không thể lấy vợ.
0: Và mỗi lúc buồn, chàng chỉ biết gửi nỗi lòng vào tiếng sáo. Và một năm mất mùa, chàng Cốc đến nhà quan lang ở vùng sông Công, sông Gâm để làm thuê. Quan lang này có một cô con gái rất là xinh đẹp, hát hay múa giỏi, nức tiếng khắp vùng, đó là nàng Công. Và nhiều người đã ướm hỏi, nhưng mà nàng Công không ưng một ai cả. Duyên trời định đoạt, và tiếng sáo của chàng Cốc đã khiến trái tim của người con gái rung động.
1: Khi mà biết chuyện thì quan lang đã vô cùng tức giận, và ông bắt chàng Cốc làm những việc khó khăn, nguy hiểm để hại chàng. Và với sự giúp đỡ của tiên ông và các loại thú rừng thì chàng Cốc đã hoàn thành tất cả những yêu cầu. Quan lang thì không hài lòng, và ông bắt nhốt nàng Công trong nhà và cho quân truy đuổi chàng Cốc. Trong lúc đó thì chàng Cốc trở về quê, chờ ngày được gặp lại người yêu. Chờ mãi, chờ cho đến khi mà cả tấm thân này hóa thành núi mà nàng Công vẫn chưa đến. Thương nhớ chàng Cốc thì nàng Công khóc ròng rã, rồi thân thể nàng cũng tan ra thành nước.
0: Vâng, vậy là ông bố vợ này quá xấu tính đúng không? Đã bắt chàng làm bao nhiêu thử thách chàng đã vượt qua được, nhưng mà cuối cùng vẫn trở mặt đúng không ạ?
1: Vẫn chưa hài lòng.
0: Và thưa quý vị, ngọn núi Cốc bây giờ là hiện thân của chàng trai năm xưa. Còn người yêu chàng thì hóa thân thành dòng sông Công êm dịu. Người ta bảo mỗi lần lũ lên là mỗi lần nàng Công cố vươn mình để được gần chàng Cốc hơn.
1: Vâng ạ, và câu chuyện tình bi thảm của đôi trai gái hóa sông hóa núi kia không phải là huyền thoại tình yêu duy nhất ở Hồ Núi Cốc. Ở nơi hồ nước xinh đẹp này thì còn có huyền thoại về ba cây thông, hai trai một gái đang đứng sừng sững ở trong một không gian đầy chất thơ và trữ tình như Hồ Núi Cốc, là một bằng chứng không thể chối bỏ về câu chuyện tình yêu vẫn đang còn lưu giữ tại đây.
0: Có lẽ với câu chuyện tình thật đẹp như thế mà những ai từng đến đây đều không khỏi lưu luyến với vẻ đẹp và không gian tuyệt vời này. À, phải không Ngọc Trâm?
1: Đúng vậy.
0: Anh thì cho là những người tự ảnh hay là những người họa sĩ như vị thính giả đã chia sẻ với chúng ta từ đầu chương trình,

0: Khi đến đây thì mọi người cũng đều phải rung động trước những vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho hồ nước này. Và nhạc sĩ Phó Đức Phương của chúng ta là người đã tôn thêm vẻ đẹp với âm nhạc.
1: Khi mà đến với hồ núi Cốc thì ngoài việc tìm hiểu, khám phá những giai thoại, những câu chuyện tình thật đẹp, Thì du khách sẽ có thêm nhiều hoạt động rất là bổ ích. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ cho mọi người cùng biết thôi anh Duy Anh.
0: Hồ núi Cốc Thái Nguyên thì có gì? Đó là câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc, phải không ạ? Du lịch cùng VN sẽ chia sẻ cho quý vị đến 10 điểm thú vị nổi bật để mà khi mà chúng ta có một cái hành trình đến đây thì chúng ta sẽ hình dung rõ hành trình, lên một cái lịch thật là chuẩn cho mình trước khi đặt chân đến.
1: Vâng ạ, và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với chùa Thiêng Thác Vàng. Và đến với hồ núi Cốc thì không đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn là nơi mà để du khách đắm chìm vào huyền thoại, cảm nhận rõ hơn tình yêu cuộc sống và cơ hội để tĩnh tâm nhìn lại mình. Nổi bật giữa khung cảnh núi non sơn tùy hữu tình này là một chốn thiền thanh tịnh với ngôi chùa có kiến trúc độc đáo gắn liền với truyền thuyết có từ ngàn đời xưa, và đó chính là chùa Thiêng Thác Vàng.
0: Chùa được thiết kế với màu vàng là chủ đạo nên được người dân gọi là chùa vàng. Đến đây du khách sẽ rất ấn tượng trước một bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni khổng lồ, cao 45m, đường kính chiều ngang của đài sen rộng 37m, tọa lạc trên đỉnh núi hướng mặt ra hồ núi Cốc. Đây là pho tượng rỗng trong lòng tượng Phật là ngôi chùa có tên là Thác Vàng, với ý niệm trong chùa có Phật, trong Phật có chùa.
1: Sau khi mà bước qua cửa chùa thì du khách vãn cảnh công trình thuyết nhân quả với 36 hạng mục được xây dựng rất quy mô và mang một cái thông điệp rất là ý nghĩa. Đó là con người hãy sống, chia sẻ và yêu thương nhau, đồng thời là giúp nhau dẹp bỏ cái ác trong mỗi con người, giúp con người biết tu tâm, tích đức và sống tốt, có lễ nghĩa hơn.
0: Những lời Phật dạy được kiến trúc sư thể hiện qua bức phù điêu sinh động có diện tích từ 25 đến 30 mét vuông, thể hiện một triết lý Phật giáo với thuyết nhân quả, phản ánh sâu sắc quy luật cuộc sống, gieo nhân nào gặt quả đó, và dù khoa học chưa thể chứng minh hết nhưng nó vẫn tồn tại như một chân lý vĩnh cửu.
1: Vâng ạ, và trước cửa chùa thì có một tấm bảng giới thiệu tích xưa, câu chuyện kể về một ngọn núi thiêng và ngôi chùa thờ Phật. Chùa xưa đã không còn, nhưng mà ngày nay con người lại xây dựng chùa mới khang trang hơn và to đẹp hơn. Ở chính điện là cái tượng Phật Tổ Như Lai, trong mặt tư thế đó là ngồi khiết già. Với một lối kiến trúc độc đáo của ngôi chùa nằm trong lòng pho tượng Phật lớn thì đã thu hút được rất là đông đảo du khách hành hương về chùa để lễ Phật.
0: Địa điểm thứ hai mà chúng ta nên dành thời gian khám phá đó là Động Huyền Thoại Cung. Động Huyền Thoại Cung được xây dựng trên cốt truyện tình của Nàng Công và Chàng Cốc trên diện tích 3.000 m², một hệ thống hang động nhân tạo đã được các kiến trúc sư thiết kế nên. Và phía bên ngoài cổng vào khu du lịch là tượng Nàng Công, Chàng Cốc, đi tiếp khoảng 100m là đến Huyền Thoại Cung.
1: Du khách ngồi thuyền thì xuôi theo dòng nước nhỏ chảy quanh hang, lần lượt sẽ đi qua từng cột mốc của câu chuyện huyền thoại trong không gian ánh sáng mờ ảo và âm thanh vang vọng. Trải nghiệm này thì phù hợp với mọi độ tuổi và thường sẽ để lại ấn tượng sâu nhất trong toàn bộ chuyến tham quan.
0: Bên ngoài Huyền Thoại Cung thì trông như là một dãy núi, ở trên đỉnh là tượng tiên ông chống gậy trúc đầu rồng, tượng trưng cho cái thiện hiện ra để chống lại cái ác. Và trong cung là dòng suối nhân tạo chảy theo vòng quanh động. Ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ, du khách vừa lướt đi trên dòng suối vừa ngắm cảnh hai bên. Hệ thống hang động, công trình kiến trúc điêu khắc đã tái hiện bằng hình ảnh huyền tích Nàng Công, Chàng Cốc.
1: Chuyện kể rằng là có một đôi trai gái yêu nhau say đắm, nhưng mà do khác nhau về địa vị xã hội mà mối tình của họ phải tan vỡ. Chàng trai thì chờ người yêu đến hóa núi, tức là núi Cốc, còn cô gái thì khóc người yêu hóa sông, chính là sông Công đấy ạ. Và nước mắt Nàng Công thấm đẫm vào đất Tân Cương, tạo nên một đặc sản vô cùng nổi tiếng, đó là cây chè Tân Cương. Và câu chuyện kết thúc cũng là lúc mà thuyền cập bến, đưa du khách lên bờ rời khỏi Huyền Thoại Cung để du thuyền đến với hồ núi Cốc.
0: Và tham quan Động Huyền Thoại Cung là một trong những dịch vụ nổi tiếng nằm trong gói dịch vụ du lịch trọn gói ở khu du lịch Hồ Núi Cốc ạ. Và với khung cảnh lãng mạn chân thực, mọi người được ngồi trên dòng suối vừa ngắm cảnh hai bên, lắng nghe câu chuyện tình yêu cảm động của đôi trai gái Chàng Công, Nàng Cốc. Và giá tham quan Động Huyền Thoại Cung nằm trong dịch vụ du lịch tham quan trọn gói thì vào khoảng 130 đến 150 ngàn đồng.
1: Giá vé cũng không quá cao đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng.
1: Và
0: ạ,
1: kết thúc điểm hành trình này thì chúng ta sẽ đến với điểm thứ 3 mà Ngọc Trâm nghĩ là quý vị cũng nên dành thời gian ưu tiên trong chuyến đi khám phá hồ núi Cốc của mình. Đó là đảo Núi Cái và nhà cổ 200 tuổi. Đảo Núi Cái là hòn đảo lớn nhất tại hồ núi Cốc và

0: Nhờ vậy mà một di tích tưởng chừng như bị lãng quên đã trở nên sống động, nhuốm màu huyền bí.
1: Vâng ạ, và địa điểm thứ tư mà theo Ngọc Trâm thì rất là đặc biệt, đó chính là Động Ba Cây Thông. Động Ba Cây Thông này thì kể câu chuyện về tình bạn và lòng chung thủy thông qua hệ thống tượng được tạo hình rất là công phu bên trong hang động. Không khí trong hang thì chúng ta biết rằng là thường sẽ rất là mát mẻ, đúng không ạ? Và lối đi thì uốn lượn, tạo cảm giác như là đang khám phá hang thực sự.
0: Và Động Ba Cây Thông là một không gian rất đặc biệt, được thiết kế để giới thiệu trưng bày những vật phẩm, hiện vật thú vị liên quan đến lịch sử nhân loại. Khu trưng bày này tập trung vào các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, từ thời kỳ cổ đại đến hiện đại. Quý khách sẽ được trải nghiệm các bộ sưu tập đa dạng, từ các đồ vật cổ đại cho đến những bộ sưu tập nghệ thuật đương đại, qua đó khám phá hiểu rõ hơn về văn hóa lịch sử của các quốc gia và các khu vực khác nhau trên thế giới.
1: Và nếu như mà quý khách đam mê nghệ thuật và lịch sử, thì khu trưng bày các sản phẩm, kỷ vật lịch sử văn hóa thế giới chắc chắn là một điểm đến thú vị và có ý nghĩa giáo dục để quý khách có thể khám phá. Và khu du lịch này thì luôn chào đón quý khách đến tham quan và khám phá các hiện vật và sản phẩm độc đáo tại không gian nhuốm màu huyền thoại và sử thi như là Hồ Núi Cốc.
0: Nếu mà các bạn yêu thích những trò chơi hiện đại thì tại Hồ Núi Cốc đều có thể chiều lòng mọi người. Những trò chơi như khám phá công viên nước, sân khấu nhạc nước hiện đại, tham quan khu vườn động vật hoang dã, khu vui chơi cảm giác mạnh hay khám phá đảo cò, tất cả đều có thể xuất hiện trong sự lựa chọn của các bạn và gia đình khi đến với khu du lịch sinh thái quốc gia này.
1: Vâng ạ, và để hành trình khám phá những cái điểm đến du lịch tại Hồ Núi Cốc được trọn vẹn hơn thì chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị thính giả, đó là anh Đặng Văn Hiền, người làm nghề lái tàu chở khách phục vụ trên Hồ Núi Cốc nhiều năm nay, và anh Hiền sẽ chia sẻ chúng ta những điều thú vị như thế nào đây ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối nhé.
0: Vâng, alo ạ.
2: Vâng, em đây.
0: Vâng, xin chào anh Đặng Văn Hiền, rất vui khi anh đã đến với chương trình du lịch cùng VOV của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay. Anh Hiền có thể giới thiệu thêm một chút nữa về bản thân mình được không ạ?
2: Dạ vâng, em tên đỉnh của em là Đặng Văn Hiền. Em ở tại xóm Đồi Chè, xã Đại Phúc, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
0: Dạ vâng ạ.
2: Dạ vâng, đấy là tên đầy đủ của em và địa chỉ của em luôn.
0: Vâng, và thưa anh Hiền, từ kinh nghiệm nhiều năm làm nghề chở khách tại khu du lịch Hồ Núi Cốc thì thời gian cao điểm phục vụ khách của anh là lúc nào ạ?
2: Thời gian cao điểm phục vụ khách của em thì thực ra tất cả các mùa thì em đều phục vụ khách tất cả, trừ tháng chẳng hạn như là tháng 6 học sinh thi và tháng 7 là tháng người ta ít đi du lịch thì em sẽ không phục vụ những tháng đấy. Còn các mùa, mùa nào em cũng phục vụ khách đều đặn.
0: Anh Hiền ơi, anh có thể mô tả thêm một chút nữa chi tiết về cái con thuyền của mình được không ạ? Là con thuyền kiểu con thuyền nhỏ chở du lịch khách du lịch khoảng bao nhiêu người hay là như thế nào ạ?
2: Về tàu, thực ra như là về tàu du lịch của em ấy thì có những con tàu tàu sắt trọng lượng chở khách thì nó lên đến 40 người, 50 người. Và những con xuồng bé của em thì nó sẽ chở lên tới 10 người. Đấy là xuồng, xuồng thì nó chạy rất nhanh. Đấy ạ.
1: Nếu như mà có hai hình thức là tàu và xuồng thì không biết là ngày xưa anh Doanh đến đây thì anh Doanh đã được trải nghiệm cái phương thức nào rồi?
0: Anh đi lúc đó anh đi xuồng nhỏ thôi, anh vẫn nhớ là một cái xuồng gỗ nó nhỏ thôi.
1: Vâng. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ nhìn cảm nhận được rõ hơn cái vẻ đẹp của Hồ Núi Cốc đúng không?
0: Thực ra thì mình đi tàu to hay tàu nhỏ thì cũng đều nhìn xung quanh rất là rõ ràng, ngắm cảnh rất là tốt.
1: Vậy thì anh Hiền thân mến, là hành trình di chuyển bằng thuyền giữa các điểm du lịch trên mà Hồ Núi Cốc thì sẽ giúp du khách có những cái trải nghiệm gì ạ?
2: Thực ra là hành trình du khách đến với chẳng hạn như nhà thuyền Hà Duy, tức là mình sẽ mang tính chất là lấy hai tên của hai cháu thì nhà thuyền Hà Duy của tại Hồ Núi Cốc ấy, thì sẽ trải nghiệm như các tour, chẳng hạn như tour đi đảo hoa, đảo văn hóa và trải nghiệm các lĩnh vực đảo trên hồ thì nó cũng rất là đẹp, ở cái phong cảnh hồ được cái là hồ tự nhiên thì nó rất là đẹp ở cái điểm đó. Còn nếu ví dụ như là khách nhận theo tour, chẳng hạn như là có khách thì họ sẽ đến nhà tàu thì mang tính chất là ăn uống và nhảy múa, tham quan vãn cảnh ở trên hồ nước đó.
0: Vâng ạ, rất là vui. Ăn uống là mình được phục vụ ăn uống ngay ở trên tàu của mình luôn đúng không anh?
2: Dạ đúng rồi ạ. Vâng. Thì nhà tàu thì có cho khách lựa chọn, khi mình có nói chuyện với khách thì mình cũng cho khách lựa chọn về hình thức tour, mình sẽ giới thiệu đầy đủ hết cho khách.
1: Vâng, với trọng lượng là 40 đến 50 khách thì chúng ta sẽ có nhiều dịch vụ ở trên tàu đúng không ạ? Vậy thì với nhiều năm phục vụ du khách trên Hồ Núi Cốc thì không biết là

0: anh cảm nhận được cái sự thích thú khi mà du khách đến đây đó là gì ạ?
1: Theo mình thì thực ra là nếu ví dụ như là khách nhận theo các hình thức, chẳng hạn như là khách mà nhận theo ăn ấy, thì thậm chí rằng có những khách họ đi còn họ chỉ muốn là thời gian của mình thì thời gian khống chế là 4 tiếng, nhưng người ta đến là cảm giác như người ta thích và vui thì người ta cảm giác như là đến đây và thứ nhất là nó ở cái phong cảnh, thứ hai là cái không khí, thì người ta toàn muốn là thêm giờ để cho người ta đi được, bởi vì rất chi là khách đến với mình là rất chi là ở cái quan điểm là đến hồ rồi đi về rất là vui vẻ.
0: Vâng ạ, nhưng mà điều quan trọng là du khách họ sẽ thích thú về cảnh hay là về khí hậu hay là về đồ ăn ạ?
1: À, cũng như vừa mình vừa nói thì tất cả là đều khách
0: à,
1: đều
0: vâng.
1: thích thú theo các hình thức đấy luôn.
0: Vâng,
1: có
0: vâng.
1: Nghĩa ăn thì đặc sản của hồ, mà đi trên hồ thì lại đặc
0: nó là tổng hợp đấy ạ.
1: Ngắm cảnh tổng hợp rất là hay và đẹp
0: vâng.
1: trên hồ đúng không này.
0: Vậy thì những cái địa điểm du lịch nào tại đây được du khách lựa chọn nhiều nhất hả anh?
1: Bây giờ thì nó có những cái lựa chọn nhưng mà tùy theo khách, chẳng hạn như là khách ở xa đến thì họ sẽ vào khu chính của Hồ Núi Cốc, và khu chính của Hồ Núi Cốc thì nó mang tính chất như là trải nghiệm về cái vấn đề là tham quan về là về mô hình coi như là nhân tạo thôi. Còn khách đến với mình thì đa phần là khách kiểu nó đến những cái thực tế của cái tự nhiên, đâm ra là khách rất là thích ở những điểm đó.
2: Vâng ạ, anh có thể giới thiệu với mọi người thêm về vấn đề an toàn này, trang thiết bị này, rồi phục vụ của nhà tàu Hà Duy như thế nào ạ?
1: Nếu mà về cái vấn đề phục vụ của tàu Hà Duy thì trên tàu của mình là khi đi mình cũng trước khi lên tàu thì mình cũng thông báo tất cả cho khách là khi lên tàu Hà Duy thì yêu cầu khách là mặc áo phao đầy đủ.
2: Vâng.
1: Và áo phao dự phòng của mình chẳng hạn như là áo phao tầm 20 người một chiếc, áo phao tròn là mình cũng phải đầy đủ cho khách. Và thứ hai là người bảo vệ cho khách là cái điểm quan trọng nhất. Cái người bảo vệ cho trên tàu của tàu Hà Duy thì nó sẽ mang tính chất là người biết bơi, có chứng chỉ đầy đủ.
2: Vâng.
1: Về bơi lội thì cái trường hợp mà khách nào mà say xỉn hay là như nào là mình phải bảo vệ người ta luôn từ lúc người ta uống rượu cho đến lúc người ta về đến bến.
2: Vâng.
1: Đấy là cái bảo vệ an toàn của khách.
0: Vâng, anh Hiền thân mến, là Ngọc Trâm thì tò mò một chút, đó là với cái kinh nghiệm của người lái tàu như anh á, thì cái khoảng thời gian hay là cái khoảng nào trong ngày á là mình khi mà mình di chuyển bằng thuyền nó sẽ đẹp nhất và ngắm được trọn vẹn cái vẻ đẹp của Hồ Núi Cốc ạ?
1: Về đến Hồ Núi Cốc của như đi tàu Hà Duy của nhà mình ấy, thì mình sẽ đi vào tầm buổi sáng từ 8 giờ cho đến 10 giờ, buổi chiều từ 4 giờ cho đến 6 giờ chiều. Thì thứ nhất là cảnh của hoàng hôn và cảnh của bình minh thì nó cũng sẽ kết hợp với nhau hoàn toàn. Và trên Hồ Núi Cốc thì nó sẽ là cái cảnh hoàng hôn, cái cảnh bình minh ấy, thì nó lại từ bên tâm đảo hất về. Thì đó
2: vâng.
1: là khách nhân rất là cái điểm đó.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Đặng Văn Hiền rất là nhiều. Và nhân đây thì anh cũng có thể giới thiệu số điện thoại của nhà tàu Hà Duy để cho mọi người khi mà đến với khu du lịch Hồ Núi Cốc thì có thể dễ dàng liên lạc và có được những cái dịch vụ bên nhà tàu ạ.
1: Dạ vâng, nếu mà đến với tàu nhà tàu Hà Duy thì theo số điện thoại của mình là 0989 929 257. Có thể liên hệ cho mình tên là Đặng Văn Hiền.
2: Vâng.
1: Thì cái điện thoại của mình thì lúc nào mình cũng nghe cái số này.
2: Vâng ạ. Vâng, cảm ơn anh Đặng Văn Hiền đã đến với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay rất là nhiều. Và cũng chúc cho anh Hiền và gia đình dồi dào sức khỏe và công việc làm ăn ngày càng phát đạt. Và chúc cho du lịch của khu du lịch Hồ Núi Cốc ngày càng nổi tiếng hơn và thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người, của du khách hơn ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn chương trình đã gửi lời chúc đến nhà tàu Hà Duy.
0: Vâng, xin được cảm ơn anh Hiền và hẹn gặp lại anh trong chương trình du lịch cùng VOV. Anh Duy Anh thân mến, là khi mà lắng nghe chia sẻ của anh Hiền thì không biết là cảm xúc của anh Duy Anh như thế nào. Còn với Ngọc Trâm thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là có được những cái chia sẻ của người bạn địa và đặc biệt là với người mà có nhiều năm kinh nghiệm lái tàu ở trên Hồ Núi Cốc thì đây là một cái điều rất là bổ ích, đúng không anh Duy Anh?
2: Vâng ạ, và quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng ta cùng nhau tiếp tục khám phá những cái điều thú vị của khu du lịch Hồ Núi Cốc cũng như là tỉnh Thái Nguyên trong chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thay đổi không khí một chút, quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với một ca khúc mà ngay từ đầu chương trình rất là nổi tiếng mà chúng ta đã giới thiệu đến mọi người, đó là Huyền Thoại Hồ Núi Cốc của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

0: Những câu hát thật hay và ý nghĩa về câu chuyện tình thủy chung giữa nàng công và chàng cốc. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục sau những cái giây phút thư giãn với âm nhạc, bây giờ chúng ta lại tiếp tục hành trình khám phá những cái vẻ đẹp ở nơi đây.
1: Vâng ạ, và để đảm bảo sức khỏe và năng lượng cho chuyến hành trình đến với điểm du lịch sinh thái này thì có lẽ là Ngọc Trâm nghĩ rằng là vấn đề ẩm thực sẽ được du khách rất là quan tâm, đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng.
1: Vậy thì đến đây thì chúng ta lựa chọn món ăn sao cho phù hợp cũng là điều mà cần anh Duy Anh và Ngọc Trâm chia sẻ đấy ạ.
0: Vâng, ẩm thực tại đây thì chắc chắn là mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc rồi, và đặc biệt là những cái sản vật tươi ngon từ chính khu vực lòng hồ, khác hẳn với những gì quen thuộc ở nhiều nơi khác, đúng không ạ? Đến đây thì mọi người nhất thiết phải thưởng thức cái món ăn đầu tiên, đó là cá mè hồ núi cốc. Phải nói là đây là một cái món vô cùng đặc sắc luôn thưa quý vị. Cá được nuôi thả trong cái lòng hồ tự nhiên nên thịt rất là chắc, không có mùi tanh, và cái món cá mè hấp gừng này hay là cá mè nướng là cái món thường xuyên hết sạch trước giờ tan của nhà hàng.
1: Vâng ạ, và món thứ hai đó là gà đồi chạy bộ. Và món ăn này thì có thịt dai, ngọt và thơm tự nhiên, thường được chế biến thành gà nướng mật ong hoặc là gà hấp lá chanh. Và đây là món ăn không thể thiếu trong bữa trưa của hầu hết các đoàn khách khi mà đến với nơi đây.
0: Và một món thứ ba mà khi nhắc đến đã khiến cho mọi người cảm thấy là thơm nước mũi rồi, đó là lợn mán nướng lá mắc mật, hương vị đặc trưng của vùng cao. Với cái lớp da nó rất là giòn và mùi thơm của lá rừng quyện vào từng miếng thịt nữa.
1: Vâng ạ, và sau khi ăn xong thì chúng ta hãy dành thời gian để nhâm nhi một tách trà Tân Cương. Và đến với Thái Nguyên mà chưa uống trà thì xem như là vẫn còn thiếu, đúng không anh Duy Anh? Chén trà xanh vàng óng này, vị chát dịu và vị ngọt sâu là lý do mà người ta gọi đây là đệ nhất danh trà của Việt Nam.
0: Vâng, có một câu nói rất là nổi tiếng về ông Ngọc Trâm,
1: vâng.
0: Trà Thái gái Tuyên, đúng không?
1: Đúng vậy.
0: Đến đây thì chắc chắn là phải thưởng thức trà Thái Nguyên quý vị nhé. Du khách có thể dùng bữa này, thưởng thức ẩm thực này và đặc biệt là trà ngay tại hệ thống của các nhà hàng trong khu du lịch. Chẳng hạn như rất nhiều những cái nhà hàng khách sạn nổi tiếng ở đây như Công Đoàn hoặc là Thái Dương chẳng hạn. Nếu mà muốn không gian dân dã thì các cái quán ăn ở ven hồ là một cái lựa chọn rất là đáng cân nhắc. Cũng như là quý vị lúc nãy là chúng ta có giao lưu với một nhà thuyền là Hà Duy, đúng không? Mọi người cũng có thể thưởng thức ẩm thực ngay trên lòng hồ, ngay trên cái chuyến đi của mình luôn.
1: Vâng ạ, chúng ta đã vui chơi này, tham quan rồi này, và bây giờ thì có lẽ là đến cái phần cũng rất là quan trọng, đó là mua quà để tặng người thân hoặc là người nhà. Thì không biết là chúng ta nên mua gì đây anh Duy Anh?
0: Như chúng ta vừa nói lúc nãy đây thôi, thì đến với xứ trà, một trong những cái món quà không cần lựa chọn chính là trà Thái Nguyên, đúng không? Từ lâu trở thành một cái thức quà nổi tiếng cho những người mà đến từ vùng đất này, hoặc là những cái chuyến du lịch tham quan đến vùng đất này, thì hầu như mọi người đều chọn cái trà Thái nổi tiếng với cái hương thơm đặc trưng, vị trà đượm, dư vị dài lâu để mà làm cái món quà cho bạn bè và người thân rồi.
1: Vâng ạ, nếu như mà trà đã quá quen thuộc thì bây giờ Ngọc Trâm sẽ giới thiệu những cái đặc sản khác nhé. Đó là bánh chưng bờ đậu này, trám đen Hà Châu, nem chua Đại Từ hay là tường nếp Úc Kỳ, măng đắng Ngàn Me, những cái tên rất là mỹ miều và rất là lạ, đúng không anh Duy Anh?
0: Và toàn là những cái thức quà mà nói thật là nghe giới thiệu thôi là cảm thấy là nó quá là thèm rồi, đúng không? Và nếu như những món ăn ngon, những quà tặng ý nghĩa là điều du khách dễ dàng lưu luyến nhất khi đến với Thái Nguyên và Hồ Núi Cốc, thì những cái địa điểm lưu trú cũng là một cái điều vô cùng quan trọng.
1: Vâng ạ, tại đây thì những địa điểm nổi tiếng này thu hút mọi ánh nhìn của du khách như là Hồ Núi Cốc, thì các địa chỉ nhà hàng khách sạn hay là nhà nghỉ thì chất lượng và giá cả hợp lý. Đặc biệt là không bị cháy phòng mùa qua điểm thì Ngọc Trâm nghĩ là mọi người cũng nên đặt phòng trước, đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng ạ, và để hiểu rõ hơn về các địa điểm lưu trú cũng như là những cái thức quà này, rồi cũng như là những cái điều thú vị ở đây, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với một quý vị khán thính giả, đó là chị Lê Thị Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc Hồ Núi Cốc. Chúng ta sẽ gặp gỡ và nghe chị chia sẻ những điều thú vị khi mà đến với khu vực khu du lịch Hồ Núi Cốc của Thái Nguyên. Vâng, alo ạ.
2: Dạ vâng, em xin chào anh và xin chào quý khán giả đang nghe đài ạ.
0: Dạ vâng, xin đừng chào đón chị Lê Thị Hồng Phương đến với chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Ngay bây giờ đang cùng trò chuyện với chị, đó là em Duy Anh và bạn MC Ngọc Trâm ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị Phương. Chị Phương thân mến, là hiện tại thì hệ thống các khách sạn và các nhà nghỉ để phục vụ khách lưu trú tại Hồ Núi Cốc thì như thế nào ạ?
2: Dạ vâng ạ, xin chào Duy Anh và xin chào Ngọc Trâm và quý khán giả đang nghe đài. Hôm nay thì tôi rất là vinh dự được đồng hành và chia sẻ với quý vị những cái thông tin hữu ích và dịch vụ cũng như là những trải nghiệm thú vị khi đến với khu du lịch Hồ Núi Cốc của chúng tôi. Hiện nay thì khu du lịch Hồ Núi Cốc có hệ thống lưu trú khá là đa dạng, từ khách sạn bình dân đến cao cấp, đáp ứng cái nhu cầu của du khách. Riêng tại khu du lịch Hồ Núi Cốc của chúng tôi có một hệ thống khách sạn với nhiều hạng phòng khác nhau, phục vụ khách đi nghỉ dưỡng cùng gia đình này, khách đoàn, khách hội nghị, hội thảo.
0: Vâng ạ.
2: Và cái việc lưu trú ngay trong khu du lịch thì giúp du khách thuận tiện trải nghiệm trọn vẹn các cái dịch vụ vui chơi giải trí mà không phải di chuyển xa.
0: À, vâng ạ, bản thân em và mọi người, quý vị thính giả, khán thính giả đang theo dõi chương trình thắc mắc là, tức là bên đơn vị của chị Hồng Phương, đó là tức là mình là quản lý chung toàn bộ cái khu du lịch Hồ Núi Cốc này ạ, đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi ạ.
0: À, vâng.
1: Ừ, vậy thì khi mà đến với Hồ Núi Cốc thì du khách thường sẽ có những trải nghiệm ý nghĩa như thế nào trong chuyến đi của mình ạ chị? Và cái việc mà lưu trú thì chúng ta có những cái dịch vụ gì để có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của du khách ạ?
2: Vâng, vào cái mùa cao điểm du lịch ấy, thì cái nhu cầu lưu trú của du khách thì thường tăng mạnh. Vì vậy thì chúng tôi luôn khuyến khích du khách chủ động đặt phòng sớm để có nhiều những cái lựa chọn phù hợp.
0: Vâng.
2: Chúng tôi thì cũng có triển khai nhiều cái kênh tiếp nhận đặt phòng như là hotline, email, fanpage, Facebook. Vì vậy cái đội ngũ nhân viên thì luôn thường trực để tư vấn hỗ trợ nhanh chóng. Với hệ thống gần 300 phòng nghỉ đa dạng về hạng phòng và vị trí thì đáp ứng cái nhu cầu của khách lẻ, khách gia đình cũng như là khách đoàn, khách lớn. Thì chúng tôi luôn chủ động trong cái công tác chuẩn bị và điều phối để phục vụ du khách một cách tốt nhất. Vì vậy là ngay cả trong mùa cao điểm thì chúng tôi cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của khách lưu trú và nghỉ dưỡng của du khách.
1: Vâng ạ, có vâng xảy ạ. Ra tình trạng cháy phòng không ạ à, chị?
0: Và đặc biệt là những cái phòng
2: thường là
0: mà...
2: vào những cái mùa cao điểm mà khách mà không liên hệ đặt phòng trước ấy, thì là cũng có cái trường hợp là hết phòng đấy chị ạ.
0: Ừ, vâng ạ. Đặc biệt là những cái phòng mà có vị trí view mà view ra hồ ấy, đúng không chị? Những cái phòng này thì chắc chắn là
2: phòng hạng phòng mà có vị trí đẹp hướng thẳng ra hồ ấy thì thường là sẽ bị hết phòng trước.
0: Vâng.
2: Vâng.
0: Chị Phương đã công tác ở khu du lịch Hồ Núi Cốc là bao lâu rồi ạ?
2: Hiện tại thì mình đã công tác ở khu du lịch Hồ Núi Cốc được khoảng 15 năm rồi ạ.
0: Vâng ạ, với một cái thời gian công tác dài như vậy thì theo chị Phương cảm nhận thì cái cảm xúc của du khách và những cái cảm nhận của du khách khi về cái dịch vụ rồi cảnh trí ẩm thực ở nơi đây như thế nào ạ?
2: Với một cái trải nghiệm mà 15 năm công tác của mình thì cùng với những cái trải nghiệm mà du khách đã nghỉ dưỡng ở đây thì
0: vâng.
2: Du khách thì luôn đến đây và được nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi, giải trí, thưởng thức những ẩm thực của địa phương và tìm hiểu những cái giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của nơi đây. Chính sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng và khám phá, trải nghiệm đã giúp du khách có những trải nghiệm đẹp khi đến Hồ Núi Cốc ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Phương ngày hôm nay. Và có thể nói là những cái kinh nghiệm này thì khi mà quý vị đến với Hồ Núi Cốc thì cũng lưu ý là chúng ta sẽ đặt phòng từ sớm, đặc biệt là vào mùa cao điểm đúng không chị? Để chúng ta có được những cái hạng phòng ưng ý hoặc là những cái view mà có thể ngắm toàn bộ cái Hồ Núi Cốc đúng không nào?
2: Vâng.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn chị ngày hôm nay đã đến với chương trình Du lịch cùng VOV và hẹn gặp lại chị Phương ở những cái chương trình lần sau chị nhé.
2: Dạ vâng, xin chào quý khán giả nghe đài, chào Duy Anh và chào Ngọc Trâm ạ.
1: Vâng.
0: Dạ vâng, xin chào chị, cảm ơn chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, ngoài lịch trình khám phá Hồ Núi Cốc diễn ra dài ngày khi mà chúng ta có thời gian đi với gia đình, bạn bè, người thân thì như lúc nãy Duy Anh cũng giới thiệu từ đầu chương trình đó là du khách Nghệ An hoàn toàn có thể khám phá Hồ Núi Cốc trong khoảng một ngày thôi. Thì vậy thì cái hành trình một ngày như thế nào? Chúng ta buổi tối là có thể đi xe khách giường nằm, sáng sớm mai là có mặt ở Thái Nguyên ăn sáng và bắt đầu tham quan khám phá khu du lịch Hồ Núi Cốc rồi đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Vậy thì một ngày thì chúng ta sẽ có những gì ở đây? Ngọc Trân có thể giới thiệu rõ hơn với mọi người không ạ?
1: Vâng ạ, chúng ta sẽ có khám phá tâm linh này, vui chơi và nhạc nước. Và đến đây thì các bạn buổi trưa có thể dùng bữa tại nhà hàng trong khu du lịch với các món đặc sản như mà chúng tôi đã giới thiệu đấy ạ. Còn buổi chiều thì các bạn có thể tự do trải nghiệm tại công viên nước hoặc là các trò chơi mang cảm giác mạnh. Và đây là cái thời điểm mà có thể nói là mặt nước hồ sẽ bao phủ bởi ánh sáng là buổi đêm đấy ạ.
0: Vâng ạ, và còn đặc biệt với chị em phụ nữ thích check-in, thích lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp và pô dáng cùng với những bộ trang phục đặc biệt, những bộ trang phục đẹp mà mình chuẩn bị sẵn theo, thì hãy dành thời gian tham quan Động Huyền Thoại Cung với không gian bối cảnh vô cùng độc đáo, đúng không?
1: Vâng.
0: Và ngoài ra thì đến buổi tối, nếu mọi người còn lưu trú lại được thì có thể xem biểu diễn nhạc nước tại sân khấu trung tâm. Vâng. Cũng vô cùng đặc sắc.
1: Vâng ạ, như vậy là chúng ta đã có một cái hành trình đến với Hồ Núi Cốc rất là tuyệt vời rồi ạ. Và quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng là điểm đến của chương trình du lịch VOV ngày hôm nay, đó là Hồ Núi Cốc, đã đưa đến cho quý vị những cái trải nghiệm tuyệt vời. Và Ngọc Trâm, Duy Anh cùng với ekip thực hiện chương trình mong rằng là quý vị sẽ một lần đến đây để cảm nhận trọn vẹn cái vẻ đẹp của Hồ Núi Cốc quý vị nhé.
0: Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình du lịch cùng VOV. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Duy Anh, Ngọc Trâm cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Quốc Việt và ekip thực hiện. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo của du lịch cùng VOV.
3: Chương trình du lịch cùng VOV vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn.
4: Chương trình Sức khỏe của bạn.
5: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Thưa quý vị, tật khúc xạ hiện đang là một trong những vấn đề thị lực phổ biến nhất hiện nay, và không chỉ ở trẻ nhỏ, học sinh, sinh viên mà ngay cả những người trưởng thành thì cũng đang đối mặt với cận thị, loạn thị và viễn thị ngày càng gia tăng. Nếu như mà trước đây thì kính gọng hay là kính áp tròng thường là cái lựa chọn quen thuộc, thì hiện nay sự phát triển của công nghệ nhãn khoa đã mang đến nhiều giải pháp điều trị hiện đại hơn, an toàn hơn và cả thể hơn cho từng bệnh nhân. Và đâu là những cái xu hướng mới trong điều trị tật khúc xạ, những cái công nghệ nào đang được áp dụng và ai phù hợp để phẫu thuật, và cần lưu ý những điều gì trước khi quyết định từ bỏ cặp kính đã phản bỏ nhiều năm. Đó sẽ là cái nội dung của chương trình hôm nay với chủ đề iSignature, phương pháp mới trong điều trị tật khúc xạ. Và đồng hành tư vấn cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Duy Công, trưởng khoa khúc xạ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
6: Xin chào quý vị và các bạn.
5: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
7: Tật khúc xạ không chỉ khác nhau ở số độ cận hay loạn thị, mỗi người còn sở hữu một cấu trúc giác mạc, đặc điểm quang học và nhu cầu thị giác hoàn toàn riêng biệt. Trong khi các phương pháp điều trị truyền thống chủ yếu dựa trên độ khúc xạ đo được, thì xu hướng mới của nhãn khoa hiện đại là cá thể hóa điều trị cho từng đôi mắt. iSignature là một trong những công nghệ phẫu thuật khúc xạ thế hệ mới, cho phép xây dựng phác đồ điều trị dựa trên bản đồ giác mạc và các đặc điểm quang học riêng của mỗi bệnh nhân. Nhờ đó, việc điều trị không chỉ hướng tới mục tiêu nhìn rõ mà còn tối ưu chất lượng thị giác, đặc biệt trong các điều kiện sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay, công nghệ iSignature đang được triển khai tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, mang đến thêm lựa chọn điều trị hiện đại cho người mắc tật khúc xạ.
5: Vâng, thưa bác sĩ, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được theo dõi clip ngắn và cũng đã được biết nhắc đến cái khái niệm cá thể hóa trong điều trị tật khúc xạ và công nghệ iSignature. Vậy thưa bác sĩ, là iSignature là gì và vì sao cái công nghệ này đang được xem là một xu hướng mới trong điều trị tật khúc xạ hiện nay?
6: Cái công nghệ xóa cận iSignature là một cái công nghệ cá thể hóa đầu tiên ở Việt Nam. Và đây là cái phương pháp mà xóa cận thị, loạn thị và viễn thị kèm theo tinh chỉnh những cái điểm vi điểm ở trên bề mặt giác mạc. Chính vì vậy mà khi mà cái hiệu quả điều trị nó sẽ vượt trội hơn, bệnh nhân sẽ có một cái thị lực phục hồi nhanh hơn trong vòng 24 giờ. Bệnh nhân giảm triệu chứng lóa khi đi ban đêm hoặc là cái chói sáng quầng khi gặp cái ánh sáng mạnh. Và chính cái ưu việt đó mà làm cho cái phương pháp này ngày càng được ưa chuộng hơn. Và một cái điều đặc biệt ở cái phương pháp iSignature đó là đã được cái tổ chức châu Âu chứng nhận về đảm bảo độ an toàn và hiệu quả tuyệt đối.
5: Vâng, thưa bác sĩ, có lẽ là nhiều khán giả thì còn cảm thấy khá là mới mẻ với cái khái niệm là điều trị khúc xạ cá thể hóa. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích cụ thể hơn một chút là iSignature thì cá thể hóa cho từng bệnh nhân như thế nào?
6: Đối với phương pháp iSignature thì tính cá thể hóa thể hiện tuyệt đối. Bệnh nhân sẽ được chúng tôi đánh giá theo 3 bước. Bước đầu tiên thì bệnh nhân sẽ được chụp cái bản đồ giác mạc để tạo một cái bản đồ giác mạc 3D và đánh giá những cái thông số của cái hệ quang học của toàn bộ mắt. Và khi đập cái bản đồ 3D thì chúng tôi cũng đánh giá được những cái sai số ở trong hệ thống quang học của từng bệnh nhân riêng, khác với cái phương pháp thông thường trước đây là bệnh nhân chỉ được cái chụp bản đồ 2D thôi và cái đánh giá xóa cần theo phương pháp tính độ thôi. Bước thứ hai là chúng tôi sẽ ứng dụng AI để lên kế hoạch điều trị riêng cho từng bệnh nhân. Thế thì nhờ cái công nghệ AI xử lý thêm những cái vi điểm ở trên bề mặt giác mạc và tính toán để làm sao bệnh nhân sẽ được loại bỏ các cái sai số ở trên bề mặt nhãn cầu của bệnh nhân. Bước thứ ba là chúng tôi sẽ tiến hành kết nối cái IA đã xử lý lên cái máy hệ thống laser để đảm bảo cho bệnh nhân khử hết những cái sai số ở trên cái bề mặt nhãn cầu và đảm bảo cho bệnh nhân có một cái thị lực nhìn sắc nét nhất có thể.
5: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ là vậy thì trước khi mà có iSignature thì các cái phương pháp điều trị khúc xạ thì thường dựa trên những cái yếu tố nào và công nghệ mới này thì đã mang lại những gì thay đổi so với cái quá trình điều trị trước đây?
6: Trước đây thì những cái phương pháp như femtosecond laser hoặc laser giao cơ học hoặc là phương pháp LaserMind, thế thì những cái phương pháp đó xóa độ cận dựa trên chiều dày giác mạc, dựa trên độ cận loạn của bệnh nhân, độ viễn thị của bệnh nhân. Tuy nhiên ở mỗi cái cá thể khác nhau thì sẽ có một cái cấu trúc giác mạc khác nhau, có một cái địa hình giác mạc khác nhau và kích thước cái đồng tử khác nhau, cũng như những cái sai số ở trên cái hệ thống khoa học nó khác nhau. Chính vì vậy nếu như chúng ta áp dụng chung cho tất cả bệnh nhân thì sẽ không có một cái kết quả nó tuyệt đối. Với cái sự ra đời của iSignature, nó khắc phục những cái nhược điểm của các cái phương pháp trước đây. Bệnh nhân sẽ được đánh giá những cái điểm trên bề mặt giác mạc đến 150.000 điểm trên bề mặt giác mạc. Chính vì vậy mà khi nhờ IA đã xử trí và nó được kết nối với hệ thống chiếu laser thì đảm bảo nó khử rất là hiệu quả những cái sai số mà chúng tôi thường gọi là những cái quang sai ở cái bậc cao ở trên mắt bệnh nhân, đảm bảo là bệnh nhân có một cái thị lực nhìn sắc nét hơn, chất lượng thị giác nó là tốt hơn.
5: Vâng ạ. Vậy thì thưa bác sĩ là với cái phương pháp mới này thì sẽ phù hợp với những cái đối tượng như thế nào và có phải là bất cứ ai cứ cần thì hay là loạn thị thì cũng có thể áp dụng cái phương pháp mới này không ạ?
6: Đối với các phương pháp phẫu thuật khúc xạ bằng tia laser thì thường áp dụng cho những bệnh nhân đủ 18 tuổi trở lên, bệnh nhân có độ cận thị đến 10 diop, có cận viễn thị đến 6 diop và đảm bảo là vấn đề độ cận nó phải ổn định, tức là trong vòng 1 năm đầu 1 năm thì bệnh nhân tăng độ dưới 0.5 diop. Ngoài ra thì các thông số về sức khỏe giác mạc của cái thần kinh bình thường, bệnh nhân không có tình trạng viêm nhiễm. Đặc biệt đối với phương pháp iSignature thì nó phù hợp cho những bệnh nhân mà yêu cầu thị lực nó cao hơn. Được. Bệnh nhân đòi hỏi chất lượng thị lực nó cao hơn, phục hồi thị lực nó nhanh hơn. Và bệnh nhân, đặc biệt là những đối tượng như phi công hoặc là bệnh nhân thi các cái ngành bộ đội công an, hoặc là những trường hợp bệnh nhân môi trường làm việc bệnh nhân là chói sáng nhiều, bệnh nhân là cường thường lái xe ban đêm nhiều thì được ưu tiên sử dụng phương pháp iSignature. Hoặc những bệnh nhân mà chúng tôi khi đánh giá cái đàn hồi giác mạc của bệnh nhân, địa hình giác mạc của bệnh nhân, chúng tôi đánh giá có cái quang sai bậc cao, tức là những sai số của hệ thống quang học của bệnh nhân nó cao hơn bình thường, thì chúng tôi cũng là những cái ứng cử viên để lựa chọn phương pháp iSignature. Hoặc một trường hợp nữa đó là bệnh nhân mong muốn, ước muốn bệnh nhân là sau khi tia xong là không bị chói lóa,
5: vâng,
6: do yếu tố nghề nghiệp, công việc của bệnh nhân đòi hỏi như vậy. Hoặc là trường hợp mà cái đồng tử bệnh nhân nó lớn hơn bình thường so với bệnh nhân bình thường thì cũng có thể lựa chọn iSignature hiệu quả.
5: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, qua những cái chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là điều trị tật khúc xạ thì đang có nhiều thay đổi với cái xu hướng là ngày càng cá thể hóa để phù hợp với đặc điểm của từng đôi mắt. Tuy nhiên thì công nghệ này đang được ứng dụng như thế nào trong thực tế thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh.
7: Tốt nghiệp đại học cũng là lúc Nguyễn Thị Như Quỳnh quyết định thực hiện một việc mà em đã ấp ủ từ nhiều năm nay. đó là xóa bỏ cặp kính cận gắn bó suốt 8 năm qua. Và sau khi được thăm khám, tư vấn, em và gia đình cũng đặc biệt quan tâm đến các phương pháp điều trị mới trước khi đưa ra quyết định phù hợp.
8: Về bản thân em thì mong muốn của em sau khi đi tia là mình sẽ không cần phải đeo kính nữa. Và về em và cả gia đình em thì được cam kết là sẽ được hồi phục nhanh, nhìn rõ hơn và sẽ hoàn thiện trong công việc hàng ngày hơn.
7: Với mong muốn tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất cho đôi mắt, Quỳnh cũng như nhiều bệnh nhân đến thăm khám, được bác sĩ tư vấn các phương pháp điều trị khúc xạ khác nhau để lựa chọn phù hợp. Trong số đó, công nghệ điều trị khúc xạ cá thể hóa AirSignature đang nhận được sự quan tâm của nhiều người bệnh. Được Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh đưa vào ứng dụng từ cuối năm 2025, đến nay, phương pháp này đã được áp dụng cho hơn 2.000 trường hợp. Việc xây dựng phác đồ điều trị dựa trên đặc điểm riêng của từng đôi mắt giúp người bệnh có thêm lựa chọn trong hành trình cải thiện thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống.
6: Không phải tất cả những bệnh nhân đều có thể điều trị bằng phương pháp mới, mà chúng tôi phải đánh giá một cách toàn diện ở mắt, xem những cái thông số của mắt nó có đủ điều kiện để khi tiến hành phẫu thuật các phương pháp mới hay không.
7: Sự phát triển của các công nghệ điều trị khúc xạ hiện đại đang mang đến thêm nhiều lựa chọn cho người cận thị. Tuy nhiên, không phải phương pháp nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Việc thăm khám kỹ lưỡng và lựa chọn giải pháp phù hợp với từng đôi mắt vẫn là yếu tố quan trọng để đạt hiệu quả điều trị tối ưu.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa quý vị, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với thắc mắc của quý vị khán thính giả là em Trần Minh Anh, 19 tuổi, gửi về từ Nghệ An. Em chuẩn bị thi vào trường công an. Em bị cận gần 4 độ, xin hỏi có thể điều trị để đáp ứng tiêu chuẩn thị lực hay không? Và mất khoảng bao lâu để hồi phục mắt ạ?
6: Đối với trường hợp của bạn Minh Anh thì độ cận của bạn 4 độ thì về cơ bản là có thể tiến hành sử dụng bằng phương pháp laser để điều trị cận thị được. Tuy nhiên, để đánh giá chắc chắn là mắt có đủ thông số, đủ an toàn để tiêm laser hay không thì bạn cần thăm khám bằng các cái cơ sở uy tín để đánh giá xem chiều dày giác mạc là bao nhiêu, độ cong giác mạc như thế nào, kích thước đồng tử như thế nào, hoặc là những cái quang sai của cái giác mạc của bệnh nhân nó có bình thường hay không, nó có cao hay không. Ngoài ra đánh giá thêm cái thần kinh của cái võng mạc nó có tốt hay không. Nếu như đầy đủ các cái chỉ số bình thường thì bạn có thể sử dụng các cái phương pháp laser để cái sử dụng để điều trị cận thị của bạn.
5: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo của em Nguyễn Thị Hương gửi về từ địa chỉ hươngnguyen@gmail.com. Bạn Hương có hỏi là em 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và bị cận gần 6 độ. Em muốn phẫu thuật để thuận lợi hơn khi đi làm nhưng vẫn khá lo lắng. Vậy xin bác sĩ cho biết là độ tuổi nào là phù hợp nhất để mà điều trị tại khúc xạ?
6: Phẫu thuật khúc xạ là cái phẫu thuật nó an toàn và chỉ định cho những bệnh nhân đủ 18 tuổi trở lên. Với cái tuổi của bạn thì hoàn toàn phù hợp. Với độ cận của bạn là 6 diop thì nó cũng là phù hợp cho những bệnh nhân có thể lựa chọn phương pháp xóa cận bằng phương pháp laser. Cho nên bạn nên đến các cơ sở có cái đủ điều kiện trang thiết bị để đánh giá mắt của bạn có đủ khỏe hay không để có thể là bỏ kính xóa cận.
5: Vâng ạ. Một thắc mắc của anh Nguyễn Văn Thanh gửi về từ phường Vĩnh Phú có hỏi là tôi làm hướng dẫn viên du lịch, thường xuyên phải di chuyển ngoài trời, việc đeo kính khá là bất tiện. Vậy xin hỏi, điều trị khúc xạ hiện nay thì có thực sự giúp cho người bệnh từ bỏ kính hoàn toàn không? Và sau khi mà tiếp cận thì liệu mắt có sợ ánh nắng gắt hay không? Bởi vì tôi thấy là có một vài bạn có hiện tượng là bị lóa khi mà đi dưới thời tiết nắng gắt vào buổi trưa hè khoảng 40 độ.
6: Với những cái công nghệ hiện đại hiện nay như AirSignature thì vấn đề của anh có thể hoàn toàn được giải quyết. Với những cái phương pháp trước đây thì khi khử độ cận thì người ta sẽ khử theo trung bình cộng, công thức trung bình cộng thôi. Còn với những phương pháp AirSignature thì sẽ tính toán các cái thông số ở trên bề mặt giác mạc, tinh chỉnh đến 150.000 điểm trên giác mạc. Vì như vậy mà cái những cái sai số ở trên giác mạc sẽ được khử một cách gần như là tối đa. Tuy nhiên, để đánh giá tình trạng cụ thể của mắt anh như thế nào thì cần phải thăm khám để chúng tôi tiên lượng là với trường hợp đó, cái quang sai ở mắt có khử hết hoàn toàn hay không đó. Và khi bệnh nhân được lựa chọn phương pháp Accinator thì một trong những ưu điểm vượt trội của Accinator đó là giảm triệu chứng chói lóa cho bệnh nhân khi đi ban đêm, hoặc là bệnh nhân gặp ánh sáng mạnh ban ngày, thì đó là cũng là một cái cơ hội, cũng là cái một cái sự để cho bệnh nhân lựa chọn điều trị.
5: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, thưa bác sĩ, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình, đó là chị Duyên liên lạc về từ phường Trường Vinh ạ. Xin chào chị Duyên ạ.
9: Chào chương trình và chào bác sĩ ạ.
5: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu những cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
9: Dạ, năm nay thì em 18 tuổi, tuy nhiên thì hai mắt của em đều cần 8 độ. Thì không biết là có thể phẫu thuật được phương pháp Accinator không ạ?
6: Chào em ạ. Thế thì với trường hợp bệnh nhân 8 của em là 8 độ thì vẫn có thể lựa chọn phương pháp Accinator. Bởi vì phương pháp Accinator nó khử độ cần bệnh nhân lên tới 10 điều, cho nên hoàn toàn có thể lựa chọn phương pháp. Tuy nhiên như bác sĩ nói từ đầu chương trình, cần phải đánh giá một cách cụ thể sức khỏe của cái mắt của bạn. Bạn cần thăm khám để đánh giá, bác sĩ đánh giá xem là cái chiều dày của giác mạc có đủ để bệnh khử cái hết 8 độ cần của bạn hay không. Đánh giá xem cái quang học của bệnh nhân có sai số nhiều hay không, quang sai bệnh nhân bậc cao nó có cao nhiều hay không. Rồi là chúng tôi sẽ đánh giá kích thước đồng tử của bạn như thế nào, rồi đánh giá cái vòng mạc, cái thần kinh thị giác của bạn có bình thường không. Nếu các thông số đó bình thường, trong giới hạn bình thường, thì bạn có thể hoàn toàn lựa chọn phương pháp Accinator là phương pháp mà hiệu quả và nó phục hồi thị lực rất là nhanh.
5: Vâng ạ. Như vậy theo như lời khuyên của bác sĩ thì với cái độ cận của bạn thì vẫn có thể sử dụng kia phương pháp này, tuy nhiên thì nó cần có một số những cái tiêu chí đi kèm nữa. Vì vậy là hy vọng là sau khi lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ thì bạn có thể sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa mắt và được thăm khám cũng như là đưa ra cái phương pháp điều trị kịp thời và phù hợp ạ. Xin cảm ơn bạn đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn.
9: Dạ.
5: Vâng thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình, đó là chị Lê Thị Hương gửi về từ phường Thanh Vinh. Tôi sắp kết hôn và muốn điều trị cận thị, vậy xin hỏi là phụ nữ có kế hoạch mang thai thì có nên thực hiện phẫu thuật khúc xạ không?
6: Đối với bệnh nhân mà đang có ý định mang thai hoặc đang có thai thì bác sĩ khuyên là chưa nên phẫu thuật khúc xạ bằng laser, bởi vì trong quá trình mang thai thì cơ thể người phụ nữ sẽ có những thay đổi về cái nội tiết tố, và những thay đổi này nó làm cho những thay đổi về cái cấu trúc ở mắt, giác mạc sẽ phù lên và cái màng phim nước mắt nó thay đổi. Những cái thông số thay đổi ở mắt làm cho nếu như bệnh nhân lựa chọn phương pháp laser ở trong giai đoạn này thì sẽ điều chỉnh nó sẽ không chính xác. Đa số bệnh nhân chúng tôi gặp rằng những bệnh nhân mà laser ở trong giai đoạn bệnh nhân đang mang thai hoặc đang cho con bú thì sẽ gây tình trạng là laser nó thiếu độ và bắt buộc bệnh nhân phải điều trị bổ sung sau giai đoạn mà cái thời gian không mang thai. Đó. Cho nên lời khuyên của bác sĩ là bệnh nhân cần phải trải qua giai đoạn mang thai, bệnh nhân cho con bú tối thiểu từ sau 6 tháng thì bệnh nhân mới có chỉ định là phẫu thuật. Khi đó cái độ cận rối loạn và cái cấu trúc của mắt bệnh nhân nó đã ổn định thì mới chỉ định phẫu thuật.
5: Vâng thưa quý vị, không ít người bị cận thị thì đã đeo kính suốt nhiều năm và mong muốn tìm một cái giải pháp thay thế. Tuy nhiên thì bên cạnh sự kỳ vọng thì vẫn còn rất nhiều những cái băn khoăn về điều kiện điều trị cũng như là cái khả năng để đáp ứng của từng đôi mắt. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với những thắc mắc của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình. Đó là thắc mắc của anh Trần Văn Nam gửi về từ phường Cửa Lò. Tôi bị cận 8 độ và loạn thị gần 2 độ. Vậy xin hỏi trường hợp cận và loạn như vậy thì có thể áp dụng Accinator hay không ạ?
6: Với trường hợp Accinator thì nó có thể điều trị cho những bệnh nhân loạn đến 6 diop. Đặc biệt với cái đặc điểm nổi trội của Accinator đó là nó tinh chỉnh loạn thị rất là tốt. Bệnh nhân có những cái bất thường ở trên bề mặt giác mạc thì phương pháp Accinator điều trị rất là hiệu quả. Vì vậy, với trường hợp mắt của anh thì vẫn có thể lựa chọn phương pháp Accinator. Tuy nhiên, cần phải thêm những cái chỉ số ở giác mạc để bác sĩ đánh giá xem là khi bệnh nhân lựa chọn Accinator có khử hết độ cận loạn của bệnh nhân hay không. Đó. Mắt của anh thị lực nó có tốt hay không, trước bộ nó có thị lực có tốt hay không, để bác sĩ có một cái tiên lượng cho bệnh nhân sau khi thực hiện quá trình laser điều trị cận thị.
5: Vâng ạ. Vâng thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ Nam Đan, đó là chị Yến. Xin chào chị Yến ạ.
10: Chào chị ạ.
5: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
10: Dạ vâng, em chào bác sĩ, chào chương trình ạ. Em có câu hỏi là hiện tại em mắt em đang cần 6 độ và loạn 2 độ ạ. Thì em có biết đến phương pháp eye signature, thì không biết là cho em hỏi bác sĩ là phương pháp này thì có khử được hết độ loạn của em không ạ?
6: Cảm ơn em về câu hỏi. Cũng như câu hỏi của anh Nam gửi về cái hòm thư của chương trình, thì với trường hợp của bạn cận 6 độ và loạn 2 độ thì hoàn toàn có thể điều trị được bằng phương pháp eye signature. Tuy nhiên cũng phải thăm khám để đánh giá xem chiều dày giác mạc của bạn có đủ hay không, các thông số ví như quang sai của bệnh nhân như thế nào, và kích thước đồng tử như thế nào, thần kinh của bạn có tốt hay không, để bác sĩ có một cái tiên lượng cho bạn sau tiêm laser thì lượng nó đạt tối đa hay không. Đó. Với cái phương pháp eye signature thì bạn hoàn toàn yên tâm sẽ khử cái độ loạn của bạn rất là tốt. Những bệnh nhân có cái độ loạn cao, những bệnh nhân có bề dày cái bề mặt nhãn cầu nó không đều, giác mạc nó không đều, loạn, thì với phương pháp eye signature là một phương pháp lựa chọn rất là tối ưu. Cho nên chị hoàn toàn yên tâm.
10: Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ ạ.
5: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Yến đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với thắc mắc của chị Phạm Thị Hoa gửi về từ phường Vinh Hưng. Hai mắt của tôi có độ cận lệch nhau khá nhiều, một mắt là 3 độ, một mắt gần 7 độ. Và điều này thì có ảnh hưởng đến việc điều trị hay không? Phương pháp nào thì phù hợp thưa bác sĩ?
6: Đối với trường hợp của mắt chị là trường hợp mà bất đồng khúc xạ, một bên 3 độ, một bên là 7 độ thì chênh lệch 4 diop. Với trường hợp đó thì bệnh nhân mang kính rất là khó khăn, bệnh lệch chênh lệch hình ảnh. Thế thì những trường hợp đó thì bác sĩ cũng khuyên bệnh nhân nên tiến hành laser để điều trị tật khúc xạ. Thế thì một trong những vấn đề quan trọng ở bệnh nhân có bất đồng khúc xạ đó là thị lực tối đa của bệnh nhân trước khi tiêm laser như thế nào. Chúng tôi quan tâm ở mắt 7 diop thị lực bệnh nhân có đạt tối đa hay không. Thế thì cần phải thăm khám để đánh giá mắt đó có bị nhược thị hay không. Đó. Với trường hợp đó thì để chúng tôi tiên lượng cho bệnh nhân là sau khi laser nó sẽ đạt thị lực bao nhiêu phần 10. Đó. Một trong những cái vấn đề nữa đó là đánh giá các cái cấu trúc của mắt như bác sĩ vừa tư vấn cho bệnh nhân trước, đánh giá chiều dày giác mạc, đánh giá quang sai bậc cao của bệnh nhân, đánh giá sức khỏe của cái thần kinh để có một cái tư vấn cụ thể cho bệnh nhân là lựa chọn phương pháp nào phù hợp. Có thể lựa chọn phương pháp eye signature, phương pháp femtosecond logic, hay phương pháp red smile, hoặc những phương pháp cao hơn như phương pháp Fakic chẳng hạn. Thế thì tùy những trường hợp cụ thể mà bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân cụ thể. Cho nên lời khuyên của bác sĩ là bệnh nhân nên tới bệnh viện chuyên sâu về mắt để thăm khám, đánh giá một cách toàn diện mắt của bệnh nhân. Đặc biệt của chị là trường hợp mà cái độ cận tương đối cao thì nó hay kèm theo những cái vấn đề bất thường ở trong vòng mạc của bệnh nhân. Chúng tôi hay thường gặp là tình trạng thoái hóa vòng mạc, rách vòng mạc, thậm chí là khi đến với bác sĩ đã có tình trạng bong vòng mạc rồi với những bệnh nhân cận thị nặng. Cho nên lời khuyên cho bệnh nhân đó là nên thăm khám mắt sớm và định kỳ ở những cơ sở chuyên sâu về mắt để đánh giá toàn diện mắt của mình hơn.
5: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ Hà Tĩnh, đó là anh Nguyễn Văn Minh. Anh Minh muốn hỏi là tôi bị loạn thị từ nhỏ nhưng mà độ cận không cao. Vậy xin hỏi là eye signature thì có điều trị được loạn thị hay không ạ?
6: Vâng. Thì như bác sĩ đã nói, cái ưu điểm vượt trội của eye signature là điều trị cho những bệnh nhân có loạn thị, đặc biệt những bệnh nhân mà loạn thị cao hoặc là những bệnh nhân có cái bề mặt giác mạc nó không đều. Thì là eye signature nó sự rất là hiệu quả. Bởi vì bản chất của eye signature nó là tính toán trên cái bề mặt giác mạc á, những cái điểm cao, điểm thấp. Và khi laser nó sẽ điều trị theo những cái chỉ số cao thấp ở trên bề mặt giác mạc và nó sẽ khử được những cái sai số đó và đảm bảo cho bệnh nhân nhìn nét hơn, thì lực tốt hơn và đỡ chói lóa hơn.
5: Vâng, như vậy đó có lẽ cũng là cái ưu điểm vượt trội của phương pháp này so với những cái phương pháp truyền thống trước đây ạ. Bởi vì trước đây khi mà nói đến việc tia cận, nhưng mà nếu kèm theo cả là mình đang có cái tình trạng loạn thị nữa thì gần như là cảm thấy rất là lo lắng là sẽ không thực hiện được. Thì đấy là một cái giải pháp rất là hữu hiệu cho những người mà mắt vừa cận vừa loạn đúng không ạ?
6: Đúng rồi.
5: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với thắc mắc của chị Hoàng Thị Lan gửi về từ xã Nam Đàn. Tôi vừa cận thị vừa có hiện tượng nhìn mờ khi lái xe vào ban đêm. Xin hỏi nguyên nhân có phải chỉ do độ cận hay là còn liên quan đến chất lượng của giác mạc?
6: Đối với những bệnh nhân mà khi lái xe ban đêm khó khăn thì nó có thể liên quan đến vấn đề quang sai của bệnh nhân. Có thể bệnh nhân khi lái xe ban đêm mắt bệnh nhân có cái quang sai nó cao thì nó cái tình trạng là nhìn mờ, có thể lóa, bệnh nhân có thể là không có thể lái xe được. Thế thì một trong những cái mà mình có thể kết hợp giữa khử độ cận vừa là giảm triệu chứng lóa quầng khi lái xe, đó là lựa chọn phương pháp oxygenator. Oxygenator sẽ khử độ cận của bệnh nhân luôn và điều trị giảm triệu chứng chói lóa khi lái xe ban đêm của bệnh nhân.
5: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Một cái thắc mắc tiếp theo của anh Phạm Văn Hùng gửi về từ Hà Tĩnh. Anh Hùng có hỏi là cách đây vài năm thì tôi từng đi khám nhưng mà được tư vấn là giác mạc mỏng, chưa phù hợp để phẫu thuật. Vậy xin hỏi là hiện nay thì có thêm lựa chọn nào không? Ví dụ như là

0: phương pháp mới iSignature thì có thể phù hợp với mình không?
1: Đối với những bệnh nhân mà bị giác mạc mỏng thì trước đây không có phương pháp nào điều trị hiệu quả. Đó. Thì hiện nay thì chúng tôi có thể áp dụng cái phương pháp iSignature tên nền là cái phương pháp laser không chạm. Tức là cái phương pháp này nó áp dụng cho những bệnh nhân mà giác mạc nó quá mỏng, không thể khử được độ cần loạn của bệnh nhân hết thì lựa chọn phương pháp laser không chạm. Tuy nhiên nếu như mắt bệnh nhân có cái quang sai bậc cao nó quá cao thì hoàn toàn có thể kết hợp giữa iSignature trên nền của laser không chạm để điều trị, vừa khử cái độ cần loạn, vừa khử được những cái sai số ở trên bề mặt giác mạc. Ngoài ra nếu như mà giác mạc bệnh nhân quá mỏng quá không thể sử dụng phương pháp laser không chạm thì vẫn có một cái lựa chọn tiếp theo, đó là phương pháp phân kích. Thì bệnh nhân sẽ được bác sĩ cấy một cái thấu kính vào trong mắt bệnh nhân và thấu kính đó tồn tại mãi mãi và bệnh nhân khử được độ cần loạn rất là cao, đến tới 30 diop cận thị và tới 15 diop loạn thị và viết đến 10 diop. Cho nên với công nghệ hiện nay thì dường như là các cái độ cần loạn cao thì vẫn có thể điều trị gần như là hoàn toàn.
0: Vâng ạ. Tuy nhiên thì giữa mỗi cái phương pháp này thì cái việc thực hiện có khó khăn không ạ? Tức là với những cái phương pháp cao cấp hơn thì nó có khó khăn hơn không ạ?
1: Đối với những cái phương pháp cao cấp thì cái thực hiện tương đối đơn giản và phục hồi thị lực rất là nhanh cho bệnh nhân. Bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt sau 1 đến 2 ngày.
0: Đây là một cái tín hiệu rất vui cho những người cận thị đúng không ạ? Và lúc này thì chúng tôi xin được kết nối với quý vị khán thính giả gọi về từ phường Vĩnh Phú, đó là anh Tài ạ. Vâng, xin chào anh Tài ạ.
2: Dạ, em xin chào Tinh Tinh ạ.
0: Vâng ạ, xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, em có một câu hỏi, xin hỏi bác là hiện tại là mắt em dễ bị khô vì là em làm việc máy tính quá nhiều. Thì em cũng sợ là tia cận sóng là mắt sẽ bị khô hơn á. Cho nên là không biết là mình có tia cận cái gọi iSignature có làm mắt khô hơn không ạ bác sĩ?
1: Cảm ơn bạn. Thì đây là một câu hỏi cũng rất là thường gặp khi mà chúng tôi thăm khám bệnh nhân. Và triệu chứng khô mắt cũng là triệu chứng mà ngày nay rất là phổ biến. Bởi vì tính chất công việc cũng như là bệnh nhân càng ngày giới trẻ càng sử dụng các cái thiết bị kỹ thuật số càng nhiều. Vì vậy mà tình trạng hội chứng computer đến mắt rất là nhiều. Và với trường hợp của bạn thì bạn nên thăm khám để đánh giá xem là nguyên nhân khô mắt của bạn là gì. Có thể bản thân có một cái tình trạng viêm ở mắt, có thể là viêm bờ mí, viêm kết giác mạc chẳng hạn, thì nó sẽ gây tình trạng khô mắt, hoặc là chỉ đơn thuần là do bạn sử dụng, như bạn nói là sử dụng các cái thiết bị điện tử quá nhiều, nó gây tình trạng khô mắt. Thế thì khi bạn được thăm khám, chúng tôi đánh giá xem tình trạng của bạn cần điều trị như thế nào. Chúng tôi có thể là điều trị các cái nước mắt nhân tạo cho bệnh nhân. Thì tùy cái tình trạng khô mắt, có thể bệnh nhân chỉ được bác sĩ bôi phủ phần nước thôi, hoặc là sẽ được bác sĩ cho nước mắt nhân tạo kèm theo nhầy, hoặc là kèm theo các cái chất có lipid để làm sao mà bệnh nhân có một cái triệu chứng khô mắt giảm nhanh nhất. Như vậy thì bạn cần phải thăm khám để đánh giá xem khô mắt của bạn thuộc cái dạng nào và điều trị nước mắt nhân tạo loại nào nó phù hợp. Sau khi các bạn được cho nước mắt nhân tạo và thăm khám đánh giá là bình thường, không còn triệu chứng khô mắt, thì bạn có hoàn toàn có thể tiến hành phẫu thuật bằng các phương pháp laser để điều trị xóa cận. Trong đó thì phương pháp iSignature là một cái phương pháp mà cho phục hồi thị lực rất là nhanh, và khi chiếu laser thì nó chiếu tinh chỉnh trên những vi điểm trên giác mạc. Chính vì vậy mà cái hiệu quả rất là cao, hiểu chính cái vấn đề phục hồi thị lực nhanh, cho nên cái triệu chứng khô mắt nó cũng sẽ giảm hơn ở những bệnh nhân đã có tiền sử khô mắt. Vì vậy lựa chọn cái phương pháp iSignature là phương pháp là hiệu quả ở những bệnh nhân là có tiền sử khô mắt đã được điều trị khỏi.
0: Như vậy là nó cũng có cái tác dụng trong việc là hạn chế cái khô mắt cho bệnh nhân
1: đúng
0: sau
1: rồi.
0: Khi phẫu thuật đúng không ạ?
1: Rồi. Ngay bản thân bệnh nhân mà phẫu thuật xong thì cũng có những triệu chứng khô mắt, nhưng mà thường thường thì với bệnh nhân khô mắt thì giai đoạn ở độ nhẹ thôi, và thường thường nó kéo dài trong vòng vài tuần đầu tiên. Cũng rất là hiếm bệnh nhân có triệu chứng khô mắt kéo dài, và khi đó thì bác sĩ cần phải gây nước mắt nhân tạo cho bệnh nhân sử dụng thì nó sẽ giảm triệu chứng khó chịu.
0: Vâng ạ. Hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp được những băn khoăn của anh đã gửi về cho chương trình ạ. Xin được cảm ơn anh Tài đã liên lạc và đặt câu hỏi về với chương trình ạ. Xin chào anh ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chương trình.
0: Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Mai gửi về

0: từ xã Đô Lương. Tôi có giác mạc không đều, xin hỏi là những trường hợp giác mạc đặc biệt có phù hợp với phương pháp điều trị cá thể hóa như là eye signature hay không?
1: Đối với những trường hợp mà cái bạn đã thăm khám, bác sĩ đánh giá giác mạc không đều, thì giác mạc không đều có thể do tình trạng là bạn có một cái viêm nhiễm trước đây, nó tạo sẹo ở trên bề mặt giác mạc, hoặc bệnh nhân có những bất thường về collagen, gọi là gây bệnh lý giác mạc chóp chẳng hạn. Thế thì bạn cần phải thăm khám, được bác sĩ cho chỉ định chụp bản đồ giác mạc, đánh giá cái địa hình giác mạc của bệnh nhân, xem là giác mạc của bệnh nhân nó thuộc dạng nào. Với trường hợp không đều do loạn thị, không thì bệnh nhân còn có thể can thiệp bằng phương pháp eye signature hoặc các phương pháp laser khác. Còn với những trường hợp mà giác mạc không đều do bệnh lý như giác mạc chóp hoặc các bệnh lý khác ở cái giác mạc thì cần có những phương pháp khác để can thiệp cho bạn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi của anh Lê Văn Tuấn gửi về từ Hà Tĩnh. Tôi từng bị khô mắt kéo dài nên là rất lo ngại khi nghĩ đến phẫu thuật khúc xạ. Và xin hỏi bác sĩ là đánh giá như thế nào về yếu tố này? Thắc mắc này cũng gần giống với cái băn khoăn của quý vị khán thính giả lúc nãy đấy ạ.
1: Đây là một băn khoăn rất là nhiều bệnh nhân quan tâm. Đặc biệt là bệnh nhân là chuẩn bị hoặc là bệnh nhân đã phẫu thuật rồi. Thì phương pháp điều trị cận thị bằng phương pháp laser là một trong những phương pháp mà nó an toàn. Triệu chứng khô mắt rất là phổ biến gặp ở những bệnh nhân sau khi tiến hành phương pháp bằng laser. Tuy nhiên, triệu chứng khô mắt là tạm thời, có thể tồn tại trong vòng vài tuần đến có thể vài ba tuần, hai bốn tuần sau khi tia laser, và nó sẽ giảm dần theo thời gian. Trong giai đoạn bệnh nhân có dấu hiệu khô mắt thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân được mắt nhân tạo nhỏ để giảm những triệu chứng kích thích kiểu chứng đỏ mắt và kiểu chứng nhìn mờ. Và những triệu chứng đó thì thường rất là cải thiện theo thời gian, cho nên bệnh nhân anh hoàn toàn yên tâm về triệu chứng khô mắt và sau phẫu thuật laser.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Liên liên lạc về từ Yên Thành ạ. Xin chào chị Liên ạ.
2: Dạ, em chào chị, chào bác sĩ ạ.
0: Vâng, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ ạ. Em từng đeo kính ô tô kính khoảng 3 năm rồi ạ. Nếu bây giờ em muốn chữa cận thì phải ngưng đeo kính ô tô kính trong vòng bao lâu ạ?
1: Đối với trường hợp của chị thì bệnh nhân đã mang kính ô tô kính. Thì ô tô kính là một cái phương pháp mà nó chỉnh hình giác mạc để cái điều trị cận thị, loạn thị của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân đeo kính ban đêm á, khoảng tầm 8 tiếng và ban ngày bệnh nhân tháo ra thì mắt nó trở về bình thường, bệnh nhân hết đổ cận loạn. Đây, tuy nhiên phương pháp ô tô kính là phương pháp điều trị cận loạn thị tạm thời.
0: Vâng.
1: Sau khi bệnh nhân đã ngừng đeo thì mắt nó trở về cái đổ cận loạn của bệnh nhân. Nó chỉ giảm quá trình tiến triển của đồ cận loạn thôi, nó không điều trị hoàn toàn vấn đề cận loạn thị. Và với trường hợp của chị, nếu như có nhu cầu tia cận thị thì chỉ phải ngừng đeo OTK tối thiểu 4 tuần, tháo OTK 4 tuần, sau đó chị sẽ tới bác sĩ đánh giá bằng thăm khám, đánh giá xem cái đồ của chị nó ổn định hay không, bề mặt nhãn cầu của chị nó có tốt hay không, chụp bản đồ giác mạc để xem nó có bất thường hay không. Khi các cái thông số đó bề mặt giác mạc bình thường, đồ cận loạn của chị ổn định thì khi đó mới tiến hành tia laser để xóa cận được ạ.
0: Vâng ạ. Chị còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ, bác sĩ ơi, cho em hỏi là rầy thì trong thời gian mà em ngưng đeo kính ô tô kính á thì em có được đeo kính cận đúng không ạ? Có thể đeo kính cận ạ.
1: Với trường hợp của chị thì sau khi bệnh nhân đã ngừng đeo ô tô kính thì bệnh nhân có thể trở lại đeo kính gọng bình thường trong thời gian chờ đợi cái giác mạc của mình nó phục hồi lại cái hình dạng như ban đầu.
0: Vâng ạ.
2: Dạ rồi, em cảm ơn.
0: Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Và thưa quý vị, qua những cái chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta có thể thấy là không phải ai bị cận thị thì cũng giống nhau đúng không ạ? Có người thì cận cao, có người loạn thị và có người thì từng được tư vấn nó giác mạc mỏng hay là gặp phải những cái vấn đề khác với mắt. Chính vì vậy mà cũng khiến cho nhiều quý vị khán giả rất là quan tâm đến cái sự khác biệt của các cái công nghệ điều trị hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thắc mắc của chị Trần Thị Hồng gửi về từ phường Vĩnh Phú. Tôi tìm hiểu thì thấy hiện nay có nhiều phương pháp điều trị khúc xạ. Xin bác sĩ cho biết là eye signature thì khác gì so với những cái phương pháp trước đây ạ?
1: Hiện nay thì cũng có rất là nhiều công nghệ để điều trị cận khúc xạ. Và việc lựa chọn công nghệ nó phụ thuộc từng mắt của bệnh nhân. Khi thăm khám bác sĩ đánh giá xem mắt nó phù hợp với những phương pháp nào. Thế thì phương pháp Accelerator mà công nghệ hiện đại như bác sĩ nói từ đầu chương trình, với những phương pháp Accelerator thì nó sẽ chiếu laser theo từng vi điểm

0: Về từ xã Yên Xuân có hỏi là tôi nghe nói là iSignature là công nghệ cá thể hóa, vậy xin bác sĩ giải thích đơn giản để những người mà không có chuyên môn có thể hiểu được cái công nghệ cá thể hóa này.
1: Cá thể hóa thì như bác sĩ giải thích đó là vân tay thị giác của một bệnh nhân, tức là một bệnh nhân sẽ có một cái hình dạng giác mạc nó khác nhau, cái cấu trúc giác mạc nó khác nhau và cái địa hình nó cũng khác nhau. Chính vì vậy khi mà mình chiếu laser trên một cái bề mặt khác nhau thì không thể là chiếu chung được, mà phải có xử lý riêng cho từng bệnh nhân. Đến với công nghệ iSignature thì bệnh nhân sẽ được đánh giá cái địa hình 3D ở trên bề mặt giác mạc, thay vì những cái phương pháp cũ thì người ta chỉ đánh giá 2D thôi. Chính ưu điểm như vậy, khi mà bệnh nhân sẽ được xử lý các cái dữ liệu kết hợp với cái công nghệ AI để xử lý thì những cái dữ liệu đó sẽ được lên kế hoạch điều trị làm sao khử hoàn toàn những cái sai số ở trên cái bề mặt quang học của bệnh nhân, đảm bảo bệnh nhân giảm tối đa quang sai, và chính vì vậy là đảm bảo cho bệnh nhân phục hồi thị lực sớm hơn, bệnh nhân hài lòng hơn, đặc biệt là trong các điều kiện môi trường tối hoặc là lái xe hoặc là ánh sáng mạnh hơn.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Hưng Nguyên, đó là chị Huyên ạ. Xin chào chị Huyên ạ.
2: Dạ luôn ạ.
0: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, em chào bác sĩ. Em đang có ý định đi để mổ cân á. Nhưng em có một thắc mắc là nếu em tiết cân thì sau bao lâu em sẽ đi làm được và có thể chơi thể thao được ạ?
1: Cảm ơn em. Hiện nay đối tượng mà tiết cân chủ yếu là cái dân văn phòng, cho nên yêu cầu vấn đề phục hồi thị lực cũng rất là quan trọng. May mắn rằng những cái phương pháp hiện nay bệnh nhân có thể phục hồi thể lực trong vòng 24 đến 48 giờ. Tức là sau một ngày dừng, bệnh nhân có thể đạt thể lực tối đa và bệnh nhân có thể trở lại công việc sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân. Bệnh nhân vẫn có thể đi làm bình thường, bệnh nhân vẫn có thể tiếp xúc với màn hình, máy tính, điện thoại sau 2 đến 3 ngày. Tuy nhiên, trong giai đoạn đó, các bạn cũng lưu ý vấn đề nghỉ ngơi mắt, nhỏ thuốc theo chỉ định của bác sĩ để đảm bảo cho mắt nó khỏe hơn. Có những hoạt động thể thao như đi bộ thì có thể là sau một tuần bạn có thể sử dụng được. Còn những cái môn thể thao ví dụ bơi lội chẳng hạn thì có thể sau một tháng thì mới có thể là hoạt động trở lại bình thường.
0: Mà chị có điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ, em muốn hỏi thêm bác sĩ là sau khi tiếp cận thì em có phải đeo kính một thời gian nữa hay không, là mình có thể tháo kính được luôn ạ?
1: Với trường hợp bệnh nhân sau khi laser xong thì chúng tôi thường cấp cho bệnh nhân một cái kính bảo hộ. Tùy cái phương pháp khác nhau mà cái thời gian đeo nó sẽ khác nhau. Với những phương pháp như Red Smile chẳng hạn thì bệnh nhân có thể chỉ đeo một ngày thôi, sau đó bệnh nhân tháo ra. Phương pháp Femto thì nó kéo dài hơn, tầm khoảng 3 ngày, 3 đêm liên tục, 24 trên 24 giờ. Sau đó thì bệnh nhân có thể đi ra ngoài, có thể bệnh nhân mang kính thời trang hoặc là bệnh nhân mang kính bảo hộ của bệnh viện cấp để chống bụi. Đó. Thì cũng vấn đề mang kính cũng rất là đơn giản. Bệnh nhân có thể hợp tác rất là tốt.
0: Vâng, xin cảm ơn chị đã liên lạc với chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là những tư vấn của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp được những cái băn khoăn của chị ạ. Xin cảm ơn chị.
2: Cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Xin chào chị ạ. Vâng, có thể nói là mong muốn có một đôi mắt sáng, mắt khỏe là cái mong muốn của rất nhiều người. Vâng, thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, các phường ở thành phố Vinh cũ đang ổn định để phát triển. Thế nhưng đằng sau diện mạo ấy, tại các khu vực giáp ranh giữa các phường cũ, người dân vẫn đang phải đối mặt với nhiều bất cập trong công tác quản lý về hạ tầng đô thị. Đây là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án.

0: kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh. Dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Đường cất hạ cánh sẽ được kéo dài từ 2.400m lên 3.000m, đồng thời xây dựng đường lăn chờ. Tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng. Để triển khai dự án, tỉnh sẽ phải giải phóng mặt bằng với diện tích là 55,27 ha thuộc phạm vi của 3 phường, xã. Tổng diện tích mặt bằng còn lại chưa bàn giao của phường Vinh Hưng là 7,2 ha, phường Vinh Phú 16,53 ha, xã Nghi Lộc 2,85 ha. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cam kết trước ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án vào đầu tháng 7 năm 2026.
1: Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc để đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Vinh Thanh Thủy tại xã Kim Bảng. Đến nay còn 203 trên 248 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, lâm nghiệp chưa được phê duyệt phương án bồi thường. 57 hộ bị ảnh hưởng đất ở mới kiểm đếm được 21 hộ. Công tác di rời mồ mả mới hoàn thành kiểm kê 30 trên 50 ngôi. Hai khu tái định cư phục vụ 40 hộ dân đã động thổ nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Mục tiêu đến ngày 30 tháng 6 phải hoàn thành bàn giao diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp. Diện tích nào hoàn thành bồi thường phải bàn giao ngay cho Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh. Các khu tái định cư phải hoàn thành đúng tiến độ để người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.
0: Việc bố trí sắp xếp trụ sở làm việc và cơ quan hoạt động sự nghiệp cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Đối với trụ sở dôi dư chưa sử dụng tại các địa phương đã thực hiện chuyển giao về các địa phương để quản lý, xử lý. Qua rà soát, trong tổng số 4.378 cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh, đến nay đã sắp xếp xử lý 4.271 cơ sở theo các hình thức tiếp tục sử dụng, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng. Tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh còn 137 cơ sở đang được hoàn thiện hồ sơ pháp lý và phương án xử lý. Đến 30 tháng 6, phải tập trung xử lý hết 137 tài sản chưa sắp xếp, bố trí trên nguyên tắc xử lý tận cùng, không được để lãng phí.
1: Net Zero Tour đang trở thành xu hướng của ngành du lịch, được nhiều du khách lựa chọn và các doanh nghiệp lữ hành tích cực phát triển. Đây là mô hình du lịch hướng tới mục tiêu giảm thiểu tối đa lượng khí thải carbon phát sinh trong suốt hành trình. Từ phương tiện di chuyển, lưu trú, ăn uống đến các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Trong bối cảnh môi trường đang chịu nhiều tác động từ ô nhiễm và biến đổi khí hậu, việc phát triển các sản phẩm du lịch xanh được xem là hướng đi tất yếu. Theo thống kê, Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc giải quyết bảo vệ môi trường hiệu quả. Net Zero Tour được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, nâng cao ý thức của du khách trong việc giảm rác thải và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại địa bàn giáp ranh giữa các phường của thành phố Vinh cũ, việc quản lý hạ tầng đô thị đang gặp những khó khăn, vướng mắc do phân cấp quản lý. Điều này dẫn đến tình trạng buông lỏng trách nhiệm quản lý một số địa bàn giáp ranh. Phóng sự sau sẽ phản ánh vấn đề này.
1: Tuyến đường Trần Văn Quang là một trong những tuyến giao thông quan trọng nối từ quốc lộ 46 đi đến xã Đông Lộc. Dù dự án đã được đầu tư kinh phí để nâng cấp sửa chữa từ giữa năm 2015, tuy nhiên đến nay sau gần một năm, đoạn đường vẫn chưa được triển khai nâng cấp. Lý do sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, thì việc chuyển giao kinh phí cũng như nhà thầu của dự án từ thành phố Vinh cũ cho phường Vinh Phú đang gặp những bất cập. Vì thế, dự án nâng cấp sửa chữa đoạn đường này đến nay vẫn còn vướng mắc. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các hộ gia đình sống hai bên đường. Chị Vũ Thị Thủy và ông Bạch Long Ngữ ở khối Kim Tân, phường Vinh Phú nói:
2: con đường này đã rất lâu rồi là bị hư hỏng nặng nề và người dân ở đây ở xóm này đã kêu lên từ ngày là chưa sáp nhập phường xã đã kêu rất nhiều lần rồi.
3: Nhân dân ở khối Kim Tân này họ cũng có một cái nhìn đánh giá khách quan mức độ lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh trong thời điểm đó. Họ đánh giá tại sao mà Nghi Lộc làm được mà lại Nghi An không làm được. Cho đến bây giờ đã sáp nhập rồi, chuyển đổi thành chính quyền địa phương hai cấp, nhưng mà phường Vinh Phú vẫn đang tiến độ làm vẫn đang chậm. Vậy mong rằng là phường Vinh Phú và chủ đầu tư dự án đường này chúng ta cố gắng làm để cho nhân dân đi lại.
1: Còn bãi tập kết rác thải nhựa, khu vực giáp ranh giữa

0: phường Vinh Lộc và phường Vinh Phú. Mặc dù rất nhiều lần chính quyền hai phường cũng đã nỗ lực phối hợp để giải quyết, nhưng đến nay tình trạng vẫn tồn tại. Nguyên nhân là do lợi dụng khu vực giáp ranh, nên một số cá nhân tự ý tập kết rác thải nhựa về đây để kinh doanh. Ông Hoàng Năng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết.
1: Địa bàn thì là có cái đặc thù phức tạp, cái ranh giới nó không rõ ràng, cho nên có những cái vi phạm nó trồng lấn giữa các phường. Thời gian vừa qua thì phường Vinh Phú đã có xử lý một số trường hợp có vi phạm về đất đai ở cái vùng giáp ranh và đã lập biên bản yêu cầu những cái người vi phạm là phải hoàn trả theo nguyên trạng.
0: Tại khu vực giáp ranh của các phường ở thành phố Vinh cũ, nhiều tuyến đường do chưa được phân cấp quản lý nên có tình trạng cha chung không ai khóc. Ví dụ, nếu hạ tầng xuống cấp thì chính quyền hai bên đều rất khó để xử lý. Thứ nhất, không đủ thẩm quyền phân cấp. Thứ hai, không có kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bảo quản. Ông Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Vinh Lộc nói.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các quyết định về phân định, phân quyền, cái thẩm quyền để quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh Phú. Trong đó thì là Sở Xây dựng là quản lý các tuyến đường được đặt tên trước đây. Đối với các tuyến đường mà không đặt tên mà lại chạy qua địa bàn hai phường thì lại giao cho phường có chiều dài lớn nhất để quản lý.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng nêu rõ tầm quan trọng của việc hình thành cơ chế điều phối phát triển giữa các đô thị, các tiểu vùng và cụm liên xã với định hướng các phường xã trung tâm sẽ là đầu mối chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan, triển khai các nhiệm vụ như quy hoạch không gian, phân khu chức năng, phát triển hạ tầng, quản lý dịch vụ công, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và thúc đẩy liên kết phát triển. Và 6 phường thuộc khu vực thành phố Vinh cũ cần sớm xây dựng đề án tăng cường tính liên kết giữa các phường. Vì có được đề án này, thay vì đứng riêng, trách nhiệm sẽ được chia sẻ, nhưng không bị chia nhỏ. Với các vùng giáp ranh, cũng sẽ có những quy chế quản lý chung để cộng đồng trách nhiệm phối hợp giải quyết nhanh, dứt điểm những vấn đề nảy sinh. Ông Nguyễn Đức An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
3: Hạn chế trong cái công tác quản lý, đặc biệt là cả cái vị trí giáp ranh giữa hai phường, cái việc mà cả cái tồn tại trước đây để lại và cái việc mà xử lý giữa hai phường, hai địa phương cũng có những cái khác nhau. Và chúng tôi hiện nay cũng đã có các cái chỉ đạo và các cái phối hợp để làm đó, sau đó xử lý các cái tồn tại đó một cách thống nhất, đồng bộ, làm sao đó về cái việc quản lý nhà nước, về cái hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố Vinh cũ không để xảy ra những cái bất cập gây khó khăn cho người dân cũng như doanh nghiệp, và đặc biệt là cái diện mạo đô thị ngày càng được phải nâng cao.
0: Việc quản lý đầu tư chỉnh trang đô thị không thể thực hiện theo kiểu mạnh ai nấy làm hay phân chia ranh giới một cách cơ học. Để các phường ở thành phố Vinh cũ thực sự văn minh hiện đại, rất cần một cơ chế quản lý liên vùng linh hoạt từ cấp tỉnh, xóa bỏ những khoảng trống trách nhiệm tại các vùng giáp ranh. Có như vậy, nhịp sống đô thị mới thực sự trọn vẹn và đồng bộ.
4: Chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn công ty cổ phần Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Bản tin thể thao.
6: Bản tin thể thao.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin hôm nay.
8: Liên đoàn bóng đá Malaysia sa thải huấn luyện viên Peter Klasmowski. Bảng K FIFA World Cup 2026, Ronaldo gây thất vọng, Bồ Đào Nha hòa thất vọng Congo. Neymar trở lại tập luyện cùng đội tuyển Brazil, nhưng khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.
7: Gần 3 tháng sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Peter Klamowski nói lời chia tay với tuyển Malaysia ngay trước thềm ASEAN Cup 2026.
8: Huấn luyện viên Peter Klasmowski người Australia dẫn dắt tuyển Malaysia từ tháng 3 năm 2025.
5: Trong thời gian ngồi ghế nóng, vị thuyền trưởng này trải qua nhiều sóng gió với bê bối cầu thủ nhập tịch lậu.

của Malaysia. Sau các án phạt nặng của FIFA và AFC, tuyển Malaysia khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với trận thua 1-3 trước tuyển Việt Nam, qua đó mất vé tham dự sân chơi châu lục. Đoàn quân của huấn luyện viên Peter Krasnovsky đang trong thời gian chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, trước khi giải đấu này khởi tranh, chiến lược gia người Australia quyết định rút lui. Tại ASEAN Cup 2026, tuyển Malaysia nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Myanmar, Philippines và Lào. Trong khi đó, bảng A có Indonesia, Singapore, Campuchia, Timor-Leste và tuyển Việt Nam. Tiếp tục bản tin thể thao hôm nay sẽ là những thông tin chú ý của vòng bảng FIFA World Cup 2026. Khác với màn ra quân hoành tráng của Messi cùng đội tuyển Argentina, Cristiano Ronaldo lại trở thành chủ đề gây tranh cãi sau trận hòa thất vọng của Bồ Đào Nha trước Cộng hòa Dân chủ Congo ở bảng K. João Neves sớm đưa đại diện châu Âu vượt lên ở phút thứ 6 bằng pha đánh đầu đẳng cấp. Nhưng đội bóng đến từ châu Phi là Congo vẫn kiên trì phòng ngự và được đền đáp ngay trước giờ nghỉ khi Joan Wissa đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup của đất nước mình. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha gia tăng sức ép, song hàng công với Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes, Francisco Conceição không thể tạo ra khác biệt. Trận đấu đánh dấu ngày Ronaldo tiếp bước Messi trở thành cầu thủ thứ hai dự 6 kỳ World Cup, nhưng cả 3 lần dứt điểm của anh đều không đem đến cơ hội. Trong trận đấu ra quân của mình tại bảng L, đội tuyển Anh đã xua tan những nghi ngờ khi đánh bại Croatia trong một trận đấu mà Harry Kane, Jude Bellingham và cựu cầu thủ MU Marcus Rashford đều đã ghi bàn, trong đó có cú đúp của Marcus Rashford. Đây là trận đấu lớn đầu tiên của Thomas Tuchel trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh tại một giải đấu quốc tế. Nhà cầm quân người Đức hiểu rằng áp lực dành cho ông là rất lớn khi nhiệm vụ được đặt ra là giúp Tam Sư chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 1966. Dù giành chiến thắng với tỷ số 4-2, nhưng hàng thủ Anh vẫn bộc lộ nhiều vấn đề cần phải cải thiện ở trận đấu tiếp theo. Trong buổi tập kín của đội tuyển Hàn Quốc, một drone lạ nghi được sử dụng để theo dõi buổi tập của Son Heung-min và đồng đội đã bị cảnh sát Mexico bắn hạ. Hiện vụ việc đang được điều tra và an ninh cũng đã được tăng cường. Theo đó, trong lúc đội tuyển Hàn Quốc tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà Mexico, một chiếc máy bay không người lái loại nhỏ drone không rõ danh tính đã xuất hiện trên bầu trời khu vực luyện tập của đội. Thông tin ban đầu cho biết, chiếc drone do hai người đàn ông chưa rõ danh tính điều khiển từ một khu dân cư gần sân tập với nghi vấn nhằm do thám và quay lén buổi tập của đội tuyển Hàn Quốc. Được biết, đội tuyển Hàn Quốc đã có buổi tập kín hoàn toàn kéo dài khoảng 90 phút tại trung tâm huấn luyện Vederville gần thành phố Guadalajara, Mexico để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai bảng A gặp đội chủ nhà Mexico. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã báo cáo vụ việc lên FIFA, đồng thời đề nghị cơ quan này phối hợp nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn. Trong buổi tập vào ngày hôm nay, Neymar bất ngờ xuất hiện để tập cùng đồng đội. Ở buổi tập này, đội tuyển Brazil đã đóng cửa với giới truyền thông vì những chỉ trích dữ dội từ sau trận hòa Maroc với tỷ số 1-1 ở ngày ra quân. Đây là những hình ảnh buổi tập đầu tiên trên sân của Neymar kể từ khi tiền đạo này gia nhập đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026. Các hình ảnh này được cho là muốn bác bỏ các thông tin gần đây cho rằng Neymar sẽ không kịp phục hồi và sẽ không thể thi đấu trận nào ở vòng bảng. Dựa trên hình ảnh từ đoạn video dài khoảng 1 phút 20 giây từ CBF công bố, cho thấy Neymar đã tập bóng trên sân nhưng chỉ làm quen trở lại và thực hiện các động tác nhẹ nhàng trong quá trình hồi phục đầu tiên. Mặc dù vậy, đây được cho là tín hiệu tích cực, Neymar có thể sẽ không thi đấu trận tiếp theo của đội Brazil gặp Haiti, nhưng anh hoàn toàn có thể góp mặt ở trận Scotland. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Neymar không kịp thi đấu bất cứ trận nào ở vòng bảng sau thời gian nghỉ thi đấu gần 1 tháng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nghệ An sẽ ưu tiên phát triển bất động sản nhu cầu thực tại khu vực Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc. Tìm động lực tăng trưởng thương mại từ hệ sinh thái kích cầu.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định kinh doanh bất động sản là cấu phần quan trọng của

0: khu vực dịch vụ. Đến năm 2025, giá trị tăng thêm của phần ngành này đạt hơn 16.900 tỷ đồng, chiếm 16,4% GRDP ngành dịch vụ.
1: Giai đoạn tới, tỉnh định hướng phát triển thị trường lành mạnh, minh bạch và bám sát quy hoạch. Nghệ An sẽ ưu tiên các phân khúc tạo giá trị thực gồm bất động sản, đô thị dịch vụ tại khu du lịch Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc, bất động sản công nghiệp tại khu kinh tế Đông Nam, mặt bằng thương mại logistics và nhà ở xã hội. Đồng thời, tỉnh tăng cường quản lý công khai thông tin quy hoạch và pháp lý dự án.
0: Không còn chạy đua bằng giảm giá đơn thuần, doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển sang cạnh tranh bằng trải nghiệm và giá trị gia tăng cho khách hàng, từ mua sắm kết hợp giải trí, du lịch đến các mô hình ưu đãi sáng tạo. Thành phố đang từng bước hình thành hệ sinh thái kích cầu tiêu dùng mới, tạo động lực tăng trưởng cho thương mại dịch vụ và thu hút mạnh hơn dòng khách trong nước và quốc tế.
1: Giữa bối cảnh sức mua còn nhiều thách thức, các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng những đợt giảm giá sâu, nhiều đơn vị tập trung nâng cao trải nghiệm mua sắm, gia tăng tiện ích và mang đến nhiều giá trị hơn trong mỗi giao dịch. Xu hướng này không chỉ giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng mà còn tạo động lực để thành phố phát triển các chương trình kích cầu tiêu dùng theo hướng hiện đại, góp phần xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ năng động, hấp dẫn người dân và du khách. Ghi nhận thực tế tại ngành hàng điện máy, ông Đinh Quốc Bảo, giám đốc tiếp thị và bán lẻ đa kênh điện máy Nguyễn Kim cho biết.
2: Mà năm nay để mà tạo những cái chương trình khuyến mãi nó hấp dẫn hơn thì không chỉ là về giá hấp dẫn mà chúng tôi còn phải kết hợp các sản phẩm lại với nhau, giảm giá thêm cho đơn hàng thứ hai từ 5-10% để khách hàng có thể mua thêm các sản phẩm gia dụng. Thì thay vì giảm giá trực tiếp thì chúng tôi tạo ra những cái chương trình để bán hàng theo dạng combo. Đấy, khách hàng có thể là mua càng nhiều thì giảm càng sâu, thì đó là cái cách mà làm khuyến mãi để mà hấp dẫn cũng như là thu hút khách hàng trong cái thời điểm khó khăn hiện tại.
1: Không chỉ các nhà bán lẻ, các doanh nghiệp sản xuất, các trung tâm thương mại cũng đang tìm cách tạo ra những trải nghiệm mới để thu hút và giữ chân khách hàng. Từ các chương trình bán hàng theo combo, xây dựng không gian trải nghiệm đến đổi mới cách truyền tải thông tin sản phẩm, doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy nỗ lực thích ứng với những thay đổi của thị trường. Thay vì chỉ tập trung vào giảm giá, nhiều đơn vị đang hướng đến việc tạo ra những giá trị mới để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Đánh giá về hiệu quả của hướng đi này, ông Takashi Yamaguchi, giám đốc vận hành bán lẻ kiêm giám đốc trung tâm thương mại Estella Place chia sẻ.
3: Điểm nhấn của mùa hè năm nay là chương trình thí điểm chính sách thân thiện với thú cưng, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng, đồng thời góp phần gia tăng lượng khách đến trung tâm thương mại. Các nhãn hàng cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan hơn, nhiều lượng khách lưu lại lâu hơn và tham gia nhiều hoạt động hơn.
1: Từ thực tiễn đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thay đổi cách tiếp cận trong các chương trình khuyến mãi tập trung của thành phố. Thay vì triển khai các chương trình khuyến mãi theo hướng riêng lẻ như trước đây, thành phố sẽ hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kích cầu tiêu dùng với sự tham gia của nhiều ngành lĩnh vực. Về định hướng xây dựng chuỗi liên kết này, bà Trần Như Quỳnh, trưởng phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Với cái việc trải nghiệm của du khách khi đến với thành phố sẽ không phải chỉ dừng lại ở việc tham quan mà khách sẽ được trải nghiệm những cái hoạt động liên quan đến kinh tế đêm, trải nghiệm những cái hoạt động kích cầu trong những đợt cao điểm tập trung của thành phố. Bên cạnh đó thì Sở Công Thương thì cũng đang phối hợp với các đơn vị để mà cung cấp cái dịch vụ, thì chúng tôi sẽ dự kiến sẽ tiến hành đồng loạt có những cái chương trình khuyến mại hấp dẫn từ hàng không, từ các điểm tham quan vui chơi giải trí và cả các điểm mua sắm. Thì hy vọng là với những cái giải pháp này chúng tôi sẽ có những cái giải pháp kích thích để mà du khách đến với thành phố và tạo một cái sân chơi trải nghiệm cho khách nội địa khi mà đến tham quan tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
1: Việc chuyển từ mô hình kích cầu gắn với khuyến mãi đơn thuần sang mô hình tích hợp nhiều ngành cùng tham gia được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho thương mại dịch vụ của thành phố, đồng thời đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn một số nội dung theo thẩm quyền.
1: Tiếp nối chuỗi hoạt động của Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2026, vòng đối thoại địa phương tại tỉnh Nghệ An vừa được triển khai. Chương trình là cầu nối để cộng đồng doanh nghiệp phản ánh khó khăn, kiến nghị, giải pháp

0: phần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.
1: Năm 2026, bất động sản Nghệ An chuyển dịch theo hướng ổn định với hơn 200 dự án và khoảng 105.000 căn hộ, dòng tiền tập trung vào nhu cầu thực thay vì sốt ảo.
0: Nghệ An tập trung giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công 11 trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2 với sự đồng thuận cao của người dân và chính quyền địa phương.
1: Phần tin quốc tế, Anh và Pháp ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche.
0: Trung Quốc siết chặt giám sát Ebola khi dịch diễn biến phức tạp tại Congo.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ năm ngày 18 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia. Quy hoạch điều chỉnh, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, tổ chức không gian kinh tế xã hội theo mô hình, 1 trung tâm động lực tăng trưởng chính, 2 cực tăng trưởng, 3 vùng không gian phát triển kinh tế xã hội, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế và 6 trung tâm đô thị động lực. Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, nguồn vốn dự kiến 50.451 tỷ đồng, phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công đảm bảo tính tập trung, có trọng tâm trọng điểm, dự kiến bố trí cho 84 dự án khởi công mới, giảm gần 50% so với giai đoạn 2021-2025. Về tiến độ giải quyết các dự án tồn đọng vướng mắc kéo dài, đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương, các cấp có thẩm quyền đã xử lý xong 8 trên 87 dự án. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương ban hành các đề án về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2030, phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, bảo quản liên kết chuỗi giá trị sản phẩm, phát triển trung tâm y tế chuyên sâu giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Chủ trương ban hành nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111 của Chính phủ tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2026 và năm học 2026-2027 và chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú, công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch tỉnh, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Với sự thay đổi tư duy trong sử dụng nguồn lực, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 sẽ tạo đà rất lớn cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Vì vậy, tiếp tục nghiên cứu xây dựng danh mục dự án cụ thể thực sự cần thiết, tạo động lực nguồn lực cho sự phát triển tỉnh. Bên cạnh đó, chủ trương phát triển cây dược liệu trên địa bàn là hết sức đúng đắn theo sự chỉ đạo của Trung ương. Việc thành lập ban chỉ đạo nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là vùng miền Tây của tỉnh. Trên cơ sở các quy định pháp luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cho các đơn vị là chủ sở hữu hoặc được chủ sở hữu giao quản lý hồ thủy điện, hồ thủy lợi được phép nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện, thu hồi sử dụng cát làm vật liệu xây dựng phục vụ cho các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến diễn ra trong 2 ngày, ngày 13 và ngày 14 tháng 7 năm 2026. Kỳ họp dự kiến xem xét 25 báo cáo, xem xét thông qua 25 nghị quyết và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn hai nội dung, công tác lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh và công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.
1: Sáng nay, Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2026 tổ chức vòng đối thoại địa phương, phiên đối thoại tỉnh Nghệ An. Tham dự có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với chủ đề Kinh tế tư nhân Việt Nam đột phá thể chế, hợp tác công tư, chinh phục kỷ nguyên vươn mình, phiên đối thoại đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết từ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An. Các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi đang tác động trực tiếp đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh

0: trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tiếp cận quỹ đất, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Nhiều ý kiến cũng đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng khu công nghiệp. Các doanh nghiệp mong muốn có thêm cơ chế hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, hướng đến phát triển xanh và bền vững. Nghệ An hiện có hơn 19.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng 6 tháng đầu năm, có hơn 2.600 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng trên 30%. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, Nghệ An xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP, thu ngân sách giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Nghệ An chuẩn bị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư, định hướng phát triển không gian kinh tế, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Với tinh thần cầu thị, đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh Nghệ An cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, rà soát, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng điều hành. Tỉnh cam kết luôn đồng hành, lắng nghe kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư lâu dài. Nghệ An đang tích cực thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư lớn đến nghiên cứu triển khai các dự án quy mô trên địa bàn như Sun Group và nhiều doanh nghiệp chiến lược khác. Đây là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ, mở rộng hợp tác đầu tư. Thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp nhằm tiếp tục lắng nghe, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư trên địa bàn.
1: Tiếp tục chương trình làm việc, hôm nay Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 bước sang ngày làm việc thứ hai. Đại hội sẽ khai mạc trọng thể vào buổi sáng trước khi thông qua nghị quyết và bế mạc vào buổi chiều cùng ngày. Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự đại hội có đồng chí Võ Thị Minh Trinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng 18 đại biểu chính thức. Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ 13 với nhiều dấu ấn nổi bật. Các cấp hội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và hội nhập quốc tế. Trong nhiệm kỳ mới 2026-2031, hội nghị xác định, hội xác định xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, lấy hội viên làm trung tâm, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước, bản lĩnh, sáng tạo và khát vọng vươn lên, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, gồm 111 ủy viên, đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An được tín nhiệm, bầu vào Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 14.
0: Sáng nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với năm xã Tiền Phong, Thông Thụ, Quế Phong, Mường Quàng, Tri Lễ nhằm kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn kiểm tra dự án nâng cấp tuyến đường giao thông Tiền Phong Hạnh Dịch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Dự án xây dựng hệ thống cầu cứng và đường hai đầu cầu thay thế cầu tràn trên tuyến đường Bản Na Sành thuộc chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn xã Tiền Phong. Tại buổi làm việc, các xã Quế Phong, Thông Thụ, Mường Quàng, Tri Lễ đề nghị điều chuyển nguồn vốn trong chương trình giảm nghèo và đầu tư công. Phát biểu kết luận, đồng chí Phùng Thành Vinh đề nghị năm xã khẩn trương tổng hợp đầy đủ các khó khăn vướng mắc để báo cáo tỉnh xem xét, tháo gỡ, đảm bảo việc triển khai linh hoạt hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Sau đợt kiểm tra, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, thực hiện chế độ báo cáo tiến độ theo tuần, theo tháng,

0: chủ động thành lập nhóm Zalo kết nối giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt tình hình và xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh. Đối với các công trình đã có khối lượng thực hiện, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán trước ngày 30 tháng 6, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu được tạm ứng, đảm bảo nguồn lực phục vụ thi công. Riêng hồ sơ của hai cây cầu vào bản Na Sành phải hoàn thiện ngay để kịp triển khai các bước tiếp theo. Đồng chí Phùng Thành Vinh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để các xã tổ chức thực hiện thống nhất hiệu quả.
1: Vào chiều nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đã làm việc với các xã Quỳ Châu, Châu Tiến, Châu Bình và Hùng Trân.
0: Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó có dự án đầu tư xây dựng cầu Kẻ Nính và các hạng mục xây dựng tại trường trung học phổ thông Quỳ Châu. Từ buổi làm việc, các địa phương báo cáo với Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác về kết quả triển khai các chương trình dự án đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương trong triển khai các chương trình dự án đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời yêu cầu các xã tiếp tục rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công, chủ động hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Sáng nay, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh chủ trì hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Đây là hoạt động thường niên thể hiện quyết tâm đồng hành của tỉnh cùng các doanh nghiệp hướng tới mục tiêu đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030. Thời gian qua, hoạt động du lịch Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, toàn ngành ước đón khoảng 6,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú đạt 4,2 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 21.000 tỷ đồng. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã phản ánh những khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, thu hút các dự án du lịch quy mô lớn, có khả năng tạo sức lan tỏa và nâng tầm điểm đến, cần tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước và quốc tế, khai thác hiệu quả các đường bay quốc tế nhằm mở rộng thị trường khách du lịch, đầu tư xây dựng các điểm mua sắm quà lưu niệm, sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, từng bước khắc phục tính mùa vụ trong hoạt động du lịch. Trên cơ sở kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm việc với Hiệp hội Du lịch tỉnh sớm kiện toàn ban lãnh đạo Hiệp hội Du lịch, phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, rà soát lại các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh để xây dựng sản phẩm du lịch, tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao cho các sở ngành địa phương đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Về phía tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối các khu điểm du lịch trọng điểm, xúc tiến thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.
0: Năm 2026, thị trường bất động sản Nghệ An đang ghi nhận sự dịch chuyển có tính hệ thống với hơn 200 dự án đang triển khai và quỹ nhà ở lên tới 105.000 căn hộ. Thị trường không còn là sân chơi của những cơn sốt ảo, thay vào đó, dòng tiền đang chảy mạnh vào những phân khúc đáp ứng nhu cầu thực.
1: Khảo sát tại các sàn giao dịch, thay vì chạy theo các cơn sốt đầu cơ ngắn hạn, nhà đầu tư hiện nay ưu tiên sự an toàn và tính thanh khoản thực tế. Ông Nguyễn Hữu Cường, Giám đốc kinh doanh công ty Âu Lạc Land cho hay, sự thay đổi này không chỉ giúp thị trường tự thanh lọc mà còn tạo nền tảng để dòng vốn chảy vào các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực.
2: Thị trường hiện nay không còn hiện tượng sốt ảo, dòng tiền đang đổ về những sản phẩm có giá trị thực và tính pháp lý chuẩn chỉnh và những nhóm sản phẩm với nhu cầu ở thực và do nhu cầu an cư của người dân địa phương và dòng tiền tích lũy từ kiểu hồi đổ về. Phân khúc này gần như không bị đóng băng, còn những nhóm như bất động sản cao cấp hay là những nhóm đất nền đầu cơ đất rừng ấy, thì thanh khoản vẫn đang kém hơn.
1: Sự thay đổi này đã đặt ra yêu cầu mới cho các doanh nghiệp. Người mua ngày càng thận trọng, khiến những thông tin thiếu thực tế không còn khả năng thuyết phục. Theo chị Nguyễn Thị Hương, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, minh bạch thông tin mới là chìa khóa để giữ chân khách hàng.
3: Tôi muốn tìm hiểu những cái khu đô thị mà có những cái chủ đầu tư và tập đoàn lớn uy tín trên thị trường lâu năm để mình có những lựa chọn tốt và có những cái chính

0: khách hỗ trợ vay ngân hàng tốt nhất cho khách hàng.
1: Sự ổn định của thị trường hiện nay là kết quả từ những bước đi quyết liệt về chính sách. Việc áp dụng bảng giá đất mới tiệm cận giá thị trường từ đầu năm 2026 đã buộc các doanh nghiệp phải tái cơ cấu chiến lược. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, cố vấn cấp cao Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay, việc đồng bộ dữ liệu nhà ở đã giúp kiểm soát chặt chẽ các hành vi thổi giá.
2: Ở góc độ quản lý nhà nước ấy, là cần phải chú ý có những cái điều chỉnh làm sao đó để mà không tạo ra một sự đột biến về giá đất. Kết hợp tay ba, nhà nước, doanh nghiệp, người dân, các ngân hàng để nó tạo ra một cái sự giảm, cắt giảm chi phí không cần thiết, cũng như là tăng cái sự phù hợp và tiện ích có lợi cho người dân, cho nhà đầu tư, để từ đó chúng ta mới tìm được cái tiếng nói chung, tăng sự đồng thuận và tăng cái thanh khoản cho các dự án bất động sản.
1: Những tín hiệu từ thị trường bất động sản cho thấy một chu kỳ phát triển lành mạnh đang hình thành, khi thị trường ngày càng ưu tiên các dự án có tính pháp lý minh bạch và hạ tầng đồng bộ. Việc lệch pha cung cầu sẽ dần được khắc phục. Sự chuyển dịch tích cực này chính là nền tảng quan trọng giúp thị trường bất động sản vận hành ổn định, hướng tới mục tiêu an cư bền vững cho người dân.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức bế mạc hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh tới dự. Tham gia hội thi có hơn 11.300 thí sinh của 18 đội thi, trải qua 3 nội dung thi gồm chào hỏi bằng hình thức sân khấu hóa, thi kiến thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các kỹ năng nghiệp vụ, thi tiểu phẩm được xây dựng trên cơ sở những vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại địa bàn cơ sở, phản ánh sinh động các tình huống liên quan đến an ninh trật tự, vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Theo đánh giá của ban giám khảo, các đội thi đã có sự đầu tư bài bản cả về nội dung lẫn hình thức. Các phần thi không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, mà còn mang đến những giá trị văn hóa, nghệ thuật tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
1: Thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị về quản lý và giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026, định hướng giai đoạn 2027 đến 2031, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất nguyên tắc, tiêu chí và phương án phân bổ biên chế năm 2026, đảm bảo đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hoàn thành trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc phân bổ biên chế, Nghệ An tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trừ các trường hợp đã hoàn thành quy trình tuyển dụng. Đối với những trường hợp thực sự cần thiết, các cơ quan đơn vị phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định.
3: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành quy định số 970 ngày 17 tháng 6 năm 2026 quy định tạm thời về tiêu chuẩn chức danh bí thư chi bộ khối xóm, thôn bản trong Đảng bộ tỉnh khi thực hiện sắp xếp khối xóm, thôn bản trên địa bàn tỉnh. Theo quy định, bí thư chi bộ phải đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, uy tín, trình độ và độ tuổi. Trong đó về trình độ, nhân sự được lựa chọn cơ bản phải tốt nghiệp trung học phổ thông, nhân sự giữ chức vụ lần đầu cơ bản không quá 65 tuổi, khuyến khích các địa phương trẻ hóa đội ngũ bí thư chi bộ. Quy định cũng ưu tiên lựa chọn những đảng viên có trình độ, kinh nghiệm, công tác ở cơ sở, có uy tín, tinh thần trách nhiệm, khả năng tập hợp, vận động nhân dân, đồng thời chú trọng nhân sự có khả năng sử dụng thành thạo các nền tảng số. Việc ban hành quy định nhằm tạo cơ sở để lựa chọn giới thiệu bí thư chi bộ, tiến tới chuẩn hóa đội ngũ bí thư chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chi bộ, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở khu dân cư.
1: Tiếp tục chương trình với những nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết 12 năm hoạt động và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Sau 12 năm thành lập, hội đã huy động gần 57 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để thực hiện các hoạt động tri ân gia đình liệt sĩ, người có công. Từ nguồn lực này, hội đã hỗ trợ xây dựng 637 nhà tình nghĩa, trao hàng trăm sổ tiết kiệm, hàng chục nghìn suất quà và triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho các gia đình chính sách. Bên cạnh công tác vận động nguồn lực, hội còn phối hợp thu thập thông tin, tư vấn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ giám định ADN và đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá những khó khăn trong công tác phát triển tổ chức hội và huy động nguồn lực, đồng thời đề ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao hiệu quả các hoạt động tri ân, chăm lo gia đình liệt sĩ trong thời gian tới.
3: Sau thời gian hoàn thiện hạ tầng và các thủ tục pháp lý theo quy định, sáng nay Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định khai trương bến xe Nam Vinh. Đây là bến xe khách hiện đại được đầu tư xây dựng trên diện tích quy hoạch gần 46.200 m². Bến có vị trí khá thuận lợi khi nằm một bên tuyến quốc lộ 1, đoạn tránh Vinh thuộc xã Lam Thành. Hạ tầng được xây dựng quy hoạch đồng bộ tối ưu năng lực khai thác, gồm bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách rộng 8.000 m², bãi đỗ dành cho các phương tiện khác rộng 2.000 m², đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách với không gian thoáng, tiện nghi. Sau khi nghiệm thu và thẩm định, Sở Xây dựng Nghệ An đã ban hành quyết định công bố đưa bến xe Nam Vinh vào khai thác với quy mô bến xe khách loại 2. Khi đi vào hoạt động, bến sẽ phục vụ tiếp nhận trung chuyển hành khách đi các xã phường và nhiều tỉnh thành trong nước, trong đó tập trung chính sẽ là các tuyến đi các tỉnh phía Nam. Tiếp nối kết quả triển khai giai đoạn 1, Nghệ An đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở thuộc giai đoạn 2. Tại nhiều địa phương, sự ủng hộ của người dân cùng sự vào cuộc tích cực của chính quyền đang tạo thuận lợi để các công trình sớm được khởi công theo kế hoạch.
1: Xã Mường Tiếp đã lựa chọn khu vực trung tâm, gần trục giao thông để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Theo ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Tiếp, nhờ người dân đồng thuận nhường đất và điều kiện mặt bằng thuận lợi, địa phương đang hoàn tất các thủ tục, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
4: Qua đánh giá là hiện mặt bằng tròn vị trí đó thì phù hợp, đảm bảo được diện tích và thuận lợi với đường xã và trung tâm xã, với sự đồng thuận người dân rất cao, trong đó có 8 hộ dân. Ảnh hưởng liên quan mặt bằng thì người dân cũng đồng thuận rất cao và mong muốn là tìm nơi ở khác cho dân thì sẵn sàng nhường lại cái mặt bằng để triển khai sớm nhất.
1: Trong những ngày nắng nóng cao điểm của tháng 6, các bộ phận liên quan của xã Tam Quang đang khẩn trương rà soát, kiểm đếm, đo đạc hiện trạng đất đai và tài sản trên đất tại khu vực Bãi Sa, nơi được lựa chọn xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Bà Cao Thị Mai, xã Tam Quang, Nghệ An cho hay.
5: Thì nhân dân của Bãi Sa chúng tôi là hoàn toàn đồng ý 100%, bởi vì nó sau này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho con cháu của chúng tôi được học hành tốt hơn ở môi trường tốt hơn.
1: Bà Kha Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Quang, Nghệ An có ý kiến.
6: Đến thời điểm hiện nay thì nhân dân rất là đồng thuận và đã triển khai các bước, hiện nay đang tổ chức khảo sát để hỗ trợ đền bù cho bà con nhân dân và từng bước triển khai và bàn giao mặt bằng sạch để đơn vị thi công thực hiện và khởi công đúng theo cái tiến độ của tỉnh đã chỉ đạo.
1: Ngày 19 tháng 3, cùng với các địa phương biên giới trên cả nước, 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở thuộc giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Nghệ An được khởi công xây dựng. Ông Lô Văn Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong cho hay, mặc dù công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi, quỹ đất bằng hạn chế, các địa phương vẫn đang khẩn trương kiểm đếm, trích đo, lập phương án bồi thường để đảm bảo tiến độ dự án.
7: Thì qua quá trình triển khai các bước thì cơ bản về phía xã thì cũng đã sẵn sàng để cắm mốc cũng như kiểm đếm các tài sản trên đất cũng như hoa màu cho người dân để tiến hành giải phóng mặt bằng.
1: Ông Ngô Đình Hà, Tổ trưởng Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án Dân dụng tỉnh Nghệ An cho hay.
8: Đây là dự án trọng điểm Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Dân dụng tỉnh đề nghị các xã phối kết hợp để đẩy nhanh tiến độ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất.
1: Từ sự đồng lòng của người dân đến sự chủ động của chính quyền cơ sở, Nghệ An đang tăng tốc công tác giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề để 11 công trình trường học thuộc giai đoạn 2 được triển khai đúng kế hoạch.
9: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
3: Anh và Pháp tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát di cư bất hợp pháp. Theo số liệu mới nhất do nhà nước Pháp công bố, lực lượng chức năng nước này đã ngăn chặn 53 trong tổng số 82 vụ hạ thủy thuyền chở người di cư trong tháng 5, tương đương 65% số vụ. Tỷ lệ này tăng đáng kể so với mức khoảng 40% được ghi nhận trước đó, cho thấy hiệu quả gia tăng của các biện pháp tuần tra và kiểm soát tại khu vực ven biển miền Bắc nước Pháp. Bộ trưởng An ninh biên giới Anh nhận định những nỗ lực phối hợp giữa Anh và Pháp đang góp phần hạn chế các chuyến vượt biên trái phép cũng như ngăn chặn hoạt động của các đường dây đưa người vượt biên. Kể từ sau cuộc tổng tuyển cử gần đây tại Anh, khoảng 44.000 vụ vượt biển bằng thuyền nhỏ đã bị ngăn chặn.
1: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây công bố kế hoạch nới lỏng các quy định đối với khu vực dân sự gần biên giới với Triều Tiên nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương và thuận lợi hơn cho đời sống người dân. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, việc điều chỉnh nhằm nâng cao sự thuận tiện cho người dân, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, du lịch và phát triển hạ tầng, đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu quốc phòng. Các thủ tục xin phép sử dụng máy bay không người lái phục vụ nông nghiệp cũng sẽ được đơn giản hóa. Theo truyền thông Hàn Quốc, khoảng 20.000 người đang sinh sống trong khu vực chịu ảnh hưởng của các quy định kiểm soát dân sự. Người dân địa phương kỳ vọng việc nới lỏng hạn chế sẽ thúc đẩy hoạt động kinh tế và cải thiện điều kiện sinh hoạt. Động thái này cũng được xem là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy phát triển các khu vực giáp biển.
3: Trung Quốc mới đây đã ban hành hướng dẫn cập nhật hệ thống phòng chống và kiểm soát virus Ebola, yêu cầu tăng cường giám sát quản lý chặt chẽ hơn đối với những người tiếp xúc gần. Theo đó, tất cả các cơ sở y tế, cơ quan kiểm soát dịch bệnh và hải quan đều yêu cầu báo cáo các trường hợp nghi ngờ hoặc đã được xác nhận thông qua hệ thống báo cáo trực tuyến quốc gia trong vòng 2 giờ kể từ khi phát hiện. Hướng dẫn cũng làm rõ hơn định nghĩa về người tiếp xúc gần là những cá nhân được tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể, chất tiết hoặc các vật dụng bị ô nhiễm của các trường hợp được xác nhận hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Tất cả những người tiếp xúc gần đã được xác định sẽ được truy vết và cách ly theo dõi y tế trong vòng 21 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng. Các nỗ lực giám sát sẽ được mở rộng ra ngoài việc kiểm dịch thường xuyên tại cửa khẩu và giám sát dịch bệnh trong nước.
1: Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines ngày 18 tháng 6 thông báo số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,8 độ Richter xảy ra ngoài khơi tỉnh Sarangani ở miền nam nước này hôm 8 tháng 6 đã tăng lên 78 người, trong khi vẫn còn 30 người mất tích. Tính đến nay, thì trận động đất đã ảnh hưởng đến hơn 357.000 hộ gia đình, tương đương khoảng 1,5 triệu người tại các khu vực trên đảo Mindanao. Hiện khoảng 5.500 hộ gia đình với gần 22.000 người vẫn đang sinh sống tại 47 trung tâm sơ tán. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất từng xảy ra tại Philippines trong nhiều thập kỷ qua. Thương vong đã liên tục gia tăng trong những ngày sau thảm họa, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các khu vực bị cô lập do sạt lở đất và hư hại cơ sở hạ tầng. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ.
3: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Nghệ An, việc triển khai nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và chương trình hành động số 49 của Ban thường vụ tỉnh ủy đã tạo động lực mạnh mẽ để nông dân phát huy vai trò, trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trong chuyên mục văn hóa xã hội hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Để Tam Nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng.
9: Là tỉnh có diện tích tự nhiên đứng thứ tư trong cả nước, với địa hình trải dài từ miền núi, trung du đến đồng bằng ven biển, Nghệ An có điều kiện thuận lợi để hình

0: thành các vùng sản xuất đa dạng. Nhiều nông dân đã mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết phát triển kinh tế, đạt hiệu quả cao.
1: Từ vùng đất trồng mía ven sông Dình, bằng ý chí và tư duy sản xuất hiện đại, ông Trần Xuân Sơn ở xã Nghĩa Hưng đã xây dựng thành công trang trại gà Lương Sơn quy mô 7.000 m2 với tổng đàn hơn 23.000 con gà Ai Cập Lai nuôi trong phòng lạnh. Mỗi ngày cung ứng ra thị trường từ 13 đến 14.000 quả trứng sạch đạt chứng nhận Việt Gáp và ô cốp 3 sao. Không chỉ mạnh dạn tích tụ đất đai để phát triển sản xuất tập trung, ông còn nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm sinh học nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Với những thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, ông Trần Xuân Sơn vinh dự được bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 và là đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.
2: Trong cái nỗ lực phấn đấu của bản thân thì được cái sự đồng hành của là các cấp ngành, được đào tạo, được học ứng dụng công nghệ cao. Tôi muốn đề xuất lên cấp tỉnh hỗ trợ cho nông dân về cái cơ sở hạ tầng. Nông dân đấy đáng còn thiếu những cái cơ sở hạ tầng, ví dụ như là đường và điện.
0: Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của người nông dân, những tiềm năng và lợi thế sẵn có đang từng bước được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng thông qua quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng. Từ những diện tích đất lúa kém hiệu quả, nhiều địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Nhiều doanh nghiệp lớn tham gia liên kết sản xuất, hình thành chuỗi giá trị khép kín từ con giống, thức ăn đến tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục chuyển biến mạnh về chất, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ cao, đầu tư chế biến sâu. Thủy sản phát triển theo hướng bền vững, gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, đẩy mạnh khai thác xa bờ và mở rộng nuôi trồng thủy sản. Kinh tế tập thể và ngành nghề nông thôn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn. Toàn tỉnh hiện có 730 hợp tác xã, đứng đầu cả nước về số lượng, 588 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên, xếp thứ 2 toàn quốc, cùng với 190 làng nghề thuộc nhóm các địa phương có nhiều làng nghề nhất cả nước.
1: Giai đoạn 2022-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp khoảng 4,5% một năm. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp nông thôn đạt 12,67%, vượt mục tiêu đề ra vào năm 2030 là 10% một năm. Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 đạt trên 540 triệu đô la Mỹ. Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2025, có 275 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ 75,97%. Năm 2025, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt hơn 47 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở khu vực nông thôn là 4,47%, đạt mục tiêu đề ra giảm từ 1 đến 1,5% một năm. Ông Trần Minh Chính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Anh và ông Phạm Ngọc Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng nói:
3: trong những năm qua thì nhờ các chương trình hỗ trợ cho nông nghiệp cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất của chính phủ cũng như của tỉnh Nghệ An thì người dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng các mô hình kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với địa phương, và từ đó thì nâng cao hiệu quả sản xuất.
4: Xã Nghĩa Hưng là một xã miền núi của tỉnh Nghệ An. Xã cũng đã triển khai một số cái đề án để phát triển cái sản phẩm ô cốp trên địa bàn xã, gắn với là cái thương mại điện tử, tạo động lực để cho người dân mở rộng cái quy mô sản xuất cũng như là quảng bá sản phẩm ô cốp trên địa bàn xã ra ngoài thị trường của trong nước và cũng như là trên thế giới. Và từ đó thì góp phần ổn định việc làm cũng như nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.
0: Đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng vẫn còn những trăn trở của người nông dân và những điểm nghẽn cần được khơi thông. Đây cũng là vấn đề mà Nghệ An đang tập trung giải quyết nhằm tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới.
1: Trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và phát triển kinh tế số, trình độ năng lực sản xuất và khả năng thích ứng của một bộ phận nông dân vẫn chưa theo kịp thực tiễn. Kỹ năng tổ chức sản xuất, quản trị kinh tế hộ còn hạn chế. Việc tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ số, thương mại điện tử và các mô hình sản xuất tiên tiến còn chậm. Đây là rào cản không nhỏ, làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, đồng thời

0: hiện nay là việc tổ chức sản xuất theo quy mô lớn và liên kết chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chủ yếu dựa vào kinh tế hộ, nhỏ lẻ, phân tán, manh mún, gây khó khăn trong việc tổ chức hàng hóa quy mô lớn, áp dụng đồng bộ cơ giới hóa, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Việc hình thành các vùng sản xuất tập trung và liên kết theo chuỗi giá trị chủ yếu ở một số ngành hàng và địa bàn nhất định. Quá trình tích tụ, tập trung đất đai vẫn còn gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, tập quán canh tác và tâm lý giữ đất của người dân. Vai trò của hợp tác xã trong kết nối sản xuất với thị trường chưa thực sự rõ nét. Liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp còn thiếu bền vững. Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đô Lương cho biết.
1: Đối với các cái doanh nghiệp thì thực hiện cái việc thuê đất đối với các cái hộ nông dân này thì thường và chi phí cao. Thứ hai nữa là liên quan đến cái cơ chế trong cái việc là chuyển nhượng rồi giao thuê đất đối với đất nông nghiệp cho các cái hộ gia đình thì hiện nay quy định của pháp luật thì vẫn đang còn nhiều cái vướng mắc nên cũng chưa thúc đẩy được các cái doanh nghiệp liên quan đến cái vấn đề về tích tụ trong đất.
2: Dù sở hữu nguồn nguyên liệu dồi dào cùng nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, song công nghiệp chế biến của Nghệ An vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Nhiều sản phẩm vẫn chủ yếu tiêu thụ dưới dạng sơ chế hoặc nguyên liệu thô, khiến giá trị gia tăng chưa cao. Hệ thống bảo quản, chế biến sau thu hoạch và logistics còn thiếu đồng bộ. Sự gắn kết giữa vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ chưa thực sự chặt chẽ. Cùng với đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp còn chậm so với yêu cầu phát triển. Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao còn ít, quy mô nhỏ và chưa được nhân rộng. Việc ứng dụng các nền tảng số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Ông Đinh Ngọc Đoàn, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Yên, xã Quỳnh Anh đề nghị.
3: Hợp tác xã Nam Yên thì trong cái chỉ đạo sản xuất thì rất khó khăn là vì thuộc vô hợp tác xã đặc thù. Mong muốn của hợp tác xã Nam Yên cũng mong muốn thời gian tới thì để đưa lên cái sàn hình thức rồi là có một cái thương hiệu cái gì đó để mà hợp tác xã nâng cao những cái hàng hóa, cái giá trị của mình sản xuất ra, chẳng hạn như cái rau màu rồi cái sản xuất ra lúa.
0: Bên cạnh những khó khăn về sản xuất và thị trường, nguồn nhân lực nông thôn cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với phát triển nông nghiệp. Lao động trong khu vực nông nghiệp có xu hướng già hóa, dẫn đến thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ, khả năng tiếp cận cái mới và tư duy đổi mới sáng tạo. Việc tiếp cận các nguồn lực phục vụ sản xuất như vốn tín dụng, đất đai, khoa học công nghệ và thông tin thị trường vẫn còn nhiều trở ngại. Bà Mai Thị Loan, xóm 3 xã Đô Lương đề nghị.
4: Mong muốn của người dân là trồng dâu nuôi tằm, cho thuê mượn những cái vùng đất là không bị ngập lụt để họ tiếp tục trồng dâu nuôi tằm quanh năm. Rất cần cái nguồn vốn. Cái nguồn vốn đó là nguồn vốn ưu đãi và nguồn vốn lâu dài.
2: Phát triển nông nghiệp bền vững đang đứng trước nhiều áp lực và thách thức. Thu nhập của người dân vẫn phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết, diễn biến thị trường và chi phí sản xuất, trong khi các công cụ hỗ trợ phòng ngừa rủi ro, đặc biệt là bảo hiểm nông nghiệp, chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, nhu cầu đầu tư cho hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi và phòng chống thiên tai ngày càng lớn. Tuy nhiên, nguồn lực dành cho lĩnh vực này vẫn còn hạn chế. Anh Bùi Đình Hội, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hưng Long và ông Lê Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Lĩnh, mong muốn.
5: Sức tàn phá của thiên tai thì rất lớn, cho nên là muốn là có sự đồng lòng của các cấp lãnh đạo để mà cùng các doanh nghiệp, cùng các cơ sở để khắc phục cái hậu quả thiên tai. Thì đó thì sau mỗi cơn bão thì sự tàn phá quá lớn, cho nên là cũng muốn có cái sự hỗ trợ về cái các khoản vay ưu đãi để mà doanh nghiệp có thể là kịp thời để khắc phục hậu quả để đi vào sản xuất.
6: Xã cũng mong muốn được sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên cho bà con nhân dân. Cụ thể là một là đầu tư về cơ sở hạ tầng như hệ thống kênh mương tưới tiêu. Thứ hai nữa là có thể là hỗ trợ về cơ chế chuyển đổi cái giống cây trồng để áp dụng kỹ thuật cao, ví dụ như là các cái nhà màng, nhà lưới và ứng dụng sản xuất, cơ chế hỗ trợ đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra, liên kết để nâng cao cái giá trị sản phẩm của nông nghiệp đầu ra.
0: Những khó khăn thách thức từ thực tiễn đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển nông nghiệp, phát huy vai trò chủ thể của nông dân và huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng và phát triển bền vững.

0: về những giải pháp để đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, để khơi dậy khát vọng, tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân. Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Trong thời gian tới thì Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành với hội viên nông dân, tuyên truyền vận động hội viên nông dân đẩy mạnh cái việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong cái sản xuất nông nghiệp để tạo ra những cái mô hình nông nghiệp có cái hiệu quả kinh tế. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đẩy mạnh các cái phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nhà nông đổi mới sáng tạo và phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong nhà nông. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền có những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho nông dân áp dụng tiến bộ khoa công nghệ và tạo ra những cái sản phẩm trong cái phát triển kinh tế nông nghiệp.
2: Hội nghị gặp mặt đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với nông dân năm 2026 sẽ tạo điều kiện để nông dân trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc trong quá trình tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, tăng cường sự thống nhất và đồng thuận xã hội. Đánh giá cao vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh.
3: Nông dân tức là lực lượng nòng cốt trong phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế mà còn đảm bảo phần an sinh xã hội, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc cái văn hóa, rồi bảo vệ môi trường sinh thái để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh và nhân dân thì ấm no hạnh phúc. Còn đối với cái thông điệp mà tôi muốn gửi tới các hội viên của Hội Nông dân ở trên toàn tỉnh Nghệ An, đó là chúng ta phải luôn luôn đoàn kết, đổi mới, rồi sáng tạo, rồi là tích cực là trong ứng dụng cái khoa học công nghệ để phát triển sản xuất nông nghiệp đi theo hướng nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn mới hiện đại, xây dựng người nông dân là phải văn minh và có kiến thức trong khi canh tác và sản xuất nông nghiệp.
0: Từ những cánh đồng, trang trại, hợp tác xã hôm nay, khát vọng phát triển vẫn đang được vun đắp mỗi ngày bằng ý chí, sự cần cù và tinh thần đổi mới sáng tạo của người nông dân. Đó cũng là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
2: Chuyên mục văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghệ An Đất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lên tiếng làm rõ đề xuất trong dự thảo thông tư về đào tạo liên thông giữa các trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Sau một tháng cao điểm thi cử, hàng chục nghìn học sinh xứ Nghệ đã khép lại những kỳ thi quan trọng của tuổi học trò. Nhưng phía sau mỗi mùa thi là hành trình trưởng thành và những lựa chọn mới đang chờ các em phía trước. Câu chuyện giáo dục tuần này, từ mùa thi đến hành trình trưởng thành. Nguyễn Minh Khuê, học sinh trường Trung học cơ sở Lê Lợi, với thành tích thủ khoa đầu vào môn tiếng Trung của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu sẽ là bông hoa học đường hôm nay.
1: Nam sinh Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, vừa xuất sắc giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Toán học châu Á Thái Bình Dương năm 2026. Đây là một trong hai huy chương bạc của đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi năm nay. Em Nguyễn Hoàng Phương đạt 25 điểm và là học sinh duy nhất của Nghệ An được trao huy chương. Cùng với đó, em Lưu Trọng Phúc, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, được nhận bằng khen của ban tổ chức. Với thành tích đạt được, đoàn Việt Nam xếp thứ 7 trong số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lên tiếng làm rõ đề xuất trong dự thảo thông tư về đào tạo liên thông giữa các trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Theo đó, sinh viên đại học nếu không thể hoàn thành chương trình có thể chuyển sang trình độ đào tạo thấp hơn, phù hợp với nhu cầu học tập và việc làm. Những học phần đã đạt yêu cầu sẽ được xem xét công nhận nếu có nội dung và chuẩn đầu ra tương đương, giúp người học không phải học lại. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây không phải là liên thông ngược hay hạ chuẩn đào tạo, mà là cơ chế công nhận kết quả học tập nhằm tạo điều kiện cho người học có lộ trình học tập linh hoạt hơn, đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng đào tạo ở từng trình độ.
1: Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2026, tất cả phương thức xét tuyển đại học sẽ phải quy đổi về cùng thang điểm 30 thông qua bảng bách phân vị. Bách phân vị là thước đo thống kê phản ánh vị trí tương đối của điểm số trong toàn bộ thí sinh dự thi. Trong tuyển sinh, bách phân vị được sử dụng như một công cụ để so sánh và quy đổi điểm thi giữa các phương thức khác nhau, từ đó đưa về cùng một thang điểm thống nhất. Vì vậy, việc áp dụng bảng bách phân vị đang được kỳ vọng góp phần bảo đảm công bằng và minh bạch trong tuyển sinh đại học.
0: Trong vòng một tháng qua, hàng chục nghìn học sinh Nghệ An đã trải qua hai kỳ thi quan trọng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Những ngày ôn luyện căng thẳng, những giờ phút hồi hộp trong phòng thi đã chính thức khép lại. Nhưng với nhiều học sinh, đây không chỉ là điểm kết của một chặng đường học tập mà còn là thời điểm bắt đầu cho những lựa chọn mới, những ngã rẽ mới trên hành trình trưởng thành. Nhìn lại mùa thi năm nay cũng là dịp để nhìn rộng hơn về những cơ hội, kỳ vọng và cả những trăn trở phía sau mỗi kỳ thi.
3: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, toàn tỉnh có hơn 49.000 thí sinh tham gia, cao nhất trong lịch sử tuyển sinh của Nghệ An. Trong khi đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ghi nhận hơn 40.000 thí sinh. Như vậy là chỉ trong vòng một tháng, gần 90.000 lượt học sinh Nghệ An đã trải qua những kỳ thi mang tính bước ngoặt của tuổi học trò. Với nhiều em, đây là cột mốc đánh dấu một chặng hành trình. Và ở kỳ thi nào thì phía sau những con số thống kê vẫn là hình ảnh về nỗ lực, kỳ vọng và những lựa chọn đang chờ phía trước.
4: Đấy, lo lắng với kỳ thi này và cũng có một chút áp lực. Mục tiêu của em là trường học về kỹ thuật quân sự. Để đạt được kết quả này em phải trên, theo mức điểm chuẩn năm ngoái là em phải trên 27 điểm. Môn lý em là môn em kỳ vọng cao nhất là em sẽ được trên 9,5.
5: Đấy là cũng là cái thi khá là quan trọng, đây áp lực, em sẽ nỗ lực hết mình.
2: Với hơn 49.000 học sinh lớp 9, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có lẽ là thử thách lớn đầu tiên trên hành trình học tập của các em. Lần đầu tiên phải bước vào một kỳ thi có tính cạnh tranh cao. Lần đầu tiên cảm nhận áp lực của việc đặt mục tiêu và nỗ lực để đạt được mục tiêu ấy. Đồng thời nhiều em cũng phải đưa ra lựa chọn của mình khi đăng ký nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông. Vì vậy mùa hè năm nay với nhiều học sinh lớp 9 trở nên đặc biệt hơn những năm học trước. Không chỉ bởi những ngày ôn tập căng thẳng hay cảm giác hồi hộp chờ đợi điểm số, mà còn bởi các em học cách vượt qua áp lực để chinh phục mục tiêu của chính mình. Như em Nguyễn Ngọc Linh Đan, dù thừa nhận kỳ thi mang lại không ít áp lực, nhưng em cho rằng chính những áp lực ấy lại trở thành động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.
5: Đối với em thì cái việc học sinh đông và cái tỷ lệ chọi rất là cao vào năm nay đã tạo cho em một cái áp lực rất là lớn khi mà thi vào các cái trường công lập, đồng thời cũng là trường chuyên. Vì vậy mà em cảm thấy cũng khá là áp lực. Mà cái áp lực này lại tạo động lực cho em để có thể là học tập tốt hơn, để có thể vươn lên và đánh bại các cái đối thủ khác để có thể vào được trường ước mơ của mình ạ.
2: Nếu như với học sinh lớp 9, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là thử thách đầu tiên, thì với học sinh lớp 12, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lại khép lại một chặng đường dài 12 năm đẻ trách. Nhưng sau môn thi cuối cùng, nhiều em vẫn chưa thể thực sự nghỉ ngơi, bởi phía trước còn là những ngày chờ điểm, đăng ký nguyện vọng, tìm hiểu ngành học, trường học và đưa ra những quyết định quan trọng cho tương lai. Với không ít học sinh, đây là lần đầu tiên các em phải tự trả lời câu hỏi, mình sẽ đi tiếp con đường nào sau khi rời ghế nhà trường phổ thông. Và với nhiều gia đình, khi những bài thi đã khép lại, những nỗi lo mới lại bắt đầu.
6: Cái kết quả thi thì

0: đằng nào thì sau khi nó cũng đạt được rồi thì với cái năng lực của cháu đến mức độ nào thì mình lựa chọn cho cháu, định hướng cho cháu vào cái trường nào cho nó phù hợp đấy. Nên mình cũng thể cố gắng hơn được.
1: Thế thì tức là con đã hoàn thành một cái chuỗi ngày học tập ở trường Pháp. Còn lo thì vẫn chưa hết lo vì là sẽ còn những cái nỗi lo khác.
2: Thi xong rồi nhưng vẫn chưa hết lo. Có lẽ đây cũng là tâm trạng chung của nhiều bậc phụ huynh sau mỗi mùa thi. Bởi khi áp lực thi cử khép lại, những trăn trở về con đường phía trước của con em mình lại bắt đầu hiện hữu rõ hơn. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, những kỳ thi ấy không chỉ để đánh giá kết quả học tập. Đó cũng là lần đầu tiên nhiều học sinh học cách đối diện với áp lực, tự chịu trách nhiệm với mục tiêu của mình và vượt qua những thử thách đầu đời. Có thể điểm số rồi sẽ được gọi tên, nhưng chính những trải nghiệm ấy mới là điều góp phần tôi luyện bản lĩnh của các em trên hành trình trưởng thành. Giáo sư Cao Cự Giác, giảng viên trường Đại học Sư phạm Đại học Vinh nói:
3: Khi kỳ thi kết thúc thì cánh cửa khác nó sẽ bắt đầu mở ra. Có nghĩa là khi mà các em đã bắt đầu và kết thúc 12 năm và tốt nghiệp thì như vậy các em sẽ làm gì? Một là các em tiếp tục, nếu các em đậu được vào các cái trường đại học có nguyện vọng của các em thì các em phải tiếp tục vào việc học và việc chuẩn bị cái nghề nghiệp cho tương lai. Nhưng nếu mà các em không có cơ hội để vào các trường đại học thì các em cũng phải hiểu là mình đang còn nhiều cơ hội khác. Bản thân nội lực của các em đã được trang bị do cái kiến thức của cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đủ nội lực để cho các em có thể là xâm nhập vào cuộc sống mà không cần học tiếp nữa. Với một mức độ hoặc là cái việc học tiếp đó mình sẽ chờ cơ hội tiếp theo.
2: Hai kỳ thi quan trọng nhất của học sinh phổ thông Nghệ An đã chính thức khép lại. Nhưng với hơn 90.000 học sinh xứ Nghệ, đây cũng là thời điểm bắt đầu cho một chặng hành trình mới. Bởi phía trước các em không chỉ là kết quả của một kỳ thi, mà còn là những ước mơ, những lựa chọn và cả tương lai đang chờ được viết tiếp.
4: Mỗi thành công của học sinh đều bắt đầu từ những niềm yêu thích rất giản dị. Với Nguyễn Minh Khuê, học sinh trường Trung học cơ sở Lê Lợi, tình yêu dành cho tiếng Trung đã trở thành động lực để em kiên trì theo đuổi và chinh phục mục tiêu của mình. Hành trình ấy không chỉ được viết nên bằng sự chăm chỉ, mà còn bằng một tinh thần lạc quan và niềm vui trong học tập. Mời quý vị cùng gặp gỡ Nguyễn Minh Khuê, tân thủ khoa đầu vào lớp chuyên tiếng Trung, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.
2: Bắt đầu làm quen với tiếng Trung từ năm lớp 3. Với Minh Khuê, ngôn ngữ này không đơn thuần chỉ là một môn học. Càng tìm hiểu, em càng bị cuốn hút bởi những nét chữ tượng hình, cách phát âm và cả những giá trị văn hóa đằng sau mỗi bài học. Tình yêu ấy đã đưa em đến với một lựa chọn khá đặc biệt. Dù học tốt cả tiếng Anh và tiếng Trung, nhưng bước vào năm lớp 9, Minh Khuê quyết định đặt mục tiêu thi vào lớp chuyên Trung của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Chị Nguyễn Thị Ánh Nụ, mẹ của Minh Khuê, nói:
5: Mẹ luôn động viên con thì không đặt nặng vấn đề thành tích, mà con cứ cố gắng hết sức mình. Được cái thành tích này thì là cũng là cái cột mốc đáng ghi nhớ của đối với cháu và cũng là niềm hạnh phúc của gia đình.
2: Không tạo áp lực quá lớn cho bản thân, nhưng cũng không cho phép mình học tập một cách hời hợt. Minh Khuê lựa chọn cách chinh phục mục tiêu bằng sự chủ động và một kế hoạch học tập khoa học. Bên cạnh đó, tinh thần lạc quan cùng niềm yêu thích dành cho môn học đã giúp em duy trì sự hứng thú trong suốt quá trình chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 chuyên. Và những nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng. Cô giáo Lê Thọ Anna, giáo viên trường Trung học cơ sở Lê Lợi, vui mừng chia sẻ:
6: Khi nhận được cái tin này thì tôi cũng rất là vui và rất là bất ngờ, vì tôi nghĩ là bạn sẽ đạt được cái thành tích đó, nhưng không ngờ là bạn đạt được thủ khoa. Chính những cái sự chăm chỉ của bạn, cái ý thức của bạn, cái nỗ lực vươn lên học tập và niềm đam mê đối với cái môn ngoại ngữ đã khiến cho bạn đã đạt được cái thành tích đó.
2: Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thắng, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Lợi nói:
7: Cái thành tích của bạn Minh Khuê được nhà trường là ghi nhận và tuyên dương để lan tỏa, để mọi là bạn khác thấy được cái gương của các anh chị trước và có cái truyền thống bề dày của nhà trường, từ đó các em nhìn nhận thấy và cố gắng nỗ lực cho các cái khóa sau.
2: Thành tích hôm nay là quả ngọt của một hành trình được vun đắp bằng niềm đam mê, sự chủ động và một tinh thần học tập tích cực. Và phía sau danh hiệu thủ khoa ấy, vẫn còn nhiều câu chuyện thú vị.

0: về cô học trò nhỏ yêu tiếng Trung này.
1: Chúc mừng Minh Huế với cái thành tích là thủ khoa đầu vào của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu ở bộ môn tiếng Trung. Vậy thì vì sao lại là tiếng Trung mà không phải là một cái loại ngoại ngữ khác?
2: Từ lúc nhỏ thì em đã rất thích ngôn ngữ và văn hóa các nước, nên là đến cấp 1 thì bố mẹ em đã tạo điều kiện cho em được học môn tiếng Trung, và em do vì là tiếp xúc từ nhỏ và nhờ cái sự yêu thích của em với tiếng Trung thì em nhận thấy là cái ngôn ngữ này có vai trò rất quan trọng đối với việc là học tập của em cũng như là giao lưu quốc tế. Do đó nên là để có một môi trường học tập lành mạnh thì em chọn khối chuyên Trung của Phan Bội Châu chị ạ.
1: Em đặt mục tiêu vào chuyến Trung của trường Phan thì từ bao giờ, và em đã lập cái kế hoạch học tập của mình như thế nào để đạt một cái thành tích tốt như thế?
2: Dạ, em ước mơ vào Phan từ lúc em mới vào trường lên rồi lại. Bình thường em luôn cố gắng để tạo kế hoạch học tập cho mình mà hẳn hiệu quả và phù hợp với năng lực cũng như là thời gian và sức khỏe của bản thân. Ngoài việc học cả môn văn hóa ở trên trường thì em cũng dành cả thời gian mỗi ngày để em luyện từ vựng ngữ pháp và luyện kỹ năng đọc hiểu. Thông qua là em làm các dạng đề và em hay đọc báo tiếng Trung. Em đọc báo tiếng Trung để em tăng kỹ năng viết luận cũng như là mở rộng tư duy để mà có ý tưởng triển khai viết luận chị ạ.
1: Việc đạt cái thành tích này thì sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với em trong cái chặng đường học tập sắp tới?
2: Trong thời gian sắp tới, em mong là em sẽ học tốt môn chuyên Trung và em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Xa hơn nữa thì em muốn là sử dụng tiếng Trung như một công cụ để tiếp cận tri thức và đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong môi trường hội nhập quốc tế hiện nay.
1: Cảm ơn Minh Khuê với cái cuộc trò chuyện của ngày hôm nay, và chúc cho những cái mục tiêu của em sẽ sớm trở thành hiện thực trong tương lai.
3: Tấm gương hoa học đường của em Nguyễn Minh Khuê cũng đã kết thúc chương trình Án Đất Học ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
4: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị thính giả, sau những ngày tháng lần tìm trong ký ức chiến tranh, những cuộc hành trình giữa rừng sâu với niềm tin và khát vọng đưa đồng đội trở về đất mẹ, tưởng như ánh sáng đã ở rất gần. Ngôi mộ tập thể mà bao người đau đáu kiếm tìm đã dần hiện ra từ những lớp đất rừng phủ kín thời gian. Nhưng chiến tranh chưa bao giờ chỉ nằm lại ở trong quá khứ. Có những mất mát tưởng đã khép lại cùng tiếng súng, nhưng vẫn âm thầm hiện diện trong những quả bom, quả mìn còn sót lại ở giữa đại ngàn. Có những số phận mang trong mình biết bao ước mơ đẹp đẽ, đang hướng về tương lai, lại bất ngờ dừng lại ở giữa lưng chừng cuộc đời. Trong phần cuối của tiểu thuyết Màu Rừng Ruộng, nhà văn Đỗ Tiến Thụy sẽ đưa người đọc đến với những trang văn vừa dữ dội vừa nghẹn ngào. Ở đó có tình đồng đội sâu nặng, có khát vọng sống, khát vọng yêu thương của tuổi trẻ, và có cả một sự hy sinh khiến người ta lặng đi khi gấp lại trang sách. Vâng, chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn đó những vết thương âm thầm tiếp tục cướp đi tuổi trẻ, ước mơ và tương lai của những con người sinh ra sau chiến tranh. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của tiểu thuyết trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay quý vị nhé. Phát thanh viên Lê Mai sẽ chuyển đến quý vị phần diễn biến của tiểu thuyết ngay sau đây.

tiếng gọi hồn rùng rợn vang vọng lan vào vách đá, dội lại không gian chập chờn nhang khói âm âm. Vinh ngửa cổ tu một chai nước mắm mặn đắng rồi để nguyên cả áo quần, nhảy xuống chỗ nước đen ngòm lạnh buốt. Vinh vừa lặn vừa thầm gọi tên Thằng Vọng. Vinh đưa tay khua khoắng vào những hầm ếch ăn sâu vào trong bờ. Vinh chạm tay vào một vật trơn nhuỗn nhuỗn lạnh ngắt. Vinh giật mình bắn người, ngoi vội lên hét la cả hơi. Mọi người ào đến trợ sức cho Vinh, nhưng Vinh đã nhầm. Cái mà Vinh chạm tay vào đó là một con cá mõm trâu to bằng chiếc cột nhà, bám chặt miệng vào đá, nhất quyết không chịu buông ra. Hai tay Vinh đã buốt lộng vào tận óc, không thể nào lặn tiếp. Anh Tấn cũng thế. Anh nằm ngửa trên mặt nước thở hào hển hồi lâu. Suối này có cá sấu không? Ông cán bộ sư đoàn đặt câu hỏi khi kíp vừa ngoi lên, miệng phun nước phì phì. Nghe hỏi, mọi người rùng mình, nghĩ đến con vật rủ xì gớm ghiếc có hàm răng lởm chởm. Có cá sấu, nó ở dưới sông Pococơ, nhưng nó cũng hay về đấy. Mấy chục khuôn mặt thoát biến sắc sau câu trả lời của kíp. Vọng ơi, chả lẽ số mày lại bi đát thế ư? Đêm nay, đêm thứ ba, không còn hy vọng gì được nữa, bàn thờ được lập. Anh Tấn kê hai hòm đạn, trải lên một chiếc áo mưa. Vinh chạy lên khe đá, chặt một buồng chuối rừng, quả còn xanh lè làm đồ cúng. Chiếc bát hương bằng thân chuối nhang khói lập lòe. Những tiếng khóc cố kìm trong họng nhưng vẫn cứ bật ra. Ông Bồn đứng trước bàn thờ lầm rầm khấn vái. Vọng ơi, cháu ở đâu thì về chứng giám. Gió rừng rít một hồi lạnh lẽo, ngọn đèn trong lán tạt nghiêng trực tắt. Một bóng người lù lù hiện về, hàm răng khuyết hai chiếc trắng xóa, mặt mày hốc hác. Vọng! Mấy chục tiếng hét cùng cất lên ngọng líu. Mấy người xô rúng vào nhau u ớ, mắt trợn trừng. Ông Cải hai tay bưng mặt không dám mở ra. Ông Bồn chắp tay vái hình nhân kia rối rít. Anh Tấn đứng ngay như trời trồng, cất giọng run run hỏi. Vọng! Vọng! Phải em không? Cái hình nhân đang đứng lặng kia chợt òa lên khóc. Vâng, em là Vọng đây. Em có tội, em đã lừa dối mọi người. Tội em. Chiếc xe Bắc Kinh đổ máy chờ trước cửa lều. Trên xe, ngoài những cán bộ sư đoàn còn có thêm thiếu tá Đào Hoàng Cải. Ông Cải bị đình chỉ công tác chờ xử lý vì quân phiệt. Nhưng cái tội giả chết gây hoang mang xáo trộn đơn vị của Vọng Vốc cũng là tội tài đình. Nhìn Vọng Vốc lầm lụi khoác ba lô đi ra sau xe, Vinh thương nó quá. Hôm qua trong lúc kiểm điểm, nó đã thành khẩn nhận tội. Khi dựng hiện trường giả để đánh lừa đơn vị, nó không hề có ý đào ngũ. Nó làm thế để sư đoàn phải lên đây xử lý ông Cải mà thôi. Ba ngày nằm ở ngôi nhà bỏ hoang trong làng Sập. Thấy anh em lo lắng đi tìm, nó rất ân hận việc mình làm. Nó sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật. Thế nhưng khi anh Tấn kết luận, chiếu theo điều lệnh, tội của Vọng phải xử lý bằng hình thức cao nhất. Đến lúc này, Vọng mới giật mình bêu báo. Anh kỷ luật em thế nào cũng được, nhưng cho em ở lại tìm xong ngôi mộ này đã. Anh Tấn nhìn Vọng nghiêm giọng. Quân đội không cần những người lao cá với những toan tính tiểu nhân. Anh Tấn chấm dứt cuộc họp với vẻ mặt trĩu buồn. Thằng Vọng bắt tay Vinh rất chặt trước khi chui vào xe. Thế là ta không còn cơ hội thi đại học nữa rồi. Nhưng không sao, tao sẽ tiếp tục về làm trong nhà máy khóa. Còn lâu, nghề làm khóa mới thất nghiệp. Còn mày, cố gắng tìm xong ngôi mộ, sang năm ra quân, phải thi đại học. Tao sẽ đón mày ở Hà Nội. Đêm nay, anh Tấn cứ đi ra đi vào không ngủ. Vinh cũng nằm trằn trọc suy nghĩ miên man. Bây giờ, có lẽ thằng Vọng đang nằm trong phòng giam chờ ngày loại ngũ. 2 năm vào bộ đội, chẳng làm được gì ra hồn, lại đeo cái án tước quân tịch về nhà, nhục lắm. Gần sáng, anh Tấn mới gọi Vinh ra ngoài. Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh phải điện về sư đoàn, đề nghị hạ mức kỷ luật cho Vọng thôi. Nếu tước quân tịch Vọng sẽ không còn cơ hội thi đại học, em thấy thế nào? Chưa đêm nào trời lại oi nồng giống đêm nay. Cái oi nồng của thời khắc trời đất chuyển mùa. 9 giờ tối rừng lặng phắc không gợn sóng. Tiếng sấm ì ầm vọng nhẹ phía trời đông. Ông Bồn gọi thằng Thủy y tá ra ngoài thầm thì gì đó. Lát sau, thấy ông lặng lẽ mang Võng ra rừng.
Đã mấy đêm rồi, ông Bồn đều mắc võng, ngủ ngoài, với lý do nằm trong lều bạt, nóng không ngủ được. Anh Tân biết ông Bồn nghĩ ngợi nhiều về những việc vừa qua, nên bảo Vinh gần gũi nói chuyện với ông cho khuây. Thấy dáng vẻ ông Bồn có gì khang khác, Vinh chột dạ đi theo và phát hiện ông Bồn pha cồn sát trùng vào bi đông chế rượu. Chú uống thứ này thì ruột gan nào chịu nổi. Vinh nhanh tay giật chiếc bi đông lại. Ông Bồn ngượng nghịu: "Mấy đêm nay chú không ngủ được Vinh à?" Giọng ông Bồn buồn trĩu. Vinh mang bi đông quay vào lán gọi thằng Thủy ra trách. Thằng Thủy ậm ơ: "Tại ông ấy cứ rầu rĩ mãi, tao thương quá mới cho."

Vinh ôm võng đến cạnh ông Bồn lóng ngóng mãi, chưa mắc xong. Ông Bồn thấy thế ra tay, Vinh gật gù thán phục. Chịu chú, tối mò như thế mà chú làm đâu ra đấy, quen tay thôi cậu. Ngày xưa, lại ngày xưa. Tiếp xúc với ông Bồn, Vinh nhận ra một điều. Bất cứ sự việc gì trong hiện tại cũng gợi cho ông nhớ tới quá khứ. Câu chuyện ông Bồn kể đêm nay kéo Vinh ngược về một đêm hơn 20 năm trước. Ngay đêm mà anh lính trẻ tên Bồn sau một chặng hành quân rã rượi đã dừng chân mắc võng giữa rừng già. Khi nhịp võng đầu tiên đưa nhẹ, anh lính trẻ đã giật mình bởi nghe tiếng mái tăng lộp bộp. Mưa. Không, trời quang đãng đầy sao. Nhịp võng càng đưa nhanh, tiếng lộp bộp càng dày. Có tiếng rung rất khẽ, rất nhẹ, mỏng manh như tơ buông vào đêm thanh vắng. Máy bay. Không phải, tiếng động cơ máy bay không thể thanh bình như thế. Có một khung trời đêm bỗng nhiên thơm lừng, mùi thơm rất lạ, tinh khiết như thể được cô đặc từ muôn vạn hương hoa. Mùi thơm quyến rũ đến nỗi anh lính trẻ quên phát cả kỷ luật hành quân, rọi đèn. Và anh ngẩn người khi thấy ngay trên đầu mình là một tổ ong to như một quả chuông chùa mọng mật đung đưa. Hàng vạn con ong sóng hàng theo một đội hình trật tự vừa mềm mại vừa trang nghiêm, đẹp đến nỗi anh lính đang đói khát sau một chặng hành quân cũng không nỡ đụng vào. Anh cố gắng đưa võng thật êm để tổ ong không rơi mật nữa. Anh chìm say trong tiếng ong ngủ vân vi. Sáng ra anh dụi mắt không tin. Tổ ong đêm qua giờ chỉ còn là một đỏ sáp ướt ròng. Anh cố gắng đưa võng thật êm để tổ ong không rơi mật nữa. Anh chìm say trong tiếng ong ngủ vân vi. Sáng ra anh dụi mắt không tin. Tổ ong đêm qua giờ chỉ còn là một đỏ sáp ướt ròng. Anh choàng dậy và chết lặng trước cảnh đàn ong rất đầy quanh võng, duỗi cánh chết đứ đừ. Rừng cây thi nhau trút lá, những chiếc lá héo úa như những manh chiếu lạnh đắp những xác ong xấu số. Lệnh hành quân lại bắt đầu. Anh lính trẻ bước những bước bần thần thương những con ong. Tiếc rừng cây rụng lá mà không biết rằng chính mình cũng đã bắt đầu trở thành một thân cây đắng nhựa, không còn quyền cho trái. Niềm vui ngày đoàn tụ sau giải phóng chưa được bao lâu đã phải nhường cho nỗi đau hậu chiến. Vợ ông Bồn nửa điên nửa tỉnh, mỗi khi nhìn thấy cái sinh vật do chính mình đẻ ra là liên cơn gào rú. Có tiếng thằng Bồn kêu o oe, ông Bồn toan nhổm dậy, nhưng một ai đó trong lều đã nhanh tay múc nước tưới cho thằng Bồn. Nó kêu những tiếng lim dim thích thú rồi lại ngủ ngon. Vinh quay sang động viên ông Bồn một câu, và cũng là để động viên mình. Chú đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, cháu tin chắc ngôi mộ sẽ được tìm thấy trong mùa khô năm nay. Giọng ông Bồn le lói hẳn lên. Ừ, chú cũng mong tìm thấy nhanh, để còn lo việc khác. Còn cháu, ra quân cháu sẽ làm gì? Cháu chưa biết được chú ạ. Có thể cháu lại về cày ruộng. Sao thế? Ông Bồn đột ngột ngồi nhổm lên trên võng. Này, chú hỏi thật, chuyện cháu với cô Juni đến đâu rồi? Chắc chẳng đến đâu đâu chú ạ. Người ta thì thế, cháu thì thế này. Ông Bồn gắt nhẹ. Thế này là thế nào? Chú thấy cháu hoàn toàn xứng đáng với cô ấy. Ông Martin còn khen cháu nữa là. Này, chú hỏi thật, cháu có yêu cô ta không? Vinh cũng ngồi dậy trên võng, cảm thấy giọng mình ngàn ngạt. Cháu cũng không biết nữa, mà thôi, nói chuyện ấy làm gì. Đụa mốc, chẳng nên tròi mâm son chú ạ. Vinh nói rồi nằm xuống. Ông Bồn thấy thế thì thò tay sang võng Vinh lay nhẹ. Đừng vội nản lòng như thế cháu. Ra quân cháu phải thi đại học. Cháu hứa với chú đi. Vâng, cháu có thi một trường khối A. Ông Bồn còn hỏi nhiều câu nữa, nhưng Vinh nằm im giả ngủ. Cậu lơ mơ nghĩ đến những điều xa xôi. Ông Bồn cũng đành im. Hai chiếc võng vẫn trao nhẹ nhẹ. Đột nhiên Vinh hỏi phói sang. Chú ở Tây Nguyên lâu, chú có nghe nói đến khu rừng say chưa ạ? Ông Bồn cũng đang lơ mơ, thoát tỉnh táo lạ thường. Làm gì có, hồi trước

bãi thú là một khu rừng bí ẩn, có một hồ nước nóng phun lên từ lòng đất. Không biết nước ở đây chứa chất khoáng gì mà thú rừng về đó uống nước rất nhiều. Không ai có thể bắn được thú ở đây, cho dù là những tay thợ săn cự phách. Đã có lần một lính Mỹ tổ chức một cuộc săn quy mô chưa từng thấy. Lính nằm phục bên hồ nước nóng, trực thăng trên trời bắn pháo sáng vào quần đảo. Vòng bay ngày càng khép chặt gom bầy thú lại. Họ đã nhìn thấy vô vàn mắt thú bắt đèn dồn tụ một nơi như một mỏ kim cương lộ thiên óng ánh. Rồi máy bay trên trời, lính Mỹ dưới đất đồng loạt xả súng. Lửa đạn bịt mù cùng với những tiếng cười man trá và đắc thắng. Những mắt thú tắt dần, tắt dần. Trực thăng hạ cánh, lính Mỹ xô ra. Nhưng bãi thú chỉ là một khu rừng yên tĩnh, không hề hấn sau cuộc tấn công. Bầy thú rừng đã lặng lẽ biến vào bóng đêm không dấu vết. Câu chuyện hư hư thực thực ông Bồn kể khiến Vinh nằm nghĩ mông lung. Và đêm ấy, trong cánh võng khép cong như một vầng trăng khuyết giữa ngàn xanh, Vinh đã mơ một giấc mơ là lạ. Rực rỡ trong giấc mơ ấy là một chiếc cầu vồng ngũ sắc vắt ngang bầu trời. Vinh cùng Juni dắt tay nhau từ cầu vồng bước xuống khu rừng say. Khu rừng nằm giữa một thảo nguyên xanh mút mắt, từng đàn muông thú thung thăng nhởn nhơ cùng hoa cỏ. Voi rừng, trâu rừng, bò tót, hươu nai đủng đỉnh, phả phê nô giỡn. Gần chân núi đá treo leo, bóng những chú sơn dương luôn cun đuổi nhau mê mải. Trong khu rừng say, không có bóng dáng của loài móng vuốt. Khi đã ăn no, muông thú bắt đầu tụ về quanh hồ nước khoáng tròn như chiếc gương vĩ đại đang bốc hơi nghi ngút gọi mời. Đàn thú cúi đầu soi mình xuống mặt nước sôi lăm tăm, lung linh huyền ảo. Chim chóc cũng quần tụ bên hồ cất tiếng hoan ca. Những con tắc kè bay sang đôi cánh sặc sỡ, liệng mấy vòng trên không rồi sa xuống mặt nước bơi lũng tũng. Uống nước xong, bầy thú tản ra khắp khu rừng. Chúng âu yếm cọ sừng cà cổ vào những thân cây, gượng nhẹ nhịp nhàng. Chúng cứ xoắn xuýt, ngả nghiêng, giầy xước và ứa nhựa trong khoái cảm tuyệt đỉnh vô bờ như thế. Năm này qua năm khác, đời này qua đời khác, sự giao hoan của cây cối và muông thú đã tạo nên dáng một khu rừng say kỳ thú. Vinh và Juni bước chân lâng trong không gian tràn ngập hương hoa, phấn hoa sắc bụi vàng lơ thơ trong nắng. Những đoá hoa đỏ thẫm màu hài nhung vươn lên từ những chiếc cuống dài kiêu sa đang tỏa hương thầm kín trên cành. Những bọc ong lúc liều, những giọt mật đặc keo vàng sánh giọt thánh thót xuống cỏ hoa, dập dờn những cánh bướm đủ sắc màu. Vinh vươn tay gỡ một giỏ hoa. Tặng em, lan hài đỏ đấy. Juni đón bông hoa ấp vào ngực, ngước mắt nhìn Vinh. Ôi, em thấy như người say. Một thân cây xoải ngang như một chiếc xích đu giữa rừng. Juni nằm nghiêng nghiêng, mái tóc như nắng vàng chảy dài xuống cỏ, đôi mắt như trời xanh mênh mang. Nàng đã thoát bỏ những vướng víu trần gian, trở về với một sinh thể bản nhiên giữa núi rừng. Trên người nàng chỉ có một chiếc lá che thân, chiếc lá ngàn năm đã lụa hết biểu bì, chỉ còn những đường gân mỏng mảnh cánh chuồn. Những đường cong như sóng lượn tỏa hào quang, sắc da trắng hồng phát xạ. Hãy yêu nhau đi, chúng ta sẽ sánh vai trong một thế giới không thù hận, không có nỗi buồn. Những nỗi buồn lớn đang đè nặng lên trái đất này khiến nó không thể cất mình lên được. Quẳng hết những nỗi buồn cho trái đất bay lên. Trước vòng tay rộng mở, Vinh vẫn đứng chết chân. Juni nhíu mày ngạc nhiên. Sao thế? Vinh bước đến. Những bước chân chậm rãi, mắt Vinh nhìn thẳng mắt Juni. Mắt Juni từ từ khép lại, cặp môi hé mở đón mời. Vinh cụp mắt xuống, bàn chân say mãi lên một hòn đá nhỏ. Vinh nhìn lại thân mình, một thân thể suy dinh dưỡng gầy còm, đang nhuốm màu bệnh tật. Một thân thể quê kệch với nét mặt tối tăm, u uẩn và tù động. Và rồi Vinh từ từ cúi xuống. Vinh nhặt chiếc áo choàng lại cho Juni. Nàng giật mình mở mắt. Vinh vẫn đứng, mặt cúi nhìn xuống đất, một góc 45 độ, bàn chân xuống.

xì, kẽ móng đóng phèn chua vẫn di mãi lên viên đá nhỏ. Julie lại khe khẽ rụp. Vinh không đáp. Trong lòng Vinh đang có sự giằng xé. Một tiếng nói trái tim cất lên thúc giục: hãy yêu nhau đi, chúng ta là những con người. Nhưng lại có một tiếng nói khác, tiếng nói của lý trí, giằng sai kéo lại: hãy biết phận mình, họ thì như thế, mình thì như thế. Một sự chênh lệch khủng khiếp, không thể có sự bình đẳng. Juni càng khiêu khởi, Vinh càng mặc cảm. Nỗi mặc cảm truyền kiếp ngấm sâu ngủ yên trong dòng máu nhược tiểu ngàn năm giờ đột nhiên duềnh trỗi. Nỗi mặc cảm dồn nén khiến thân thể Vinh căng tức, sắp sửa đổ tung. Phải làm gì? Phải làm gì đây? Vinh vùng quẫy, Vinh tròi đạp, Vinh gào thét. Chiếc võng Vinh nằm giật rung dữ dội. Ông Bồn chồm dậy, thò tay qua giật võng Vinh. Vinh, Vinh, cháu mơ gì mà la khiếp thế? Vinh ú ớ thêm mấy tiếng rồi tỉnh hẳn. Toàn thân Vinh ướt đẫm mồ hôi. Vinh ngước mắt nhìn lên, tán rừng bàng bạc lấp lay, sạc xào tiếng gió. Có lẽ trời sắp sáng, ánh trăng lọc qua tán lá thành những chấm xanh nhảy nhót trên mái tăng. Vinh thấy bụng dưới tức giựt, lần tay xuống, Vinh giật mình thấy ngọc hoàn rắn tanh như hai viên cuội.

Chúng tôi đứng trên đỉnh đồi 281 của thị trấn Pleiken, ngóng về phía cửa rừng. 5 giờ chiều, cái giờ mà theo thông báo, xe sẽ ra tới nơi, nhưng cửa rừng vẫn vắng lặng, gió biên ải đùa lồng lộng, rừng chiều ngả màu tràm tê tái. Những khuôn mặt bồn chồn lo lắng hỏi nhau, có 70 cây, xe xuất phát từ sáng, chậm nhất thì cũng ra đến nơi rồi chứ. Ráng chờ, có thể do xe trục trặc. Không, trục trặc làm sao được, lái xe là người có kinh nghiệm đường rừng. Xe zin ba cầu loại mới làm sao trục trặc, hỏi cho đỡ sốt ruột, chứ không ai có thể bỏ về. Trên đồi, trước cửa nghĩa trang, mấy chục chiếc con xe, phần lớn là xe quân đội, nhưng cũng có một vài chiếc xe dân sự đời mới, tất cả xếp thành một hàng dài. Màn đêm ập xuống lúc nào không biết. Chiếc máy phát điện 2 thì rung lên bành bạch, nhưng những bóng điện treo giữa trời chỉ càng làm cho đêm biên giới thêm đen hút. 9 giờ đêm đã hết kiên nhẫn, một chiếc UAT được phái đi đón, thì từ phía cửa rừng có ánh đèn pha hắt ngược lên trời. Những tiếng reo ả lên nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại băn khoăn. Tôi chuẩn bị máy, đèn chu đáo. Chiếc xe ba cầu chậm chậm tiến vào nghĩa trang. Khi ánh đèn flash từ tay tôi lóe sáng, tôi đã hiểu vì sao chiếc xe này không thể đi nhanh hơn. Trên thùng xe, mấy chục con người áo quần đầu tóc đều một màu bụi đỏ. Những khuôn mặt võ vàng có những vệt nước chạy vằn vèo như vệt rời leo, vẫn đang tỉ vai vào chiếc quan tài độc mộc phủ đầy hoa rừng héo rũ. Chiếc quan tài được néo vào thành xe bằng những sợi dây rừng, nhưng nó vẫn chỉ trực lăn qua lăn lại. Chiếc quan tài được đưa xuống yên vị trong lều bạt, những tiếng khóc khào khào bị bạt đi trong gió. Kế hoạch truy điệu phải hoãn đến sáng mai, có tiếng đề nghị ngập ngừng. Đằng nào cũng thế, hay là làm luôn cho xong? Một giọng khác cất lên nho nhỏ nhưng cương quyết. Không được, không thể truy điệu liệt sĩ trong đêm. Có thể tiếng cào nhỏ nho nhỏ, rồi một vài chiếc xe đời mới kéo đèn pha sáng quắc chạy vun vút về thị xã. Đến bây giờ tôi mới thấy lạnh. Hồi chiều đi, tôi nghĩ việc sẽ xong sớm nên không mang áo ấm. Tôi so suối trong quần áo mỏng, rảo ngót trong cái thị trấn vùng biên heo hút, cố tìm một cửa hàng quần áo, nhưng các cửa tiệm đều đóng cửa. Vừa đói vừa rét, tôi quay về nghĩa trang, định chui vào một chiếc xe nào đó nằm co quắp qua đêm. Nhưng mắt tôi vấp phải một cảnh tượng ám ảnh. Những người lính vừa từ trên xe xuống, giờ đang ôm nhau nằm lịm quanh chiếc quan tài trong lều bạt. Chỉ có một người áo quần vẫn nguyên bụi đỏ đang cố nhóm lên một đống lửa. Ngọn lửa bị gió bạt xiêu réo ù ù cưỡng lại. Tôi men đến ngồi xây lưng về hướng gió, vua tay trên ngọn lửa bắt chuyện. Anh à, tôi là Tấn, đội trưởng đội quy tập K-20 của sư đoàn. Trong cái đêm chờ trời sáng trong nghĩa trang biên giới ấy, anh đã trao cho tôi một cuốn sổ dày của liệt sĩ và kể cho tôi nghe câu chuyện sau này. Chúng tôi leo lên đỉnh núi giữa sân bay dã chiến của cứ điểm Shaman ngày trước. Những tấm ghi lát đường băng bị bom xoắn vỏ đỗ nằm rải rác cùng những búi thép gai bùng nhùng đây đó. Đứng trên đỉnh Shaman nhìn về làng sập, thấy những ngôi nhà chỉ nhỏ như hòn gạch. Gió lồng lộng gào rít tạo nên những rợn sóng lô xô trên những tán rừng. Tôi không nói gì, yên lặng quan sát. Hôm qua, cái ý kiến tôi đưa ra được cả đội đồng tình. Phải lên đỉnh núi này nhìn bao quát để tìm con đường mà những chiếc xe tăng đã kéo những xác người đi vùi lấp. Chú Bồn ạ, chú cứ yên tâm, cháu tin chắc là sẽ tìm thấy ngôi mộ. Tôi động viên ông Bồn và cũng động viên chính mình. Tôi linh cảm rằng phái đoàn của tôi là chính xác. Ngày xưa lính Mỹ ở đây sướng lắm, từ xe pháo, đạn dược, nước sôi đều do trực thăng tổ lên tận nơi. Vì thế con đường đất xoáy trôn ốc từ chân lên đỉnh Shaman rằng ít khi sử dụng. Bọn tôi càng mắt ra nhìn, hòng tìm thấy một vệt cây cối thấp hơn, dấu tích của con đường, nhưng hoàn toàn thất vọng.

gần 20 năm, cây rừng đã che phủ gần hết những tàn tích máu lửa một thời. Lúc đó, Vinh trầm tĩnh như một hoa tiêu, thận trọng nhìn thế núi hồi lâu rồi đột ngột gọi tôi. Anh Tấn, gì thế Vinh? Theo em, mình nên tìm từ đỉnh núi xuôi theo những tiền dốc thoải. Em nghĩ con đường cũ là đấy, và ngôi mộ chắc cũng gần trên này thôi. Vì em nghĩ bọn địch lái xe tăng không dám liều lĩnh kéo anh em mình xuống dưới thấp đâu. Ông Bồn nhíu mày một lát và mừng rỡ. Đúng rồi, chú nhớ rồi. Chú nhớ hôm đó, một chiếc xe tăng kéo anh em mình đi trước, một chiếc đi đằng sau yểm trợ. Chúng bắn như vãi đạn ra xung quanh. Bọn lính trong cứ điểm cũng bắn dồn dập ra bốn phía vì sợ bị tấn công cướp xác. Vậy là chúng tôi men theo những triền núi thoải. Đào một buổi thì gặp con đường cũ. Những mẩu nhựa đường vỡ vụn lẫn vào đất cát đã giúp chúng tôi khẩn trương lần tìm. Khi đã có một căn cứ để vin vào, không khí làm việc sôi nổi hẳn lên. Ngày thứ nhất, chưa thấy. Ngày thứ hai, chưa thấy. Ngày thứ ba, một tiếng reo vui đến ngỡ ngàng cất lên từ phía gốc cây cẩm lai cao vút. Chúng tôi nhảy bổ đến bên cái hố sâu gần lút đầu người. Dưới những nhát xẻng hăm hở của Vinh, những miếng vải mục dần dần hiện ra. Sau giây phút hân hoan là một không khí lắng trầm. Những ống xương mục ải chồng chéo trong hố dần dần được đưa lên. Mỗi cái xương ống chân đều có một sợi dây cáp điện buộc quấn quanh. Tôi và ông Bồn ngồi gỡ những đoạn dây ấy mà rùng mình, tưởng tượng ra cảnh chiếc xe tăng kéo lê những xác người nát bấy trong lửa đạn tơi bời. Và chính những ý nghĩ miên man ấy đã khiến tôi có một cảm giác bất an đột ngột. Tôi ngẩng phát lên, trong óc tôi lúc ấy có một quyết định nhanh như ánh chớp: dừng lại để dò mìn. Nhưng cái quyết định của tôi chưa được ban ra thì một ánh chớp khác nhanh hơn đã nháng bùng lên. Không nghe thấy tiếng nổ, chỉ thấy mặt đất giật lạnh một cái kinh người, hất tôi bật ngửa. Trong tích tắc ấy, tôi dường như nghe đồng thời cả mấy chục tiếng hét của con người và tiếng ré lên của muôn chim muông giật mình hoảng loạn. Cơn choáng chưa tan, tôi đã hãi hùng bò lê đến bên miệng hố. Một cảnh tượng đau đớn, điếng hồn xói mạnh vào ngực tôi nghẹt thở. Vinh đang quằn quại dưới hố. Chúng tôi gào gọi không ra tiếng, khóc không ra tiếng, lắc lay cái thi thể nát bấy của Vinh. Sao lại thế này hở sời? Bao nhiêu bông băng chúng tôi quấn vào những vết thương đều không xuể. Máu Vinh xối nhuệ nhõa, thấm đẫm đất rừng. Điện về sư đoàn xin xe cấp cứu mau lên. Tôi hét đến lạc giọng và xốc Vinh chạy về lán, nhảy lên cabin chiếc ba cầu, quát quân, nổ máy. Trong lúc tiếng điện báo đang khẩn thiết vọng vào không trung, nhưng không kịp nữa rồi. Xe vừa ra đến làng sập thì Vinh bất ngờ cất tiếng gọi tôi, tiếng gọi mơ hồ phát ra từ cặp môi nhợt nhạt. Anh Tấn. Tôi ghé sát vào tai Vinh để nghe cho rõ những lời Vinh nói, và tôi đã òa lên nức nở. Suối cuối mùa khô trong vắt, đá rêu bám xanh rì,

Chúng tôi đặt Vinh lên một tảng đá để tắm. Cái thân thể thanh tân cường tráng bị quả mìn giặc phá nát bươm, nhưng lạ kỳ thay, gương mặt Vinh còn lành nguyên vẹn. Gương mặt tuổi 20 vẫn bình thản sáng ánh lên những nét hào hoa, tự tin, vương những nét thơ ngây trong trẻo đầu đời. Lục ba lô cả đội không còn bộ quần áo nào mới, bộ nào cũng cũ sờn, nhựa cây rừng dính bầm đen hết cả. Đành mặc cho Vinh một bộ còn lành lặn nhất, ngả một cây gỗ thông to, xẻ ván, đóng áo quan cho Vinh. Nhưng chiếc cưa duy nhất của đội đã gãy ngang chừng, do bập vào mảnh bom còn ngậm trong thớ gỗ. Chúng tôi phải hạ một cây gỗ to hơn để kíp dùng rìu khoét một cái quan tài độc mộc. Tôi mở chiếc ba lô nặng trĩu của Vinh, toàn sách vở. Tên những cuốn sách nhòe trước mắt tôi, tấm ảnh Juni với nụ cười thánh thiện và đôi mắt xanh trong veo nhìn tôi. Tôi đặt bức ảnh Juni vào ngực Vinh, xếp những cuốn sách quanh Vinh, chỉ giữ lại cuốn sổ mà đêm nào Vinh cũng bỏ thời gian ghi chép. Phút đóng nắp áo cho Vinh, dù đã cắn răng mà tôi vẫn không tài nào kìm được nước mắt. Câu nói cuối cùng của Vinh văng vẳng trong tai tôi: anh Tấn, em không qua được đâu, hãy chôn em ở khu rừng say anh nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, tiểu thuyết Màu rừng ruộng khép lại bằng sự ra đi của Vinh, một kết thúc đau đớn đến quặn lòng. Người lính trẻ ấy đã sống những năm tháng ngắn ngủi bằng tất cả sự chân thành, nghĩa tình và những ước mơ rất đỗi bình dị, tìm lại đồng đội, thi vào đại học, bước tới một tương lai tốt đẹp hơn và biết đâu được một lần chạm tới tình yêu. Nhưng rồi tàn tích từ chiến tranh đã cướp đi tất cả. Cái chết của Vinh khiến người đọc bàng hoàng, nhưng đó không chỉ là bi kịch của một cá nhân, đó còn là lời nhắc về những vết thương chiến tranh vẫn âm thầm tồn tại ở trong lòng đất, trong ký ức và trong số phận con người. Chiến tranh kết thúc từ lâu, nhưng những mất mát mà nó để lại vẫn còn kéo dài qua nhiều thế hệ. Và cũng bởi thế, hành trình đi tìm hài cốt đồng đội trong Màu rừng ruộng không chỉ là hành trình tìm lại những người đã khuất, đó còn là hành trình tìm kiếm sự hàn gắn, lòng nhân ái và khát vọng hòa bình cho hôm nay và mai sau. Giữa đại ngàn Tây Nguyên, nơi khu rừng say chỉ còn trong giấc mơ của Vinh, người lính trẻ ấy đã nằm lại cùng màu xanh của đất trời, cùng những cuốn sách chưa đọc hết, những dự định chưa kịp thực hiện và tuổi 20 mãi mãi không già đi. Xin được khép lại câu chuyện đêm nay bằng một phút lắng lòng dành cho những người đã ngã xuống trong chiến tranh và cả những người vẫn tiếp tục mang theo những vết thương của chiến tranh trong cuộc sống hòa bình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 45 trạm cảm xúc Mương Ngâu. 5 giờ 20 chuyên đề khuyến nông, hiệu quả từ mô hình trồng tía tô dược liệu Việt Gáp gắn với liên kết tiêu thụ. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, câu chuyện sau mỗi chuyến đi. 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí Kinh tế cuối tuần, thị trường bất động sản hướng tới ổn định cung cầu. 7 giờ 45 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng. 8 giờ 05 tiếp chuyện bạn nghe đài. 8 giờ 15 ca nhạc quốc tế Michael Jackson, sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ. 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ nghệ Nguyễn Đăng Giáp, doanh nhân đậm chất lính. 9 giờ bản tin sáng. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 chuyện tuổi tin

0: Khi cha mẹ không là bạn thân, 10:35, 16:05 nhịp cầu nhân ái, 11:00 trang phát thanh quân khu 4, 11:05 bản tin tài chính, 11:15, 21:30 văn nghệ và đời sống lời người ra đi, 12:00 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam, 13:00 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, cảnh hạ, 13:30 tọa đàm, sắp xếp khối xóm, thôn, bản, những kỵ vòng đặt ra. 14:20, nhịp sống đô thị, tăng cường công tác quản lý hạ tầng đô thị giáp ranh giữa các phường của thành phố Vinh cũ. 14:30, chuyện của thôn, khi bản làng vắng bóng người trẻ. 14:45, Nghệ An đất học, nhìn lại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2026. 16:05, miền Tây xứ Nghệ, sắp xếp, sắp nhập thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra. 16:15, trực tiếp dòng chảy sự kiện, đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19:40 nhịp cầu nhà nông, một số thay đổi trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, 20:20 dân ca ba miền, lòng hiếu thảo trong vớ chèo cổ Trương Viên, 20:50 bản tin thể thao, 21:00 văn hóa Đông Tây, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, kẻ nằm người ngồi, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, nói đến làng Bầu Trúc ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, người ta thường nói đến nghề làm gốm. Ít ai biết được, ở đây còn có một hộ gia đình vẫn âm thầm gìn giữ nghề xưa của người Chăm, đó là nghề chạm bạc. Đây gần như là nơi duy nhất làm ra những đồ vật chạm khắc tinh xảo dùng trong các lễ nghi của người Chăm. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nỗ lực của gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàm Thị Mỹ Trâm ở thôn Bầu Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa trong việc bảo tồn nghề chạm bạc của gia đình.
1: Đây là ngạc tài hộp, cái phú hoa.
2: Đó là tiếng chạm khắc bạc của gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàm Thị Mỹ Trâm ở thôn Bầu Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. Bên hiên nhà, chị Kinh Thị Mộng Ngân, người con duy nhất của ông Cần và bà Trâm, đang nối nghiệp tổ tiên. Không máy móc, chỉ có cái đục và cây búa, trong chốc lát đã tạo nên hình hài của sản phẩm. Chị Ngân cho biết, những ngày đầu mới học nghề, làm đâu hư đó, giờ thì quen tay, làm tốt và thành thợ chính rồi. Tiếng chạm bạc giờ cũng đã trở nên thân thuộc trong nhịp sống mỗi ngày của gia đình chị.
1: Đầu tiên là cứ chạm xuống ốp phía nữa kia cha.
3: Đầu tiên học nghề, chạm hoài, chạm mãi mà nó cũng không thành cái gì. Nhưng mỗi ngày làm một chút, vì nghề này cần chịu khó và kiên trì mới làm được. Khó nhất là khâu chạm miệng khay chầu. Mẹ em khâu nào cũng làm được, còn ba em chủ yếu khâu ráp. Cũng mong muốn con cháu sau này sẽ có người theo học, nếu không là mất nghề.
1: Thầy ơn học hỏng, biết nội nghề lắm, hãy nghề em bên này.
2: Chị Ngân là con út trong 9 người con của ông Cần, bà Trâm. Chị cũng là đời thứ ba nối nghiệp chạm bạc của gia đình. Ông Kinh Văn Cần và bà Đàm Thị Mỹ Trâm năm nay đã ngoài 70 tuổi. Cả hai vợ chồng cùng bước qua những năm tháng thanh xuân với nghề chạm bạc. Bây giờ, ở tuổi xế chiều, ngày ngày họ vẫn mãi miết những thao tác mà ngay cả người trẻ cũng khó theo kịp. Những sản phẩm làm ra là những vật dụng như khay chầu, hộp đựng chầu, ống nhổ chầu, mâm. Đó là những vật dụng được người Chăm sử dụng rất nhiều trong lễ hội KT, Ramuwan, các nghi lễ vào đầu năm hay đám cưới, đám hỏi. Bà Đàm Thị Mỹ Trâm cho biết, cái nhỏ thì để đựng chầu cao, cái lớn thì để bày hoa quả. Tất cả để dâng cúng thần linh, tổ tiên, ông bà. Hoa văn trên những đồ vật này gửi gắm vào đó là những ý niệm sâu xa của người Chăm.
1: Dạ bà Thăng á, tôi không dạ khá nào, không dạ truyền qua cái nãy á.

0: Trăm ba của người Chăm nổi tiếng trước đây, nay đã mai một. May mắn còn lại một gia đình người Chăm ở Bầu Chốt còn giữ nghề.
1: Đối với người Chăm, những đồ dùng cúng lễ được chạm khắc bằng bạc nó rất là quan trọng. Ví dụ như là những cái khay đựng trầu cau, hộp đựng trầu cau, lư lửa. Đó là những cái đồ người Chăm trang trọng. Mỗi dịp cúng thì người Chăm sẽ mang ra để đựng lễ vật để dâng cúng cho tổ tiên. Nó thể hiện cái sự trang trọng của người dân đối với thần linh và ông bà tổ tiên.
0: Hơn 40 năm gắn bó với nghề chạm khắc bạc, vợ chồng ông Kinh Văn Cần đã góp phần lưu giữ nghề truyền thống của gia đình và phục vụ thiết thực cho đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Chăm. Ông Đặng Chí Quyết, Bí thư chi bộ thôn Bào Chốt, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại địa phương hiện nay có hai làng nghề nổi tiếng là nghề làm gốm Bào Chốt và nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Riêng tại thôn Bào Chốt còn có thêm nghề chạm khắc bạc cũng rất nổi tiếng. Nghề này cũng được địa phương định hướng đưa vào chương trình hành động để phát triển du lịch cùng với nghề làm gốm. Mong chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chính sách đào tạo nghề cũng như tạo điều kiện để làm hồ sơ công nhận vợ chồng ông Cần, bà Trâm là nghệ nhân ưu tú, để khích lệ tinh thần ông bà, góp phần truyền dạy lại nghề cho thế hệ sau này. Nếu được quan tâm đầu tư, nghề chạm bạc của người Chăm sẽ được hồi sinh cùng với nghề làm gốm Bầu Chốt, tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo. Đó là sự hòa quyện giữa di sản Chăm Pa cùng với tín ngưỡng bản địa và nghề thủ công truyền thống, góp phần tạo nên thương hiệu du lịch văn hóa của tỉnh Khánh Hòa.
2: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
3: Đêm.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản nhạc sáo hòa tấu nhạc cụ dân tộc mang tên Núi Đêm, một tác phẩm sáo Mông lấy cảm hứng sáng tác từ những bài dân ca giao duyên của người Mông trên cao nguyên đá núi. Đây là tác phẩm đầu tay của Ly Mỹ Cường, một chàng trai trẻ người Mông sinh ra và lớn lên trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ, nay là xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang. Ly Mỹ Cường hiện đang theo học trung cấp 6 năm chuyên ngành nhạc cụ truyền thống tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Lựa chọn di sản văn hóa của dân tộc mình làm điểm tựa, Ly Mỹ Cường bền bỉ trên hành trình lưu giữ và lan tỏa âm nhạc dân tộc của mình đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Mục chuyện đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của chàng trai trẻ Ly Mỹ Cường về hành trình mang ước mơ và văn hóa dân tộc, đưa tiếng khèn, tiếng sáo từ bản làng xuống phố và giành ngôi quán quân nhạc cụ dân tộc tại các sân khấu quốc tế vừa qua. Xin chào và cảm ơn Ly Mỹ Cường đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin chào quý vị thính giả.
0: Ly Mỹ Cường thân mến, thay vì chỉ vang lên nơi vách đá và bản làng, thì bằng truyền thông số, âm nhạc của các bạn đã chạm đến với những khán giả tại Lào, Thái Lan và thậm chí là tại Mỹ. Hành trình ấy của các bạn thì bắt đầu như thế nào?
1: Trong cái câu chuyện của em thì khi mà những cái tác phẩm mình cho do mình sáng tác, cũng như là cũng tự tay tất cả các anh em dàn dựng lên một cái MV. Thế tuy nhiên là bản thân mình thì cũng nghĩ rằng là những cái tác phẩm nó mang tính hơi chiều tượng một xíu, bởi vì là khi mà một cái câu chuyện trong âm nhạc được kể bằng âm thanh, bằng nốt nhạc ấy, chính nhóm em mọi người cũng không nghĩ rằng là cái câu chuyện ấy nó sẽ được lan tỏa nhiều hơn. Khi mà mình xem các cái chỉ số liệu trên YouTube, có người Việt Nam là xem nhiều nhất này, sau đấy là có cả các bạn bè nước Hoa Kỳ này, Thái Lan và Lào này.

0: Trung Quốc này, thì mình thấy rằng là một phần nào đó trong cái số liệu đấy thôi, nhưng mà mình thấy rằng là có những tác phẩm âm nhạc sáo như của mình cũng được một phần nào đó rất là ít thôi, nhưng mà họ biết đến và họ rất là ủng hộ những cái tác phẩm về âm nhạc theo một cái dạng nó kết hợp đương đại một xíu, nhưng mà cái cốt lõi của nó là giá trị truyền thống đó. Và hơn nữa là những cái tác phẩm đó người cũng sử dụng nhạc biểu diễn khắp nơi, cho nên là mình thấy rất là vui khi mà những cái tâm huyết của mình được mọi người rất là đón nhận.
1: Được biết là em đã vượt qua gần 600 thí sinh quốc tế để giành ngôi quán quân nhạc cụ dân tộc tại cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ năm 2024 tại Trung Quốc. Và trước đó thì còn là giải quán quân của cuộc thi âm nhạc quốc tế Trung Quốc Singapore lần thứ 18. Rồi thì quán quân ngôi sao tài năng Việt Nam 2022. Đây có thể nói là một cái bề dày thành tích rất đáng ghi nhận của em. Điều này thì đã giúp em học hỏi và tích lũy được những cái kinh nghiệm như thế nào từ bạn bè quốc tế cũng như là từ các cái sân chơi chuyên nghiệp.
0: Thì câu chuyện đi thi thì em cũng là một người mong muốn rằng là mình có được nhiều trải nghiệm ở các cái cuộc thi chuyên nghiệp. Cái trải nghiệm của các cuộc thi ấy thì em thấy rằng là giúp ích rất là nhiều trong cuộc sống ở sự nghiệp cũng như là cái theo đuổi cái hành trình của em. Bởi vì khi mà mình học hỏi được các cái những người bạn, các thầy cô ở tại đất nước khác, thì họ là một cái tầm nhìn âm nhạc khác, một cái tư duy về âm nhạc khác và cũng một cái trình độ chuyên môn khác. Thì chính cá nhân mình cũng là một trong những người gọi là rất là ít ỏi khi được xem các thầy cô đấy, và thậm chí là sau này mình cũng không có cơ hội đi nữa. Thì khi mà có cơ hội lúc đó thì em đã không từ bỏ, kể cả là đi Singapore, đi Trung Quốc thì em cũng không từ bỏ cơ hội, dù là mình phải tự lo chi phí đi lại ăn ở. Thế thì phải nói là từ những cái hành trình gian nan đấy thì cho mình rất là nhiều cái bài học, cho mình rất nhiều kinh nghiệm cũng như là phải nói là nhiều cái kiến thức qua âm nhạc đấy. Bởi vì khi đi thi thì em cũng được nhìn rất là nhiều cái góc nhìn đa chiều về âm nhạc này, tham gia các buổi hòa nhạc chuyên nghiệp này, buổi của nước bạn này. Thì chính những cái buổi như thế đấy chính là một cái bài mà em mong muốn rằng là mình có thể trở thành và hướng đến một cái mục tiêu nhất định. Dạ.
1: Là một người con của đồng bào Mông, sinh ra và lớn lên trong văn hóa khèn Mông, sáo Mông, thì khi mang tiếng khèn lên sân khấu chuyên nghiệp rồi là các sân khấu quốc tế, em có suy nghĩ như thế nào để văn hóa Mông có thể lan tỏa và khiến cho người nghe cảm nhận được cái âm nhạc của mình?
0: Mỗi người có một cái gu âm nhạc khác nhau, trong cộng đồng đang cố gắng phát triển, cố gắng lan tỏa lên, thì chính các nghệ sĩ gọi là độc lập cũng sẽ cố gắng làm sao mà khai thác những cái giá trị truyền thống cốt lõi nhất để có thể lan tỏa tới quý khán giả, công chúng. Cho đến thời điểm hiện tại, qua những cái trải nghiệm cá nhân nó có thể là nho nhỏ thôi, thì em hiểu ra cái câu chuyện đó là tại sao mà mình phải bị băn khoăn giữa câu chuyện truyền thống và hiện đại, câu chuyện truyền thống và thời thượng và đương đại. Và cái đau đớn và cái trăn trở đấy nó đang là rào cản của rất nhiều người. Và em thì em lại nghĩ rằng là trong truyền thống thì khi mà bọn em bắt đầu khai thác vào sâu hơn nữa, chạm vào cái câu chuyện truyền thống đấy thì lại thấy rất là hiện đại. Cho nên là em lại thấy rằng là càng tìm vào văn hóa thì càng thấy nó hiện đại, và càng tìm vào sâu những thứ mà mình coi nó là đã lỗi thời thì nó lại đang chính là thời thế mà phát triển. Em nghĩ rằng là truyền thống nó không hề đứt đoạn, nó chỉ đang chia ra các cái giai đoạn mà chúng ta phải cần chuyển giao. Bởi vì là chính thế hệ trẻ bây giờ khi tiếp nhận những cái thứ mà được ông cha ta để lại, nó cũng có rất nhiều góc nhìn khách gọi là chủ quan và khách quan, cũng như là cái cách khai thác của mình như thế nào để họ cảm giác rằng là nó đang là hữu hiện.
1: Đã bao giờ em phải băn khoăn với cái việc là khi đem khèn Mông, sáo Mông đi giao lưu và hòa âm với các loại nhạc cụ khác, thì liệu sáo Mông rồi khèn Mông của mình có phù hợp với các cái nhạc cụ hiện đại khác không?
0: Thật ra là khi mà em chưa tự tin thì chắc là em sẽ phải tự ti đấy. Vì khi cái sáo của tôi cũng chỉ là rất bản địa thôi, tôi sợ là không chạy được theo mọi người. Khi mà cái niềm tin của em đã ở một mức độ rất là cao ấy, thì người ta bảo ôi sáo của ông thiếu nốt à? Không, là do cây kèn của ông thừa nốt. Tôi không cần quá nhiều nốt như thế nhưng tôi vẫn chơi được một cái bản nhạc như thế này. Còn ông thừa nốt như thế nhưng có chơi được của tôi đâu. Tức là nếu mà đã chơi câu chuyện là giao lưu với nhau, tất cả mọi người đều phải tôn trọng lẫn nhau. Khi em không hiểu sao nữa, nhưng mà tự nhiên cái tình yêu của em dành cho nhạc cụ, dành cho những âm nhạc của người Mông, hay dành cho những cái thứ mà ông cha ta để lại này, nó vẫn phải là một cái di sản. Không ai được phép nói rằng là nó như thế này như thế kia, hay là phải cải tiến nó đi, hay như là cải tiến nó chỉ mang tính chất là mình phải làm một cái mới từ nó thôi, còn bản chất nó vẫn phải là nó. Đến bây giờ em cũng không không còn sợ một cái thể loại âm nhạc nào mà bảo em cái phở mà em phải sợ nữa.
1: Quay trở lại với việc học tập tại nhạc viện, theo em thì cái việc học khèn qua các nghệ nhân ở bản làng với cái việc là được học tập một cách chuyên nghiệp bài bản thì đã bổ trợ cho nhau như thế nào?
0: Như gia đình em cũng không có nền tảng về âm nhạc, mà phải nói là bản làng em thì không có ai đi học âm nhạc, tại vì chưa có ai hình dung ra cái nghề nghiệp này, rằng là đây có phải là một nghề không, hay là đây là đi học vui thôi. Đó thì em cũng băn khoăn khi mà lựa chọn, khi mà em bước vào cái con đường âm nhạc này. Ở ngôi trường học viện âm nhạc, nó đem cho em nhiều kiến thức âm nhạc cơ bản này, đem cho em nhiều góc nhìn về nhiều thể loại nhạc này, cũng như là cho em, như người thầy của em cũng thế, giảng dạy cho em về các kỹ thuật để chơi nhạc này. Đó thì từ khi mà em có được các cái kỹ thuật cơ bản để chơi nhạc đấy, thì em đã chơi sáo, chơi kèn một cách nó bài bản hơn, và nó phải nói thật là nó cũng nâng cao lên một xíu so với bản địa. Thì cái đầu đấy nó đem cho em thật sự là rất nhiều cái thú vị, và bổ trợ cho em thêm về mặt kỹ thuật. Thì hơn nữa là có nhiều bạn cũng hỏi em là liệu rằng là học trong trường những cái âm nhạc trong trường nó có ảnh hưởng đến cái truyền thống của em không, thì em phải nói là không, bởi vì là em đang học trong trường để bổ trợ cho cái truyền thống của em, là hai cái nó cũng bổ trợ cho nhau, và cái nào là đam mê của mình thì mình vẫn theo, cái nào là sứ mệnh của mình thì mình vẫn phải làm. Vâng, thì chính vì thế cho nên là em thấy rằng là trong trường cũng cho em học những cái kiến thức mới về không chỉ là âm nhạc của Việt Nam phương Đông đâu, mà là âm nhạc phương Tây, rồi là khi mà âm nhạc được ra đời như thế nào, rồi là âm nhạc sẽ được thịnh hành ra sao trên thế giới khoảng những cái thế kỷ trước đó. Có thể em mới hình dung ra rằng là thì ra nó cũng là một cách để mình học về những cái thứ nó dựa trên khoa học nghiên cứu, chứ nó không phải là tra qua câu chuyện tâm linh hay lịch sử, hay là có câu chuyện mà được kể lại. Có hai cái đấy nó cũng rất là giống nhau, và em cũng như là được học lại, nó như kiểu một cái hình thức học lại khèn của em, nó như thế đó.
1: Với đồng bào dân tộc thiểu số bây giờ, không riêng gì người Mông đâu, thì trong cái guồng quay cuộc sống đang thay đổi rất là nhanh như thế này, thì việc lấy văn hóa làm gốc nó có ý nghĩa như thế nào đối với em?
0: Vâng, em thì thấy rằng là văn hóa nó là cái nền tảng và cái nguồn gốc của rất là nhiều vấn đề trong những cái mà em đang theo đuổi. Cho nên là chính vì thế nên là văn hóa là có thể lấy là một cái niềm tin, một cái tinh thần, mà chính cái niềm tin và tinh thần đấy, cái niềm tự hào đấy, nó khiến cho tinh thần của con người có thể nói là tự tin lên rất nhiều, là thứ nhất. Thứ hai nữa là họ có một cái nền tảng vững chắc, họ cảm thấy không còn lo ngại, lo sợ về những cái yếu tố bên ngoài. Hai nữa là em thấy rằng là khi mà lấy văn hóa làm gốc để phát triển, kể cả là các ngành nghề đi chăng nữa, văn hóa bản địa, phong tục tập quán và lối sống, tập sống của con người, nó cũng là một cái, giả dụ như trong ngành du lịch thôi, văn hóa là nền tảng để phát triển du lịch là rõ ràng. Vì là du khách họ đến không chỉ là để xem cảnh quan không, họ muốn xem người bản địa họ sống như thế nào, văn hóa địa phương ra sao, và nghệ thuật cũng vậy. Khi mà văn hóa truyền thống nó đã là một cái nền tảng rất là sâu sắc, mà mình đã phải là một cái người học lại văn hóa, tìm hiểu lại những cái cội nguồn đấy, thì chính văn hóa cũng là một cái nền tảng phải gọi là rõ rệt trong cái câu chuyện âm nhạc luôn. Đó, bởi vì luôn luôn phải có văn hóa đi theo chúng ta. Đó, và cũng như là một cái câu nói hay, rất là hay của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: văn hóa còn thì dân tộc còn, mà văn hóa mất thì dân tộc mất.
1: Dự định sắp tới của Cường là gì?
0: Em đang có dự định trong năm nay sẽ cố gắng hoàn thiện một album, sẽ có sáng tác nguyên sáo và sáng tác nguyên kèn ra, tức là hai cái câu chuyện sáo kèn nó kết hợp với nhau rất nhiều rồi. nhưng mà để nó nói lên câu chuyện riêng của chính nó thì chưa có. Và nghe nó muốn rằng là đợt tới này sẽ khai thác nhiều câu chuyện hay hơn nữa, một cơ hội về nhà để tiếp xúc với các nghệ nhân. Đấy chính là một cái có thể nó ít ỏi thôi, nhưng mà để mà mình là một người tâm huyết, cho nên là em nghĩ rằng là sẽ nhận được nhiều thứ từ những cái chia sẻ của các ông bà, các nghệ nhân. Năm nay em mong rằng là em sẽ gặp nhiều may mắn, và em mong rằng là sẽ được mọi người ủng hộ trong dự án sắp tới của em.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, văn hóa không phải là một thứ gì đó bất biến và cũ kỹ để trong bảo tàng. Nó sống động và chảy trong huyết mạch của người trẻ dám nghĩ, dám làm. Một album sáo khèn đang được Lê Mỹ Cường thực hiện, và chúc cho dự định của em thành công rực rỡ, và mong rằng sự kiên trì của em sẽ tiếp thêm lửa cho nhiều bạn trẻ khác trên con đường tìm về nguồn cội.

VOV1. Thưa quý vị, ca khúc Bây giờ tháng mấy là sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Đây là một trong những bản tình ca trữ tình được yêu thích nhất của ông, viết vào năm 1960 khi tác giả mới 18 tuổi. Tình ca của Từ Công Phụng với những nét đặc biệt mang tính chất lãng đãng, nhẹ nhàng đã trở nên thật gần gũi với những người yêu nhạc từ 40 năm qua, kể từ khi ông cho ra đời nhạc phẩm đầu tay Bây giờ tháng mấy vào những năm 60. Giọng ca của ca sĩ Tuấn Ngọc được công chúng đánh giá cao và gắn liền với thành công của bài hát. Trong mục Quà tặng VV1 hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe ca khúc tuyệt vời này qua phần trình bày của ca sĩ Tuấn Ngọc. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phát biểu tại phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực diễn ra sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kịp thời thay thế cho từ chức các cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm hoặc có biểu hiện tham nhũng tiêu cực.
3: Là phải đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu. Cái này là cái công việc ở cơ sở là rất quan trọng. Các tỉnh ủy, thành ủy và ban chỉ đạo cấp tỉnh phải tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở. Phân cấp phân quyền mạnh là cần thiết để phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, sát hơn, hiệu quả hơn. Nhưng phân cấp phải đi liền với kiểm soát. Dữ liệu và trách nhiệm giải trình, kiểm soát cũng phải rõ thẩm quyền, không máy móc, không làm phát sinh, để sợ sai, né tránh, đùn đẩy.
2: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, khẳng định báo chí cách mạng phải giữ vai trò nòng cốt bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia, đồng thời đổi mới toàn diện để làm chủ không gian số. Người làm báo trong kỷ nguyên số không chỉ cần thành thạo công nghệ, dữ liệu và các công cụ mới, mà còn phải giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, không đánh đổi uy tín để chạy theo lượt xem. Trước khi công bố một tác phẩm báo chí, người làm báo cần tự trả lời 3 câu hỏi.

0: Thông tin đó có đúng không, có cần thiết không và có ích cho xã hội không? Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan, Liên bang Nga, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ba định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga hiệu quả và thực chất, trong đó có thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Karin Dmitry. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai mạnh mẽ các thỏa thuận đã ký kết, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác như năng lượng, dầu khí, du lịch, nghỉ dưỡng. Nhân dịp này, Thủ tướng mời Thống đốc Kirin Dmitriev sớm thăm Việt Nam để trực tiếp nghiên cứu và trao đổi với các đối tác của Việt Nam. Chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cấp hội quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc. Kết quả hoạt động của hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của mỗi phụ nữ trẻ em. Mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần. Đại hội bế mạc chiều nay thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu, một phong trào thi đua, một cuộc vận động, ba khâu đột phá, năm nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp. Tại họp báo chiều nay, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ cho biết, tất cả 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án tổng thể, sắp xếp thôn, tổ dân phố và đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Những người hoạt động không chuyên trách, dôi dư sau sắp xếp sẽ được giải quyết chế độ theo Nghị định 154 về tinh giản biên chế. Đối với những người tiếp tục công tác, địa phương sẽ thực hiện cơ chế khoán phụ cấp, bảo đảm mức hỗ trợ phù hợp với từng chức danh và điều kiện thực tế. Đến nay, Bộ Nội vụ chưa nhận được phản ánh từ các địa phương về vướng mắc liên quan đến tiêu chí quy mô dân số, diện tích hoặc khó khăn trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp. Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 nhằm giảm áp lực quản lý sắp xếp đơn vị hành chính và tiếp tục tinh gọn bộ máy ở cơ sở. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu vướng mắc phát sinh để sửa quy định nộp thuế khi xuất cảnh tại nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế. Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, việc sửa và bổ sung quy định này cần phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho người nộp thuế. Bộ Tài chính phải trình Chính phủ nội dung sửa đổi trước ngày 20 tháng 6. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước cùng được giao nghiên cứu kiến nghị của Bộ Tài chính để các giải pháp quản lý phù hợp liên quan tới xuất cảnh, thanh toán nợ thuế của người dân. Chỉ đạo được đưa ra sau phản ánh của báo chí về một số trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do các khoản nợ thuế nhỏ. Hội báo toàn quốc và chuỗi hoạt động trọng tâm kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 sẽ diễn ra từ ngày mai tại Hải Phòng. Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng cho biết.
1: Hội báo toàn quốc Hải Phòng, đặc biệt là những cái nội dung lớn như là trao giải báo chí quốc gia, thì đây là một cái vinh dự cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng. Mà chúng tôi cũng xác định thông qua cái chuỗi sự kiện này với một tinh thần thân thiện hiếu khách, cũng là một cái dịp để đón tiếp các nhà báo và cũng là một cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng, du lịch, hình ảnh thành phố Hải Phòng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn minh và thân thiện đến với bạn bè cả nước.
0: Từ hôm nay, xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng chính thức đưa vào khai thác cặp phà vỏ thép mới có trọng tải 30 tấn, thay thế các phà cũ đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu vận tải và an toàn. Hai phà được đầu tư gần 25 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, trang bị động cơ diesel, tự hành cùng đầy đủ thiết bị cứu sinh, hàng hải hiện đại. Các nhân viên vận hành đều được đào tạo, cấp chứng chỉ theo quy định. Việc đưa cặp phà mới vào hoạt động trên tuyến Tam Quang, Tam Hải không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân mà còn góp phần nâng cao an toàn giao thông đường thủy, tăng cường kết nối giữa xã đảo với đất liền, tạo động lực để phát triển du lịch và kinh tế biển của địa phương. Nhằm khuyến khích văn hóa đọc, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ trao tặng các tủ sách cộng đồng, đặc biệt là quan tâm dành tặng các khu nhà trọ tập trung đông người. Bà Phạm Thị Yến, Phó trưởng phòng báo chí xuất bản Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Thì là năm nay chúng tôi sẽ tập trung đó là trao tặng ra mắt cái tủ

0: cộng đồng, tủ sách nhà trọ, và đặc biệt đó là những cái tủ sách khuyến đọc. Và phạm vi chúng tôi lan tỏa và nhận được sự đồng hành từ các khu nhà trọ ở các khu vực Bình Dương, có những khu nhà trọ mà có thể lên tới 80 đến 500 phòng trọ.
1: Hai người đàn ông tử vong, một người nhập viện cấp cứu sau khi bị ngạt khí trong lúc xuống hố ga để tháo dỡ cốt pha tại một ngôi nhà đang xây dựng ở xã Đa Phúc, Hà Nội sáng nay. Môi trường hố ga có thể tích tụ các loại khí độc hoặc thiếu oxy, đặc biệt là tại những vị trí chứa nước thải, bùn và chất hữu cơ phân hủy. Nếu không kiểm tra chất lượng không khí, người lao động có nguy cơ bị ngạt và mất ý thức trong thời gian rất ngắn. Chuyển sang phần tin thế giới. Chính phủ Thụy Sĩ hôm nay thông báo vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày mai, ngay sau lễ ký thỏa thuận ngừng bắn. Về tình hình Iran, giới chức nước này hôm nay thông báo 89% các cơ sở hóa dầu bị ngừng hoạt động trong thời gian chiến tranh với Mỹ và Israel đã được khôi phục. Trong diễn biến khác, người đứng đầu cơ quan năng lượng quốc tế kêu gọi mở cửa trở lại eo biển Hormuz một cách vô điều kiện nhằm khôi phục niềm tin trên thị trường năng lượng toàn cầu.
2: Kết quả duy nhất và quan trọng nhất từ việc giải quyết vấn đề này là việc mở cửa eo biển Hormuz vô điều kiện và theo cách mà người ta tin rằng không gây nguy hiểm cho tất cả các bên liên quan.
1: Trung Quốc bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ cùng Nhật Bản và Hàn Quốc gia tăng hợp tác, răn đe mở rộng, cho rằng động thái này có thể làm gia tăng rủi ro an ninh khu vực và toàn cầu. Trung Quốc cũng tiếp tục phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cũng lên tiếng bảo vệ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản chiến lược, đồng thời kêu gọi nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tôn trọng các nguyên tắc kinh tế thị trường và quy tắc thương mại quốc tế. Ngân hàng Quốc gia và Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia vừa kích hoạt chiến dịch tổng rà soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao di động với tài khoản ngân hàng nhằm siết chặt an ninh mạng, ngăn chặn hành vi lừa đảo trực tuyến. Campuchia hướng tới loại bỏ hàng loạt các sim giác đang liên kết trái phép với hệ thống tài chính ngân hàng để thực hiện các hành vi gian lận. Hãng hàng không Qatar của Australia vừa công bố kế hoạch khai trương chặng bay thẳng dài nhất thế giới, kết nối thủ đô London của Anh và Sydney, Australia với thời gian bay lên tới 22 giờ liên tục, dự kiến bắt đầu từ tháng 10 năm sau. Để thực hiện hành trình dài hơn 17.000 km này, Qatar giới thiệu dòng máy bay Airbus A350-1000 được tùy chỉnh đặc biệt. Khác với phiên bản tiêu chuẩn có thể chở tới 480 hành khách, phiên bản này chỉ giới hạn ở 238 ghế nhằm tối ưu hóa trọng lượng và mang lại sự thoải mái cho hành khách. Trí tuệ nhân tạo AI đang mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, đằng sau mỗi câu trả lời nhanh chóng của chatbot là một chi phí ẩn không nhỏ đối với môi trường. Một truy vấn bằng AI tạo sinh tiêu tốn lượng điện năng gần 4 đến 5 lần, thậm chí tới 10 lần tùy độ phức tạp so với một lượt tìm kiếm truyền thống trên Google. Nghiên cứu quốc tế cũng cho thấy một cuộc hội thoại ngắn từ 20 đến 50 câu lệnh với chatbot tiêu thụ khoảng 500ml nước sạch phục vụ hệ thống làm mát máy chủ. Hãng nghiên cứu Gartner dự báo nếu không được kiểm soát, ngành AI có thể tiêu thụ tới 3,5% tổng sản lượng điện toàn cầu vào năm 2027. Để giảm tác động môi trường, các chuyên gia khuyến nghị người dùng thực hiện 3 nguyên tắc: sử dụng đúng công cụ cho từng nhu cầu, ưu tiên các mô hình AI nhỏ hơn khi có thể và tối ưu hóa câu lệnh để hạn chế số lần hệ thống phải xử lý. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, tìm lời giải cho bài toán thị trường xuất khẩu rau quả. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, El Nino 2026, chủ động ứng phó để giảm nhẹ rủi ro. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, chiến lược kép của Thái Lan vừa dư sức thu hút đầu tư vừa tránh trở thành thiên đường thuế. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh

0: tế, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 Quốc hội với cử tri, chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển. Livestream chốt đơn ở vùng cao, trợ lực lớn đi kèm quy tắc thép về định danh và chất lượng. 10:30 vì an ninh tổ quốc, mùa World Cup đừng để niềm vui thành bi kịch. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, cần thêm nhiều chính sách đồng bộ để làm động lực cho học sinh sinh viên khởi nghiệp. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, Hà Nội gặp khó khăn trong việc xử lý xe ba bánh, xe bốn bánh tự chế. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình ca nhạc. Từ 14:25 tường thuật trực tiếp lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm 2026. 15:30 chuyên gia của bạn tư vấn lựa chọn sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường hiệu quả. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ du lịch, làm gì để ngăn chặn vòi bạch tuộc khác mọc lên và bài học từ những gọi mời hứa hẹn trả giá. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn tư vấn phòng và điều trị chứng ợ chua trào ngược dạ dày bằng thảo dược, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyển đêm Hà Nội những ngày tháng không quên, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế phía sau thỏa thuận hòa bình Mỹ Iran những câu hỏi còn bỏ ngỏ, 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.
1: Kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hưởng ứng chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện, mỗi gia đình hãy điều chỉnh điều hòa từ 26 độ trở lên, vệ sinh thiết bị làm mát định kỳ và hạn chế sử dụng thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm. Cùng nhau thực hiện tiết kiệm điện mùa nắng nóng để vừa giảm áp lực cho ngành điện, vừa bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện hợp tác của Việt Nam với các nước cũng như những góc nhìn của quốc tế về Việt Nam là nội dung của chương trình ngày hôm nay. Quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong kiến tạo tương lai ASEAN. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa điện ảnh giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ASEAN đang đứng trước những thách thức chưa từng có, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đến những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, nhu cầu định hình một tầm nhìn dài hạn cho tương lai của khu vực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 vừa qua không chỉ khẳng định năng lực dẫn dắt, điều phối các sáng kiến khu vực mà còn cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong quá trình kiến tạo tương lai của ASEAN. Nhiều học giả, nhà ngoại giao và đối tác quốc tế đã dành những đánh giá tích cực về những đóng góp của Việt Nam đối với sự phát triển và gắn kết của cộng đồng ASEAN.
3: Gia nhập ASEAN vào năm 1995, sau 3 thập kỷ đồng hành cùng tổ chức khu vực, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những thành viên năng động, chủ động và có nhiều sáng kiến thúc đẩy hợp tác khu vực. Diễn đàn Tương lai ASEAN, sáng kiến do Việt Nam đề xuất và tổ chức thường niên, đã nhanh chóng trở thành một không gian đối thoại quan trọng, nơi các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, học giả và đại diện doanh nghiệp cùng trao đổi về những vấn đề chiến lược tác động tới tương lai của ASEAN. Theo đánh giá của giới quan sát quốc tế, điểm đặc biệt của diễn đàn không chỉ nằm ở các chủ đề mang tính thời sự, mà còn ở cách tiếp cận cởi mở, đa chiều, thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội trong và ngoài khu vực. Chuyên gia nghiên cứu quốc tế kỳ cựu của Thái Lan, Kavi Chong Kittavon, cho rằng
4: vai trò của Việt Nam trong ASEAN ngày càng nổi bật. Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm cải thiện cơ chế ra quyết định và tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN để tập hợp ý kiến từ nhiều thành phần xã hội. Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để thúc đẩy tính trung

0: tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.
1: Nhận định này cũng phản ánh xu hướng đánh giá chung của nhiều chuyên gia quốc tế về vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong việc bảo vệ và củng cố nguyên tắc vai trò trung tâm của ASEAN trước những biến động địa chính trị hiện nay. Không chỉ các nước trong khu vực mà những đối tác lớn của ASEAN cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Loudon khi tham gia diễn đàn tương lai ASEAN vừa qua cũng khẳng định
2: Việt Nam không chỉ là một quốc gia có vai trò quan trọng trong khu vực, mà thực sự là một đối tác toàn cầu. Chúng tôi cũng ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam về vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
1: Những đánh giá này cho thấy uy tín quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam, đồng thời phản ánh sự tin tưởng của các đối tác đối với những sáng kiến mà Việt Nam đang thúc đẩy trong khuôn khổ ASEAN. Trong khi đó, từ góc nhìn của một đối tác gắn bó lâu năm với ASEAN, đại sứ Australia tại ASEAN Tiffany McDonald đặc biệt ấn tượng với sự phát triển của diễn đàn tương lai ASEAN qua từng năm tổ chức.
3: Cứ mỗi năm tham dự, tôi lại càng ấn tượng hơn với chất lượng các cuộc thảo luận cũng như mức độ tham gia của các đại biểu tại diễn đàn tương lai ASEAN. Tôi cho rằng điều mà diễn đàn này làm được dưới sự dẫn dắt của Việt Nam là tạo ra một không gian để tất cả những ai quan tâm và đầu tư cho sự thành công của ASEAN có thể cùng nhau trao đổi không chỉ về vai trò quan trọng mà ASEAN đang đảm nhiệm, mà còn về vai trò mà ASEAN có thể tiếp tục phát huy trong tương lai.
1: Từ thành công của năm Chủ tịch ASEAN 2020 đến việc duy trì và phát triển diễn đàn tương lai ASEAN thành một diễn đàn có uy tín trong khu vực, Việt Nam đang cho thấy khả năng kết nối các ý tưởng, thúc đẩy đối thoại và xây dựng đồng thuận, những yếu tố vốn là nền tảng cho sự phát triển của ASEAN. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh chóng và khó lường, những sáng kiến mang tính xây dựng của Việt Nam đang góp phần giúp ASEAN chủ động thích ứng, tăng cường đoàn kết nội khối và giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình. Những đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam, mà còn cho thấy kỳ vọng ngày càng lớn vào vai trò của Việt Nam trong hành trình cùng ASEAN kiến tạo một tương lai hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị, hợp tác văn hóa luôn giữ vị trí đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Điển, quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1969. Trải qua hơn nửa thế kỷ, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, giáo dục hay y tế, giao lưu văn hóa đã trở thành một trong những điểm sáng của quan hệ song phương, trong đó điện ảnh đóng vai trò như một sợi dây kết nối bền bỉ giữa hai dân tộc. Đây cũng là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Nisi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa đại sứ, tuần lễ phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển diễn ra tại Hà Nội mới đây thì đã thu hút đông đảo người xem, nhất là các em nhỏ. Theo đại sứ thì những giá trị nào cho văn hóa Thụy Điển truyền tải qua các bộ phim này có thể chinh phục thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay ạ?
5: Chúng tôi đã mang đến tuần lễ phim này 3 bộ phim, tất cả đều dựa trên truyện của tác giả Astrid Lindgren, người nổi tiếng thế giới với những cuốn sách dành cho trẻ em. Tôi tin rằng sức sống bền bỉ của những câu chuyện này nằm ở chỗ bà viết về những điều rất căn bản nhưng cũng rất sâu sắc của con người, tình bạn, lòng dũng cảm, sự tò mò, lòng nhân ái và quyền được là chính mình. Mặc dù được viết tại Thụy Điển cách đây nhiều thập kỷ, các tác phẩm của bà đã được dịch ra hơn 100 ngôn ngữ và chạm tới độc giả, khán giả ở khắp nơi trên thế giới. Bởi dù sống ở quốc gia nào, trẻ em vẫn có những cảm xúc, những ước mơ và những câu hỏi rất giống nhau về thế giới xung quanh. Điều đặc biệt là các nhân vật không phải những mẫu hình hoàn hảo. Các em mắc lỗi, học hỏi, khám phá và trưởng thành theo cách riêng của mình. Chính sự chân thật đó giúp trẻ em ở mọi nền văn hóa, trong đó có Việt Nam, có thể nhìn thấy bản thân mình trong những câu chuyện ấy.
4: Thụy Điển và Việt Nam có lịch sử hợp tác lâu dài trong lĩnh vực văn hóa và điện ảnh, đặc biệt là bảo tồn và phục chế phim. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của điện ảnh trong việc kết nối nhân dân và tăng cường hiểu biết văn hóa giữa hai quốc gia?
6: As a diplomat, we usually work on, government-to-government relations.
5: Là một nhà ngoại giao, chúng tôi thường làm việc về mối quan hệ giữa chính phủ và quan hệ ngoại giao. Nhưng thực chất cốt lõi của tất cả các mối quan hệ này là thúc đẩy sự kết nối giữa người dân với người dân và không có cách nào tốt hơn là thông qua văn hóa. Trong nhiều thập kỷ, Viện Phim Thụy Điển và Viện Phim Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ. Tại kho lưu trữ của Viện Phim Thụy Điển, chúng tôi đã tìm thấy một số bộ phim cũ của Việt Nam. Những bộ phim này đã được lưu trữ ở đó trong thời kỳ chiến tranh, được bảo quản để không bị phá hủy và được trả lại cho Viện Phim Việt Nam. Đây là một ví dụ về mối liên hệ chặt chẽ giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực điện ảnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng mối quan hệ giữa người dân hai nước thông qua con đường này. Và tôi

0: nghĩ đó thực sự là nền tảng của ngoại giao.
1: Theo đại sứ, Việt Nam và Thụy Điển có thể học hỏi gì từ những câu chuyện của nhau ạ?
0: Tôi nghĩ các nhà văn của chúng ta có cách kể chuyện khác biệt bởi vì mỗi nền văn hóa đều có cách kể chuyện riêng biệt. Nhưng khi chúng ta hợp tác với nhau, kết hợp các nền văn hóa khác nhau, phương pháp kể chuyện khác nhau, chúng ta có thể tạo ra một điều gì đó đặc biệt. Chúng ta có thể liên hệ với văn hóa ẩm thực, đó là khi kết hợp các nền văn hóa khác nhau, món ăn khác nhau để tạo ra một món ăn mới. Đây cũng là điều chúng ta có thể làm với văn hóa và nghệ thuật kể chuyện. Thụy Điển có rất nhiều nhà văn nổi tiếng và khi họ hợp tác với các nhà văn Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta sẽ có những tác phẩm rất thú vị và chúng ta hãy cùng chờ đợi điều đó.
1: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sức lan tỏa của văn hóa, điện ảnh và các giá trị truyền thống, Việt Nam cũng đang ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch thế giới. Minh chứng là ngày càng nhiều du khách quốc tế lựa chọn Việt Nam là điểm đến cho những hành trình khám phá và trải nghiệm. Trong đó, lượng khách từ Australia liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
3: Số liệu mà cơ quan thống kê Australia công bố cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, hơn 1 triệu người dân nước này đã đi du lịch nước ngoài, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các điểm đến yêu thích của người dân Australia trong tháng 4 vừa qua, với khoảng 68.000 khách du lịch. Không chỉ vậy, trong các điểm đến ưa chuộng của du khách Australia tại Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng sau Indonesia và vượt lên trên cả Thái Lan và Singapore. Số liệu công bố trước đó của cơ quan thống kê Australia cũng cho thấy Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm du lịch yêu thích của người dân nước này. Nếu cách đây một thập kỷ, tức là vào năm 2016, Việt Nam chỉ là địa điểm du lịch phổ biến thứ 5 ở Đông Nam Á với du khách Australia, thì đến năm 2024 và 2025, Việt Nam đã vượt lên 2 bậc, trở thành điểm đến thứ 3 ở Đông Nam Á, vượt qua Singapore và Malaysia. Nguyên nhân khiến nhiều khách du lịch Australia đến thăm Việt Nam đó là giá cả hợp lý, trong khi chất lượng dịch vụ từ ăn, ở và các điểm đến đều được đánh giá rất cao. Hiện nay, cũng có nhiều chuyến bay thẳng kết nối Australia với Việt Nam, nên cũng rất thuận tiện cho du khách. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được đánh giá là một điểm du lịch mang đậm màu sắc văn hóa, có nền ẩm thực phong phú, đặc sắc và là một đất nước an toàn, hiếu khách.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, mới đây chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới và kết quả thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế bất cập của toàn ngành trong thời gian qua như chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn gây áp lực lớn. Đề cập về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 là phép kiểm nghiệm đầu tiên về năng lực triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị trong thực tiễn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu
6: phải tập trung giải quyết cái tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 26-27, xây dựng một cái môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, nhân văn. Lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục cảm hóa, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng. Đồng thời cũng xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm. Kiểm soát cái chi phí học tập, chấn chỉnh, dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. Đề nghị chính phủ nhanh chóng ban hành những chính sách chuyển đổi công năng các cái tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dư dôi thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế. Không để các cái công trình lãng phí hoang hóa xuống cấp, trong khi trẻ em thì thiếu nơi vui chơi, học tập. Người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.
5: Thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên toàn tỉnh. Năm nay, Đồng Tháp phấn đấu khám sức khỏe cho hơn 1,8 triệu người. Riêng đợt 1, bố trí hơn 83 tỷ đồng để triển khai tại 40 xã phường, với mục tiêu hoàn thành tối thiểu 40% đối tượng trước ngày 30 tháng 6 này. Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa đưa vào vận hành hệ sinh thái chuyển đổi số và cổng thương mại điện tử. Nền tảng được xây dựng theo hướng tích hợp kết nối đồng bộ giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của địa phương. Việc đưa vào vận hành hệ sinh thái số góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Bà Đoàn Thị Hương Trà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên cho biết.
7: Việc ra mắt cổng hệ sinh thái chuyển đổi số và cổng thương mại điện tử phường Long Xuyên là bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Đây cũng là tiền đề để phường Long Xuyên tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý điều hành và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
5: Đắk Lắk là một trong số các địa phương trên cả nước sớm triển khai thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua 2 tuần triển khai thí điểm, việc thực hiện nghị quyết bước đầu ghi nhận những kết quả khả quan, tạo tiền đề để triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long tại khu vực Tây Nguyên.
8: Bản thân tôi cùng với buôn làng ở đây chắc là vui mừng. Tôi mong muốn từ nay về sau, Đảng nhà nước quan tâm nhiều hơn cho người đồng bào được khám sức khỏe miễn phí.
9: Hồi xưa bệnh nặng rồi mới đi bệnh viện. Bây giờ là xã tổ chức làm khám định kỳ thì mình biết được bệnh tật của mình thì rất vui, phấn khởi.
10: Theo bà Châu Thị Kim Phụng, Giám đốc Trạm Y tế phường Tân An, trong 2 tuần tổ chức khám tầm soát sức khỏe miễn phí cho người dân, hỗ trợ tích hợp thông tin sổ tay sức khỏe điện tử và thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNEID, địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu thí điểm và tiếp tục mở rộng khám sức khỏe miễn phí toàn dân.
11: Để mình khám thì khám nội, ngoại khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, đánh giá sàng lọc và phân loại sức khỏe. Trạm có triển khai một số dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, cũng như là làm một số cận lâm sàng như là X-quang, khám sàng lọc và đồng bộ dữ liệu chờ để mà lên sổ sức khỏe điện tử.
10: Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Sở đã triển khai kế hoạch đến tất cả các trạm và điểm trạm y tế thuộc 102 xã phường toàn tỉnh, phối hợp với các trung tâm y tế và các cơ sở y tế tư nhân chuẩn bị máy móc, trang thiết bị và nhân lực phục vụ nhân dân. Trong đó, thí điểm 4 xã phường là Tân An, Tuy Hòa, các xã Đồng Xuân và Krông Bông. 98 xã phường còn lại sẽ đồng loạt triển khai từ ngày 1 tháng 7 tới. Đến nay, gần 500 người dân đã được khám đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và công tác sàng lọc vẫn đang được tiếp tục với hàng nghìn trường hợp. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk dự kiến bố trí 1.000 tỷ đồng mỗi năm để khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Riêng năm 2026, tỉnh phân bổ 400 tỷ đồng cho 102 trạm y tế xã phường với mức chi khoảng 350.000 đồng mỗi người mỗi lượt khám. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mục tiêu mọi người dân được quản lý sức khỏe, tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại đang dần trở thành hiện thực, đưa nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị sớm đi vào cuộc sống.
2: Các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đến với chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Đây là không gian để Thanh Nga cùng quý thính giả lắng nghe những tâm sự thông qua âm nhạc và cùng nhau khám phá những thông tin thú vị xoay quanh các tác phẩm. Mở đầu số phát sóng tuần này, chúng ta cùng đến với ca khúc Tự Hào Nghề Báo Của Tôi. Bài hát được gửi kèm lá thư âm nhạc của chú Đoàn Đức, thính giả đến từ Nghệ An, chia sẻ với chương trình Chú Đức Bộc Bạch. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày của nhà báo, của phóng viên. Tôi xin gửi bài hát này thay cho lời chúc mừng đến những người đang công tác tại cơ quan báo đài. Chúc các anh chị mắt sáng, lòng trong, bút sắc. Bên cạnh lời chúc ấy, chú Đoàn Đức cũng như chương trình tìm hiểu giúp ca khúc Tự Hào Nghề Báo Của Tôi được ra đời vào thời điểm nào. Thưa chú và quý thính giả, bài hát này là một trong số ít tác phẩm âm nhạc viết về nghề báo được nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Đình Thậm sáng tác vào năm 2020, kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Nguồn cảm hứng sáng tác của ông đến từ áng thơ mang tên Nghề Báo Của Tôi, được chấp bút bởi nhà báo Thuận Hữu, nguyên chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng thời cũng là người bạn thân quen của tác giả. Nghệ sĩ ưu tú Đình Thậm khi ấy rất ấn tượng với thứ thơ này nên quyết định phổ nhạc để tặng lại cho người anh thân thiết, sau là tặng tất cả các anh em làm việc trong ngành báo chí. Từ mong muốn ấy, Tự Hào Nghề Báo Của Tôi nhanh chóng được ông hoàn thiện chỉ sau một đêm.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tự hào nghề báo của tôi, sáng tác nhạc sĩ Đình Thậm do nghệ sĩ Lê Xuân Hảo trình bày. Thưa quý thính giả, tiếp theo chương trình, anh Hải Phong, một thính giả đang sinh sống tại Hà Nội, đã nhờ chương trình phát lại ca khúc Như Hoa Không Tên để gửi tặng em gái anh cũng đang làm một nhà báo. Bên cạnh yêu cầu âm nhạc này, anh Hải Phong cũng nhờ chương trình cung cấp thêm thông tin tác giả viết ca khúc này có dựa trên nhân vật nguyên mẫu nào hay không ạ. Ca khúc từ nhạc sĩ Xuân Nghĩa viết vào năm 2010 nhân chuyến đi sáng tác thực tế của đoàn nhạc sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh ra miền Bắc. Đồng hành cùng các nhạc sĩ trên hành trình đó có phóng viên My Lăng của báo Tuổi Trẻ. Cô âm thầm quan sát và đưa tin về các hoạt động của đoàn, được chứng kiến, được hiểu về những vất vả trong công việc của cô phóng viên My Lăng và các nhà báo nói chung. Nhạc sĩ Xuân Nghĩa đã gửi gắm những suy ngẫm, tâm tư của mình về nghề báo thông qua âm nhạc để viết nên ca khúc Như Hoa Không Tên.

đẹp. Dù sóng gió vẫn bước đi bằng chính mình, rồi sớm mai đây khi thức dậy nhìn xung quanh thì cuộc sống đã chuyển mình. Rồi sớm mai đây khi thức dậy nhìn xung quanh kìa cuộc

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Như Hoa Không Tên do nghệ sĩ Đức Tuấn trình bày. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ đọc lá thư âm nhạc của bác Hoàng Khải, thính giả đến từ Hải Phòng. Bác là một nhà báo, nay đã về hưu, nên nhân dịp ngày của mình, của các đồng nghiệp, bác yêu cầu được nghe ca khúc Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, bác cho biết, với bác, mỗi nhà báo cũng là một chiến sĩ, súng của họ là cây bút, mặt trận của họ là trên giấy, trong tư tưởng của nhân dân và trong mắt của bạn bè quốc tế. Bên cạnh yêu cầu âm nhạc, bác cũng như chương trình xác minh thông tin liệu có phải chiến sĩ Việt Nam từng được cân nhắc làm quốc ca của nước ta hay không. Và đúng như bác Hoàng Khải chia sẻ, năm 1945 có 3 bài hát gồm Diệt Phát Xít của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, Tiến Quân Ca và Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao được trình lên cho Hồ Chủ tịch. Theo lời kể của nhạc sĩ Văn Thao, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt tâm đắc với 4 câu hát cuối bài vì phản ánh đúng tư tưởng và lý tưởng chính trị của người. Cuối cùng, bác vẫn nghiêng về phương án chọn Tiến Quân Ca làm quốc ca vì tác phẩm này dễ hát, dễ nhớ, dễ thuộc cho đông đảo quần chúng nhân dân. Ngoài ra, ông cũng dự đoán còn có lý do khác là nội dung bài Tiến Quân Ca mang tính bao trùm khái quát toàn quân, toàn dân hơn là Chiến sĩ Việt Nam. Dẫu vậy, tác phẩm âm nhạc này vẫn là một ca khúc kinh điển hào hùng trong kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp Thư Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp Thư Âm Nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội, địa chỉ email hộpthuamnhac@vov.org.vn. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào sáng thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với bài hát Khúc Ca Người Làm Báo. Bài hát nằm trong lá thư âm nhạc của cô Quỳnh Hương được gửi từ tỉnh Tuyên Quang. Nhân dịp ngày 21 tháng 6 sắp tới, cô Hương muốn gửi tặng bài hát này cho các khán giả đang nghe đài, đặc biệt là những nhà báo, phóng viên đã tận tụy với nghề. Bên cạnh món quà âm nhạc ấy, cô Hương cũng gửi tới chương trình câu hỏi: nhạc sĩ nào đã sáng tác nên ca khúc này? Thưa cô Hương và quý khán giả, ca khúc Khúc Ca Người Làm Báo không được chấp bút bởi nhạc sĩ

hoan thanh bởi nhà báo Nguyễn Trọng Ninh. Không chỉ là một ngòi bút thép nơi đầu sóng, anh còn là phó tổng biên tập thời báo VTV Đài Truyền hình Việt Nam, tiết lộ về cảm hứng viết nên ca khúc Nhà báo Trọng Ninh bộc bạch. Xuất phát từ lòng đam mê nghề nghiệp, tôi đã viết nên ca khúc này. Như mọi người đã biết, nhà báo là người viết nên những chất liệu cho các nhạc sĩ sáng tác ra rất nhiều các khúc hay dành cho nhiều ngành nghề khác như giáo viên, bộ đội, công an nhân dân. Tuy nhiên, ít ai tự viết về công việc của mình đang làm. Tôi viết tác phẩm này nhằm khơi lại niềm tự hào của người làm báo cách mạng Việt Nam.

quý vị vừa rồi là ca khúc Khúc ca Người làm báo, sáng tác nhà báo Nguyễn Trọng Ninh do nghệ sĩ ưu tú Minh Quang trình bày. Lá thư âm nhạc tiếp theo được gửi từ Ninh Bình của thính giả Hạ Anh. Nhân dịp ngày 21 tháng 6 sắp tới, chị Hạ Anh muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài, đặc biệt là những người làm báo, phóng viên, ca khúc Chuyện của chúng ta, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang. Đồng thời, chị Hạ Anh cũng mong muốn được biết về hoàn cảnh ra đời của ca khúc này. Thưa quý vị, Chuyện của chúng ta được nhạc sĩ Dương Trường Giang viết vào năm 2018 là một món quà kỷ niệm 10 năm thành lập báo điện tử VTC News. Nhạc sĩ cho biết, ca khúc này là đúc kết từ những suy tư, xúc động của anh khi xem những hình ảnh thước phim ghi lại cảnh phóng viên lao vào tâm bão hỗ trợ đồng bào hay lặn lội vùng cao xây nhà cho trẻ em nghèo. Từ những cảm xúc ấy, quá trình sáng tác diễn ra rất tự nhiên, nhưng quá trình làm bản phối lại mang đến không ít áp lực cho nhạc sĩ. Anh đã phải làm tới bản phối thứ 5 mới thực sự ưng ý. Đến bước thu âm, nhạc sĩ Dương Trường Giang cũng rất vất vả vì anh mong muốn mời được tất cả những thân phận, những em nhỏ, những người từng được các phóng viên VTC News giúp đỡ cùng góp giọng trong món quà đặc biệt này. Và thế là Chuyện của chúng ta ra đời.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Chuyện của chúng ta do ca sĩ Dương Trường Giang sáng tác và trình bày cùng Top Ca Thiếu Nhi. Bức thư âm nhạc tiếp theo đến từ chị Ngọc Hà. Chị vừa là một thính giả nhưng cũng là một nhà báo đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lá thư gửi về cho chương trình, chị tâm sự: trong những ngày này, chúng ta không thể không hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bởi chính người đã đặt nền móng cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng nước nhà. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác đã sử dụng trên 170 bút danh để viết hơn 2.000 bài báo. Đó là những lời kêu gọi, động viên, là sức mạnh tinh thần cổ vũ toàn dân tham gia kháng chiến, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Chính vì vậy, tôi xin gửi tặng thính giả ca khúc đang nghe đài ca khúc Tình Bác Sáng Đời Ta, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Diệp Minh Tuyền. Thưa quý vị, Thanh Nga xin được chia sẻ thêm với các thính giả một câu chuyện thú vị về những ngày đầu tiên của bài hát này được phát hành. Theo lời kể của nhạc sĩ Trương Quang Lục, sau khi nhạc sĩ Lưu Hữu Phước hoàn thành bản nhạc, Ban Văn nghệ Giải phóng đã mã hóa từng dòng nhạc, từng lời ca để gửi qua vô tuyến ra Hà Nội. Bản nhạc tiếp tục được chuyển đến Đài Tiếng Nói Việt Nam để dàn dựng, thu âm và phát sóng. Ca sĩ đầu tiên vinh dự được hát ca khúc này chính là nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Giai điệu hào hùng mà ra diết ấy đã vang khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là với đồng bào chiến sĩ miền Nam. Mỗi khi hát vang lên, nhiều người không giấu được cảm xúc mà rơi nước mắt vì nhớ thương người, sẵn sàng tiến lên giải phóng quê hương như niềm mong mỏi của Bác. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Tình Bác Sáng Đời Ta qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình âm nhạc số phát sóng tuần này cũng đã hết. Thay mặt cho đội ngũ thực hiện, Thanh Nga xin cảm ơn các thính giả đã tích cực gửi những lá thư, những tâm tình bằng lời ca tiếng hát về cho hộp thư âm nhạc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng tuần sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 45 trạm cảm xúc Mường Ngâu. 5 giờ 20 chuyên đề khuyến nông, hiệu quả từ mô hình trồng tía tô dược liệu Việt Gáp gắn với liên kết tiêu thụ. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, câu chuyện sau mỗi chuyến đi. 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, thị trường bất động sản hướng tới ổn định cung cầu. 7 giờ 45 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng. 8 giờ 05 tiếp chuyện bạn nghe đài. 8 giờ 15 ca nhạc quốc tế Michael Jackson.

0: hơn sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ. 8:30 chương trình văn hóa xứ nghệ Nguyễn Đăng Giáp doanh nhân đậm chất lính. 9:00 bản tin sáng. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40 chuyện tuổi tin khi cha mẹ không làm bạn thân. 10:35 16:05 nhịp cầu nhân ái. 11:00 trang phát thanh quân khu 4. 11:05 bản tin tài chính. 11:15 21:30 văn nghệ và đời sống lời người ra đi. 12:00 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam. 13:00 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi Cảnh Hạ. 13:30 tọa đàm sắp xếp khối xóm thôn bản những kỵ vòng đặt ra. 14:20 nhịp sống đô thị tăng cường công tác quản lý hạ tầng đô thị giáp ranh giữa các phường của thành phố Vinh cũ. 14:30 chuyện của thôn khi bản làng vắng bóng người trẻ. 14:45 Nghệ An đất học nhìn lại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2026. 16:05 miền Tây xứ nghệ sắp xếp sáp nhập thôn bản miền Tây những vấn đề thực tiễn đặt ra. 16:15 trực tiếp dòng chảy sự kiện đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng. 18:00 tiếp âm thời sự đài tiếng nói Việt Nam. 19:40 nhịp cầu nhà nông một số thay đổi trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. 20:20 dân ca ba miền lòng hiếu thảo trong vớ chèo cổ Trương Viên. 20:50 bản tin thể thao. 21:00 văn hóa Đông Tây. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya kẻ nằm người ngồi. 22:30 đến 24:00 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè nóng nực khiến sức đề kháng bị suy giảm. Vậy phải làm gì để tăng cường sức đề kháng trong những ngày nắng nóng? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong nền nhiệt độ cao, cơ thể mất nhiều nước, dễ mệt mỏi, sức chống đỡ bệnh tật kém nên rất dễ nhiễm bệnh. Ở trẻ em, do sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nên vào mùa nắng nóng có nguy cơ cao mắc một số bệnh nguy hiểm. Việc phòng ngừa các bệnh dễ mắc trong những ngày nắng nóng cho trẻ là rất quan trọng. Sau đây là những bệnh dễ mắc trong những ngày nắng nóng. Sốt xuất huyết. Đây là căn bệnh rất dễ bùng phát thành dịch trong mùa nắng nóng. Dấu hiệu cơ bản để nhận biết bệnh là sốt cao, xuất hiện dưới da để lộ những chấm màu đỏ, đốm đỏ hay vết bầm hoặc chảy máu cam. Chảy máu chân răng, níu răng, đau bụng, trẻ mệt, ly bì, vật vã, tay chân lạnh, tiểu ít có thể kèm theo ói hoặc đi cầu ra máu. Cần đưa trẻ đi viện nếu nghi ngờ trẻ bị sốt xuất huyết. Tuyệt đối không được điều trị tại nhà vì có thể để lại biến chứng nguy hiểm ở não và gây tử vong nếu điều trị muộn. Sốt virus. Trẻ thường sốt cao, đau mỏi người, đau đầu, có thể có triệu chứng của viêm đường hô hấp như hắt hơi, sổ mũi, ho. Khi bị sốt do virus, triệu chứng sốt có thể duy trì trong vài ngày, dùng thuốc hạ sốt thông thường. Thân nhiệt cũng không giảm là bao. Sau khi đỡ sốt, trẻ có thể phát ban hay gặp nhất là sốt do virus rubella. Biểu hiện chủ yếu là các ban đỏ mịn thường xuất hiện vào ngày thứ 2, thứ 4 của bệnh. Ban thường mọc tuần tự từ đầu mặt xuống thân mình, chân và khi mất đi cũng theo tuần tự như vậy. Ngoài ra, trẻ thường có nổi hạch ở cổ, gáy, các hạch này có thể đau và tồn tại lâu. Bệnh thường diễn biến lành tính trong 3 đến 5 ngày. Điều trị chủ yếu là hạ sốt, bù nước điện giải bằng đường uống, bảo đảm dinh dưỡng và chăm sóc mũi họng tốt để hạn chế bội nhiễm. Cần theo dõi các dấu hiệu biến chứng, đau đầu, nôn nhiều, rối loạn ý thức, co giật để phát hiện các triệu chứng của viêm não và cần được điều trị kịp thời. Tay chân miệng. Đây là bệnh tăng mạnh vào mùa hè và thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc đã tăng hơn 26%. Do đó, cha mẹ cần lưu ý bệnh này để phòng tránh cho trẻ. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh. Cách phòng duy nhất là cha mẹ phòng tránh bệnh cho trẻ khi mùa dịch đến. Tay chân miệng có thể dẫn đến biến chứng như tiêu chảy, thần kinh, phổi. Tuy nhiên, theo nhiều ghi nhận, bệnh không để lại biến chứng nặng nề về não, tứ chi như nhiều bệnh khác. Dấu hiệu phổ biến tay chân miệng là trẻ bị sốt nhẹ, chán ăn, mệt mỏi, đau họng, đau bụng, nổi bọng nước trong miệng, ban đỏ trên tay, chân và mông. những nốt ban ở giữa có màu xám sẫm và hình bầu dục. Khi bị bệnh, trẻ chán ăn, không ăn vì đau miệng. Do đó, cha mẹ nên cho trẻ ăn đồ mềm, mát để giảm đau cho trẻ. Dấu hiệu nổi ban trên da thường không đau, không ngứa, nhưng có thể kéo dài 10 ngày. Bệnh có thể tái phát nhiều lần do nhiều chủng virus gây ra, nên do đó ba mẹ cần chú ý chăm sóc vệ sinh cho trẻ. Viêm não Nhật Bản B. Mùa hè nóng nực là cơ hội cho bệnh viêm não Nhật Bản B xuất hiện và khả năng bùng phát cao. Bệnh viêm não Nhật Bản B do virus Abo gây ra. Virus gây bệnh được muỗi truyền từ súc vật sang người. Bệnh gặp chủ yếu ở trẻ em dưới 15 tuổi, chiếm tỷ lệ trên 90% số ca mắc, trong đó đa số là trẻ từ 1 đến 5 tuổi, nhưng người lớn cũng có thể mắc bệnh nếu chưa có miễn dịch. Bệnh có tỷ lệ tử vong khá cao hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề. Biểu hiện thường gặp là sốt cao, đau đầu, nôn, rối loạn ý thức, co giật rồi đi vào hôn mê nhanh chóng. Một số trường hợp có biểu hiện liệt thần kinh. Khi trẻ có những biểu hiện bệnh, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong và di chứng sau này. Đây là bệnh lý khá nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tiêm chủng vaccine là biện pháp phòng viêm não Nhật Bản B hiệu quả nhất. Viêm màng não do não mô cầu. Vào mùa hè, cha mẹ cần lưu ý đến bệnh viêm màng não do não mô cầu. Số bệnh nhân tuy không nhiều, nhưng đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nặng khác. Bệnh lây lan qua đường hô hấp nên cảnh báo nguy hiểm, có thể tử vong trong 24 giờ khởi bệnh. Bệnh chủ yếu xuất hiện ở trẻ dưới 1 tuổi và trẻ nhỏ. Dấu hiệu nhận biết gồm sốt, bỏ bú, quấy khóc, vật vã, rên, cực kỳ mệt mỏi, buồn nôn, tiêu chảy, sợ ánh sáng, lơ mơ, co giật, phát ban thành những chấm đỏ hoặc bầm tím. Bệnh rất nguy hiểm, do đó khi nhận thấy con có dấu hiệu bệnh cần cấp cứu ngay. Tiêu chảy cấp. Tiêu chảy cấp có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Nguyên nhân gây tiêu chảy có thể là vi sinh vật gây bệnh như vi khuẩn, lị, thương hàn, tà hoặc virus, nấm, ký sinh trùng, đường ruột. Tiêu chảy cấp thường do ăn phải thức ăn, nước uống bị nhiễm khuẩn hoặc tiếp xúc với phân của người mắc bệnh tiêu chảy cấp. Triệu chứng bệnh. Trẻ đi ngoài 10 đến 15 lần một ngày. Phân lỏng, nhiều nước, có mùi chua, nhiều khi có thấy máu. Nôn liên tục hoặc vài lần trong ngày. Thường nôn sau khi ăn, trẻ biếng ăn hơn, uống nhiều nước, tiểu ít. Có thể có các biểu hiện về đường hô hấp như ho, chảy mũi, khám thấy viêm họng cấp, phát ban. Tiêu chảy cấp ở trẻ em nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Tình trạng kéo dài làm cho cơ thể không hấp thụ được chất dinh dưỡng và cơ thể suy nhược, giảm miễn dịch. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Để đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng nóng, chế độ ăn phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, cân bằng, hợp lý, thực phẩm đa dạng, cung cấp chất béo có chừng mực, uống đầy đủ nước và ăn nhiều hoa quả tươi nguyên. Dưới đây là một số lưu ý dinh dưỡng trong những ngày nắng nóng. Về dinh dưỡng của các loại thực phẩm, thịt chứa nhiều axit amin quý, thiết yếu và không thiết yếu, với một tỷ lệ khá cân đối. Đặc biệt trong thịt bò, dê có chứa nhiều chất sắt cần thiết cho cấu tạo hồng cầu và các mô khác trong cơ thể. Nên ăn thịt ở mức vừa phải, trung bình khoảng 1,5 kg một người một tháng. Các chuyên gia của Hội Tim Mạch Mỹ AHA khuyến cáo nên ăn các loại thịt trắng như thịt gà, thịt vịt mà không nên ăn các loại thịt đỏ như thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt cừu, thịt chó. Một nghiên cứu của Hội Thận học Hoa Kỳ cho biết, ăn thịt đỏ sẽ làm gia tăng bệnh thận giai đoạn cuối và suy thận lên rất nhiều lần. Cá có nguồn đạm protein rất quý với đầy đủ các axit amin cần thiết. Chất đạm của cá tươi dễ tiêu hóa, dễ hấp thụ hơn so với thịt. Nguồn chất béo trong cá bao gồm lipid và lipoid. Thành phần lipid của cá chủ yếu là các axit béo không no hay còn gọi là không bão hòa. Trong các loại cá, đặc biệt ở đầu cá, có chứa nhiều axit béo chứa no omega 3 có hoạt tính sinh học cao. Axit béo omega 3 hạ thấp cholesterol, máu ngăn ngừa xơ, vỡ động mạch và huyết áp cao, giảm nguy cơ lão hóa não, tăng cường hoạt động của trí nhớ. Hầu hết các loại cá có chứa axit béo omega 3, nhiều nhất là cá hồi, cá thu, cá trích. Các chuyên gia về dinh dưỡng khuyên chúng ta nên ăn cá ít nhất 3 đến 4 bữa mỗi tuần để xem lại sức khỏe tốt, thỉnh thoảng ăn cá nhỏ, nhai nguyên sữa.

0: tương. Gạo, nhóm thức ăn cơ bản cung cấp chất bột đường, nên cung cấp từ 200 đến 400 gram một ngày, người lớn. Dầu mỡ, cần cân đối lượng dầu, mỡ trong khẩu phần ăn hàng ngày. Nếu chọn dầu phụng, dầu ô liu, dầu vừng, dầu mè, dầu hướng dương vì có chứa nhiều axit béo không no như axit omega 3, omega 6, giúp phòng chống xơ vữa động mạch, giảm bệnh tim mạch, cải thiện chức năng trí não, hỗ trợ điều trị viêm đa khớp dạng thấp, hỗ trợ điều trị ung thư vú cho các phụ nữ sau mãn kinh. Không nên dùng dầu cọ, dầu dừa vì chứa nhiều cholesterol, có hại cho sức khỏe vào mùa nắng nóng. Nên cung cấp khoảng 600 gram dầu mỡ một người một tháng. Rau quả các loại. Mùa hè nóng nên tăng lượng rau xanh trong bữa ăn, nhu cầu 300 đến 400 gram rau xanh một ngày. Rau xanh cung cấp nhiều vitamin C, tăng cường sức đề kháng cơ thể, chống lão hóa, trợ tiêu hóa. Chất xơ làm tăng độ nhớt và khối lượng phân có tác dụng phòng táo bón, giảm hấp thụ từ ruột, do đó phòng ngừa bệnh tim mạch, béo phì, gan nhiễm mỡ và đái tháo đường. Rau muống và rau dền đỏ cung cấp nhiều chất sắt, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị thiếu máu. Cung cấp đủ nước và các chất điện giải. Nhu cầu 1,8 đến 2 lít nước một người trưởng thành một ngày. Hè nắng nóng, hoạt động nhiều, chơi thể thao thì càng uống thêm nhiều nước. Nên uống các loại nước đun sôi để nguội, nước khoáng, nước suối, nước hoa quả tươi, các loại nước trái cây, cam, chanh, dưa hấu, táo, lê, các loại nước từ rau, rau má, xiếp cá, xay, giúp giải nhiệt rất tốt. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Lê Mai và Phan Linh đã quay trở lại cùng với Trạm Cảm Xúc 10 phút phát sóng mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bạn đã bao giờ yêu mưa và cần mưa hay chưa? Sau những ngày dài nắng nóng, sau những guồng quay lặp đi lặp lại đến bí bách, chúng ta ngước lên trời và đợi chờ một cơn mưa đến.
1: Một cơn mưa để làm dịu cái oi ả ngoài kia, và đôi khi cũng để tưới mát tâm hồn, tiếp thêm sức sống cho vạn vật và lòng người. Và Phan Linh biết không, có một ca khúc mang đến cho chúng ta nguồn năng lượng đặc biệt này của nhạc sĩ Thanh Tùng. Có lẽ ta sẽ yêu đời hơn bởi cơn mưa mà nhạc sĩ mang đến.
0: Đó có phải là ca khúc Mưa Ngâu không ạ?
1: Chuẩn luôn. Nói về mưa ngâu thì dân gian có nhiều cách lý giải về tên gọi này. Tuy nhiên thì phổ biến nhất, theo truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ, chỉ gặp nhau một năm có một lần vào ngày 7 tháng 7 âm lịch mà thôi. Vào ngày ấy thì bao giờ cũng mưa rầm rề luôn Linh ạ. Người xưa bảo đó là nước mắt của cả Ngưu Lang lẫn Chức Nữ. Sau khi hàn huyên tâm sự thì họ lại khóc, cho nên là các cơn mưa thường không liên tục, rả rích. Do vậy mới có cụm từ là trời mưa sụt sùi để chỉ mưa ngâu là vậy.
0: Mưa ngâu cũng được nhắc đến trong nhiều câu ca dao Việt Nam hay là trong tân nhạc. Nhạc sĩ Lam Phương cũng mượn câu chuyện này để viết nên ca khúc Thu Sầu. Ông có viết, người từ nghìn dặm về mang nỗi sầu, nhịp cầu ô thước tìm đến mai sau.
1: Thế còn mưa ngâu của Thanh Tùng vẫn là giọt mưa như nước mắt ai nhớ nhau, nhưng trong đó vẫn mang đến cảm giác tươi mát dễ chịu, một tình yêu trong trẻo dưới cơn mưa ngâu. Hãy cùng đắm mình trong câu chuyện ấy qua tiếng hát của Thùy Chi và Lân Nhã.

0: Bài hát của cố nhạc sĩ Thanh Tùng mang đến hình ảnh duyên dáng của một cuộc hẹn hò mà cơn mơ ngâu như chất xúc tác để những người yêu nhau trở nên gần gũi hơn.
1: Câu hát giọt mưa ngâu, búp non trên cành thành lá biếc. Mưa thì đã đến làm vạn vật sinh sôi, làm búp non thành lá biếc, tựa như tình yêu trong những ngày đầu gặp gỡ, âm thầm lớn lên, âm thầm nảy nở, xanh trong và dịu dàng.
0: Và hình ảnh tròn xoe chiếc ô trên đầu có lẽ khiến cho Lê Mai vẫn ấn tượng nhất Linh ạ. Cảm tưởng như là chiếc ô không chỉ để che mưa nữa, mà lại như khoảng trời riêng của hai người đang yêu nhau. Và điều đó được gửi gắm qua giai điệu tiết tấu nhẹ nhàng và trong trèo. Cả hai đang tận hưởng khoảnh khắc vui đùa dưới cơn mưa.
1: Có khi không phải là mình thích mưa mà là cần mưa thêm một chút nữa, sẽ có thêm lý do để đi cạnh nhau lâu hơn. Mưa dường như trở thành một cái cớ hoàn hảo để chúng ta gần nhau.
0: Tình yêu không bao giờ là một đường thẳng cả, nó sẽ có những khúc quanh co, lúc lên, lúc xuống, lúc hờn dỗi, lúc nhớ thương. Và nỗi nhớ ấy cũng được nhạc sĩ Thanh Tùng nhắc tới trong cơn mưa ngâu, được kết lại thành câu cuối trong bài hát Giọt mưa ngâu hay là Nước mắt ai nhớ nhau.
1: Cơn mưa ngâu lúc này cũng gần với câu chuyện truyền thuyết về mưa ngâu, biểu tượng cho tình yêu son sắt, sự chờ đợi và nỗi nhớ thương da diết. Nó biến những hạt mưa vô tri thành những giọt lệ có cảm xúc. Và đặc biệt, qua cách phối mưa ngâu với dàn nhạc giao hưởng, tiếng saxophone lãng mạn, thì nhạc sĩ Đức Trí đã giúp cho ca khúc có một nỗi buồn, nỗi nhớ thật đẹp, như một cơn mưa ghé ngang qua cửa sổ, đánh thức những ký ức dường như đã ngủ quên.

Quý vị thân mến, hy vọng là Mưa Ngâu, một ca khúc về tình yêu ngày hôm nay cũng làm dịu đi những ngày nắng tháng 6 oi ả. Và bật mí trước với quý vị là Trạm Cảm Xúc vào ngày mai thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe bản tình ca đầu tiên. Có điều gì thú vị ở ca khúc này, hãy chờ đón quý vị nhé. Tới đây thì chương trình cũng phải nói lời chào tạm biệt. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, phát thanh viên Phan Linh Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Nghệ An, tía tô là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế khá, được nhiều hộ dân canh tác. Việc xây dựng mô hình trồng tía tô theo tiêu chuẩn Việt Gáp là rất cần thiết nhằm khẳng định chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Hoạt động này đang được khuyến nông Nghệ An tập trung thực hiện.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Oanh ở xóm 3 xã Bạch Ngọc là một trong hai hộ được chọn tham gia mô hình trồng tía tô dược liệu theo hướng Việt Gáp, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm do Trung tâm Khuyến nông Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương triển khai. Nhờ phù hợp với chất đất, điều kiện khí hậu và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, nên cây tía tô sinh trưởng phát triển tốt. Sau khoảng 2 tháng trồng và chăm sóc, đã có thể cho thu hoạch lần đầu với sản lượng 1,5 tấn 1 hectare, góp phần mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Chị Nguyễn Thị Oanh, xóm 3 xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Qua quá trình trồng và sản xuất, được cán bộ khuyến nông này và cán bộ địa phương hỗ trợ về kỹ thuật giống cây trồng này và để phát triển cái cây giống tốt để đưa ra đạt cái năng suất cao.
1: Bà Hồ Thị Thành, xóm 3 xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
3: Trước đây là cái vùng đất này là có trong lũ nhưng mà không được cái thì đây là dẫn bỏ hoang hết đấy. Nhưng mà đến khi là làm cái cây dược liệu, cái tía tô này thì chúng tôi lấy là cũng đã có thu nhập cao.
1: Để mô hình đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, bên cạnh việc khảo sát, lựa chọn địa bàn và hộ dân tham gia phù hợp, trong quá trình thực hiện, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh được giao phụ trách đã thường xuyên bám sát cơ sở để theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các hộ tham gia thực hiện theo đúng yêu cầu về quy trình kỹ thuật. Từ đó giúp người dân yên tâm trong quá trình trồng và chăm sóc cây tía tô dược liệu. Các ông Nguyễn Hồng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, Đặng Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Ngọc cho biết.
4: Địa điểm này là một vùng ở bên cạnh sông, có khả năng tiêu thoát nước tốt, có cái khả năng ngăn các cái nguy cơ từ bên ngoài. Nên do đó thì có thể nói rằng cái địa điểm này là một trong những cái địa điểm lý tưởng để thực hiện cái chương trình trồng tía tô theo tiêu chuẩn Việt Gáp.
5: Ủy ban xã Bạch Ngọc đã phối hợp rất là tốt với Trung tâm Khuyến nông của tỉnh Nghệ An để xây dựng và phát triển cái mô hình trồng cây tía tô làm nguồn

0: dược liệu đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, từ cái khâu khảo sát cho đến chuyển giao kỹ thuật. Thì ủy ban xã cũng đã thường xuyên phối hợp với trung tâm khuyến nông của tỉnh để kiểm tra và hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc cây tía tô. Hiện tại thì mô hình phát triển của cây tía tô rất là tốt, bước đầu đã phát huy có hiệu quả và mang lại lợi ích về mặt kinh tế cũng như là giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân trên địa bàn.
1: Đối với các mô hình thí điểm được Trung tâm Khuyến nông Nghệ An triển khai, trong đó có cây tía tô dược liệu theo hướng Việt Gáp, việc liên kết tìm đầu ra sản phẩm ổn định cho bà con nông dân luôn được đơn vị quan tâm chú trọng. Vì vậy, ngay từ khi lập dự án, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã làm việc và liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hàng Mun đóng trên địa bàn xã để bao tiêu sản phẩm cho bà con. Sau mỗi đợt thu hoạch, công ty đều thu mua với giá cao hơn giá thị trường để bà con có thêm thu nhập và yên tâm sản xuất. Đây cũng là nguồn nguyên liệu quan trọng để đơn vị sản xuất ra các loại sản phẩm khác nhau, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, nhất là thị trường Nhật Bản. Từ đó tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa nhà nước, doanh nghiệp và bà con nông dân. Bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hàng Mun và ông Nguyễn Hồng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, nói.
2: Mục tiêu lớn nhất của công ty thảo dược Hàng Mun đó là tạo ra các cái vùng nguyên liệu thảo dược mà từ quy hoạch và được chính bà con là tham gia từ sản xuất và thu hoạch. Thì vùng tía tô là một trong những cái nguồn nguyên liệu chủ lực và chúng tôi là bao tiêu toàn bộ các cái sản phẩm của bà con làm ra.
3: Đến thời điểm hiện nay thì có thể khẳng định rằng là cái tía tô đã sinh trưởng phát triển tốt và là một cái mô hình có cái tín hiệu tích cực trong cái việc nhân rộng cho trên địa bàn của xã và trong địa bàn Nghệ An trong thời gian tới.
1: Từ thành công của mô hình này cũng như các mô hình thí điểm đã được thực hiện trong nhiều năm qua sẽ giúp Trung tâm Khuyến nông Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh hoạt động liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trong thời gian tới. Vừa góp phần thay đổi tư duy sản xuất trong bà con nông dân, vừa hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững. Mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình và kỹ sư Phan Anh Tài, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An.
4: Xin được hỏi kỹ sư Phan Anh Tài là đối với mô hình trồng tía tô thì cái việc mà lựa chọn đất cũng như là giống thì cần phải có những yêu cầu như thế nào?
5: Để mà sản xuất tía tô, đặc biệt là sản xuất tía tô dược liệu á, thì nó yêu cầu về cái đất và quy kỹ thuật trồng nó rất cao. Thứ nhất là về cái đất thì mình phải chọn cái khu vực mà về thực sự là cách ly với là khu dân cư một này, hai là cách ly các cái khu rác thải này, cách ly các cái vùng mà nguy cơ gây ô nhiễm. Thứ ba là phải yêu cầu đất phải là tới số đất cạt phá thịt nhẹ, mẫu đất chúng ta phải được đi kiểm tra trước khi đưa vào giao thông. Đó là về cái yêu cầu về đất. Yêu cầu thứ hai là về giống. Thì hiện nay thì chúng ta có ba cái giống tía tô mà phù hợp cho sản xuất dược liệu. Một là giống tía tô lá xanh, hai là giống tía tô lá tím, thứ ba là giống tía tô Hàn Quốc lá to. Thì mỗi giống thì nó phù hợp với từng loại sản phẩm riêng. Tuy nhiên ta phải căn cứ vào nhu cầu thị trường, căn cứ vào cái điều kiện đất đai thổ nhưỡng thì ta phải chọn cái giống phù hợp.
4: Vậy thì trong quá trình trồng và chăm sóc cây tía tô thì cần phải tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật như thế nào thưa kỹ sư Phan Anh Tài ạ?
5: Quy trình kỹ thuật thì ta cần tuân thủ thứ nhất là ta tuân thủ về cái mật độ trồng. Thì đối với cái tía tô ta trồng thông thường để làm gia vị á, ta trồng về mật độ là dài hơn, hàng cây hàng 15 cây 15, nhưng trong trồng tía tô lịch liệu người ta phải trồng thưa hơn. 30x40 hoặc là 25x35. Mật độ như vậy thì ta mới tạo được cái bộ tán nó rồng, thì năng suất nó cao hơn. Về phân bón trong tía tô chúng ta là vẫn ưu tiên là sử dụng phân hữu cơ, đặc biệt hữu cơ vi sinh. Hai nữa là sử dụng các loại phân bón phải được kiểm soát về hoạt chất mà nó không phù hợp. Và chúng ta bón theo là phải cân đối, đảm bảo là trong cái sản phẩm chúng ta là không có dư lượng về nitrat, chúng ta gọi là đạm ấy. Để thứ ba nữa là về nước tưới. Thì về nước tưới thì ta phải đảm bảo sạch, sử dụng là một là cái nước sạch mà chúng ta sẽ sinh hoạt, hai chúng ta là dùng được giếng khoan hoặc là giếng ấy, chúng ta phải kiểm tra cái một hàm lượng một số chất như kim thời nàng cũng đó hoặc là chất tác nhân gây ô nhiễm. Chúng ta tưới theo định kỳ theo nhu cầu của cây, rồi là trước khi mà chuẩn bị ra thu hoạch chúng ta người ta ngừng bón đạm ít nhất là 15 đến 20 ngày.
1: Cây tía tô kinh giới có thể trồng được quanh năm. Tuy nhiên, thời vụ thích hợp nhất là vào tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Trong mật độ trồng tía tô với khoảng cách 25 x 30 cm hoặc 20 x 25cm cần đảm bảo số lượng từ 130.000 đến 200.000 cây một hecta. Ngoài trồng bằng hạt, người dân có thể trồng bằng dâm cành bằng cách cắt các đoạn thân bánh tẻ thành từng hom, chiều dài hom từ 12 đến 15cm, có 3 đến 4 mắt, cắm thành từng hàng nghiêng khoảng 45 độ so với mặt luống. Khoảng cách cây và hàng cách hàng là 20 x 25cm, mật độ khoảng 200.000 cây một hecta. Chú ý ngắt lá trước khi dâm cành để cây nhanh ra rễ non. Kỹ sư Phan Anh Tài cho biết thêm.
5: Thì trên tiền tố thường một thủ bà sâu này, chúng ta thường thấy là một cái số con thui xanh, hai là số con lá, ba là con nhìn, bốn là con rệp. Còn về bệnh thì chúng ta quan tâm là cái bệnh hẹo do là nấm phi tục xuất ra. Thì để phòng trừ sâu bệnh trên cái tiền tố, đặc biệt là tiền tố Việt Gáp tiêu chuẩn dược liệu á, thì chúng ta phải áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp, ưu tiên các cái biện pháp mà như cánh tạc này, rồi biện pháp về là bắt bông tái này, thủ công này, rồi là các biện pháp về là bảo vệ các thiên địch có lợi, rồi là chúng ta ví dụ là cái cỏ dài này ta phải thu hoạch, còn là ưu tiên sử dụng bông tái này, hoặc là sử dụng các cái mang phủ ni lông này, chúng ta hạn chế được cái sâu bệnh đó này, rồi là ta sử dụng các cái mang sinh học để là hạn chế khi mà cái dịch bệnh mà xảy ra thì chúng ta phải đảm bảo an toàn. Thứ nhất là ta phải được cái khuyến cáo sử dụng thuốc khi ta phải sử dụng, đúng không? Khi sử dụng thì ta phải theo đúng cái nguyên tắc bốn đúng, thuốc nào được sử dụng, thuốc nào không được sử dụng. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ta chọn các chế phẩm vi sinh. Hiện nay ta dùng chế phẩm ba chín lụt này, là sử dụng thuốc xanh, thuốc khoáng này, cái loại đó thì là ta rải lên mà sâu bệnh chết nhưng mà nhá, mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của người sản xuất, người tiêu dùng, nên là cái dược liệu nó khó, yêu cầu khó hơn. Đấy, nên ta phải ưu tiên các cái đối tượng mà an toàn, các cái khu vực mà cỏ dài hay xung quanh đó thì ta không nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhé, mà phải sử dụng tổ chất luân tái. Còn nếu mà sử dụng mà thuốc đó thì sẽ dẫn tới là nó sẽ lẫn vào chỗ cái vùng trong của ta và ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Và khi mà thu hoạch thì người ta bắt đầu trước khi ra hoa khoảng 5-10 ngày là người ta thu hoạch, hoặc là ra hoa được khoảng là 1-5% là ta thu hoạch, là lúc đó là có hàm lượng dược tử cao nhất. Về cái thời điểm thu hoạch thì chúng ta nên chọn cái buổi sáng sớm hoặc chiều mát, cái nặng mà ta thu hoạch thì cũng dẫn tới ảnh hưởng đến cái lứa sau.
4: Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi chia sẻ của kỹ sư Phan Đăng Tài, và hy vọng rằng phần chia sẻ vừa rồi đã giúp cho quý vị và bà con nắm vững được kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tỉa tô để đạt năng suất và hiệu quả cao nhất. Đến đây thì thời lượng của chuyên đề khuyến nông kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng.
1: Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10 định hướng thu hút FDI chất lượng cao, ưu tiên công nghệ và đổi mới sáng tạo.
0: Các chiêu trò lừa đảo như mời gọi đầu tư, giả danh cơ quan chức năng hay tặng quà miễn phí đang khiến nhiều người cao tuổi sập bẫy, mất tiền và niềm tin. Việc bảo vệ nhóm đối tượng này cần sự chung tay của cả gia đình và xã hội.
1: Mục Thế giới quanh ta, vẻ đẹp ngoạn mục của nhà thờ cao nhất thế giới được Giáo hoàng Leo 14 ban phước.
0: World Cup 2026 lập kỷ lục mới về lượng khán giả trong một ngày.
1: Mục thông tin âm nhạc với ca khúc Mơ quê của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự sáng ngày của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 2630 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An. Theo đó, thủ tục được điều chỉnh là kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương. Thời gian giải quyết là 16 ngày làm việc đối với công trình cấp 1 và cấp đặc biệt, 12 ngày làm việc đối với các công trình còn lại. Tổ chức cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua bưu chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quy định trước đây được ban hành vào năm 2025.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến giữa tháng này, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã triển khai đối với 18.500 sản phẩm, 255 vùng trồng, 149 doanh nghiệp tại 26 trên 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Riêng đối với mặt hàng sầu riêng,

0: Đến ngày 10 tháng 5 đã có 3 container của các doanh nghiệp xuất khẩu thành công sang Trung Quốc với đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang làm việc với nhiều doanh nghiệp để dự kiến từ mùng 1 tháng 7 tới đây mở rộng triển khai truy xuất nguồn gốc đối với một số nông sản chủ lực như lúa gạo, thịt, trứng, sữa, dứa, chanh leo và chè. Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Y tế để thống nhất kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản với các hệ thống nền tảng quốc gia theo quy định.
1: Theo số liệu vừa được Motorcycle Data công bố dựa trên kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2026, doanh số xe máy tại Việt Nam ghi nhận tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, thị trường xe máy Việt Nam ghi nhận doanh số lũy kế đạt 1,57 triệu xe tính đến hết tháng 5 năm 2026, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Với đà tăng trưởng này, Việt Nam không chỉ giữ vị trí thứ tư toàn cầu mà còn được dự báo có thể đạt mốc 4 triệu xe bán ra trong cả năm 2026. Theo Motorcycle Data, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của thị trường đến từ phân khúc xe máy điện. Trong 5 tháng đầu năm 2026, mảng này tăng trưởng mạnh nhất tới 84,5%. Sự đa dạng về thiết kế, công nghệ và mức giá giúp xe máy điện dần trở thành lựa chọn đáng chú ý của người tiêu dùng, đặc biệt tại các đô thị lớn. Ngược lại, số lượng mẫu xe máy xăng mới ra mắt có xu hướng ít hơn, phản ánh phần nào sự dịch chuyển trong chiến lược sản phẩm của các hãng trước xu thế điện hóa phương tiện.
0: Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh trong kỳ điều hành của Liên Bộ Tài chính Công Thương vào chiều 18 tháng 6. Trong phiên điều hành hôm nay, giá xăng dầu trong nước cùng giảm, cụ thể xăng E5 RON 92 giảm 1.206 đồng một lít, trong khi đó dầu diesel 0,05S giảm 2.343 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 1.928 đồng một kg. Như vậy, sau khi điều chỉnh giảm giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 20.126 đồng một lít, xăng E10 RON 95 không cao hơn 20.753 đồng một lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.534 đồng một lít. Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới. Nghị quyết được kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ trong chiến lược thu hút FDI của Việt Nam, từ ưu tiên số lượng sang chất lượng, lấy công nghệ đổi mới sáng tạo, liên kết với doanh nghiệp trong nước làm trọng tâm.
1: Nghị quyết số 10 ra đời trong bối cảnh đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới, hướng tới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược. Theo đó, tầm nhìn của nghị quyết không chỉ dừng ở năm 2030 mà còn mở rộng đến năm 2045. Theo bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, nghị quyết đặt ra nhiều mục tiêu tham vọng cho giai đoạn 2026-2030. Trong đó, tổng vốn FDI đăng ký đạt từ 40 đến 50 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, vốn thực hiện từ 30 đến 40 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, phấn đấu 75% dòng vốn đến từ các nền kinh tế phát triển có tiềm lực công nghệ cao và khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Và với những mục tiêu tham vọng như vậy và nó cũng khắc phục được những cái điểm còn hạn chế trong cái việc phát triển cái vốn đầu tư nước ngoài, liên quan đến câu chuyện về chuyển giao công nghệ, liên quan đến câu chuyện về tỷ lệ nội địa hóa, liên quan về việc là sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam đối với các doanh nghiệp nước ngoài, thì ngay sau khi nghị quyết được ban hành thì Cục Bộ Tài chính cũng đang dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc là chương trình hành động để thực hiện nghị quyết 10, và dự kiến là nghị quyết sẽ được trình tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10.
1: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mại, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài cho rằng nghị quyết số 10 được ban hành trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư toàn cầu. Môi trường chính trị ổn định, quy mô thị trường hơn 100 triệu dân, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do cùng nỗ lực cải cách thể chế đang tạo lợi thế cạnh tranh ngày càng lớn cho Việt Nam. Năm 2025, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tăng hơn 23% so với năm trước, trong khi vốn thực hiện tăng trên 15%. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, chuyển đổi số tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam.
3: Và Việt Nam đầu tư rất là tốt, bởi vì nó có cái môi trường chính trị, kinh tế ổn định và thị trường của Việt Nam là hơn 100 triệu dân, và các chính sách của chính phủ, đặc biệt là chính sách là hoàn thiện thể chế chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư và cải cách thủ tục hành chính để giảm thiểu thời gian chờ đợi của nhà đầu tư. Và chính phủ luôn luôn nêu cao cái tinh thần là chính phủ kiến tạo, chính phủ điện tử, chính phủ số để mà hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong nước cũng như là nhà đầu tư nước ngoài.
1: Tuy nhiên, điểm nhấn quan trọng nhất của nghị quyết lần này không chỉ là thu hút thêm vốn đầu tư mà là tạo ra sự lan tỏa đối với khu vực kinh tế trong nước. Lần đầu tiên, các mục tiêu về thị trường tài chính và thị trường vốn được đưa vào định hướng phát triển khu vực FDI. Nghị quyết đặt mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán trước năm 2030, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, mở rộng thị trường vốn chung và dài hạn, đồng thời gắn thu hút đầu tư nước ngoài với các tiêu chuẩn ESG, kinh tế xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng không. Theo ông Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 15, FDI thế hệ mới phải gắn với chuyển giao công nghệ nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân lực và hình thành hệ sinh thái sản xuất có sự tham gia sâu hơn của doanh nghiệp Việt Nam.
4: Chúng ta phải chuyển sang một cái hướng thu hút đầu tư thế hệ mới. Đó là thu hút đầu tư không phải chỉ là vốn mà phải đi kèm theo, là phải đưa được công nghệ, phải tạo ra được cái sự lan tỏa giữa khu vực FDI với các doanh nghiệp trong nước, để các doanh nghiệp trong nước phải đồng hành với cái doanh nghiệp của FDI, nó tạo thành một cái nền kinh tế chung, chứ không phải là một nền kinh tế của FDI riêng và một nền kinh tế của doanh nghiệp trong nước riêng.
1: Nghị quyết số 10 được kỳ vọng sẽ tạo khuôn khổ chính sách mới để Việt Nam đón làn sóng FDI chất lượng cao, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước và tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh An ngày hôm nay, khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cà Lo và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2006, mức lương cơ sở chính thức tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng mỗi tháng, tương đương mức tăng hơn 8%. Việc điều chỉnh này kéo theo nhiều chính sách an sinh xã hội được nâng theo. Theo đó, gần 3.5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng dự kiến được tăng 8%, áp dụng cho 9 nhóm đối tượng như người nghỉ hưu, người mất sức lao động, người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, quân nhân, công an, thân nhân hưởng trợ cấp tuất. Đáng chú ý, người đã tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ được nhận trợ cấp hàng tháng 540.000 đồng, tăng 40.000 đồng so với hiện nay và được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Cùng với đó, trợ cấp hưu trí xã hội dành cho người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu cũng được nâng lên 540.000 đồng mỗi tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 43 năm 2026 quy định tiêu chuẩn người dạy nghề. Thông tư được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp ngày càng gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động. Việc ban hành thông tư quy định tiêu chuẩn người dạy nghề tạo cơ sở pháp lý để huy động và sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nghệ nhân, người lao động có kỹ năng nghề cao tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại doanh nghiệp, hợp tác xã, các chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 43/2026 quy định tiêu chuẩn người dạy nghề nhằm cụ thể hóa Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025 và đáp ứng yêu cầu gắn đào tạo với thực tiễn thị trường lao động. Theo đó, người dạy nghề phải đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, năng lực thực hành nghề và năng lực sư phạm. Thông tư nhấn mạnh tiếp cận theo năng lực thực chất, cho phép công nhận kỹ năng thông qua văn bằng chứng chỉ hoặc đánh giá thực tế tại cơ sở đào tạo. Đáng chú ý, cơ chế đánh giá do hội đồng chuyên môn gồm nhà giáo, chuyên gia và doanh nghiệp thực hiện, đồng thời cho phép công nhận kết quả đánh giá giữa các cơ sở để giảm thủ tục, tạo thuận lợi cho sử dụng nhân lực. quy định mới được kỳ vọng góp phần

0: số và xây dựng các thương hiệu Việt Nam trên môi trường số. Những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn, những cuộc điện thoại tự xưng cơ quan chức năng hay những chương trình tặng quà miễn phí đang trở thành chiếc bẫy khiến không ít người cao tuổi rơi vào cảnh tiền mất, niềm tin bị đánh cắp. Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, việc bảo vệ người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn cần sự quan tâm, đồng hành từ mỗi gia đình.
1: Những ngày gần đây, series phim tài liệu điều tra cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ của VTV đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Bằng những thước phim chân thực, bộ phim phản ánh thực trạng, nhiều người cao tuổi bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để mua các gói nghỉ dưỡng, nhưng sau đó rơi vào cảnh tiền mất, quyền lợi không được đảm bảo. Nhiều bình luận trên các nền tảng mạng xã hội bày tỏ sự lo lắng trước những chiêu trò ngày càng tinh vi nhằm vào người lớn tuổi. Câu chuyện từ các hợp đồng kỳ nghỉ không phải là trường hợp cá biệt. Trên thực tế, người cao tuổi đang trở thành một trong những nhóm đối tượng thường xuyên bị các đối tượng lừa đảo nhắm tới bằng nhiều hình thức khác nhau. Ông Nguyễn Xuân Tình, xóm Hưng Đạo 5, xã Hưng Nguyên cho hay.
2: Trong cái giai đoạn này là cũng rất nhiều người gọi điện thoại, gọi đến là số lạ. Cách đặt vấn đề của họ phải nói là rất là khốn và rất là tinh vi. Mà họ lừa ở cái kiểu người cao tuổi là dễ hơn, bởi vì người cao tuổi thấy nói như kiểu mà người trong nhà đấy là họ biết được tóm tất cả toàn bộ những cái trí là họ nắm được cả, cho nên là dễ lừa ở cái chỗ đó.
1: Điểm chung của các thủ đoạn lừa đảo này là đánh vào tâm lý tin tưởng, sự thiếu cập nhật thông tin công nghệ, cũng như mong muốn được chăm sóc sức khỏe, cải thiện thu nhập, nhận các ưu đãi có lợi cho bản thân của người cao tuổi. Chị Nguyễn Thị Nga, khối Liên Cơ, phường Thành Vinh bày tỏ.
3: Gia đình cũng khá là lo lắng, khi mà hiện nay thì bố mẹ, ông bà sử dụng điện thoại thông minh cũng như là mạng xã hội khá là nhiều. Các đối tượng lừa đảo cũng thường xuyên thay đổi liên tục những cái thủ đoạn để lừa đảo. Và bên cạnh đó thì bản thân cũng khá là nhiều việc, cho nên thời gian để trao đổi, trò chuyện cũng như quan tâm tới ông bà, bố mẹ thì cũng hạn chế hơn trước rất là nhiều.
1: Theo Đại úy Phạm Việt Hùng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao BA05, Công an Nghệ An, cùng với sự phát triển của công nghệ, các phương thức lừa đảo cũng ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng thường nghiên cứu kỹ tâm lý nạn nhân, xây dựng kịch bản, đánh vào lòng tin để từng bước dẫn dụ người dân thực hiện các giao dịch bất lợi.
4: Người dân cần phải tỉnh táo. Khi tiếp cận bất kỳ thông tin gì trên không gian mạng, chúng ta phải kiểm chứng lại những cái thông tin này. Chúng ta có thể thông qua báo đài, phát thanh để chúng ta kiểm chứng lại thông tin. Chúng ta có thể trao đổi lại với những người thân. Là khi mà phát hiện được những cái thông tin giả, thông tin sai sự thật thì ngay lập tức là phải trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý.
1: Ông Thái Văn Thân, khối Trung Đô 11, phường Trường Vinh mong muốn.
5: Chúng tôi rất mong muốn là nhà nước ấy, nên có những chương trình tuyên truyền cụ thể cho người cao tuổi, cũng như các cái người mà kém về công nghệ thông tin, hiểu biết về những chiêu trò lừa đảo. Nên nhiều khi có những cái sự việc nó xảy ra mà không ngờ được, nên là yếu lòng. Tôi mong rằng các cháu cũng con cháu trong gia đình, cũng như mọi người xung quanh là thông cảm, đồng thời hiểu cái hoàn cảnh như vậy. Và đồng thời như vậy là cũng là sát cánh với chúng tôi là làm sao tạo điều kiện để cảnh giác.
1: Để bảo vệ người cao tuổi trước những chiếc bẫy ngày càng tinh vi trên không gian mạng, không chỉ cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng mà còn cần sự đồng hành của gia đình. Những cuộc trò chuyện thường xuyên, sự chia sẻ thông tin và quan tâm tới các quyết định tài chính của cha mẹ, ông bà chính là lớp lá chắn hiệu quả nhất trước các thủ đoạn lừa đảo.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
1: Trong kỷ nguyên khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn và tự động hóa, lợi thế cạnh tranh của một quốc gia không chỉ nằm ở tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ. Lợi thế ấy ngày càng phụ thuộc vào chất lượng con người, trình độ, kỹ năng, khả năng sáng tạo, năng lực thích ứng, tinh thần học tập suốt đời. Mục theo dòng thời sự, tác giả Hoàng Lâm có bài viết sau.
0: Giáo dục phải đi trước một bước, đi trước để dự báo những ngành nghề mới sẽ xuất hiện. Đi trước để nhận diện những công việc có nguy cơ bị thay thế. Đi trước để chuẩn bị cho người học năng lực làm việc trong một thị trường lao động biến động nhanh hơn nhiều so với trước đây. Bên cạnh quá trình giáo dục, người lao động muốn không bị tụt lại, phải tiếp tục học, học lại, học thêm và học suốt đời. Đây là lúc vai trò của các chức

0: trình khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trở nên đặc biệt quan trọng. Khuyến học để tạo động lực, điều kiện và môi trường để mọi người dân đều có cơ hội học tập. Từ trẻ em, học sinh, sinh viên đến công nhân, nông dân, người lao động lớn tuổi. Một công nhân được hỗ trợ học thêm kỹ năng số có thể thích ứng tốt hơn với dây chuyền tự động hóa. Một nông dân được tiếp cận kiến thức nông nghiệp công nghệ cao có thể thay đổi cách sản xuất. Một lao động trung niên được đào tạo lại có thể tìm được việc làm mới khi công việc cũ mất đi. Một học sinh vùng khó khăn được tiếp sức đến trường có thể trở thành nguồn nhân lực chất lượng cho tương lai. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, gia đình, các tổ chức khuyến học và chính mỗi người dân. Trong đó có vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn để xây dựng phong trào khuyến học và tự học cho người lao động. Đây cũng chính là nội hàm trong phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt đang được tổ chức công đoàn triển khai sâu rộng. Giáo dục tạo nền móng, khuyến học mở rộng cơ hội. Tự học suốt đời giúp con người không ngừng thích ứng và phát triển. Khi ba yếu tố này gắn kết với nhau, nguồn nhân lực Việt Nam mới có thể chuyển từ đông về số lượng sang mạnh về chất lượng. Trong kỷ nguyên mới, ai ngừng học sẽ bị bỏ lại. Một quốc gia muốn phát triển nhanh và bền vững phải là một quốc gia xây dựng xã hội học tập, khuyến khích học và tạo điều kiện để mọi người học suốt đời. Đó là yêu cầu của chuyển đổi tư duy từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Mục đích là tạo nguồn nhân lực chất lượng, mang lại lợi thế mạnh trong cạnh tranh tầm quốc gia.
1: Sau 144 năm xây dựng, Vương cung Thánh đường Sagrada Familia tại Barcelona, Tây Ban Nha chính thức trở thành nhà thờ cao nhất thế giới. Việc Giáo hoàng Leo 14 chủ trì buổi lễ ban phước cho tháp Giê-xu, công trình trung tâm và cao nhất của quần thể kiến trúc nổi tiếng này, trở thành thời khắc lịch sử. Sự kiện được tổ chức với các màn trình diễn ánh sáng, máy bay không người lái, âm nhạc và pháo hoa, biến Barcelona trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức Giáo hoàng Leo 14 cho phép cây thánh giá bằng gốm được chiếu sáng trên đỉnh tháp Chúa Giê-xu. Với chiều cao 172,5 mét, tòa tháp này đã đưa Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới, đồng thời hoàn thành hạng mục quan trọng nhất của công trình do kiến trúc sư thiên tài Antonio Gaudi thiết kế. Được UNESCO công nhận là di sản thế giới, Sagrada Familia nổi tiếng với kiến trúc lấy cảm hứng từ thiên nhiên, những cột trụ đồ sộ như thân cây, cùng hệ thống cửa kính màu tạo nên hiệu ứng ánh sáng đặc sắc.
0: World Cup 2026 tiếp tục ghi nhận những dấu mốc ấn tượng ngay trong giai đoạn đầu của giải đấu khi thiết lập kỷ lục mới về số lượng khán giả đến sân theo dõi các trận đấu trong cùng một ngày. Thành tích này cho thấy sức hút đặc biệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời khẳng định thành công bước đầu của kỳ World Cup đầu tiên có sự góp mặt của 48 đội tuyển. Theo Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA, ngày thi đấu 16 tháng 6 đã thu hút tổng cộng 281.223 khán giả, trở thành ngày có lượng người xem trực tiếp cao nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Kỷ lục được xác lập nhờ sức hút từ 4 trận đấu vòng bảng gồm Pháp gặp Senegal, Iraq đối đầu Na Uy, Argentina chạm trán Algeria và Áo gặp Jordan. Các sân vận động đều ghi nhận lượng khán giả đông đảo, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt trên khắp các khán đài. FIFA cho biết, sau 6 ngày tranh tài đầu tiên, tổng lượng khán giả đến sân đã vượt mốc 1,3 triệu người, đạt trung bình hơn 65.000 khán giả mỗi trận. World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục phá vỡ nhiều kỷ lục về lượng khán giả và mức độ theo dõi trong thời gian tới.
1: Giữa nhịp sống hiện đại của Thượng Hải, nơi điện thoại thông minh và mạng xã hội gần như chi phối mọi hoạt động tiếp nhận thông tin, một quầy báo nhỏ mang tên đường Zappu ở quận Hồng Kông vẫn lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời đại báo in. Nằm không xa bến Thượng Hải và được bố trí trong khu văn hóa gần rạp chiếu phim Shangri-La, quầy báo dần trở thành điểm dừng chân cuối tuần của rất nhiều cư dân trẻ và du khách. Tại đây hiện bán hơn 1.000 loại báo và tạp chí khác nhau. Người điều hành quầy báo là ông Jang Jun, 67 tuổi, cho biết điều khiến ông bất ngờ nhất không phải là lượng khách tăng lên, mà là ngày càng có nhiều độc giả trẻ tuổi. Truyền thông địa phương gọi đây là hóa thạch sống của ngành bán lẻ báo in Thượng Hải, một biểu tượng còn sót lại của thời kỳ mà nghìn quầy báo từng hiện diện trên khắp thành phố này vào cuối những năm 1950, đầu những năm 2000. Sự hồi sinh của quầy báo cuối cùng tại Thượng Hải được nhiều nhà nghiên cứu xem là tín hiệu, cho thấy báo in vẫn giữ được vai trò văn hóa và xã hội riêng biệt, dù truyền thông số ngày càng phát triển mạnh.

0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng, kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại thông qua hai thủ đoạn chính là bán sở hữu kỳ nghỉ du lịch và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ. Các đối tượng lập công ty, mời người dân tham gia hội thảo, nhận quà tặng voucher du lịch miễn phí, sau đó rủ rỗ ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ trị giá hàng trăm triệu đồng. Nhiều cam kết hấp dẫn, chỉ được tư vấn bằng lời nói, không thể hiện trong hợp đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn lập công ty môi giới hứa hẹn chuyển nhượng kỳ nghỉ với giá cao để tiếp tục thu các khoản phí đặt cọc, nâng cấp dịch vụ hoặc ép khách mua thêm hợp đồng mới. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan và tập trung thu hồi tài sản cho người bị hại.
1: Bộ Công an cho biết tình trạng vi phạm pháp luật về thuế đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thất thu ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh. Các đối tượng thường thuê hoặc mua thông tin căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp ma, mua bán hóa đơn khống, lập hai hệ thống sổ sách kế toán hoặc kê khai sai doanh thu nhằm trốn thuế. Đáng chú ý, tình trạng trốn thuế trong hoạt động thương mại điện tử, bán hàng qua mạng xã hội, livestream và các nền tảng số đang diễn ra khá phổ biến. Hiện các cơ quan chức năng đang tăng cường phối hợp với ngân hàng, đơn vị thanh toán và sàn thương mại điện tử để ra soát, xử lý vi phạm. Bộ Công an khuyến cáo doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế và tuyệt đối không tiếp tay cho các hành vi gian lận thuế.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Xa Khơi, Tiếng Hát Giữa Rừng Bác Bó, Xuân Sao Bến Nước, nhưng nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đã dành cho Mơ Quê một tình yêu đặc biệt, được sáng tác trong hơn 10 năm. Mơ Quê chứa đựng những tình cảm mà nhạc sĩ ấp ủ, ông đã viết ca khúc với những ám ảnh về tuổi thơ, thời gắn bó với tiếng trống trường, tiếng sáo diều ven đê, tiếng gà tan trong những giấc mơ, ám ảnh về câu ví dặm xứ Nghệ, những câu lẩy kiều, câu hát ru của mẹ. Trong Mơ Quê thể hiện hình ảnh quê hương Thanh Chương, đó là chợ Rạng, là câu đỏ đưa trên sông Lam, với khắc khoải một nỗi chờ, là câu nói còn lưa gần gũi thân thuộc. Mời thính giả cùng nghe ca khúc do ca sĩ Anh Thơ thể hiện.

0: Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin, liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Thông báo: Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông triển khai chương trình khám và phẫu thuật cùng chuyên gia tuyến trung ương. Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày một tốt hơn, giờ đây người dân Nghệ An, Hà Tĩnh không cần phải ra Hà Nội, vẫn có cơ hội được các chuyên gia hàng đầu tuyến trung ương trực tiếp khám, tư vấn và phẫu thuật ngay tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Chương trình quy tụ nhiều chuyên gia uy tín là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ Trần Quốc Khánh, chuyên gia ngoại thần kinh cột sống, Thạc sĩ bác sĩ Hà Xanh Đạo, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Đùa, chuyên gia tai mũi họng, cùng Thạc sĩ bác sĩ Phan Tiến Mạnh, chuyên gia phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Bệnh viện triển khai khám và phẫu thuật chuyên sâu các bệnh lý cơ xương khớp, cột sống, thay khớp háng, khớp gối, tái tạo dây chằng, các bệnh lý tai mũi họng như viêm xoang, viêm amidan, viêm tai giữa, đồng thời thực hiện các dịch vụ tạo hình thẩm mỹ như cắt mí, nâng mũi, tạo hình sẹo và nhiều kỹ thuật chuyên sâu khác. Đặc biệt, người bệnh được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế thông tuyến toàn quốc, giúp giảm đáng kể chi phí điều trị mà vẫn tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao từ các chuyên gia đầu ngành. Lịch khám diễn ra vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Để được tư vấn và đặt lịch khám, vui lòng liên hệ hotline 0942 728 333. Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, nơi hội tụ chuyên gia đầu ngành, mang y học tuyến trung ương đến gần hơn với người dân Nghệ An và Hà Tĩnh. Xin trân trọng thông báo.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 19 tháng 6, tức ngày 5 tháng 5 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai bên quyết tâm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3 xem xét 30 tờ trình dự thảo nghị quyết cá biệt, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến dự án hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị quy mô lớn. Hội báo toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới khai mạc hôm nay tại thành phố Hải Phòng. Sáng nay, Công an Hà Nội thông tin về vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Trong phần tin thế giới, hôm nay vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Thụy Sĩ ngay sau lễ ký thỏa thuận ngừng bắn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Nga và tiến hành một số hoạt động song phương tại Nga, hôm qua Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng đã thống nhất các phương hướng sẽ triển khai trong thời gian bao gồm hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa du lịch để tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu. Trong đó, về hợp tác kinh tế thương mại, hai bên quyết tâm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ, nhất trí tiếp tục phối hợp hợp tác trong công nghiệp khai khoáng, giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, mở rộng hành lang vận tải, các tuyến đường sắt liên vận qua Trung Quốc và quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phía Nga tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho một số mặt hàng của Việt Nam tiếp cận thị trường Nga, nhất là nông sản. Dỡ bỏ hạn chế với một số cơ sở chế biến thủy hải sản xuất khẩu sang Nga và mở rộng danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu mặt hàng này sang Nga cũng như các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu. Thủ tướng cũng đề nghị phía Nga xem xét đàm phán sửa đổi FTA giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu, xóa bỏ hoàn toàn biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với các mặt hàng dệt may, giày dép của Việt Nam sang Nga và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Về hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân, Tổng thống Nga mong muốn mở rộng việc dạy và học tiếng Nga tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Khẳng định tiếp tục quan tâm và hỗ trợ các sinh viên Việt Nam học tập tại Nga. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân sớm mở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Nga, xem xét xây dựng trường Nga tại Hà Nội và tổ chức mùa văn hóa Nga tại Việt Nam trong năm 2027. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự tuần lễ cấp cao APEC dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027 tại Phú Quốc. Tin tưởng rằng sự tham dự của Tổng thống Putin và đoàn đại biểu Nga tại sự kiện sẽ thúc đẩy hợp tác phát triển hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới.
0: Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự phiên ăn trưa làm việc do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì thảo luận về chủ đề Hội nhập Á-Âu. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga khẳng định hội nhập Á-Âu là xu hướng tất yếu, đồng thời nhất trí thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại, năng lượng và hạ tầng giữa ASEAN với Liên minh Kinh tế Á-Âu. Các bên cũng đề xuất tăng cường hợp tác về dầu khí, khí tự nhiên hóa lỏng, năng lượng tái tạo cùng khai thác hiệu quả các hành lang vận tải chiến lược nhằm nâng cao kết nối và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng khu vực. Hôm nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ khai mạc kỳ họp thứ 3 tại hội trường thành phố, dự kiến diễn ra trong một ngày.
1: Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét 30 tờ trình dự thảo nghị quyết cá biệt, trong đó có nhiều nội dung liên quan các dự án hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị quy mô lớn. Ở nhóm nghị quyết quy phạm pháp luật, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét chính sách hỗ trợ người sử dụng xe buýt, quy định miễn tiền thuê đất đối với dự án thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư. Bên cạnh đó là các chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ quà tặng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Cùng quy định mức phụ cấp hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và lực lượng tham gia ở khu phố, ấp, tổ dân cư.
0: Thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị góp ý phản biện xã hội về quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Các ý kiến tại hội nghị tập trung làm rõ các vấn đề cốt lõi trong hồ sơ quy hoạch, định hướng không gian phát triển thành phố trong giai đoạn tới. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
2: Dự thảo phê duyệt quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 xác định quan điểm xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố biển đáng sống, chuỗi đô thị đa trung tâm, đổi mới sáng tạo, cửa ngõ hội nhập, nơi con người là trung tâm của phát triển, thiên nhiên là nền tảng bền vững và hội nhập quốc tế là động lực tăng trưởng. Theo kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng không chỉ là thành phố thông minh, sáng tạo, bản sắc bền vững, mà cần hướng tới vị thế của một siêu đô thị biển, đô thị di sản sáng tạo, đô thị du lịch cao cấp và sinh thái mang tầm châu Á.
3: Thì nghị quyết 36 của Bộ Chính trị là nghị quyết kinh tế biển, và Quảng Nam hay thành phố Đà Nẵng chúng ta là một trong thành phần kinh tế biển miền Trung lớn nhất, mà chúng ta phải lấy kinh tế biển hàng đầu để phát triển kinh tế biển sâu, khai thác biển và đặc biệt là logistics, cảng nước sâu và du lịch biển.
2: Quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng phải phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Tiến sĩ Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng quan điểm quy hoạch lần này phải khác với lần trước, phải đổi mới toàn diện về quy mô, cách thức tổ chức, phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
4: Điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta coi 23 phường mới này là 23 đô thị độc lập? Điều gì sẽ xảy ra nếu 23 chủ tịch phường này đề nghị tôi bỏ hết nhà máy nước, tôi xây lại từ đầu? Không thể thế được. Vậy chúng ta phải kế thừa. Chúng ta không chỉ kế thừa đồ án quy hoạch, chúng ta phải kế thừa quản lý hệ thống của cái đô thị cũ này. Chúng ta vẫn phải đồng bộ như cái quy hoạch chúng ta đã từng làm.
2: Các chuyên gia tư vấn tính toán, nhu cầu nguồn lực để triển khai quy hoạch là rất lớn, gồm xây dựng hạ tầng chiến lược, triển khai các dự án, khai thác tiềm năng quỹ đất phát triển đô thị, công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và các ngành kinh tế phụ trợ khác. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư để thực hiện hóa toàn bộ và định hướng phát triển theo quy hoạch chung khoảng 350 tỷ đô la Mỹ. Ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
5: Thành phố Đà Nẵng vẫn có hai quy hoạch, một là quy hoạch phát triển kinh tế xã hội việc đã được phê duyệt, hai là giờ theo quy hoạch thì chúng tôi làm quy hoạch chung. Quan điểm tôi làm nhanh hết sức thận trọng để nó vẽ cho Đà Nẵng một cái tầm nhìn đến năm 2075, còn cái tầm nhìn nhưng mà và nó định vị được những việc có quy hoạch này phát triển ở thành phố. Anh rất nhiều ý tưởng mới để gợi ý chúng tôi một cái tổng thể, tức là xây dựng cái đô quy hoạch nó xứng tầm, đặc biệt là trong bối cảnh mới khi chính quyền hai cấp.
0: Mặc dù GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh Đắk Lắk ước tăng 7,7%, song để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong cả năm, địa phương này cần đạt mức tăng trưởng từ 11,8% đến 12% trong 6 tháng cuối năm. Tin của phóng viên Nam Trang.
6: Theo ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc theo dõi các chỉ tiêu tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho các dự án và doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu quan trọng như tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chưa đạt kịch bản đề ra. Các động lực tăng trưởng mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa phát huy hiệu quả. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, quyết liệt giải ngân đầu tư công và hoàn thiện thủ tục để các dự án mới sớm triển khai, tạo thêm động lực tăng trưởng cho những tháng cuối năm.
0: Hội báo toàn quốc 2026 và chuỗi hoạt động trọng tâm kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam sẽ chính thức diễn ra từ hôm nay đến ngày 21 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố Hải Phòng. Tin của phóng viên Thanh Nga.
1: Hội báo năm nay với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, với sự tham gia của 66 đơn vị cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo cả nước. Không gian trưng bày giới thiệu những thành tựu nổi bật của báo chí Việt Nam trong hơn một thế kỷ phát triển, phản ánh vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng Đảng cùng sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Đây là lần đầu tiên Hải Phòng đăng cai tổ chức hội báo toàn quốc, sự kiện nghề nghiệp lớn nhất của giới báo chí cả nước. Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội báo sẽ diễn ra diễn đàn báo chí toàn quốc với 9 phiên thảo luận chuyên đề. Nội dung tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với báo chí hiện đại như chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, phát triển nội dung số, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách trong môi trường truyền thông số. Đặc biệt, tối 21 tháng 6, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Hòa Phượng, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc và ghi nhận đóng góp của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng cho biết.
7: Hội báo toàn quốc Hải Phòng, đặc biệt là những cái nội dung lớn như là trao giải báo chí quốc gia, thì đây là một cái vinh dự cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng. Mà chúng tôi cũng xác định thông qua cái chuỗi sự kiện này với một tinh thần thân thiện hiếu khách, cũng là một cái dịp để đón tiếp các nhà báo và cũng là một cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, hình ảnh thành phố Hải Phòng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn minh và thân thiện đến với bạn bè cả nước.
1: Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026 vào lúc 14 giờ 25 phút trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
0: Tối qua, tỉnh Đồng Tháp khai mạc lễ hội Sen lần thứ 3 năm 2026 với chủ đề Về nghe Sen kể chuyện. Sự kiện diễn ra đến ngày 21 tháng 6 gồm nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, kết nối kinh tế và quảng bá chuỗi ngành hàng sen đặc trưng của địa phương. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại nhấn mạnh, từ một loài cây quen thuộc của đồng ruộng, sen đã trở thành tài nguyên văn hóa đặc sắc và từng bước trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế xanh. Lễ hội không chỉ quảng bá hình ảnh tiềm năng của địa phương mà còn góp phần thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển bền vững và nâng cao đời sống của người dân. Cũng tối qua tại bến Ninh Kiều diễn ra lễ khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hè. Diễn ra từ nay đến ngày 21 tháng 6 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cho hoạt động du lịch của thành phố trong mùa hè năm nay. Phóng viên Hồng Phương, thường trú đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
8: Tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 với nhiều hoạt động đa dạng, gồm không gian quảng bá và kích cầu du lịch Cần Thơ 2026, không gian ẩm thực và quảng diễn, triển lãm ảnh đẹp du lịch Cần Thơ, hội thảo khoa học, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đơn ca tài tử, biểu diễn dân ca Nam Bộ, các tiết mục âm nhạc đường phố phục vụ nhân dân và du khách. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ, kỳ vọng sự kiện sẽ tạo động lực thúc đẩy kích cầu du lịch hè năm 2026.
9: Thông qua tuần lễ văn hóa du lịch năm nay, chúng tôi mong muốn giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Đô xinh đẹp, tôn vinh các di sản văn hóa, nghệ thuật dân gian, ẩm thực, sản phẩm du lịch, đồng thời cũng là dịp để các địa phương, doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch tăng cường kết nối hợp tác, phát triển sản phẩm mới, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch địa phương.
8: 5 tháng đầu năm 2026, thành phố Cần Thơ ước đón hơn 6,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 329.000 lượt. Ngành du lịch đang không ngừng đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết vùng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Do vậy, ban tổ chức cũng kỳ vọng sự kiện này sẽ tạo động lực thúc đẩy kích cầu du lịch hè năm 2026, tiếp tục thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm tại Cần Thơ.
0: Đến hết tháng 5, toàn quốc đã có tổng cộng gần 375.000 xe điện đang lưu thông. Sự chuyển đổi này diễn ra rõ rệt nhất ở phân khúc xe cá nhân và vận tải hành khách công cộng. Đây là thông tin được vụ phó vụ vận tải và an toàn giao thông Trần Hữu Minh thông tin tại buổi họp báo quý 2 do Bộ Xây dựng tổ chức vào chiều qua. Theo thống kê, tổng số xe điện đang lưu thông xe ô tô điện có gần 370.000 xe, xe tải điện có gần 3.400 xe, xe buýt điện có hơn 1.500 xe. Lượng lớn xe điện lưu thông đã góp phần thay đổi diện mạo giao thông công cộng tại các đô thị lớn, góp phần giảm thải nhà kính và cải thiện chất lượng không khí đô thị. Cục Việc làm Bộ Nội vụ cho biết đến nay chưa có chỉ đạo chính thức về đề xuất bổ sung thêm 2 ngày nghỉ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo cơ quan này, hiện có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó một số người lao động mong muốn nghỉ thêm để thuận tiện đưa con đến trường, trong khi nhiều công nhân muốn đi làm để tăng thu nhập. Cục Việc làm cho biết sẽ tiếp tục theo dõi dư luận xã hội và chờ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh nhằm giúp người lao động có thời gian đưa con dự lễ khai giảng và nâng cao chất lượng đời sống. Hôm qua, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tổ chức bàn giao mặt bằng thôn Mỹ Thôn phục vụ thi công cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là địa bàn cuối cùng thuộc phạm vi ưu tiên giải phóng mặt bằng phục vụ hạng mục đường băng APEC của dự án.
1: Thôn Mỹ Thôn có hơn 500 hộ dân với khoảng 90 hectare đất các loại và là địa bàn nằm trong phạm vi cần ưu tiên giải phóng mặt bằng sớm nhằm phục vụ thi công đường băng APEC. Song song với công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xã Gia Bình đã tập trung chỉ đạo việc bố trí tạm cư, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng đúng thời hạn. Ngày 10 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình ban hành thông báo đề nghị các hộ dân có nhà ở, tài sản trên đất tại thôn Mỹ Thôn hoàn thành việc di chuyển trước ngày 18 tháng 6. Ban chỉ đạo xã huy động các tổ công tác đến từng hộ gia đình, tuyên truyền vận động, nắm bắt nhu cầu về nơi ở tạm, phương tiện và nhân lực phục vụ tháo dỡ, vận chuyển tài sản. Từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 6, với sự tham gia của gần 200 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng quân sự, công an, đoàn thanh niên xã, đã hỗ trợ hơn 350 lượt hộ gia đình vận chuyển tài sản đến nơi tạm cư và địa điểm cất giữ an toàn. Nhiều hộ dân cũng chủ động tháo dỡ nhà cửa công trình để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đặc biệt, từ ngày 15 tháng 6, các lực lượng xã đã hỗ trợ di chuyển 7 hộ dân, 15 nhân khẩu có hoàn cảnh khó khăn đến nơi ở tạm tại các công sở cũ của khu trung tâm xã. Tính đến hết ngày 18 tháng 6, cơ bản các hộ dân thôn Mỹ Thôn đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, việc kiểm đếm di rời các hiện vật tại đình chùa Mỹ Thôn cũng đã hoàn thành từ ngày 10 tháng 6.
0: Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội sẽ thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế môi trường trên địa bàn thành phố, trong đó có vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ.
1: Trước đó, Công an Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan đến các hành vi lừa đảo trong hoạt động mua bán, môi giới, chuyển nhượng sở hữu kỳ nghỉ. Bước đầu xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 60 tỷ đồng trong tài khoản, tạm giữ 7 ô tô cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Công an thành phố Hà Nội cho biết đây là kết quả đấu tranh bước đầu trong vụ án này. Các nghi phạm chủ yếu thực hiện hai hình thức lừa đảo là bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Trên thực tế, các công ty này không bán, chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Các nạn nhân của nhóm này hướng đến chủ yếu là người già bị lừa bởi hứa hẹn có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao. Nhiều công ty còn lập cả hệ sinh thái để tạo vòng tròn khép kín, lừa đảo người dân.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm qua đã xác nhận việc dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phong tỏa đối với các cảng và vùng biển của Iran. Đáp lại, Tehran cũng thông báo bắt đầu thực hiện các bước đi kỹ thuật để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, theo tinh thần thỏa thuận đạt được với Washington. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz là hai trong số những nội dung then chốt của bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran. Về thỏa thuận này, Đại giáo chủ Iran Mokhtaba Khamenei tối qua đã lần đầu lên tiếng bày tỏ quan điểm. Trong một tuyên bố chính thức, Đại giáo chủ Mokhtaba Khamenei thông báo đã chuẩn thuận bản ghi nhớ. Tuy nhiên, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran đồng thời khẳng định chấp nhận đàm phán trực tiếp với Mỹ không có nghĩa là Iran công nhận quan điểm của kẻ thù. Theo kế hoạch, lễ ký chính thức thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran được tổ chức tại Thụy Sĩ trong ngày hôm nay. Ngay sau lễ ký, đại diện hai nước sẽ tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận chính thức. Tiến trình dự kiến có sự hỗ trợ của các nhà trung gian Pakistan, Qatar cùng một số bên khác. Tổng thời gian hai bên nhất trí tổ chức đàm phán là 60 ngày. Trọng tâm của các cuộc thương thảo là giải pháp thống nhất cho vấn đề hạt nhân của Iran, bao gồm việc xử lý số urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Tehran. Truyền thông và giới phân tích nhận định đây sẽ là tiến trình mặc cả giằng co gây cấn và thách thức. Khoảng thời gian 60 ngày nhiều khả năng không đủ để hai bên thống nhất được toàn bộ các vấn đề liên quan. Trước vòng đàm phán dự kiến hôm nay, Mỹ và Iran cũng đã tiến hành nhiều vòng đàm phán căng thẳng vào đầu năm ngoái và đầu năm nay dưới sự trung gian của Oman. Cả hai tiến trình đều đã bị đình lại giữa chừng vì Israel và Mỹ bất ngờ phát động tấn công Iran với cùng lý do ngăn chặn quốc gia Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân.
0: Tám quốc gia Ả Rập và Hồi giáo hôm qua đã ra tuyên bố chung lên án các hành động bạo lực mới nhất của những người định cư Israel tại khu bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với người dân Palestine. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Các quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani, Pakistan và Indonesia đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh những cuộc tấn công vào các địa điểm thờ cúng và tôn giáo vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Tám quốc gia Ả Rập và Hồi giáo cũng lên án các chính sách của Israel ở bờ Tây là bất hợp pháp, cho rằng chúng sẽ làm gia tăng sự bất ổn, bạo lực và chủ nghĩa cực đoan, đồng thời làm suy yếu các nỗ lực của quốc tế nhằm thiết lập hòa bình. Các quốc gia này tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi trách nhiệm pháp lý và đạo đức, gây sức ép buộc Israel chấm dứt sự leo thang nguy hiểm ở bờ Tây, cũng như các hành vi bất hợp pháp và ngăn chặn bạo lực của người định cư, đưa những kẻ gây tội ác này ra trước công lý và đảm bảo chúng không thoát khỏi sự trừng phạt. Tuyên bố chung tái khẳng định tình đoàn kết với người dân Palestine và ủng hộ quyền của họ về một nhà nước có chủ quyền trong phạm vi đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.
0: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC công bố khoản ngân sách khẩn cấp trị giá 107 triệu đô la Mỹ nhằm tăng cường các hoạt động ứng phó với đợt bùng phát Ebola đang diễn biến nghiêm trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
12: Khoản hỗ trợ mới được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Ebola tiếp tục tăng nhanh chóng sau khi Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng y tế công cộng toàn cầu cách đây một tháng. Theo số liệu mới nhất, đợt bùng phát do chủng virus Bondebongo hiếm gặp gây ra đã ghi nhận 875 ca nhiễm và 202 trường hợp tử vong. Các chuyên gia y tế cảnh báo dịch bệnh có nguy cơ trở thành đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận, vượt qua đại dịch Ebola tại Tây Phi trong giai đoạn từ 2014 tới 2016, khiến hơn 11.000 người thiệt mạng. Theo tiến sĩ Statis Filai, người phụ trách hoạt động ứng phó Ebola của CDC cho biết, hiện có hơn 125 nhân viên của cơ quan này đang tham gia các hoạt động chống dịch tại Congo và Uganda. Trong đó, 23 chuyên gia được triển khai trực tiếp tại các khu vực bùng phát dịch bệnh để hỗ trợ điều tra dịch tễ, giám sát lây nhiễm và tăng cường năng lực xét nghiệm. Mặc dù khẳng định nguy cơ đối với người dân Mỹ hiện vẫn đang ở mức thấp, CDC cho biết cơ quan này cũng đang chuẩn bị mọi kịch bản có thể xảy ra, bao gồm khả năng xuất hiện các ca bệnh nhập cảnh vào Mỹ.
0: Ngày 18 tháng 6, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao ứng cử viên của Việt Nam đã trúng cử vị trí thẩm phán tòa án luật biển quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng cử và có đại diện tại hội nghị kể từ khi tòa đi vào hoạt động năm 1996. Việc Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử với số phiếu cao và ngay phòng bỏ phiếu đầu tiên cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế vai trò của Việt Nam. Tiếp theo là thông tin về các trận đấu tại vòng bảng World Cup 2026 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.

0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Ở trận đấu sớm của bảng A, Cộng hòa Séc đánh rơi chiến thắng đáng tiếc khi để Nam Phi cầm hòa 1-1. Dù ghi bàn từ rất sớm và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đội bóng châu Âu không thể gia tăng cách biệt. Phút thứ 83, Mokeona đã ghi bàn trên chấm phạt đền, mang về bàn gỡ cho Nam Phi. Hai đội chia điểm nhau sau trận hòa 1-1 và có cùng một điểm sau hai lượt trận, qua đó đối mặt với nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng bảng. Tại bảng B, lượt trận 2 bảng này diễn ra gay cấn khi cả 4 đội đều có được 1 điểm. Nhưng ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay, Thụy Sĩ có chiến thắng 4-1 trước Bosnia Herzegovina. Kết quả này giúp cho đội tuyển Thụy Sĩ mở rộng cánh cửa đi tiếp. Và cũng tại bảng B, trận đấu giữa Canada và Qatar đang ở lượt cuối hiệp 2. Đội đồng chủ nhà Canada đang tạm dẫn trước Qatar với tỷ số 3-0. Vào lúc 8 giờ sáng nay, đồng chủ nhà Mexico sẽ có trận đấu với Hàn Quốc khi cả hai đội đang có 3 điểm trong tay. Đội giành trọn 3 điểm ở màn so tài này sẽ đoạt vé vào vòng knockout. Dù được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Mexico được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước đại diện châu Á. Và Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp trận đấu này trên kênh VV2. Quý vị và các bạn quan tâm, chú ý theo dõi.
1: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5, phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong khuôn khổ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và các hoạt động song phương tại Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai bên hướng tới mục tiêu sớm đạt kim ngạch song phương 15 tỷ đô la Mỹ, đồng thời tăng cường hợp tác trong công nghiệp khai khoáng, giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt và mở rộng các hành lang vận tải, tuyến đường sắt liên vận khu vực và quốc tế. Chiều nay tại Hải Phòng diễn ra lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Hội báo có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trên cả nước. Hôm nay tại Thụy Sĩ sẽ diễn ra vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran ngay sau lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn. Ngoài các đại diện của Mỹ và Iran, đối thoại còn có sự tham gia của các nhà trung gian Pakistan, Qatar cùng một số quốc gia khác. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Ngọc Trinh cùng phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.

0: thông tin quảng cáo.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
9: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
0: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Phỏng vấn đồng chí chính ủy vùng 3 Hải quân về chương trình vùng 3 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân, điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.
0: Một quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, chúng tôi có bài Hải đoàn Biên phòng 28 đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trong 6 tháng đầu năm 2026.
1: Ở phần cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu bài viết cuối trong loạt phóng sự 3 bài Giữ nhịp xanh tiền, vững lòng dân. Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chiều ngày 18 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm chúc mừng các cơ quan báo chí quân đội, gồm Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội Nhân dân và Tạp chí Quốc phòng Toàn dân.
3: Tới thăm và chúc mừng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả nổi bật của đơn vị thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao những đổi mới của các chương trình phát thanh truyền hình quân đội, góp phần lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, khẳng định vai trò cơ quan truyền thông chủ lực của quân đội trong định hướng dư luận. Trung tâm cũng được ghi nhận là đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái số và tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền các sự kiện trọng điểm của đất nước và quân đội, các việc sự kiện lớn như Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, 80 năm ngày thương binh liệt sĩ và 80 năm ngày toàn quốc kháng chiến. Làm tốt vai trò tham mưu chuẩn bị kỹ nội dung phục vụ cuộc làm việc của Ban chủ nhiệm Tổng cục với Trung tâm về đề án xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc, dự phòng chiến lược quốc gia. Tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, chăm lo phát triển nguồn nhân lực, phát huy trách nhiệm nêu gương và phẩm chất của người làm báo chiến sĩ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
4: Thưa các anh chị, là chương trình phát thanh quân đội 6 giờ 30 trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau cái chương trình thời sự, đây là cái chương trình rất nhiều cảm xúc, rất chuẩn mà được nhiều các đồng chí lãnh đạo rất quan tâm. Bởi đây là thời điểm mà tất cả cán bộ công chức của đất nước của chúng ta là ngồi trên xe ô tô đi làm và nghe đài. Chỉ thấy là thời cơ vàng để mà người ta nghe. Nghe hay thì người ta cũng nghe. Đấy, rồi người ta bình luận. Còn vấn đề gì mà chưa hay thì tôi chưa thấy, chưa nghe. Nhưng mà tinh thần chung là chứng tỏ là các bác rất quan tâm và đánh giá rất cao. Sắp tới thì trong chiến lược vẫn phải là tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách nó tốt hơn, hay vẫn phải là đặc trưng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ tổ quốc, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ba chức năng, rồi hiện đại hóa quân đội và cái hội nhập quốc tế. Rất nhiều các vấn đề các đồng chí cố gắng khai thác làm nổi bật để nhân dân hiểu rõ, chia sẻ những cái vất vả, những cái khó khăn, những cái hy sinh của bộ đội của chúng ta.
3: Tới thăm chúc mừng Báo Quân đội Nhân dân và Tạp chí Quốc phòng Toàn dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương đánh giá cao những đóng góp quan trọng, bền bỉ và hiệu quả của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của hai cơ quan, đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông đa phương tiện, người làm báo trong quân đội phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kỹ năng số và tư duy đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên phải là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, tích cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Đặc biệt, hai cơ quan cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ hiện đại, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, giữ vững kỷ luật phát ngôn, kỷ luật báo chí, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và quân đội.
2: Tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp về y tế sau khi luật phòng thủ dân sự có hiệu lực. cũng là lần đầu tiên triển khai mô hình bệnh viện dã chiến cấp 3 theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc. Trong từng tình huống giả định, sự hiệp đồng giữa các lực lượng được triển khai khẩn trương nhịp nhàng, tạo nên chuỗi xử trí liên hoàn, bảo đảm mỗi quyết định đều được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Phát biểu chỉ đạo tại diễn tập, Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý, với vai trò là bệnh viện đa khoa chiến lược tuyến cuối của toàn quân và bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cần thường xuyên luyện tập, nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi điều kiện. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
5: Toàn quân luôn xác định phòng thủ dân sự là nhiệm vụ chiến đấu thời bình, xung kích đi đầu, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống xảy ra. Thông qua đó đã khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt của quân đội trong công tác ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
2: Tại Đà Nẵng, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự lễ bế mạc hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân khu vực phía Nam và trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao.
3: Phát biểu bế mạc, Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá cao chất lượng hội thi, khẳng định sự trưởng thành của đội ngũ báo cáo viên toàn quân, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp tuyên truyền, nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại số. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 7 giải nhì cùng các giải ba và giải khuyến khích cho những báo cáo viên xuất sắc.
2: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Đoàn Công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đến thăm chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Tạp chí Cộng sản.
3: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động các cơ quan báo chí, đồng thời ghi

0: nhận đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời nhấn mạnh thời gian qua, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Tạp chí Cộng sản đã không ngừng đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, phản ánh sinh động hoạt động của cán bộ chiến sĩ toàn quân trên các lĩnh vực, lan tỏa hình ảnh phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với quân đội trong tuyên truyền đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường tuyên truyền về hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận, cứu hộ cứu nạn, đối ngoại quốc phòng và các phong trào đền ơn đáp nghĩa.
1: Phát thanh quân đội nhân dân, sinh động, hấp dẫn, gần gũi, truyền cảm.
2: Phát thanh quân đội nhân dân, sinh động, hấp dẫn, gần gũi, truyền cảm.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, những năm qua, chương trình Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân đã và đang trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vững lòng bám biển. Không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, đây còn là giải pháp thiết thực nhằm củng cố thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc, một việc làm thiết thực trong chương trình đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển. Để hiểu rõ hơn về những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả của đơn vị trong việc triển khai mô hình này, phóng viên phát thanh quân đội nhân dân có cuộc phỏng vấn chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, chính ủy vùng 3 Hải quân. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
4: Thưa đồng chí chính ủy, chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển được vùng 3 Hải quân triển khai diện rộng trên địa bàn nhiều tỉnh duyên hải miền Trung, để những cái chủ trương pháp luật về biển đảo thực sự thấm sâu và thay đổi nhận thức của bà con, thì đơn vị đã tập trung vào những cái phương thức tuyên truyền chuyên biệt nào và kết quả bước đầu ra sao ạ?
5: Vùng 3 Hải quân đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng của các cái địa phương tổ chức tuyên truyền cho bà con ngư dân về cái vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo, về các cái hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, các cái văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về biển và khai thác đánh bắt thủy hải sản ở trên biển một cách bền vững, đúng pháp luật, gắn với cái việc bảo vệ môi trường, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Về vị trí, các cái hoạt động của cái bảo đảm hậu cần nghề cá và hoạt động hỗ trợ cho bà con ngư dân khi làm ăn trên biển của Hải quân Việt Nam trong năm 2025 cũng như là 6 tháng đầu năm 2026, thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tổ chức các cái đoàn báo cáo viên là cán bộ của vùng đến trực tiếp ở các cái địa phương để tuyên truyền biển đảo. Tính đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đã tổ chức hơn 60 buổi cho hơn 35.000 lượt cán bộ, rồi nhân dân, ngư dân, rồi phối hợp tổ chức tuyên truyền về pháp luật, về chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ cho các ngư dân trên các cái tàu cá tại bến, rồi tổ chức các cái đoàn thuyền hoặc kết hợp với các cái nhiệm vụ khi thực hiện ở trên biển. Chúng tôi đã tuyên truyền cho hơn 158 lượt tàu với hơn 3.300 lượt ngư dân ở tại bến, tại bờ, và kể cả khi các ngư dân đang còn hoạt động ở trên biển.
4: Bên cạnh công tác tuyên truyền thì đồng hành tiếp sức trực tiếp cho ngư dân khi hoạt động trên biển thì luôn là điểm tựa vững chắc nhất. Xin đồng chí cho biết là những cái hoạt động hỗ trợ thiết thực cụ thể nào đã được đơn vị triển khai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng tài sản và cũng như là chia sẻ những cái khó khăn với bà con ngư dân trong mỗi hải trình.
5: Cùng với các cái hoạt động tuyên truyền thì vùng 3 đã tổ chức rất nhiều cái hoạt động hỗ trợ trực tiếp thiết thực đối với ngư dân, như là chúng tôi đã tổ chức hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, về nhiên liệu, về nước ngọt cho bà con ngư dân khi đang thực hiện việc đánh bắt thủy hải sản trên biển, hoặc khi ngư dân gặp khó khăn rồi các cái tình huống nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho ngư dân. Như chỉ biết là tình hình trên cái khu vực biển miền Trung thì thường xuyên xảy ra các cái đợt bão lũ lốc, thì chúng tôi đã tổ chức các lực lượng trực 24/24 sẵn sàng xuất bến để giúp đỡ ngư dân, rồi tổ chức các cái tàu đang làm nhiệm vụ trên biển cũng sẵn sàng thực hiện cái nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, cấp cứu và giúp đỡ hỗ trợ ngư dân khắc phục các cái sự cố, rồi sửa chữa máy móc, cấp cứu kịp thời ngư dân khi bị nạn hoặc xảy ra các cái tình huống bất trắc ở trên biển, rồi tổ chức tặng cho ngư dân những cái vật phẩm thiết yếu như là cờ tổ quốc, rồi là

0: trên biển, tạo điều kiện về mọi mặt để cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bám ngư trường, khai thác thủy sản, phát triển kinh tế. Với cái tinh thần là lo cho dân như lo cho người thân của mình, giúp đỡ nhân dân là mệnh lệnh của trái tim.
1: Vâng, chương trình Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân là một mô hình mang tính nhân văn sâu sắc. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về quy mô tiếp nhận các cháu và cán bộ chiến sĩ vùng 3 đã đồng hành, chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần như thế nào để giúp các cháu có hoàn cảnh khó khăn được nuôi dưỡng ước mơ học tập?
0: Hiện nay chúng tôi đã đồng hành và nhận đỡ đầu 16 cháu con của ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như là mồ côi thuộc các tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi tháng chúng tôi chỉ quyên góp và hỗ trợ cho các cháu 500.000 đồng cùng với một số cái vật phẩm thiết yếu như quần áo, sách vở và các cái đồ dùng cho các cháu học tập. Mặc dù cái số tiền không lớn nhưng đây là bằng cả một cái tấm lòng của cán bộ chiến sĩ chúng tôi dành cho các cháu để các cháu có thêm mà cái điều kiện thực hiện việc học tập, thực hiện cái ước mơ là trở thành những công dân có ích cho xã hội sau này. Hoạt động này chúng tôi được sự quan tâm và ghi nhận rất lớn của cấp ủy chính quyền địa phương và đặc biệt là đã khơi dậy cái tinh thần của mỗi cán bộ chiến sĩ, của cái truyền thống đạo lý đó là lá rất ít đùm lá rất nhiều. Như đấy là một cái nghĩa cử hết sức đáng ghi nhận mà chúng tôi đang thực hiện rất tốt và sẽ rút kinh nghiệm nhân rộng hơn nữa cái hoạt động này.
1: Vâng, từ hiệu quả thiết thực của các chương trình hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển và nhận đỡ đầu con ngư dân, có thể thấy là mối quan hệ giữa lực lượng hải quân vùng 3 với bà con thì ngày càng gắn bó mật thiết. Vậy thì dưới góc nhìn của đơn vị, sự yên tâm phấn khởi bám biển của bà con đóng vai trò như thế nào trong việc xây dựng thế trận lòng dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc hiện nay?
0: Có thể khẳng định rằng chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển và hoạt động hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân của vùng 3 hải quân có ý nghĩa chính trị xã hội rất sâu sắc và đạt được những cái hiệu quả thiết thực, góp phần hỗ trợ giúp đỡ và bảo vệ ngư dân khai thác thủy hải sản an toàn đúng pháp luật, nâng cao được cái nhận thức, ý thức pháp luật và trách nhiệm chính trị của ngư dân. Thông qua đó cũng tạo cho ngư dân sự yên tâm vươn khơi bám biển cùng với cả các lực lượng chức năng khẳng định cái chủ quyền của Việt Nam trên biển. Cùng với đồng bào và nhân dân cả nước quyết tâm bảo vệ vững chắc cái chủ quyền biển đảo thêm một địa thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam của chúng ta trong tình hình mới.
1: Vâng, xin cảm ơn chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, chính ủy vùng 3 hải quân đã trả lời phỏng vấn.
2: Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2026, vùng biển Tây Nam tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề về an ninh trật tự. Lợi dụng thời tiết giao mùa và vùng biển giáp danh, các đối tượng buôn lậu xăng dầu, gian lận thương mại liên tục thay đổi phương thức hoạt động với thủ đoạn tinh vi. Đặc biệt, đây cũng là giai đoạn cao điểm toàn hệ thống chính trị dồn lực gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 28, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt tuần tra, khóa chặt các tuyến trọng điểm. Những chiến công liên tiếp trên mặt trận chống tội phạm và sự kiên trì trong công tác tuyên truyền phòng chống khai thác IUU của đơn vị trong nửa đầu năm 2026 đã khẳng định vai trò lá chắn thép giữa trùng khơi. Bài viết sau của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
4: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biển do Hải đoàn Biên phòng 28 quản lý cơ bản ổn định. Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm mua bán vận chuyển hàng hóa trái phép như xăng dầu, thuốc lá lậu vẫn diễn biến với xu hướng ngày càng tinh vi. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại tá Vũ Hữu Khởi, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 28 cho biết, qua đấu tranh thực tế trong hai quý đầu năm, các đối tượng triệt để lợi dụng đêm tối, thời điểm thời tiết xấu hoặc các dịp giáp lễ Tết để hoạt động. Thủ đoạn phổ biến là sử dụng tàu cá hoán cải, giả dạng phương tiện đánh bắt nhằm trà trộn vận chuyển xăng dầu trái phép trên biển. Khi bị kiểm tra, chúng lập tức đối phó bằng cách quay vòng hóa đơn hợp pháp hoặc sử dụng hồ sơ, chứng từ giả mạo để qua mắt lực lượng chức năng. Song song với mặt trận chống buôn lậu, nhiệm vụ ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trong 6 tháng qua cũng đặt ra yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt.

0: tình trạng tàu cá cố tình mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS hoặc chạy sát vùng biên giới trên biển đòi hỏi lực lượng tuần tra phải liên tục ứng trực 24/24 giờ. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn 28 đã tích cực chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và ngăn chặn khai thác IUU. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác huấn luyện nghiệp vụ cơ bản, huấn luyện chuyên sâu, nâng cao năng lực chuyên môn và thể lực cho cán bộ chiến sĩ. Tổ chức trinh sát, nắm chắc di biến động trên vùng biển, kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời bố trí lực lượng bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đại tá Vũ Hữu Khởi nói.
1: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 28 đã tăng cường, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, hiệp đồng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị như Biên phòng An Giang, rồi Cà Mau, rồi Bộ Tư lệnh vùng biển 4, rồi Đoàn Trinh sát miền Nam trong đấu tranh phòng chống gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng hóa trái phép trên biên giới vùng biển, rồi kế hoạch 1822 về tăng cường đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trên biển và tuyến biên giới. Hải đoàn Biên phòng 28 đã tích cực và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm quyết liệt đẩy mạnh và tuần tra kiểm soát, nhất là tại các khu vực vùng biển thường xuyên xảy ra vi phạm pháp luật.
0: Quyết tâm biến tinh thần chỉ đạo thành hành động. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hải đoàn Biên phòng 28 đã tổ chức hàng chục lượt tàu xuồng tuần tra khép kín các vùng biển trọng điểm thường xuyên xảy ra vi phạm. Trực tiếp cùng cán bộ chiến sĩ trên tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển, Trung úy Trần Duy Nên, Phó Thuyền trưởng tàu PP280161 Hải đội 1 chia sẻ. Trong suốt 6 tháng qua, cán bộ chiến sĩ của tàu đã tăng cường tuần tra trên các ngư trường trọng điểm. Quy trình kiểm tra được siết chặt từ giấy tờ tàu cá, số lượng thuyền viên đến việc duy trì kết nối thiết bị hành trình 24/24 giờ. Khi tiếp cận phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ vừa kiểm soát vi phạm khai thác IUU, vừa chủ động đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, không để sót lọt bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào. Trung úy Trần Duy Nên cho hay.
2: Chúng tôi tập trung kiểm tra giấy tờ tàu cá, số lượng thuyền viên, thiết bị giám sát hành trình, việc chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, đồng thời tuyên truyền cho bà con ngư dân không vi phạm các vùng biển nước ngoài. Trong quá trình tuần tra, lực lượng kiểm tra cũng kết hợp đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển dầu đeo và các hàng hóa khác không rõ nguồn gốc trên biển và trong khu vực.
0: Cùng với việc kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Hải đoàn Biên phòng 28 đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn. Về vấn đề này, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Vũ Hiệp, nhân viên báo vụ tàu PP281902, Hải đội 2 bày tỏ. Vùng biển phía Tây Nam có mật độ tàu cá hoạt động rất lớn, bà con thường vươn khơi dài ngày. Nếu không bám sát tuyên truyền, hướng dẫn, bà con rất dễ vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc duy trì thiết bị giám sát sai quy định. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ trên tàu luôn thực hiện phương châm đi từng tàu, gặp từng ngư dân để trò chuyện phân tích cho ngư dân hiểu rõ hơn về hậu quả pháp lý, thiệt hại kinh tế và hệ lụy đến uy tín nghề cá Việt Nam. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Vũ Hiệp bộc bạch.
3: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển khi tiếp cận tàu cá, thì ngoài việc kiểm tra giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, thì chúng tôi trực tiếp tuyên truyền cho bà con về luật thủy sản năm 2017 và các quy định chống khai thác IUU, quy định về duy trì và kết nối thiết bị giám sát hành trình 24/24 và không đưa tàu sang khai thác trái phép ở vùng biển của nước ngoài. Và đối với những tàu cá mà có nguy cơ vi phạm cao hoặc từng vi phạm thì cán bộ đơn vị sẽ tuyên truyền kỹ hơn, phân tích rõ hậu quả pháp lý, thiệt hại kinh tế cũng như là hình ảnh đến uy tín nghề cá của Việt Nam.
0: Bên cạnh việc phát tờ rơi, sơ đồ ranh giới trên biển ngay giữa chùm khơi, Hải đoàn Biên phòng 28 còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Ban Quản lý Cảng Cá, Nghiệp đoàn Nghề Cá tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung cho chủ tàu, thuyền trưởng trước mỗi chuyến mở biển. Nội dung được đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Bà con không chỉ chấp hành tốt mà còn tích cực cung cấp nhiều nguồn tin giá trị, hỗ trợ biên phòng bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo. Kết quả, qua các đợt cao điểm, đơn vị đã chủ trì và phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 3 tàu và 11 đối tượng vận chuyển khoảng 300 mét khối cát và 37.000 lít dầu không xuất trình được hợp đồng cũng như là hóa đơn chứng minh hợp pháp hàng hóa tại thời điểm kiểm tra. Ngoài ra, đơn vị còn phát hiện và xử lý 8 vụ trên 8 phương tiện, 9 đối tượng vi phạm khai thác IUU và xử phạt số tiền khoảng 230 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2026 khép lại bằng những cột mốc bình yên trên biển. Những con tàu của Hải đoàn Biên phòng 28 vẫn tiếp tục rẽ sóng ra khơi, viết tiếp hành trình kiên cường của những người lính mang quân hàm xanh, những lá chắn thép vững vàng nơi vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, có thế trận không có hào sâu lũy thép, không có trận địa hiện hình trên bản đồ, nhưng lại là một trong những thế trận bền chắc nhất, đó là thế trận lòng dân. Ở xã Xuân Viên, tỉnh Phú Thọ, thế trận ấy được dựng xây từ những việc bình dị mỗi ngày. Từ chuyện người lính xuống đồng cùng bà con gặt lúa, chuyện một cán bộ quân sự xã dẫn các bạn trẻ đi tìm hiểu văn hóa Mường. Một buổi tập múa xanh tiền có bộ đội lắng nghe cổ vũ và cùng kết nối với bà con. Thường xuyên đến với dân chính là phương thức quan trọng để hiểu dân và giúp dân. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với lực lượng quân sự cơ sở. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ tham mưu về quân sự quốc phòng địa phương, mà còn phải là điểm tựa tin cậy trong đời sống cộng đồng. Chúng ta cùng nghe bài viết thứ ba, cũng là bài cuối trong loạt phóng sự Giữ nhịp xanh tiền, vững lòng dân của nhóm phóng viên Ngọc Linh, Vân Thêu.
4: Sau những giờ bộ đội cùng bà con lao động trên những thửa ruộng chín vàng, tiếng xanh tiền lại rộn rã vang lên khắp bản làng. Ở đó, tiếng xanh tiền không chỉ là âm thanh của một loại hình nghệ thuật dân gian, mà còn là nhịp kết nối cộng đồng, là sự dây gắn bó giữa người dân với quê hương, giữa thế hệ hôm nay với cha ông. Cũng từ những nhịp xanh tiền ấy, tình quân dân được vun đắp một cách tự nhiên, bền chặt, bằng sự đồng hành, thấu hiểu và sẻ chia trong đời sống thường ngày.
5: Cháu chào các cô, chưa anh chị nhá.
6: Em chào các chị ạ.
7: Chào các em nhá.
5: Múa xanh tiền, cái này là một bản sắc của văn hóa của người Mường. Muốn gần dân thì là cũng phải học cái phong tục tập quán và văn hóa, nét đẹp văn hóa của người Mường, để cho mình quá trình công tác, làm công tác dân vận thì mình sẽ là tiếp cận bà con sẽ dễ hơn. Khi bà con múa thì mình cũng vào mình nhảy, mình múa cùng bà con để học hỏi dần, để sau này thì mình đi diễn văn nghệ cùng bà con ở xã tổ chức những hội văn nghệ. Nhìn các cô và các chị là múa là động tác là rất dẻo và uyển chuyển đấy, nhìn rất đơn giản nhưng mà rất khó.
4: Nhìn dễ mà cũng không dễ. Câu nói ấy không chỉ đúng với điệu múa xanh tiền, nó cũng đúng với công tác dân vận. Để có được một cái bắt tay thân tình, một nụ cười tin cậy, một lời người dân sẵn sàng chia sẻ, phía sau đó là cả quá trình bền bỉ đi cơ sở, hiểu phong tục, tôn trọng văn hóa, lắng nghe tâm tư và làm những việc thiết thực. Điệu múa xanh tiền vì thế trở thành chiếc cầu nối tình quân dân. Thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng ngồi bên chiếc trống, đều đặn gõ từng nhịp trống, từng nhịp xanh tiền, làm hiệu lệnh để bà con luyện tập. Mỗi nhịp gõ của anh không chỉ giữ đúng tiết tấu của điệu múa truyền thống, mà còn góp phần giữ gìn một nét đẹp văn hóa của đồng bào Mường nơi đây.
8: Tức là mình sẽ nghiêng người này, tay, chân, bước đây, đấy, để ngoài. Đấy, lúc lại nhịp nhàng, cái tay giơ cao lên. Sơ ngang bằng mặt, đúng rồi, đấy, uốn dẻo. Mặt nữa là người lúc nào thoải mái vui vẻ.
4: Đứng bên góc nhà văn hóa, thạc sĩ Đào Thị Thúy Hằng lặng lẽ dùng điện thoại ghi hình và phát trực tiếp những điệu múa xanh tiền của bà con lên mạng xã hội. Qua màn hình nhỏ, tiếng trống, tiếng xanh tiền và những bước chân nhịp nhàng của người dân Xuân Viên vượt qua khỏi phạm vi bản làng đến với bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng ở nhiều nơi. Những hình ảnh giản dị ấy không chỉ góp phần quảng bá một nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Mường, mà còn lan tỏa câu chuyện đẹp về tình quân dân và những người lính đang âm thầm đồng hành cùng nhân dân gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
9: Anh chị em ơi, Hằng đang livestream chương trình điệu múa của bản Mường. Đây là điệu múa xanh tiền. Xanh tiền là một loại hình nghệ thuật dân gian đã có từ rất là lâu đời mà mang đậm bản sắc của văn hóa người Mường ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Các bạn này đang hỏi là chị ơi, em nghe tiếng âm vang này lạ mà hay quá. Đây là xanh tiền đấy ạ. Vừa cầu bình an, cầu may mắn và xua đuổi những điều không may ạ. Vâng. Còn đây là có tiếng trống, có cả anh bộ đội. Múa cái này có khó không ạ? Bản Trần Phạm Một cái này thì không khó đâu bạn ạ, cái này rất là dễ, đặc biệt là ở quê mình thì có những cụ mà đến hơn 80 tuổi rồi vẫn múa rất là dẻo và vẫn dạy cho các bạn trẻ, đặc biệt ở đây có một bạn nhí cũng đang học để duy trì được bản sắc văn hóa dân tộc Mường này.
4: Từ những lượt xem, những lời chia sẻ và sự quan tâm của cộng đồng, nhịp xanh tiền tiếp tục xóa đi khoảng cách giữa người tuyên truyền và người được tuyên truyền, giữa lực lượng vũ trang và nhân dân. Từ dựng lúa đến điệu múa, từ bó lúa chắc tay đến nhịp xanh tiền rộn rã. Hình ảnh bộ đội ở Xuân Viên hiện lên gần gũi mà sâu sắc. Họ không chỉ giữ bình yên bằng nhiệm vụ quân sự quốc phòng, mà còn giữ bình yên từ gốc rễ lòng dân.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Đoàn Hùng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Quý vị và các bạn thân mến, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trong 30 phút của chương trình Câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc.
5: Chị Quỳnh Nga này, cứ mỗi khi mà tháng 6 về thì Ngọc Trâm lại thấy không khí ở cơ quan mình có một cái điều gì đó rất là đặc biệt. Những cái lẵng hoa tươi, những lời chúc từ đồng nghiệp, bạn bè và khán thính giả khiến Ngọc Trâm cảm nhận rõ hơn cái niềm tự hào của những người làm báo, đúng không nào?
4: Đúng vậy Trâm. Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 không chỉ là dịp để nhận những lời chúc mừng mà còn là khoảng thời gian để mỗi người làm báo nhìn lại hành trình nghề nghiệp của mình. Một nghề nhiều vất vả, nhiều áp lực nhưng cũng đầy ý nghĩa bởi được góp phần mang thông tin, lan tỏa những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống, đúng không nào?
5: Và càng gắn bó với nghề thì em càng hiểu rằng là phía sau mỗi tin bài, mỗi chương trình phát thanh hay là truyền hình là rất nhiều nỗ lực. Có những chuyến đi dài, những đêm thức trắng và những lần tác nghiệp trong điều kiện không hề dễ dàng.
4: Nghề báo thì chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng cả. Nhưng chính niềm đam mê, tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề đã giúp những người làm báo luôn bền bỉ bước tiếp.
5: Và cũng từ những chuyến đi ấy thì mỗi người làm báo lại mang về cho mình những câu chuyện riêng, những ký ức riêng và những cuộc gặp gỡ để lại nhiều cảm xúc. Có lẽ vì thế mà chủ đề trong câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay sẽ mang tên Câu chuyện sau mỗi chuyến đi.
4: Nhân dịp hướng tới Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chương trình hôm nay xin dành những giai điệu đặc biệt để tri ân những người đang ngày đêm lặng thầm với nghề báo.
5: Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với ca khúc đầu tiên của chương trình. Một bài hát viết về nghề báo, về những con người luôn mang trong mình khát vọng cống hiến và trách nhiệm với cuộc sống.